0: אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: אז ככה, אני סטודנטית לתואר מתקדם באוניברסיטה, והמשכורת שלי מבוססת על זה שאני מתרגלת סטודנטים לתואר ראשון.
0: אוקיי.
1: עכשיו, בסמסטר האחרון, האוניברסיטה לא שילמה לי, כמו שהייתה אמורה, בשלושה סעיפים שונים. בעצם הסעיף הראשון מבוסס על זה שהמשרה שלי מבוססת על שני תרגולים שבועיים, וביקשו ממני, ספציפית בסמסטר האחרון, לבצע שלושה תרגולים שבועיים בגלל מחסור במתרגלים. זה היה כמובן מאושר על ידי החשבת שכר, וכששילמו לי, תלושי השכר והמשכורת היו על שני תרגולים שבועיים ולא על שלושה.
0: כלומר, הם ביקשו ממך לעשות יותר עבודה ולא השלימו את ההפרש שמגיע.
1: נכון מאוד. אז זה הסעיף הראשון. הסעיף השני מבוסס על זה שבעצם לצערי עברתי הפסקת הריון לא מתוכננת בשבוע 25.
0: וואי, קודם כל הרבה כוחות, באמת הרבה כוחות.
1: תודה, תודה רבה. אז הייתי זכאית לחופשת לידה ולדמי לידה.
0: נכון.
1: שהיו מחושבים לפי התלושי השכר הנמוכים לעומת העבודה שביצעתי מסעיף אחד. זה הדבר השני, שדמי הלידה שלי היו משמעותית יותר נמוכים.
0: אבל את זה אפשר לתקן, כלומר, אם הם יתקנו את התלושים בדיעבד וישלמו את מה שמגיע, אז מהבחינה, והצחירה, מהבחינה הזאת, אפשר לתבוע הפרשים בביטוח לאומי ולקבל אותם.
1: אוקיי, אבל בשביל זה אני צריכה שהאוניברסיטה תשלם.
0: בדיוק. הם צריכים לשלם לך את מה שמגיע. הם לא נתנו לך איזשהו טופס מינוי חדש או משהו אחר?
1: הם לא, כי הם אמרו שהם ישלמו לי את זה במלגה, ולא...
0: זה לא טוב.
1: נכון.
0: מלגה היא לא הכנסה שמבוטחת מעבודה בהקשר הזה.
1: נכון, אבל אני ביצעתי, זאת אומרת, המלגה שאנחנו מקבלים הוא על המחקר שאנחנו עושים, והמשכורת היא על התרגולים.
0: נכון.
1: ואני ביצעתי תרגול, והם לא הוסיפו לי את זה לתלושי שכר. וגם לא למלגה, לצורך העניין, לשום מקום. לא הוסיפו לי את זה לשום מקום.
0: אז זה נורא נורא בעייתי. פנית באיזשהו אופן לארגון העובדים או לוועד?
1: דיברתי עם חשבת השכר, היא אמרה לי שהיא תנסה לעשות את זה, אבל התלושי שכר היום אמורים להתחיל באפריל, ואנחנו כבר עוד שנייה, כאילו באוקטובר.
0: תראה, אני חושבת שצריך להסביר להם בעדינות שיש עם זה בעיה וזה חושף אותם. ואם לא בעדינות, אז אפשר אולי להוציא להם מכתב. זאת אומרת, את גם צריכה, בעיניי חשבת השכר, צריכה להבין שזה גם פוגע בך בעצם בזכויות שלך בעניין הדמי לידה. כלומר, זה מייצר לך הפסד משמעותי של כסף.
1: אמרתי לה את זה.
0: וזה חושף אותם. אני לא מבינה למה שהם ירצו להיחשף ככה, משפטית, אבל את יודעת. זה נראה לי הזו, את אומרת, גם אחרי שאמרת, לא השתנה עם זה שום דבר.
1: נכון, לא שילמו לי את זה עדיין, ויש פה עוד סעיף נוסף, שבעצם הוא זה שקצת אולי שנוי במחלוקת. באוניברסיטה אנחנו עובדים שלושה חודשים על פני הסמסטר, אבל המשכורת של השלושה חודשים האלה נפרסת על פני שישה חודשים.
0: שאת עמית הוראה בעצם, ולא מרצה מן החוץ, כן.
1: נכון, נכון. ואני עבדתי את כל שלושת חודשי הסמסטר, נתתי את 100% העבודה, ולצערי, הפסקת ההיריון קרתה בחודש אחרי. והאוניברסיטה בעצם אומרת, אנחנו לא משלמים לך את המשכורת המלאה בחודשים האלה בנוסף לביטוח לאומי, כי את מקבלת את המשכורת מביטוח לאומי.
0: תקשיבי, זה כל כך לא תקין, הרי את לא נדרשת להגיע לעבודה בחודשים האלה למעט בחינה של בדיקה של בחינות או עבודות
1: וכאלה. לא, אני סיימתי את כל העבודה, את כל העבודות.
0: לא, לא, מה שאני מתכוונת זה שזה לא נכון. זה גם לא נכון, היו לי לא מעט פניות כאלה לתוכנית. וכשהצמדנו עורכי דין, ברור היה שהצדק עם העובדת באוניברסיטה, כיוון שזה קצת משול למורים שאינם נדרשים לעבוד בחודשי הקיץ, אבל הם מקבלים בעצם כפול. הם מקבלים גם את השכר שמגיע להם ממקום העבודה וגם את דמי הלידה. ואין שום סיבה הגיונית שפה זה יפגע בך, כי זה חלק מתנאי השכר שלך.
1: נכון.
0: וזה לא נכון, הרי כל הרעיון הוא שהם בעצם נותנים לך את הפריסה גם של השכר. השכר אמור היה להיות הרבה יותר גבוה על שלושה חודשים אם היית עכשיו מורה מן החוץ. אבל חלק מההסכמים אומרים שאת מועסקת כעמית הוראה, ואת מקבלת גם את ההפרשות הסוציאליות ואת כל הוותק, כאילו את עובדת חצי שנה. גם אם את לא נדרשת להגיע לעבודה, היו לנו שאלות כאלה, אגב, גם על תגמולי מילואים. למשרתי מילואים שהיו עמיתי הוראה באוניברסיטאות, והתשובה הייתה חד משמעית שצריך היה לשלם להם גם את תגמולי המילואים וגם את השכר באוניברסיטה.
1: זאת אומרת, את אומרת שהצדק איתי...
0: אני אומרת לך, תקשיבי, התכלית הסוציאלית, הרי גם דמי לידה וגם דמי מילואים הם גמלה מחליפת שכר. אבל במצבים שבהם אדם מקבל את השכר ולא נדרש להגיע לעבודתו, המעסיק לא חוסך עכשיו כסף מהכיס שלו ואומר, סבבה, אני לא צריכה לשלם לך עכשיו 3 חודשים. לא. אם מראש את לא נדרשת להגיע לעבודה, הם אמורים לשלם. ואני אומרת לך שהיו לנו, באמת, א', אני מכירה את המקרים האלה מדמי הלידה, ולא נתקלתי באוניברסיטה שעשתה דבר כזה, וזה עצוב בעיניי, מכל כך הרבה בחינות. והדבר השני הוא שנתקלתי בזה גם בהקשר של מילואים, וגם שם ראיתי אוניברסיטאות שניסו לעשות את הדבר הזה, וברגע שערבנו ייעוץ משפטי, הדבר הזה נעצר ובוטל לחלוטין. כיוון שאלה חלק מתנאי העבודה שלך, שבהם את בעצם לא נדרשת להגיע בקיץ, והמקבילה הכי קלה להבנה בהקשר הזה זה המורים.
1: אז את מציעה לי לפעול עכשיו מול האוניברסיטה?
0: אני אומרת לך, תשמעי, כאישה את זכאית לייעוץ משפטי מלא מעט גופים, ללא עלות, אוקיי? זאת אומרת, הייתי, אני יכולה לחשוב על זה שאפשר לפנות לכמה גופים של ייעוץ משפטי טובים, זה יכול להיות שדולת אנשים, זה יכול להיות איתך מעקי, שזה גוף שנותן ייעוץ משפטי גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית, וגם נעמת יכולים לעזור, וכל הגוף, ושוב, אתה יודע, בלי קשר לקו לעובד ולגופים נוספים, אבל כל הגופים האלה יכולים לעזור לך לנסח מכתב מאוד ברור לאוניברסיטה שאומר, אלה חלק מתנאי העבודה שלי, אני לא נדרשת להגיע, בדיוק כמו שבמילואים מקבלים פה תגמול כפול, גם כאן לא אמורה להיות פגיעה, ואני אומרת לך את זה, כי מי שאמור היה לעשות לך צרות על הסיפור הזה, זה ביטוח לאומי. והוא לא עשה. והוא לא עשה כי הוא יודע שברגע ש... בדיוק כמו שמורים מקבלים כפול, גם המתאורה במקומות נורמליים. אני אומרת, לצערי אין הרבה, אני רואה כל הזמן פגיעות בשכר של המתאורה באוניברסיטאות. אני רואה, את יודעת, חלק מהדברים מגובים בהסכמים קיבוציים שאומרים שאפשר לפטר עכשיו אם הכניסו מרצה בכיר קבוע עם קביעות וכולי, בלי שימוע. באמת, כאילו הזיות. צריך עדיין עם שימוע, אבל כל מיני דברים שמאפשרים לעשות דברים מאוד מאוד לא יפים למה שנקרא סגל זוטר. ובאותה נשימה אני גם מכירה מקומות שלא לדבר על זה שאם את תחפשי להבין איפה ימי המחלה שלך, את לא תמצאי אותם.
1: נכון.
0: ואין לך ימי מחלה, וגם לא מופיעים לך ימי חופשה בתלוש. והם לא סתם לא מופיעים, הם לא מופיעים בגלל חלק מההסכם שמבוסס על זה שבקיץ את לא נדרשת להגיע. ימי המחלה, אם חס וחלילה קורה אירוע, אז צריך לפנות לאוניברסיטה, ואז הם נותנים איזשהו אישור ומסבירים. אבל את תשימי לב שהתלוש שלך לא נראה כמו תלושים במקומות עבודה אחרים. ולכן אני אומרת את זה, כי רוב האנשים לא מבינים מה המשמעות, אבל זה לא סתם שאין לך ימי חופשה, זה לא סתם שהציפייה ממך היא שתקחי את החופשות שלך בחופשות הסמסטר. זה חלק מהעניין. ולכן לא יכול להיות מצב שבו אחר כך חוסכים על חשבונך, כי את מקבלת מביטוח לאומי. זה ממש לא עובד ככה. וזה גם לא נמצא בשום הסכם שאני מכירה, ואת הנושא הזה אני מכירה היטב, בטח בהקשר של, גם בהקשר של לידה, אבל גם בהקשר של דמי מילואים, וגם בהקשר של חברים שלי, שנתקלו בסיטואציות האלה, על ימין ועל שמאל, וברגע שיצא מכתב, זה נעצר. הרבה פעמים, וזה עצוב בעיניי, כי בטח אוניברסיטאות שאמורות להיות, את יודעת, המקום הרדיקלי להוביל את השדה למקומות יותר טובים, ואת יודעת, להיות המקומות האלה החתרניים, דווקא הן הרבה פעמים נוהגות כמעסיק הגרוע ביותר. וזה...
1: זה... סטודנטים, אז זה קל.
0: זה נכון, אבל את גם עובדת שם. וזה חלק מהעניין. הסיפור הזה של מלגה הוא נורא נחמד וקל, כי זה חוסך המון, וזה בלי סוציאליות וכולי. אבל אם ביקשו ממך לתרגל, גם פה צריך לשבת איתך, יש מקצוע, צריכה לשבת איתך עורך הדין לענייני עבודה ולראות את זה, כי ברגע שביקשו ממך משהו שהוא לא, מלגה ניתנת על המחקר, על עצם כדי שיהיה לך זמן לשבת ולחקור, ולא תצטרכי לעבוד לצורך העניין. כדוקטורנטית הייתה לי מלגה, וזה היה מאוד נחמד, אבל מלגה היא לא שכר עבודה, היא גם לא מבוטחת כשכר עבודה. ולהתחיל לעשות כל מיני מניפולציות על זה, שאת תתרגלי ותקבלי את זה כמלגה, א', זה לא תקין, ב', את עושה עבודה שהיא לא חלק מהמלגה, וג', אפרופו, גם המלגה לא דורשת ממך כמלגה של דוקטורנטים למשל, או של מסטרנטים בחלק מהמסלולים, היא לא דורשת ממך לעבוד, היא בעיקר דורשת ממך לא לעבוד באחוזי משרה מסוימים. זאת אומרת, זה חלק מהתנאי כדי שתהיי פנויה למחקר.
1: אוקיי, פה בגלל זה נוצר כל הבעיה התחלתית. בגלל זה הייתה להם בעיה לשלם לי מראש על עוד פעם שלישית, כי זה מעבר לאחוזי משרה שהם יכולים כביכול לשלם כדי שאני אקבל מלגה. אבל שוב, הם אמרו לי, זה מאושר, תתרגלי, תרגלתי סמסטר שלם את הפעם הנוספת
0: בשבוע. ייעוץ משפטי. ייעוץ משפטי, כי זה גם פוגע בך אחר כך בהיבטים האחרים, זה גם פוגע בסיפור של דמי לידה, זה גם פוגע בהפרשות הסוציאליות ובדברים שצריכים להיות. וזה גם התנהלות שהיא ממש ממש לא תקינה, באמת אני אומרת את זה, וגם הקטע אחר כך של להחליט שלא משלמים לך את הקיץ, על אף שאת תמיד תורה, כי ביטוח לאומי משלם. זה לא תקין בשום דרך שתסובבי את זה, ולכן אני אומרת, הייתי פונה לאחת משלוש העמותות האלה, שאין בוודאות נקודת פתיחה טובה, ואם זה לא מצליח או אם יש בעיה, אפשר לפנות גם לקו לעובד ולעוד גופים, אבל משם הייתי מתחילה.
1: תודה רבה לך.
0: בסדר, תעדכני אותי מה קרה בסוף, אני אשמח להתעדכן, גם אם, וגם כמובן תעדכני אותי אם זה לא מצליח. בסדר?
1: תודה רבה רבה.
0: טוב, שיעבור, באמת, רק שיעבור קל כמה שניתן, ובאמת חיבוק גדול.
1: אמן, תודה רבה.
0: להתראות.
1: ביי להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב, שלום. היי.
3: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
3: אני נכה צה"ל, מוכר. יש לי רכב במשרד הביטחון.
0: כן.
3: רכב יחסית חדש, נרכש לפני כשנה. והוא תקול, תקלה של אחריות.
0: אוקיי.
3: גם לא מוכחש על ידי היבואן, הדבר הזה. ולמרות, זה תקלה בעצם במיזוג האוויר.
0: טוב, זה ישראל, נעים פה, נחמד, יש אוויר כל השנה, בריזה, לא צריך מיזוג אוויר, בשביל מה? זה מיותר.
3: כן, זה לא רק שזה לא תקין, זה תקוע על מצב חימום. כלומר, הנהג מקבל, אני צוחק בשביל...
0: אני כבר יכולה לחשוב על זה שאם זה רכב נחה וזה קורה, מעניין אם זה תופס על החמרה.
3: אני לא יודע.
0: במשרד הביטחון.
3: יש לי גם פגיעה פיזית וגם PTSD.
0: לא, אני צוחקת, אבל זה היום ונורא.
3: לא, אני אומר, אני מספר פשוט, ויש לי גם כלב שירות, והכלב שירות שלי מסתובב עם פרווה. אז האוטו, כשהוא, אתה נכנס אליו ביום חם, שהוא מגיע לזה 60-70 מעלות, ואז הוא מקבל גם חימום מהמנוע, אתה מגיע למקומות מאוד לא נעימים.
0: וואי וואי.
3: ופניתי כמה פעמים. זה יבואן יחסית גדול, אני לא אזכיר את שמו.
0: לא, אל תזכיר.
3: לא, כן. אבל יש לו המון מרכזי שירות, אני גר באזור המרכז. וביקשתי תור, ולקח כמעט חודשיים עד שהם מצאו לי תור, לתקן את הדבר הזה. כל חודשי הקיץ חלפו עם הדבר הזה. וכשהגעתי למוסך, המוסך אמר, סליחה, טעות, אנחנו לא יכולים לקבל אותך. ודחו אותי לעוד חודש וחצי קדימה. אני בקרוב שלושה ומשהו חודשים, בלי מזגן, בשיא החום. הרכב משש אותי להתנדות, אז אני מוותר על המון נסיעות בשעות החמות, כי אני לא יכול, פשוט לא יכול להיות מאחורי ההגה, זה סכן את החיים. הכלב יכול לקבל מכת חום. פניתי בכל דרך אפשרית, לשירות לקוחות, ובמייל, וטלפונים, וכל דרך אפשרית, ואנחנו מצטערים, אין לנו איך לעזור. ואני כבר באמת לא יודע מה לעשות. אני מאוד, מאוד מתופקל.
0: תגיד, משרד הביטחון יצר איתם קשר באיזשהו אופן, או שהם משאירים אותך להתעסק בזה לבד? הרי הם גם חלק מהעניין שהם מממנים את הדברים האלה, לא?
3: נכון, הם גם ממנו את רכישת הרכב. יותר מזה, הם המליצו לקחת את הרכב הספציפי הזה, כי זה היה מחיר מיוחד למשרד הביטחון לנכי צה"ל.
0: מחיר מיוחד בלי מזגן. לא, לא, לא מצחיק.
3: לא, אני אומר, זה הרכב שבאמת, שלא צריך להוסיף כסף מהכיס, זה היה בדיוק הסכום של הרכישה. אז לכן המליצו לקחת את הרכב הזה. זה גם רכב שבדרך כלל יש לו ביקורות טובות.
0: לא, אבל תקלה אמורה להיפטר, גם אם היית לקוח רגיל עכשיו, יש תקלה.
3: נכון.
0: הם אמורים לתת רכב חלופי, הם אמורים לפתור אותה, הם לא אמורים למשוך אותך חודשים. ובטח לא...
3: ופניתי למשרד הביטחון, ומשרד הביטחון לא חזר אליי, משרד הביטחון, אני לא יודע אם את מכירה את ההתנהלות, אבל הם עמוסים נורא בנכי צה"ל חדשים גם, והעומס שם מאוד מאוד גדול, וכל עובדת שיקום מטפלת באלפי תיקים.
0: נכון.
3: ולצערי, הם לא חזרו עליי באיזושהי צורה, למרות פניות שלי. וכרגע אני עומד לבדי מול היבואן.
0: טוב, בוא נעשה דבר כזה. נטע, את מתגייסת איתנו, נכון? יופי. אנחנו, תקשיב, אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית. במקביל, את יכול לבקש ועדת חריגים ממשרד הביטחון להשכרת רכב בינתיים, לפחות. לא, את אם אתה יודע את זה. לא, אז בגלל זה אני אומרת, זה חשוב. נדמה לי משהו כמו עד 6,000 שקלים בחודש.
3: אוקיי.
0: אז זה חשוב שתדע, ולכן כבר הייתי מתחילה עם זה, ותודה לחבר שכותב לי גם תוך כדי השיחה שלנו, ונותן גם עוד הצעות ברקע, לא נחשוף את שמו, אבל מה שאני מציע הוא כזה דבר, אנחנו נפנה, אחרי התוכנית, ניקח את הפרטים, אנחנו נפנה ליבואן, ואנחנו בבקש תתייחסותם, אם יש איזשהו מכתב מסודר שמסביר את זה רגע, במקביל אנחנו נפנה למשרד הביטחון ונבקש מהם שיעזרו לפחות כרגע, מה זה לפחות? שיעזרו כרגע בהשכרת רכב חריגה, עד שהנושא הזה ייפטר. אתה יודע, אנשים הרבה פעמים מסתכלים וחושבים איזה הטבות מפליגות מי ישמע, אבל רכב זה רגליים. זה לא מותרות. בגץ פסק את זה באינספור החלטות ובבגץ שאנחנו מכירים על השלמת, על הבטחת ההכנסה וכו'. רכב במדינת ישראל, לצערי, בהיעדר אלטרנטיבות, הוא לא מותרות, הוא רגליים. וברגע שהדבר הזה קורה, ולכן...
3: גם כלב שירות, אז אתה גם חברה ציבורית, מוניות לא מוכנות להעלות אותך, ואוטובוס לפעמים אתה מסתבך עם הנושאים, וזה פשוט...
0: אתה יודע, היום הייתי במחלקה אורתופדית בתל השומר, והגיע נכה צהל עם כלב השירות שלו, וכולם היו מסביב. אתה יודע, לפעמים אתה רואה רגע את ההתנסות האחרת, ואני אומרת את זה כי זו הייתה חוויה מופלאה, גם היחס, גם העובדה שבמקומות אחרים כלב שירות, א', מעורר חיוך ושמחה אצל אנשים, וב', הוא לא משהו שאנשים תופסים אותו כמאיים, מלכלך, מפריע, אלא אתה היית צריך לראות, באמת, מחלקה אורתופדית שלמה, היה שם חייל פצוע ומהמם.
3: אני מכיר את המקום, בתור מטופל שם, אני מכיר, כן. גם הם מאוד מוכוונים לזה, וזה נכון.
0: אגב, מחלקה נהדרת גם לאנשים שהם לא חיילים, אני חייבת לומר.
3: נכון.
0: באמת היה חוויה מאוד טובה.
3: ואני יכול גם לומר שגם הציבור באמת קלטת מתכוונה לזה, אבל אני מצד שני גם לא בא לריב עם כל מי שמפחד מכלבים.
0: לא, אתה צריך את העצמאות שלך ואת הרגליים שלך, וזה כלי שניתן, שבעיניי הוא הרבה יותר אפקטיבי מגמלה, הוא כלי שניתן כדי שתוכל להתנייד, וכדי שתוכל לקיים את החיים שלך, ולחזור לחיים כמה שניתן למרות הפציעה.
3: נכון.
0: זה לא... ולכן באמת, צריך להיות, אנחנו נפנה ליבואן, ובמקביל אנחנו נפנה למשרד הביטחון. עוד היום.
3: בסדר,
0: ונבקש מהם, ניקח כמובן את הפרטים אחרי השידור, בסדר? ונבקש מהם שיעזרו לך עם ועדת החריגים, לפחות שבינתיים יהיה רכב סחור, כדי שתוכלו להתנייד אתה וכלב השור.
3: אוקיי. אני ממש מודה לכם, תודה.
0: אני מתנצלת שאתה יודע, ששוחחנו רק עכשיו, הייתי שמחה להגיד לך את הדברים האלה לפני חודשים. אבל,
3: כן, כן.
0: אבל טוב, טוב עכשיו.
3: טוב שאתם נמצאים וטוב שאתם עוזרים, תודה רבה.
0: תשמור על עצמך ועלינו ונעמוד בקשר. תודה רבה.
3: להתראות.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
4: לי סיפור בן 80 שנה. מדובר בדודה של אמא שלי, שבפברואר 1947, בזמן שהייתה אם בית בישיבת פוניביץ' בבני ברק, פרצו לשם חוליה של ערבים, והיא צרכה באמצע הלילה, הם ירו בה למוות.
0: אוי ואבוי.
4: היא הייתה ניצולת שואה ללא משפחה גרעינית, וקצת התמאמנו בטיפול בנושא. אני לאחרונה מנסה דרך ביטוח לאומי לעשות הכרה כנפגעת פעולות איבה, ולא הולך לי. כל פנייה לביטוח לאומי מצריכה לתת את תעודת הזהות שאין לה, כי זה היה לפני קום המדינה.
0: נכון, הבנתי.
4: ולא מצליחה לקדם את הנושא.
0: אבל אבל לצורך העניין, הרי יש מצבים שהם מתועדים, זאת אומרת, אחת הבעיות היו, אני מכירה את הסיפור של התעודת זהות, אבל באותה נשימה אני מכירה מצבים של אנשים שכן הוקרו, כלומר, שהוקרו גם בלי תעודת זהות, כי לא הייתה תעודת זהות, ומופיעים ברשימת גם חללי צהל, וגם חללי איבה, ולכן אני תוהה לעצמי, למה זה נתקע?
4: גם אני. זאת אומרת,
0: כשאת פונה אליהם ואת אומרת, הנה המידע, הנה העדויות, הנה הדברים.
4: הנה העדע, גם צירפתי כתבות מהעיתון, כן. וכתבות של עיתונאי, עיתון הארץ, mm-hmm. בזמנו שהרחיב את הסיפור, ולא מצליחה להתקדם.
0: תשמעי, אני יודעת שהסיפור של תעודת הזהות הוא מורכב, ומצד שני יש גם מצבים של שמות. אני גם יודעת שיש בעיה עם, נגיד, במקרה של חללי צהל, או חללים של ההגנה, או, אז באמת זה היה יותר, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, יותר פשוט. וזה נמצא, אני תוהה לעצמי למה זה לא מצליח בביטוח לאומי. זו אגב לא הפנייה הראשונה לתוכנית שאנחנו מקבלים בדיוק על הקושי הזה.
4: כן, התשובות הן מאוד לקוניות, מאוד אינטרנטיות. אני לא חושבת שאפילו בן עדיי חי ונושם קרא את הפניות האלה.
0: אני אגיד לך מה אני מציעה לעשות, בסדר? תכתבי לי מכתב. עם כל הפרטים שיש, עם השם, מקום לידה. היא נולדה בארץ או עלתה לארץ?
4: לא, היא נולדה בצ'כוסלובקיה.
0: אוקיי, והיא עלתה לארץ... איך?
4: היא עלתה לארץ כניצולת שואה, כי היה לה כוח.
0: לא, אני שואלת איך היא עלתה, איך היא הגיעה לארץ? באופן, מה, באחת הספינות או...
4: אני לא יודעת אפילו להגיד לך באופן מוחלט.
0: מישהו מהמשפחה עשה עבודת שורשים אי פעם?
4: כן, אבל מכיוון שזה לא היה משפחה ישירה, אז אין לי שום פרטים.
0: אוקיי. תראי, צריך את השמות, את המקומות שבהם היא התגוררה, אם יש קרובי משפחה ידועים, אז אפשר לעשות את זה גם דרך זה, זאת אומרת, ילדים של אולי, יש לה ילדים?
4: לא.
0: כלום. כלומר, בת כמה היא הייתה?
4: גם בעל, היא הייתה בת 40.
0: הבנתי, והיא עלתה כניצולת שואה בעצם בלי ילדים.
4: נכון.
0: ועבדה כאם בית בישיבה, כך שהיו לה הרבה מאוד ילדים, אבל... לא ביולוגיה.
4: נכון.
0: הבנתי עכשיו אני מבינה את הסיפור. יש מי שהיו תלמידים שלה שאולי איתכם באיזשהו קשר?
4: לא.
0: באיזשהו אופן? שום דבר.
4: לא.
0: טוב, אחים אחיות?
4: אחים היו לה 10 אחים. אבל...
0: שעלו לארץ. אמרת שהיה פה אח.
4: לא כולם עלו לארץ, אבל... שוב, אחיינים, לא משפחה גרעינית שלה.
0: בואי תכתבי לי כל מה שתוכלי עליה, כולל פרטים.
4: אוקיי.
0: בסדר? אם יש איזשהו תיעוד, סרטיפיקט, שאיתו היא עלתה לארץ, תראי, היה תיעוד, גם ביישוב היהודי היה תיעוד. אנחנו משתמשים בדברים האלה היום, הרבה פעמים משפחות משתמשות בהם לצורך כל הנושא של הכרות ברשות לניצולי שואה וכל מה שמסביב. אחרי מה, הרבה פעמים היה תיעוד, היו סרטיפיקטים, היו רשימות של אנשים שהגיעו, יש מקומות שהם התיישבו בהם וגרו בהם, בטח אם היא... אני יכולה להגיד לך שאני מצאתי אפילו תלושי שכר במקומות, בבית החולים האנגלי של אבא של סבא שלי וכל מיני דברים כאלה. כלומר, בדרך כלל יש מידע שאפשר למצוא, בטח בישיבה כמו פוני, באיזושהי ישיבה מאוד מאוד ותיקה, והרבה פעמים שומרים את הדברים האלה כמורשת. כמה שיותר מידע שיש לך, תכתבי לי מכתב מסודר עם כל המידע והפרטים שיש לך, שמות, הרבה פעמים יש את השם, אני לא יודעת אם היה השם, השמות ביד ושם מהמשפחה, כל מה שאפשר לאסוף, נפנה לביטוח לאומי, ונבקש את עזרתם. אגב, עוד מחשבה שיכולה להיות ביד ושם, אם היא נמצאת, היא מתועדת באיזשהו אופן?
4: כדף עדות, כן.
0: יופי, אז זה אומר שיש שם מידע. אוקיי? תנסי לראות מה יש. אני בכוון אומרת, שווה רגע להשקיע בזה קצת, כי כך או כך, אני חושבת שזה יעזור. אני גם חושבת שזו... הרבה פעמים יש משהו בהתחקות אחרי ההיסטוריה שהוא בעיניי מאוד מכבד את האדם שהיה ואת האדם שנפטר, בטח כשלא היו לו ילדים משלו. ואני באמת אומרת, אפשר לעשות, הם מאוד ריספונסיביים, הם מגיבים ישר. הייתי פונה ליד ושם, מבקשת את התיעוד, מסבירה את הדברים שיש, כל מה שיש גם בדף עדות וגם על המשפחה, כדי לצרף את הכל, והגיש, ותשלחי לנו את הכל, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי במכתב. ונבקש גם את עזרתם, אבל כמה שיותר מידע, כמה שיותר סיפור, אני לא אומרת, בדרך כלל יש הרבה מאוד מידע שאנחנו, את יודעת, לא חושבים עליו בכלל, אבל גם העליות אחרי המלחמה היו מתועדות, היו מוסדות שקלטו, היו דברים. זאת אומרת, יש תיעוד, יש ניירת.
4: אני אנסה.
0: בסדר, באמת הייתי מתחילה אפילו, ברגע שיש לך ביד ושם, יש לך עדות, יש לך שם, יש לך חיבור למשפחה, וכל מה שמסביב, את יכולה ממש לראות את העץ המשפחתי שם, אני חושבת שזה יעזור מאוד. גם לביטוח לאומי אחר כך לאתר את השייכויות, כי בעצם עוד לא היה, אבל כן אני אגיד שגם יש נתונים ויש, אפשר יהיה לאסוף את המידע גם על מי שעלה, אנשים שהגיעו באופן שהם הגיעו באוניות וכולי, יש תיעוד בדרך כלל.
4: בסדר.
0: בסדר? טוב. כל מה שתוכל לאסוף, תודה. קחי את הזמן, באמת, ואחרי זה תשלחי לנו פשוט מייל, ותגידי, הייתי בשידור וכך וכך לגבי, ואנחנו משם נתקדם. בסדר?
4: טוב. תודה רבה לך.
0: תודה לך, באמת תודה.
4: ערב טוב.
0: ערב טוב, להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב', אני רגע אומר שקיבלתי הודעות תוך כדי השיחה עם המאזינה האחרונה, ואנשים שואלים אותי, רגע, אבל מה ההיגיון? אין צאצאים, למה לייצר הכרה? ואני רגע אומר משהו, לא הכל הוא זכויות ותגמולים, והרבה פעמים, אני רק אגיד משהו, ההנצחה היא ערך לא מבוטל, גם במדינת ישראל, וגם עבור המשפחות, וגם עבורנו כחברה, ועצם ההכרה, ככל שתתקיים, ועדה יש ועדה מיוחדת של הביטוח הלאומי שאמורה לדון בזה, זה אומר שגם השם של הגברת יופיע, באנדרטה באותה עיר, יוזכר, בקריאת שמות חללי מלחמות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, וזה מקום בעיניי שהוא כל כך חשוב וכל כך מכבד וראוי, וצריך להגיד הרבה פעמים שההכרה, ותחשבו רגע על הדברים האלה, ההכרה, הגמלה הרבה פעמים היא משהו שאנחנו חושבים עליו באופן אינסטינקטיבי, אבל גמלה משקפת הכרה, ופה גם כשאין גמלה, עצם ההכרה וההנצחה הרבה פעמים היא הכל. היא הכל עבור המשפחה, היא עבור התלמידים. אני רק אומר שתוך כדי השיחה הזאת גם, אני מקבלת עוד הודעה מרגשת, מאדם שמבקש גם לחבר לישיבה ולגורמים כדי לסייע לאתר את המידע. אנחנו רק אומר רגע למי שמאזין לנו, ואני יודעת שיש לא מעט אנשים שהרבה פעמים לא חושבים, לא יודעים איפה להתחיל. הכלל, בדיוק כמו שאמרתי לאותה גברת, הוא באמת לאסוף רגע, כמה מסמכים שיש יותר, זה יכול להיות חקירה אם היה עוד של המנדט, זה יכול להיות מסמכים מהארכיונים, זה יכול להיות קטעי עיתונות היסטוריים, לאסוף את הכל ולהגיש בקשה לוועדה יהודית בביטוח הלאומי. אין ספק שהסיפור הזה שבו צריך להקליד תעודת זהות, הוא חסם, אבל הוא חסם טכני שלא אמור לקרות, ואני מניחה שהוא פשוט קורה, בגלל שכשהולכים במסלול הרגיל של איבה, זה מה שנדרש לעשות כדי בעצם להתחבר ולהגיש את התביעה, אבל יש גם מסלול עוקף, ואנחנו גם ננגיש אותו. ואני אומר, אני באמת אומרת, אני מזמינה אנשים לעשות את זה, אני חושבת שזאת דרך להנציח, בוודאי יש כאן לא מעט אנשים שעלו, שהיו עריריים, ושלא היו להם ילדים, ושנפלו גם בהגנה לארץ, וגם בפעולות איבה, חלק מהערכים ומהתפיסה, ומהנורמות שלנו כחברה, חלק מהציונות להנציח אותם, ולשמר את המורשת ואת השם, ולהזכיר. טוב, שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
5: ככה, הבת שלי בת 5, היא מובחנת עם אטופיק דרמטיטיס, ולפני שנה קיבלנו אישור לגמלת ילד נכה על השגחה חלקית. קיבלנו רטרואקטיבית 100% קצבה, ומאותו רגע 50%.
0: כן.
5: ועכשיו, באוגוסט האחרון, ביטלו לנו את הקצבה. ודווקא הייתה החמרה, כאילו הגשנו מסמך של רופא אור שעוקב אחריה ונמצא במעקב אצלו, והוא החמיר את התרופה הביולוגית והגדילה את המינון, וגם אלרגולוגית הגדילה לה את המינון. ואני לא מצליחה להבין למה באמת היה את הביטול הזה של הקצבה, למרות ההגדלה של המינון, ובאמת המצב שלה מאוד חמור.
0: היה איזשהו שינוי בעומס הטיפולים הרפואיים שנדרש?
5: לא, לא היה שינוי, אבל הם כתבו לנו במכתב שיש...

0: יש איזשהו כלל שדיבר על אופן הטיפול, ודיבר על, על אופן הטיפול, ולפי זה הגדיר את, את ההגדרה ואת הזכאות בגמלת ילד נחה, והיו שם שינויים. ולכן אומרת שלדעתי זה משהו בסיפור של איך, אם אני זוכרת נכון, שוב, אל תתפסי אותי, אני יכולה לחפש תוך כדי את הנועל, אבל אם אני זוכרת נכון, היה שינוי באופן מתן התרופה הביולוגית.
1: אצלם, בתקנות שלהם.
0: כן, כן, אני, okay. אני משוכנעת שזה מה שאני זוכרת מהסיפור הזה, ובדרך כלל אני לא זוכרת מתי החוג של הילדה, אבל אני לגמרי זוכרת, מסיבה לא ברורה, תקנות ושינויים בנהלים של, של המוסד לביטוח לאומי, ומה שאני זוכרת היה סיפור של נטילת התרופה הביולוגית, אם זה באופן פומי או באופן ורידי, ומה קרה מסביב. זה מה שאני זוכרת, כשפנית, ואת אומרת, פנית לעמותה או לא פנית לעמותה?
1: לא, לעמותה לא פניתי, לא.
0: אז שווה לשאול אותם, כי אחד היתרונות, אני מאוד אוהבת עמותות ספציפיות של מחלות או מוגבלויות, כי זה מייצר מומחיות, אוקיי? וזה מייצר מומחיות מתוך ידע מצטבר של הרבה מאוד הורים. ובאמת היו שם כל מיני דברים, זאת אומרת, היו קריטריונים שבאמת ניתנו, והם מכירים אותה מצוין, כלומר, גם מכירים את השינוי בנועל, ואז צריך לבוא ולהסביר האם באמת חל שינוי, האם יש תופעות לוואי מהטיפול הביולוגי, האם זה מייצר עומס טיפולי משמעותי, האם זה דורש, האם יש קושי חברתי, את יודעת, הרבה פעמים אנשים לא יודעים להבין, וילדים עוד יותר לא יודעים להבין, והורים הרבה פעמים נבלים, וחושבים שזה דברים אחרים. בואי, אני פגשתי הורים שחשבו שאוטיזם הוא מדבק, ופחדו שהילדים שלהם ילכו לגן. זאת אומרת, בואי, ההזיות הן הרבה פעמים, הן בעיקר נובעות מחוסר חשיפה ובורות.
1: נכון, כן. זה שואלים אותנו הרבה, היא נראית בצורה חריגה, כל הזמן ההורים שואלים של הילדים, הצוות, הילדות, הילדים עצמם בגן.
0: כן.
1: וגם מבחינה תפקודית, היא לא יכולה לצאת, נורא קשה לה בשמש, אז היא לא יכולה לצאת לחצר, היא נשארת עם הגננת בגן. הם מתקשרים אלינו לפעמים שהיא כבר מתגרדת יותר מדי, והיא כבר לא מצליחה לא להקשיב בריכוז, ולא בפעילויות של הגן שיש, אז לבוא לקחת אותה. אז זה כן מפריע לה במהלך היום. לא מדברת על הבית ועל הלילות, שהיא אף פעם לא ישנה לילה רציף, בגלל כל הגירודים. כן. כי גם התרופה עצמה, היא לא מצליחה להזן אותה. היא פשוט גורמת לזה שזה לא יהיה ממש מצב חמור, אבל היא לא מאוזנת.
0: אז מה, בואי נעשה, אני אגיד לך מה. מה שחשוב באמת זה לאסוף את כל המידע. אני כן הייתי מתייעצת עם העמותה, הם גם יכולים לעזור ולהכין. יש להם גם קבוצה שעוזרת, ויש להם, תראה, יש להם ידע שנצבר מתוך הורים. במקביל, אני כן אגיד לך ששווה רגע, אם תחפשי אפילו את הנועל, נועל גמלת ילד נחה והטופיק, תראי שזה כל מיני מחלות אור, תראי ששינו את האופן ותראי את הדברים. אני הייתי מתחילה רגע מהעמותה, אפשר להתייעץ גם עם יד מכוונת, כוכבית 2496.
1: אוקיי.
0: והם יכולים לעזור לך גם בזה, והם גם מכירים את השינויים בקריטריונים, הרופאים שיושבים שם מכירים את זה מצוין. ומשם הייתי מתחילה, ולדבר על זה, ולאסוף את כל המידע, כולל המידע מהגן, כל מה שצריך מסביב. בסדר? ממש לצד, ואני אומרת שוב, לדעתי הסיפור הוא על טיפול רפואי מיוחד, ושברגע שזה הופך להיות לקיחה פומית, כלומר דרך הפה, הוא כבר לא מוגדר כטיפול רפואי מיוחד.
1: להפך, היא דווקא דרך האור, זה הזרקה דרך האור.
0: אז לא, אני אומרת, נדמה לי ששם יש להם איזה משהו, שוב, צריך לראות רגע את זה, תסתכלי על הנועל, ותקחי אותו ותראי, נדמה לי שהיה שם משהו שהם דיברו עליו, יכול להיות שדווקא שם זה יהיה בסדר. תראי רגע, תתייעצי איתם, אפילו תעדכני אותי מה קורה, גם אם יד מכוונת, תתייעצי, תעדכני אותנו מה קורה, ואם צריך את ההתערבות שלנו. הגשתם ערר, אני מניחה, נכון?
1: אנחנו עכשיו לקראת ההגשה, ואנחנו רוצים מסמכים רפואיים עדכניים, אבל את העדכני כבר שלחנו, ואנחנו לא יודעים איך לתת משהו נוסף שכן יכול להשפיע על ההחלטה. מעבר למה שכבר נתנו בוועדה הקודמת.
0: שהייתה מתי?
1: לפני חודש.
0: אז מה שאני מציעה, לא, אז זה, זה מסמך עדכני לגמרי. תשמעי רגע. תוסיפי אם את יכולה עוד דברים מהגן. גם דברים שמתארים את המצב החברתי. הייתה איזושהי ועדת אפיון וצרכים?
1: ועדת אפיון, לא. הייתה ועדת שהם עשו בלי הילדה.
0: לא, לא, לא בוועדה בביטוח לאומי.
1: לא, לא, ועדת אפיון, לא, לא.
0: לא היה צורך, זאת אומרת, מבחינת הכל...

0: רגשי והדברים שמסביב, קשיים חברתיים שנוצרים
1: כתוצאה מזה? היא מקבלת טיפול רגשי במקביל, אבל לא, לא בוועדה, היא לא הייתה צריכה מסגרת קטנה.
0: לא, זה לא בהכרח אומר שצריך. אוקיי, הבנתי. לא. זאת אומרת, אין, אוקיי, נקווה שזה לא יידרש. תאספי כמה שאת יכולה, שווה לקחת גם מהמטפלת שלה, אם לא לקחתם. אוקיי?
1: אוקיי.
0: ואפילו לדבר על הקשיים החברתיים והדברים שקורים כתוצאה מזה, כי לא סתם הלכתם לטיפול רגשי.
1: כן.
0: ואני אגיד רגע בעדינות לא לכעוס עליי, אבל אפילו אפשר לשקול לפנות גם לאיש מקצוע מתחום הרפואה בעניין הזה ולהתלבט. אבל תתחילו עם המטפלת הרגשית להתייעץ איתה רגע, אולי שווה רגע לדבר קצת על הקשיים החברתיים ומה שזה מייצר, ולהגיש את זה לערר. זאת אומרת, להשלים את זה כדי שהם יבינו את התמונה מעבר לטיפול התרופתי.
1: הבנתי.
0: בסדר?
1: הבנתי, מעולה, בסדר גמור. תודה רבה לך.
0: ובמקביל, אני מקסימום נמצא לך את החוזר ואני אשלח לך אותו, אני רוצה שתראי אותו, כי כדי שתוכלו להתייחס, ומקסימום לבקש אפילו מהרופא אור שלה שיתייחס לעניין הזה, גם לעניין אופן מתן הטיפול וההשלכות של מתן הטיפול בהקשר של העומס ושל הקושי ומה שקורה בעקבותיו. בסדר? זה ממש חשוב, כי לדעתי זה שם. בסיפור של הטיפול הביולוגי והשינוי שלו, זה מה שאני זוכרת שהיה.
1: כן.
0: בסדר?
1: וואי, מעולה, תודה רבה, תודה לך.
0: טוב, הרבה בריאות והרבה כוחות.
1: תודה,
0: להתראות. טוב, אנחנו מסיימים. אנחנו נמשיך ונזמין אתכם לפנות אלינו. ל-054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. אני גילית אמיר, רגע, נגיד תודה לנוגה אורטל ונטע ידיד לוי, בהפקה. ולגבריאל כהן על הביצוע הטכני, אני גילית אמיר, ערב טוב ולהתראות.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילית אמיר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. פסילת התמודדותו של יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, בידי ועדת הבחירות המרכזית. אבו שחאדה התראיין הערב לערוץ מצרי ואמר כי במפלגה ציפו להחלטה, וכי ועדת הבחירות המרכזית בישראל פוליטית, לא מקצועית ולא משפטית. אתה מכיר את המפלגות ואת האווירה שהן משדרות, מדובר במפלגות גזעניות המסיתות נגדנו תמיד, אמר שחאדה, והביע כי תקווה שבית המשפט העליון ידון בעניין באופן מקצועי וענייני. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. מחווה דיפלומטית חריגה, הנשיא טראמפ קיבל באופן אישי בנמל התעופה את פניו של נשיא סין שי ג'ינפין שנחת בארצות הברית. שי נחת בבסיס הצבאי אנדרוז שבמרילנד. היום ייפגשו שני הנשיאים בבית הלבן. במרכז הדיונים יעמדו סוגיות הסחר, הבינה המלאכותית, המלחמה באוקראינה ובאיראן והמתיחות סביב טיואן. כך מוסר כשווינו רם ברנדס. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים על רקע פרסום דוח על אגרות החוב בארצות הברית שגרם לחששות משקיעים. מדד ג'ונס ירד ב7 עשיריות, הנסדק ירד ב1/10 וה-S&P 500 ירד ב8 עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 12% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. יום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת צפויה התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. השתפר מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443, אך הוא עדיין בסכנת חיים. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע אמש לבית החולים שערי צדק וביקר את משפחתו של נריה. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים אמר כי לייטר סובל מפגיעת ראש קשה ועבר ניתוח דחוף וכי מצבו התייצב, אך הוא עדיין בסכנת חיים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. הרמטכ"ל זמיר הורה אמש להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. דובר צה"ל מסר כי מפקדת האוגדה תפקד על חטיבות יהודה ועציון. המשטרה חשפה בקלקיליה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה לפחות 25 מטרים. במקום אותרו אמצעי לחימה, בהם רובי M16, רובי צלפים ותחמושת. אותרה גם תחילת חפירה של מנהרה נוספת. מן המשטרה נמסר כי 4 חשודים נעצרו לחקירה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת צפויה התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

חמש דקות וחצי, כמעט שש דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב. אורי הראשון ליום חמישי, י' ג' בתשרי, תשפ"ז, 24 בספטמבר. זה המיקום שלנו ביקום, בוקר טוב למי שמתעורר, מתעוררת עכשיו. אנחנו כרגיל עם החדשות, מי שמאזין קבוע בשעה הזאת יודע שאת כל הדברים החדשים העדכניים אתם מקבלים פה, בשום מקום אחר לא, בטח לא ברדיו, גם לא בטלוויזיה, אנחנו בכאן חדשות ברשת בית אור ראשון, פותחים לכם את הבוקר עם כל מה שאתם צריכים לדעת, גם חדשות מאתרי האינטרנט, הבאתי לכם גם הקלטה משידורי כאן חדשות ברשת בית שעים, הקלטה שהייתה ביממה האחרונה, וגם עיתוני הבוקר המודפסים נמצאים כאן לפנינו. אנחנו נקרא לכם את הכותרות מתוך העיתונים האלה. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו פותחים עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי. הידיעה המרכזית באתר הזה היא של תמר אלמוג ויערה שפירה שלנו, שמספרות לנו שעל פי הערכה העליון יאפשר באופן חריג את פסילת אבו שחאדה. לדברי גורמים משפטיים ששוחחו עם כאן חדשות, מדובר, זה ציטוט של אותם גורמים, מדובר באירוע חריג שיביא להחלטה חריגה בועחה תקדימית. עוד העריכו כי שאר הפסילות עליהן הוחלט בוועדת הבחירות המרכזית יבוטלו. זאת הערכה כמובן. גם אם ייפסל, אגב, סמי אבו שחאדה עשוי לשמש יושב ראש בלד ולהמשיך לנהל את הסיעה, אבל מחוץ לכנסת. אלה הערכות של אותם גורמים ששוחחו עם כאן חדשות שהסבירו כך, זה ההסבר. הנסיבות אחרי 7 באוקטובר, כמו גם עמדת היועמ"שית ועמדת יושב ראש ועדת הבחירות, כי יש לפסול את התמודדותו, כל אחד לחוד, ובוודאי השילוב של העמדות האלה יביאו את העליון להחלטה חריגה כן לאשר את הפסילה. כך תמר אלמוג שלנו. הערכה, כמובן, בגץ יאפשר באופן חריג את פסילת אבו שחאדה. זה הפרסום של תמר אלמוג. על פי הערכה, יתר הפסילות שעליהן הוחלט בוועדת הבחירות המרכזית, למשל של הרשימה המשותפת, של רע"מ וחבר הכנסת עופר כסיף, אלה יבוטלו על ידי בית המשפט העליון, כפי שהיה בעבר, אגב, בכל המוקרים הדומים, גם מימין וגם משמאל, שכן ועדת הבחירות היא גוף פוליטי בהגדרה עם קריטריונים שונים מבית המשפט, שלאו דווקא תואמים לחוק ולתקדימים. כמו שאמרנו, גם אם הוא ייפסל, גם אם בית המשפט העליון יפסול את סמי אבו שחאדה, הוא עשוי להישאר יושב ראש בלד, אבל להמשיך לנהל את הסיעה הזו מבחוץ, בכפוף להחלטה שתתקבל היום, אגב, בישיבת המפלגה. יש ברשימה המשותפת עוד שני מקומות ריאליים לבלד פרט לאבו שחאדה, והאפשרות האחרת היא שמספר 2 במפלגה בחר העודה ישמש יושב ראש חדש. נשקפת סכנה לחייו של בנו של השגריר לייטר שנפצע בפיגוע. נריה זקוק לנס, כך אומרים במשפחתו. שגריר ישראל בארצות הברית יחיה לייטר, שנמצא בדרכו לארץ, סיפר כי בנו נריה שנפצע קשה בפיגוע הדריסה בצומת בל השלים מאות ימים בשירות מילואים, גם לאחר ששחל את אחיו הבכור שנפל בקרב. בבית החולים שערי צדק סיפרו כי לייטר עבר ניתוח מוח שערך שעות. כאמור, שגריר ישראל בארצות הברית יחיה לייטר עושה את דרכו לארץ לאחר שבנו נריה, לוחם מילואים, נפצע אתמול קשה בפיגוע הדריסה במחסום בל בכביש 443 שבבנימין. בבית החולים עדכנו כי לייטר עבר ניתוח מוח מורכב שערך כמה שעות ועדיין נשקפת סכנה לחייו.
לייטר כתב, השגריר כתב, נריה זקוק לנס. אני מאמין בכוח התפילה, ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד, קוראים ניסים. אני מנסה לראות את שמו המלא. לתפילה, אגב, אתמול אני שמעתי בכאן 11, שבעצם משפחתו של לייטר הסכימה לפרסם את שמו כדי שהציבור יוכל להתפלל לרפואתו. אז אני מנסה לראות כאן אם יש לנו בידיעה את השם המלא שלו, אם כבר בא לכם ואתם בעניין. אני לא רואה את השם נריה לייטר, אבל אני לא רואה בין מי. אבל בואו נעשה כך, אם אנחנו כבר... בואו ננסה כאן דרך האינטרנט לראות מה שמו המלא. ואז בעצם לממש את הבקשה של המשפחה של אביו. אני לא רואה כאן את שם האם בדרך כלל. הנה, עכשיו אני רואה. המשפחה מבקשת מהציבור להתפלל לרפואתו של נריה דוב, בן חנה. נריה דוב, בן חנה. אם אתם בתפילות שלכם בבוקר רוצים לכוון לרפואתו, זאת הסיבה שהמשפחה בעצם פרסמה שזהו הפצוע. נאחל רפואה שלמה, נריה דוב בן חנה. בתום משפט חוזר, הרווי ויינסטיין נידון ל-15 שנים בכלא. המפיק ההוליוודי הורשע מחדש באונס של עוזרת הפקה ב-2006, זה היה לפני 20 שנה. במהלך הדיון דחה השופט את הצהרותיו של ויינסטיין, שהוא פעל ללא אלימות. הוא אגב ממתין לגזר דין מחודש בלוס אנג'לס, לאחר שמרבית האישומים הנוספים נגדו בניו יורק נסגרו ללא הכרעה. הרווי ויינסטיין, בבית משפט בניו יורק, יש כאן צילום שלו. 15 שנות מאסר, מפיק קולנוע לשעבר ועבריין מין מורשע. וגזר הדין ניתן בעקבות הרשעתו במשפט חוזר באונס של עוזרת ההפקה מרים היילה בשנת 2006. מקרון אומר... לא, סליחה. לא מקרון אמר, אבל יש כאן את הידיעה של אליאור לוי, ראיתי אותה אתמול בכאן 11, והוא באופן ישיר עונה לאימנואל מקרון על כך שאין ביהודה ושומרון, דבריו בגדה המערבית, חמאס לא נמצא שם. אז אליאור לוי בידיעה שלמה, הוא אומר, למרות מה שאמרת באום, חמאס פעל, פועל ויפעל ביהודה ושומרון. נשיא צרפת הכריז אתמול מעל בימת האום שחמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית, ואליאור לוי שלנו ניצל את ההזדמנות הזאת לעשות סדר בחטיבת העובדות על חמאס ביהודה ושומרון. קודם כל, הבסיס האקטואלי לחמאס, יש מנהיג ביהודה ושומרון שהוא גם במקרה מספר 2 בארגון, זהר ג'ברין. בזירה הפוליטית פועל עזיז דואק, איש חמאס שהוא יושב ראש הפרלמנט הפלסטיני. הוא לא מסתיר, מעולם גם לא הסתיר את ההשתייכות שלו לארגון חמאס. להפך, הוא התמודד מטעם חמאס לבחירות האחרונות לפרלמנט. ואליאור לוי פותח ופורס באמת יריעה שלמה לפרצוף, כמו שאומרים בצרפתית, של אימנואל מקרון, על כל רשימת האישים שמתפקדת ביהודה ושומרון, אנשי חמאס, בניגוד למה שאמר נשיא צרפת, ש חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית.
האיש מנותק, אבל ככה זה כשאתה נצמד לסיפור שלך ולא משנה מה העובדות. קרס הסכם השלום באתיופיה, כוחות, רגע ניכנס לפה לזה, תיגראי פתחו במתקפה נרחבת נגד הממשל הפדרלי. יש כאן עניינים פנים אתיופים, לפי גורמים אתיופים ודיפלומטים, מורדי חזית השחרור העממית השתלטו במהלך הלילה על נמלי התעופה בתיגראי שפעלו תחת שליטה פדרלית, פתחו במתקפה גם במחוזות השכנים בשיתוף ממיליציות מקומיות. אם אתם מתעניינים, יש כאן כתבה שלמה בעניין הזה של רם ברנדס שלנו. איליה, אתה רוצה להמשיך לי את הציפורים קצת? אם בא לך, ככה התרגלתי. טוב, ראש הממשלה נתניהו המרי לניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום, זה היה ממש לפני שעה קלה. נשיא המועצה האירופית שוחח עם נשיא איראן בזמן שאתם ישנתם בשתיים וחצי בלילה, וקרא לחדש את שיתוף הפעולה עם סבא. נשיא סין, שי, גם הוא נחת בארצות הברית. טראמפ קיבל את פניו במסלול הנחיתה. שי מאוד מאוד חשוב לדונלד טראמפ בשולי עצרת האום. מאוד מאוד חשוב לו לארח אותו יפה. נשיא ארצות הברית צריך את היחסים הטובים עם סין. וגם שי לא סתם הגיע, גם שי רוצה כמה דברים מארצות הברית. אז הם מתייחסים מאוד מאוד יפה אחד לשני, עד כדי קבלת פנים במסלול הנחיתה. לפני חצות אתמול, נער בן 15 נפצע באורח אנוש מפגיעת רכב בקריית ביאליק. נאחל ונתפלל לשלומו גם. אפרופו, בבית חולים שערי צדק מספרים לנו שעדיין נשקפת סכנה לחייו של נריה לייטר, שעבר ניתוח מורכב שערך שעות. נריה לייטר, איש המילואים שנפצע במחסום בל בכביש 443. כאמור, נריה דוב לייטר בן חנה, אם אתם רוצים להתפלל. מה עוד? אנחנו נעבור לאתר N12, אתר האינטרנט של חדשות 12, וכאן הכותרת המרכזית, נערכים גם להסלמה מהירה, צהל בכוננות C לשבוע הקרוב. אחרי הפיגוע במחסום בכביש 443 בצבא, חוששים מפיגועי חקיינות ומעבים כוחות ביהודה ושומרון לקראת חג הסוכות, אוגדה שלמה הוקפצה לסייע. גם כאן יש את התמונה שאגב מפורסמת, זו התמונה שכנראה המשפחה מסרה, של נריה לייטר, בנו של השגריר בארצות הברית שנפצע קשה. תמונה שלו רחוב על גבי סוס, בחור נאה ביותר, אביו דוקטור יחיה לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, אמר שהוא עשה ימים רבים במילואים בלחימה. אותו מחבל שדהר עם רכבו לעבר ניידת המשטרה בכביש 443, אותה ניידת, אותו כוח שבו היה גם לייטר, הוא פגע בעוצמה בנריה וחוסל בידי כוחות הביטחון. מה עוד יש לנו כאן ב-N12? השארה אומר, לא ייתכן ששבעה באוקטובר יקבע את המדיניות כלפינו. טוב, את זה הוא כבר אמר קודם, והנה שוב הדברים שלו. נשיא סוריה אומר, כמעט הגענו עם ישראל ל-90% הסכמה. טוב, זה דברים שאנחנו אמרנו כבר אתמול, לדעתי. אגב, הוא אמר גם שרמת הגולן זה שטח סורי. נשיא סוריה אומר, לברק רביד, אני מבין את מה שקרה בשבעה באוקטובר, הוא אומר, לחפים מפשע, אבל לא ייתכן שזה יקבע את המדיניות כלפינו. לגבי רמת הגולן, הוא אמר שרמת הגולן היא שטח סורי תחת הכרת האום, אין שום דיון על השטחים האלה,
ולמי הם שייכים. יש כאן רעיון בעניין הזה. לדבריו, צהל הפציץ פעמיים את ארמון הנשיאות ופשט על יעדים במדינה. הוא קרא לישראל לשנות את המדיניות שלה כדי לשמור על ביטחונה. יש כאן כתבה שלמה בעניין, תיכנסו, תקראו. טוב, אנחנו נעבור לוויינט. כאן הכותרת, העולם לא רוצה לשמוע, ונתניהו ידבר לישראלים. הנאום באום והמחאה הצפויה. בלי פגישה עם טראמפ, בלי מסרים אופטימיים, בביקור הקצרצר בניו יורק, ראש הממשלה צפוי להיפגש עם נשיא ארגנטינה ועם הידיד החדש של ישראל באירופה. באום הוא יתקל באווירה עוינת מתמיד, וגם מחוץ לאולם צפויות הפגנות סוערות. גם כאן מספרים לנו על נריה שנפצע בפיגוע ונותח שעות, ועדיין נשקפת סכנה לחייו, בנו של שגריר ארצות הברית ישראל, יחיאל, שגריר ארצות הברית, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שאחיו של נריה, בנו הראשון של לייטר, נפל בעזה בתחילת המלחמה, ונריה עכשיו נפצע קשה מאוד בפיגוע. בשערי צדק נלחמים על חייו. שוב, אנחנו נגיד את השם שלו לתפילות שלכם, כי זאת הסיבה שהמשפחה התירה את שמו לפרסום, כדי שעם ישראל יתפלל. וכמו שאמר יחיאל לייטר, כתב יותר נכון רגע לפני שעלה על המטוס בחזרה לישראל, אני מאמין בכוח של התפילה, תתפללו בשבילו. נריה דוב בן חנה, זה השם. מה עוד? יש כאן כתבה מעניינת, אני רואה רק את הכותרת שלה, הפלסטינית האנטישמית במרכאות כפולות נחשפה כמתחזה יהודיה. ארגונים פרו-פלסטינים חשפו כי הפעילה הלהוטה היא בכלל יהודיה לבנה עם משפחה בהתנחלויות שהקהתה את אורה. אני נכנסת רגע לידיעה הזאת. הנה גן קוראים לה, הנה גן, ניצבת בחזית המאבק למען הפלסטינים אחרי 7 באוקטובר, תוך שהיא מציגה את עצמה כפלסטינית שחורה שזקוקה לכסף כדי לשלוח לקרוביה בשטחים. וארגונים פרו-פלסטינים חשפו שאותה פעילה אנטי-ישראלית להוטה היא בכלל יהודייה לבנה עם משפחה בהתנחלויות, ככה הם כתבו, משפחה בהתנחלויות. לפי הטענות היא התאפרה והשתזפה כדי להקהות את אורה תוך אימוץ דיבור אפרו-אמריקני, והם ניתקו איתה את הקשר אותם ארגונים פרו-פלסטינים בגלל שהבגידה. גן, אותה, איך היא קוראת לעצמה? הנה, היי, אלף נון, היי, הנה גן, מתנצלת, אומרת, אני שיקרתי, השאר לא, תקשיבו לקולות על רצח העם. טוב, היא מפילדלפיה אגב, מוצאת עצמה במרכז שערה בארצות הברית אחרי שהתברר כי במשך שנים היא שקרה למוצאה. זה המצב. טוב, אנחנו עכשיו עוברים למעריב אונליין, כאן באתר הזה. הכותרת, מתפללים לנס. אנחנו עדיין בעניינו של נריה לייטר, שממשיך להיאבק על חייו, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שעבר ניתוח מוח מורכב. אבי אשכנזי מביא גם כאן את הידיעה. אבי אשכנזי גם פורס בידיעה בתוך האתר איך מתכונן צהל לקראת חג סוכות בהקשר הזה לאחר הפיגוע שבו נפצע נריה. אוגדת הקומנדו נכנסת ליהודה ושומרון, החלטה חריגה של הרמטכ"ל אייל זמיר, זו גם ידיעה שנמצאת כאן במעריב. ואנחנו נקנח את סבב הדילוג, אני מגמגמת כי אני מנסה לפתוח את האתר והוא לא נפתח. אנחנו נקנח את סבב הדילוגים הזה שלנו באתרי האינטרנט עם וואלה. טוב, בסדר.
באתר וואלה מספר לנו אמיר בוחבוט על חיל הים שמעלה כוננות ומתכנן להתעצם. ים פתוח, חוף בטוח, זה הציטוט. במרכז המתיחות הביטחונית תוגברו מערכי השליטה והאיסוף בים האדום. במקביל ישנו חשש מפגיעה בצירי הסחר כתוצאה מהתוקפנות החות'ית ומהמצור בהורמוז. טוב, זה המצב. אלה הם העדכונים הראשונים של הבוקר הזה שאנחנו יכולים לתת לכם. אני נכנסת רגע לתוך קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, לבדוק האם יש לנו ידיעה חדשה כלשהי שמגיעה אלינו בדקות האחרונות. אז דוב גילהר שולח לנו על כך שזלנסקי מדווח מארצות הברית על מתקפת טילים בליסטיים הלילה על קייב עם שני הרוגים. את ההודעה הזאת שולח לנו דובי לפני חצי שעה בערך. זלנסקי אומר, ציטוט, הרוסים שיגרו מתקפת טילים בליסטיים על קייב בדיוק כשנפגשנו עם חברי קונגרס ודנו בחוק לינזי גרם בצורך לחזק את הסנקציות. המטרות העיקריות של המתקפה שלהם היו קייב ותשתיות אזרחיות, מבנים, מגורים, בית חולים לנשים יולדות, תשתיות אנרגיה ולוגיסטיקה, ודווח על שני הרוגים כבר. זה הדיווח שזלנסקי מדווח מארצות הברית בזמן שהוא נפגש עם חברי קונגרס. אנחנו זקוקים למיירטי טילים, הוא אמר, מיירטי טילים בליסטיים כדי להגן על חיים, סנקציות נגד רוסיה, אנחנו זקוקים גם להם, ואלה שעוזרים לה להרוויח כסף, הן חייבות להיות מיושמות, הסנקציות האלה. אני מודה לשתי המפלגות על הנכונות שלהן לעזור להגן על החיים. זה מה שאומר זלנסקי מארצות הברית בעניין המתקפה הרוסית שלדבריו שוגרו טילים בליסטיים על קייב ויש שני הרוגים. זהו, אנחנו נעשה הפסקה קצרה למוזיקה. אתם יודעים, מחר זה קורה, ערב סוכות. אז מי שלא הספיק ובעניין ומעוניין, אנחנו ניתן לכם, נכניס אתכם קצת לאווירה עם שיר ישן נושן, השיר האולטימטיבי, הפעם כאן של דודו זכאי.

0: זוזו זכאי, 31 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, ואני רוצה להביא לכם הקלטה משידורי כאן חדשות ברשת ב', שהקלטה שהייתה אתמול בתוכנית בחצי היום עם אסתי פרס בן עמי שלנו. עמי יוגב, בן 46 ממודיעין, הוא הישראלי שנעדר בהר האולימפוס ביוון. בדרך לפסגה הוא הפסיק לענות אמו, שושי דבי, שוחחה עם אסתי פרס בן עמי שלנו וסיפרה לה על הפעם האחרונה שהיא יצרה איתו קשר, או שהוא יותר נכון, הוא יצר איתה קשר, ומאז נעלמו עקבותיו.
1: עמי יצא מהארץ יום שלישי שעבר, הודיע לי שהוא טס ליוון, לבדוק אופציות של עבודה, ולראות אם מסתדר לו שם. הוא הגיע ליוון, הוא יצר איתי קשר, אמר שהוא שכר רכב, ואמר לי שהוא מתכוון בינתיים לטייל, ואז לבדוק אופציה של עבודה. כל יום הוא יצר איתי קשר טלפוני, בוואטסאפ, בטלפון, בחבילה שהוא עשה מסלקום, ויום שבת הוא הודיע לי שהוא מגיע לאולימפוס, והוא מתכוון לטפס. הוא שלח לי תמונה ראשונה, שהוא הגיע לתחנה הראשונה באולימפוס, ואז הוא אמר שהוא נשאר לישון שם. למחרת בבוקר הוא הודיע לי שהוא ממשיך לתחנה השנייה. גם בתחנה השנייה למחרת, כאילו לקראת הצהריים, הוא שלח לי תמונה שהוא יוצא לכיוון הפסגה. אף פעם הוא לא יצא לטרק, אף פעם הוא טייל בכמה מקומות בעולם, אבל הוא לא יצא לטרק אף פעם, זה פעם ראשונה שלו.
2: ויצא לבד כאן הפעם?
1: הוא יצא לבד.
2: היה לך חשש?
1: האמת שכן, ביקשתי ממנו שמאוד יזהר לי, שאני לא כל כך מתלהבת מהעניין, שהוא לבד וזה, הוא אמר לי, אל תדאגי, הכל בסדר, אני יודע מה שאני עושה, אני מסתדר.
2: הבנתי, ואני מבינה שגם הוא לא עשה ביטוח.
1: לא, הוא לא עשה ביטוח. אין לי מושג למה, אני התחננתי לפניו שיעשה ביטוח, הוא לא הסכים, הוא אמר, אני לא צריך ביטוח, הכל בסדר.
0: טוב, הוא לא עשה ביטוח, זו שושי דבי, אמא של עמי יוגב, בן 46, ממודיעין, שנותק הקשר איתו, כשעלה לאולימפוס, ומחפשים אחריו, אגב, חברת רחפנים טרמים התנדבה לסייע, ויש גם מסייעים ישראלים מתוך יוון, שמגיעים לשם לחיפושים, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהוא יימצא בחיים, ושזה רק עניין של טלפון וסוללה שנגמרו. 34 דקות אחרי 5.

בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. קובי אפללו, מתוך הפרויקט של אילי בוטנר. 38 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף או מצטרפת אלינו. אנחנו עם העיתונים עכשיו, עיתוני הבוקר והכותרות. ידיעות אחרונות, עצרת האומות המאוחדות נגדנו. זו הכותרת הבוקר של העיתון הזה. הערב ב-9 בערב יעלה נתניהו לנאום באולם האום כמנהיג של מדינה מבודדת. כך כותבים בידיעות אחרונות. במהלך ביקור הבזק בארצות הברית, טראמפ לא ייפגש איתו וגם לא מרבית מנהיגי אירופה. גורמים המעורבים בביקור אומרים שיש חשש שהאיראנים ינסו לפגוע בראש הממשלה. אתמול מנהיגים מרחבי העולם תקפו על אותה במה את המדיניות הישראלית ברצועה וביהודה בשומרון. איתמר אייכנר נמצא שם בניו יורק והוא מדווח בעמוד 6 בידיעות אחרונות. התמונה של ידיעות אחרונות המרכזית הבוקר הזה היא תמונה מתוך האולם של עצרת האומות המאוחדות. לדבר לעולם, לא לבייס, כך כותב בן דרור ימיני בעמוד 2 בהקשר הזה. בראש עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות, אחרי שאחיו נפל בעזה, בנו של השגריר נפצע בפיגוע ונלחם על חייו. יש כאן את התמונה שלו של נריה לייטר, לצד תמונה של זירת הפיגוע אתמול. 3 ימים לאחר הפיגוע במעיין שבו נרצח נתנאל שקרון, זכרו לברכה, פיגוע נוסף בבנימין, מחבל דרס במחסום בל בכביש 443 את נריה לייטר, איש כוחות הביטחון ובנו של שגריר ישראל בארצות הברית. אביו שנמצא בדרך ארצה אומר, נריה זקוק לנס. המחבל חוסל אגב במקום, אלישה בן קימון ועדן בלומהוף, בעמוד 4. בעניין הזה בידיעות אחרונות. אפרופו, אני אחזור כמו שאני חוזר מתחילת השעה על השם המלא של נריה לתפילות שלכם. זו הבקשה של המשפחה, זו האבא של, הבקשה של אביו, שגריר ישראל בארצות הברית. תתפללו למענו, הוא זקוק לנס. נריה דוב בן חנה, זה השם. סמי אבו שחאדה, חבר כנסת עופר כסיף, רם והמשותפת נפסלו מהתמודדות בבחירות. הא

ליון יכריע, כך מרחיבים בעמוד 9 בידיעות אחרונות. ישראל היום, הבוקר הזה, כאן הפכו את הידיעות, מעניין. בידיעות אחרונות, הכותרת המרכזית הייתה על עצרת האום, ואז כותרת הגג דיברה בקטן יחסית, לא ממש קטן, אבל יחסית, על הפציעה של נריה. כאן בישראל היום זה הפוך, הכותרת המרכזית והגדולה היא מתפללים למען נריה, וכותרת הגג בקטן יחסית מול עצרת עוינת וצפי להפגנות מחאה נתניהו ינעם היום באום. אז אנחנו נלך לכותרת המרכזית, הטרור שוב עיקה במשפחתו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, בנו נריה, לוחם מילואים, נפצע קשה בפיגוע דריסה ליד בית חורון. הבן הבכור, משה ידידיה, זכרו לברכה, נהרג בצפון רצועת עזה בנובמבר 2023 במלחמה. אביהם, השגריר שימרי אמש לישראל, כתב, נריה זקוק לנס. ואנחנו, העיתונים לא מעודכנים, אבל אנחנו מעדכנים ועדכנו אתכם שבית החולים בשערי צדק עדכן כי נריה עבר ניתוח מוח שערך שעות ארוכות, ניתוח מוח מסובך, והוא עדיין בסכנת חיים, עדיין נשקפת סכנה לחייו. אז זו הכותרת של ישראל היום הבוקר, מתפללים למען נריה, נריה דוב בן חנה. ומול עצרת האום העוינת והצפי להפגנות מחאה, נתניהו כאמור ינעם היום באום, ראש הממשלה צפוי להתמקד באיראן. אמש, נשיא ארגנטינה תקף בחריפות את הצביעות של האום. אתם זוכרים שנשיא ארגנטינה הוא חבר שלנו והיה כאן בטקס המסועות ורקד ושר, זוכרים, נכון? אז נשאר לנו לפחות חבר אחד, אפשר לומר, בעצרת הזו, שתוקף את יתר הצבועים באום. בעמוד 3 מדווחים על כך. היום אחי דרקון תאגון בחיפה. הגעת הצוללת התעכבה משום שנורווגיה ודנמרק אסרו על המעבר שלה במימיהן. לידור סולטן בעמוד 6 מביא את הידיעה הזו מאוד מאוד חשובה על צוללת שהיא מאוד מאוד מאוד מאוד חשובה למערך הצבאי של ישראל, צבאי מודיעיני. טוב, לצד הידיעה הזו, מספרים לנו על הרשימה המשותפת ורעם שנפסלו, ועל כך שבגץ הוא זה שצפוי בסופו של דבר להכריע. ועדת הבחירות גם פסלה את חבר הכנסת אופר כסיף ואת סמי אבו שחדה בשל תמיכה במאבק מזוין נגד ישראל. היום דיון בפסילת עוצמה יהודית ומפלגות נוספות. כולם מבקשים לפסול את כולם. בגץ יכריע. סוכות ולבלות. זה המדריך השלם לפסטיבלים בחול המועד בעמוד 18. אם נספיק, ניכנס אולי לשם בישראל היום. סוכות ולבלות. טוב. אנחנו עם עיתון הארץ. הכותרת, ועדת הבחירות פסלה את הרשימות הערביות, ההחלטה תעבור לעליון. סולברג הצביע בעד פסילת יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה, גולן תמך בהדחה, יושב ראש המשותפת אומר מפלגתו משתתפת ברדיפה. גולן הכוונה ליאיר גולן, כן? יאיר גולן תמך בהדחה של סמי אבו שחדה. דינה זילבר כותבת בעמוד 3, פסילה פסולה. המאמר המלא שלה בעמוד 3, שתכנסו תקראו, תמונה מרכזית היא תמונה של השופט סולברג בכנסת, מאחוריו חברת הכנסת אלי גוטליב ומנכ״ל הוועדה ויועמ"שית הוועדה, אתמול בדרכם ככל הנראה לוועדה עצמה או מחוץ לוועדה אחרי שיצאו, לא ברור. חייל מילואים נפצע באורח קשה בדריסה במחסום בגדה, זו עוד ידיעה של עיתון הארץ שמספרת לנו על פציעתו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר.
על פי המשטרה, הדורס העיץ לקראת לייטר שעמד בצד הפלסטיני של המחסום, במקום שבו עמדו אנשי כוחות הביטחון. הנהג הדורס יצא ממכוניתו ורץ לקראת חייל שהיה במחסום, ואז נורה למוות מאש כוחות הביטחון. זאת אומרת, הוא קודם כל דרס את נריה, ואז יצא מהמכונית, ואז יצא לקראת אחד החיילים שהיה, וזה מה שגרם למותו, הוא נורה מאש כוחות הביטחון. וצהל אמרו שהדורס אינו מזוהה עם ארגון טרור, ויש חשש של ניסיונות חיקוי הפעולה. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר שאוגדה 98 תתגבר את כוחותיה בסביבה. יהושע ג'וש בריינר מספר לנו בעמוד 6 בעיתון הארץ ש 28% מהמתגייסים למשטרה במהלך כהונת בן גביר עזבו, וחסרים כ-2,000 שוטרים. צבי בראל בעמוד 4 כותב על מדינות המפרץ שמקדמות הידברות עם איראן, אבל הן עדיין תלויות בטראמפ. מה עוד? אסתר סולומון בעמוד 4 כותבת שנאום נתניהו עשוי להיזכר כפרידה ישראלית מהקהילה הבינלאומית. יניב קובוביץ' בעמוד 8 מספר לנו שבצהל מודים כי החרם שמטילות עליו מדינות באירופה פוגע ביכולתו להצטייד. וקהילה רפורמית בירושלים נתונה לתקיפות של יהודים. אהרון רבינוביץ' בעמוד 7 מספר על רצף מקרים אלימים שטלטל בחודש האחרון את באי הכנסת של בית כנסת כל הנשמה בירושלים, שמשתייך לזרם הרפורמי. ויש כאן עוד ידיעה של יניב קובוביץ' בעמוד 5 הפעם על תחקיר קרב מוצב פגה ב-7 באוקטובר, שפורסם שנה לאחר שהושלם. מעריב, הבוקר הזה, הכותרת, גם כאן יש את המשחק הזה של שתי כותרות, זה מאוד מעניין. גם במעריב, כמו בידיעות אחרונות, בחרו לתת את הכותרת הגדולה יותר למצב באום, ואת כותרת הגג בקטן יותר על הפציעתו של נריה לייטר. אנחנו עם הכותרת הגדולה המרכזית במעריב, המטרה, לחץ על איראן. זו הכותרת. ראש הממשלה צפוי להתייחס הערב בנאומו מול עצרת האום למלחמה המתמשכת בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית. נתניהו גם ינסה לתת מענה ללחץ המדיני על ישראל לגבי יהודה ושומרון ועזה. חידוש השיחות העקיפות בין וושינגטון לטהרן הסתיים ללא התקדמות, למקרה ששאלתם, והנשיא האיראני מאיים, הוא אומר, אנחנו לא ניכנע. זה אחרי השיחות העקיפות, כן? טוב, כותרת הגג, גם כאן במעריב, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית נפצע בפיגוע, מחבל דהר עם רכבו לעבר אנשי כוחות הביטחון במחסום בל ביהודה ושומרון, לפני שנוטרל. נריה לייטר נפגע קשה מאוד, אחיו רב סרן במילואים משה ידידיה, זכרו לברכה, נפל לפני כ-3 שנים ברצועת עזה. אביו, השגריר, יחיאל לייטר, אומר, הם בוחרים במוות, אנחנו בחיים, נריה זקוק לנס, תתפללו עליו. שוב, נריה דוב בן חנה. ההכרעה עוברת לבגץ, זו הידיעה שבתחתית עמוד הכותרת של מעריב, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו לכנסת של יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, שהצדיק את טבח 7 באוקטובר. רע"מ והרשימה המשותפת נפסלו אף הן. ולצד הידיעה הזו, ממעמקים, זו הכותרת שמעל תמונת הצוללת השישית של חיל הים, אחי דרקון, שתתקבל היום בטקס מיוחד במעמד נשיא המדינה והרמטכ"ל, גורמים בצבא אומרים שהעתיד האסטרטגי של המדינה נמצא מערבה. אני באמת, אני רואה את הצוללת הזו, זה מחזיר אותי יותר. יותר מ-30 שנה אחורה לדעתי, כן, בטח יותר. כשאני הייתי בחיל הים, איזה, וואו, איזה עוצמה יש לצוללות, ואיזה חשיבות מודיעינית ואסטרטגית כל כך גדולה יש להם. אז חיל הים מקבל את האחות החדשה, נקרא לזה, אחי דרקון,
לא האח החדש, האחות, זו צוללת, זו, זה, צריך להגיד, לצוללות זה, צריך לקרוא להם אחי. אגב, אחי, למי שלא בקיא בזה, אחי זה ראשי תיבות של אוניית חיל ים. אז בקיצור, אחי, ולכל ספינה ודבור, אין כבר דבורים, יש דבורות, יש שם, מי שממש יש שם. אז יש אחי אלת, אחי זה, אחי דרקון, זו הצוללת החדשה. ברוכה הבאה, ברוכה הבאה לישראל, ובאמת התרגשות. עיתון המבשר, הבוקר הזה, מה מבשר לנו? העיתון של היהדות הנאמנה, הוא מבשר לנו על הפיגוע השני בתוך שלושה ימים, פצוע קשה בפיגוע הדריסה במרחב בנימין, גם הוא מספר על פציעתו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. אביו חוזר לישראל, כותבים כאן בעיתון המבשר, וקרא להתפלל לרפואת נריה דוב בן חנה. אבל וזעזוע, ספרי תורה ניזוקו קשות בשריפה בבית הכנסת בירושלים. חיים מרגליות מספר לנו על כוחות הכיבוי שהצליחו לחלץ מתוך המבנה הבוער כמה ספרי תורה כשהם במצב קשה לאחר שנפגעו בשריפה. המראות הקשים של ספרי התורה שהוצאו מן המבנה עוררו כאב רב בקרב המתפללים והתושבים שהתאספו במקום. ויממה לפני חג הסוכות יש כאן דרישה לשחרר את עשרות בחורי הישיבות מהכלא הצבאי בטרם כניסת החג. כאב ומחאה ביהדות הנאמנה לנוכח החשש שעשרות לומדי תורה יאלצו לשהות מאחורי סורג ובריח בחג הסוכות זמן שמחתנו. דאגה באשר לאפשרותם לקיים את מצוות החג ההלכה. זה בעיתון המבשר. מה קורה ביתד נאמן? בנו של שגריר ישראל בארצות הברית נפצע אנוש בפיגוע דריסה מחריד. זו הכותרת של יתד נאמן. גל הפיגועים ממשיך, מחבל דרס לוחם במחסום בל סמוך לבית חורון. הפצוע מורדם מונשם בשערי צדק עם חבלת ראש קשה, ואני מספרת לכם שאנחנו כבר התעדכנו דרך האתרי האינטרנט שהוא נותח במוחו ניתוח מוח ארוך ומורכב ועדיין נשקפת סכנה לחייו. טוב, אנחנו שומעים את הציפורים. רציתי לתת לכם מידיעות אחרונות קצת, זה היה בישראל היום, סוכות ולבלות, בעמוד 18, יש לנו מדריך שלם לפסטיבלים בחול המועד, אז בואו ננסה לשלוף איזה פסטיבל מעניין. טוב, יש לכם את פסטיבל אין גב, סובב כנרת, 83, ב-30 בספטמבר, עד 1 באוקטובר, חגיגה של מוזיקה ישראלית וזמר עברי על שפת הכנרת. אחלה פסטיבל, גם פסטיבל מספרי סיפורים, ה-33, ופסטיבל שירת האושפזין בבית הקונפדרציה בירושלים. יש כאן ידיעה שלמה בעניין הזה, חשבתי לסיים עם משהו נחמד. רן בנימיני עם יומן הבוקר הגיע מיד אחרי חשות השעה 6. תודה רבה לאיליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין. וכרגיל במסורת שלנו אנחנו מסיימים עם השיר הזה של דורי בן זאב שלקח את All We Need Is Love ועל המאסטר שלו עשה את בו וכך לולב תהנו. ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצבו של נריה לייטר שנפצע בפיגוע הדריסה היום השתפר, אך הוא עדיין בסכנת חיים. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. הרמטכ"ל זמיר הורה אמש להעביר ליהודה ושומרון את מפקדת אוגדה 98. המשטרה חשפה בקלקיליה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה לפחות 25 מטרים. התחזית בלי שינוי. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 6, היום יום חמישי, י"ג בתשרי תשפ"ז, 24 בספטמבר 2026. כאן דן אופרי. השתפר מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443, אך הוא עדיין בסכנת חיים. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע אמש לבית החולים שערי צדק וביקר את משפחתו של נריה. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק סיפר אמש כי לייטר סובל מפגיעת ראש קשה ועבר ניתוח דחוף, וכי מצבו התייצב אך הוא עדיין בסכנת חיים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. הרמטכ"ל זמיר הורה אמש להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. דובר צה"ל מסר כי מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון. המשטרה חשפה בקלקיליה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה לפחות 25 מטרים. במקום אותרו אמצעי לחימה, בהם רובי M16, רובי צלפים ותחמושת. אותרה גם תחילת חפירה של מנהרה נוספת. מן המשטרה נמסר כי ארבעה חשודים נעצרו לחקירה. כמעט שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר מתפרסם בשעה זאת תחקיר צה"ל על המחדלים בקרב במרחב מוצבי בגה וסחף בקרבת נחל עוז. התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מהתחקיר עולה כי הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודדות עם הפרות סדר ליד הגדר, ובמוצב עצמו חסרו כלי נשק. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצב בכמה גלי תקיפה. במתקפה נפלו 18 לוחמים ומפקדים, 22 נפצעו, שניים מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, גידול באוכלוסיית חבל תקומה. מנהלת תקומה מפרסמת בשעה זו את נתוני השיקום, ולפיהם האוכלוסייה גדלה ב-5,000 תושבים, פי 2.5 מהממוצע הארצי. בחבל מתגוררים כיום כ-66,000 תושבים, גידול של כ-10% לעומת ערב הטבח. אחוזי השיבה לכלל היישובים יותר מ-90%. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. ארצות הברית ואיראן אומנם חידשו את המסע ומתן ביניהן, אך לא ברור אם השיחות יימשכו. גורם דיפלומטי יודע דבר אמר לכאן חדשות כי קטר היא שטבחה בסבב הנוכחי. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן ציין הגורם כי באיראן יש מי שמותחים ביקורת על המהלך. הנשיא טראמפ ושליחו סטיב ויטקוף הגדירו את השיחות חיוביות, אך איראן מציגה בפומבי תנאים נוקשים להסכם, בהם סיום הפעולות הצבאיות, הסרת העיצומים והפשרת הכספים והנכסים האיראניים המוקפאים. החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול את התמודדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי גורמי משפט בכירים מעריכים שבית המשפט העליון ינקוט צעד חריג ויאשר את פסילתו של אבו שחאדה. הם מצביעים על צירוף נסיבות נדיר, העובדה שיושב ראש בלד פרסם את מאמרו למחרת 7 באוקטובר, עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה ותמיכתו החריגה של יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, בפסילת אבו שחאדה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
2: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
1: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת צפויה התקררות קלה. מידות החום המרביות: בירושלים ובצפת עד 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת עד 35 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: שש וכמעט שש דקות, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 רדיו וטלוויזיה, גם באפליקציה, ביישומון של כאן, בכל דרך שתבחרו, אנחנו איתכם כאן בשעתיים הקרובות, הבוקר הזה, יומן הבוקר, מהדורת יום חמישי, י' ג' ב' תשרי, תו שין פי זין, 24 בספטמבר 2026. שלום לכם ולכן, בוקר טוב. אנחנו עם כל הדיווחים של הבוקר הזה, מעכשיו עד שמונה, נתעדכן כמובן במצבו של חייל המילואים נריה לייטר, שנפצע אמש קשה מאוד בפיגוע דריסה במחסום סמוך לכביש 443. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. נדבר על ההסלמה בטרור היחידים וההיערכות והדריכות הגבוהה בצהל. ראש הממשלה נתניהו המריא הלילה לניו יורק לביקור קצר שבמרכזו נאום בעצרת הכללית של האום, זה יקרה הערב שעון ישראל. ועדת הבחירות המרכזית שמורכבת מנציגים פוליטיים, נציגי המפלגות, החליטה אמש לפסול את כל המפלגות הערביות מהתמודדות לכנסת. ההכרעה תעבור כרגיל לבית המשפט העליון. תמר אלמוג, כתבתנו, מדווחת שגורמי משפט בכירים מעריכים שבית המשפט העליון ינקוט צעד חריג ויאשר את פסילתו של יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה. אנחנו נרחיב על כך בהמשך. וחוץ מזה, נדבר עם מגדלת רוגים, זו תקופת הזוהר שלו בשנה, מחר ערב חג סוכות. יש תחרות בשוק האתרוגים מכיוון מרוקו, מתברר. נדבר על זה גם בהמשך. הכל ועוד עד שמונה, מתחילים. אנחנו פותחים בעדכון על מצבו של נריה לייטר, לוחם המילואים שנפצע אתמול בפיגוע דריסה בכביש 443. מצבו ממשיך להיות קשה מאוד, הוא פונה לבית החולים שערי צדק, שם הוא ממשיך לקבל טיפולים מצילי חיים. הנה דוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, מעדכן על מצבו.
1: נריה הגיע מפיגוע הדריסה במצב של חוסר הכרה, עם פגיעת קשה מאוד בראש. משם הוא עבר בדחיפות לניתוח דחוף. מצבו התייצב, אך עדיין הוא נמצא בסכנת חיים. אי אפשר להגיד שהוא יצא מכלל סכנת חיים. שעה אחרי שעה נעקוב, נעדכן כמובן את המשפחה במצבו הרפואי.
0: נחלו רפואה שלמה והחלמה מהירה. הפיגוע היה אתמול במחסום בל בכביש 443, כשרכב הגיע ופגע בניידת משטרה שבה היו שוטרת ונריה לייטר. בעקבות הפיגוע צהל מעלה כוננות ביהודה ושומרון, עם הפרטים מחקירת הפיגוע ועל המצב כרגע בשטח, כתבתנו כרמלה מנשה.
2: הפיגוע מתרחש כאשר מחבל מבית אור התחתה האיץ את רכבו לעבר ניידת משטרה שפעלה במחסום, ובה שוטרת ולוחם מילואים במסגרת פעילות משותפת של המשטרה וצהל. המחבל דרס את לייטר ופצע אותו קשה. הכוחות שהיו במקום פתחו באש וחסלו את המחבל. צהל הזרים כוחות נוספים, הציב חסימות וביצע סרקות במרחב. הפיגוע הזה מצטרף לרצף אירועים ביטחוניים אחרונים ביהודה ושומרון. בעקבות הערכת מצב הנחה הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון. האוגדה צפויה להיכנס לגזרה ולקבל את הפיקוד על חטיבות יהודה וציון, צעד חריג שנועד לחלק את האחריות על השטח בין שתי אוגדות ולשפר את יכולות הפיקוד והשליטה על הכוחות הרבים הפרוסים במרחב. בינתיים הצבא נערך לחג הסוכות, כוננות מוגברת, אלפי מטיילים ובקרים צפויים להגיע ליישובים, לאתרי המורשת ולצירים המרכזיים. תורחב הפעילות לסיכול פיגועים ותימשך גם בעומק השטח הפלסטיני. נכון להערכת המצב, אין התראות ממוקדות לפיגועים.
0: ראש הממשלה נתניהו המריא לפני שעה קלה לניו יורק לביקור קצר מיוחד שבסיאו נאום בעצרת הכללית של האום. הלילה שעון ישראל, הערב, מדווח שליחנו לניו יורק, שחר גליק.
3: ראש הממשלה נתניהו עושה כעת את דרכו לכאן לניו יורק, הערב בשעה 9 שעון ישראל. נתניהו ינאם כאן בתשובה לשורה ארוכה של נאומים שהושמעו בעצרת הכללית במשך השבוע נגד ישראל ונגד נתניהו באופן אישי. נתניהו התייחס כמובן גם לפיגוע שבו נפגע בנו של יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית. ראש הממשלה התייחס לזה בתוך ההתייחסות לרצף הפיגועים בימים האחרונים, בתגובה באמת למתקפות על ישראל. נתניהו ידבר על כל שבע חזיתות, שלוש שנים למלחמה. הביקור של נתניהו יהיה קצר מאוד, שבע שעות בלבד. יבלה ראש הממשלה על אדמת ארצות הברית, כשהמרכז של הביקור הוא כמובן כמובן הנאום הזה באום, אבל יהיו גם פגישות עם חביר מילי וראשי מדינות אחרים. כרגע לא צפויה פגישה עם דונלד טראמפ, יכול להיות שפתאום זה ישתנה ברגע האחרון, אבל כפי שזה נראה כרגע, נתניהו וטראמפ לא מתוכננים להיפגש במהלך הביקור הזה, שיהיה כאמור קצר במיוחד. נתניהו אפילו לא ישן באדמת ארצות הברית.
0: שלוש שנים לאחר 7 באוקטובר, חלק מהקיבוצים שבהם התרחש הטבח שוממים לחלוטין, אבל כל אוכלוסיית העוטף רושמת עלייה של 5,000 תושבים ויותר. 5,000 תושבים ויותר. לציון שלוש שנים ל-7 באוקטובר, מנהלת תקומה הוציאה דוח מיוחד שאותו היא מפרסמת הבוקר. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, מדווח.
4: כן, שלוש שנים אחרי הטבח, בעוטף כולו מתגוררים 5,000 תושבים יותר מאשר היו ב-7 באוקטובר. זו עוד הוכחה לחוזק ולסולידריות הישראלית. רבים מהם הגיעו מכל רחבי הארץ כדי לחזק. כך על פי נתוני מנהלת תקומה. ועדיין, שלוש שנים אחרי, יש עוד קיבוצים שוממים עדות לטבח הזה. בערי, ניר עוז, כפר עזה, כיסופים וחולית. חלק מהחזרה בחלק מהמקומות בגלל לחץ כלכלי, לאחר שאנשים שלא היו מעוניינים לחזור בגלל הטראומה, הבינו שהמדינה מפסיקה לשלם להם שכירות במקום אחר לפני 3 חודשים, ולמשל בעין השלושה הם לא יכולים להזכיר שם את הבתים שלהם בעוד הם סוחרים במקום אחר. אנשים לא יכלו לעמוד בשכירות כפולה, וכך 3 שנים לאחר הטבח, לצד אותו חבל ארץ שמלא ב-5,000 תושבים יותר כאמור מאשר ב-7 באוקטובר, צריך לזכור קודם כל את הטבח שכמותו לא היה בהיסטוריה, את כ-2,000 הנרצחים וההרוגים, את עשרות אלפי פגועי הנפש והלומי הקרב, ובעיקר את חמאס שרק מתחזק למרות הבטחות שר הביטחון וראש הממשלה לחסל אותו, בזמן שהוא מקבל מאות מסעיות ביום, ועם האישור להכניס פנימה לתוך הרצועה את קטר ואת טורקיה, זה גם דבר שלא היה לפני 7 באוקטובר.
0: כן, תודה אסף. ואנחנו נרחיב על הדוח של מנהלת תקומה גם בשעה הבאה. 6:13, הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו לעיתונים.
5: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: נפתח בידיעות אחרונות, השער, אחרי שאחיו נפל בעזה, בנו של השגריר נפצע בפיגוע ונלחם על חייו. נריה לייטר, איש כוחות הביטחון, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיה לייטר. 3 ימים לאחר הפיגוע במעיין שבו נרצח נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, פיגוע נוסף בבנימין. מחבל דרס במחסום בל בכביש 443 את נריה לייטר. אביו שנמצא בדרך ארצה אומר, נריה זקוק לנס. המחבל חוסל במקום. עוד כותרת בשער ידיעות אחרונות, עצרת האומות המאוחדות נגדנו. הערב ב9 יעלה נתניהו לנאום באולם האום כמנהיג של מדינה מבודדת. במהלך ביקור הבזק בארצות הברית, טראמפ לא ייפגש איתו וגם לא מרבית מנהיגי אירופה. גורמים המעורבים בביקור אומרים חשש שהאיראנים ינסו לפגוע בראש הממשלה. אתמול מנהיגים מרחבי העולם תקפו על אותה במה את המדיניות הישראלית ברצועה וביהודה ושומרון. לדבר לעולם לא לבייס, כותב בן דרור ימיני בהפניה בעמוד השער של ידיעות למאמר המלא בעמוד 2. כך כותב בן דרור ימיני, נתניהו יכול לשאת נאום מדיני שבנוסף לדיבורים הצפויים והנכונים על איראן, מציג ישראל שוחרת שלום ופיוס, מביע צער על חפים מפשע שנהרגו גם אם בגלל החמאס. לא שזה ישנה משהו אצל ארדואן ובני דמותו, אבל יש הרבה אוהבי ישראל מבית ומחוץ שרוצים נאום של בשורה ותקווה. למען ישראל, נתניהו חייב לבחור באופציה הזו, כך בן דרור ימיני בעמוד 2 בידיעות אחרונות. נעבור לעיתון מעריב גם כאן, כמובן הכותרת הראשית, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית נפגע בפיגוע, וגם במעריב מביאים ציטוט מהפוסט שכתב אביו של נריה, שגריר ישראל בארצות הברית יחיה לייטר, הם בוחרים במוות, אנחנו בחיים. תמונתו של ראש הממשלה נתניהו מנאום קודם באום בשער מעריב, לצד הכותרת, המטרה לחץ על איראן. ראש הממשלה צפוי להתייחס הערב בנאומו מול עצרת האום למלחמה המתמשכת בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית. נתניהו גם ינסה לתת מענה ללחץ המדיני על ישראל לגבי יהודה ושומרון ועזה. הנשיא האיראני מאיים, לא ניכנע. בישראל היום מתפללים למען נריה, זו הכותרת. הטרור שוב היכה במשפחתו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, בנו נריה, לוחם מילואים, נפצע קשה בפיגוע דריסה ליד בית חורון. מול עצרת עוינת וצפי להפגנות מחאה, נתניהו ינאם היום באום, זו גם הכותרת בישראל היום. נעבור לעיתון הארץ, ועדת הבחירות פסלה את הרשימות הערביות, ההחלטה תעבור לעליון, זו הכותרת של עיתון הארץ, לצד טור של דינה זילבר, פסילה פסולה. זו הכותרת של הטור הזה שיוצא נגד הפסילה של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, לצד כאמור כל המפלגות הערביות. יהושע ג'וש בריינר כותב בעיתון הארץ, 28% מהמתגייסים למשטרה במהלך כהונת בן גביר עזבו, חסרים כ-2,000 שוטרים. כך תמונת המצב במשטרה בסיום קדנציה של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. נעבור ליתד נאמן, גל הפיגועים ממשיך, מחבל דרס לוחם במחסום בל סמוך לבית חורון. ובעיתון המבשר, גם כאן הכותרת הראשית נוגעת לפיגוע. פיגוע שני בתוך 3 ימים, פצוע קשה בפיגוע דריסה במרחב בנימין. אלה העיתונים, 6:17, יוצאים להפסקה קצרה, תכף נחזור עם המשך עדכוני החדשות, גם תרבות, החזית מזג האוויר ועוד. הפסקה קצרה, פחות מ2 דקות, ואנחנו כאן.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות. ברשת בית.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
11: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
13: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
12: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
13: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
12: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
13: 200,000 שקלים הולכים ל...
12: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. תרבות.
0: פינת התרבות עם אלון פרוכטר הבוקר. אלון, בוקר טוב.
14: שלום רן, בוקר טוב. 8 חודשים נותרו עד אירוויזיון 2027, והתחרות הוותיקה לא מפסיקה לייצר כותרות. אתמול זאת הולנד שהודיע כי תשתתף במעדורה הקרובה, לאחר שנעדרה בשנה שעברה בעקבות השתתפות ישראל. האם זה סופו של החרם? ראש תחום התרבות דורית אסרף מזרח יוקבת אחרי ההתפתחויות.
15: אחרי שהחרימה את האירוויזיון האחרון במחאה על השתתפות ישראל, הולנד מודיעה, אנחנו חוזרים לבמה. לטענת השידור הציבורי ההולנדי, השינויים שערכו באיגוד השידור האירופי תרמו רבות לחזרתה של המדינה. אבל יש כאן טוויסט. מי שחוזר הוא לא בדיוק מי שפרש. מי שהייתה אחראית לנציגות ההולנדית החליטה שלא לחזור, והעבירה את האחריות ל-NPO, גוף שידור ציבורי הולנדי, שלוקח את המושכות ומחזיר את הולנד לבורגס. זמן קצר אחרי ההודעה הזאת, גם בלגיה אומרת כן לאירוויזיון 2027. רשות השידור שהטילה ספק בהשתתפותה, מאשרת שתשלח נציג לבורגס, ומסבירה שהיא רוצה להשתתף, בניסיון לעצב מחדש את התחרות. בינתיים אירלנד הודיע שתחרים גם את האירוויזיון הבא, בעוד ספרד, סלובניה ואיסלנד עדיין לא קיבלו החלטה סופית. אחרי שנה של חרמות, פרישות ואולטימטומים, נשאר רק לחכות שה-EBU יכריז כמה מדינות מגיעות לבורגס, כי באירוויזיון 2027 גם השאלה הפשוטה הזאת הופכת לדרמה.
14: ונזכיר, אירוויזיון 2027 יתקיים ב-11, 13 ו-15 במאי, ויועבר בשידור חי בפלטפורמות השידור של כאן. בשבת הקרובה יצא לדרך פסטיבל ירון להצגות ילדים של תיאטרון אורנה פורט. הפסטיבל שמתקיים זו השנה ה-29 יגיע לסיומו ביום רביעי הבא. יפעת איתך רון, המנהלת האומנותית של התיאטרון, עם מה שמתוכנן בפסטיבל.
16: 5 ימים מלאים הצגות חדשות וותיקות למגוון גילים, ביניהן טינטן, הצגה חדשה לגיל הרך עם שיריה של מרים ילן שטקליס, מסביב לעולם ב-80 יום בעיבוד חדש ומפתיע לקלאסיקה של ז'ול ורן, והנשאר מחזה מוזיקלי מרתק ומרגש לגיל 9 ומעלה עם שיריו של זוכה פרס אקום שלומי שבת, וכמובן מבחר הצגות אהובות כמו קרמל, פרפר נחמד, רוני ותום, על ראש הברוש ורבות אחרות.
14: נמשיך עם תיאטרון. אתמול צוין יום שפת הסימנים הבינלאומי, יום אותו מציינים במרכז נלגת שבנמל יפו, בהפקת מקור חדשה שתעלה הערב ושמה שיח חרשים. אפרת שטיינלאוף, המנהלת האומנותית של תיאטרון נלגת, מספרת על ההפקה.
17: תיאטרון נלגת, אנחנו מציינים את היום הזה עם אחת מהפקות המקור שלנו, שיח חרשים. מופע מערכונים סטירי בכיכובם של שחקנים חרשים, מעט נורית שלום, יוצרת חרשת, ונדב ניר, יוצר שומע. שיח חרשים היא הצגה מצחיקה ובועטת, מעוררת מחשבה שמבטרת על הפוליטיקלי קורקט, ומביאה לבמה בלי בושה ובלי גינונים, חוויות אישיות, סטיגמות ודעות כתומות של אנשים חרשים על אנשים שומעים ולהפך. המופע הופך את נקודת המבט. הוא מזמין אותנו לצחוק על הפערים, על אי ההבנות ועל המפגש בין העולמות, החרש והשומר.
14: וכמידי יום חמישי אנחנו עם ביקורת על סרט שעולה היום בבתי הקולנוע בישראל עם מבקר הקולנוע אהרון פוגל.
18: בחורים טובים 3, הסרט השלישי בטרילוגיה המצליחה של הבימאי ארז תדמור, והפעם הגיבורים, שני השדכנים, נוסעים לניו יורק כדי למצוא שידוך לביתו של עשיר ידוע, והסרט ממשיך את הנוסחה שעבדה בסרטים הקודמים, מעין בורקס עדכני עם הרבה הומור ובעיקר דרמה כמו שהבימאי ארז תדמור יודע לייצר, בחורים טובים חדש בקולנוע, וביום שבת יפתח פסטיבל הקולנוע הבינלאומי 42 של חיפה עם מיטב הסרטים של הקולנוע העולמי. סרט הפתיחה יהיה סרטו המטלטל של אבי נשר, האבות שלנו, בין המומלצים, הכדור השחור, הסרט הספרדי המצוין, וגם פיורד זוכה פסטיבל כאן. בקיצור, סרטים מצוינים, תוכנית נהדרת, לכו לראות את פסטיבל חיפה.
14: תודה רון. נסיים עם מוזיקה. אתמול הוציאה הזמרת ריקי גל את שלום לך אחותי, שיר חדש שכתבה לכל מי שאיבד אח או אחות בדם ובנפש, וברקע המלחמה. את השיר שהלחין קובי אושרת כתבה ריקי כשנה לפני מותה של אחותה בתום התמודדות עם מחלת הסרטן. ועם השיר שלום לך אחותי, נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה חג שמח בסוף שבוע שקט רן.
0: גם לך.
19: שלום לך.

0: איזה שיר מרגש. שלום לך אחותי, ויקי גל, לזכר אחותה. 6:25 הבוקר הזה ברשת ב', ממשיכים עם תחזית מזג האוויר. שרון וקסלר, חזאיתנו, שלום שרון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עדיין הרגשתם בשינוי שחל בימים האחרונים במזג האוויר, מתחילים להרגיש שאנחנו נכנסים לסתיו, כן? זה המצב, גם קצת ירידה בטמפרטורות, למרות שבשעות הצהריים עדיין חם, אבל הרבה מאוד עננים בשעות הבוקר, לוקח זמן עד שהשמיים מתבהרים, כמובן שמחשיך הרבה יותר מוקדם, ולכן גם נעשה קריר יותר בשעות אחר הצהריים, אז אנחנו מתחילים להרגיש את השינוי, למרות שהטמפרטורות עדיין ממוצעות לעונה, והממוצע לעונה הוא חם. אז בואו נעבור על המספרים של מה שצפוי לנו היום. אגב, היום לא צפוי שינוי של ממש באופן יחסי למה שהיה לנו אתמול. אז הנה המספרים. בירושלים היום 28 מעלות לאורך מישור חוף 30, בשפלה 31, מצפון הנגב גם כן 31, אילת עם 36 מעלות בלבד. מחר אנחנו נכנסים לעוד, ככה מרגישים אפילו עוד יותר סתווי. למרות שלא צפויה מחר, לא צפויים מחר שינויים בטמפרטורות, והם ימשיכו להיות, הן תמשכנה להיות רגילות לעונה, כן, בשעות הבוקר מחר יכול להיות טפטוף איזשהו גשם מקומי לאורך מישור החוף, בעיקר במישור החוף הדרומי. אנחנו כבר מכירים את האפשרות הזאת מהימים האחרונים, מהתקופה האחרונה, לא בהכרח ירד, אבל כן נראה לפי המפות שיש מחר סיכוי בשעות הבוקר שיהיה איזשהו טפטוף לאורך מישור החוף. ואחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור חוף, זה גם כן מסמן לנו שאנחנו מתחילים להיכנס לתוך עונת המעבר. בשבת ירידה קלה נוסעת בטמפרטורות, זה אומר ששבת בסך הכל מזג אוויר יהיה מאוד נוח. יום ראשון שוב עלייה קלה בטמפרטורות, אבל נכון לערב החג והחג אנחנו מדברים על מזג אוויר יחסית מאוד מאוד נוח.
0: כן, וקישוטים בסוכה מחכים. תודה, שרון וקסלר. אז מחר ערב חג הסוכות ושוקי ארבעת המינים בסיאם, נאמר עכשיו שלום לחגי קירשנבורם, מגדל אתרוגים, שלום חגי.
2: שלום ובוקר טוב לכם.
0: זו שעתו הגדולה של הבייבי שלך, איך העבודה בימים האלה רגע לפני סוכות?
2: עבודה קשה, אבל יש לי פרט הסוף וככה,
0: זה עשי. כמה דונמים של אתרוגים אתה מגדל?
2: בערך 70.
0: 70 דונם?
2: כן.
0: איך היבול השנה?
2: יש גם ביתרוגים ברוטו ונטו, כי לא הכל תמיד, יש היבול השנה, יש יבולים יחסית, אני חושב, לכולם גדולים, אבל הקושי הוא באיכויות יותר.
0: מה זה איכויות? איך באמת בוחרים את רוג טוב? מה זה אומר את רוג טוב?
2: רוג טוב צריך להיות נקי, נקי מקטמים בגדול, ומכל מיני זה שנקי וגידול יפה, והוא באמת נראה מאוד יפה כשהוא טוב לכל עין, אפילו עין לא מקצועית, הוא יכולה לראות שהאתרוג הוא יפה, כשהוא יפה ומודר, גם עין, כל עין יכולה לראות את זה.
0: מה המחיר הממוצע של אתרוג הזה?
2: האתרוגים הרגילים, הסטנדרטיים, שיש הרבה כאלה, נמכרים יחסית, אפילו בזול, משהו כמו בסיטונאי, 10 שקלים, דברים כאלה. יש מעט מאוד, מעט או איכותיים יותר, שמחירם יותר גבוה.
0: כן, יותר גבוה. ראיתי באתרוגים במאות שקלים. מה ההבדל בין אתרוג בעשרה שקלים לאתרוג ב-600 שקל? את האמת.
2: יש הבדל. קודם כל יש מעט מאוד מהיפים, יש מעט מאוד מהמודרים. ויש כאלה שחשוב להם מאוד שהאתרוג יהיה מודר. מצד שני, הרבה מאוד אתרוגים רגילים, פשוטים, נמכרים בכל מיני, במחירים מאוד גדולים לילדים ולזה. קבוצת האתרוג והשימוש באתרוג מאוד גדלה. היום זה, יש לי המון אתרוגים, כל ארבעת המינים, זה היום משהו ענק.
0: תגיד חגי, אני מבין שאתה דור חמישי של מגדלי אתרוגים?
2: אני דור חמישי שמגדלי אתרוגים, כן, 150 שנה עוד גדלו, התחילו לגדל, הסבות שלי.
0: וואו.
2: לא היה בארץ ישראל פרדסי ממש של אתרוגים, התחיל אז, וזה מתפתח וגדל, ואני שם.
0: אתה שם בן כמה אתה, אם אפשר לשאול?
2: אפשר לשאול, 67,
0: 8.
2: 67. אני צעיר.
0: ממתי נכנסת לתחום?
2: אתה אומר?
0: באיזה גיל נכנסת לזה?
2: מיד אחרי הצבא, מה שנקרא.
0: אחרי הצבא. אז הרבה שנים. מה זה בשבילך אתרוג?
2: מה זה, קודם כל יש לנו את המדרשים שאומרים שהאתרוג זה הלב, האתרוג באמת זה הלב, זה פרי מאוד, מאוד מיוחד, אין גבול לכמה שהוא יכול להיות יפה, הוא, מי שטיפה מכיר אותו, זה פרי, פרי מאוד יפה ומאוד מעניין.
0: מה זה אומר מעניין?
2: הוא, כשהוא יפה, הוא יפה מאוד, הוא מאוד קשה לגידול, ואתה שמח אם אתה מצליח לגדל אותו, לא פשוט, אבל הוא, מי שאוהב אתרוגים, זה משהו מאוד יפה.
0: מה אפשר לעשות עם אתרוגים? כלומר, עשית זה סוכות, מה עושים עם אתרוג אחרי סוכות?
2: כמעט ואין לו שימוש, יש כאלה שעושים, חונטים אותו עם, יהיה לו איזה פריחות להבדלה, אבל פעם היה תעשייה, הייתה תעשייה ענקית של ריבות ופולפה מקליפות של אתרוגים, שדרך אגב, זה ממש בריא, הקליפה של האתרוג, אבל אני בזמן האחרון לא שומע שיש כזאת תעשייה של ריבות או משהו כזה, אז הם נזרקים, ונזרקים בהמוניהם, יש פחת מאוד גדול בגידול הזה.
0: לך יש עצה מה לעשות עם אתרוג אחרי החג?
2: גם תשמור אותו בשביל להריח אותו כמה שבועות, יש לו ריח מאוד טוב, אני, או לעשות ממנו ריבה, הרבה עושים איתו ריבה במשפחתית כזאת, עם הרבה סוכר, מה שנקרא.
0: תגיד, יש תחרות מכיוון מרוקו, אני מבין? זה משהו שפוגע בענף?
2: כן, מתחיל לפגוע, שתלו שם המון פרדסים, ממש בשנתיים, שלוש האחרונים, ולפי נתוני משרד החקלאות, הם מייבאים לארץ מאות אלפי אתרוגים ממרוקו. בשנתיים, שלוש האחרונים, זה הולך בגדל.
0: זה פגיע בכם?
2: כן. אולם גם הציבור המשתמשים גדל בצורה יפה, אבל כן, החקלאות שם, עלות החקלאות שם הרבה יותר זולה, פה הכל הרבה יותר יקר, וזה פוגע. יש איזה עניין בכל זאת כאילו, שתוק שגדל באדמות הארץ ישראל, יש איזה עניין, יותר חלק מהאנשים, אבל עדיין, אבל התוק מרוקו פוגע במגדלים, כן.
0: חגי, מה נאמר לסיום שיחתנו?
2: סיום שיחתנו שיהיה חג שמח, ו... לא, אתה שאלת על גידול האתרוגים, אז פעם אמר לי אורי אורבך, זיכרונו לברכה, שאתרוגים זה עסק מורכב, כבר הבנתי שאתרוגים זה עסק מורכב, המשפט של זה. אני מאחל לכם את חג שמח, ותודה רבה.
0: עסק מורכב, אבל אמרת אתרוגים מהלב, אז נאחל מכל הלב חג שמח. חגי קירשנבום, מגדל אתרוגים, דור חמישי כבר, תודה רבה וחג שמח.
2: גם לכם חג שמח מכל הלב של האתרוג.
0: תודה. 6:33 בדיוק, הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו כותרות הבוקר.

0: לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, נפצע אמש קשה מאוד בפיגוע דריסה במחסום בל בכביש 443. לייטר, שהמשיך לשרת במילואים גם לאחר שאחיו הבכור, רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, נפל בעזה בנובמבר 2023, אחיו נריה עבר ניתוח מורכב בבית החולים שערי צדק בירושלים. מנהל יחידת הטראומה דוקטור אלון שוורץ מעדכן על מצבו.
1: נריה הגיע מפיגוע הדריסה במצב של חוסר הכרה, עם פגיעת קשה מאוד בראש. משם הוא עבר בדחיפות לניתוח דחוף. מצבו התייצב, אך עדיין הוא נמצא בסכנת חיים. אי אפשר להגיד שהוא יצא מכלל סכנת חיים. שעה אחרי שעה נעקוב ונעדכן כמובן את המשפחה במצבו הרפואי.
0: נאחל לו החלמה מהירה. נתניהו, ראש הממשלה, אמרי לפני זמן קצר לביקור בזק בניו יורק, שם הוא צפוי לנאום בעצרת הכללית של האום. זה יקרה הערב בסביבות השעה 9. ראש הממשלה צפוי לשהות בניו יורק כ-7 שעות בלבד, ולא צפויות לו פגישות מדיניות מיוחדות. כמה שעות לפני הנאום, נתניהו הבטיח, יהיו הפתעות.
2: אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צהל מעל בימת האום. אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם, במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
0: ראש הממשלה מבטיח הפתעות. היום יתחדשו הדיונים בוועדת הבחירות המרכזית בנושא פסילה של רשימות לכנסת. על המוקד היום מפלגות עוצמה יהודית והדמוקרטים, שתי מפלגות שככל הנראה צפויות לא להיפסל בוועדה, כפי שקרה אתמול לכל המפלגות הערביות. אתמול פסלה הוועדה את מפלגת רם, את הרשימה המשותפת, את חבר הכנסת עופר כסיף וגם את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. בעוד בנוגע לרוב הנפסלים, הערכות הן שבגץ יבטל את הפסילה. סמי אבו שחאדה, כך אומרים מקורות לרשת ב', נמצא בסכנת פסילה של ממש. אתמול בצעד חריג הצביע גם יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג בעד פסילת סמי אבו שחאדה. השופט סולברג אמר את הדברים האלה.
3: אומר לצערי, בצד הדברים החמורים שנשמעו

0: חוזרים עכשיו לנאומו הצפוי של ראש הממשלה נתניהו הערב על בימת האום בניו יורק. ראש הממשלה עכשיו במטוס בדרך לשם. בוקר טוב פרופסור יוסי שיין, פרופסור אמריטוס אוניברסיטת תל אביב. שלום יוסי.
1: שלום שלום, בוקר טוב. קודם כל אני באמת רוצה להצטרף לכל התפילות של כולם לנריה, חשבתי על זה בתוך הלילה. באמת האובדן במשפחה ועכשיו הפציעה, זה דבר שאנחנו רואים מה אנשים נותנים פה במדינה, וזה נוגע בכולנו.
0: כן, וראש הממשלה דיבר גם עם השגריר, גם ביקר אמש ביקור קצר בבית החולים שערי צדק, ודיבר עם בני המשפחה של נריה לייטר שמאושפז במצב קשה מאוד בבית החולים, ואחר כך ראש הממשלה על המטוס כעת הוא בדרך. אם ראש הממשלה, לו ראש הממשלה יבקש ממך, פרופסור שיין, לכתוב את הנאום, מה לדעתך המסר המרכזי שהיה צריך להיות, שצריך להיות, בנאום הזה?
1: תראה, ראש הממשלה לא יבקש ממני, זה ברור.
0: כן, לכן אמרתי, לא היה מבקש.
1: לא היה מבקש, אז הייתי אומר, כרגע אנחנו נמצאים במצב ביש, אדוני ראש הממשלה. מצב הביש הוא שאנחנו לא רק נמצאים בחזיתות שלא סגרנו, אנחנו נמצאים בבידוד בינלאומי שלא זכרו לי כמוהו, עם ירידה דרמטית שאין כמותה במעמד של ישראל הבינלאומי, ובעיקר בנושא מוסריותה. אנחנו שנים רבות ובצדק התגענו בעוצמה הישראלית שמבטיחה ביטחון לתושבי ישראל ולעם היהודי גם, כחלק מהעם הזה הגדול שהוא לא רק במדינה אלא הוא גם בתפוצות. ובמקביל כמובן נסענו איתנו את המסר המוסרי שלא עוד שבא מהשואה. ולכן יכולנו גם לבוא ולומר למדינות העולם, כפי שאמר בזמנו מנחם בגין, וכפי שאמרו רבים אחרים, אל תלמדו אותנו מוסר, אנחנו נאבקים על חיינו. והיום אנחנו נאבקים על חיינו, בעוד הקופה המוסרית שלנו, בעיני העולם שתמך בנו, הלכה והתרוקנה לצערי. והשאלה שנשאלת מבחינת ראש הממשלה, שהוא על במה באום, ששם נושא הלגיטימציה, התמיכה הבינלאומית, הוא הנושא המרכזי, איך מתחילים למלא מחדש, האם אפשר, ואיך את אותה קופסה של לגיטימציה שהתרוקנה לחלוטין, בגלל לא רק השנאה והאנטישמיות העולמית, זו הנקודה שלי, אלא בגלל התנהלות קלוקלת שלנו גם לאורך הזמן, שלא מקשיבים א', של יהירות, של גבהות לב, וחוסר הבנה, עד כמה אתה לא יכול להמשיך עם עוצמה למשך שנים, ועוד בו בזמן להתבסס על הקורבנות, על המצב שאתה רוצה תמיכה, כי אתה בעצם הוא הקורבן.
0: אז כשמנתח את דעת הקהל בעולם ובארצות הברית, יש בכוחו של נאום אחד באום לעשות איזשהו שינוי?
1: לצערי הגדול אין שום יכולת. כרגע, כפי שאמרתי, אותה קופסת לגיטימציה ריקה, אנשים יצאו בהפגנתיות מתוך נאומו של ראש הממשלה. הבעיה הגדולה שלנו כרגע, שלא רק שהכוחות האלה, מה שאנו קוראים הנכסיות המוסרית, הלכו והדלדלו, אלא שכוחות תומכים בנו מרכזיים בעולם המערבי. אני לא מדבר איתך על כל העבריינות של האסלאם הקיצוני, של מדינות מה שהיה בזמן העולם השלישי. כל אותם אנטישמים שגם ב-75 צריך לזכור, קבעו שציונות זה גזענות, זה לא דבר חדש. אבל עכשיו, אחרי השיבה באוקטובר, שכל העולם הזה זיהה את החמאס כמי שצריך לפרק אותו כאויב המערב, ואת החיזבאללה, הולך ומתרחק, השאלה מה ניתן לעשות, מהו המסר. ובמקביל צריך לזכור שגם החברים הכי טובים שלנו, לרבות, בוא נאמר, שגריר ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל, כן? מייס הקבי, שהם מדברים על הנושא של הטרור היהודי באיוש, וככה כל השיחה באום מתנהלת, השאלה מהו המסר של ראש הממשלה לגבי הביטחון שלנו, ומהו המסר החיובי לעולם, מי אנחנו ולאן אנחנו הולכים.
0: תראה, ראש הממשלה לא ייפגש עם הנשיא טראמפ, הוא גם לא ייפגש עם מנהיגים אחרים בולטים בעולם. אתמול כששאלתי את שגריר ישראל באום, דני דנון, עם מי ראש הממשלה כן ייפגש, הוא אמר, צפויות פגישות עם מנהיגים תומכי ישראל באמריקה הלטינית. זה תחליף?
1: תראה, אני אגיד את זה בצורה ברורה. א', אני לא מתומכיו של ראש הממשלה, זה ברור. אני באמת חושב שהטעויות שנעשו הן טעויות קולוסליות. שתיים, איפה שיש לנו חברים, נחבק אותם. כמו נשיא ארגנטינה, נחבק אותם. אבל הבעיה היא שאותם חברים מעטים שנשארו,

0: הם לא אלה שצריכים להעניק לנו את הגושפנקה במאבקים הבאים שלפתחנו, והם לא הסתיימו המאבקים האלה. מבחינת האמריקאים ראינו שניסה גם, כבר הזכרתי את האקבי, לגייס את האמריקאים לגנות את הגינוי האירופאי של ישראל, ולא הצלחנו. גם רוביו לא נפגש עם ראש הממשלה. ואנחנו רואים את זה שזה הולך ומתרחב. לכן המסר של ראש הממשלה חייב להיות, לדעתי, שבשלב הזה, האם אנחנו יכולים ואיזה יד אנחנו מושיטים למה? למה אנחנו עושים? מי מייצג את הערכים שלנו בעולם מעבר למאבק בטרור ומעבר למאבק, מעבר למאבק באויבים נקלים שקיימים?
1: נשמע ונראה הערב אם הנוסח של הנאום תואם את מה שאתה רוצה שיהיה. פרופסור יוסי שיין, פרופסור אמריטוס אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה הזאת ויום טוב.
0: חג שמח שיהיה לנו.
1: חג שמח. הפסקה. ממשיכים בחדשות. הצוללת השישית הכי דרקון מגיעה לחיפה, יכולת אסטרטגית חדשה לחיל הים, בצל האמברגו האירופי. מיד ארחיב על כך, קודם כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
2: אחרי כמעט חודש בלב ים, אלפי קילומטרים מגרמניה לישראל, ויותר מ-12 שנות בנייה, הצוללת השישית של חיל הים הכי דרקון, מתקבלת היום בטקס חגיגי בבסיס חיל הים בחיפה. היא הגדולה והמתקדמת בצוללות חיל הים, הגעתה משלימה את קליטת הדור השני של הצוללות הישראליות. החידרקון מצוידת במערכות טכנולוגיות מתקדמות ובמערכת הנעה שאינה תלויה באוויר חיצוני, המאפשרת לה לשהות זמן ממושך מתחת לפני הים, לפעול בחשאיות ולהרחיב את טווח הפעילות המבצעית של זרוע הים. במהלך ההפלגה שנמשכה 25 ימים, התאמנו אנשי הצוות, השלימו את הערכות להבאת הצוללת לישראל. מפקד הצוללת, סגן אלוף עין, מתאר את ההתרגשות לקראת ההגעה לחופי הארץ.
3: ברגעים אלו אנחנו מפליגים לעבר חופי מדינת ישראל, ועוד רגע מסיימים מסע ארוך ומשמעותי בדרך לנמל הבית. אחרי כמעט חודש בערב ים, מנותקים מהבית ומהמדינה, הן גאים ומתרגשים מאיתנו לראות בעוד שעות ספורות את חופי ישראל נגלים עולנו. היום אנחנו מביאים הביתה לא רק צוללת חדשה שמצטרפת לשטף הצוללות ומגדילה בו הים, אלא יכולת מבצעית ואסטרטגית ראשונה במעלה שתעמוד לרשות המדינה לשנים רבות. אנחנו מגיעים כדי להצטרף למערך המבצעי של זרוע הים למען ביטחונה של מדינת ישראל, נכונים ומוכנים לפעול בכל זמן ובכל מרחק שידרש.
2: מאחורי ההגעה החגיגית מסתתרת בעיה מדאיגה. בצהל אומרים כי האמברגו הגלוי והסמוי שמטילות מדינות באירופה פוגע בבניין הכוח של הצבא. נורווגיה ודנמרק מנעו מהצוללת להיכנס למימיהן במהלך ניסוי ההפלגה, אף שהפליגה תחת דגל גרמני, ועיכבו את הגעתה בחודשים. קשיים בהספקת רכיבים מצרפת וקנדה אילצו את המספנות בגרמניה להשתמש בחלופות ובהן רכיבים מתוצרת ישראל. הגעת הצוללת מתרחשת על רקע מרוץ החימוש הימי במזרח התיכון, המלחמה באיראן והאיומים על חופש השייט במצר הורמוז ובאב אל מנדם המחישו את חשיבותה של זרוע הים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגדיר את חיל הים כזרוע אסטרטגית לצד חיל האוויר, ובחיל הים מכינים תוכנית התעצמות מקיפה הכוללת הגדלת צי כלי השייט, טכנולוגיות חדשות וכלי שייט שיוכלו לשגר כטב"מים בלב ים. במקביל מתקדמת בנייתן של 5 ספינות הטילים החדשות מדגם רשף, ובגרמניה כבר נבנות 3 צוללות הבאות מסדרת דקר שיחליפו בעתיד את הצוללות הוותיקות. החידרקון תעבור כעת תהליך קליטה מבצעי לקראת כניסתה לפעילות, אבל לצד ההישג הטכנולוגי והמבצעי בחיל הים מזהירים, התעצמות הזרוע בשנים הקרובות תלויה גם ביכולתה של ישראל להתמודד עם מגבלות הרכש והאמברגו האירופי.
1: שלום לסגן אלוף במילואים עמית יגור.
4: היי, בוקר טוב.
1: לשעבר בכיר בחיל הים וסגן ראש הזירה הפלסטינית באגף התכנון של צה"ל. עמית, איזה תוספת כוח בהבאת הצוללת החדשה הזאת עבור צה"ל, עבור מדינת ישראל?
4: שמע, זה תוספת כוח משמעותית. כל צוללת שמגיעה היא תוספת כוח משמעותית על יכולותיה המתקדמות, מכיוון שאנחנו מזהים יותר ויותר במלחמה הזאת שהזירה הימית היא זירה רוכשת ורוגשת ומשפיעה אסטרטגית. וכל כלי כזה, אגב, זה הכלי היקר ביותר שנמצא ברשותו של צה"ל, כלי כזה יש לו יכולות יש לו יכולות היקפיות שמסוגלות בעצם לפעול בחשאיות בכל המרחב, ולהביא גם מודיעין, וגם לפעול בעת הצורך, בעת הנדרש.
1: אז בוא נשאל מה זה לפעול, אולי נשאל את השאלה הכי בסיסית שיש. מה בעצם תפקידה של צוללת?
4: תראה, צוללת היא כלי חשאי שנועד בראש ובראשונה לאסוף מודיעין על הזירה. צוללת אבל גם מצוידת גם במערכות אמל"ח שמיועדות לפעול למול ציים אחרים, טורפדו ועוד כלים מהסוג הזה, והיא למעשה משמשת מעין בסיס צף. בסיס צף רחוק מגבולותיה של ישראל, שמשם ישראל יכולה להפעיל את יכולותיה. לצוללות יש גם יכולות לראות טילים, לדוגמה הצוללות האמריקאיות שמסוגלות לשגר טילי טומאוק, הן צוללות הרבה יותר גדולות, אבל יש סוגים שונים של צוללות בעולם, צוללות קונבנציונליות מהסוג שלנו, בהנאה קונבנציונלית, וצוללות בהנאה גרעינית מהסוג של ארצות הברית, שהן צוללות גדולות, שהן מסוגלות לפעול בטווחים ארוכים. בכל מקרה, הצוללות שלנו מאפשרות לנו שליטה על הזירה הימית, גם במזרח הים התיכון, שהיא הופכת להיות זירה יותר ויותר פעילה. במיוחד אגב, אם אנחנו מסתכלים קדימה לחזון של ארצות הברית פה באזור, ולמעשה ליצור את הגוש המזרח תיכוני, שאמור להיות שער היציאה לאירופה של מסדרון האיימק, אותו מסדרון של סחורות, ואז אנחנו מגלים שכל האגף המערבי של מסדרון הסחר האיימק אמור להתמצות מישראל ומערבה. זאת אומרת, יש פה המון חשיבות לאזור שבין ישראל, קפריסין, יוון, כשער היציאה החדש של סחורות מהמזרח לאירופה, וכאן צריך כוח ימי שהוא יהיה הרבה מעבר למשמר חופים. צוללת בהחלט יכולה לעשות את זה, היא יכולה לשמור על נתיבים פתוחים, היא יכולה לשמור על נתיבי תקשורת, כבלים תת-מימיים ועוד כהנה וכהנה, יש לה הרבה פעילות לעשות.
1: מה הזירה העיקרית של צוללות חיל הים?
4: תראה, זה מאוד תלוי. מטבע הדברים אנחנו נמצאים פה במזרח הים התיכון, והים האדום שקרוב אלינו, וצוללת כזו יכולה לפעול כדי בראש ובראשונה להגן על ישראל מאיומים ימיים.
1: אבל מבלי לומר דברים שאסור לומר, יש צוללות ישראליות גם במפרץ הפרסי?
4: צוללות ישראליות יכולות לפעול במפרץ הפרסי, אני לא יודע כרגע מה הסטטוס, אבל בהחלט צוללות ישראליות יכולות לפעול בכל המרחב. יש להן את
1: היכולות. כן, הזירה העיקרית היא איראן, לא?
4: הזירה העיקרית היא איראן, רק שאיראן, לפחות במרחק הגיאוגרפי, היא רחוקה. יש אפשרות לצוללות ישראליות לפעול בכל המרחב, והן עושות את זה. אגב, צוללות אמריקאיות כבר פועלות, כנראה באזור הזה, לפחות לפי הדיווחים שהיו. ומטבע הדברים, כשאתה מעורב בלחימה ימית, אז הכלים התת-מימיים יש להם משקל רב, כי את הכלים העל-מימיים מסוגלים לאתר במקם, בלוויין וכיוצא בזה, למרות שיש להם יכולות חמקנות לא רעות. את הכלים התת-מימיים הרבה יותר קשה לאתר, במיוחד כשהכלי מצויד ביכולות, והוא מסוגל לשעות מתחת למים לזמן רב הרבה יותר, כמו הצוללת החדשה הזו שהגיעה וכמו קודמותיה.
1: שאלה קצרה, עם תשובה קצרה ברשותך לסיום, עד כמה מדאיג אותך, מדאיגים אותך ענייני האמברגו והקושי שהיה גם בייצור, גם ברכישה של הצוללת החדשה?
4: תשמע, זה מדאיג, אבל זה לא מפתיע. זה תהליכים שהיו כבר בעבר, אני מזכיר, גם בשנות ה-80 וגם לאחריהם, היה אמברגו מצד מדינות מסוימות, אגב, ולשלבים מסוימים גם על ידי ארצות הברית, בכל מיני אמירות כאלה ואחרות. ישראל צריכה להיות ערוכה לזה ולתת מענה כחול לבן. אני מבין שהדברים הסתדרו וניתן מענה כחול לבן. המחיר ששילמנו בזה היה הערכה של משך הזמן עד להגעת הצוללת אלינו, כי מטבע הדברים זה משפיע על שלב הניסויים, זה משפיע על חומרים שצריכים להגיע מהארץ, פריטים כאלה ואחרים שצריכים להיות מותקנים, okay. ולכן יש לזה השפעה, אבל אנחנו יודעים לעקוף אותה, ואנחנו יודעים בסופו של דבר להגיע עם המוצר לכאן, וזה באמת מה שקורה היום, זה יום חג לחיל הים, ואני חושב גם למדינת ישראל.
1: לפעמים פשוט צריך להוריד את הראש מתחת למים. סגן אלוף במילואים עמית יגור, לשעבר בכיר בחיל הים, תודה רבה עמית, יום טוב.
4: תודה רבה, בוקר טוב.
1: חודש ושלושה ימים לבחירות 2026. בוקר טוב, פרשננו יואב קרקובסקי.
5: 33 ימים לפי ספירתנו.
1: כן, אבל מי סופר. בוא נדבר על נאומו של ראש הממשלה תחילה, נאום שצפוי הערב שעון ישראל באום, מכוון לדעת הקהל בעולם, מכוון למנהיגים בעולם, אבל אפשר להניח, איך נאמר את זה, שגם הבייס בארץ, גם דעת הקהל בארץ היא כתובת בנאום הזה.
5: שלא לדבר על השעה. השעה מכוונת היטב על פי קמפיין הבחירות של בנימין נתניהו, אבל יש שינוי מאוד מאוד גדול בנאום הנוכחי של ראש הממשלה בניו יורק, שהוא בערך הנאום המסורתי הקבוע שנתניהו נואם באנגלית, וצריך להגיע לאוזניים ישראליות. באופן די מפתיע, למרות שביומיים האחרונים מדברים על זה מעט יותר, ונתניהו, לפחות אתמול, אני ספרתי 3 או 4 ציוצים של דוברות עברות הליכוד סביב הנאום הזה, עדיין אני מרגיש שבאופן יחסי מעלימים את הנאום הזה כחלק מקמפיין הבחירות, וזאת נוכח ירידת הפופולריות של הנושא המדיני באופן כללי. אני רוצה להזכיר את שלטי החוצות של ליגה אחרת, אם אתה זוכר, של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מצולם עם דונלד טראמפ, מצולם עם ולדימיר פוטין. זה היה במהלך קמפיין בחירות גם ב-2015, גם ב-2019. עכשיו, משום מה, הנושא הזה יורד מעל הפרק מאוד. הנסיעה של נתניהו קצרה מאוד, אין בה הישגים מדיניים משמעותיים, לפחות לא כרגע, למעט שתי פגישות עם מנהיגים, אחד מדרום אמריקה, עם חביר מילי, ופגישה עם מנהיג נוסף, עם אנוטו, עם בוליביה, וזהו פחות או יותר. אין מפגשים מדיניים עם אנשי הבית הלבן, אין עם מחלקת המדינה האמריקנית, ובוודאי לא עם מנהיגים אחרים בעולם שכבר עזבו את ניו יורק. נתניהו מגיע גם באיחור, גם לזמן מאוד קצר, וכחלק מהעובדה שדונלד טראמפ היה הדמות הפופולרית ביותר היום לפני שנה בישראל, נוכח העסקה שהוא הביא באמצעות והביא את שחרורם של 20 החטופים האחרונים, הנאום בכנסת, הדיבור על חנינה לנתניהו, הפופולריות של טראמפ ירדה מאוד, גם היחסים הצטננו, ולכן כל זה כמעט מוקפא בקמפיין הבחירות של בנימין נתניהו. אם חשבנו שטראמפ יהיה גורם שמסייע לנתניהו ודוחף אותו במהלך מערכת הבחירות, מתברר שזה כנראה היום יותר נטל מנכס.
1: לראש עיריית ניו יורק, ממדני, לטראמפ דווקא היה זמן. יואב, נכון. בוא נעבור לפסילות. גם היום יהיה דיון נוסף בוועדת הבחירות המרכזית, אחרי שאתמול נפסלו כל המפלגות הערביות. זה משחק פוליטי די מוכר, אבל עדיין היו הפתעות. יש ברשימה המשותפת גם בציבור הערבי כעס על, למשל, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, שהצביע בעד פסילת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה.
5: נכון, והכל הפך בעצם להיות כלי פוליטי בחלק מקמפיין. גם יאיר גולן רצה לשחק את המשחק הזה על מנת לנסות לקרוץ לבייס קצת יותר מתון בתוך גוש השינוי.
1: אבל הוא מאבד כאן, יש חושב שהוא מאבד כאן מצביעים ערבים?
5: אני לא לחלוטין בטוח. סומיה בשיר לדוגמה, שהיא מספר 10 ברשימת הדמוקרטים, תמכה יחד עם יאיר גולן בפסילה של סמי אבו שחאדה. יש איזושהי תקווה אולי בגוש השינוי שדווקא הפסילה הזאת תגרום לירידה בהשתתפות החברה הערבית בבחירות, כדי שהמפלגות הערביות יגיעו לכדי 10 מנדטים, ולא 14 או 12, כפי שראינו בסקרים האחרונים, לאחר החיבור של הרשימה המשולשת המאוחדת של של חדש, תעל ובלד, אלא רוצים את השותפות עם החברה הערבית, אבל שתהיה מצומצמת יותר, כי זה נוגס בגוש השינוי. אנחנו ראינו את זה, שמי שמשלמים את העובדה שהחברה הערבית מצביעה בהרכפים גדולים יותר, זה אייזנקוט, גולן, ליברמן ובנט, ולכן הם היו אולי רוצים לראות את הרשימה הזאת מצטמצמת, ואולי זאת זה יהיה האפקט של כל הדיון הזה שהיה אתמול. גם ליברמן שהשתתף בהצבעה נגד רעם, זהו כלי פוליטי שמשרת למעשה את קמפיין הבחירות כדי לנסות ללקט ליכודניקים שמתלבטים עדיין בין ליברמן לבין ליכוד, בין גוש נתניהו לבין גוש השינוי. יש עדיין תנועה כזאת של מתלבטים בתוך הגוש הזה של בנימין נתניהו, שלא מסוגלים להצביע מחל אחרי 7 באוקטובר, ומנסים למצוא בית פוליטי או אצל ליברמן או אולי במקומות אחרים, אפילו אצל אייזנקוט.
1: וההצגה תימשך היום, גם היום בוועדת הבחירות המרכזית, 33 ימים ל-27 באוקטובר. תודה רבה יואב קרקובסקי.
5: תודה רבה רן, חג שמח.
1: חג שמח. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, איתמר דרוקמן עורך, בהפקה אביגל ביגי בסור ורחלי לוי, הטכנאי דני רוקי, אני רן בנימיני, כולנו איתכם ממש עוד מעט עם השעה השנייה והמרכזית של יומן הבוקר. סמי אבו שחאדה יהיה איתנו בין היתר. פרסומות, חדשות, ואנחנו כאן.
6: אנחנו כאן. בחג הזה ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. בשבת, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה. אוסטריה, אירלנד, קוסובו, אנחנו מגיעים. הערב, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה, במפגש שכבר הפך לקלאסיקה. אוסטריה מול ישראל, הערב, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: שומע, ביטן?
13: תוריד את הכל.
12: מה קרה? למה ללחוש?
14: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
15: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
16: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק לנאום הערב לפני עצרת האום. כמעט שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צהל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגה וסחף באזור קיבוץ בערי. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443. זאת אף שחל שיפור מסוים במצבו. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, הדוקטור אלון שוורץ, עדכן על מצבו.
18: נריה הגיע מפיגוע הדריסה במצב של חוסר הכרה, עם פגיעה קשה מאוד בראש. עבר פעולות החייאה ראשונות בחדר הטראומה ועבר לבדיקות דימות. משם הוא עבר בדחיפות לניתוח דחוף שנמשך בעצם כמעט עד רגע זה. עכשיו הוא נמצא בשלבים האחרונים של הניתוח. מצבו התייצב, אך עדיין הוא נמצא בסכנת חיים. אי אפשר להגיד שהוא יצא מכלל סכנת חיים.
17: הרמטכ"ל זמיר הורה אמש להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון.
19: ראש הממשלה נתניהו יצא לביקור בזק בניו יורק, שם ינאם הערב לפני העצרת הכללית של האום. לפני ההמראה אמר נתניהו כי הוא יוצא להגן על ישראל ועל חיילי צהל מעל בימת האום.
20: אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
19: כמעט שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צהל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגה וסחף באזור קיבוץ בערי. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודד עם הפרות סדר ליד הגדר, וסבלו ממחסור באמצעי לחימה כגון מקלעים. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצבים בכמה גלי תקיפה. 18 לוחמים ומפקדים נפלו ו-22 נפצעו. שניים מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. ועדת הבחירות המרכזית תמשיך לדון היום בעתירות לפסול מפלגות מהתמודדות בבחירות. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי היום יידונו הבקשות לפסול את עוצמה יהודית, הציונות הדתית, זהות והדמוקרטים. על פי החוק, בהחלטות פסילה של הוועדה, ההחלטות מועברות לאישורו של בית המשפט העליון. שורה של מוסדות תרבות וציבור מסרבים להציג או ביטלו את הקרנתו של הסרט התיעודי התעוררות, המציג את סיפורם של מובילי המחאה נגד הממשלה ב4 השנים האחרונות. ברשימת המוסדות, סינמטק הרצליה, סינמטק חולון, מכון ויצמן והמועצה המקומית עומר. מפיק הסרט יואב לשם אמר לכתבנו אסף פוזיילוב כי מוסדות הציבור נכנעים ללחצים ולקמפיין השתקה מצד ארגוני ימין.
21: כל המקומות האלה מפחדים, לא נותנים כי מפחדים מהממשלה, כי מצנזרים. ניתן להביע דעות, אפשר להתווכח, אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים, אבל להשכיח את הסיפור, את הנרטיב, את מציאות חיינו, הכל על מנת שלא יזכרו, זה לא סביר. כמו שאי אפשר להשכיח את הנרטיב של השנים האחרונות במדינת ישראל.
19: ממועצת עומר נמסר בתגובה כי על פי נהולי המועצה לא מתאפשר שימוש במבני ציבור לפעילות בעלת אופי פוליטי. ממכון ויצמן נמסר כי הסרט לא נכלל ברפרטואר שנבחר בידי הגורמים המקצועיים האחראים על תוכני התרבות במכון.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
23: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
22: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: בתחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת עד 35 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
26: השעה בחסות
27: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה, בקולנוע.
28: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
29: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
28: בשר קונים במיטמן.
30: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: שבע וכמעט שש דקות, הבוקר הזה כאן חדשות ברשת ב', שלום מאזינות מאזינים, בוקר טוב לכם מירושלים. בבית החולים שערי צדק מאושפז לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אמש קשה מאוד בפיגוע דריסה בכביש 443. נריה הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. אחיו, רב סרן במילואים משה ידידיה, נפל לפני כשלוש שנים בעזה. לפני כמה חודשים, בסיומו של עוד סבב מילואים, העלה נריה כמה מילים אישיות לפייסבוק. וכך, בין היתר, הוא כתב: כאח שקול, אחרי שאחי משה, השם יקום דמו, נהרג במלחמה, ההחלטה לצאת שוב למילואים לא הייתה פשוטה בכלל. מה שהוא בלב באמת נקרא. אבל לא הצלחתי לעמוד מהצד בזמן שחברים שלי עושים עוד סבב ועוד סבב. לא באמת הייתה לי אפשרות פנימית להישאר בבית. והאמת, למרות כל הקושי, אני מרגיש זכות עצומה. בסוף, עם כל הקושי, העייפות והמחיר, זאת זכות ענקית להיות חלק מהדור שחי את התקופה הזאת, ולא רק קורא עליה אחר כך. זכות להיות חלק מחבורה אגדית של אנשים טובים. זכות להיות בפלוגה הזאת ובצוות הזה. זכות להגן על הבית. ועכשיו, כשסיימתי את שירות המילואים לפעם הזאת, אחזור להיות אזרח טוב יותר, בעל ואבא טובים יותר, עד הפעם הבאה, כי אין לנו ארץ אחרת. סוף ציטוט מפוסט שכתב לפני כחמישה חודשים נריה לייטר, שנפצע אתמול קשה מאוד בפיגוע דריסה. משפחתו מבקשת להתפלל בעבורו, נריה דוב בן חנה. נשלח לו, גם אנחנו מכאן, איחולי רפואה שלמה והחלמה מהירה. הבוקר הזה יומן הבוקר של רשת ב', ממשיכים עם כל החדשות והעדכונים של הבוקר ברדיו שלכם וגם בשידור חי בכאן 11. פותחים כאמור בעדכון על מצבו של חייל המילואים הפצוע נריה לייטר, מיד נהיה בבית החולים שערי צדק. קודם אנחנו איתך, כתבתנו ורד פלמן, שלום ורד.
1: כן, שלום רן. אז ממה שאנחנו מבינים מהעדכון האחרון שיש לנו, בעצם נריה עבר מאז הגעתו אמש בסביבות השעה 5:30 לבית החולים שערי צדק סדרה של ניתוחים. הוא הגיע במצב קשה מאוד, בוצעו בפעולות החייאה, ולאחר מכן כאמור הוא הוכנס לניתוח נוירוכירורגי דחוף. אחר כך בוצעו בו עוד ניתוחים נוספים. באמצע הלילה הוא עבר ליחידת הטיפול הנמרץ של שערי צדק, שם הוא מורדם ומונשם, מצבו התייצב יחסית, רן, אבל עדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, כפי שציינת, יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, פרסם אתמול ברשת X כי הוא עושה דרכו לישראל. הוא כתב: אני מודה לצה"ל ולצוות הרפואי בשערי צדק שנאבק עכשיו על חייו ולתפילות של עם ישראל, מאמין בכוח התפילה, מאמין שכאשר עם ישראל מתאחד קוראים ניסים. נריה זקוק לנס. נריה המשיך לשרת במילואים אחרי שאיבד את אחיו הבכור משה ידידיה לייטר, והוא עשה מאות ימי מילואים בחזיתות שונות מאז השביעי לאוקטובר. הטרור הפלסטיני מכוון לעקור את עם ישראל מארצו, הם בוחרים במוות, אומר יחיאל לייטר, אנחנו בוחרים בחיים. וכאמור הוא בדרך לבית החולים שערי צדק, עושה דרכו מארצות הברית. מצבו של לייטר, של נריה לייטר, עדיין קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו, רן.
0: תודה רבה, תודה ורד. אנחנו אומרים תודה. שלום לפרופסור אלכס יוסקוביץ', סמנכ"ל רפואה במרכז הרפואי שערי צדק. שלום אלכס.
2: בוקר טוב.
0: עדכן אותנו הבוקר בבקשה במצבו של נריה לייטר.
2: כמו שנאמר, הוא התקבל במצב קשה ביותר, עבר אחיה, עבר ניתוח אחד, ניתוח חוזר, על ידי צוותים שונים של בתי חולים ושל בית חולים, ואז לפנות בוקר הוא עבר כבר לטיפול נמרץ. ביקרתי שם הבוקר, הוא יחסית יציב, עדיין במצב קשה מאוד, עדיין, כמו שנאמר, נשקפת סכנה לחייו, אבל אנחנו עושים הכל, גם צוות טיפול נמרץ, גם צוותים אחרים, כדי לעצב אותו, ומתפללים כולם, מקווים לטוב.
0: מה עוד צפוי לו מבחינת הטיפול הרפואי?
2: אנחנו עכשיו, כמו שהסברתי למשפחה, אנחנו חיים עכשיו משעה לשעה, כל שעה עושים ערכה מחדש, כל שעה מתגייסים רופאים לדיונים משותפים, ולפי הממצאים, משנים טיפול. אני לא יכול להגיד מה יהיה מחר או מחרתיים, אנחנו מקווים שהכל יהיה טוב, אבל נכון לעכשיו אנחנו עושים הערכה משעה לשעה ומטפלים לפי הממצאים.
0: וכפי שאמרת, הוא עדיין בסכנת חיים, נתפלל ונאחל לו החלמה מהירה. פרופסור אלכס יוסקוביץ', סמנכ"ל רפואה בבית החולים שערי צדק, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: בצהל ממשיכים לחקור את נסיבות הפיגוע ותגברו את אזור יהודה ושומרון במפקדת אוגדה 98. בעוד הכוננות הוגברה, הפנים לקראת חג הסוכות שצפוי להיות גדוש במבקרים. הנה הדיווח של כתבתנו לענייני צבא, כרמל המנשה.
3: הפיגוע התרחש כאשר מחבל מבית אור התחתה יעיץ עם רכבו לעבר ניידת משטרה שפעלה במחסום ובה שוטרת ולוחם מילואים במסגרת פעילות משותפת של המשטרה וצהל. המחבל דרס את ליתר ופצע אותו קשה. הכוחות שהיו במקום פתחו באש, חסלו את המחבל. צהל הזרים כוחות נוספים, ציב חסימות וביצע סריקות במרחב. הפיגוע הזה מצטרף לרצף אירועים ביטחוניים ביהודה ושומרון, ובהם פיגוע הירי במעיין סמוך לנווה צוף, שבו נרצח נטעל שוקרון זכרו לברכה, אב לשישה, ימים ספורים לפני יום הכיפורים. בפיקוד המרכז חוששים במיוחד מפיגועי השראה של מפגעים בודדים שעלולים לחכות את הפיגועים האחרונים. גורמים בפיקוד הודו כי רצף הפיגועים משקף כישלון בהגנה. בעקבות הערכת המצב, הנחה הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון. האוגדה צפויה להיכנס לגזרה ולקבל את הפיקוד על חטיבות יהודה ועציון. צעד חריג שנועד לחלק את האחריות על השטח בין שתי האוגדות ולשפר את יכולות הפיקוד והשליטה על הכוחות הרבים הפרוסים במרחב. הצבא נערך כעת לחג הסוכות בכוננות מוגברת. אלפי מטיילים ומבקרים צפויים להגיע ליישובים, לאתרי המורשת ולצירים המרכזיים. הכוחות יתוגברו באבטחה מורחבת. הפעילות לסיכול פיגועים תימשך גם בעומק השטח הפלסטיני. נכון להערכת המצב שנמסרה אמש, אין התראות ממוקדות לפיגועים. אולם בפיקוד המרכז מדגישים כי האתגר המרכזי בתקופת החגים הוא למנוע את הפיגוע הבא, במיוחד כאשר מדובר במפגע בודד שעלול לצאת לפעולה כמעט ללא התראה מוקדמת.
0: ואיתנו אבי מזרחי, אלוף במילואים לשעבר מפקד פיקוד מרכז. שלום אבי.
4: אוקיי, טוב.
0: אנחנו בתחילתו של גל פיגועי יחידים?
4: אני לא יודע, קשה להעריך, אבל מה שקראנו בשבועיים האחרונים זה לא כמעט מבשר טובות. אני בטוח שהפיקוד וכוחות הביטחון האחרים יצריכו להשתלט על האירוע הזה. עדיין אני אומר שקשה לנו מאוד עם מפגעים בודדים, כי זה כמעט ללא תשתית, ולכן האחיזה המודיעינית היא הרבה יותר קטנה.
0: אז מה כן אפשר לעשות?
4: קודם כל, להיות חזקים, לנשום עמוק, ואני אומר, אני חושב שאנחנו נתגבר על זה.
0: לא, אבל מבחינה צבאית, הרמטכ"ל הורה להעביר ליהודה ושומרון את מפקדת אוגדה 98. תסביר לנו, כמי שמומחה בביטחון, מה המשמעות של הצעד הזה?
4: טוב, אנחנו עשינו את זה בעבר, וחילקנו את היוש לשתי גזרות, גם ליהודה ושומרון. יש פה, זה בסדר גמור, כי אתה פשוט מקטין את מוטת השליטה של האוגדה המרחבית, ונותן למפקדת אוגדה אחרת להיכנס ולשלוט בעניינים יותר מקרוב. וזה גם חיסרון, כי האוגדה כ-98 היא לא מומחית באיוש ולא מכירה את השטח מספיק ברמה שאוגדת איוש מכירה.
0: מה היא עושה בדרך כלל אוגדה 98?
4: 98 היא אוגדת אחר שלנו, היא אוגדה שאמורה לתמרן, והיא עשתה את זה כמובן בכל השלוש שנים האחרונות. אם לא מעט נפגעים לצערנו, אבל זה לא הייעוד שלה, זה לא קשר, אני אומר עוד פעם. החטיבות שתחתיה הם אלה שלמעשה סוגרות את המרחבים שלהם, והם די בקיאות במה שקורה בשטח. אז אני אומר עוד פעם, יש בזה יתרון ויש בזה גם חיסרון. אני חושב שהתהליך שהצבא כרגע עושה זה גם להראות את העוצמה ואת הנחישות שלנו, לא לאפשר הדברים האלה לקרות.
0: כלומר, גם נוכחות, כי להראות למי שבא שיש נוכחות צבאית בשטח, ועל ידי כך למנוע את הפיגוע, אבל מצד שני, זה גם יכול, בעצם החיילים אנחנו רואים הם הכתובת לפיגועים.
4: כן, אז אמר, וגם נוכחות, והייתי אומר, עוד פעם, זה קשה מאוד, מה שאני אומר כרגע, זה קל לומר, קשה לביצוע. אבל אין לנו ברירה. המשמעת המשפטית שלנו בתוך ה... מחסומים באזורי החיכוך, צריכים, זה צריך להיות מאוד מאוד גבוה. עכשיו, לשמור חייל בעירנות כל כך הרבה שעות, כשאין לא קורה כלום, והפיגוע הזה פתאום מגיע, זה לא דבר קל. אבל אני חושב שעוד פעם, עם הבנה שהדבר הזה יכול לקרות בכל רגע נתון, כי אני אומר עוד פעם, פגיע בודד קשה מאוד לנו להבין שהוא יוצא לפיגוע.
0: אנחנו יודעים שגם מחבלים פלסטינים לא מחפשים סיבות מיוחדות לעשות פיגועים. מה בכל זאת עומד מאחורי ההסלמה הנוכחית?
4: לא, אני גם שמעתי כאלה שאומרים שאוקיי, ההתנהלות שלנו, של הטרור היהודי וכו' וכו'. אני לא, תראה, הם לא מחפשים, כמו שאמרת, הם מעולם לא חיפשו הצדקות. הם שונאים אותנו, הם לא רוצים שנהיה פה, הם רוצים שנעוך מפה. אז זה זה מה שקורה.
0: אבל בכל זאת, איך אתה מנתח את מה שקורה בימים האחרונים? מה אומר הרצף הזה של פיגוע אחר פיגוע?
4: הרצף הזה, תראה, בערכת המצב של הצבא, אני לא חושב שהם, עוד פעם, אני לא בקיא כי לא הייתי שותף ולא שיתפו אותי. אני לא חושב שהם מצאו סימנים שמחברים בין הפיגוע הזה לפיגוע שלפני שבוע. אבל אני אומר שכשיש כזה דבר, האחד מניע את השני. ונותן השראה לבא בתור. ולכן הצבא צריך תרוך. הסיפור הזה של נוכחות גבוהה בשטח, והסיפור הזה של עוצמה בתוך היישובים שלהם, במעקב ומעצר אחרי מחבלים פוטנציאליים, זה ישקיט טיפה את האירוע. ואני חושב שאתה מתנהגות מבצעית נכונה יכולה למנוע הרבה מאוד דברים. כן. כמובן שאנחנו נשלח, גם אני מניח שכל עם ישראל ככה מתפלל לשלומו של לייטנר ו... של לייטר, ונקווה שהוא יצא מזה. אני לא משפחה שכבר, מה שנקרא, בן אחד של הכפר נפל בקרבות. אני חושב שאני נהיה מאוד שמחים אם הוא יצא מזה.
0: אם אנחנו מסתכלים על חצי הכוס המלאה, פיגועי היחידים, זה בעצם גם מצביע על ההצלחה של צה"ל לסכל ולמנוע מארגוני הטרור, מחמאס, מהג'יהאד האיסלאמי, לארגן חוליות מורגנות יותר?
4: אחד, ללא ספק. אני אמרתי בעירנות בעבר, אני חושב שאלוף הפיקוד, יחד עם האנשים שלו, עשו עבודה מצוינת נגד הטרור הפלסטיני, יותר טוב מה שאנחנו עשינו בזמננו. וזה שמקרון אומר שאין חמאס, פשוט שיבוא לפה ונראה לו את החמאס, אבל זה באמת אפיזודה חולפת. הלחימה של פיקוד מרכז בטרור הפלסטיני בשלוש שנים האחרונות הייתה מאוד מאוד מוצלחת, הביא אותו רף כזה שמאוד מאוד מתקשה להוציא פיגועים. זה לא אומר שלמחר בבוקר לאכול פיגוע מתוכנן ושלא נעלה עליו. אבל אתה יודע, אנחנו רוצים 100% ביטחון. לא יהיה 100% ביטחון, לא היה ולא יהיה. אבל אנחנו מסכלים מאות פיגועים, צריך להבין את זה, מסכלים מאות. מה שאנחנו שומעים זה פיגוע שהצליח.
0: לסיום, אלוף המילואים מזרחי, הזכרת את נאומו והדברים, אנחנו אמר, מופרכים של נשיא צרפת, לכך שחמאס לא פעל ביהודה ושומרון. הערב ראש הממשלה נתניהו יעמוד על אותה במה באום. מה היית רוצה לשמוע מראש הממשלה בהקשר הזה של זירת יהודה ושומרון, ובכלל בהקשר הביטחוני?
4: תראה, הנאום של ראש הממשלה שלנו באום, הוא יהיה נאום באנגלית בצרפת, כולם התפעלו מהאנגלית וכולם התפעלו מהדברים שהוא יאמר, ומה שנקרא בתוכחה רבתי אל מול כל העולם. אבל זה שהגענו למצב שאנחנו צריכים להוכיח את כל העולם, ולהוכיח שאנחנו צודקים כל דקה וכל שנייה, זה אומר לדעתי דרשני. ראש הממשלה יעשה כמיטב יכולתו, הוא נואם מוכשר מאוד, והוא נואם מוצלח מאוד, והוא יעביר את המסר, אבל לאיפה המסר זה ילך? תסתכל מה שקרה שם בשבוע החולף עם המדינות. אני עוד פעם, זה צביעות שלהם, כן, אבל אנחנו צודקים בהרבה מאוד מקרים, והרבה מאוד כישראלים, אנחנו מאיפה ההסברה שלנו. חבר'ה, הסברה טובה, הכי טובה שבעולם, את מה שקורה באיו"ש היום, לא תוכל להסביר.
0: אלוף במילואים, אבי מזרחי לשעבר, מפקד פיקוד המרכז, תודה רבה לך.
4: שיהיה יום טוב ובשורות טובות.
0: כאמור, חג שמח. הלוואי, שמח ושקט ובטוח. כאמור, נאומו של ראש הממשלה צפוי להיות בסביבות השעה 9 הערב. נתניהו צפוי לשהות בניו יורק כשבע שעות בלבד, ולא מתוכננות לו פגישות מדיניות מיוחדות. מניו יורק מדווח שליחנו, שחר גליק.
5: ראש הממשלה נתניהו יעלה הערב בשעה 9 שעון ישראל על בימת העצרת הכללית של האום ויישא את הנאום שלו. נתניהו נמצא כרגע בדרכו לכאן לארצות הברית לביקור קצר במיוחד, 7 שעות. יהיה כאן ראש הממשלה, הוא נוחת בניו ג'רזי, נוסע לניו יורק, רצף קטן של פגישות, והנאום הזה, 7 שעות בלבד, הוא על אדמת ארצות הברית, ואז נתניהו חוזר לישראל. הנה הדברים שאמר ראש הממשלה אמש לפני הטיסה לכאן.
6: אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צהל מעל בימת האום. אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
5: כן, אז נתניהו בנאומו כמובן התייחס לפיגוע הקשה שבו נפגע בנו של יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית. ראש הממשלה התייחס לזה, לגל הפיגועים בימים האחרונים, וכמובן לכל המתקפות שהיו על ישראל ועל נתניהו עצמו בימים האחרונים באום. נשיא איראן פזשקיאן שמדבר על כך שארצות הברית טרוריסטית ותוקף גם את ישראל שמחזיקה בנשק גרעיני. גם נשיא סוריה אחמד השארה שאומר שהגולן לא ישוחרר ומבחינתו מדובר בשטח סורי לחלוטין. גם מקרון שתקף את ישראל ואת נתניהו, וכמובן איך לא, ראש עיריית ניו יורק ממדני שאיים לעצור את נתניהו, רק שזה לא ממש בסמכותו. לכל אלו נתניהו התייחס בנאום הזה שלו שצפוי להיות בעצרת האום הערב כאמור בשעה 9. בחוץ יש הפגנות כבר מעכשיו, מחכים המפגינים, גם כאלו שנגד ישראל אבל גם ישראלים שנגד נתניהו הולכים להפגין כאן מחוץ לעצרת האום בנאום של ראש הממשלה נתניהו. פגישה עם טראמפ לא תהיה, כן יהיו פגישות עם ראשי מדינות אחרות, אבל כאמור ביקור קצר במיוחד של ראש הממשלה, כשמי שלא נמצא איתו הוא יחיאל לייטר, שבשל הפיגוע הוא זעק חזרה להיות עם המשפחה בישראל.
7: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: עכשיו להחלטה של ועדת הבחירות המרכזית, שבה יש רוב קואליציוני, ההחלטה לפסול את כל המפלגות הערביות מהתמודדות לכנסת. מיד יהיה איתנו כאן יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, שמאמר שכתב עמד במרכז ההחלטה לפסול אותו, אבל קודם אנחנו איתכן, כתבותינו תמר אלמוג ודקלה אהרון שפרן. תחילה הדיווח שלך, דקלה.
8: 31 בעד, 4 נגד. ועדת הבחירות המרכזית החליטה לקבוע כי מר סמי אבו שחאדה מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26 לפי סעיפים 7א(א)(1) ו-7א(א)(3) לחוק יסוד הכנסת.
9: ועדת הבחירות המרכזית החליטה אתמול לפסול את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת. באופן חריג הצביע יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, בעד הפסילה, ואמר כי אם יש מקרה שבו יישום החוק ברור, זהו המקרה. הבקשה לפסילתו של אבו שחאדה באה בעקבות דברים שכתב לאחר 7 באוקטובר. אבו שחאדה הגדיר את מתקפת חמאס אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. מפלגות האופוזיציה ובהן גם הדמוקרטים תמכו בפסילתו מהתמודדות. לאחר ההחלטה בוועדת הבחירות אמר השר בן גביר שמפלגתו עוצמה יהודית הגישה את בקשת הפסילה, כי הוא מקווה שבית המשפט העליון לא יהפוך אותה.
10: אני מקווה שבית המשפט העליון יתעלה על עצמו, שבית המשפט העליון לא יחזור על הטעויות של העבר, שהוא עשה עם עזמי בשארה, עם ניבה יזבק, עם חנין זועבי. אני מקווה שבית המשפט העליון יבין שזה החיים של הילדים שלנו.
9: ועדת הבחירות המרכזית החליטה אתמול גם על פסילת ההתמודדות של רע"מ לכנסת, בהתבסס על העילות בסעיף 7א לחוק היסוד, שנוגעות בתמיכה במאבק מזוין, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והסתה לגזענות. גם הרשימה המשותפת נפסלה מהתמודדות לכנסת, וגם חבר הכנסת עופר כסיף, שאמר כי יש בבקשות הפסילה מטרה פוליטית גזענית ופשיסטית במהותה.
11: זה משחק הרי מכור וידוע מראש, הרי הוועדה הזאת היא ועדה פוליטית, היא מורכבת מנציגי מפלגות שמצביעים על פי השקפות הפוליטיות שלהם, ולא על פי הראיות שמובאות בפניהם, אז זה לא מפתיע. זה מגיע אוטומטית לבית המשפט העליון, זה ההליך, ואני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את זה, מהסיבה הפשוטה שאין עילה.
9: בית המשפט העליון הוא שיכריע סופית אם החלטות ועדת הבחירות המרכזית ייושמו. לפי הערכות גורמים במערכת המשפט, העליון צפוי להפוך את ההחלטה בעניין רע"מ המשותפת וכסיף. אולם ייתכן שיותיר על קנה את ההחלטה בעניינו של סמי אבו שחאדה. היום צפויה ועדת הבחירות להמשיך בדיונים על פסילתן של עוצמה יהודית, הציונות הדתית זהות והדמוקרטים, מהתמודדות לכנסת ה-26.
0: ובעניין הזה של הערכות לקראת מה שצפוי להיות בבית המשפט העליון בעניינו של סמי אבו שחאדה, אנחנו עם תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט.
12: באופן חריג בו אחת הקדימי, בית המשפט העליון צפוי לאשר את פסילתו של אבו שחאדה. כך מעריכים בפנינו כמה גורמים בכירים. אותם גורמים משפטיים אומרים כי הערכות נובעות משילוב יוצא דופן. הנסיבות, מועד פרסום המאמר וכמובן תוכנו, יחד עם עמדת היועצת המשפטית לממשלה ועמדתו החריגה של יושב ראש ועדת הבחירות. יושב ראש ועדת הבחירות הוא המשנה לנשיא עליון, השופט נועם סולברג, גם במסגרת התפקיד וגם הוא עצמו לא ממהרים להביע עמדה כזאת, ולכן יש לה משמעות רבה במיוחד. הערכות של אותם גורמים, לפי אותם גורמים, הערכות הן שבכל שאר המקרים בית המשפט העליון יתערב ויהפוך את החלטת ועדת הבחירות, כלומר, הפסילות לא תהיינה בתוקף. אגב, כפי שעשה בכל המקרים הקודמים מימין ומשמאל. צריך להבין כי ועדת הבחירות היא בהגדרה גוף פוליטי והקריטריונים שלה הם בהתאם, ולא בהכרח לפי לשון החוק, מה שבודק בית המשפט. הדיונים בבית המשפט צפויים בשבוע הבא בהרכב מורחב. הדיונים בבית המשפט יהיו בהרכב מורחב מאוד של שופטים, כנראה לקראת סוף השבוע הבא.
0: ואיתנו יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה, בראיון ראשון אחרי הפסילה, שלום לך.
13: בוקר טוב, רן.
0: ראשית, תגובתך על ההחלטה?
13: אני חושב שהקרקס הזה של ועדת הבחירות המרכזית צריך להיפסק, ללא קשר להחלטה. ההרכב הזה, שמפלגות פוליטיות יכולות לפסול מפלגה פוליטית שמתחרה איתה ויש לה תפיסת עולם שונה לפי תפיסת עולמם ועמות המידה שלהם, זה דבר שצריך להיפסק.
0: אבל החלטה התקבלה, אתה מתכוון לצאת למאבק משפטי או שאולי אתה רוצה להודיע כאן שאתה פורש מהתמודדות לכנסת?
13: למה לפרוש? כי ההחלטה היא החלטה נכונה? כמובן שאני לא אפרוש. זו החלטה שהיא לא נכונה, ואני חושב שלסכם את הקריירה הפוליטית של 30 שנים של סמי אבו שחאדה, שאיש ציבור ידוע, כל מי שאני, ובנוסף למאמר הלא מוצלח הזה, יש לו עשרות מאמרים בכל השפות, והנאומים שלו מוכרים בכל השפות, והפעילות הפרלמנטרית שלו, והפעילות שלי בה, גם בעמותות, ואני איש ידוע, אני איש שנאבק למען סיום הכיבוש.
0: אז מיד נדבר על המאמר, איך אמרת, לא מוצלח, נדמה לי שזה אנדרסטייטמנט של שלוש השנים האחרונות, אבל מה חשבת על ההחלטה התקדימית של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, לא להימנע, אלא להצביע אקטיבית בעד הפסילה שלך?
13: סולברג הוסיף לעצמו עוד דף שחור בהיסטוריה שלו. סולברג לא אהב את בל"ד היסטורית, הוא מנסה, קשה לו, אבל הוא לא יכול להביע את עמדתו הפוליטית, לא רק בדיון שהיה אתמול. סולברג היה בעד הפסילות גם בעבר, והוא איש ימין, וזאת תפיסת עולמו, חבל.
0: מה לגבי יאיר גולן? הוא, איך נאמר, לא בדיוק איש ימין, יושב ראש הדמוקרטים, וגם הוא הצביע בעד.
13: כן, כן.
0: אתה רוצה לומר לו משהו?
13: לא, אני לא חושב.
0: הפתעת מזה שהוא הצביע בעד?
13: לא, אני לא, היו ציפיות. הציפיות שלי מיאיר גולן הן לא גבוהות במיוחד.
0: יפה. סמי אבו שחאדה, אני שמח שאתה, איך נאמר, אתה צוחק, אבל בוא נחזור למאמר שלך, שפורסם למחרת 7 באוקטובר. הצדקת את המעשים של חמאס, קינית את הטבח בשם שחמאס נתן לו, מבול אל אקסה, וכתבת כך, אני מצטט, ברור שמדובר באירוע היסטורי בעל חשיבות במובן הצבאי, הפוליטי והאסטרטגי. למה התכוונת במשפטים האלה?
13: רן, יש מישהו שלא אמר את זה?
0: מישהו שאמר שהאירוע הזה בעל חשיבות? שהטבח בעל חשיבות?
13: סליחה, אדוני.
0: מה זה בעל חשיבות? מה התכוונת?
13: לא, אתה תרשי לי בבקשה. בואו אני לפחות נהיה הוגנים אחד עם השני. אני לא אמרתי אף מילה אחת בשבח של הטבח. אני מתנגד לטבח. אני גיניתי את הטבח.
0: לא גיניתי את הטבח במאמר, אבל.
13: נכון.
0: למה?
13: אני טעות. אני אומר שזאת טעות. והכתיבה של המאמר כפרשן שמנסה לנתח את מה שקרה הייתה לא נכונה. אני עכשיו בדיעבד, כשאני קורא את המאמר, אני אומר שהכתיבה הזאת לא הייתה נכונה.
0: אבל זה לא רק פרשנות. כשאתה כותב, רגע, סמי אבו שחאדה, כשאתה כותב, ניתן למנוע מישראל ומשירותי המודיעין שלה לחדור למדינות שלנו, למפלגות שלנו, לתנועות הפוליטיות שלנו, אם עזה הקטנה והנצורה מצליחה לעשות זאת, וברמה הזו הרי שאחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר, סוף ציטוט. זה לא פרשנות, אתה ממש קורא לאחרים ללמוד ממה שאתה מכנה הצלחה של חמאס.
13: אז קודם כל, זה שזה אירוע היסטורי, כל בר דעת קרא לזה אירוע היסטורי. השאלה אם מותר לסמי מה שמותר לרן. כל בר דעת.
0: לא, אתה מסיט את השאלה, לא העניין ההיסטורי. אתה אמרת אירוע היסטורי בעל חשיבות, אז בוא נחזור באמת לציטוט הזה. למה התכוונת כשאתה אומר בעל חשיבות? אפילו חשיבות צבאית, לא פחות.
13: לא, לא, לא.
0: מה לא, לא? אני מקריא מהמאמר.
13: אני מבין, אבל אתה רוצה לכפות על המאמר את הפרשנות שלך. אני שם לב מה שאתה עושה. ואני אומר שאני שם אבו שחאדה. נגד אלימות ונגד טרור. ומעולם לא קראתי לאלימות. ויש לי קריירה של 30 שנים. אין אף מילה אחת ששם אבו שחאדה. לא במאמר ולא מחוץ למאמר שאי פעם...
0: אז בוא תסביר, אבל סמי, בוא תסביר למה אתה מתכוון כשאתה כותב אירוע בעל חשיבות.
13: אני כתבתי מאמר שבא להבין ולהסביר. יותר מדי מוקדם, כי אני לא ציפיתי כמו רבים אחרים, אוקיי? ולא הבנתי ולא ראיתי את כל התמונה ולא ידעתי מה גודל הזוועות, ואם הייתי יודע לא הייתי כותב במילים האלה. ואני אומר שפה היו הרבה דברים לא נכונים, וחלק מהמאמר לא מוצלח. אבל הסייפה של המאמר רן היא נגד אלימות, היא נגד מאבק מזויין. היא אומרת באופן ברור שצריך מיד לעבור להיבט הלוואי רן, הלוואי. No. שהיו שומעים את המאמר הזה ומתייחסים אליו בכלל.
0: אז בוא נלך באמת לפסקה האחרונה. אתה ממש נותן שם מצות לחמאס. אתה אומר על ההתנגדות, על ההתנגדות, על מוקאומה, כלומר על חמאס, על ההתנגדות, לשתף את אש"ף על כל מרכיביו בתהליך המדיני שהמערכה תפתח.
13: להפסיק מיד את הדבר הצבאי ואת האלימות, ולעבור לצעדים מדיניים, והלוואי, הלוואי רן, שהיו מקשיבים לי פה ושם, בשני הצדדים, והיו חוסכים מאות אלפי קורבנות והרס ונקמה, גם בחיי ישראלים וחיי פלסטינים וחיי ילדים פה וחיי ילדים פה. הלוואי שהיו אנשים רציונליים עם שכל, ולא היינו עוברים ואני מגדילים את מעגלי הנקמה וההרס ואלימות ועוד אלימות ועוד
0: הלוואי. אבל מי התחיל את האלימות הזאת? מי עשה את הטבח בשבעה באוקטובר? ומי מצדיק אותו?
13: רן,
0: כשאתה אומר עזה הקטנה והנצורה כדבריך הצליחה לעשות, מה זה ההצלחה הזאת? אתה יכול להסביר?
13: קודם כל, עזה היא קטנה ונצורה.
0: אוקיי, ומה היא הצליחה לעשות?
13: יעשיתי, אני מבין תשמע נערד, אנחנו עכשיו קוראים שנינו, כל מי שקורא את המאמר קורא את המאמר בעיניים של 26. כל קריאה כזאת היא קריאה ההיסטורית והיא קריאה לא נכון.
0: סמי אבו שחאדה, מה אני שואל אותך? כשאתה כותב, עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות. מה היא הצליחה לעשות? אני רוצה להבין, מה זה ההצלחה הזאת?
13: אני, ההפתעה הגדולה שהייתה, שכל העולם אומר שהייתה פה הפתעה. עכשיו, אני חשבתי לתומי שהדברים, אני... כמו שקרה המצרים ב-73, וזה היה נורא. היה הפתעה וצבא וקורבנות, אבל זה עבר לפסים מדיניים, ואז היה שלום עם מצרים, וגם ישראל הרוויחה מזה, וגם מצרים הרוויחה מזה, וגם המזרח תיכון הרוויח מזה. אני הייתי רוצה שהדברים לא ימשיכו למלחמה, שלא נפסקת 3 שנים לאחר מכן. עם כל האזור. אני הייתי רוצה את ההפך.
0: אז אולי כדאי להתחיל בלא להצדיק את הטבח.
13: נכון, אני מסכים שלא צריך יותר צבא ולא אלימות.
0: לא, לא צריך להצדיק את הטבח. וגם אפילו יאיר גולן הצביע נגד. כלומר, אתה יכול להסכים עם העובדה שמי שמצדיק את הטבח בשבעה באוקטובר לא יכול להיות חבר כנסת.
13: רן, אני מבקש ממך. יאיר גולן, يعني خلق انا بمخلوقتي تو ده مשהו اخر ان شوم ميلا كفي شو كتبت الرئيسه المشطتي אין שום מילה במאמר שאני קוראת לטבח או לאלימות או למאבק מזוין, כי זה לא אני. לא אין...
0: יש ועוד איך, יש ועוד איך. כשאתה כותב, סמי אבו שחאדה, כשאתה אומר, אתה כותב מה שאירה, אני מצטט, מה שאירה לא היה אמור להפתיע איש. לחץ רב מוביל לפיצוץ, עשרות שנים של כיבוש, מצור, סיכול ממוקד, דרג יומיומי, כל אלה אינם יכולים אלא להוביל לתגובה. ההפתעה האמיתית זה כושר העמידה של העם הפלסטיני עד שהגיע לנקודת פיצוץ. מה זה אם לא הצדקה?
13: יש ממך לחזור לתצהיר שלי. ולראות...
0: אני חוזר למאמר שלך, אני לא חוזר למה שאמרת אחר כך. כי כשאתה אומר שאתה לא הבנת את ממדי הטבח, אני ישבתי פה 4 שעות באולפן, אני ישבתי פה 4 שעות באולפן, בערב 7 באוקטובר, ודיברתי עם אנשים שלחשו ממדים, כי מחבלים עמדו להם מחוץ לדלת, ויישובים שלמים נכבשו. את הדברים האלה לא היו יודעים, אתה לא ידעת, לא הכרת את ממדי הטבח בשבעה באוקטובר, סמי אבו שחאדה, באמת? אני לא רוצה להגיד שזה תירוץ עלוב, אבל זה לפחות מעליב.
13: אני פשוט לא מאמין. מה שאתה עושה עכשיו זה מונולוג וזה לא ריאלי.

0: בכל זאת. האם לדעתך, האם אתה מגדיר את חמאס כארגון טרור? כן או לא?
1: רן, אני אומר בצורה ברורה, אוקיי? ולא משתמעת לשני פנים. אני סמי אבו שחאדה. יש לי 30 שנה של קריירה, לא מאמר. אני אומר את זה כי אני, היום יהיה דיון בעוצמה יהודית ובזהות.
0: סמי אבו שחאדה, האם חמאס בעיניך הוא ארגון טרור, כן או לא?
1: אני מבין שהיכולת שלך להקשיב לי...
0: יכול להיות שזה בעיה ביכולת שלי, אבל אני רוצה תשובה ברורה לשאלה הפשוטה. האם לדעתך חמאס הוא ארגון טרור?
1: רן, אני רוצה להשיב לך.
0: שאלה פשוטה, אז בבקשה.
1: אוקיי, זאת בדיוק הבעיה. אני לא רק שאתה רוצה לשאול את השאלה, זה לא קורה.
0: סמי אבו שחאדה, האם חמאס הוא ארגון טרור? אפשר תשובה לשאלה? כן או לא?
1: אני רוצה להשיב.
0: אז תשיב, וכן או לא?
1: במילים שלי... אתה לא רוצה שאני אשיב במילים שלו.
0: לא, כי תשובה ארוכה יכולה להתפרש כהתחמקות. אני לא יכול להאמין שאתה מתחמק מהשאלה. חמאס הוא ארגון טרור בעיניך, כן או לא?
1: גם הקריאה של היועמ"שית למאמר שלי לא רוצה שאני אגיד את מה שאני רוצה. היא רוצה שאני אגיד את מה שהיא רוצה במילים.
0: אז מה אתה רוצה להגיד בתשובה לשאלה האם חמאס הוא ארגון טרור?
1: אני מעולם לא חמאס ולא שום ארגון אחר. אני נגד טרור. ואני אף פעם לא קראתי לאלימות בחיים שלי.
0: חמאס הוא ארגון טרור, סמי אבו שחאדה.
1: סמי אבו שחאדה עכשיו, אתה מדבר עם סמי אבו שחאדה.
0: אוקיי. Okay.
1: לא עם דובר חמאס.
0: אני okay. מתקרב כבר לפעם השישית שאני שואל את השאלה. חמאס הוא ארגון טרור?
1: אני אומר שמה שנעשה בשביעי באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות, שאני מתנגד אליהם.
0: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
1: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
0: ארגון טרור?
1: שלו. ואני לא מקבל يعني את המדיניות שלו ולא את הפעילות שלו.
0: ארגון טרור, סמי אבו שחאדה, תגיד את המילים, הנה תחזור אחריי, ארגון טרור, למה זה כל כך קשה?
1: את זה אתה עושה עם הילד שלך בכיתה א', אני מבקש רן, שלפחות גם כשלי קשה לשמוע אותך, אני לפחות מכבד אותך. תגיד את המילים, את זה אתה תגיד לילד שלך בכיתה א'. תחזור אחלה, זה כשאתה מדבר עם הילד שלך בגן, ואתה מלמד אותו משהו. לא, אתה לא פונה למנהיג פוליטי בדרך הזאת.
0: סמי אבו שחאדה, גם ילד בגן מבין שחמאס הוא ארגון טרור. וכך אנחנו נסיים. יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו ממשיכים. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
2: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת בית.
3: היי, כאן לידור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. יתנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
8: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השם, דקל קמילה.
14: הערב בכאן 11, הזירה בפרק.

0: פרק הגמר הגדול.
1: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
0: 64 מתמודדים נכנסו לזירה. רק 8 שרדו.
1: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
0: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
1: 200,000 שקלים הולכים ל...
0: הזירה עם רשף לוי. פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: חזרנו בדיוק 7:43 עכשיו. 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, טבח שבוצע על ידי חמאס, ארגון הטרור, חלק מקיבוצי הטבח, העוטף שוממים לחלוטין, אבל בכל העוטף נרשמה עלייה של 5 התושבים ויותר. מיד נהיה עם ראש מנהלת תקומה, קודם הדיווח של אסף קוזלוב.
3: כן, 3 שנים אחרי הטבח, בעוטף כולו מתגוררים 5,000 תושבים יותר מאשר היו ב-7 באוקטובר. זו עוד הוכחה לחוזק ולסולידריות הישראלית. רבים מהם הגיעו מכל רחבי הארץ כדי לחזק. כך על פי נתוני מנהלת תקומה. ועדיין, 3 שנים אחרי, יש עוד קיבוצים שוממים עדות לטבח הזה. בערי, ניר עוז, כפר עזה, כיסופים וחולית. חלק מהחזרה בחלק מהמקומות בגלל לחץ כלכלי, לאחר שאנשים שלא היו מעוניינים לחזור בגלל הטראומה, הבינו שהמדינה מפסיקה לשלם להם שכירות במקום אחר לפני 3 חודשים, ולמשל בעין השלושה הם לא יכולים להזכיר שם את הבתים שלהם בעוד הם סוחרים במקום אחר. אנשים לא יכלו לעמוד בשכירות כפולה, וכך 3 שנים לאחר הטבח, לצד אותו חבל ארץ שמלא ב-5,000 תושבים יותר, כאמור, מאשר ב-7 באוקטובר, צריך לזכור קודם כל את הטבח שכמותו לא היה בהיסטוריה, את כ-2,000 הנרצחים וההרוגים, את עשרות אלפי פגועי הנפש והלומי הקרב, ובעיקר את חמאס שרק מתחזק, למרות הבטחות שר הביטחון וראש הממשלה לחסל אותו, בזמן שהוא מקבל מאות מסעיות ביום, ועם האישור להכניס פנימה לתוך הרצועה את קטר ואת טורקיה, זה גם דבר שלא היה לפני 7 באוקטובר.
2: ואיתנו אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה. שלום, בוקר טוב אביעד.
4: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
2: 5,000...
4: רוצה לתקן את הסף בחלק מהדברים שנשמעים נורא פסימיים. אין קיבוצים שוממים. קיבוץ כיסופים חזר לביתו, למעלה מ-90% מהתושבים חזרו והקיבוץ פורח. הייתי שם, אני מסתובב בעוטף כל הזמן, הייתי שם לפני שבועיים. כפר עזה וחולית שהוזכרו כקיבוצים שוממים נמצאים בתהליכי חזרה לביתם, ואפילו בערי וניר עוז, שהם יהיו הקיבוצים האחרונים שחוזרים, הם ממש לא שוממים. בערי בשבוע שעבר חגג 75 שנה לדפוס, היה גדוש ומלא, והתהליך החזרה הביתה שלהם, של שני הקיבוצים האחרונים, הסתיים במהלך הקיץ הקרוב. אבל ממש לא עוטף, בכל המקומות האלה, יש הרבה מאוד אנשים שמעוניינים להגיע.
2: זהו, מי האנשים האלה? מה הרכב האוכלוסייה? כשאתם מדברים על 5,000 אנשים יותר, תוספת של אוכלוסייה, מה אפשר לומר עליה?
4: קודם כל שזה מגוון. כי העוטף הוא מקום מגוון, וזה חלק, חבל תקומה הוא מקום מגוון, וזה חלק מהקסם שלו. חלק גדול מהמצטרפים, הם מצטרפים חדשים לעיר סדרות. עיר ואם בישראל, שכבר חוצה את 40,000 תושבים, אני יכול להגיד לך ולמאזינים עוד משהו. 4,000 יחידות דיור משווקות בשנת 26 בסדרות, וכולם, לשמחתנו הרבה, נתפסות. זה אומר שבעוד 2-3 יגורו עוד תוספת שלמעלה 10,000 תושבים חדשים בעיר סדרות, והם מגיעים מכל רחבי האוכלוסייה. הם באים להיות חלק מהתקומה של העוטף, הם באים להיות חלק מההייטקיסטים החדשים שם, ומתוכניות נוספות בתעסוקה ובכלכלה שקורות שם.
2: אתם ממפים מאיפה הם עוברים לעוטף? יש נתונים?
4: מכל המקומות, לשמחתנו. וגם כל הקיבוצים והמושבים בעוטף, תנסה היום למצוא דירה פנויה שם. לשמחתנו, עוברים אנשים, זה החוסן של החברה הישראלית, זה היופי של החברה הישראלית, שמראה לאויבים שלנו שרצו להשמיד אותנו ולגרש אותנו משם, שאנחנו חוזרים ובאים, ואני אומר לך גם, 5,000 איש האלה זה רק ההתחלה. המטרה בסוף להכפיל את מספר תושבי העוטף. עד 30, עד שנת 33 להגיע ל-120 אלף תושבים. אז נכון, יש קשיים, והכוח העצום של הקהילות שמתמודד באמת גם במושבים, גם בקיבוצים, גם בסדרות, עם כל מה שהם עברו, הם מבחינתי באמת דוגמה מדהימה לחוסן של תושבי מדינת ישראל, וזה לא פשוט, וזה ממש לא נגמר, ויש עוד הרבה מאוד עבודה לעשות, ואסור לרגע להוריד את הרגל מהגז, וצריך להמשיך, ואסור לרגע לצמצם את התקציבים, להפך צריך להרחיב אותם, כי יש המון מה לעשות עדיין, כדי שהחבל התקומה ימשיך ולפרוח, אבל זה מגיע מכל חבלי האוכלוסייה. אני מזמין גם את המאזינים להצטרף.
2: אז הנה ההזמנה הזאת, משוגרת, אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, כאמור, תוספת של 5,000 עם יעד של 100,000 בעוד כמה שנים, יותר מ-100,000.
4: עם יעד של 120,000, זה לא 120,000 חדשים, זה 55,000 חדשים, בנוסף למה שהיה קודם.
2: אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, תודה רבה.
4: תודה רבה.
2: הפסקה של דקה ואנחנו כאן.
0: אוסטריה, אירלנד, קוסובו, אנחנו מגיעים. הערב, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה, במפגש שכבר הפך לקלאסיקה.
5: מי שנכנס לרחבה הוא פרץ, פרץ יכול לכבוש, פרץ
0: קורא! אוסטריה מול ישראל, הערב, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'. פספסתם פרק של עד הקצה?
6: כל מה שרציתם לדעת על עולמם הסודי של עלוני השבת.
7: אם את רוצה להבין טוב טוב מה הדופק בציונות הדתית,

0: מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
2: השריקה הזאת היא בשבילך, יואב ברובי. שלום, בוקר טוב יואב.
3: שלום רן, בוקר טוב. נבחרת ישראל בכדורגל פותחת ערב את הקמפיין שלה בליגת האומות במשחק חוץ נגד אוסטריה שיערך בשעה 21:45 בלילה, ואנחנו נעביר אותו כאן בשידור חי בכאן חדשות ברשת ב'. ישראל מגיעה למשחק הזה אחרי הרבה מאוד קמפיינים כושלים או מאכזבים, והתקווה היא שאולי כעת עם דור יחסית מוכשר של שחקנים צעירים גורל הנבחרת יהיה שונה, ועדיין הערב תתמודד ישראל מול יריבה שלפחות על הנייר נחשבת לעדיפה, לאחר שהיא גם העפילה למונדיאל האחרון, והיא גם תשחק בביתה שבעיר לינץ. מאמן הנבחרת רן בן שמעון טוען כי השחקנים מוכנים לאתגר האוסטרי.
4: אצל אוסטריה כמובן קוננו בנקודות היותר טובות שלהם, וזה, אני באמת רוצה להגיד, יש להם שחקנים טובים, אז היה יותר חשוב להתכונן ברמה הקבוצתית לחוזקות שלהם. אצלנו יש שחקנים טובים מאוד בכל עמדה, ובאמת שמנו את הדגש על הכנה קבוצתית, פחות לשחקנים אישיים. כל ההכנה שלנו התבססה על היתרונות והחסרונות שאנחנו נוכל לנצל במשחק הזה מול האוסטרים.
3: אחד מכוכבי הנבחרת הוא מנור סולומון, שאתמול נשאל במסיבת העיתונאים המסכמת על ידי עיתונאי מקומי, איך הוא מגיב לדברי נשיא אוסטריה אלכסנדר ונדר בלן, שטוען כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה. הנה השאלה והתשובה של סולומון.
5: The Austrian president said on Tuesday at UNO that Israel committed some war crimes in Gaza.
6: Yeah, I've never heard about this, and I don't care about it. Like I'm here to play football. Said, I'm not here to play.
5: Whatever I want. He said that.
6: But what do you want me to reply? I don't know. What do you want me to reply? I'm a football player. I'm here to play football. I have a match tomorrow, and I'm focused only and solely on the game.
3: איך אתה רוצה שאגיב? השיב סולומון, שבכלל לא ידע על דברי הנשיא האוסטרי, אני כאן כדי לשחק כדורגל ולהתרכז אך ורק במשחק. בואו נקווה שסולומון אכן יביא הערב את היכולת הטובה שלו מאנגליה גם למדים הלאומיים. יהיו הערב עוד משחקים במסגרת ליגת האומות, הולנד נגד גרמניה, סרביה נגד יוון, נורווגיה דנמרק, פורטוגל ווילס וקוסובו נגד אירלנד. אנחנו עוברים כעת לכדורסל. שתי הקבוצות התל אביביות, מכבי והפועל, יתחילו ערב את העונה האירופית שלהן במסגרת היורוליג, המפעל הבכיר ביבשת. הפועל תשחק בשעה 19:00 נגד סגנית אלופת גרמניה ביירן מינכן, במשחק שאותו תארח הקבוצה הישראלית בבולגריה, ואילו מכבי תתארח בצרפת אצל וילרבן בשעה 19:45. מאמן מכבי עודד קטש סבור כי קבוצתו צפויה לפגוש יריבה קשה בדמות וילרבן.
7: אנחנו כבר מתחילים במשחק חוץ, שאולי הייתי מעדיף לפגוש אותם אחרי כמה מחזורים. אנחנו זוכרים כל מיני מפגשים קודמים עם קבוצות בטח צרפתיות שעבדו פחות טוב בתחילת עונה עבורנו. קבוצה מאוד אתלטית, עם גרדים מאוד מאוד מסוכנים, סגנון שעוד לא נחשפנו אליו ולא חווינו אותו. זהו, מעבר לזה, עוד עונה שאנחנו מתחילים, עונה אינטנסיבית, ומאוד מקווים שהמשחקים יחזרו לארץ, כי אנחנו יודעים מה החוויות הקודמות, כמה זה משמעותי.
3: כמו וילרבן, גם יריבתה של הפועל תל אביב ביירן מינכן לא צפויה להיות אחת מהראיות היורוליג, ועדיין אחד מכוכביה של הפועל זק לידי סבור כי היריבה הגרמנית מהווה איום.
8: They can be very dangerous offensively. They play all these years, they've always played fast.
3: הם יכולים להיות מאוד מסוכנים, אומר לידי. מבחינה התקפית במשך כל השנים הם משחקים מאוד מהר בקצב גבוה, אז אנחנו צריכים לעלות למגרש ולהוציא לפועל את כל הדברים שעבדנו עליהם והתכוננו אליהם ולשחק את הכדורסל של הפועל תל אביב. אז בהצלחה לשתי הישראליות ביורוליג, וכמובן הלוואי שהמשחקים יחזרו לישראל כמה שיותר מהר, גם בכדורסל וגם בכדורגל. כבר 3 שנים שכמעט לא משחקים בארץ. נקווה שאולי בקרוב המציאות הזאת תשתנה. בחזרה אליך רן.
2: תודה יואב.
1: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

חמש דקות בדיוק, לפני שמונה, אנחנו מסיימים מהדורת יום חמישי של הבוקר הזה, יומן הבוקר, שאותו ערך איתמר דרוקמן, הפיקו אביגל ביגי בסור ורחלי לוי, הטכנאי דני רוקי, אני רן בנימיני, מיד אחרינו שעתיים עם גילי כהן וכן ליברמן, שיהיה לכם המשך יום טוב וחג סוכות שמח, מחר רבע חג, שיהיה חג שקט ובטוח. שלום, שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: בחג הזה ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. בשבת, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
3: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
4: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
8: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. דה פארק דיזיין.
11: מהקומקום הכי קטן
10: עד למקרר
11: לבן, כל העולם יודע מה מתכוון, אז בואו נדע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
13: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
14: קלמן, תגיד, מי אחרון?
15: לדעתי מספר 1,600,000.
14: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
16: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
17: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
18: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק לנאום הערב לפני עצרת האום. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, שמועמדותו לכנסת נפסלה, מסרב להגדיר את חמאס ארגון טרור. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
20: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443. זאת אף שחל שיפור מסוים במצבו.
19: סמנכ"ל רפואה בבית החולים שערי צדק, הפרופסור אלכס יוסקוביץ', עדכן בתוכניתנו הבוקר הזה על מצבו.
0: הוא התקבל במצב קשה ביותר, עבר אחיה, עבר ניתוח אחד, ניתוח חוזר, על ידי צוותים שונים של בית חולים, ואז לפנות בוקר הוא עבר כבר לטיפול נמרץ. אנחנו חיים עכשיו משעה לשעה, כל שעה עושים ערכה מחדש, מתגייסים רופאים לדיונים משותפים, לפי הממצאים משנים טיפול.
19: כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אביו של הפצוע, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, עושה את דרכו ארצה להיות עם בנו ומשפחתו. מקורות פלסטיניים מדווחים כי מתנחלים העלו הלילה באש כלי רכב בכפר עטרה מצפון לרמאללה. רוססו כתובות גרפיטי בדבר נקמה וטרנספר. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי בצהל בודקים את הדברים. יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה, שוועדת הבחירות פסלה את מועמדותו, מודה כי טעה במאמר שפרסם למחרת 7 באוקטובר, אך מסרב להגדיר את חמאס ארגון טרור. ברעיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אבו שחדה כי הוא מתנגד לטבח 7 באוקטובר.
21: אני גיניתי את הטבח.
22: לא גיניתי את הטבח במאמר, אבל.
21: טעות. אני עכשיו בדיעבד, כשאני קורא את המאמר, אני אומר שהכתיבה הזאת לא הייתה נכונה. מה שנעשה ב-7 באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות שאני מתנגד אליהם.
22: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
21: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
22: ארגון טרור?
21: תגיד את המילים, את זה אתה תגיד לילד שלך בכיתה. אתה לא פונה למנהיג פוליטי בדרך הזאת.
19: כתבתנו דקלה הרון מוסרת כי ועדת הבחירות המרכזית תמשיך לדון היום בעתירות לפסול מפלגות מהתמודדות בבחירות. היום יידונו הבקשות לפסול את עוצמה יהודית, הציונות הדתית זהות והדמוקרטים. ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק וינאם הערב ב9 שעון ישראל בעצרת הכללית של האום. לפני המראתו אמר נתניהו כי הוא יוצא להגן על ישראל ועל חיילי צהל מעל בימת האום.
23: אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
19: שליחנו שחר גליק מוסר כי בביקור הבזק שימשך כשבע שעות בלבד, ראש הממשלה צפוי להיפגש עם ראשי מדינות, אך לא עם הנשיא טראמפ. כמעט 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, צהל פרסם את התחקיר על הקרב במרחב המוצבים פגע וסחף באזור קיבוץ בערי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התחקיר מציג כשל קשה בהיערכות ובמוכנות. הלוחמים לא תורגלו לפשיטה רחבה, נערכו בעיקר להתמודד עם הפרות סדר ליד הגדר, וסבלו ממחסור באמצעי לחימה כגון מקלעים. כ-60 עד 80 מחבלים תקפו את המוצבים בכמה גלי תקיפה. 18 לוחמים ומפקדים נפלו ו-22 נפצעו. 2 מהלוחמים שנפלו נחטפו לעזה. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הנער בן 13 שנפצע אמש פצעים אנושים מפגיעת רכב בקריית מוצקין. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
24: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
25: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
24: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
28: השעה בחסות
29: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
18: עכשיו, חן ליברמן וגילי כהן, כאן חדשות ברשת ב'

0: שומעים אותך נושמת, גילי, מחכה כבר לפתוח את המיקרופון, להיפטר מהמוזיקה, להתחיל את היום.
1: להתחיל את היום, כן. הנה גילוי, כל בוקר כשאני מגיעה לשידור כאן, אני מוצאת חדר חשוך. ואני לא מבינה, מדוע החדר חשוך? בוקר, צריך לפתוח את האור, גם אם זה היה תלוי בי, מהרגע שהייתי קמה בבוקר הייתי... ההפך ממגיפה את התריסים? פותחת את התריסים לרווחה, מכניסה אור שמש. אצלנו גם החלון בחדר שינה כזה, יש גם נוף כזה מאוד יפה של תל אביב.
0: אז אני פשוט, התריסים תמיד פתוחים, כדי שתהיה שמש. נכון, תראי, את עושה לי פה טריגר לימי התיכון, כשאימא שלי הגיעה ופתחה והדליקה.
1: כמובן, אני משחזרת את הטריגר הזה.
0: בואי פשוט תשפכי על המים קרים.
1: גם זה קורה לעתים.
0: לא, תראו, העניין הוא שאני ורבית, העורכת שלנו, כשאנחנו באות בבוקר, כן, יש חושך, כי יש איזושהי הדחקה, הדחקה של מה שקורה. של השעה הזאת, אנחנו לוקחות את הזמן, ואז כן, גילי בא ו...
1: בוקר, מדליקים את האור.
0: זאת האנרגיה.
1: פותחים את היום.
0: יפה.
1: בוקר חדש.
0: צודקת, צודקת. אני צריכה מישהו כזה בחיים שלי.
1: אני יכולה לבוא גם לפתוח את האור אצלך באחד השנה, אם אתם ממש תצטרכי.
0: יש גם את בן הזוג, וגם טוב בזה. תשמעו, היום, טוב, תוכנית עם הרבה הרבה פוליטיקה.
1: אמת.
0: וכמובן סוגיות ביטחוניות אחרי הפיגוע הדריסה אתמול בבנימין, שבו נפצע קשה בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, נריה לייטר, בנו של יחיאל לייטר. אבל... תישארו איתנו, יהיה לנו גם בסוף, בסוף, בקצה, בקצה של התוכנית, גם נדבר על חדרי כושר בפתח תקווה. אז ממש ממש כדאי לשמוע מה קורה בחדרי הכושר בפתח תקווה.
1: אנחנו נמשיך בפינת הגילויים הנאותים. אני בעד חדרי כושר גם בפתח תקווה, גם בתל אביב, גם במרכז השידורים הפרחה זה בנעימי, שהוא בעיניי חדר הכושר הטוב בישראל.
0: כיאה לבן אדם שמדליק לאנשים את האור בשש בבוקר, אז גם בחדרי כושר תמיד יש אור.
1: כשנגיע לפינה הזו, אגב, לא בכולם, יש חדרי כושר שקצת מעמימים אורות, שזה דווקא חוויה מדליקה להתאמן שם, אבל אנחנו נרחיב בכל העיסוקים הללו לקראת סוף השעה השנייה, מה שנקרא, תישארו עמנו.
0: לגמרי. ומי מצטרף אלינו? השר אלי כהן, שר האנרגיה וחבר הקבינט מדיני ביטחוני מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור.
1: השר כהן, אי אפשר שלא לפתוח איתך עם חברך, השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר, שעשה את דרכו וכנראה כבר בזמן הקרוב יגיע לישראל והתאחד עם בני משפחתו אחרי פציעתו הקשה של בנו נריה. נזכיר, לייטר נכנס לתפקידו כשהוא כבר אב שקול לבנו משה דידיה שנהרג ונפל בקרב בצפון הרצועה. קודם כל, אלי, מהיכרות שלך עם יחיאל, מה אתה יודע שעובר על המשפחות, על המשפחה בשעה זו?
2: קודם כל, חושב שהלב של כל עם ישראל עם משפחת לייטר, כולנו מתפללים להחלמתו של נריה ששם מאות ימי מילואים. ללא ספק יחיאל והמשפחה עברה אירוע קשה מאוד לאחר שמשה ידידיה לצערנו נהרג בקרבות בעזה. משפחה אצילית, מלח הארץ, וכולנו ממש בימים אלו מתפללים שהוא יהיה איתן ושהרופאים בהחלט יעשו את כל מה שהם יכולים על מנת שהוא ישתקם ויחזור למשפחתו בעזרת השם כמה שיותר מהר.
1: יצא לך לכתוב לו, יחיאל?
2: לא יצא לי לכתוב, אני מתאר לעצמי שהוא בטח כל כך טרוז וכל כך חמוס, ואני חושב שהוא עכשיו כל כולו צריך להיות עם המשפחה שלו, וכן, ביקור מאוד חשוב של ראש הממשלה בארצות הברית, אבל הוא נהג בצורה נכונה, שהלך באמת להיות עם משפחתו, להיות ליד מיטת בנו, וכולנו מתפללים להחלמתו.
0: כמה קשה בטח הדרך הזאת בטיסה, כשהוא רק חושב לתוך מה הוא הולך
2: לאבד בן פישוי, בן יצרנו את משה, וכאן מקווה שהבן שהוא פצוע נריה, שתהיה לו רפואה שלמה.
0: מה ממשלת ישראל אמורה לעשות עכשיו מול המצב המסלים ביהודה ושומרון?
2: ממשלת ישראל אמורה להמשיך לנהוג ביד קשה, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. הדבר שבו רוצחים יהודים רק בשביל אותם יהודים, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. לצערנו יש רשות אחת בעולם, שזאת הרשות הפלסטינית, שלמעשה נותנת תגמולים כספיים למי שרוצח. יודעים, אגב, התגמולים גדלים ככל שאתה נרצח, אם אתה פצוע, ככל שאתה רוצח יותר אנשים. אנחנו רואים במהלך השנים האחרונות פעילות מאוד מאוד חשובה של צה"ל, של כוחות הביטחון, של השב"כ, שהורידו באופן דרמטי את היקף הפיגועים שיש ביהודה ושומרון אחרי פעולות שנעשו במגוון אזורים, לרבות במחנות הפליטים. אבל לצערנו יש מקרים של מפגעים בודדים, או מקרים שאותם לא מצליחים לסכל, בשונה ממאות ניסיונות אחרים שאותם כן מצליחים. ולכן אנחנו צריכים להמשיך באותה פעילות אינטנסיבית למיגור הטרור.
0: תראה, אבל אותה רשות פלסטינית שאתה מדבר עליה, בסוף זו אותה רשות פלסטינית שלישראל כן יש תיאום ביטחוני איתה, ושום דבר לא השתנה בעניין הזה. אתמול אנחנו שומעים את מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ, מלדנוב, מדבר על שיקום עזה, וגם שם מכניס את זה שבסוף הדרך אמורה להיות רשות פלסטינית מתוקנת בעזה. כלומר, הרשות הפלסטינית עדיין גם תחת הממשלה הזאת, היא עדיין כרגע השותפה. וזה לא שעשיתם משהו כדי לשנות את זה.
2: קודם כל, רק נעשה סדר. אנחנו לא מעבירים את הביטחון של האזרחים שלנו והאנשים שלנו לאף קבלן ומשנה. מי שאחראי על הביטחון ביהודה ושומרון, זה מדינת ישראל, זה צה"ל, זה כוחות הביטחון, ולא שמעת אותי מטיל אשמה, אחריות היא שלנו, ואנחנו פועלים, ומי שעושה עבודת קודש, זה צה"ל והשב"כ, והחיילים והלוחמים שלנו. זה דבר אחד. הדבר השני, את צודקת לגבי הדברים שאומר מלדנו, ואגב, הם נאמרו גם בתקופה של ביידן, שאמר, we need, הוא קרא לזה revive the Palestinian authority, כלומר, שהוא אמר שגם הרשות הפלסטינית במתכונתה, כמובן שלא יכולה להישאר כפי שהיא, גם עם השחיתות, אבל לעזוב לרגע את השחיתות, מה שאני אמרתי, על המדיניות של הפייפוסלי. ולכן, מה שקורה ביהודה ושומרון, אנחנו נחיל גם ברצועת עזה. כלומר, גם הביטחון ברצועת עזה לא יהיה על ידי קבלני משנה. מי שחושב שיש שם כוח רב לאומי שיבוא ויאסוף את הנשקים מהחמאס, והם יתנו והם ימסרו והכל יהיה בסדר, קצת משלה את עצמו.
0: אז אתם מתנגדים לתוכנית של טראמפ?
1: זהו. התוכנית של טראמפ,
2: אגב, בוא נאמר ככה, מה אומרת התוכנית של טראמפ? היא אומרת שני דברים שאני חושב שכולנו צריכים להיות מאוחדים סביבם. דבר אחד, פירוק מלא של החמאס מנשקו, ושהחמאס לא יהיה גוף שלטוני. זה אותו ניצחון מוחלט שאנחנו מגדירים אותו.
1: אז רגע, רגע,
2: במסגרת 20 הנקודות שהוצגו בוושינגטון, אמרנו בצורה ברורה, בסעיף 19, שמדבר על נתיב למדינה הפלסטינית, אנחנו מתנגדים סימן קריאה.
1: אוקיי. בוא נלך צעד צעד. אתמול, חנזקירת מלדנוב, קושנר וויטקוף וכל הצוות של מועצת השלום מציג את התוכנית לשיקום עזה. ישראל הרשמית תומכת בתוכנית הזו?
2: ישראל הרשמית אומרת שעד אשר אבן הראשה של אותה תוכנית לא תתקדם, אין על מה לדבר, שזה הדבר הבסיסי, פירוק החמאס מנשקו. עכשיו אני רוצה לומר לכם שלחמאס אגב, הייתה תוכנית לעשות איזה מצג שב, שבו הוא מזיר חלק מהנשק, ממשיך לעשות פעולות כאלה ואחרות, מה שהיינו רגילים לקנות, במילה אוטמה, שבאנו כמו איזה פסק זמן, מתארגנים, לנו יש שקט של כמה שנים, חושבים שהכל בסדר, ומתעוררים עוד כמה שנים למציאות מאוד בעייתית. אמרנו, זה לא יהיה.
1: אז קושנר וויטקוף ומלדנוב כולם נפלו תחת מצג השווא הזה של חמאס, כי הם מבחינתם אומרים בצורה מפורשת. חמאס הסכים, אגב, יש חילוקי דעות לגבי השאלה מה אמור לקרות עכשיו. לשיטת מועצת השלום, עכשיו אמורה להיות הפסקת תה של 14 יום, שישראל לא קיימה.
2: אנחנו אמרנו להם והעברנו להם, והם קיבלו את העמדה שלנו, שאנחנו לא משוכנעים שאכן הם אין לפני הדברים. אני מבטיח לעלות אצלכם לשידור, כאשר החמאס יתפרק לנשמו, ונראה את הדבר הזה קורה הלכה ולמעשה. מבטיח לכם שאני אעלה. אנחנו אגב מוכנים לתת הזדמנות לפתרון מדיני. אנחנו לא סוסים לשלוח את החיילים שלנו, גם הבן שלי הוא קצין מילואים בגולני, סיים עכשיו שירות לבנון לפני מספר שבועות, יש שם מספר חודשים, ולכן אם הדבר הזה יקרה באופן מדיני, מצוין. האם אנחנו מוכנים לתת לזה הזדמנות? התשובה היא כן, האם הסיכוי שזה יקרה? אני לא משלה את עצמי.
1: כשבמועצת השלום מותחים ביקורת על המדיניות הישראלית עכשיו, שבינים לא נים כזה, כי מצד אחד חמאס באמת לא מוסר את הנשק, אבל מצד שני זה לא שישראל כובשת את מחנות הפליטים בעזה ואת מרכז העיר עזה, והביקורת שגם פורסמה ודי נאמרה בצורה מפורשות אפילו על ידי מלדנוב עצמו, שבמידה רבה ישראל חוזרת למדיניות שלפני 7 באוקטובר, חמאס קיים, חמאס ישנו, מדי פעם יש תקיפות, מדי פעם יש פעולות, אבל עולם כמנהגו נוהג.
0: אולי עוד נדרדר לחמאס ונכס.
2: קודם כל, לא נדרדר לחמאס ומחס, ויש שינוי משמעותי בתפיסת הביטחון. קודם כל, היום, עוטף עזה, זה כבר לא שדרות בקיבוץ נירם, או המושבים הסמוכים. היום עוטף עזה נמצא בתוך. אז אגב, לא רק בעזה, כך זה גם לבנון וגם בסוריה. לנו יש שליטה ביטחונית על כל המעברים.
0: כן, אבל אנשי טראמפ מדברים על נסיגה של ישראל. בסופו של דבר, הם כן רואים את זה כחלק מההמשך. אז אני שואלת שוב, האם אתם מתנגדים רשמית לתוכנית של טראמפ לשיקום עזה?
2: כן, יש שני דברים שהם יקרו, אנחנו נדבר. ושתי דברים שאני חושב שיש להם קונצנזוס בחברה הישראלית. פירוק החמאס ונשפו, ושחמאס לא יהיה גורם שלטוני. אחרי ששתי הדברים האלה יקרו, ושמה שנקרא, לא יהיה נשק, המקום יהיה בטוח, ותהיה שליטה ביטחונית ישראלית. ראינו במקום שאין שליטה ביטחונית ישראלית, אנחנו ראינו מה קורה שם. והיום אני אגב שמח לומר לכם, אני ביקרתי בעוטף עזה, וביקרתי שם גם בסדרות וגם בנירם, ואין דירה אחת להזכיר ולהיות שם. אני רוצה להזכיר לכם, שהיו כאלה, תקר באופוזיציה, שמולנו בצורה ברורה, למה צריך את זה פילדלפי? מה תהיו ומה תעשו בו? ואנחנו מוכרחים שזה חשוב, שקראו לנו לחזור לקווי השישי לאוקטובר, והיום התושבים ביישובים שאני ציינתי, מרגישים הרבה יותר בטוחים, שיש רצועת ביטחון פיזית, ולא רק נמצאים טכנולוגיים או נוכחות ביטחונית כזאת או אחרת שנמצאת שם. ואגב, נקודה נוספת, גם אם נעשה משאל רחוב, כמעט בכל מקום בישראל, ונשאל, מי הוא ראש הזרוע הצבאית של החמאס? אני מעריך שכמעט אף אחד לא ידע לנקוב בשמו. כל מי שיושב על הכיסא לא נשאר לשבת עליו הרבה זמן.
1: אני רוצה לשאול אותך בנוגע להתפתחות שקרתה בניו יורק. ישראל הופתעה מכך שוויטקוף וקושנר נפגשו שוב עם הרקצ'י?
2: אני חושב שהמדיניות צריכה להיות שהמשטר בטהרן צריך לעבור מן העולם.
1: הדרך היא כנראה לא לפגוש את וויטקוף וקושנר בניו יורק.
2: אני לא אשמת אותם ולא אחלק את ציונים. ארצות הברית היא בעלת ברית גדולה שלנו, נשיא טראמפ, אחד מגדולי הידידים של מדינת ישראל, בבית הלבן. ראש הממשלה ינאם היום באום, אני חושב שגם טראמפ וגם נתניהו יכולים ללכת שם, גם ארצות הברית וגם כל הישראלים, בגאווה ששתי המדינות הללו יחד מנעו מאיראן נשק גרעיני, מנעו מרוץ חימוש גרעיני, וצריך להבין, לא מדובר בבעיה ישראלית, מדובר בבעיה בינלאומית, מדובר בבעיה אזורית. שימי לב מה קורה עם כל המדינות באזור שמתקפות השכם והערב על ידי איראן, ושהיא חוששת בצדק מלפעול כנגד ישראל, מכיוון שזה אנשים יתעשה את הטעות הזאת, היא תקבל מכה מצחת.
0: טוב, בואו נדבר קצת על הפוליטיקה. אנחנו רואים עדיין שיש מן טקו בין הגושים, אז אני שואלת אותך, אם בכל זאת איכשהו הקואליציה תצליח להישאר בשלטון גם אחרי הבחירות, מה אתה חושב על הצירוף הזה של טלי גוטליב, שרת משפטים, איתמר בן גביר, שר ביטחון? איך זה נשמע לך?
2: קודם כל, לפני כמה שבועות אמר בן גביר, שלא יודע אם הוא בממשלה. יומיים הוא כבר מדבר על תיקים בממשלה. אז אני אומר, באמת,
1: רגע, אם הוא לא בממשלה, אז איזה ממשלה יש לכם?
2: לא, אני אמרתי את מה שאמר בן גביר. אז לכן אנחנו מקווים להקים ממשלת ימין, ומי שירצה לקבל גם את קווי היסוד שלנו, שמתנגד למדינה פלסטינית, ששומר על ארץ ישראל, שומר על הזהות היהודית, כמובן יכול להצטרף. ולכן, לגבי הנושא של בן גביר, שהנושא של חלוקת תיקים, לא רלוונטי. ואגב, בכלל אני חושב ששלושת תיקי הליבה של חוץ, אוצר וביטחון צריכים להיות במפלגת השלטון, שבעזרת השם אני...
0: אז אם משפטים לטלי גוטליב אתה סבבה?
2: אני אומר שוב, לא מתייחס עכשיו לתפקיד כזה או לתפקיד אחר. ב-28 לאוקטובר אני אהיה מוכן לעלות אצלכם לשידור, אחרי שאנחנו נקבל יותר מ-61 מנדטים, אז אוכל לדבר גם על הרצונות שלי באופן אישי.
0: אבל כשאתה אומר נקבל יותר מ-61 מנדטים, למי אתה מתכוון? מי הן המפלגות האלה שברגע שיהיו 61 מהן, יש קואליציה?
2: המפלגות שמרכיבות את הקואליציה הנוכחית, ואני אומר שוב, אם מישהו ירצה להצטרף על אותם קווי יסוד, בבקשה, אני רוצה להזכיר אפרופו שאלתך, שבעבר אנחנו לא החרמנו מפלגות, אתם החרימו איתנו. אגב, לא, הם לא החרימו רק את בן גביר וסמוטריץ', שכמובן הם שותפים לגיטימיים שלנו בממשלה הנוכחית ובממשלה, והם גם לא נשארים הליכוד בראשות, בראשות נתניהו. לכן תרבות החרמות לא הגיעה מתוך הליכוד, אלא הגיעה מתוך...
0: זהו, אז אפרופו חרמות, אתמול גם הליכוד אחראית לזה ש-20% מהציבור הישראלי, המיעוט הערבי, אתם, לפי הליכוד, אין לו שום נציגות עכשיו בכנסת.
2: קודם כל, אני יכול לומר שאני בהחלט רואה באלו שנאמנים למדינה, הם משרתים בצבא, מכירים במדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, בבקשה. אבל אני רוצה לומר לך, כמובן שאבו שחאדה אין לו מקום בכנסת, אבל שלא נתאמן. גם
0: כן, אבל הליכוד הצביע גם על פסילת רע"מ, כשנתניהו בעבר רצה לשבת עם רע"מ.
2: אני לא מכיר שנתניהו רצה לשבת עם...
0: אנחנו מכירות. אנחנו מכירות וכולם מכירים.
1: מנסור עבאס מכיר איכשהו את בלפור.
2: אני מתאר לעצמי שבשם שלא מתקשר כנראה לעדכן אתכם, ואני יכול לומר דבר אחד, בוודאות, היסטורית, הליכוד לא ישב עם רע"מ המשותפת, ועתידית, בוודאות, הליכוד לא יהיה ולא יישב. בשונה אגב.
1: נסכם שהיה חיזור.
2: בפעם הראשונה שאומר אייזנקוט, שהוא... מוביל את המחנה השני, שמבחינתו לשבת איתם או להישען עליהם, זה לגיטימי. אז מה הם מנסים לעשות? בתרגיל המסריח של לשים את סיגלוביץ' כמספר 2 של רע"מ, וגם לבוא ולהגיד שהם נגד אבו שחאדה, כל המטרה זה לבוא ולהלבין אותם. הרי אני אשאל אתכם, רע"מ, אני מניח שאתם יודעות שזו רשת אבות של רשימה ערבית, מאוחדת.
1: אבל השר אלי כהן, אבו יאיר, לא היה ניסיון להלבין אותם? ההזמנה של מנסור עבאס לבלפור, לא הייתה בדיוק אותו דבר?
2: אני רוצה לומר איפה אבו יאיר, אגב אני הייתי עם ראש הממשלה במקרה של אבו יאיר, זה היה מפגש באחד היישובים הבדואים בדרום, ומי שמכבד את מדינת ישראל, מי שמאמין במדינה כמדינה יהודית, אלו במיוחד שמשרתים בצבא, בהחלט שכן, אבל לא כאלו שבתוך רע"מ וברשימה המשותפת מציינים את יום הנכבה, שנבין רק, יום הנכבה זה יום אבל על הקמת מדינת ישראל. לא רע"מ ולא הרשימה המשותפת, הם שותפים לגיטימיים.
0: אבל שוב, אני מדברת על חרמות. בסופו של דבר, אלה הנציגים של הציבור הערבי בישראל. אתם מדברים בליכוד וכל הקמפיינים שלכם הם נגד חרמות. והנה אתם גם מחרימים.
2: כן, אני לא אהיה שותף על מי שמדבר נגד מדינת ישראל, מי שמכפיש אותנו בעולם, מי שאומר באופן שקרי שיש רצחה, ואנחנו יודעים טוב מאוד את חיילי צה"ל, שאגב, הם חיילים חזקים ועוצמתיים, אבל...
0: לא, אבל ספציפית מנסור עבאס לא עונה לקריטריונים שעכשיו מנית.
2: האם מנסור עבאס מסכים את הדבר הבסיסי לגנות את החמאס כארגון טרור?
0: הוא גינה את 7 באוקטובר.
2: תודה רבה.
0: לא פעם.
2: וואו, באמת, הערכה גדולה מאוד. האם הוא מסכים לגנות את החמאס כארגון טרור?
0: זה אתה יכול לבקש מאבו יאיר שישאל אותו. אבל תראה...
2: אז אני יכול להגיד לך, אבו יאיר הוא לא מראיין, אבל אתם כן מראיינות. ובנוסף לכך, אני ראיתי רעיונות בתקשורת, שבין מראיינים באופן חגיגי, את החיבור המושלם בין מנסור עבאס לבין סיגלוביץ' השותפים של אייזנקוט. אבל השאלה הזאת לא נשאלה. אני מוכן לעלות אצלכם, אני לא מכתיב לכם את השאלות, תשאלו אותי מה שאתם רוצות, ואני כמובן יענה כמיטב יכולתי.
1: דווקא שר כהן, רגע...
2: את השאלה הבסיסית הזאת. למה לא לשאול אותו מה הוא חושב על הנושא של...
0: נראה לי לא שמעת את הרעיון של רם בנימין עם סמי אבו שחאדה לפני רבע שעה.
1: שהיה בדיוק על זה.
2: אז שימי לב, מה קורה? רוצים להגיד, רגע, סמי אבו שחאדה לא בסדר, אבל רשימה המשותפת בסדר. מכניסים את סיגלוביץ' לומר שזה בסדר. כלומר, אני קראתי לזה תרגיל המסריח מתוך מטרה לבוא ולהכשיר את הגיץ החמישים, את אותו...
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה, סליחה. לסיום אני אשאל שאלה פשוטה. בסדר, אני מבינה את הצידוק לחרמות על נציגי הציבור הערבי, אבל בגלל זה אני אומרת, אם חרמות זה דבר שהוא לגיטימי, האם לא לגיטימי להחרים גם את מי שאחראי לטבח לאסון הגדול ביותר במדינת ישראל, בהיסטוריה של מדינת ישראל, ולא לקח על זה עדיין אחריות? האם גם זה לא סיבה לגיטימית להחרים?
2: ואולי גם מי שהיה רמטכ"ל ואמר לבוא ולפעול ולהקטין את הצבא, וגורמים נוספים שאומרים את הביטחון, ולא היו ולא נערכו.
0: אתה משווה בין מידת האחריות של רמטכ"ל למידת האחריות של ראש ממשלה?
2: אולי לכם, לכן אני אומר דבר אחד. יש, אני מדבר קודם כל, יש בסיס אחד שמשותף לכולנו, ואת יודעת מה? אני רוצה להחזיר אותנו לתחילת השיחה. אני זוכר את אחד, יחיאל לייטר הוא חבר אישי שלי, אני מכיר אותו הרבה שנים, עוד מאז שהוא היה ראש מטה של ראש הממשלה.
1: שר האוצר.
2: שהיה שר האוצר. והלכתי לנחם אותו, ממש אני מאוד אוהב את יחיאל, חבר היקר, והלכתי לנחם אותו על בנו. והוא אומר לי ככה בשיחה שעם משה, בנו שלצערנו נהרג, נהרגו עוד מספר אחרים. והם כולם ילכו להילחם, ואגב, הוא מספר לי שהיו שם אנשים שבאים מרקע שונה, שסביר להניח חושבים פוליטית אחרת, חלק מהימין וחלק מהשמאל, והיו בנושא הזה שהלכו ונלחמו, ולכן היה להם דבר שהוא בסיס משותף, שמאמינים בזהות של המדינה, באופי שלה. אני יכול לחלוק עליכן, אבל אתן שלפות שאנחנו באותה מדינה, וזה בסדר שנחשוב אחרת, וזה לגיטימי, אבל עם כל הכבוד, אנחנו מדברים על אותם מפלגות ערביות שרוצות לראות בנפילתה של מדינת ישראל, שרוצות לראות את הרדיפה של חיילי צה"ל. הם בעיניי שותפים שהם לא לגיטימיים, ולכן תרבות החרמות, לא אנחנו אלו שנקטנו בה. אגב, לשאלת

0: גם לפני השביעי לאוקטובר, הם נקטו באותה מדיניות.
1: אוקיי. השר אלי כהן, שר האנרגיה, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תודה רבה לך.
0: שלום שקט ומועדים לשמחה לכל עם ישראל, חג שקט לצבא.
2: תודה רבה.
3: פרסומות גילי,
2: כבר חוזרות.
4: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומופקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
7: יש ב-Y-Day.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: שוק בדוק. שוק בדוק.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
5: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
12: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת המ
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
15: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
14: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
16: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
14: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
17: 200 אלף שקלים הולכים ל...
14: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
1: חזרנו, ועכשיו נאמר שלום לדן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל ובכיר בממשל ביידן. שלום דן.
19: בוקר טוב.
1: אנחנו מדברות איתך כאשר החדשות על פגיעתו האנושה של בנו של שגריר ארצות הברית בישראל, יחיאל הייטר, אני מניחה מגיעות גם לארצות הברית. איך זה מתפרש שם?
19: כן, שמענו על החדשות הנוראות, אז אלו... ממש לפני ששגריר לייטר עלה לטיסה לחזור לישראל, כולנו מתפללים לבריאתו של בנו נריה דוב בן חנה. אני יודע שזה פגיעה קשה וזה גם מכה קשה למשפחה שכבר איבד בן בעזה בתחילת מלחמה, אז מאוד מתפללים לרפואה שלמה בשבילו.
2: והחדשות האלה בכל זאת גם באות על רקע הרבה ביקורת שנשמעת כלפי ישראל באום, וגם סקרים חדשים שמראים שפל חסר תקדים בדעות על ישראל בקרב הציבור האמריקני, רפובליקני, דמוקרטי, מתננד. אתה כתבת פוסט מאוד ארוך וישיר בעניין הזה, עם מסקנה אחת ברורה שיש לך בעניין.
19: כן, הירידה עד שפל, כמו שאמרת, של עמדה של ישראל בארצות הברית בשתי מפלגות, לא רק המפלגה הדמוקרטית, בכל דמוגרפיה, אבל במיוחד בדור הצעיר. זה ללא תקדים, וגם אי אפשר להתעלם מזה. וזה לא מפתיע, אחרי כל הדברים של שלוש שנים האחרונות, הייתה המון תמיכה בישראל אחרי הפיגוע של 7 באוקטובר, אבל אחרי שלוש שנים של מלחמה, גם בעזה וגם עוד מלחמות, גם בלבנון, קצת בסוריה, גם באיראן, ועכשיו מלחמה באיראן שישראל תמכה בה, שמאוד לא פופולרית, והפרספקטיבה של הציבור האמריקאי שהיא מאוד, מאוד לא מוצלחת, זה לא מפתיע שזה פוגע בעמדה של ישראל בארצות הברית.
2: שאלה אם אפשר היה אחרת.
19: רגע, אני אף פעם לא מנסה לשכנע לאזרחי ישראל איך להצביע בבחירות שלהם, החלטה של כל אזרח ישראל, אבל למי שאכפת לו על עמדה של ישראל בארצות הברית ואיך שמשפיע על ביטחון לאומי של ישראל, זה חשוב להפנים שאי אפשר להפוך את הירידה הזה בעמדה של ישראל בלי שינוי בהנהגה בישראל.
1: במילים אחרות, זה אולי לא ישראל, זה נתניהו?
19: קודם, אני חוזר ואומר, ישראלים יחליטו על זה, אבל זה פשוט עובדה שנתניהו ממש קשור לכל המחלקות שתורמות לשפל הזה. ומאוד קשה שהוא יהיה חלק מהפתרון להפוך את זה. אם זה ההסכמה עם אובמה ב-2015, הסכם איראן, אם זה על אזרחים נפגעים ונהרגים בעזה במלחמה, אם זה הדברים מאוד קיצוניים של שרים בממשלה שלו, בן גביר וסמוטריץ', והאלימות של קיצונים ישראלים בישראל נגד פלסטינים, אזרחים פלסטינים ביהודה ושומרון, אם זה המלחמה באיראן, שאני חוזר אומר, מאוד לא פופולרית בארצות הברית, נתניהו קשור לכל. אז לבוא לציבור האמריקאי ולהגיד, אותו מנהיג שקשור לכל המחלקות האלו, הוא יהיה חלק מהפתרון שיפוך את השפל של עמדה של ישראל, זה לא מתקבל על הדעת.
1: לפני כמה שבועות הייתי בוושינגטון, ונפגשתי עם אחד מהיועצים בסביבת הבית הלבן, והוא הפתיע אותי בזה שהוא אמר לי שהוא לא מכיר, אפילו לא בשמות, אף אחד מבין המועמדים להחליף את ראש הממשלה נתניהו. כלומר, הוא מכיר את אייזנקוט בשם ואת בנט, אבל הוא לא יודע, נמצא בקשר עם אנשים בסביבה שלהם. אולי זה חלק מהסיפור. הרי אני מודה שאת מרבית שנותיי העברתי כשראש הממשלה הוא בנימין נתניהו. ולציבור האמריקני זה בוודאי ההשלמה האוטומטית, כנ"ל גם לציבור הישראלי. אז אולי זה חלק מהסיפור, שפשוט המחליפים של נתניהו, הם עוד לא על המגרש מהבחינה הבינלאומית.
19: הם לא, אבל זה לא באמת התפקיד הכי חשוב שלהם עכשיו. הם צריכים לשכנע את אזרחי ישראל להצביע בשבילם. הם לא צריכים לשכנע את בית הלבן, לתמוך בהם. אבל זה משהו מאוד מעניין קורה השבוע. נתניהו מגיע לניו יורק לנאום באום, כפי שהוא עשה הרבה פעמים.
1: ממש היום.
19: ממש היום, וכנראה לא ייפגש עם הנשיא טראמפ. הייתה מחשבה שאולי טראמפ יתמוך בו, לתת לו תמיכה חזקה בבחירות. כנראה גם טראמפ רואה אפשרות לכיוון אחר. אולי לגבי התוכנית שלו...
2: כלומר, אם אתה צריך לנחש מהסיבה שטראמפ לא פוגש את נתניהו, אז אתה חושב שזה בגלל אותם נתוני שפל של התמיכה בנו?
19: ייתכן, כי זה גם במפלגה שלו, ואנחנו מתקרבים גם

0: לוותר על הנשק שלו. אני לא בטוח שזה בדיוק המצב, אבל אפילו אם זה יקרה, זה לא ברור שנתניהו מוכן לבצע את כל שאר התוכנית. וטראמפ מסתכל קדימה על שנתיים האחרונות שלו כנשיא. מה הוא רוצה להשיג במזרח התיכון? הוא רוצה לבצע את תוכנית 20 נקודות שלו בעזה, הוא רוצה להביא את הסעודים להסכמי אברהם ולנורמליזציה עם מדינת ישראל. ייתכן, אני לא מכיר את טראמפ, אז אני לא טוען כן. שאני יודע מה הוא חושב, אבל ייתכן שגם הוא הגיע למסקנה שזה יהיה יותר אפשרי, אולי קצת יותר קל, עם ממשלה שונה מהממשלה הנוכחית.
1: דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, תודה רבה לך.
0: תודה, יום טוב.
2: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
9: יש.
8: וגם למוזיקה?
9: ברור שיש.
8: ולצירה?
9: יש גם יש.
8: וואו! ואפילו ספורט?
9: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
8: יש!
9: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
8: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השם
12: אוסטריה, אירלנד, קוסובו, אנחנו מגיעים. הערב, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה, במפגש שכבר הפך לקלאסיקה.
13: מי שנכנס לרחבה הוא פרץ, פרץ יכול לכבוש, פרץ קורא!
12: אוסטריה מול ישראל, הערב, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
14: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, ועכשיו נגיד בוקר טוב לחברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד. שלום.
15: בוקר טוב לשתכן. מאוד שמחה לשמוע שתי שדרניות בבוקר ברדיו. אירוע נדיר ברדיו הישראלי.
16: כל חמישי, מירב.
1: כל חמישי תבואי.
15: סבבה, אבל כל יום ראשון, שני, שלישי, רביעי. לא משנה מתי אני פותחת, באיזה תחנה. זה שני גברים, אז יופי על זה.
1: נכון.
16: יופי.
15: כן, זה כאילו, את יודעת, זה לא כזה דבר...
1: לא, את צודקת, את צודקת.
15: תתקן את זה גם, יש מלא משימות.
1: זהו, מי יתקן, מתי תתקנו, כי אני חייבת להגיד לך, אני שומעת הרבה קולות אחרי אתמול, מאנשים שדואגים, כי מי שרוצה פה שינוי, מסתכל על גוש השינוי, ולא מבין בכלל כבר מי הגוש. האם ישראל ביתנו, האם ליברמן הוא בכלל בגוש שלכם, אחרי אתמול?
15: מאיזה בחינה מזה שהוא הצביע לרם?
1: כן.
15: את יודעת שגם כשהגיע חוק עונש מוות למחבלים שבן גביר שהוא חוק

0: בזוי ונורא, שאגב, אף מחבל כמובן לא יעמד למרות כל הניסיונות שלו. גם על זה הם הצביעו בעד. אני יודעת, אני מכירה את ישראל ביתנו.
1: לא, אבל יש השלכות ללהצביע נגד רע"מ.
0: קודם כל, המופע הזה של ועדת הבחירות זה קרקס פוליטי, עם כל הכבוד. יש, זה תמיד בסוף מסתיים בבגץ. כולם יודעים את זה, אגב. גם מימין, גם משמאל, גם לצורך העניין, ברוך מרזל וכהן אשר רצו.
1: אז למה נמנעתם?
0: יש שם רוב.
1: למה נמנעתם?
0: אנחנו החלטנו, קודם כל אנחנו החלטנו, אנחנו מלכתחילה, אמרנו אפרופו מה שאמרתי, שאנחנו לא משתתפים במופע הזה. אגב, אנחנו עושים את זה בעדיקות כבר שנים עם תעקבי אחרי יש עתיד, לא לכאן ולא לכאן.
1: רגע, אבל כן השתתפתם בהצבעה נגד סמי אבו שחאדה.
0: סמי אבו שחאדה, במקרה של סמי אבו שחאדה, זה אירוע שמבחינתנו הרבה יותר מורכב. זה גם בסוף הבן אדם הזה, תקשיבי, עושבי שהבן אדם הזה באופן שני מציג קו שהוא אנטי-ציוני, אנטי-ישראלי, באמת, דברים שאנחנו גם שומעים בכנסת, אבל אחרי השביעי לאוקטובר, בעיקר אחרי המאמר שהוא כתב, את יודעת, בסוף זה דברים שאי אפשר לעמוד מנגד, אבל כל שאר ההתנהלויות שהיו, כולל אגב אחרים, אנחנו לא לקחנו חלק.
1: אז רגע, אז אני הולכת איתך.
0: אגב, לא סתם יושב ראש ועדת הבחירות הצביע, אגב, זה קרה 4 פעמים, הבנתי, בהיסטוריה. כי הנושא של אבו שחאדה הוא נושא הרבה יותר מוכר.
1: אבל אני הולכת איתך עם הטענה שמדובר בסוף בהצגה פוליטית. ונכון שגם הפסילה של רע"מ כנראה תיפסל אחרי זה בבית המשפט העליון. אבל אם זו הצגה פוליטית, והכל זה הצגה פוליטית, מה התפקיד שאתם מגלמים בהצגה הזאת? וכשאתם נמנעים בהצבעה על פסילת רע"מ, אז אתם כן מגלמים איזשהו תפקיד כאן. תפקיד של אלה שיושבים על הגדר.
0: אני לא חושבת שאנחנו יושבים על הגדר, קודם כל היינו שם לאורך כל הדיון, אנחנו נמצאים תמיד, אנחנו מעורבים, אבל אני חושבת שלקיחת החלק בהצבעה עצמה, היא בעיניי פחות חשובה. אני חושבת שלאצל אבו שחאדה הייתה אמירה ברורה, ולכן גם סולברג השתתף, של אדם שבאמת בא ואחרי 7 באוקטובר בחר להוציא את אותו מאמר. עכשיו תשמעי, למעט האירוע הקיצוני הזה, אנחנו בסוף, בצורה מאוד ברורה, לאורך כל השנים בחרנו להימנע, לאור העובדה שמי שיחריע בסוף זה בגץ.
2: היה בתחילת השעה השר אלי כהן, והוא אומר, תראו, אתם מתעסקים בשבעה באוקטובר.
0: זה המרואיין שמסכימים לו, כן? יש שם 4 כאלה.
1: מה, נתכוון את הקמפיין של הליכוד?
0: ברור, מה? איפה המסלם? איפה מרגע? יש 4.
2: חכה.
0: איפה שאת תפתחי את הרדיו? אלי כהן, מיקי זוהר, שיקלי.
1: שבוע שעבר היה לנו אלמוג
2: כהן. אז אולי זה הורס את התזה. אבל לא משנה. רגע,
0: אבל אלמוג כהן מהליכוד, כן.
2: אבל מה, כן, אלמוג כהן מהליכוד.
0: אין נשים שם אגב, כן.
2: בסדר. בסופו של דבר, רגע, שנייה, רק שנשאל. אומר אלי כהן, אתם אומרים שמגנים את טבח 7 באוקטובר, אבל בסוף להגדיר את חמאס ארגון טרור, זה גם משהו שרע"מ לא אומרת בצורה מפורשת.
0: קודם כל, אני שמעתי שהוא כן אמר את זה שוב פעם, אני לא יודעת כרגע, אבל שמעתי באיזשהו מפגש שהייתי בו שרע"מ, כן גם ובטח מנסור עבאס. אבל תראי, בסוף, אלי כהן הוא הבן אדם האחרון שיכול להטיף לי מוסר על... על שותפים.
2: לא.
0: וישב עם אנשים שהם אנטי-ציוניים במהות שלהם. אנשים שאומרים נמות, השותפים שאומרים נמות ולא נתגייס, כשהשר שהוא מינה גולדקנופ, הוא זה שהשתתף בצעדה, אגב, עם צ'קלקה ורכב ממשלתי על חשבון משלם המיסים. זה לא מפריע להם. האנטי-ציונות שאנחנו רואים פעם אחרי פעם מהמפלגות החרדיות, זה סבבה, זה אין בעיה, אפשר לשבת איתם, אפשר לשמן ואפשר לממן במיליארדים.
1: אבל תראי, אז אני מסכירה.
0: אני רוצה להגיד לך שמנסור, כן, עם כל מה שעובר עכשיו, אני מצאתי אדם, באמת, שאפשר לדבר איתו, אני לא מאמינה בדמוניזציה שעושים לו, בדלגיטימציה שעושים לו. אני מסתובבת הרבה בחברה הערבית, בשבוע שעבר הייתי בנצרת, פגשתי אזרחים טובים, שחיים יום-יום את הפרוטקשן, שאף אחד בממשלה הגזענית הזאת בכלל לא מסתכל עליהם. אז אני לא שותפה לדבר הזה.
1: אבל ראש המפלגה שלך גם פוסל אותו.
2: בדיוק.
0: הוא לא פוסל אותו, אני רוצה לסביר לכם משהו שיהיה ברור. אנחנו צריכים 61 אצבעות ציוניות. בשביל שתהיה כאן ממשלה שתחזיק מעמד. כל הזמן מדברים על נושאים ביטחוניים שהם חשובים. הדבר הראשון, אגב, החקיקה הראשונה שהממשלה הזאת תביא, החדשה שלנו, זה הרי ברור שזו חקיקה ביטחונית, כי הרי יש הרבה פגי תוקף, כי אנחנו בתוך מלחמה.
2: לא אמרנו ועדת חקירה?
0: זה ברור! מה זה, ועדת חקירה זה, קבעתי בכנסת, אני כבר הלכתי איתך חודשיים קדימה. מה זה ועדת חקירה? יוצאים מהחדר, מקים ועדת חקירה ממלכתית, בגלל השקרן והטייחן הזה, אבל זה אין לי זמן לדבר עליו. אני רוצה רגע לחזור שנייה לחברה הערבית. אנחנו צריכים אנחנו עשינו בממשלה של בנט לפיד מה שלא עשו כאן שנים למען החברה הערבית. אז היא שהורדנו את מספר הנרצחים. גם באמת בתקציבים בחינוך ורווחה. אפשר לסייע, אפשר להיות שם. מה שאני מסובב בחברה הערבית, אני אומרת להם, את הממשלה הזאת, באמת, אני לא יודעת אם אי פעם הייתה ממשלה כזו גזענית שפגע כל כך בחברה הערבית. ואין לי בעיה, ואני מסתובבת ואני אומרת את זה, אבל 61, בוודאי, אנחנו לא יכולים עוד פעם להסתכן...
2: אבל עדיין לא הצלחת להבין.
0: כל
2: בסוף,
0: הזמן מדברים על סימן, בסוף... אבל מי שהפילה לנו את הקלות יוש, זה ריידה ממרץ בכלל, כן? את זוכרת?
1: כן, אבל אני עדיין לא מצליחה להבין מי עם ה-61.
2: הממשלה הזאת נפלה מכוחות עצמה, אבל...
1: כן. לא, אבל באמת, מי עם ה-61? כי כשליברמן בא ובכל זאת פוסל לגמרי, חוסם כל אפשרות להישען על רם, אחרי שהוא מצביע על פסילת רם, אז אני באמת לא מצליחה להבין מי הפרטנרים בגוש הזה.
0: אני חושבת שאם אנחנו נעבוד טוב, אנחנו נוכל להגיע ל-61. הכנסת הזאת בשום סקר, תקשיבו טוב, לא קיבלו 64 מנדטים, בטח לא 68 עם האופורטוניסט הידוע גדעון סער. בשום סקר, לא שלכם, לא של אף אחד. אנחנו נעבוד, אנשים באים לפה מכל העולם להצביע. לא הייתה מעולם כזאת התנפלות על פנקס הבוחרים. הציבור שלנו הוכיח את זה. אפילו בבחירות של יור לשכת עורכי הדין שנבחר עמית בחר על פני...
2: זה מזכיר לי שבבליך ניצחנו.
0: ובלי...
2: לא, מה קשור לשכת עורכי הדין?
0: דווקא אני לא הלכתי לזה.
2: לא הלכת לבלי.
0: אגב, גם הצעירים מאוד הפתיע אותי שהרבה מאוד עם כל הפופוליזם של בן גביר. למה? היה סקר מעניין על הצעירים. שזה בנט וגדי. אבל אני...
2: ראיתי סקר שפירסט וולטרס...
0: אני לא מוכנה לבטר.
2: נתניהו דווקא מוביל על אייזנקוט, אבל בסוף מרב...
0: במה?
2: בפירסט וולטרס, במצביעים בפעם הראשונה. אבל בסוף אני רוצה לשאול אותך, מרב. כרגע, מרבית הסקרים, הם פשוט לא מאפשרים לא קואליציה לכם ולא קואליציה להם. ולכן, אם נגיע למצב כזה, את אומרת, בחירות נוספות? הכל אפשרי, העולם פתוח.
0: לא בקטע שלי. אני חושבת, את הכל אפשרי, יש גם מפלגות קטנות שאפשר לדבר איתם. אני יודעת שכל אחד רץ ויוצא בהצהרות, אבל אתם יודעים, אני כבר, אתם יודעות, סליחה, אני כבר 10 שנים בפוליטיקה, ראיתי כל כך הרבה מנהיגים, חוטבים, מבטיחים, ובסוף...
1: את אומרת, אופר וינטר הוא אופציה?
0: הכל אופציה מבחינתנו. יש לנו קווי יסוד ברורים של ועדת חקירה ממלכתית, של גיוס לכולם, מניעת השתמטות, כל הדברים האלה שהם קווי היסוד שלנו. ואני חושבת שמי שיהיה שותף, את רוצה להגיד לי שמפלגה קטנה, סתם עכשיו סנריו, תקבל 4 מנדטים, אוקיי? נגיד, לא משנה מי, אוקיי? לא משנה מי, יש כמה אופציות. עכשיו יבואו, יגידו לה, את מקבלת 2 שרים, סגן שר, היא תגיד, לא, בואו נלך לבחירות חדשות, הרי בבחירות חדשות היא תימחק. היא לא תהיה קיימת. לכן אנחנו מספיק מנוסים. בנט הוא ראש הממשלה הכי מנוסה. לפיד כבר הוכיח שהקים ממשלה. יישבו בחדר, הטכנולוגיה קיימת, יישבו ויכנסו עצה, ויצילו את מדינת ישראל מהבוץ שהיא נמצאת בה. תראו, הוא נוסע לאום היום. ברור לכם שזה הולך להיות באולם הקיץ של אביה. ברור לכם שזה הולך להיות עצוב. עכשיו, כמה שדעתי עליו אתם יודעות, זה בסוף אירוע עצוב למדינת ישראל. תראו לאן הגענו. לאן הגענו שמנהיג מדינת ישראל נוסע לאום, אף מנהיג לא פוגש אותו.
2: לא, דווקא הם הוציאו רשימה עכשיו על הפגישות.
0: שאין לו זמן. מה, את מי?
2: הפגישות, נשיא ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי. אז אני מקרינה.
0: בהצלחה עם בוליביה ופרגוואי.
2: רגע, מדינות חשובות, ארגנטינה וזה. ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה, סגן נשיא קולפיה.
0: אבל ארגנטינה, אבל סליחה שאני לא מתרגשת.
2: מילי, כן.
0: אין לי שום בעיה עם ארגנטינה, בוליביה ופרו. חלקם טיילתי, בחלקם אולי יום אחד אגיע. סליחה, המדינות שבסוף הן ארצות הברית ואירופה, איתם איבדנו את הקשר, וזה בעיה מאוד מאוד קשה, ואנחנו משלמים מחיר...
2: את חושבת שאיבדנו את הקשר עם טראמפ?
0: על המנהיגות הכושלת שלו. סליחה?
2: איבדנו את הקשר עם טראמפ?
0: לא איבדנו, אבל את יודעת, הוא לא בא, הוא לא פוגש אותו, אפילו הבנתי שהוא ממש רצה פגישה משותפת, זה לא קרה. בסוף, פגיעה ביחסים האלה, תראי מה קורה בארצות הברית. אני רואה, אני עוקבת, תראי מה קורה שם מבחינת הקשר עם ישראל ארצות הברית.
1: כן, דיברנו על זה לפני רגע עם דן שפירו.
0: תקשיבו, זה התמיכה גם לא רק אצל, הכל מדברים על הדמוקרטים, אבל זה גם אצל הרפובליקנים.
1: נגיד שהאופוזיציה בינתיים לא מציעה מדיניות חלופית כל כך, אבל, ואם את מדברת על מפלגות קטנות שיכולות אולי להצטרף לקואליציה שאולי אתם תרכיבו, כמו אופר וינטר, הוא בכלל מציע טרנספר. אבל תראי, אני אשאל אותך דבר כזה, את אומרת...
0: אני לא מתרגשת, כן, באמת, ראיתי הרבה, הטרנספר הזה, זה כבר שנתיים וחצי, הגירה מרצון, שמעתי כל מיני שרים שהמליצו, הם כרגע בבית כנראה, בואו, מה שנקרא, אפשר להחליט אחרת, אפשר לעשות כאן מדיניות אחרת, ואפשר להוציא ישראל מהבוט שלי.
1: אז אני עדיין רוצה לחזור לקונסטלציה הפוליטית. את אומרת, יש מפלגות קטנות, נגיד וינטר, נגיד הנדל זליחה, את אומרת, בסוף אם יהיה...
0: הנדל אגב אמר שהוא לא ישלים לו 61 למיבי.
1: נכון, את אומרת, אז הם יכולים להצטרף, הם יכולים להיות חלק מהגוש, אבל זה גם עובד הפוך, כלומר, אולי ישראל ביתנו, כמו שהתחלתי את הרעיון איתך, אולי גם הם יכולים להגיד, טוב, אנחנו לא רוצים סבב ב', אז אנחנו כן נחבור לקואליציה של נתניהו.
0: אני בארבע שנות, כל זה אני מספרת בחוגי בית שהכנסת הזאת פשוט צרבה בנו. זאת אומרת, ממש נצרבה בנו הכנסת האחרונה. אני עבדתי עם עודד פורר, יור סיעת ישראל ביתנו, ובטח עם איבט שפרש הרבה פעמים. הנה אני אומרת לכם, שום סיכוי, בשום קונסטלציה,
1: יש לי שתי מילים בשבילך. גדעון סער.
0: לא, לא, לא, לא, לא, נכון. עזבי, גדעון סער, אני מכירה, אני עובדת איתם, עזבי שעם פורר, אני עובדת ב-2005.
1: איך אמרת, עוד שתי מילים, עידית סילמן, שאני יודעת שהייתם חברות לרגע.
0: איזה חבר.
2: לא, אבל כמו שאמרת, הכל אפשרי.
0: בדרכה לארצות הברית הבנתי על חשבון, היא כבר שמה, על חשבון משלם המיסים, שזה גם שעוריה, אגב, מי נותן לאישור בכלל לטוס.
1: בזמן שנותר לנו...
0: למה אנחנו צריכים לממן את זה? נוסעת לחבד, אבל טוב.
1: בחמישים שניות שנותרו לנו, אני אספר פה לגילי, שאני פעם ליוויתי את עידית סילמן, כשעוד הייתה יו"ר הקואליציה של בנט, והיא ומירב בן ארי לקחו אותי לסיבוב במחנה יהודה, הלכנו, שתינו, והייתה שם ממש, זה ניכר שהייתה שם חברות. אבל...
0: לא, אני אומרת לך, זה מכאן גם האכזבה הגדולה. מכאן גם הסכין בגב, הרי אם לא הייתי בחברות איתה, לא הייתי חושבת שהיא עשתה צעד נוראי ומכוער, שעכשיו היא גם משלמת שהיא סיימה את דרכה הפוליטית. אבל עזבי, אנחנו צריכים לחשוב טוב.
2: בסדר, לשיקלי זה דווקא הלך, יכול להיות שאלה זה לא הצליח.
1: חמש שניות.
0: חשוב לי לתת תקווה לאזרחים שילכו, יצביעו, נעלה את אחוז הצבעה וננצח ונחליף את הממשלה.
2: חברת הכנסת מירב בן ארי, מפלגת ביחד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, יום טוב וחג שמח גם.
2: פרסומות חדשות
1: ממשיכות איתכם לעוד שעה.
2: חדרי הכושר בפתח תקווה
1: כבר חוזרות.
3: אנחנו כאן
4: בחג הזה, ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. בשבת, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
6: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
13: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר, על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
16: שומע ביטן?
17: תוריד את הכל.
16: מה קרה? למה ללחוש?
18: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
16: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
19: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב, עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו, הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
20: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת בית.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרופאים בבית החולים שערי צדק נלחמים להציל את חייו של לוחם המילואים נריה לייטר. השר אלי כהן סבור שיש ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. ראש הממשלה נתניהו עושה דרכו לניו יורק לנאום הערב לפני עצרת האום. יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, שמועמדותו לכנסת נפסלה, מסרב להגדיר את חמאס ארגון טרור. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם הרופאים נלחמים על חיי בנו נריה שנפצע אתמול קשה בפיגוע הדריסה בכביש 443. סמנכ"ל רפואה בבית החולים, הפרופסור אלכס יוסקוביץ', עדכן בכאן חדשות ברשת ב' על מצבו של נריה.
22: הוא התקבל במצב קשה ביותר, עבר החייאה, עבר ניתוח אחד, ניתוח חוזר על ידי צוותים שונים של בית חולים, ואז לפנות בוקר הוא עבר כבר לטיפול נמרץ. אנחנו חיים עכשיו משעה לשעה, כל שעה עושים ערכה מחדש, מתגייסים רופאים לדיונים משותפים, לפי הממצאים משנים טיפול.
21: על רקע המצב המסלים ביהודה ושומרון, השר אלי כהן מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל להמשיך בפעילות אינטנסיבית למיגור הטרור.
23: ממשלת ישראל אמורה להמשיך לנהוג ביד קשה, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. הדבר שבו רוצחים יהודים רק בשביל אותם יהודים, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. לצערנו יש רשות אחת בעולם, שזאת הרשות הפלסטינית, שלמעשה נותנת תגמולים כספיים למי שרוצח יהודים. ואגב, התגמולים גדלים ככל שאתה מרצה, אם אתה פצוע, ככל שאתה רוצח יותר אנשים.
21: השר אלי כהן אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן.
22: אני גיניתי את הטבח.
24: לא גיניתי את הטבח.
21: סליחה. יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, שוועדת הבחירות פסלה את מועמדותו, מודה כי טעה במאמר שפרסם למחרת 7 באוקטובר, ואומר כי הדברים נכתבו בטרם התבררו ממדי הזוועות. עם זה, ברעיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, סירב אבו שחדה להגדיר את חמאס ארגון טרור.
22: אני גיניתי את הטבח.
24: לא גיניתי את הטבח במאמר, אבל...
22: טעות. אני עכשיו בדיעבד, כשאני קורא את המאמר, אני אומר שהכתיבה הזאת לא הייתה נכונה. מה שנעשה בשביעי באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות, שאני מתנגד אליהם.
24: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
22: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
24: ארגון טרור?
22: תגיד את המילים, את זה אתה תגיד לילד שלך בכיתה א'. אתה לא פונה למנהיג פוליטי בדרך הזאת.
21: ראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לניו יורק, שם ינאב הערב ב-9 בעצרת האום. ביקורו בארצות הברית יימשך כשבע שעות. בלשכתו של נתניהו אומרים כי מנהיגי מדינות רבות ביקשו להיפגש עמו במהלך הביקור, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור לפני כניסת החג, ראש הממשלה היה יכול להיענות רק לחלק מהם. מתוכננות לו פגישות עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה ואתיופיה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הנער בן 13,

0: שנפצע אמש פצעים אנושים מפגיעת רכב בקריית מוצקין. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
2: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
1: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: השעה בחסות
5: פרימאוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה, פרימאוורה, בקולנוע.
6: עכשיו, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חזרנו.
1: כן, שעה שנייה.
0: כן. עם הרבה מאוד חדשות שנמצאות, אנחנו גם נעדכן שהשגריר בארצות הברית יחיאל לייטר נחת בישראל, נמצא כבר בבית החולים, מקבל עדכונים על מצב בנו. נאחל בריאות, מה אפשר?
1: כן.
0: מה אפשר במצבים כאלה?
1: כן, כן. נאחל בריאות.
0: בריאות וחיזוק למשפחה שעוברת שוב רגעים מאוד קשים ומורכבים. טוב, שלום למשה בוגי יעלון, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר.
2: שלום, חן וגילי.
1: אז יש לנו הרבה דברים לדבר איתך. הסיבה שבגללה כבר לפני כמה ימים פנינו אליך זה אחרי ההחלטה של הנשיא הרצוג להעניק חנינה ללאור עזריה. איך אתה מגיב כשאתה שומע את החדשות האלה?
2: קודם כל, גם אני רוצה לאחל החלמה לנריה בנו של יחיאל לייטר, השגריר שלנו בארצות הברית. החלמה מהירה. בכל אופן, אני שומע את עניין הכוונה של הנשיא הרצוג למעשה למחוק את הרישום הפלילי במוצאי שבת, אחרי שביום שישי אני מקבל מסרון מערוץ 14, שבו שואלים, בעצם אומרים לי, יהיה קמפיין בשבוע הבא, אנחנו מעלים את העניין הזה, כמובן כדי לפגוע באייזנקוט, המועמד לראשות הממשלה, עם סדרה של שאלות שקריות. ואז אני עונה להם, אם הייתם ערוץ תקשורת אמיתי, הייתי מזים את הטענות שלכם, אחר ואתם ערוץ סתם, אולי אין לי כוונה להתייחס. ומוצא שבת, אני מבין שבוז'י הרצוג הוא חלק מהקמפיין.
0: אבל מה זה נוגד את הציוץ שלך מיולי האחרון, שכתבת שעשור לאחר המעשה, שמנוגד לערכים ולחוק, יש מקום לשקול את מחיקת רישומו הפלילי. קרא אולי הנשיא הרצוג, והקשיב.
2: 100%, אבל יש תנאי. צודק הרמטכ"ל זמיר. שאומר, התנאי הוא חרטה. כי אני לא מחפש לרדוף חייל שעשה טעות בגיל 19-20. ולצורך העניין, להפך, אם הוא יודע שהוא עשה טעות, שיביע חרטה. הוא לא עשה את זה. על הבסיס הזה, רמטכ"ל זמיר החליט שהוא לא ממליץ למחוק את רישומו הפלילי. ואף על פי כן, הרצוג, שר הביטחון, ישראל כץ, החליטו שזה מה שצריך לעשות. וזה, כמובן, חודש לפני בחירות, במקרה, אפשר לעשות את זה גם אחרי בחירות, אפשר לעשות ביטוי אחר. לכן אני ראיתי פה את העניין שבוז'י הרצוג משתתף בקמפיין נגד גדי איזנקוט, ויצאתי נגד זה.
1: מה לדעתך האינטרס של בוז'י הרצוג?
2: תראי, אני חושב שהוא יותר נאמן לממנה מאשר למדינה. אני איתו גמרתי.
0: עד כדי כך?
2: כן, כי אני, תראי, אני, אתה שמה לב שאני לא קורא לנשיא המדינה. ואני הייתי...
1: זהו, לרגע נגררתי איתך, אבל כן, הנשיא הרצוג.
2: לא, לא, אני הייתי ביחסים מצוינים עם בוז'י הרצוג כל השנים. אחרי הנאום של יריב לוין, נאום ההפיכה המשטרית ב-4 בינואר 23, פניתי אליו. זה בדיוק אירוע שהנשיא צריך להתבטא לגביו. הרי הממשלה הזו נבחרה באופן חוקי. אבל ברגע שהיא הולכת להפוך את המדינה מדמוקרטיה לדיקטטורה או לשלטון סמכותני, ולא מעלה את זה אפילו במערכת הבחירות, היא הופכת לממשלה לא לגיטימית. מן הראוי שאתה כנשיא, שאמור לייצג את הממלכתיות, מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ברוך מגילת העצמאות, תתבטא בעניין. והוא מצא כל מיני תירוצים להתחמק. מאותו רגע אני גמרתי איתו. לא מגיע לבית הנשיא למרות שמזמינים אותי לכל מיני תקסים. אני לא קורא לנשיא, הוא בוז'י מבחינתי.
0: אבל זה לא בדיוק מה שמפלגת הליכוד עושה לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שלא קוראת לו נשיא בית המשפט העליון, כי היא לא אוהבת את דרך בחירתו, השד יודע מה.
2: אם הייתה סיבה לעשות את זה ליצחק עמית, הייתי משתתף בזה. זה פשוט ביזיון. הרי כל המהלך הזה של הממשלה הזאת, זה להציל את אורו של מי שעומד בראשה, גם אחראי למותם של 45 מתפללים במירון, גם ל-1200 נרצחים ב-7 באוקטובר, ומאז כבר 2200 הרוגים במלחמה שאין לסוף, גם על הפקרת החטופים. אז על הבסיס הזה הם רוצים לפגוע ברשות השופטת, לחסל אותה. אני בעניין הזה אין מה להשוות.
0: זה נשיא ולא זה נשיא בעצם?
2: לא, אני לא, אז יצחק עמית להגיד שהוא לא נשיא, על בסיס מה? הם רוצים לפגוע ברשות השופטת, למחוק אותה. הרי כל המהלכים שלהם, כל העניין של ההפיכה המשטרית, נועדה לדאוג לגורלו האישי של מי שהסתבך לא רק באישומים שנידונים בבית המשפט, אלא בוועדות חקירה, שאם אם ימצאו אותן, אז הוא בוודאי יושב בכלא.
1: אז אני רוצה רגע לדבר באופן רחב יותר על הסיפור של אלאור אזריה, כי בסופו של דבר הרצוג מקבל את ההחלטה הזאת על מחיקת הרישום הפלילי, ונראה שמבחינה ציבורית, מבחינת הסנטימנט הציבורי, יש רוב שתומך בהחלטה הזאת, ויכול להיות שהיום בכלל לא היה לנו פרשת אלאור אזריה, כי כבר ראינו סרטונים אחרים, דומים, שהתפרסמו, וזה אפילו לא עשה טיפת שערה, גם תקשורתית. אז משהו באמת השתנה עמוקות בחברה הישראלית.
2: זה נכון, כן. ואני רואה את אירוע אלאור אזריה כקו פרשת מים. ברגע שפוליטיקאים התערבו והפכו חייל שפעל שלא קשורה, ירה במחבל מנוטרל שנבדק מכף רגל ועד ראש, כשהוא עדיין פצוע, והוא אומר יריתי בו כי מגיע לו, ומקבל מגיע לו למות, ומקבל גיבוי מפוליטיקאים, זה מבחינתי כפרשת מים. אני אחרי זה, כשאני מסתכל על התחקיר של הריגתם של שלושה חטופים בעזה, על ידי כוחותינו, יוצאים עם דגל לבן ללא חולצות, ויורים בהם. וברקע יש, אין חפים מפשע בעזה, לא משנה ילד או אישה, אין חפים מפשע בעזה. אלה פוליטיקאים חסרי אחריות, ששינו את ה-DNA של מדינה, ומנסים לשנות את ה-DNA של צה"ל. אני רואה איך הרמטכ"ל נלחם בזה, אבל אי אפשר להגיד שזה לא מחלחל למטה. התוצאה היא בהחלט שגם בציבור יש סנטימנט כזה. המנהיגות זה מה שהציבור רוצה. מנהיגות צריכה להוביל ולא להיות מובלת על ידי רחשי הציבור.
0: אבל הקרע הזה התחיל עוד קודם, אני זוכרת, בוגי, סיקרתי מקרוב את הפרשה של אלאור אזריה. הרי אתה היית שם כשנתניהו בשעות הראשונות, ראש הממשלה היה איתכם, ואז התהפך. יש יאמרו אולי הפעם הראשונה שבה הבית ניצח את המוסדות. בסוף, השינוי החל עוד אז, זה לא משהו של, של, של השנים האחרונות. והשאלה שלי היא, האם אז, כשראית שנתניהו בסופו של דבר הולך נגד דעת מערכת הביטחון, היה אפשר לעשות יותר כדי להבהיר, או לפחות להציג לציבור, עד כמה בסוף זה קו פרשת מים, כפי שאתה מתאר?
2: את יודעת כמה התעסקתי בזה, גילי? עכשיו באמת, מי שצריך להסביר למה הוא התהפך, הרי ביום, אותו יום חמישי, מר ונמהר, שבו קרה האירוע, ואחרי תחקיר מבצעי, בסופו של דבר, גם נתניהו, גם אייזנקוט וגם אני, הגענו למסקנה ששלושתנו צריכים לצאת החוצה ולהביע התנגדות למעשה, כי בינתיים זה נוצל על ידי הפלסטינים, להפוך את כל חיילי צהל לרוצים. הנה, אמרנו לכם שחיילי צהל הורגים סתם, מוצאים להורג, אז הנה ההוכחה. ולכן, הוא היה במקום הנכון. אחר כך שעלה הגל, את אומרת כנראה בגלל מה שגם אמרו לו בבית, סוף שבוע וכן הלאה, הכל יכול להיות. בסופו של דבר הוא התהפך, הוא צריך להסביר את זה.
1: נזכיר את תפקידו של אביגדור ליברמן בפרשה
0: זהו,
1: הזאת.
0: זהו, היה עוד פוליטיקאי שהיה, אני ממש זוכרת, את אביגדור ליברמן יושב לידי על ספסל בית הדין הצבאי בקסטינה, כדי לתמוך בחייל היורה.
2: כן, אני זיהיתי את זה כבר באותו ערב של האירוע, שיש פוליטיקאים שנכנסים לעניין כדי לנצל אותו פוליטית, בלי להתחשב בנזק שהם עושים לצהל ולמדינה. תראו, בסוף שאנחנו מדינה מסורת היום, כי לתאר את עזה מערבים, וליישב ביהודים, כל המעשים שעושים עכשיו ביהודה ושומרון, שזה נורא, 46 פלסטינים נרצחו, עשרות נפצעו, מכל זה יש אירוע אחד שמגיע לבית משפט, רוצים לנשל שם את הערבים מאדמתם, בסוף אנחנו מתפלים שנתניהו לא מתקבל באום, אנחנו מדינה מצורעת.
1: אז אני מנסה להבין...
2: כל זה מבחינתי מתחיל משם.
1: אז רגע ברמה האישית, מי פה השתנה? אתה או המדינה? כי אתה הרי נתפסת, אתה התחלת את הקריירה הפוליטית שלך כאיש ימין, מובהק. והיום אתה אומר דברים שמזוהים כאפילו שמאל, הייתי מגזימה ואומרת גם שמאל קיצוני. בספקטרום הישראלי. אז מה קרה לך או מה קרה למדינה?
2: כן, לא. מה קרה לי? אני הייתי נץ ביטחוני, ואני נץ ביטחוני עד היום. אני מבין היטב את גודל הסכסוך. אני יודע שאם היינו חלשים, לא היינו כאן, היו מחסלים אותנו. את זה הבין גם ז'בוטינסקי, ואז הוא כתב את קיר הברזל. בן גוריון הבין. את יודעת מה? גם נתניהו הבין. הקמת הממשלה הזאת. הבנו שמולנו יש כאלה שאיך אמר בן גוריון? אנחנו יכולים לנצח בהרבה מלחמות, אסור לנו להפסיד אחת. אני מבין את זה ולא השתניתי. אבל פתאום, כשנתניהו החליט להעדיף את גורלו האישי על פני טובת המדינה, וזה מה שקורה עם הממשלה הזאת, זה לא סתם ממשלה רעה, זה משיחיים, משתמטים ומושחתים. זה העניין. הוא מוביל אותנו לחורבן, לא פחות. ולכן לא
1: אני שומעת שאתה מרכז את כל הביקורת בנתניהו, ואני תוהה אם אתה לא מתעלם מזרמים עמוקים יותר. שכבר לא קשורים רק לנתניהו.
2: תראו, זרמים זה גם, שוב, זו שאלה של מנהיגות. מי נתן למשיחים שמדברים על לכבוש את הארץ המובטחת, מהפרט ועד נחל מצרים, לתאר אותם מלא יהודים, ליישב אותה ביהודים כדי לקדם את ביאת המשיח? זה תפיסת הרב דוב ליאור שמעלה את הכיבוש הארץ לערך עליון מעבר לקדושת החיים. זה לא היהדות שלי. מי שנתן להם במה, נתן להם תפקיד, לבן גביר להיות אחראית על המשטרה, לסמוטריץ' להיות אחראי גם על המנהל האזרחי ביהודה ושומרון, זה נתניהו, לכן אני תולה בו את האחריות.
0: אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר, וזה פרשת הצוללות, המכונה פרשת הצוללות. ועדת הבדיקה הממלכתית קבעה ביוני 2024, שיצרת מצג שווא בתצהיר לבגץ, ופעלת באופן נמהר בנושא אישור מכירת הצוללות למצרים. השבוע, הוועדה הציגה את רשימת העדים שאתה בין היתר מבקש לחקור, לא רק אתה, גם ראש המל"ל לשעבר וראש המוסד לשעבר יוסי כהן ואחרים שגם הם הוזהרו בפרשה. בין היתר, אתה מבקש לחקור את העד הבא, בנימין נתניהו. מה אתה רוצה לומר לו, או מה עורך דינך רוצה לומר לו, אגב פרשת הצוללות?
2: פרשה כאובה סבוכה שקשה להסביר אותה ברגל אחת. אבל אני עד יומי האחרון כשר ביטחון, לא רציתי להאמין שראש ממשלת ישראל יעדיף בצע כסף לפני ביטחון המדינה. היום זה מאוד ברור לי, מאוד ברור לי. כי בנושא הזה של הצוללות, גם לעצמנו וגם כלי השייט לעצמנו, לטיסנקרופ, כל הדחיפה לעסקאות עם טיסנקרופ, ודאי למחירת הצוללות למצרים, גם כן צוללות שמיוצרות בטיסנקרופ, יש פה מעורבות של שחיתות, של בצע כסף. זה נתניהו. זה קרובי משפחתו לצורך העניין, שומרון, מולכות.
0: רק נאמר, החקירה המשטרתית לא גרסה את זה, וגם ועדת החקירה הממלכתית...
2: לא, זה יותר חמור.
0: רגע, שנייה, גם ועדת החקירה הממלכתית מדברת על אופן תהליכי קבלת ההחלטות, וכך שראש הממשלה נתניהו לא פעל כנדרש בעניין הזה. היא לא מציינת לא פלילים ולא חשד לפלילים ולא...
2: חכי, חכי, בינתיים.
0: זה מתפתח.
2: קודם כל, יש לי טענות קשות למנדלבליט. מי שכמיניתי לפרקליט צבאי ראשי, שנמנע מלגעת בנתניהו עצמו ובקרובים אליו בהמלצות בסופו של דבר להעמדה לדין. הוא נמנע מסיבותיו שיסביר את זה. אבל אם בסופו של דבר מסתבר למשל, שיש פה קשר לכסף, כי לנתניהו היו מניות בחברה של בן דוד שנקרא מיליקובסקי, שמכרה את המוצרים שלה לטיסנקרופ, כך שמכל עסקה הוא הרוויח, גם מחירה לנו וגם מחירה למצרים. ובסופו של דבר גם מנדלבליט, אחרי שנלחמנו בעתירה לבגץ, מודה שזה עניין של ניגוד עניינים, אבל עלה על זה התיישנות, כי את המניות הוא קיבל או קנה ב-2007, ועברו 13 שנה מהגשת העתירה. אבל הוא נפטר מהמניות האלה ברגע שהחברה עברה לחברה ציבורית, והיה צריך לחשוף מבעלי המניות, וזה היה 10 שנים. שוב, כנראה, בקיצור, יש פה עניין קשה מאוד. עכשיו, אבריאל בר יוסף, האיש שנתניהו רצה למנות לראש מל"ל, כבר עומד לדין בבית משפט. דוד שרן, שהראש הסגל שלו, כבר עומד לדין בבית משפט. אני חושב שפה עצם העובדה שמנדלבליט הקל עליו, הביא אותנו להסתבכות הזאת שמביאה בסוף את ועדת החקירה, שלא, הוא לא רצה להקים אותה. היא הוקמה במהלך כזה או אחר בתקופת ממשלת השינוי, והוועדה כבר אמרה, הוא פגע בביטחון, הוא פגע בכלכלה, הוא פגע ביחסי החוץ, ועכשיו שהוא יסביר, והוא מתחמק. בינתיים עורך הדין שלו לא ערוך להשיב לשימועים בפני הוועדה.
1: אז אני רגע אנצל את זה שאנחנו מדברים על הצוללות, כדי לדבר על זה שאקטואלית אנחנו שומעים בצהל תלונות על כך שעיכובים במשלוחי נשק על ידי מדינות אירופאיות מאוד מאוד מקשים על צהל. אנחנו שומעים דיבורים על זה שבארצות הברית כבר יש קונצנזוס נגד סיוע ביטחוני לישראל. זה משהו שאתה חושב שישראל יכולה כרגע להתמודד איתו ולהסתדר לבדה?
2: הממשלה הזו לא. בשביל להתמודד עם זה צריך להחליף את הממשלה.
1: לא, לא. השאלה היא, משהו שגם נתניהו אמר, שישראל תוך עשור תוכל לשרוד לבדה בלי שום סיוע ושום
0: כן,
1: כלום.
0: כן, תעשיות הביטחוניות שלנו יכולות לספק או צריכות לספק את הדרישות המבצעיות שלנו.
2: חלומות באספמיה. אלא אם כן אנחנו רוצה באמת שנהיה סופר ספרטה ונקרוס. אנחנו מבחינה כלכלית, תראו, אני הייתי שר ביטחון עם תקציב ביטחון של 70 מיליארד דולר בשנה, 70 מיליארד שקל בשנה, שעשרה מיליארד שקל זה עוד מהסיוע האמריקאי. היום אנחנו מדברים על 180 מיליארד, הכלכלה שלנו יכולה לקרוס, יהיה כסף לחינוך, ועוד מדברים על עוד הגדלת תקציבים. זה מעבר ליכולת הייצור גם. עכשיו, מבחינתי, היחסים ארצות הברית, למשל, היו אבן יסוד בביטחון הלאומי שלנו. ובנינו את זה כך, מבוסס גם על אינטרסים משותפים, גם ערכים משותפים. מה קורה היום? תראו, אפילו טראמפ לא מוכן לפגוש אותו.
0: כן, אבל גם זה, אתה יודע, אז הם לא נפגשו בפעם התשיעית מאז ינואר 2025. הם עשו רק 8 פגישות. בסוף...
2: לא, גילי, זה הרבה יותר חמור.
0: כן.
2: אני חושב, אם מתייחסים לפרטים, אז שיחת הצעקות של טראמפ לנתניהו, אחרי הפרסה של שאגת הארי, שאנחנו מואשמים, נתניהו מואשם בזה שהוא גרר את ארצות הברית לאירוע הזה, שארצות הברית ניזוקה מזה עד עכשיו, וטראמפ אישית, פוליטית, ניזוק מזה עד עכשיו.
0: אבל הנה, היו איתו הרמטכ"ל, היה איתו ראש המוסד, הוא לא הלך לזה לבד.
2: קודם כל,
1: כן, אולי זה קצת חוכמה בדיעבד להגיד שזה היה החלטה לא טובה ושהביאה גם לפגיעה ביחסים שלנו עם טראמפ. בסופו של דבר, אם זה היה מצליח, אז כולם היו מוחאים כפיים.
2: זה בדיוק מה שהוא אומר, וזה היה, אם הוא מסוכן, לחשוב שאנחנו תוך 4-5 ימים נפיל את המשטר שם, כי נחסל את חמינאי, וצהל עשה עבודה מצוינת. אבל מי שיביא להחלפת המשטר זה טלבני ברזני שיפלשו מהחבל הקורדי בעיראק. זה הזוי, כל מי שמבין אומר שזה הזוי, ומי נחליף את חמינאי עם אחמדינג'אד. זה היה אימור, משום
0: שהוא
2: חשב שבמידה. אוקיי. במידה וזה יצליח, זה ימחק את 7 באוקטובר ואת כל השאר. זה אימור שקשל, וגם פגע ביחסים ארצות הברית. האנשים סביב טראמפ, ונס, סגן הנשיא, רוביו, התנגדו. על מערכת הביטחון שם התנגדה. הוא עשה את זה בכל אופן, בדיעבד טראמפ מבין, שנתניהו גרר אותו והכשיר אותו, ואנחנו מואשמים בזה, בגלל זה גם קרנה שמדינת ישראל בארצות הברית ירדה כל כך.
1: משה בוגי יעלון, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, תודה לך.
2: תודה לכם. חג שמח.
1: חג שמח. פרסומות, גילי, ואחריה נחזור אחרי הפרסומות עם פינת הפרשנים שלנו, שקצת התגעגעתי אליהם.
3: פרסומות. מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת בית.
4: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
5: יש.
4: וגם למוזיקה?
5: ברור שיש.
4: ולצירה?
5: יש גם יש.
4: וואו, ואפילו ספורט?
5: ברור, בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
4: יש!
5: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
4: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
8: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
14: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
15: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
16: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
15: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
17: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
15: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
16: 200,000 שקלים הולכים ל...
15: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
0: חזרנו, והנה נאמר שלום ובוקר טוב לאוסנת מרק, לשעבר חברת כנסת בליכוד.
19: בוקר טוב.
0: וליורם מרציאנו, לשעבר חבר הכנסת ויור סיעת העבודה.
20: בוקר טוב, אוסנת. בוקר טוב, כן. בוקר טוב, גילי.
1: הרבה זמן לא דיברנו.
0: נכון, התגעגענו מאוד. ומכיוון שזו תקופה בין יום כיפור לשבעה באוקטובר וחג סוכות, אני רוצה לבקש מכם מהלך שכל אחד יגיד על טעות של המחנה שלו. יורם, תתחיל.
20: אין ספק שהטעות של המחנה שלי, לפחות כפי שאני רואה את זה, את יודעת, כיהודי מאמין שסיים עכשיו את יום הכיפורים עם המון תפילות, וברגעים אלה, לצערי, אתם מוצאים אותי במיטת חולי בבית החולים באסף הרופא.
0: אוי.
20: עם הרבה מאוד חשבון נפש, כן, אבל אני עדיין מתראיין ויכול לדבר.
0: יורם, נשלח לך קודם כל בריאות. כן.
20: תודה, תודה, תודה רבה, תודה לכן. ואני מסתכל על מה שקרה לפני 3 שנים, יום הכיפורים. לבוא להפריע לתפילות במרחב הציבורי, להעמיד דוכנים של תפילין וכל מיני אנשים שלבוא סגנית ראש עיריית תל אביב שבא ומתפרעת שם ולא נותנת לאנשים להניח תפילין. חבר'ה, שכחנו שאנחנו יהודים. אנחנו יהודים. חיים במדינה יהודית. אז זה לא מדינה תלכה, אבל זה מדינה יהודית ודמוקרטית. וכמו שאנחנו רוצים לתת לאנשים לחיות, צריך לתת לצד השני לחיות. אני חושב שהמחנה שלי קצת איבד את העניין הזה של הסובלנות ושל ההכלה, ושל להבין שיש פה צד אחר ולכבד אחד את השני, ושם אני חושב שבהחלט הייתה טעות של המחנה שלי, שאני חושב שאנחנו מסתכלים על השביעי ולאוקטובר, זה האירוע הכי נוראי אחרי השואה בתולדות העם היהודי, הוא כמו השואה אפילו, לא פחות מהשואה, אוקיי? אבל בסופו של דבר, הסתכלו למעלה, לשמיים, תודה, לא לשמיים, לבין אדם לחברו, איבדנו את זה, ואהבת לרעך כמוך, שם איבדנו את זה, שם אני רואה בעצם את הטעות של המחנה שלי.
1: אז אני רוצה לומר, יורם, לפני שנעבור אלייך, אוסנת, אני באמת באותו יום, זה היה שבוע לפני 7 באוקטובר, ואני באותו יום, אני זוכרת שהיה לי מאוד מאוד קשה, ראיתי במו עיניי, גם בכיכר המדינה, אנשים שמפגינים מחוץ לבית כנסת, לתפילות בהפרדה, שעד אותו רגע, עד אותה שנה היו בסדר גמור, ולאף אחד זה לא הפריע, ואני מודה שגם לי היה מאוד קשה לראות את זה, ואפילו ניסיתי בגופי להגיד לאנשים, תרגיעו, תרגיעו, על מי אתם צועקים, למה אתם צועקים? אני כן רוצה לתת קונטקסט למה שאתה אומר, זה היה בשיאה של המהפכה המשפטית, נכון שלא היה צריך להוציא את העצבים האלה על אנשים דתיים שמתפללים בהפרדה, אבל צריך גם לתת את ההקשר למפץ הזה, המאוד מאוד קשה. זה לא היה אני לא חושבת שזה היה משנאת הדת, אני חושבת שזה היה מכעסים שמופנים למקום לא נכון, אבל כעסים שנולדו תחת המהפכה המשפטית. אז אני, חשוב לי לתת את ההקשר הזה, כמי שמאוד מזדהה עם הביקורת שלך, ועם הכאב שלך על אותו יום. עכשיו אוסנת אלייך.
19: אז קודם אני מאחלת רפואה שלמה ליורם, מקווה שהכל בסדר ושבמהרה תהיה בבית, ואני כן רוצה לשלוח גם מפה רפואה שלמה לנריה, הבן של יחיאל לייטר, שאני יודעת שנלחמים על חייו בעקבות הפיגוע שאתמול הוא נפגע בו, ואני מקווה שבעזרת השם יהיה בשורות טובות לעם ישראל, אבל לענייננו. אני חושבת שבשלוש שנים האחרונות התחדד העניין של אחדות בעם ישראל, ואני בטוחה שלכל אחד במחנות, במחנות יש לו חלק, אבל אני דווקא רוצה להתעסק במחנה שלי, במחנה הימין, שאני חושבת שדווקא בבחירות האלה, אני כן רואה שאנשים בתוך המחנה מדברים את הכיוון של אחדות, שכן רוצים לעשות ממשלת אחדות, שכן רוצים להרגיע את השיח. ראינו את זה גם בפריימריס של הליכוד. גם בפריימריס של הליכוד אני חושבת שאנשים שלא באמת דיברו את הרגוע הזה ואת האחדות ואת את המאחד ופחות את המפריד, אני חושבת שבסוף הם נפלטו מהרשימה.
1: אלמוג כהן דווקא מאוד התקדם בה.
19: ואלמוג כהן, אבל אלמוג כהן הוא גיבור ישראל. הוא נלחם בשביעי באוקטובר.
0: נכון.
19: הוא עשה הרבה בשביעי באוקטובר.
0: לצערנו יש המון גיבורים בשביעי באוקטובר.
19: תראי, אנחנו מדברים איפה טעויות של כל מחנה, ופתאום כאילו כשאני מדברת אחדות, אז את זורקת לי אלמוג כהן דווקא מאוד התקדם. אלמוג כהן, אדם ראוי מאוד להיות בתוך המחנה הלאומי הציוני.
1: לא אמרתי שלא, את לא משדר אחדות.
19: זה לוחם שהגן בגופו. תראי, כשאני מדברת אחדות, זה לא שאני אומרת שאני מחר בבוקר הולכת לחבק את כל הערבים. לא. מי שנגדנו, אנחנו נגדו. ומי שאיתנו, אנחנו איתו. ואני מדברת בעיקר על היהודים. וכשאני אומרת אחדות, אני מדברת אחדות בתוך עם ישראל. מי שמחוץ לעם ישראל פחות מעניין אותי כרגע.
1: כלומר, 20% כן לחברה הישראלית?
19: ואני כן רוצה ש... אמרתי, מי שמדבר ורוצה את טובת מדינת ישראל, אז אני איתו. אבל אם שחדה מדבר ועדיין היום בבוקר הבנתי שעדיין אומר ש... שהחמאס הוא אין, לא ארגון טרור, אז אין שום סיבה שהוא יהיה בתוך, בתוך כנסת ישראל.
1: אוקיי, אבל איך הגענו לשם אומרת, בעצם? כי עדיין לא הבנתי איפה הטעות של המחנה שלך. אני מודה שעדיין לא.
19: אז אני אמרתי, העניין זה שצריך היה להוריד טיפה את הלהבות, כדי לדבר ולהביא את זה למצב שיהיה פה, זה בסדר לא להסכים, אבל יש שיח שצריך לנהל אותו, ולנהל אותו ברוגע. חוסר רוגע הזה, אני חושבת, הביא אותנו לכל מיני מקומות קיצוניים לא טובים, ואני חושבת שדווקא בחצי שנה האחרונה, אנחנו רואים איזה מתינות. והמתינות הזו הגיעה מתוך מקום של גם חשבון נפש, גם של דברים אחרים, אבל בסוף בסוף, אני לא רוצה לאבד בדרך של המתינות הזו, של מי שאיתנו איתנו, ומי שנגדנו אנחנו נגדו.
0: אני חייבת לומר לך, אסנת, אני לא מרגישה שיש מתינות. לא יודעת, אולי את מרגישה, אבל אני לא מרגישה. להפך, אני מרגישה שיש שיח שממשיך להיות קוצני ו...
19: אנחנו במערכת בחירות.
0: לא חשבתי שזה יהיה, את יודעת, הליכה ללונה פארק. אבל אני באמת תוהה איפה המסר המתון הזה שאת מדברת עליו.
19: זה כמו שכן אמרה, שהיא מבינה את מה שיורם אומר, אבל בעקבות המהפכה המשפטית ש... שהייתה באותו, וההפגנות שהיו, אז כאילו במילים אחרות, מבינים את זה למה הפריעו
1: לדתיים. זה לא היה צידוק, זה היה הקשר. הקשר זה דבר חשוב.
19: אז ההקשר של זה הוא לא נכון. מהסיבה היחידה. אנחנו יהודים, אנחנו עם ישראל, ואף אחד בטח לא חושב להיכנס למסגד ולהפריע לערבים או למוסלמים.
1: גם אף אחד לא נכנס למסגד, זה היה בגלל תפילות בהפרדה, במרחב הציבורי.
19: תפילות בהפרדה, זה עם ישראל, זה ההלכה.
1: במרחב הציבורי.
19: זה עם ישראל, זה ההלכה, במרחב הציבורי. המרחב הציבורי לא שייך רק לחלק מהעם. המרחב הציבורי שייך גם לנו.
0: נכון, הוא שייך אגב גם לאזרחים שאינם יהודים. שהם חלק, כאילו, מאוד גדול בחברה הישראלית.
1: וגם לאנשים שלא רוצות להתפלל בהפרדה.
19: למסגד, אני לא ראיתי אף יהודי שנכנס למסגד, ותגידי לי, כשהייתה תפילה של ערבים מוסלמים בכיכר המדינה, אני חושבת, בכיכר רבין, או אני לא זוכרת איפה זה, ושמו שטיחים, והתפללו שם, ומישהו בא אליהם ואמר להם, סליחה, אתם לא יכולים להתפלל פה? אף אחד לא אמר להם כלום. נתנו להם להתפלל. עיריית תל אביב לא אכפה את זה. זה היה בסדר.
1: עיריית תל אביב גם לא אכפה את זה.
19: בסוף אנחנו צריכים לאזן פה את המרקם שהוא מאוד מאוד עדין.
1: יורם, אני רוצה רגע שנעבור לדבר קצת על הפוליטיקה של השבוע האחרון. ראינו אתמול בכל הריטואל הפוליטי של פסילת מפלגות, שימשך גם היום, ראינו את ליברמן, שאני יודעת שאתה הצהרת פה לא פעם שאתה גם תומך בו, פוסל את רע"מ. אתה חושב שזה מהלך פוליטי נכון מבחינה אסטרטגית לגוש?
20: תראה, אני יודע שבסופו של דבר, אם ליברמן רואה בסופו של דבר את הקהל שלו הוא קהל יותר ימני, עם אוריינטציה ימנית, והוא מכוון לקהל שלו. אני משוכנע שאם הוא היה מצביע אתמול נגד הפסילה של רע"מ והמפלגות הערביות, אין ספק שזה היה פוגע בו. כמו שאמרו, יש דבר אחד שאני מסכים איתו, אנחנו במערכת בחירות. במערכת בחירות, במצבים לא נורמליים, גם עושים דברים לא נורמליים. ולכן אני, את יודעת, לא רוצה להיכנס לתוך הסוגיה הזאת של פסילה כזאת או אחרת. כל מי שתומך חמאס אסור שיהיה חבר כנסת, וכל מי שמרים את דגל חמאס במדינת ישראל צריך לא רק לו שלא יהיה חבר כנסת, צריך להעיף אותו ממדינת ישראל.
2: חד משמעי לשלול
20: את האזרחות. אני לא, אני דקה ברשותך, אבל יחד עם זאת, את יודעת, אני חי עם המפלגות הערביות בקואליציה בלוד. ואני דיברתי על זה לא פעם, הרי המפלגות הערביות נמצאות במרכז השלטון המקומי, משתפות פעולה באופן יוצא מן הכלל. לא כל ערבי צריך לפסול אותו בגלל שהוא ערבי, חבר'ה, צריך, בואו, נרגע, ננשום. אנחנו לא יכולים להתנהג לערביי ישראל ככולם ערביי ישראל, ובואו נזרוק את כולם, לאן אנחנו הולכים, חבר'ה?
1: זהו, אבל ניכר שהמודל היחיד המקובל עלינו של ערבי הוא יוסף חדד, ואם אתה לא כמו יוסף חדד, אז אתה לא לגיטימי.
20: אני מכבד את יוסף חדד ואני מעריך את יוסף חדד, אבל יחד עם זאת אני לא פחות מעריך, ואני אומר את זה באופן הכי אמיתי, על העמדות שלו, את מנסור עבאס, ממנסור עבאס מנהיג ערבי שקם ואומר אני מכיר בזכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית בדמוקרטיה. הוא מכיר בזה, הוא בסופו של דבר החמאס מאיים עליו יותר מאשר כל מנהיג ישראלי אחר. החמאס אומר שהוא בר מוות, שצריך להוציא אותו להורג. מה אומר מנסור עבאס? אני לא מעוניין לדאוג לערבי השטחים, אני מעוניין לדאוג לערביי ישראל. המספר שתיים שלו, יואב סגלוביץ' יהודי, כן מסכים, לא אוהב את זה, כן אוהב את זה. בסופו של דבר הוא מנסה ליצור פה הידברות. ואני למנסור עבאס לא שוכח דבר אחד. בפרעות בלוד, בשומר חומות, ביום שכולם התנערו וברחו, שנשרף בית כנסת, בית כנסת על ידי פורים ערבים, הראשון שבא לגנות את זה בבית כנסת והציע את עזרתו היה מנסור עבאס.
1: ולכן
20: הצטלם וגינה את זה, ואני עמדתי לידו, יחד עם ראש עיריית לוד, יאיר רביבו,
0: ולכן,
20: וגינה את זה.
0: ולכן, אם אתה יועץ לליברמן, אתה מזכיר לו את כל הדברים האלה, ואומר לו, כן למנסור עבאס, כן למפלגת רע"מ.
20: אני בסופו של דבר, אני לא, את יודעת, אני לא יועץ של ליברמן, אני תומך בו, אני גם לא חלק מהמטה שלו, אני גם מאוד מעריך את ליברמן, אני חושב שליברמן הוא איש מאוד מאוד חכם. יש בסופו של דבר פוליטיקה, ליברמן עושה את השיקולים שלו, כמו כולם, כולנו הרי בסופו של דבר בבואנו לעשות מהלכים אסטרטגיים כאלה ואחרים, כולנו היום לומדים תזכרים, רואים תזכרים, ודבר שאם אני אגיד כזה דבר, אני אבד פה שני מנדטים, בסוף כולם סופרים את המנדטים ב-27 בחודש בלילה, כולם רוצים להגיע למספר שיביא אותו להיות ראש ממשלה, או להוביל אותו לקואליציה, או שיהיה ממשלה.

0: שבן גביר אומר לי שהוא רוצה להיות שר הביטחון הבא של מדינת ישראל, ומחר לא תהיה ברירה לנתניהו, כי אנחנו מכירים את המספרים, אם חלילה יהיה מצב כזה, הוא ייתן לו להיות שר הביטחון של מדינת ישראל, אני מציע למפלגות הגדולות, לחשוב יום אחרי שקיימת פה מדינה, שקמה פה וקמה בדם יזע ודמעות, ובהר הרצל קבורים הילדים הטובים שלנו, גם משמאל וגם מימין, גם מהמושב, גם מהקיבוץ, גם מהכפר, גם מהעיר, מכל מקום. חבר'ה, במדינת ישראל שלנו, גם תפסיקו עם הפסילות, אני נגד פסילות.
1: זהו, יורם, רגע, נקודה. אסנת מרק. טלי גוטליב, שרת משפטים.
2: קודם כל,
1: איתמר בן גביר, שר ביטחון.
2: אני אתחיל קודם כל מההתחלה, אני אתחיל מזה שקודם כל, מנסור עבאס, ושחדה, וכל החבורה הזאת,
0: מנסור עבאס הוא לא שחדה, אני כופר
2: בזה. רגע, תקשיבו, קודם כל, בוא נשמור על זה, שאם אתה סיימת לדבר, תן לי לדבר. אוקיי. אז קודם כל, כל המפלגות הערביות האלה, ברגע שהיה פה השביעי באוקטובר, לקח להם הרבה זמן לבוא ולהגיד, בואו, חמאס זה טרור, השביעי באוקטובר זה קו פרשת המים, לקח להם, הם התבוססו המון המון זמן, ועדיין בסוף אנחנו מוצאים אותם תמיד מגנים על העזתים, שאני לא מוצאת שם אפילו אחד שהוא לא טרוריסט. אחד.
1: אין
2: עזתי
1: אחד? כל העזתים טרוריסטים?
3: חיפשת אחד אחד.
2: כן, לא, אין אחד שם.
1: יש חלקם שמשתפים פעולה עם צהל, כן? יש ממש חלקם שמשתפים פעולה עם צהל.
2: למה את לא מפריעה ליורם, רק לי?
1: למה דווקא ניסיתי להפריע? הפריע גם ליורם. אנחנו מפריעות לכולם.
2: חמש דקות.
3: ללא הבדל דת, גזע ומין.
1: ממיטת חוליו.
3: תראי, אוסנת, אבל בואי.
2: רגע, אנחנו שמענו את העדויות של כל החטופים שחזרו למדינת ישראל. ואנחנו שומעים אותם, השכם והערב, ומה הם אומרים? כל העזתים הם חמאס. כל העזתים אלה אנשים שרוצים לשתות ליהודים את הדם בקש, ורוצים לרצוח אותנו. אז בואו נעשה, וכשאני שומעת מעל בימת הכנסת את אחמד טיבי שהוא דואג לעם הפלסטיני, אז אני לא יודעת מי זה העם הפלסטיני. אלה שאתמול ירו בנריה לייטר, אלה שהלכו למחסום וגם כן ירו, גם כן עוד פיגוע אתמול. בואו חבר'ה, בואו נשים את הדברים על השולחן. העם הפלסטיני, קודם כל אין עם כזה, אבל הפלסטינים שגרים בגדה וגרים בעזה,
3: לא, לא, יש עם כזה, זו עובדה כבר.
2: הם אנשים שרוצים לכבוש את מדינת ישראל, רוצים שלא יהיו פה יהודים, רוצים לקחת לנו את המדינה שלנו.
3: אז אוסנת, בגלל שאני אוהבת לתת הקשרים.
2: אנחנו יודעים, רגע.
3: כן, תסיימי ואז אני רק אענה לך.
2: אנחנו יודעים שהם טרוריסטים, צריך לטפל בהם כמו בטרוריסטים. בעניין של איתמר בן גביר. קודם כל, אני לא מצליחה להבין למה מראש כולם פוסלים את איתמר שהוא לא יכול לעשות תפקיד כזה או תפקיד אחר. קודם כל, עדיין עוד מוקדם מלעסוק בחלוקת תפקידים. אז הוא אמר שהוא רוצה להיות שר ביטחון. נו, אז מה, אז כבר נתנו לו את המפתחות של הקריה, מה? בסדר, אז הוא אמר. אבל עדיין אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על ההישגים של איתמר בן גביר במשרד לביטחון פנים, אנחנו מבינים שנעשה שינוי בשב"ס, נעשו שינויים בתוך הפשיעה בחברה הערבית, למרות שהיא עדיין גבוהה וצריך עדיין לטפל ויש עדיין מה לעשות. בסוף אנחנו רואים אדם מוכשר שמסוגל לעשות ולהביא תוצאות במשרדים שהוא מטפל בהם.
3: שאגב, הורשע בתמיכה בארגון טרור.
2: ואני לא רואה כאילו מה להלך ימים על הציבור.
3: דיברת על טרוריסטים, הוא הורשע בתמיכה בארגון טרור, אבל בסדר. תראי, אני רוצה לתת בכל זאת הקשר, כי את מדברת על הפלסטינים ואת אומרת שכולם טרוריסטים, אבל נגיד שאת גם אמרת שצריך לייהד את מקצוע הרפואה בישראל.
2: נכון, צריך לייהד את מקצוע הרפואה.
3: אז אולי הבעיה שלך זה לא רק עם הערבים שבעזה. אז אולי הבעיה שלך היא לא רק עם הערבים שבעזה.
2: לא, הבעיה שלי קודם כל עם הערבים שנמצאים בעזה, והבעיה שלי שכשאני שומעת שיש חייל שהגיע לבית חולים והטיחו את הראש שלו, ואנחנו מבינים שהמשפחה עומדת בחוץ ועומדים מסביבו אחים שהם ערבים, ולא נותנים למשפחה להיכנס, ואנחנו שמענו את זה
1: את בית החולים.
3: כן, זה לא נכון מה שקרה, לא התליחו את הראש שלו.
1: לא יודעת מה היה, תנה שבית החולים,
3: יש שעה שבה אי אפשר להכניס
2: אורחים. כשאני אמרתי את מה שאמרתי על מקצוע הרפואה, אני אמרתי את זה מתוך מקום שיש פה המון חבר'ה צעיר,

0: צעירים מוכשרים, שהם לא מצליחים להתקבל לרפואה פה, ואז הם צריכים לנסוע לפולין ולנסוע לגרמניה. למה? כי חסרה להם איזה חצי נקודה, איזה 0.25, כי הם לא יכולים ללמוד פה בישראל. אבל לעומת זה, הערבים, שיש להם הפליה מתקנת, נותנים להם גם להיכנס בציונים הרבה יותר נמוכים. אז אנחנו צריכים גם הפליה מתקנת היום גם בשביל החבר'ה הצעירים האלה.
1: נסיים בשאלה ליורם שנמצא כרגע בבית חולים. אני מתפתה שלא לשאול מי הם אנשי הצוות.
2: האמת היא שיש פה אנשי צוות מדהימים, כולם, ממנהל המחלקה דוקטור מזרחי ועד לאחרון הסניטרים או אנשי משק. יש פה צוות מדהים, צוות של יהודים וערבים, יש פה רופאים יהודים, יש פה רופאים ערבים שנותנים פה שירות מצוין. אני רק יכול לברך על כך, אין לי מילה אחת רעה להגיד, לא על הצוות היהודי.
0: אני רק אדייק את זה.
2: אבל ביקשת שלא נפריע, לא?
0: לא, אז רגע, אבל יורם שנייה. כי ישר עברה לזה, אז אני אדייק את זה. אני לא אומרת שיש ערבים שהם רופאים רעים, או הם לא טובים, או הם לא נכונים. אנחנו דיברנו על העניין של מה קורה במקצוע הרפואה בישראל. ומקצוע הרפואה בישראל לא נותן הזדמנות שווה ליהודים וערבים. זהו.
3: חברים, אנחנו נאמר לכם, תודה. רגע, יורם.
2: אני רוצה להגיד משפט, כי אני שמעתי...
3: משפט, כן, אנחנו חייבות לסיים.
2: ובוא, אני חייב להגיד משפט. הגיע הזמן שהמנהיגים פה במדינת ישראל, הבינו שיש לנו פה מדינה, ולצערי הרב, לצערי הרב, לצערי הרב, הפסילות יובילו אותנו למצב שאולי אנחנו נראה את עצמנו בעוד מערכת בחירות, וזה יותר קרוב מכל דבר אחר.
0: צריך להגיד את זה גם לליברמן, שכל הזמן פוסל את נתניהו.
2: צריך גם להגיד לך שתפסיקי לפסול את יאיר גולן. שאלה
0: נמשיכים. אני לא יכולה לחיות עם
3: ביבי. תודה רבה. בריאות לכולם. רפואה שלמה. חשוב מהכל. תודה רבה, חברים. ועכשיו אנחנו עם רוני קובן. שלום, רוני.
4: שלום, שלום.
3: כי פגישה חוזרת.
4: נכון, פגישה חוזרת במוצאי שבת, עונה 11. והאמת, תמיד אומרים את זה, אבל נדמה לי שרעיון כמו שנשדר במוצ"ש לא ראיינו עד היום.
3: מדוע?
4: והיו לנו 200 תוכניות. אנחנו משדרים ראיון ראשון, בלעדי, אישי מאוד, עם אסף רפופורט, אולי הסנסציה הכי גדולה של הכלכלה הישראלית בשנים האחרונות, ילד הפלא של ההייטק הישראלי. כולם זוכרים את המספר, 32 מיליארד דולר, האיש שמכר את וויז ב-32 מיליארד דולר. לגוגל, וכמובן בשבוע שעבר הפך לבעלים הרשמי של שידור הרשת.
1: ומה הופך את זה לבאמת רעיון שלא נראה כמותו?
4: לא, לא בהיסטוריה של הטלוויזיה, אבל לפחות לא בפגישה.
1: אוקיי.
4: תראי, אנשי עסקים מיליארדרים בליגה כזאת, בדרך כלל כל מה שהם עושים זה להימלט מתקשורת. רפופורט גם קונה את רשת וגם מגיע לרעיון מאוד מאוד אישי וחשוף, אין שאלה שהוא לא שואל עליה, לא עונה עליה. הוא מדבר על הילדות שלו, ילד משפחה חד-הורית, בן ואימא, אבא שעוזב, לא מגיע אפילו לבר מצווה שלו, מה זה להיות גיי בעולם העסקים הבינלאומי, מספר על היחסים שלו עם מנכ"ל גוגל, שאולי אחד האנשים הכי חזקים
3: בעולם.
4: מה?
3: בוא נשמע קטע, אם כבר.
4: בוא, אז הקטע שנשמע, כן. מתעסק במחאת ההייטק, בעצם ברגע שבו בזמן הרפורמה או ההפיכה המשפטית, רפופורט מחליט להוציא את הכסף של וויז מישראל.
5: בוא נשמע. הכסף היא מהלך עסקי גרדה, הוא ממש לא מהלך פוליטי. בעלי המניות של וויז יש להם מטרה אחת, וזה להשיא תשואה. וכשמדינת ישראל מחליטה לראות לעצמה ברגל, הם לא רוצים להיות שותפים למהלך הזה. והם מוציאים את הכסף מישראל. ואתה יודע מה עצוב? שזו הייתה החלטה עסקית נכונה. אני מסכים שיש שאלה למה חברה פרטית שעושה צעד שלכאורה יכולה לעשות במחשכים, אבל למה אנחנו יוצאים ומצהירים את זה? תראה, אני חושב שהיום, בוודאי אחרי השביעי באוקטובר, למדנו שטוב שלא מטטים בעיות מתחת לשטיח, וחשוב להציף ולהטריע כשבעיות נאגרות, ובחלקה שלנו, של סטארט-אפים, של חברות בינלאומיות, תהליכים שבעצם פוגעים בכלכלה הישראלית, אני חושב שזה היה מחובתנו להגיד, המהלך הזה יש לו השלכות, ואסור לנו להמר על העתיד שלנו.
1: אז תראה, באמת יש את העניין סביב אסף רפפורט, בגלל הכסף, בגלל המעורבות שלו במחאה נגד המהפכה המשפטית, ואולי אני אומרת את זה פשוט כי אני יש את תקשורת ועולמי כזה צר, אבל אני חושבת שמה שעוד יותר מגביר את העיסוק ואת העניין באסף רפפורט, זה העובדה שהוא קונה ערוץ טלוויזיה, וגם את ישראל בידור, וניכר שהוא רוצה שההשפעה שלו תהיה גם ברמה התודעתית על החברה הישראלית.
4: תראי, ההשפעה החברתית שלו מתחילה הרבה לפני רשת. זה מתחיל כשמנכ״ל מייקרוסופט ושומע שהממשלה לא מתכוונת לזוגות להט"בים לעשות פונדקאות בישראל, ומצעיר שהחברה שלו תיתן מענק לפונדקאות, ואז המון חברות אחרות מחכות אותו, כולל חברות ציבוריות וכולי וכולי. אבל זאת שאלה טובה. אחת השאלות המעניינות היא באמת למה הוא מגיע לרעיון הזה. זאת אומרת, זה איש שמנהל חברה ורוצה יום אחד גם לנהל מדינה. אז הוא אומר, אני לא רציתי לקנות את רשת, וגם עכשיו, זה לא הדבר שהכי בא לי עליו. פשוט...
1: כבר נמאס לו.
3: כך קרה.
4: לא, נמאס לו עוד לפני שנה. הוא אומר, רשת הייתה נסגרת. רשת הייתה נסגרת, חברת החדשות שלה הייתה מתפזרת, ואני למדתי פשוט שאימנעות זה כנראה לא הדבר הכי נכון לעשות, בטח כשיש לך כל כך הרבה יכולת השפעה. זה באמת דור אחר של אנשי עסקים בכירים ומיליארדרים. הוא מגיע לרעיון עם הכלב שלו סטאר. אמרתי, ישראל ביטור, אחד הרגעים הכיפים בתוכנית זה שאני עושה לו את חידון הטרש הגדול.
3: זהו, רוני, אנחנו נאלץ להשאיר עוד קצת תאבון למי שיצפה במוצ"ש.
1: תודה של הכלב סטאר. תודה רבה, רוני קובן, פגישה במוצ"ש עם אסף רפפורט, נצפה. תודה.
6: אוסטריה, אירלנד, קוסובו, אנחנו מגיעים. הערב, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה במפגש שכבר הפך לקלאסיקה.
7: מי שנכנס לרחבה הוא פרץ, פרץ יכול לכבוש, פרץ
6: קורא! אוסטריה מול ישראל, הערב, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'. פספסתם פרק של עד הקצה?
8: כל מה שרציתם לדעת על עולמם הסודי של אלוני.

0: מתאים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך. הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: חזרנו, עם הנושא לא חיכינו, חדרי הכושר שמוקמים במוסדות החינוך בפתח תקווה. איתנו תום חייטין, הוא תלמיד כיתה י' ב' מרעננה.
2: לא מצאנו מישהו מפתח תקווה.
1: פוקד קבוע של חדרי כושר, ומר ישראל 2025, איתי בושרי, גם הוא פוקד קבוע של חדרי כושר. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכולם, שאלה טובה, חתימה טובה.
1: קודם כל שלב השאלה, תום, אם היה חדר כושר בבית הספר שלך, האם היית בכלל נכנס לשיעורי מתמטיקה?
3: לדעתי כן, דעתי חדר כושר משמש בעיקר בהפסקות או בחלונות בין השיעורים.
1: איזה תלמיד טוב אתה.
2: אבל תגיד, יש משהו, אני באמת, אני לא זוכרת כשאני הייתי טינג'רית, ומה לעשות, זה היה לפני יותר מדי זמן, לא זוכרת שהלכנו למכוני כושר, גם לא הבנים, היו כל מיני פעולות ספורט אחרות, אבל
1: עשינו גיבוש, כאילו הכנת כושר קרבי כזה.
2: כן, אוקיי, גם זה, לא, דיברתי על כדורגל, אבל בסדר, זאת גילי, הקרבית, אבל אני שואלת, כאילו, חדר כושר, זה משהו שחשבתי שמגיע בשלב מאוחר יותר בחיים.
3: היום רוב החברים שלי מתאמנים בחדר כושר, בנוסף לכושר קרבי. זה לא במקום, הם התחילו בחדר כושר ואז התרפו לכושר קרבי אחרי זה.
1: איתי, בעיניך זה יוזמה שנועדה מה לשכנע שבית ספר לא כזה נורא?
4: בלי שום קשר לבית ספר, בתור אחד שחי את זה 26 שנה, 24-7, ואני בן 44 היום, אני לא חושב שיש משהו יותר טוב בחיים מלכת לחדר כושר. לא רק מבחינה ויזואלית, ולא רק מבחינה ביטחון העצמי, והדימוי העצמי, אלא זה הרבה מעבר לזה.
1: כמעט.
4: להבין להציב מטרה בחיים, להתמיד, להתמודד עם קושי, להבין שהתקדמות לא מגיעה ביום אחד, וצריך הרבה סבלנות.
2: בואו נעשה תחרות,
4: אין
2: כמה...
4: אין קיצורי דרך להצלחות.
1: מה... זהו, כמה מתח איתה אתה עושה? כמה מתח תום אתה עושה?
4: אז ככה, אני את האמת כבאדי בילדר מקצוען שהמטרה שלו זה גוף מושלם. אם ראיתם תמונות, אולי הבנתם.
1: כן, אנחנו רואות על המסך.
4: אני לא סופר מתח, אני סופר במה.
1: כן.
4: אני סופר איך אני נראה בבמה, ובתור אחד שמתחרה כל כך הרבה שנים, כל תחרות מקום ראשון, אז כנראה שאני עושה זה טוב.
2: אז כמה קילוגרמים של משקולת?
1: כמה אתה מניף?
4: זה תלוי, אבל אני יכול להם גם 100 קילו וגם 200 קילו ברגליים.
2: טוב, מה אתה אומר על זה?
3: זה יפה מאוד.
1: יש להם לשאוף.
2: אבל מה השיא שלך?
3: ברגליים, 120 כזה.
2: יפה, יפה, טוב. אבל מה אם כאילו לעשות פעילויות בחוץ? זאת השאלה שלי. אני כאילו, יש משהו בחדר כושר שהוא פשוט סוגר יותר מדי.
3: אני גם רץ במשחק כדורסל, זה לא סותר, זה בנוסף.
1: תום, אתה גם תלמיד טוב, אתה גם לא תבריז, אתה גם הולך לחדר כושר, אתה גם בכושר קרבי. זה לא... תשאיר משהו לאחרים, זה לא... איתי, טיפ אחרון, מאמן כושר בבית הספר, אתה אומר, בואו להתאמן כמה שיותר, נכון?
4: ברור, חייב, אבל כמובן שתהיה הדרכה, כי תמיד אני אומר שבין פציעה לבין התקדמות, לבין בנייה, חבל הוא דק, אז צריך לדעת מה לעשות.
2: ואז יש סיבות להבריד. תודה רבה לכם, תודה לרבית לוי דמסקי, העורכת שלנו, אורית שולץ ורננה פרידמן המפיקות, שרון לרנר, יובל יסוד הטכנאים, תודה לך גילי כהן.
1: תודה, חן אברמן, תעשו ספורט, טוב.
0: השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: בחג הזה ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של ההסקט עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. בשבת, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: יש BYD
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: פתוח!
19: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
20: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
21: קלמן, תגיד, מי אחרון?
22: לדעתי מספר 1,600,000.
21: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
23: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
24: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
25: אחרי החדשות, גל גואטה ועמרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת ב'.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השגריר בוושינגטון יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק לבקר את בנו נריה הנלחם על חייו. השר אלי כהן אומר כי יש ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. בדרום לבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל. ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את עוצמה יהודית. הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז בן 80. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם הרופאים נלחמים על חיי בנו נריה שנפצע אתמול קשה בפיגוע הדריסה בכביש 443. על רקע המצב המסלים ביהודה ושומרון, השר אלי כהן מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל להמשיך בפעילות אינטנסיבית למיגור הטרור.
27: ממשלת ישראל אמורה להמשיך לנהוג ביד קשה, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים. הדבר שבו רוצחים יהודים רק בשביל אותם יהודים, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. לצערנו יש רשות אחת בעולם, שזאת הרשות הפלסטינית, שלמעשה נותנת תגמולים כספיים למי שרוצח יהודים. ואגב, התגמולים גדלים ככל שאתה מרצח, אם אתה פצוע, ככל שאתה רוצח יותר אנשים.
26: בלבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על תקיפת כתבם בנבטיה על פאוקה ועל הפצצה בעיירה על מנסורי. לפי שעה אין עוד פרטים. ועדת הבחירות המרכזית דנה כעת בבקשה לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת. אתמול פסלה הוועדה את הרשימה המשותפת ואת רעם ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. חברת הכנסת מירב בן ארי מביחד אמרה לגילי כהן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו אין שום בעיה לשבת עם אנטי ציונים מהמפלגות החרדיות.
28: השותפים שאומרים נמות ולא נתגייס, כשהשר שהוא מינה גולדקנופ הוא זה
0: שהשתתף בצעדה, אגב, עם צ'קלקה ורכב ממשלתי על חשבון משלם המיסים. זה לא מפריע להם. האנטי-ציונות שאנחנו רואים פעם אחרי פעם מהמפלגות החרדיות, זה סבבה, זה אין בעיה, אפשר לשבת איתם, אפשר לשמן ואפשר לממן במיליארדים.
26: משה יעלון, שהיה שר הביטחון והרמטכ"ל, תוקף את הנשיא הרצוג בשל החלטתו לקצר את משך הרישום הפלילי של אלאור עזריה.
1: הרצוג, שר הביטחון, החליטו שזה מה שצריך לעשות, וזה כמובן חודש לפני בחירות, במקרה אפשר לעשות זה גם אחרי בחירות, אפשר לעשות ביטוי אחר. לכן אני ראיתי פה את העניין שבוז'י הרצוג משתתף בקמפיין נגד גדי איזנקוט, ויצאתי נגד זה.
2: מה לדעתך האינטרס של בוז'י הרצוג?
1: הוא יותר נאמן לממנה מאשר למדינה. אתה שם לב שאני לא קורא לנשיא המדינה. אני גמרתי איתו, הוא בוז'י מבחינתי.
26: הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז, והוא בן 80. רז היה במשך עשרות שנים מהקולות והפנים המזוהים עם שידור הציבורי בישראל. הוא מילא שורה ארוכה של תפקידי הקשה, עריכה וכתבות ברדיו ובטלוויזיה. את דרכו בתקשורת החל בגלי צהל, שם שימש כתב צבאי, עורך ומגיש. לאחר שחרורו הצטרף לכל ישראל, הגיש מהדורות חדשות ותוכניות מוזיקה, והיה המנחה הראשון של התוכנית המיתולוגית שירים ושארים. על מועד הלווייתו של מנשה רז תבוא הודעה. צעיר מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה. מחקירה ראשונה עולה שהצעיר, בן 21, בא לקבל טיפול, אך החל להתפרע ולקלל. כאשר האחות ביקשה ממנו להירגע, תקף אותה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
4: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
3: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
26: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: השעה בחסות
28: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
25: עכשיו, גל גואטה ועמרי אזנהיים, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, כאן רשת ב', גואטה ואסנאים, אהלן גואטה.
1: אהלן אסנאים,
0: השבוע מעניינים. פגשתי אותך לא ביום חמישי, גם פגשתי אותך גם ביום אחר בשבוע, ואתה נראה אותו דבר, והיה כיף, היה נחמד.
1: כן, איזה יופי.
0: מה זה כיף? היה מעניין גם. היה מעניין. אבל עכשיו נתת לי סוכרת מנטה כזאת בלי סוכר, שזה יפה.
1: כן, משהו שהקול שלך יהיה...
0: הרי, ואומרת לי, זה טוב לגרון, אמרות כן. שאין לי כיף גרון, אבל אני, זה עדיין בתוך
1: אבל
0: ה...
1: אבל אתה נשמע טוב.
0: אבל אני עדיין, אתה יודע, אני...
1: בתוך הסוכריה?
0: כן.
1: מצוין, זה לא מפריע.
0: לא מפריע.
1: לא, גם לא מורגש, אם לא תעשה... זה לא מורגש.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר, בסדר, אתה יודע, כל יום קם ומתפלל לטוב, וש... מה אני אגיד לך? אנחנו מגיעים לתקופה, בדיוק הבוקר דיברתי על זה גם עם המשפחה וגם עם הבית,
0: כן.
1: וגם עם האורחת פה, האורחות פה, ששוב פעם, שמחת תורה יוצא בשבת.
0: נכון. זה פעם ראשונה מאז 7 באוקטובר שזה יוצא בשבת? אני, לא...
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן, אני לא בטוח. אבל כבר התחלתי להתבלבל אם גם אז זה היה בשבת, ואז נזכרנו שכל הזמן אמרו בשידור... אפילו שאני לא אהבתי את זה, השבת השחורה, השבת היא לא שחורה, השבת היא שבת טובה כל הזמן, אבל היום היה יום קשה ושחור.
0: אתה יודע, דיברתי עם איש דתי לא מזמן, שהוא גם, זאת אומרת, גם חובש כיפה, וגם היה מעורב באיזושהי מידה ב-7 באוקטובר.
1: אגב, סתם הערה ככה בסוגריים, לא כל מי שחובש כיפה הוא דתי, ולא כל מי שדתי חובש כיפה, אז שתדע.
0: אבל הוא לדעתי כן דתי.
1: כן.
0: והוא אמר לי שהחודש הזה בשבילו הוא חודש נוראי, כי קודם כל זה היום כיפור הזה, שזה יום כבד.
1: קשה מאוד.
0: ואחר כך מגיע שמחת תורה, שזה בשבילו יום מאוד מאוד קשה, בטח שיוצא בשבת, ואחר כך עוד מגיע 7 באוקטובר, וכל האירועים שסביב 7 באוקטובר, הוא אומר, תקשיב, זה נופל, זה כבד.
1: זה בדיוק הסיפור, תשמע, כל ה-40 יום של הסליחות מראש השנה, מתחילת חודש אלול ועד ראש השנה, זה ימים קשים, ימים קשים, אתה יודע, בכלל, בשבילי זה יום דין, וזה אווירה מאוד קשה. ויום כיפור זה שיא הקשה, גם פיזית, גם נפשית, גם הכל, והכיף הגדול היה תמיד במוצאי כיפור, וזה לא היה.
0: עכשיו?
1: כן.
0: למה?
1: כי לא יודע, כי אתה עובר...
0: תכף אני אספר לך על יום כיפור שלי.
1: כי אתה עובר שוב פעם מיום כיפור ל-7 באוקטובר, אתה בעצם... זה כאילו עובר במעבר ברור, והמוח לא רגוע.
0: אז אני מצפר לך תכף על יום כיפור שלי, אם יהיה לנו כמה דקות, אבל תסביר לי למה היה... מה זה הכיף הזה של מוצא יום כיפור שהיה?
1: הלחץ של אימת הדין. 40 יום, הסליחות, וראש השנה, ויום כיפור, זה אימת הדין. זה, אתה יודע, בתפילות אנחנו אומרים, ביום הזה יחליטו כמה תהיה בריא השנה, כמה תהיה חולה, כמה תהיה שמח, כמה תהיה עצוב, כמה יהיה לך כסף, כמה לא יהיה לך כסף, כמה... מה יקרה לכל המשפחה שלך מסביב, שזה הדבר שהכי הכי מלחיץ.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, ואני אגיד לך גם אחרי זה למה, אני שואל, אתה... באמת מאמין שבשעות האלה של תפילת נעילה, זה בעצם הרגעים שבהם נקבע הגורל שלך לשנה הקרובה?
1: חד משמעי.
0: אתה מאמין בזה?
1: חד משמעי, תקשיב, ברור.
0: אני ב4-5 שנים האחרונות, או יותר נכון 4, אני הולך לתפילת נעילה, אני מגיע לפני, אני מגיע בסביבות, אני לא איש כמובן, איש דתי,
1: לא.
0: אני מגיע בסביבות 4-5, אז אני נמצא במנחה של,
1: כן, כן, כן, של מנחה נעילה,
0: ואחרי זה... ואני מת על התפילה הזאת, ואני אוהב, אני אוהב גם את המילים, ואוהב את השירים, ואוהב את זה, וכבר מתחיל להכיר, בגלל שאתה בא שנה
1: אחרי ארבע שנים, כן.
0: בדיוק, אתה מתחיל להכיר, וזה כיף להכיר. זה כמו שאתה הולך להופעה של זמר, שאתה לא מכיר את השירים, לעומת זה זמר שאתה מכיר את השירים, והנאה שלך היא אחרת. ובאמת, אחד הדברים שאני הכי אוהב להסתכל עליהם, מעבר לזה שאני מסתכל בספר, זה על האנשים מסביב. ובאים אלינו לקיבוץ חולדה, כן, לא, באים אלינו לחולדה, גם אנשים שהם מחוץ לקיבוץ, כי לא כולם בקיבוץ יודעים איך לעשות את זה, אז הם באים לעזור לנו לחזק. אתה רואה את האנשים האלה בתפילת נעילה שמסתכלים על ה... אתה יודע, הם קוראים את זה בהתכוונות כל כך גדולה.
1: ממש.
0: כאילו זה באמת, אפרופו מה שאתה אומר...
1: תגיד לי, תמיד היה בית כנסת בקיבוץ?
0: לא, ממש לא.
1: לא, וואלה.
0: לא.
1: זה גם דבר מעניין.
0: זה ממש, תקשיב, זה דבר סופר מעניין. לא היה בית כנסת.
1: אל נורא עלילה. זה נורא, נורא עלילה. אמציא לנו מכילה בשעת הנעילה, כאילו אתה הולך לסגור את השער, בבקשה, לפני שאתה סוגר, פליז, פליז.
0: אז הרב שם שהביאו מבחוץ, אז הוא סיפר איזשהו סיפור, כך שמה שקורה בסיאו זה שאיזושהי ילדה צועקת לאבא שלה איזו צעקה גדולה, ובזכות הצעקה הזאת הוא מציל אותה, ומלב ים, איזשהו סיפור שהיה מאוד מעניין, אני אהבתי, ואז הוא מכניס אותך לתוכו, ואומר, עכשיו זה הזמן שלכם לצעוק, עכשיו זה הזמן שלכם,
1: כל אחד בעצמו, כן, לבקש על מה שהוא רוצה.
0: ואז התחילה אלנור העלילה הזה, שזה ככה מתחילה תפילת הנעילה, וזה ממש מרעיד.
1: כן, כן.
0: זה מי שמתחבר לזה, זה...
1: כן. אני חושב שבסוף, אתה יודע, כולנו במידה מסוימת מתחברים לזה. כן, אני לא מאמין בכלל במילה חילוני, אני לא רוצה לסחוב את הדיון הזה עכשיו, אבל אני לא מאמין בדבר הזה חילוני, חילוני זה כאילו משהו חול, לא, בכל אחד יש משהו שהוא בקדושה, מי פחות, מי יותר, ומי, מה תופס אותו.
0: כן.
1: ככה אני חושב.
0: טוב, בוקר טוב דקלה אהרון.
2: בוקר טוב עומרי, בוקר טוב יגאל.
0: איפה אנחנו תופסים אותך הבוקר?
2: אני הייתי ממשיכה איתכם את הדיון שלכם, הוא נראה לי כל כך מעניין.
1: אז תמשיכי, יכול להיות שזה יותר מעניין מוועדת הבחירות.
0: היית בתפילה?
2: הייתי בתפילה, ואל נורא לילה זה בלי ספק אחד הרגעים באמת החזקים של השנה.
0: נכון, נכון שמשמעות התפילה, זאת אומרת, המשמעות של התפילה משתנה גם נוכח מצבך בחיים, זאת אומרת, אתה בכל שנה מתפלל אחרת.
1: מכוון אחרת. מתפלל אותו דבר, מכוון אחרת, כן.
2: לגמרי, וכל שנה אתה כזה, זה מדבר עליי בעצם, שנייה, נכון. אני מזהה את עצמי בתוך הטקסט הזה.
1: בסוף הכל מדבר אליך מכל זווית.
0: נכון.
2: ממש, נכון. לגמרי, ממש ככה. במעבר חד, כמו שנוהגים להגיד במדיה שלנו, בפלטפורמות הללו, אנחנו נמצאים כאן ליד האודיטוריום בכנסת הממוגן, וכאן ברגעים האלה ממש נמשך הדיון בוועדת הבחירות המרכזית על פסילה של רשימות, היום זה היום השני לדיונים, וממש כרגע הדיון הסוב סביב הפסילה של עוצמה יהודית. לפני זמן קצר הייתה כאן על הפודיום חברת הכנסת לשעבר יעל גרמן, שאמרה שלא מרגישים דמוקרטיה כשהיא קיימת, אלא כשהיא מתחילה להיעלם. והיא אמרה כך, היא אמרה להשאיר מפלגה גזענית ששרה שישרף לכם הכפר ורוקדת בחתונת הדמים, זה לשים מכשול בפני עיוור. וגרמן אומרת, המצביעים החדשים לא מודעים לתורה הגזענית של המפלגה הזאת ועלולים להצביע בלי שהם מבינים. ואז טלי גוטליב, שיושבת מולה במושבים של הקהל, צועקת, ממה אתם מפחדים שעוצמה יהודית מתחזקת? וברגעים האלה אני יכולה לתאר לכם, גרמן מוציאה את הספר בית ספר לברברים, זה ספר של אריק אמן שמדבר על השפעות המשטר הנאצי, על מערכת החינוך ב-1937, ובנקודה הזאת גם השר בן גביר וגם חברת הכנסת גוטליב מתחילים לקרוא לעברה, זאת זילות של השואה, את מזלזלת ב6 מיליון נרצחים בשואה כאשר את משווה את המפלגה שלנו אליהם. לפני זמן קצר גלעד קריב עלה כאן לפודיום והוא אמר, לא מדובר כאן בכלל דיון של ימין ושמאל, אלא בין מי שמאמין ברחם מגילת העצמאות ומי שלא. הוא אומר, מאיר כהנא נפסל בגלל שהדמוקרטיה הישראלית הבינה שיש גבול, ואפילו יצחק שמיר יצא מהמליאה בכל פעם שהוא עלה לנאום. מנגד אני
1: חושב... רגע, אבל קריב אמר שלא צריך לפסול את שחדה, הוא שכח את ערכי מגילת העצמאות.
2: יגאל, זה מעניין, כי בדיוק זה מה שעכשיו רציתי להביא, אבל בשם עורך הדין אילן בומבך, זה בדיוק מה שהוא שאל אותו כרגע.
1: ברור שכיוונתי, כן.
2: לא, כן, עורך הדין אילן בומבך, נציג הליכוד כאן כמובן, הוא שאל אותו אם הפסילה בעניין עוצמה יהודית יותר מובהקת מאשר העילה לגבי סמי אבו שחאדה, כי פורסם אכן שהוא התנגד לעמדה של יאיר גולן, וחשב שלא צריך לפסול את יושב ראש בלד. ויגאל, נזכיר שאתמול יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, אומר כאן, בניגוד לנהוג, אני מצביע בעד הפסילה של סמי אבו שחאדה, מכיוון שאם
1: יש... אני לא יכול לעמוד מן הצד, משהו כזה.
2: אני לא יכול לעמוד מן הצד. אם יש מקרה מובהק לחוק, זהו המקרה, וזה מאוד ברור ש...
1: תגידי לי, סתם שאלה, זה אנשים שיש להם בעיות קשב וריכוז, איך קשורה יעל גרמן לתוך כל הסיפור הזה? מטעמי, מה היא? לא הבנתי כל כך.
2: תראה, יש כאן דיונים מאוד מאוד ממושכים, יגאל. בוא נגיד, אתה צריך להגיע לכאן כשאיתותיך בידיך, ויש כמה וכמה עותרים, גם מכון זולת, במקרה הזה גם הדמוקרטים, שלמעשה עולים בזה אחר זה נציגים של העותרים ומנמקים. הנה, עורך הדין אילן בומבך עכשיו שאל את קריב באופן ברור באולם, אני פשוט יצאתי כדי לדבר איתכם, והוא אומר שקריב אתה עדיין לא השיב לשאלה הזאת בנוגע לעמדתו על סבי, על סמי אבו שחאדה.
0: אגב, אפרופו,
1: לפי דעתי, עורך דין בומבך פשוט עם אוזנייה מקשיב לשידור שלנו.
2: זה לא מופרך מה שאת אומרת, ראיתי שזה לא מופרך.
0: אגב, אפרופו עוצמה יהודית, ואולי גם כמה שישראל השתנתה במהלך 30-40 השנה האחרונות, צריך לזכור שאביו הרוחני של איתמר בן גביר, הרב מאיר כהנה, בעצם ניסיון הפסילה הראשון של כך היה בשנת 84, כך בעצם נפסלה על ידי ועדת הבחירות, אבל בית המשפט העליון ביטל את הפסילה, ובהפסילות הסופיות היו בשנת 1988, המפלגה באמת נפסלה, ובית המשפט העליון אישר את הפסילה בשל הסתה לגזענות, ושלילת המשטר הדמוקרטי, אפרופו כל הדברים האלה.
2: ממש כך.
1: אבל עכשיו הוא יגיד שהוא לא המורה הרוחני שלו יותר, גמרנו.
2: ועומרי, גם כאן חי נפסלה כמובן מאוחר יותר, ותשמע, עומרי, גם גלעד קריב, כאשר הוא מדבר כאן לפני זמן קצר, הוא אומר, זה האיש שרואה את כהנה כאביו הרוחני, והיה על קירות ביתו, אמנם הוריד כבר את התמונה,
1: תמונות של גולדשטיין.
2: גולדשטיין, בדיוק, שאליהם בעצם הוא חינך גם את ילדיו. תשמעו,
1: אבל הוא אמר שהוא חזר בתשובה, הוא אומר, אין יותר, לא להגיד מוות לערבים, רק מוות למחבלים.
0: כן.
2: למחבלים, כן, ממש, ממש כך. תראו, הדיון הזה יימשך, לאחר מכן ידונו כאן בפסילה של הציונות הדתית זהות, לאחר מכן בפסילה של הדמוקרטים. אפשר להניח שהיום לא יהיו כאן הפתעות, בניגוד לדיון הדרמטי שהיה כאן אתמול, ולפסילה גם של אבו שחאד, גם של אופיר כסיף, וגם של המשותפת ורם, פסילות שצפויות להגיע לבית המשפט העליון, ושם צריך להמתין ולראות מה יפסקו.
0: אגב, רם, זאת הייתה הפתעה אתמול, זאת אומרת, ביחס לבחירות קודמות ולוועדות
1: סוגות? לא, זה משהו סטנדרטי שפוסלים את המפלגות.
0: את רם, את המשותפת, כן.
2: כן, אני חושבת שרם הייתה, זה באמת היה לא צפוי. תראו, אני מסתכלת כאן על ההחלטה אתמול, מה שהפסילה של רם, אני רואה כאן, מתבססת על עילות בסעיף 7א', לחוק היסוד, שנוגעות בתמיכה במאבק מזוין, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והסתה לגזענות. לגבי רם, אני חושבת שזה באמת היה, בא קצת בהפתעה, לגבי המשותפת אולי לא, אבל לפי גורמים במערכת המשפט, ההנחה היא שהעליון יהפוך את ההחלטה.
0: כן.
2: גם בנוגע לרם והמשותפת וגם בנוגע לכסיף. לגבי אבו שחאדה, יש הערכה שאומרת שההחלטה הזאת, כן, בסופו של דבר תיוותר על כאן.
0: שתעבור. אוקיי, אוקיי, אז ומתי נדע? אגב, מבחינת לוח זמנים, היום אנחנו נדע לגבי הפסילה של הציונות הדתית, בן גביר והדמוקרטים, ומתי צפויים להתקיים הדיונים בבית המשפט העליון וההחלטות בנושא, אתה יודע, את הבחירות עוד מעט.
2: ממש כך, עדיין לא נקבעו מועדים לדיונים הללו, אני מניחה שזה יקרה, הפגרה הסתיימה, אבל עכשיו אנחנו עומדים בפני חג, אני מניחה שזה יהיה בזמן הקרוב, בשבוע וחצי, שבועיים הקרובים, וכפי שאתה אומר, אומרים, אנחנו כבר הולכים ומתקרבים, זה 30 וקצת כבר, כן. ימים לפני הבחירות, ושוב, אני מניחה שבעניין הזה אפשר להניח שהרשימות עצמם, כך מעריכים גורמים מערכת המשפט וגם גורמים כאן בכנסת, שהרשימות בסופו של דבר, במקרים הללו לא ייפסלו. לגבי סמי אבו שחאדה, זה כנראה סיפור אחר.
1: אגב, לפי דעתי, הפסילה של רם באה כדי, אתה יודע, לתת עקיצה לסיפור של סגלוביץ'.
0: בדיוק.
1: ככה אני מרגיש.
0: אני אומר, זה...
1: ניסיתם להכשיר אותם, הנה עכשיו אנחנו...
0: בדיוק, זה ששמתם אצלנו ניצב בדימוס ברשימה, זה...
1: יהודי.
0: בדיוק, יהודי, ניצב בדימוס.
2: זה לא משנה, ואתם יודעים, יש גם שאלה שנשאלת כאן ומרחפת ככה למעלה, האם הפסילה של המפלגות בסופו של דבר עשויה להביא לכך שיותר מצביעים של המפלגות האלה יבואו להצביע, מתוך זעם וכעס על הדבר הזה, או להפך, יש כאן כל מיני הערכות. יכול להיות שזה כן ידר בין אנשים להגיד, אוקיי, אנחנו בכל זאת נבוא ונצביע כדי לדאוג שהאינטרסים שלנו יישמרו.
0: טוב, תקלה, אהרון, אנחנו נמשיך לעקוב, תמשיך יעת לעקוב.
1: תעדכני אותנו, מעט לעת, מי שצדרה מות או משהו.
2: לעת,
0: בדיוק,
2: אנחנו
0: בדיוק.
2: כאן.
0: מה אתה אומר, גואטה?
1: באיזה עניין מה אני אומר?
0: לא יודע, קודם כל אני רואה התרחשות מעבר לזכוכית שאנחנו לא יודעים מה קורה שם, אצלנו באולפן.
1: כן, אבל אנחנו יודעים מה קורה אצלנו.
0: נכון.
1: אתה לא יודע מה קורה בקונטרול, אבל אתה יודע מה קורה אצלנו. ואצלנו פה אנחנו באמת, אתה יודע, כל
0: הנה, שואלים אותנו, למה אנחנו לא עוברים לעמית הלוי? אתה רואה, אמרתי לך שמעבר לזכוכית קורה
1: תדברי,
0: משהו.
1: תדברי איתנו, אז נדע שצריך לעבור לעמית הלוי, את מדברת... לא, לא דיברת, לא שמעו אותך. צעקת ולא שמעו אותך, מה נעשה?
0: בוקר טוב לחבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת הבחירות המרכזית.
3: שלום, שלום עמרי, שלום יגאל.
0: נו, מה,
1: בוא תגיד לי רגע, שנייה רגע.
0: אחרי יום קורה אתמול, את מי תמליץ לפסול היום?
3: אתמול אני חושב שלא היה צריך להתאמץ כדי להמליץ. הדברים ברורים, אני מציע לכם גם לקרוא את כתבי בקשות הפסילה.
0: כן, גם רם, עם מנסור עבאס, שהיה חלק מהקואליציה של ממשלת השינוי, ומספר שתיים שלו יואב סגלוביץ',
1: שחודשים שלמים היה במסע ומתן עם נתניהו.
0: קצין מודיעין בצנחנים, גם שם זה מאוד מאוד ברור.
3: אם קראתם את הדברים, ומה שהתחדש, אגב, בבית המשפט בשלוש שנים האחרונות, התברר, גם אני לא הכרתי את זה לפני כן, שמפלגת רם בזיקה אדוקה לשלוש עמותות, כולם נפסלו אגב על ידי רשם העמותות בבית המשפט שהעבירו כספים לחמאס, כולם ברור להם.
1: רגע, וזה, שנייה, אבל באמת, מבחינת הנתונים, זה משהו שקרה רק בשלוש שנים האחרונות?
3: זה שהתברר, לא, קרה לפני, התברר.
1: התברר רק...
3: עמותת סיוע 48 ועמותת זה לרשם העמותות. פסל.
1: כי לפי דעתי גם בבחירות הקודמות דיברו על עמותות שקשורות אליהם, שהן תומכות ככה.
3: זה לא הגיע עוד לרשם העמותות, זה לא הגיע לבית המשפט, והדברים האלו הם חמורים מאוד, ואני אומר כי אנחנו בוגרי אונרה ובוגרי כל רשתות ההסוואה הללו, תאמינו לי, אומרי ויגאל, כולם יודעים מי נותן, מי מקבל, זה כמו היום בעזה. אין שיקום בחמאס היום, בשטח הקטן, שהוא שולט. אבל הכל ברור, זה לא משנה אם יש איזה מלדנוב אחד, או שיש אונרה, או שיש הסוואה הומניטרית.
1: והרשימה המשותפת גם קשורה לעניינים האלה?
3: ולכן, הרשימה המשותפת, לרבות כמובן בלד, ואבו שחדה...
1: בושחדה ברור.
3: כן, גם הרשימה המשותפת, בסופו של דבר, המטרה אותה מטרה. יש שמות שונים, יש חליפות, הוא דוקטור טיבי, הוא פרופסור ג'בארין, המטרה אותה מטרה. סיכול המדינה היהודית. הם אומרים את זה במפורש, פעם במסגרת אזרחיזציה של המדינה, כאילו מדובר בזהירייה גדולה, אבל הכל בסופו של דבר מהווה איום על ישראל כמדינה יהודית. ואני אומר שוב, הדברים
1: אתה חושב, אתה חושב שהפעם זה לא יהיה באמת רק סמלי, אלא באמת בית המשפט העליון יישב ויחליט שבאמת אין מקום למפלגות האלה?
3: ציפיות שלי מבית המשפט העליון, ב-30 שנה האחרונות, ככל שהשנים עברו, הציפיות ירדו לאפס, לצערי הרב.
1: למה דווקא אתמול סולברג הפתיע לצד השני?
3: לצערי הרב, בית המשפט העליון היה חלק מהקונספציה שלא זיהתה את האויב להפך. נתנה לכל השיקולים הכאילו הומניטריים, זה אנטי הומניטרי. זה לא הומניטרי.
1: אתה יודע שבסוף בסוף גם נתניהו לא זיהה את האויב, וגם הממשלה שלכם לא זיהתה כמו שצריך את האויב.
3: הממשלה שלנו בשלוש שנים האחרונות...
1: לא שלוש שנים, עד השבעה באוקטובר.
3: מאז השביעי לאוקטובר עושה תיקון אמיתי. העניין הזה, אגב, עוד לא הגענו לאן שצריכים להגיע, גם את זה צריך לומר ביושר. אבל בהחלט עברנו מבלימה בידיים של כיתות הכוננות, כן, של האזרחים, למצב שבו אנחנו בתוך השטח, ואנחנו בעמדות שולטות, ואנחנו היום על רכס ה-70, ועדיין יש דרך ללכת כדי להגיע להכרעה, ובדיוק על זה הבחירות, ולכן אנחנו צריכים את האמון מחדש, כדי להשלים את העבודה הזאת, וזה, ולהגיע לאן שצריך להגיע.
1: וזה שחמאס הולך ומתחזק... דקה, שנייה, חבר הכנסת עמית הלוי, אנחנו צריכים פשוט לעבור למסיבת עיתונאים.
0: של יחיאל הייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, שבנו נפצע אתמול בפיגוע דריסה, אנחנו נחזור אליך.
1: נחזור,
0: ברשותך.
4: כמה מילים לגבי מצב של פצוע. המצב יציב אחרי סדרת בדיקות וסדרת ניתוחים.
0: אנחנו שומעים עכשיו את הרופאים שטיפלו בבנו של...
4: יכולים להגיד שמצב סך הכל יציב. עדיין קשה ועדיין יש כזו סכנה לחייו, אבל אנחנו מלאים תקווה ועושים ערכות משעה לשעה. משפחה מעודכנת, מקבלת עדכונים גם מאיתנו, גם כרגע אנשי טיפול נמרץ מעורבים יותר בטיפול שלו, ומנסים לענות על כל השאלות ולעשות כל מה שבאפשרותנו. דוקטור שוורץ ימשיך...
5: רק רוצה להודות לכל צוותי הטיפול, גם הצוותים הטרום בית חולים, צוותי צהל וצוותי מגן דוד אדום, שטיפלו בנריה בשטח, העבירו אותו אלינו, כאמור, מצב קשה מאוד. לצוותים של רפואה דחופה וחירורגיה שטיפלו בו בחדר טראומה, צוותי נורוכירורגיה, אורתופדיה, שבאמת כל הלילה עמלו בניתוחים. המצב התייצב, עדיין נשקפת סכנה לחייו, כל צוותי טיפול נמרץ עכשיו באופן מוגבר מטפלים בו, ואנחנו נמצאים בקשר עם משפחה, עם צוותים של פסיכולוגים, עבודה סוציאלית, ועוטפים את המשפחה מכל הכיוונים. אז אני רוצה להודות לכל הצוותים שמעורבים, ואני מאחל החלמה לנריה.
0: כן, עכשיו יופנו שאלות, או שיגיע השגריר בעצמו?
6: זה, קודם כל, תודה רבה לכם.
0: הנה, השגריר מדבר, יחי על ההתנה.
6: כל הצוות הבכיר בשערי צדק שמטפל בנינו נריה, פרופסור לוין, פרופסור שוורץ, אנחנו מרגישים שאנחנו בידיים הטובות ביותר. הבנו שהלילה מסובך מאוד. למעשה הייתה אפשרות שאני עליתי על המטוס אתמול מניו יורק, בו שהייתי כדי להכין את הביקור של ראש ממשלה באום. היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. וברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו. עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור משה ידידיה, שהוביל את הכוחות לעזה, הוביל את חטיבה 551, נפל מילוי תפקידו, לחימה, הוא מת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו לבית חולים, לעבוד עליו, לתת לבחירי הרופאים של ישראל לעבוד עליו ולהציל את נפשו. ולא הייתה הזדמנות גם לנו להתכנס סביב מיטתו, לומר תהילים ולגייס את עם ישראל, לומר תהילים, להתפלל להחלמתו של נריה. אני יכול לומר שבדרך לפה, אפילו במטוס, מאות בתי כנסת ומאות כנסיות שבהם ביקרתי, כנסיות נוצריות שבהם ביקרתי בשנה וחצי האחרונה מאז שהגעתי לוושינגטון, מבול של הודעות שמאות אלפי אנשים, אולי כבר מיליונים, מתפללים ביחד, יהודים ולא יהודים, לחמתו של נריה שלנו, שהוא הבן השני, גדל יחד עם משה באותו חדר, היו החברים הכי טובים, ונריה למעשה מנהיג את המשפחה מאז שאיבדנו את משה. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם, ונריה יחזור אלינו בריא ושלם. אני רוצה להוסיף גם משהו בנימה האישית, אבל יותר ציבורית. אני קיבלתי את ההודעה בניו יורק אתמול, מיד אחרי רעיון שבו נשאלתי על האלימות ביהודה ושומרון. ואני הסברתי שהאלימות שיש ביהודה ושומרון היא אלימות של פלסטינים שפוגעים ביהודים במטרה לעקור את היהודים מהארץ הזאת. ואם יש חריגות מהצד השני, הן חריגות. אבל המלחמה שקיימת כאן היא מלחמה על זכות היהודים לגור בארץ הזאת.
0: כן, יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, צריך להגיד, איבד את בנו רב סרן משה ידידיה לייטר, בעבר מפקד פלגה בשלדג, שנהרג בחרבות ברזל, ועכשיו בנו נריה נפצע אתמול בפיגוע דריסה במחסום מכבים.
1: בצבח עדיין יש סכנה.
0: כן.
1: ככה אמרו הרופאים. נתפלל
0: נתפלל לשלומו.
1: רפואתו.
0: פרסומות.
7: מיד חוזרים עם יגאל גואטה ועמרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
15: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
17: השף, דקל קמילה.
18: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
17: מטבחי השף, דקל קמילה.
19: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
20: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
21: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. תנו בראש.
20: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
22: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
20: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
21: 200,000 שקלים הולכים ל...
20: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
0: כן, לפני מסיבת העיתונאים של יחי אליי, תראינו עם חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת הבחירות, ואנחנו חוזרים אליך, עמית, שוב שלום. אז הבוקר, אחת המפלגות שעליהם ידונו, האם לפסול אותם או לא, הם הדמוקרטים. אתה תצביע בעד פסילה של הדמוקרטים?
3: אני לא אשתתף. אני חושב בכלל, אני יוצא עכשיו מדיון לדבר איתכם, מדיון על דרישה של הדמוקרטים, אגב, לפסילה של מפלגת עוצמה יהודית של איתמר בן גביר. אני חושב שהדרישה הזאת מגוחפת. יש
0: לא, לא, אבל בוא נשאר בהצבעה שלך לדמוקרטים. כן, כן, למה, אני למה אומר, לא תצביע?
3: אני אומר על זה, אני אומר על זה. אני חושב שיש לנו ויכוחים עמוקים בחברה הישראלית, וכולל, לצורך העניין, הוויכוח על הדמוקרטיה עצמה, האם אישה אחת תחליט פה במדינת ישראל, היועצת המשפטית, או 10 אנשים בבית המשפט, או הכוח צריך להיות אצל 10 מיליון אזרחים. זה הוויכוח האמיתי, הוא כבר מתנהל 30 שנה מאז המערכה.
0: יש עוד כמה ויכוחים.
1: עוד כמה ויכוחים אמיתיים שאתם קצת זזתם אותם הצידה, שהם יותר חשובים.
3: על העילה הזאת, העילות, בסוף יש 3 עילות בחוק, שלילת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, הסתה לגזענות, תמיכה במאבק מזוין, אלו העילות בחוק. וצריך מוועדת הבחירות להתרכז בעילות, ולא להביא, עומדת פה נציגת היועצת המשפטית ומעלה טענות מגוחכות. אני יודע שאיתמר בן גביר ממנה אנשים במשטרה, זה לא סמכותו כשר למנות אנשים במשטרה, זו סמכות, זו עילה לפסול.
0: אבל זה ויכוח אחר, אני שאלתי על הדמוקרטים.
1: אתה אומר, אני לא אהיה בהצבעה על הדמוקרטים, למה? כי אתה נמנע, כי מה?
3: לא, לא, כי אני חושב שאת הביקורות, את הוויכוחים העמוקים ביותר, והוויכוחים הם נוקבים מאוד עם יאיר גולן והאמירות המזעזעות שלו על חיילי צהל, לא מעכשיו, שנים, לרבות כסגן רמטכ"ל, שהשווה אותם בפועל לנאצים, דברים מטורפים.
0: הוא לא השווה אותם בפועל לנאצים, הוא לא השווה אותם, הוא אמר שהוא מזהה תהליכים. תקשיב, לא, אתה לא, תקשיב, חבר הכנסת עמית הלוי, באמת, יש גבול, אתה לא תגיד, אתה לא תגיד על סגן רמטכ"ל, גיבור ישראל בעיני יאיר גולן, שהוא השווה את חיילי צהל לנאצים, אתה לא תסלף דברים, זה לא, בוא.
3: אני מדייק, חיילי צהל אמרתי על רוצחי,
1: לא משנה, בוא, איך אתה הולך להצביע על הדיון על הדמוקרטים?
3: רגע, שנייה, תן לי להשלים את המשפט. אמרתי שהעובדה שהאדם אומר דברים מזעזעים, כמו הדברים הללו, שישראל רוצחת תינוקות כתחביב, או שהוא מזהה בחברה הישראלית תהליכים כמו אלו בשנות ה-30, שהזכות היחידה שאני יכול ללמד עליו, שהוא בור בהקשר ההיסטורי של מה שהיה בשנות ה-30 בגרמניה הנאצית, זה הדבר היחיד שאני יכול לומר, אם זאת ההשוואה שלו, ואף על פי כן אני אומר את הוויכוח הזה...
1: לכן איך תצביע? לכן?
3: אמרתי, אני לא אשתתף בדיון הזה.
1: מה זה לא אשתתף? לא אשתתף, זה אין לי דעה?
3: לא חייב, לא, לא, לא. זה אומר שאני חושב שיש דיונים שאני חושב שיש להם מקום, והם דיונים פוריים, ואפשר לדון בהם על פי העילות הרלוונטיות, ויש דיונים שנועדו אולי למטרות
1: אחרות. אבל בסוף אתה לא תצביע.
3: אני חושב שהוויכוח הפוליטי צריך להיות בקלפי, גם בהקשר הזה. והציבור הישראלי צריך להבהיר ליאיר גולן את היחס שלו לעמדות שהוא מבטא, לעמדות האידיאולוגיות, לעמדות המדיניות שהוא מבטא. ולכן זה לפי דעתי מסוג הדיונים שצריך להיות
1: בקלפי. חבר הכנסת עמית הלוי. תודה רבה רבה.
0: תודה רבה.
1: בשורות טובות. בכל מקרה, אנחנו לא רואים את האיחוד משום כיוון שמדברים כל הזמן על איחוד, וביחד אני רואה שהוויכוח ממשיך והשסע רק הולך וגדל. תודה רבה, בשורות טובות.
3: כל טוב.
0: בוקר טוב, אריה גולן.
2: עזה ממה שאמר עמית הלוי על אלוף במילואים.
0: מה אתה אומר?
2: יאיר גולן, זה פשוט לא יאומן, זה מזעזע מה שמרשה לעצמו חברי כנסת. בסדר, יש מלחמת בחירות עכשיו, הם רוצים להישאר בשלטון למרות טבח 7 באוקטובר, אבל להגיד על אלוף במילואים יאיר גולן, שזינק לעוטף עזה ב-7 באוקטובר, והציל אנשים, להגיד עליו שהוא, מה הוא אמר שם? שהוא
0: השווה את חיילי צהל לנאצים.
2: כן, השווה את חיילי צהל לנאצים. איזה שקר נורא שמרשה לעצמו
1: חלק. אבל אריה גולן, אתה משדר בחירות כבר 2,000 שנה, ואתה יודע שבבחירות משקרים חופשי כולם.
0: אבל כזה לא.
1: משקרים.
2: לא היה כזה?
1: לא, לא נגד אלוף גיבור ישראל.
2: אני משדר, אתה כנראה לא שומע, אני משדר בחירות מ-1977, שקרים כאלה, השמצות כאלה, לא היו, לא היו, לא היו, לא היו. שקרים כאלה לא היה, לא. באמת, עברנו את כל הגבולות כבר. זהו, הגענו ל... תחתית של הקרקעית, זהו, אנחנו בסוף, אנחנו בתהום כבר.
1: הבעיה שכל פעם אתה מגלה שכשאתה נמצא בתחתית...
2: שיש עוד תפיקות מלמטה.
1: כן, יש
2: עוד תפיקות מלמטה.
1: בדיוק,
2: זה נכון. אני רוצה לדבר על מנשה רז, שמעתי בחדשות 10 שמנשה רז מת. אני הכרתי אותו 60 שנה, כשהגעתי לגלי צהל ב-1966 באוקטובר, אגב, עוד מעט יהיה 60 שנה, מי שקלט אותי זה מנשה רז, הוא כבר היה שם ותיק, הוא עשה לי את ההדרכה, לא היו אז קורסים, אז הוא עשה לי הדרכה אישית כזאת, איך משדרים ברדיו, הוא היה קריין, ואני גם נכנסתי, הוא לא היה כתב צבאי, בניגוד למה שאמרו בחדשות 10, הוא היה, אחר כך הוא הפך לאורך, הוא היה גם מקיש מבט, הוא עשה תוכניות דוקומנטריות חשובות מאוד, הוא קלט אותי, והוא נתן לי הוראות, ופעם כששאלתי אותו, תגיד, מנשה, כמה זמן לפני הגעת לגלץ? הוא אומר לי, 3 חודשים. זה הכל, אבל הוא היה באמת ותיק כבר ומנוסה מאוד, ואחר כך הוא עבר לכל ישראל ושידר תוכניות, ואחר כך הוא היה בטלוויזיה, עשה המון דברים. כשפגשתי אותו, נזכרתי בפגישה האחרונה בינינו, באיזה בית קפה ברמת אביב, כנראה שמישהו מהחברים הלך לעולמו, ומנשה אמר לי, אריה,

0: סרטים.
1: כן, כן, כן, זהו בדיוק. הוא עבר לשם.
2: בקיצור, זה דור.
1: זה דור. אתמול הייתי בערב באזכרה, באירוע אזכרה לחיים יבין, זכרו לברכה, במלאת חודשיים, למותו במוזיאון תל אביב, והייתה אז, היה אירוע מאוד מאוד מכובד.
0: שמעתי שאסתר חיות, נשיאת העליון, נעמה שם גם.
1: היא נעמה, היא דיברה על חופש העיתונות, היא דיברה על החשיבות של השידור הציבורי, שחיים יבין היה הסמל והמנהיג של השידור הציבורי בעבר. ואני חוזר הביתה, והבוקר אני שומע שמנשה רז, הפגז נפל כבר עליו.
0: תגידו, אני חייב לשאול אתכם את ההרגשה שלי, כן. אפרופו מנשה רז, זכרו לברכה, וזה נכון, גואטה, גם אתה מרגיש את זה שבחגים, ואריה, אתה שמדווח ושמשדר כל יום, בחגים יותר אנשים מתים, או שזה רק נראה לנו ככה?
1: אין לי מושג ירוק. מה אומר גואטה? הוא יותר קרוב לאלוהים.
2: אני רציתי דווקא לשאול אותך שאלה אחרת, האם אתה מרגיש שיותר ויותר אנשים מהדור הזה מסביב, זאת אומרת, הפגזים נובלים קרוב?
0: מה זאת אומרת?
2: זה הדור של אריה. לא,
0: אריה יותר צעיר.
2: מה?
1: אני צעיר ממנשה בשנה. הוא בן 80, אני בנובמבר בן 79.
0: אתה 79, אריה?
1: אני בנובמבר, בכפתת בנובמבר אגב, תאריך מאוד קל לשלוח
2: למתנות. מה נשאר לך? 41 שנה, אריה, עד 120.
1: תודה. אבל באמת, זה חיים יבין, שפחות הייתי קרוב אליו, הוא גם היה איש טלוויזיה, אבל עבדתי גם עם חיים יבין, הייתה להם פעם תוכנית, לפני החדשות, הם עשו כזה, כמו בשבע כזה, והזמינו אותי להנחות יחד איתו, עם יעקב אחימאיר ועם אחרים, וחיים היה פשוט, באמת, אמרו עליו אתמול, שוב, הוא היה מנץ', הוא הסביר לי איך לשדר ואיך זה, והוא נתן לי מקום, הוא לא השתלט על השידור, היה תענוג, היה תענוג לשבת לידו, הוא היה כוכב ענק, כן. הוא היה מדליק את המצב, לא קם עוד בארץ, הוא היה כוכב בעיניי בינלאומי, לא קם בישראל שום כוכב טלוויזיה ברמה של חיים יבין.
2: על אף שאז לא דיברו בכלל במושגים של כוכב, זה היה נראה ככה...
1: כשהוא היה מתיישב מול המצלמה, הוא היה מדליק את המסך. היה לו אפקט אדיר. הוא עשה גם תוכניות דוקומנטריות מאוד חשובות. הוא עשה עבודה, הוא היה עורך, הוא היה מנהל. אתמול יאיר שטרן סיפר סיפור מאוד יפה. על חיים בתקופה מסוימת היה מנהל הטלוויזיה, ויאיר שטרן היה מנהל החדשות בטלוויזיה. ויום אחד יאיר שטרן לקח איזו ידיעה שכתב המנכ״ל של רשות השידור, אורי פורט, זל, על משהו שהיה קשור לרשות השידור, כתב איזו ידיעה, נכנס יאיר שטרן, ראה את הידיעה, אמר לה, זה מריחה, קרא את זה לגזרים, וכתב ידיעה שהוא ניסח. ואז אורי פורט אמר לו, אני מפטר אותך מתפקיד מנהל החדשות. בוא אליי לחדר, הודיע לו שהוא זהו. אז חיים יבין, שהיה מנהל הטלוויזיה, מתחת למנכ״ל רשות השידור, הלך יחד עם יאיר שטרן לחדרו של אורי פורט המנכ״ל, וחיים יבין אמר לאורי פורט, שמע, אם יאיר שטרן מפוטר, אני גם עוזב. ואז אורי פורט הבין שתהיה שערוריה ענקית, כי חיים יבין התייצב עם כל הסמכות שלו מאחורי יאיר שטרן, ופיתוריו של שטרן מניהול החדשות בטלוויזיה בוטלו. זה היה חיים יבין.
0: מה זה מזכיר לי בפוליטיקה? אתה יודע שם מה זה זרק אותי? נראה אם אתה ארי, אתה יש לך תודעה פוליטית. אחרי בחירות 96, עם אריק שרון ודוד לוי, שדוד לוי נשכב על הגדר.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ואז אריק שרון.
1: לביבי, אם לא הוא, אז גם אני.
0: נכון, ואז אריק שרון מקבל את שר התשתיות. נכון, מאוד, נכון.
1: הוא אמר את זה מול מצלמות, הוא אמר את זה מול מצלמות. אני זוכר את האירוע, מול מצלמות.
0: אנשים טובים יש בכל מקום.
1: חבל על די אבדין, יש אנשים טובים, ואנחנו נפרדים מהם, וזה... כואב.
0: אריה גולן, תודה רבה.
1: רציתי בכלל לדבר על משהו אחר, אבל החדשות של 10 שינו את...
2: תמיד יש יום חמישי הבא.
1: יום חמישי הבא, כבר יהיו עוד חדשות.
0: There is always be Thursday.
2: זרות טובות.
0: תודה רבה, אריה גולן.
1: שתהיו לי בריאים וחג סוכות שמח.
0: חג סוכות שמח.
2: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: בוקר טוב לעדנה חלבני. פרסומות, ואחרי זה עדנה חלבני.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזולאי. כאן חדשות, ברשת בית.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם.

0: השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
3: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
4: יש BYD, הללויה, יש BYD, oh yes.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: אוסטריה, אירלנד, קוסובו, אנחנו מגיעים. הערב, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה, במפגש שכבר הפך לקלאסיקה.
11: מי שנכנס לרחבה הוא פרץ, פרץ יכול לכבוש, פרץ
10: קורא! אוסטריה מול ישראל, הערב, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
12: אנחנו כאן.
13: ואומרים עכשיו, בוקר טוב לנחל בני.
14: בוקר טוב.
13: לשעבר ראש אגף בכיר, ביקורים וקשרים בינלאומיים בלשכת ראש הממשלה. בקיצור, היית בהרבה מאוד נסיעות של רוהם. ואת
14: בכל הנסיעות כמעט, כן.
13: את כותבת אתמול...
15: משנת 96 עד שנת 2021, כן?
14: עבדתי, כן, עד לפיד בעצם, אבל עם לפיד לא נסעתי, כי פרשתי בתחילת אוגוסט. אז כבר לא יצא.
13: חבל, אם לפיד זה נשמע כיף. את כותבת אתמול מצייצת, בשנת 1996 עד 21, טיפלתי בכל ביקורי ראש הממשלה בעצרת האום בניו יורק, עמדתי בראשי המשלחת שמכינה את הביקור. כל ביקור כזה היה עם אין ספור פגישות של ראשי הממשלה, עם ראשי מדינות ועם כל אישיות בעלת תפקיד בכיר בעולם, ממש בשיטת הסרט הנע, זה הולך וזה בא. עד כמה שזכור לי, תמיד הייתה פגישה עם נשיא ארצות הברית, את כותבת. במידה והיה מצב שנשיא ארצות הברית לא שהה באותם ימים בניו יורק, טסנו אליו לוושינגטון, כן, גם בביקורים של נתניהו היו פגישות עם ראשי מדינה ועם נשיא ארצות הברית, ואת כותבת שמעולם לא היה מצב שראש ממשלה נסע, נעם וחזר ללא כל פגישה וללא פגישה עם נשיא ארצות הברית, ואז את ממשיכה וכותבת את דעתך על כך שנתניהו בעצם מבית מתהילתו, ואיש לא רוצה
14: להתגש איתו. כך עוברת, חולפת לה תהילת עולם, וכוכבו של נתניהו, כוכבו היה, באמת הוא היה די כוכב, ותכף אני אסביר. וזה פשוט מביך, מביך, לראות בן אדם כזה, כיצד מעמדו יורד ויורד ושוקע בעולם. ושוב פעם אני אומרת, אני טיפלתי בכל הביקורים באום, מ-96 ועד 2021, מנתניהו ועד בנט. אני ארגנתי את כל הפגישות, אני הייתי אמונה על כל לוח הזמנים, על סדר היום, כל כך הרבה פגישות, לא ידענו פשוט, זה היה פשוט לא יאמן, ולא רק היה עם נתניהו, זה היה גם עם נתניהו, כן, גם עם אחרים, עם ברק, עם שרון, עם אולמרט, עם כל מי שהיה באום, תמיד, תמיד היו אין ספור פגישות. אנחנו תמיד חיפשנו חדרים, בדרך כלל זה גם היה בבניין האום, ובזמנו גם בנו ביתנים באום. אז היינו צריכים לחפש חדרים כדי לקיים את כל הפגישות. פשוט, תראה, גם אם בביקורים באום, בדרך כלל, הנאום של ראש הממשלה הוא די בסוף העצרת, של ראשי הממשלה, של ראשי המדינות, כי ראש ממשלת ישראל הוא לא ראש מדינה, אבל אז הוא היה לקראת סוף העצרת. אבל אני זוכרת שתמיד אפילו ראשי מדינות בעולם נשארו כדי להיפגש עם ראש ממשלת ישראל.
13: לא, וגם בשבילו זה תמיד היה... גם הנאומים של נתניהו באום, זה תמיד היה אירוע, זה תמיד דבר שהוא התכונן אליו, תמיד עם איזשהו אלמנט, איזושהי הפתעה שהוא שלה. זוכרים את הפצצה הזאת עם הפתיל.
14: עם כל המאבק שלי נגד נתניהו, כי הוא פשוט גרם פה להרס ולחורבן המדינה. ואני חייבת לציין, עבדתי איתו מצוין. אבל 4 שנים ארורות וקשות, אבל האמת צריכה להיאמר. הוא נעם באום, בדרך כלל היה שם כל ראשי העולם, ובכלל רצו לשמוע את הנאום שלו. כי באמת הוא היה די סטאר, די כוכב. באמת, אני אומרת את האמת. ועכשיו אנחנו רואים שכל העולם נגדו, אנטישמיות.
15: מה קרה? מה קרה לכוכב לפי דעתך?
14: הכוכב, כוכבו, אתה יודע, דח, פשוט מאוד, הוא הביא אלינו אסונות. קודם כל, עם הממשלה הבזויה והנוראית שהוא הקים. אני לא האמנתי שתקום ממשלה כזו.
13: אבל אתה, אני רוצה, אני חייב לשאול אותך, תגיד, יכול, אני מבין את הדברים שאת אומרת, והנסיעה הזאת היא באמת לא דומה לאף נסיעה אחרת.
14: רגע, קרה פעם, אני לא זוכרת, חוץ מפעם אחת, שנסענו עם בנט, והוא היה כמה חודש אולי לפני אצל ביידן בוושינגטון, והייתה מגפה מאוד קשה של קורונה, אז לא הייתה פגישה, כי באמת חודש לפני הייתה פגישה, אבל לא זוכרת שראש ממשלת ישראל הגיע לאום, ולא נפגש עם נשיא ארצות הברית, ואם הנשיא לא היה בעיר כאמור, טסנו אליו לוושינגטון.
13: נכון, אבל...
14: תראה לאיזה מצב האיש הגיע.
13: נכון, אבל אני שואל אותך, יכול להיות שזה, תראי, אנחנו יודעים שאנחנו מנהלים מלחמה ארוכה מאוד בעזה, שאפשר להתווכח על אורכה ועל המטרות ועל כל הדברים האלה, אבל המלחמה הזאת בעצם מתחילתה, צריך לומר, מי אחרי שבעה, ממש בסמוך לשבעה באוקטובר, דעת העולם התהפכה עלינו. האנטישמיות שהייתה, את יודעת, שהייתה רדומה אצל הרבה מאוד אנשים, התעוררה כמו שהיא מתעוררת במצבים כאלה. אז זה לא רק נתניהו, או אפילו זה לא בעיקר נתניהו, זה העובדה ששונאים אותנו בעולם בגלל ההרס שזרנו בעיני העולם בעזה.
14: רגע, אבל אני חייבת לציין משהו.
13: בלי קשר לנתניהו.
14: לא, יש קשר.
13: אז אני שואל.
14: הוא ראש הממשלה, יש קשר. אני לא מאשימה רק אותו, אבל הוא ראש ממשלת ישראל. הוא האחראי הראשי והשם הראשי. ומה שקרה, כאדם שידע לנעום וידע להסביר, אין לנו הסברה בעולם. לא יכול להיות שאחרי השביעי לעשירי קורה דבר כזה שלא מעבירים סרטים מזעזעים
15: אבל
14: לעולם.
15: זה בדיוק הסיפור. אחרי השביעי באוקטובר היו צריכים כל העולם לכבד אותנו, וזה קורה הפוך.
14: כי מישהו הסתיר סרטים, למה? כי אולי... לכאורה רצה להשכיח את מה שקרה, אז הוא לא פרסם גם את הסרטים בעולם? זה יכול להיות? איך לא פרסמו סרטים מזעזעים מהיום הנורא והכי גרוע שאירה במדינת ישראל? לא מפרסמים את הסרטי זוועה? ממה חששתם? תפרסמו לעולם. העולם לא ראה את הסרטים האלה. זו בושה וחרפה.
13: תגידי רגע, עדנה.
14: מישהו רצה להסתיר את הסרטים האלה מהעולם כדי להשכיח את זה? זה גם יכול להיות לכאורה?
13: תגידי, עדנה, לפני, את יודעת, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אבל רציתי להגיד לך.
15: אז זה לא חשבנו, אבל היה סדר.
13: נכון, שמישהו רצה...
14: מה לסיים? לא, לא. אז תגידי לארוחה, כמו שאתה מזמין אחרים, ויש לנו המון...
15: וואלה, שמה?
13: כולם רוצים ארוחה, ושוכחים שיש גם רעיון בתוך הארוחה.
14: יש ארוחה, אני אדבר.
13: נכון, את צודקת. תגידי רגע, לפני סיום ממש, הסובלים
15: הכי... רגע, אתה צריך בשידור חי להזמין אותה.
13: יאללה, קדימה, מזמין אותך גם. וגם אותך וגם אותה.
15: סגור.
13: תגידי רגע, עדנה, לפני, אני יודע, לפני הסיום, הסובלים הכי גדולים שמהדבר הזה, זה בני הזוג שתמיד היו נוהגים להצמיד איזה סוף שבוע טוב בארצות הברית, לא? ממש, ב-10 שניות.
14: היינו גם בסוכות פעם אחת בניו יורק, נשארנו בחג, והם אוהבים מאוד סופי שבוע, לא רק בניו יורק, בכל מקום בעולם. אני חושבת...
15: אבל רגע, תגידי לי, בנסיעה כזאת קצרה של 4 שעות, גם לוקחים כביסות או לא?
13: במילה.
14: לא יהיה להם מלון.
13: לא יהיה מלון. הנה, אנחנו חייבים לסיים, עדנה, אנחנו ניפגש לארוחה מתישהו. תודה רבה רבה רבה רבה. עידית בן יאיר, רונית גורריה, טל דהן, והטכנאי? והטכנאי?
15: והטכנאי המקסים. ביי.
13: אנחנו נגיד אותו בשעה הבאה. נהיה פה גם בשעה הבאה.
10: הזה ורגע לפני הבחירות. כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. בשבת, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה. פספסתם פרק של עד הקצה?
12: כל מה שרציתם לדעת על עולמם הסודי של אלון.

0: לי את הכל, יש לך קלחת לא רעה בכלל.
1: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
1: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
6: יש.
5: וגם למוזיקה?
6: ברור שיש.
5: ומצירה?
6: יש גם יש.
5: וואו! ואפילו ספורט?
6: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
5: יש!
6: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
5: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
7: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: שומע ביטן?
10: תוריד את הכל.
9: מה קרה? למה ללחוש?
11: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
12: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
13: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
14: אחרי החדשות, גל גואטה ועמרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את עוצמה יהודית. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר בא לבית החולים שערי צדק לבקר את בנו נריה הנלחם על חייו. בדרום לבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל. הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז והוא בן 80. התחזית גם מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. ועדת הבחירות המרכזית דנה כעת בבקשה לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים תקף בחריפות את יושב ראש המפלגה.
16: חבר הכנסת ניתמר בן גביר אינו איש ימין ציוני, הוא כהניסט גזען, עברו הציבורי והפלילי מתועד, והוא הורשע בעבירות של הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור. בן גביר אינו בעל תשובה שחזר מדרכיו הרעות, והחליפה והעניבה שהוא מתעדר בהם אינן מסתירות את תפיסת העולם הגזענית, הלאומנית והכהניסטית שהוא מקדם.
15: השר בן גביר הגיב על דברי קריב.
17: עד כדי כך יש להם בעיות בטענות שהוא מביא הרשעה שלי מלפני 30 שנה על מדבקה, ואתה מתבסס בזה כאן. נו וואלה, להגיד עליי טרוריסט, מחבל, פשיסט, אם זה עילת פסילה, בוא נפסול חצי מהאופוזיציה, כולל את לפיד, כולל את כל מיני אנשים מהמפלגה שלכם, של הדמוקרטים.
15: שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שבנו נריה נפצע קשה מאוד בפיגוע הדריסה אתמול ליד בית חורון, אומר כי המשפחה מרגישה שבנה מטופל בידי הרופאים הטובים ביותר שיש. לייטר אמר את הדברים בהצהרה שמסר לתקשורת בבית החולים שערי צדק בירושלים.
18: בדרך לפה, אפילו במטוס, מאות בתי כנסת ומאות כנסיות שבהם ביקרתי, כנסיות נוצריות, מבול של הודעות שמאות אלפי אנשים, אולי כבר מיליונים, מתפללים ביחד לחמתו של נריה שלנו. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם.
15: בלבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על תקיפת כתבם בנבטיה הפאוקה ועל הפצצה בעיירה אל מנסורי. לפי שעה אין עוד פרטים. יזם ההייטק אסף רפפורט, מנכ״ל וויז, שנמכרה לגוגל ב-32 מיליארד דולר, אומר כי ההחלטה להוציא מישראל את כספי החברה בזמן המחאות על הרפורמה המשפטית הייתה החלטה עסקית גרידה. ברעיון לרוני קובן בתוכנית פגישה, אמר רפפורט כי ההכרזה על הוצאת הכספים נועדה להטריע.
19: בעלי המניות של וויז יש להם מטרה אחת, וזה להשיא תשואה. וכשמדינת ישראל מחליטה לראות לעצמה ברגל, הם לא רוצים להיות שותפים למהלך הזה. והם מוציאים את הכסף. ואתה יודע מה עצוב? שזו הייתה החלטה עסקית נכונה. אני חושב שהיום, בוודאי אחרי השביעי באוקטובר, למדנו שטוב שלא מטטים בעיות מתחת לשטיח, וחשוב להציף ולהטריע כשבעיות נאגרות. בחלקה שלנו, של סטארט-אפים, של חברות בינלאומיות, תהליכים שבעצם פוגעים בכלכלה הישראלית, אני חושב שזה היה מחובתנו להגיד, המהלך הזה יש לו השלכות, ואסור לנו להמר על העתיד שלנו.
15: הרעיון המלא ישודר בתוכנית פגישה בכאן 11 במוצאי שבת אחרי החדשות. הלך לעולמו העיתונאי הוותיק מנשה רז, והוא בן 80. רז היה במשך עשרות שנים מהקולות והפנים המזוהים עם השידור הציבורי בישראל. הוא מילא שורה ארוכה של תפקידי הגשה ועריכה ברדיו ובטלוויזיה. את דרכו בתקשורת החל בגלי צהל, שם שימש עורך ומגיש. לאחר שחרורו הצטרף לקול ישראל, הגיש מהדורות חדשות ותוכניות מוזיקה, והיה המנחה הראשון של התוכנית המיתולוגית שירים ושארים. בשנת 1972 הצטרף לערוץ הראשון של הטלוויזיה הישראלית. לאורך השנים ביים סרטים תיעודיים ותרם גם בתחום האקדמיה והחינוך. על מועד הלווייתו של מנשה רז תבוא הודעה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
20: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
8: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
21: השעה בחסות
22: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
14: עכשיו, גל גואטה ועמרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אתה יודע מה אני כועס הכי הרבה על המוזיקה הזאת?
1: מה? מה, מה? שהיא טובה.
0: שלא לקחו אותי לעשות קולות שם.
1: אתה אוהב לשיר?
0: לא, אני אוהב לשמוע מוזיקה טובה, אבל...
1: מה, מה אתה אוהב? אה, נדמה לי שפעם שעשו לך כתבה בעובדה, אצל בן שני, אתה שמעת איזה מוזיקה שכאילו לחרדי הייתה מפתיעה, נכון? זה אני זוכר מה הכתבה,
0: זאת הכתבה מצוינת. שאל אותי איזה שיר בא לך לשמוע עכשיו, היינו בדרך לקריאת שמונה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אז אמרתי לו, עולמו של גבר של ג'יימס בראון.
1: אז הוא הופתע.
0: כן. וישר הוא רץ להשמיע את זה.
1: מה אתה עוד אוהב לשמוע?
0: תשמע, בבית אצלנו, אמרתי כל הזמן, גדלנו מצד אחד בסלון על הרדיו שניגן אום קלטום ומוזיקה ערבית, שאני מאוד מאוד מאוד אוהב לשמוע, ואני אוהב מאוד מוזיקה ישנה, גם שירי שנות ה-60, גם לצפלין, גם ג'ניס ג'ופלין, כן.
1: וואלה.
0: כי גדלתי את זה, וזה היה מדהים, כן, הייתי יושב שעות לשמוע את זה.
1: כן. גם אני אוהב מוזיקה, וגם אוהב מוזיקה שעושה מרויינת הבאה שלנו. בוקר טוב למרגלית צנני. מרגול.
2: שלום לך, עמרי אסנהיים, ושלום לידידי הטוב, אח שלי, יגאל גואטה.
0: שלום, שלום, מרגלית צנני.
2: שלום, שלום, שלום.
0: חתימה טובה, בשורות טובות.
2: כבר חתימה טובה. כן, כן. עברנו את כיפור, עמרי.
0: אני אגיד לך את האמת, אני כל הזמן מסתבך עם הסיפור הזה, למה?
2: לא, לפני כיפור, לפני צאת כיפור, אומרים חתימה טובה, לא מתחייבים.
0: יופי, ואחרי כיפור?
2: אבל אחרי יצא הצום, אתה מברך את כל ידידיך, את כל שכניך, מצלצל ואומר, גמר חתימה טובה, בעזרת השם.
0: יפה. ואז פתאום שמעתי מרבנים, מספרים וזה, שהחתימה הסופית היא בהושענא רבה.
2: בסדר, נכון, נכון, נכון. עכשיו לא רציתי להפליג בזה, אבל זה נכון,
0: בהושענא רבה. אז יש לנו עוד חתימה קטנה לגמור את הסיפור.
2: שנינו באים, גם אתה וגם אני, מבתים דתיים עמוק, עמוק, דתי עמוק.
0: את רוצה שאני אגיד לך משהו?
2: עמוק וסחלטני, לא עמוק וזה ראה וקדש, ואם לא תחרב ירושלים. לא,
0: אבל...
2: הכל היה בנימה כל כך נעימה.
0: הכי נעימה בעולם, אבל... אבל אני חייב להגיד לך משהו.
2: כן.
0: כשאנחנו מדברים היום חרדים ולא חרדים וכן חרדים, אני אומר, ההורים שלך וההורים שלי בקריית שמונה, היו הכי חרדים בעולם. למה? המילה חרד, זה חרד לדבר השם, זה חייף רבי, פוחד מהשם.
2: הכי נעימי סבר, הכי מכבדים את השכנים, שיהיה הכי ערל בעולם.
0: והם באמת פחדו מהשם, לא בסיסמה.
2: לא סיסמה, שום סיסמה. עכשיו, גם הם ראו שהעולם משתנה, והם לא יכולים לכפות כל כך על הילדים אורח חיים סגפני.
0: הם גם לא רצו לכפות.
2: לא, אבל הם היו טיפה סגפנים.
0: נכון, אבל כשאחותי באה לאבא שלי ואמרה לו, אבא, אני הכרתי מישהו מקיבוץ גנוסר ואני רוצה להתחתן איתו, אז את יודעת מה היה צריך להיות? הוא היה צריך להשתגע לכאורה, נכון? גבאי, בית כנסת, מה את עושה לי בושות עכשיו? את מביאה לי קיבוץ נגד השתגעת? אמר לה רגע, מרגלית, יודעת מה הוא אמר לה במקום?
2: מה?
0: בת יקרה שלי, שיהיה לך במזל טוב, רק תבדקי שהוא יהודי.
2: זה הווייב.
0: זהו.
2: זה הווייב. עכשיו, לפעמים, לא עלינו, אתה יודע, מאוד מאוד כבוד, מאוד מאוד הלכתי לבקר בבית אבלים.
0: כן.
2: וכשיש אבלים, לא חשוב בשכונה, לא חשוב, לא עדה, לא כלום שכנים. אז אני הולכת, אבא שלי יושב בעזרת הגברים, רואה אותי, אחר כך יוצא אליי ואומר לי, את ביתי בת מלך. אמרתי לו, למה אבא, מה? אומר, את לבושה כל כך נאה ויאה למקום של מתפללים, של אבלים. זה רודף אותי כל חיי. כלומר, משהו, הוא כל כך שמח שהייתי, באתי עם קוד לבוש בסדר. לא איזה, אתה יודע, מטרוניתה.
0: כן, אבל ידעו לכבד.
2: אז הוא אמר לי, את קיבלת חינוך טוב. כי ראיתי את החברות שלי.
0: את מבינה שבינינו בסוף בסוף הוא החמיא לעצמו, כן?
1: אתם יודעים, מרגול, התכנסנו לדבר כאן על בית ועל סוכות.
0: כי בעצם בסוכות אנחנו עוברים מבית לדירת עראי, שזה הסוכה.
1: אתה
0: עוזב את הבית שלך.
1: שאתה מבלה בקיש.
2: תוקעים את היתד הראשון, היתד הראשונה של הסוכה. אתה מכיר את זה?
0: במוצאי כיפור.
1: כן, כן, בטח, בטח.
2: ותוקעים ומתחילים את הסוכה. כן,
0: אבל בכלל כל המעבר הזה מדירת קבע לדירת עראי, הוא בעצם הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו, מהו בית, עבורנו, ובואי תספרי לנו קצת, מהו בית עבורך?
2: תראי, קודם כל בית עבורי, כן, שני הוריי הלכו לעולמם, זכרם לברכה, אבל הבית בשבילי זה אבא שלי ואימא שלי ואחיי ואחיותיי.
1: שזה איפה?
2: שזה בנתניה.
0: אבל רגע, הבית זה נתניה או הבית זה ההורים?
2: הבית זה נתניה וההורים. ההורים שלי נתניהתי משכונת עמידר ונתניה, שכונה מלאה כל טוב העולם מבחינת המוצאים והעדות. אם השכלתי בחיי במשהו, זה השכונה הזאת, ראיתי כל טוב, ראיתי מרוקאים, טריפוליטאים, טוניזאים, וההבדלים ביניהם, ריבונו של עולם, פרסים, תימנים, עיראקים, ומכל הטוב הזה, השכלתי מאוד, למדתי לבשל דברים בלתי, רק רסן היימן, אני לא יודעת אם אתה מבין, אבל גואטה יבין. כל טוב העולם. אתה לא מבין מה זה סוכות. כבר זה
1: ש... למה אבל שאני לא יבין? למה אני לא יבין?
0: לא, כי אומרת, אתה באת מקיבוץ כאילו...
1: ממושב, ממושב, סליחה.
2: לא, אבל אתה מבין שאבא שלי מביא את רוג ומתפעל, ולולב שיש לו קוץ למעלה, מתפעל, איזה יופי. והוא מביא ומספר לנו, שבעת עבדים, וזה...
0: והוא מדבר על זה כל השבוע, כן?
2: כל השבוע הוא מודד, ומודד את האתרוג, ואין לריח, כן ריח, דווקא כן יש לו, אל תשאל. וכל, תשמע, זאת אווירה מדהימה, מדהימה, אמיתית. בבתי כנסת, כל שני צעדים.
1: איפה, באיזה גיל עזבת את הבית,
2: מרגון? שני תימנים, שלושה בתי כנסת, כי הם כולם חלוקים. לא ככה,
0: וכן ככה. אבל לראות את כל הסוכות בחצרות, זה הסוכה כזאת. ועכשיו, לא היה כמו היום סוכה לנצח מברזל.
2: איזה סוכה, סוכה.
0: בונים מעצים, ממש מתקלים מעצים.
2: הכי יצירתית, עם בתים וסדינים וצבעונים.
1: את עוד עושה? מרגול, את עוד עושה סוכה?
2: לא, אני לא עושה סוכה, אבל אני אלך למקום שהנכדים שלי עושה סוכה.
1: ואתה, מרגול? ואתה, גואטה?
0: ברור, מה השאלה?
1: כן?
2: מה קרה?
1: אבל אמיתית או סוכת...
0: לא, השלד מברזל, נו מה, לעבוד כמו חמור, ללכת לכתוב עצים?
2: תשמע, עכשיו יש גם טרי, אבל גואטה, תסביר לו, יש עכשיו הבתים נורא מתורדים, יש מרפסת, זה לא כמו שאני גדלתי.
0: זה לא כמו לרדת ארבע קומות ולבנות סוכה על החול.
2: על החול, ממש, נכון.
0: היו שמים שטיח על החול.
2: ושתהיה...
1: אני מסתכל עליך, אני מדבר על זה בהתרגשות.
0: מה, תקשיב, אני הייתי הולך עם אבא שלי ואח שלי להר בקריית שמונה, לכתוב עצים אמיתיים, כדי לבנות סוכה עם מסמרים, עם פטיש.
1: פטיש מסמר ניקח מהר.
0: כן, ממש, ממש, עם פטיש ומסמר, וסוחבים, ואתה חוזר כול חסרות.
2: רואה את כולם מדביקים מדבקות, וטלטלים, וצבעונים.
0: כן.
2: ועכשיו, אנחנו היינו צריכים להוציא את האוכל והיוח אל הסוכה, ממש תהלוכה. וזה משובב לב, וזה מצחיק.
1: מה אכלו אצלכם בסוכה, מרגון?
0: מה לא
2: אכלו? תגיד לי, מה לא אכלו? מבשר ועד פירות ועד ירקות ועד צחוק ועד חילבה ועד מרק ועד...
1: והילדים היו ישנים בסוכה?
2: לא, אבל היו מקפידים דודים, אחים של אבא שלי ואבא שלי, לישון בסוכה, כמה שעות, כי זאת המצווה.
0: אתה מבין אבל שאז לא מכרו כמעט קישוטים, היו עושים את הקישוטים לבד.
1: זה גם שבתור ילד גם אני עשיתי, פיסויים היה סוכה של מושב כזאת.
2: איזה דבק מדביקים? מדביקים בדבר של קמח ומים.
0: קמח ומים.
1: כן, הלבן הזה.
0: כן, כן, כן.
2: ואני לא יודעת, אם יש מקומות, עדיין עושים מושבים וכאלה, עדיין עושים סוכה בחוץ, ונהנים מאוד. כי הסוכות מרווחות, כי זה מושב, יש שטח, יש זה. והסוכות היום של הדירות פאר מצחיקות, נראות כמו איזשהו משהו ששולחים לירח בכלל, לא דומה לסוכה, דומה למשהו אחר, אבל העיקר הכוונה.
1: באיזה גיל עזבת את הבית, מרגול?
2: לא, עזבתי כשאני כבר בוגרת, 22, 3, 4, 5,
1: ממש עד אמצע, סביבות אמצע גילי 20 גרתות בבית?
2: כן.
0: אתם רוצים לשמוע משהו יפה? ששואלים אותי, גואטה, מתי עזבת את הבית? אני אומר, לא עזבתי עד היום.
2: זהו, נכון, נכון, נכון.
0: נכון?
2: לא עזבתי.
0: אין, הבית בקריית שמונה, וכמו שבשבילך הבית בנתניה, זה הבית.
2: הכביש הכי מרגש שלי זה כביש החוף, בואכה נתניה. שם אני מתחילה להתרגש, אני נוסעת.
1: גם אני, לקראת משחקים של מכבי נתניה, אבל לא...
0: אבל תקשיב, זה אווירה שאי אפשר באמת לתאר אותה. אתה יודע מה זה שאנשים, לא נעים לי להגיד את זה, אבל היה מגיע החג, אנשים בחצר היו שוחטים עופות, שוחטים כבשים.
1: באמת? בחצר?
0: כן, כן, כולם, לא?
2: הסיניים, הסיניים. אתה יודע מה זה ששכנים מביאים לך כבודת אוכל במגשים של קוסקוס וקציצות, סתם לכבד אותנו, ואנחנו אותם, עושים ג'חנות.
0: כולם את כולם מכבדים.
2: הולכים לתת להם.
0: כן.
1: זה קיים עוד היום, אתם חושבים? זה קיים עוד היום?
0: בקטנה, בקטנה, מביאים דיזרט, מביאים... כן, כן, כשאני קניתי...
2: מה שהשתנה זה הכלים ששמים בשולחן, כל הפלסטיקים, כל המתנופפים האלה, רק שעות אחר כך לסלק את זה, ושמים רימונים בכוסית כזאת, וזה וזה וזה וזה, זה היה כזה פשוט פעם, כזה פשוט ונעים ואכיל ונגיש.
0: אבל תקשיבי, היום בבוקר אמרתי לאשתי, ואמרתי גם לאנשים פה ברדיו, תקשיבו, אני לא באמת מצליח להבין איך אמא שלי גידלה 10 ילדים, 13 נפשות, וסבתא שלי אצלנו בבית, ועמדה על הרגליים. היום יש לי שני נכדים שיהיו בריאים, ואמא שלהם ואבא שלהם עוד רגע תולשים את האוזניים. ואנחנו כל היום מסביבם. האבא והאמא והסבא והסבתא והאחים והאחיות.
2: רוצה לספר לך, אסניים, איך מלמדים ילד שמצווה של בן אדם לחברו היא חשובה. למשל, אמא שלי אומרת, תקחי את התעשה הזאת, תתני לשכנה משפחה דיין, תגידי, אמא שלי נותן לכם הדיה בחג. זאת אומרת, מה היא לימדה אותי? מה היא לימדה אותי? את ערך השכנות והידידות. כי הם קצת יותר מבוגרים, אז אמא שלי אמרה לי, קחי תתני לו, של חג, לכי תתני להם, תהיה להם טעים. אני מדברת איתך, אני כמעט בוכה.
0: כן,
2: כי
0: כן.
2: כי זה איננו. הדבר הזה כבר איננו.
1: מישהו, מי גר היום בבית ילדותך?
2: בית ילדותי כבר אינו. אנחנו שבעה אחים ואחיות, שניים כבר לא בחיים. והבית נמכר לצערי הרב והגדול. זהו, אז כל אחד התפזר לו, ויש לו נחלה משלו.
1: אז מכרו את זה?
2: מה?
1: מכרו את זה?
2: כן.
0: אבל זה לא משנה, תמיד הבית של...
1: אבל את הדוברת שם, את עוד מגיעה...
2: אני פחדת לעבור ממש.
0: כן,
2: וואו, וואו. זה קצת יהיה לי קשה. כי שם זאת מכורתי. נתניה זאת עיר מכורתי. ואתה לא מבין איזה בליל ואיזה שלל מוצאים היו שם.
0: באמת, אבל הפסיפס של המוצאים שם זה משהו...
2: אין לתאר.
0: ממש, ממש.
1: אבל אם נגיד היית מופיעה בנתניה, היית דואגת לעבור ליד הבית?
2: יכול להיות ככה, אבל ביעף כזה, כמו איזה אמריקאית שבא עם האוטו שלה להסתכל על בית הוריי, שכבר איננו. קנה את זה אדם נחמד, אני יודעת, האחים שלי אומרים לי, והוא גם משנה ומסדר, וחלפו הרהורים בליבי שיכול להיות יחושב, אולי אני הייתי קונה מהחי, אבל מה הייתי עושה עם זה, אתה יודע.
1: את חושבת שאי פעם עוד תיכנסי לבית הזה?
2: לא תיכנסי, תקני אותו, כי זה בית אביך ואימך, לא יודעת, וחלפתי.
0: וואו, וואו, וואו, זה מעניין. היינו צריכים על זה עוד רעיון של שעה שלמה.
2: בסדר.
0: מרגלית צנעני, אוהבים אותך מאוד, מאוד, מאוד.
2: תודה, סנאים, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, תודה רבה.
0: אחותי קרא, חג שמח.
1: חג שמח. ואנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת שמחה רוטמן.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: שלום.
1: הציונות הדתית.
0: אתה יודע, אני כל כך בא לי לא לדבר עם חבר הכנסת שמחה רוטמן עכשיו על ועדת הבחירות ועל הפוליטיקה.
3: נמשיך,
0: בדיוק. אז להמשיך, לא, זו תוכנית שלנו, היא לא שלי, חס ושלום, היא של כולם. אבל אני רוצה להמשיך עם הרעיון שהיה עם מרגול. דיברנו איתה על בית, מה זה בית עבורה. בוא תספר לנו אתה מה זה בית עבורך. אתה יודע, במסגרת החגים שאנחנו עוברים בסוכות מבית, מדירת קבע לדירת
3: ארעי. מדירת קבע לדירת ארעי. טוב, מה זה בית עבורי? אני, את הבית זה תמיד במקום שבו אתה... גדלתי, אני את 26 השנים הראשונות בחיי, עם יציאות למוסדות לימוד וכדומה ולישיבות, אבל בגדול גרתי בעיר בני ברק, כולל גם זמן קצר אחרי שהתחתנתי, ובאמת באזור שהיה בעיניי שמורת טבע שכבר לא קיימת היום. זאת אומרת, השכונה...
0: איזה אזור?
3: זה נקרא, בשם העתיק, סיכוני א' ב' ג' של הפועל המזרח. באמת שכונה שרוב
0: האנשים... היום זה האזור של העשירים בבני ברק.
3: כן, אז אז היה שכונה, שכונה באמת של מאוד מאוד מגוונת באוכלוסייה שלה, הרוב המוחלט שם היו...
0: היה דבר כזה שקראו לו סיכוני הפועל המזרחי.
3: נכון, והרוב המוחלט בני הציונות הדתית, אבל גם חרדים, גם חילונים, וזה היה באמת, אני חושב, אחד המקומות היחידים בבני ברק שבהם לא היו מחסומים בכבישים. זאת אומרת, עקרונית, אם רצית, יכלת להגיע לשם ברכב בשבת, אבל לא היה רכבים בשבת.
0: היה שם... כן.
3: לא היה שלא גרו שם חילונים, גרו כולל ברחוב שלי, אבל זה באמת היה מעין איזה... שמורת טבע שכולם חיים ביחד, חרדים, חילונים, דתיים, ועם אווירה מאוד, מאוד, מאוד פתוחה ומגוונת. ואני חושב שזה, מקומות כאלו היום כבר כמעט לא קיימים, הרבה מאוד.
0: כואב הלב שכך.
1: כמה זה רחוק מהבית שלך, גואטה, מאיפה אתה גר היום?
0: כל בני ברק זה 5 דקות ברכב, כן?
1: וואלה.
0: אבל זה די הקצה השני. אני מכיר את הרצוג שגם הוא היה מקום של ציונות דתית ש... נגמר, פשוט נגמר.
1: אין היום ציונות דתית בבני ברק?
0: כמעט ולא.
3: כמעט ולא.
0: כמעט ולא, כואב הלב באמת.
3: בשנים שאני גדלתי זה היה סניף בני עקיבא הגדול ביותר בארץ. היום לדעתי אין להם עניין.
0: נכון, והיה שם אורט, והיה שם...
1: להם חצו את הכביש לגבעת שמואל. חצו את הכביש לגבעת שמואל.
3: נכון, הרבה לגבעת שמואל.
0: שמואל פתח תקווה.
3: לפתח תקווה, והרבה כמוני וכמו אחרים, ברוך השם, להתיישבות וכל חלקי ארצנו שהתפתחה ב-20-30 שנה האחרונות.
0: אז אתה יכול להגיד היום על בני ברק שהיא הבית שלך, או שהיום ההתנחלות זה הבית שלך?
3: היום הבית זה כמובן איפה שאני גר. האמת היא שלצערי, לשמחתי, מבחינת מספר השעות, הכנסת זה הבית שלי, אני נמצא ביותר שעות מאשר...
0: כן, אבל זה לא בית במובן החם, במובן החם של המילה, כן, להרגיש. מה שנקרא בערבית להרגיש אימי, שאתה קצת מבין ערבית.
3: כן, אז היום היישוב שבו אני גר הוא כמובן... אבל אני יכול להגיד שגם בשנה שגרתי בלוד, למשל, זה גם היה סוג של חזרה למקום הזה שאתה נמצא בשכונה... שהיא לא כולם אותו דבר, לא כולם מאותו פס ייצור, וגיוון של עיר יש לו קסם בעיניי, מאוד, למרות שאני גר ביישוב נורא קטן.
1: כן.
0: אבל תגיד לי באמת, אתה יודע, כשאני הייתי בכנסת, עבדתי מאוד מאוד מאוד קשה, באמת. מ-7 בבוקר הייתי מסיים במליאה ב-7, 8, 6, 7, 8, עוד הולך לאירועים של חברים וכל מיני אנשים שמזמינים אותך, ואתה חוזר באחת בלילה, ואתה אומר, איזה כיף לחזור הביתה. באמת.
3: זהו, אז בזמנך הכנסת הייתה אפילו יותר רגועה מאשר היום.
0: נכון. אז אצלך צריך להיות על אחת כמה וכמה.
3: רוב השבועות אני יוצא מהבית ביום ראשון, ואני חוזר ביום חמישי בלילה, באחת בלילה. פשוט כיושב ראש ועדת חוקה, באמת גם זה שהוועדה שעבדה הכי הרבה והכי קשה בכנסת הזאת, זה באמת היה מסביב לשעון, חוויה מאוד אינטנסיבית.
0: וביום חמישי באחת בלילה, כשאתה מגיע הביתה, אתה אומר... וואו, איזה כיף.
3: כן, כן, כן, כן. בכלל, זה מקום, זה באמת מקום... זה באמת מקום שכשמגיעים אליו, ואגב, הציבור כולו מוזמן, יש שם אירוע בחג הסוכות, ביום השני של חג הסוכות, אירוע שכבר עושים אותו הרבה שנים, אפיפוניאדה, מגיעים אלפי אנשים ליישוב הדי קטן הזה, כי יש שם רוח נדירה, פסטיבל אפיפונים, מגיעים מכל רחבי הארץ, גם מכל גוש עציון, אבל גם מכל רחבי הארץ, מגיעים אלפי אנשים, היו שנים שגם לדעתי היו 5,000 איש.
0: טוב, בוא נעבור לנושא שלשמו התכנסנו, ועדת הבחירות. זה לא נראה לך קצת תיאטרון הסיפור הזה? חוץ מסמי אבו שחדה, בוא נשים אותו בצד, זה יש קונסנזוס, כל העולם מבין.
1: לא יודע אם יש קונסנזוס,
0: הזה,
1: לא כולם
0: מסכימים. אני חושב מסכימים. שרוב העולם חושב שהבן אדם הזה אסור בתכלית האיסור שיהיה, וטוב שכך, ושלום על ישראל. מעבר לזה.
3: תראה, אז קודם כל, יש לעניין מה התוצאות, מה בית המשפט יעשה בסופו של דבר וזה. אנחנו באמת, אני לגמרי הייתי בגישה שלך, וזו הסיבה שבקדנציה הקודמת, בפעם הקודמת שהייתה מערכת בחירות, גם אני, ואני שמחתי מאוד שלעמדה שלי הצטרפו כל מפלגות המחנה הלאומי, אמרנו, אנחנו לא נשתתף במשחק הזה, לא נגיש בקשות פסילה, לא נגיע, חבר'ה, זו הצגה, שופטי בגץ בסוף יכניסו את כולם, או רק יפסלו צד אחד, בואו לא נהיה סטטיסטים, בואו לא נהיה ניצבים בהצגה הזאת, שהיא באמת עושה את החוק לצחוק. סעיף 7א הוא מאוד מאוד ברור, סעיף 7א על פי לשונו, אף אחת מהמפלגות תומכות הטרור לא אמורה להיות בכנסת. הסעיף שם מנוסח בצורה מאוד מאוד רחבה, ובית המשפט פעם אחר פעם הכניס מקרה קיצון. אתה אומר סמי אבו שחדה הוא מקרה קיצון, אני אומר עזמי בשארה היה מקרה קיצון, בן אדם אפילו יותר מסמי אבו שחדה, שבן אדם שהשתמש בתפקידו הפרלמנטרי כדי להכווין טילים של החיזבאללה, ועדיין בית המשפט הכניס אותו לכנסת. וחנין זועבי שהשתתפה במשט, כנ"ל.
0: ואז קרה איזשהו משהו שנהיה חרב פיפיות, וזה התהפך על מאיר כהנה.
1: לא, מאיר כהנה זה יותר מוקדם.
3: זה הרבה אחרי מאיר כהנה.
1: מאיר כהנה הרבה יותר מוקדם.
3: הרבה אחרי מאיר כהנה, ולמעשה...
0: לא, מבחינת הכיוון שאתה מדבר עליו. הכיוון שאתה מדבר עליו זה כאילו סעיף 7א מדבר על תומכי טרור, ופתאום אתה רואה שהם משתמשים בדבר הזה כדי להגיד שמאיר כהנה הוא לא.
3: שוב, אני אומר, היסטורית מאיר כהנה היה עוד לפני הסעיף הנוסח הזה, הנושא הוא אחר לחלוטין.
0: אבל הסעיף בחוק לא התכוון למאיר כהנה.
3: לא, הסעיף בחוק, ושוב, אנחנו מדברים על אירוע של שנות ה-80, אני מדבר איתך על אירוע מאז אהרון ברק. מאז שאהרון ברק, וההפיכה המשטרית שלקחה את הכוח מהעם בשנות ה-90, מאז...
0: זה לא הפיכה משפטית, זה משטרית, זה יפה. לא, כי כל פעם שאני אומר על ההפיכה שאתם עושים, שהיא הפיכה משפטית, מתקנים אותי, משטרית.
3: אז אני אומר, הייתה הפיכה משטרית, זה ניקח הכוח מהעם, אבל לא משנה, מאז, מעולם לא נפסל תומך טרור, או אדם שקורא לשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מהצד הערבי של המפה, או מצד, אגב, זה לא רק הערבי, כי אופר כסיף איננו ערבי, אבל מהצד השמאל קיצון. לעומת זאת, לצערי, את מיכאל בן ארי פסלו, וזו הייתה החלטה בעיניי שגויה. אבל מילא הייתי תופס משיטה שבאה ואומרת, כמו שהציג השופט מינץ בפסק הדין זה, בואו נקצץ את הקצוות משני הכיוונים, את הקיצוניים ביותר. גם את זה בית המשפט לא מקבל. הוא קיצץ, אבל הוא קיצץ רק את הצד הימני. זה הייתה המסורת. הסיפור של סמי אבו שחדה בהקשר הזה הוא שבירת המסורת, ומבחינה הזאת הוא דבר מאוד מאוד חשוב.
1: חכה, עוד לא עבר מבחן בית משפט
3: עליון. לא, אני מדבר, אבל... הוא כבר השבירת מסורת במובן הזה. אחד, פעם ראשונה, מזה 23 שנה, שיושב ראש ועדת בחירות שובר את הכלל הלא כתוב, ובעיניי גם מנוגד לחוק, שהוא לא משתתף, והוא בא...
1: מתי הייתה הפעם האחרונה? מה היה
3: 23? הפעם האחרונה הייתה ב-2003, חשין נגד מועמד, כמובן נגד מועמד יהודי, ברור.
1: מי זה?
3: אני לא זוכר עכשיו, אבל זה היה לפני 23 שנה, 2003, זו הייתה הפעם האחרונה שיושב ראש ועדת בחירות הביאה, אז קודם כל הבאנו פה שינוי משמעותי בדבר הזה, ואני חייב לומר, השינוי הזה הגיע בין היתר, כי אני מתחילת הדיון אמרתי, לא מקובלת עליי המדיניות הזאת והשתיקה הזאת. אם יש משהו שהוא עד כדי כך ברור, אתה יכול לבוא ולהגיד, כשיש ספק אני נשאר על באום, אני נמנע. אבל אתה יושב ראש ועדת בחירות, יש פה אירוח שהוא משפטי, נכון? אתה השופט שאמור כביכול להנחות, להגיד, איך אתה שותק? לא הבנתי מה, אתה מהאום? אתה מהאום בשאלה אם מדינת ישראל תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, ואני שמח שהוא קיבל את עמדתי ונתן את ה...
0: כי הוא באמת הבין, כמו שאנחנו מבינים, שהוא לא יכול לעמוד מן הצד.
3: מצוין, אז אני שמח שזה קרה, ואני אגב חושב שבכלל צריך שיהיה יותר, אתה מבין, אני נאבק שבמקרים שכן צריך שיועץ משפטי או שופט יתערב, אז הם לא מתערבים. אבל בדברים שאנחנו מבקשים שהם לא יתערבו, שם מתערבים הרבה.
0: אבל אגב, איזה מילה, רגע, איזה מילה תשבחות קטנה ליועצת המשפטית שאמרה שסמי אבו שחדה הוא בהחלט שונה מהכלל.
3: שנייה, גם שם אותו דבר, היא סרבה להגיד את המשפט הברור ואחד, שאגב היא אמרה בעבר, זה לא שהיא לא יודעת לדבר ככה, היא סרבה להגיד את המשפט הברור ואחד, צריך לפסול את סמי אבו שחדה. היא לא אמרה את זה.
0: לא, אבל אם היא אומרת צריך לפסול, אז אתה מנחה את הוועדה. היא אמרה, תבחנו את זה.
3: לא, שנייה, אני לא צריך אותה בשביל לבחון את זה, אני בוחן את זה מתוך החוק. התפקיד שלך הוא להביא את העמדה שלך כיועצת משפטית לממשלה, לאסוף חומרים שרק את יודעת לאסוף, להביא את העמדה המשפטית שרק את יודעת לעשות, מה את יושבת על הגדר? לא הבנתי.
0: בקיצור, אתה לא תשבח אותה היום.
1: אגב, תראה איך ההיסטוריה מתכתבת היום. דיברת קודם על הפסילה ב-2003, אז בדקתי מי שאחרי שהנפסל את ברוך מרזל לכנסת, וגם הוא מחק את משה פייגלין מרשימת הליכוד. הסיר אותו באופן ישיר מרשימת הליכוד, משה פייגלין, שהוא היום השותף הבכיר שלכם. אז תראה, אמנם אתם בקדנציה הזאת לא הצלחתם ליישם את המהפכה המשפטית, אבל בכל זאת בית המשפט... אבל בכל זאת בית המשפט העליון השתנה, צריך להגיד, מאז 2003. היום נועם סולברג, שהוא...
3: אתה צודק לחלוטין, וכשאתה אומר לא הצלחנו ליישם, אני רוצה להסביר. בעיניי, הרפורמה שאנחנו הובלנו, מהלך ההיסטורי לתיקון מערכת המשפט, עשה שלושה דברים עיקריים. שלושה דברים סופר קריטיים וחשובים. אחד זה תודעה ציבורית. בסופו של דבר, בית משפט, בוודאי בית משפט שלא פועל על פי חוק, אלא על פי כללים שהוא מכתיב לעצמו.
1: על זה יש ויכוח, כי אני לא מתקן אותך על כל דבר.
3: לא, אין ויכוח, בית המשפט אומרת. אין ויכוח, בית המשפט אומרת. זה בית המשפט פסל את התיקון לחוק יסוד השפיטה. הוא לא הסתמך על שום חוק.
1: כן, אבל הוא לא מגדיר את זה שהוא פועל בניגוד לחוק.
3: לא אכפת לי איך הוא מגדיר, אבל בפועל הוא אומר חוק
1: יסוד
3: השפיטה. זה הניתוח שלך. בוא נעבור. בית משפט שלא פועל על פי חוק, פועל ומושפע, אגב, על זה יש קונצנזוס, ימין ושמאל, פועל ומושפע מלחץ ציבורי, הוא לא פועל ומושפע מהחוק, ולכן הלחץ הציבורי והאמירה הציבורית...
0: לא, רגע, רגע, תעצור שנייה. הוא פועל ומושפע מלחץ ציבורי, זה אתה אומר את זה כאילו זה רק מזה. זאת אומרת, החוק הוא כלום בעיניו, והוא פועל רק מלחץ ציבורי.
3: לא, אני אומר את זה. לא, אני לא אומר את זה. בית המשפט כתב את זה בשמונה שופטים כנגד שבעה.
0: לפי זה, בית המשפט בארבע שנים האחרונות... רגע, שמחה רוטמן. לפי מה שאתה אומר, לפי זה בארבע שנים האחרונות, בית המשפט פעל רק מהלחץ שהממשלה הזאת עשתה, כי זה היה הלחץ הציבורי.
3: בית המשפט פעל במאזן נחצים בין מחאת קפלן לבין הציבור במדינת ישראל.
0: זה מאוזן.
3: לא, הוא לא מאוזן, כי זה לא התפקיד שלו. הוא לא אמור להסתכל מה מפגינים ברחוב. עכשיו, אני אומר באופן אבסורדי...
0: רגע, הוא לא אמור לראות מה העם רוצה? אני חושב שכן.
1: הוא צריך לפעול על פי החוק, לא על פי...
3: אני עצוב מאוד.
0: לא, רגע, לפעול על פי החוק.
3: אני אסביר לך, באמת אני אסביר.
0: רגע, שנייה, אנחנו איתך. אבל אתה יודע, כל הזמן אומרים, בית המשפט העליון מנותק מהעם. מנותק מהעם. זה רוטמן אמר.
3: אני אומר.
0: אז אולי כן צריך להיות קצת מחובר.
3: לא, אני אומר, יש את מה שבית המשפט אמור לעשות. בית משפט אמור לפסוק על פי חוק. הוא לא אמור להכתיב לעצמו את דרכו ואת מעשיו, בוודאי שלא להיות מושפע מהפגנה פה או מצעקות שם. לצערי, בית המשפט לא נמצא במקום הזה כבר הרבה מאוד שנים. בית המשפט החליט שהוא פוסק. עכשיו, לא אני אמרתי את זה. מני מאוטנר כתב את זה, שהוא אמר שזה מאז מהפך 77, על ירידת הפורמליזם ועליית הערכים. כתב מני מאוטנר, פרופסור מני מאוטנר, מהאוניברסיטת תל אביב.
0: Okay.
3: עכשיו, אם אתה אומר, אני לא מתעסק בחוק, במילים אחרות, אני לא הולך לפי פורמליסטי של החוק, אלא אני הולך לפי ערכים. בוא תסביר לי, בית משפט, מאיפה אתה שואב את הערכים שלך?
0: אבל
3: מאיפה?
0: אני רוצה בכל זאת לשאול אותך עכשיו על, על, על ההפיכה או על מה שעשיתם, איך שאתה רוצה תקרא לזה, האם בכל זאת, אחרי ראש שנה ואחרי כיפור, שזה זמן שכולנו עושים חשבון נפש, האם אתה חושב שהדרך שלך הייתה אגרסיבית קצת מדי?
3: אז אני חייב לומר, אני חושב שהדרך שלי, אני לא מדבר על אחרים, אני חושב שהדרך שלי הייתה, וחטפתי על זה גם המון המון ביקורת, תמיד, תמיד, תמיד, לחתור לנסות להגיע להסכמות, תמיד. אני הראשון שהתייצב בבית הנשיא לדבר, הראשון שישב עם כל בן אדם שקרא לו לדבר, מאחים לנשק או מכל מקום אחר, תמיד, תמיד, מעולם לא דחיתי יד מושטת והושטתי הרבה ידיים.
0: אבל אתה יודע, בוועדה...
1: אבל ההתנהגות שלך בוועדה הייתה מאוד מאוד אגרסיבית.
3: ממש לא, ממש לא.
1: אני ראיתי את הדיונים.
3: אתה ראית את הדיונים?
1: בטלוויזיה.
3: אז תדע לך, אני אספר לך סיפור, אתה מדבר על זמן של חשבון נפש, אספר לכם סיפור על ליל תשעה באב לפני שנתיים. ליל תשעה באב לפני שנתיים, אתם מכירים את האירועים האלו, הלילה לא לומדים תורה, נכון? אתם מכירים, יושבים, מדברים, שיח ברגוע, מורידים כולם טון, תשעה באב, חורבן, כולם באווירה יותר רגועה. ואני משתתף בפאנל, כמובן נציגים מכל הזרמים ומכל הגישות ומכל הדעות, וניגשת אליי בסוף הפאנל, ניגשת אליי אישה אחת, ואומרת לי, תדע לך, האגרסיביות שהתנהגת בה בוועדת חוקה, הרחיקה כך ועשתה כך וזה וזה וזה. באותה שנייה בדיוק, לאוזן השנייה שלי פשוט היה שם קצת צפוף, אז הם לא ראו אחת את השנייה, אבל אחת מדברת אליי לאוזן ימין, אחת מדברת אליי לאוזן שמאל במקביל. והשנייה אומרת לי, תדע לך, אני כל הזמן אומרת, איפה הם מוצאים כזאת מתינות וכזאת סבלנות, ואתה נותן להם לדבר ומתפרצים לך. אמרתי, שנייה, אני יכול לזוז שנייה אחורה, תדברו עם שתיכם, תגיעו בשתיכם ביניכם, תחליטו, אני אגרסיבי או שאני סובלן. והתשובה היא שלנהל ועדה, בוודאי ועדה מורכבת, בוודאי כאשר יש יצרים סוערים, זה דורש להיות סובלן במקסימום שאפשר, ובסופו של דבר לפעמים, כשמישהו שובר את הכללים, להיות גם תוקפן ולהגיד,
0: אדוני, אתה חושב שהיית סובלן במקסימום?
3: ואני חושב שאלמלא הייתי מאוזן...
0: אתה חושב שהיית סובלן במקסימום?
3: אלמלא הייתי מאוזן. באיזון, בין מתי אתה נותן, והיו חברי כנסת וגורמים שממש עיינו אותי, ותקפו אותי מאוד מאוד, והם דיברו 40 דקות ו-50 דקות, ומה שהם רצו, כדי להשמיע את העמדה, וגם הרבה פעמים גם השפיעו על החקיקה, אלמלא הייתי מאוזן, לא הייתי מצליח להעביר 120 חוקים, שובר את כל
0: הכלים. חבר הכנסת שמחה רוטמן.
3: אתה מכיר את הכנסת,
0: איתן.
3: אין יושב ראש ועדה שהעביר 120 חוקים, רובם המוחלט בהסכמה מלאה קואליציה אופוזיציה.
0: מתי ההצבעה לפסילה של הדמוקרטים?
3: מתי ההצבעה? אני מניח שלקראת סוף היום, אני מניח שזה יהיה באזור 2-3.
0: אתה תצביע בעד?
3: אני רוצה לתת לכם ספוילר. אני מבקש שתעקבו אחרי הדיונים.
0: תן לנו, תן לנו, בכל זאת.
3: לא יכול, לא יכול.
0: נתנו לך חצי שעה לדבר.
3: אני מבקש מכולם לעקוב אחרי הדיון והצבעת הוועדה, ואני בטוח שאתם...
0: טיפ קטן, טיפ קטן.
3: הציבור יהיה מרוצה מההחלטה. בכל מקרה,
0: פתקתיו
3: הזה, אתה יודע שוועדת הבחירות עוד שנייה מוציאה צו נגד נגיד פתקתיו, כי פתקתיו הזה בטט. אז אנחנו גם אומרים פתקתיו.
0: כן. אבל הם לא ייתנו, אתה יודע למה? כי תט זה גם טריפולטיים, אז הם יגנו עליכם.
3: כן, אף אחד לא רוצה להסתבך עם טריפולטיים, זה ברור.
0: שמחה רוטמן, פתקה טובה, חג שמח, בשורות טובות. ושיהיה יותר אחדות ו...
3: בעזרת השם, ראויים כל ישראל לשבת בסוכה אחת.
1: חג שמח.
0: אומר, שמחה רוטמן, הייתי עדין מדי. מה אתה צוחק? עשה להם.
1: לא יודע, לא נראה לי שזה היה עדין מדי. זה נראה לי מאוד אגרסיבי. אני זוכר את השיחה שלו עם היועץ המשפטי של הוועדה, זה לא היה נראה לי עדין מדי. אתה יודע, שמעלים, אני לא משווה אף אחד לאף אחד, אבל שמעלים, אתה שם לב שכשמעלים את טלי גוטליב, שמחה רוטמן, זה, אז אני נהיה יותר שקט בשיחה, ואתה יותר מנהל אותה. שמת לב לזה?
0: לא. אני אף פעם לא שקט, אני יודע.
1: כי אני יודע, תראה,
0: אתה אומר שמצופה, במילה הם יגידו מה שהם רוצים, ואני אגיד
1: מה שאני... מה שמצופה ממראיין ברדיו זה שהוא ייכנס לו בכל דבר, יגיד, לא נכון, בית המשפט לא פועל בניגוד לחוק. אז תראה, היום עצבן אותי זה עמית הלוי שאמר על
0: יאיר גולן.
1: אז שם התפרחתי, אבל פה...
0: ובצדק.
1: אני מקשיב, אין לי, אתה יודע, אין לי מה, אני לא עכשיו אתחיל להיכנס,
0: וברור ש... לא, אתה לא ברמה שאתה אמור לשכנע אותו
1: לחשוב כמוך. לא, 85-90% מהדברים שהוא אומר, אני לא מסכים איתם. 90% מההגדרות שהוא נותן, אני לא מסכים איתם. אני לא רואה איך בשיחת רדיו כזאת אני אצליח להסכים עם ההגדרות האלה שהוא נותן.
0: בסדר, אבל בסוף
1: האלה.
0: התפקיד שלנו כתאגיד
1: נכון,
0: שידור
1: להביא
0: ציבורי,
1: אותו, אז אני מקשיב.
0: זה להביא אותו,
1: אז אני
0: ושהציבור יש מה, הציבור יחליט.
1: נכון.
0: אבל אני... אתה צריך לשאול את השאלות הנכונות והנוקבות, ששגם הציבור ישמע את האמת.
1: נכון,
0: אבל... אם זה... לא נשאל את השאלות הנוקבות...
1: אתה יודע מה
0: הנוקבות...
1: אני מרגיש שזה כל פעם אותו דבר.
0: שזה עקר.
1: גם עקר, וזה גם כל פעם אותו דבר. אז אתה יודע, נהניתי לדבר איתו על הבית שלו. שהוא דיבר איתי על הבית שלו בבני ברק, זה היה סבבה. איך שהוא גדל, וזה אתה פתאום ראית פעם ראשונה את הבן אדם יוצא ממנו.
0: אבל אמרתי את זה כשאלנו אותו, שלא בא לי לדבר איתו בכלל פוליטיקה.
1: בדיוק, כי אז הכל אותו דבר, הכל אותו דבר, הכל נשמע אותו דבר.
0: אבל יש לנו עוד חודש ימים ככה.
1: אין איזה משהו מפתיע כזה שיגיד, כן,
0: נכון. עוד חודש ימים. מישהו ש... אתה יודע, אחד שיעמוד...
1: אגב, אחרי הבחירות הם נעלמים, נכון? אתה לא יכול לראיין אותם. אחרי הבחירות...
0: כן.
1: הם נעלמים.
0: לא. עד שמקימים ממשלה, הם עדיין רוצים לדבר.
1: דווקא לא, כשמקימים ממשלה, הם אומרים להם לא לדבר, ואז הם מתחילים להמריא לאט לאט לאט לדבר.
0: מתי קרה לך בשידור שחבר כנסת או שר, או ראש ממשלה, או לא יודע מה, אמר לך, תשמע, טעיתי, אני חוזר בי?
1: זה קרה, יש לי איזה דז'וו, זה קרה, וואו. לא עולה לי עכשיו מיד, אבל זה קרה.
0: עצם זה שזה לא עולה לך, זה כבר חמור. פרסומות.
1: כן, פרסומות.
4: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
8: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
9: רצים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא...

0: כבר כמעט לבן קרסו.
1: שלום שלום.
0: המסביר הלאומי הצעיר ביותר, נכון? למרות שאנחנו לא יכולים לראות שיש מישהו בן 8 שמסתתר לו באיזשהו מקום שאנחנו לא יודעים.
2: לא, מסתתר זה לא טוב, הוא צריך להסביר.
0: נכון, הוא צריך להסביר, הוא צריך להיות זה. אז אתה חוזר עכשיו מסיור הסברה בארצות הברית, נכון?
1: נכון.
0: איפה היית?
1: אני הייתי בלוס אנג'לס. דבר ראשון, אני רוצה לאחל רפואה שלמה לנריה לייטר, שנמצא ביהודה ושומרון. ואתה יודע, בהסברה, יש לנו הרבה דברים שאומרים פייק ניוז, ככה אנחנו קוראים לזה, שבעצם הרבה פעמים אומרים דברים מפיצים, שקרים. לדוגמה, היה נשיא מקרון שנאם באום ואמר, חוץ מזה שהוא גינה את ישראל, הוא אמר שחמאס לא עושה כלום ביהודה ושומרון. אז מה קרה לנריה ומה קרה לנתנאל שוקרון זיכרונו לברכה? אז אני עשיתי לו סרטון בצרפתית, שבעצם בשפתו, ממשפחה דבר צרפתית. ובעצם בשפה שלו הסברתי
0: לו... מאיפה למדת צרפתית? לא לומדים את זה בבית ספר פה בארץ, לא?
1: מהמשפחה.
2: כן, נשמע שיש לו קצת מבטא צרפתי, קצת, כן. עשית לו סרטון בצרפתית?
1: נכון, וזה עכשיו חורך את הרשת, ואני רואה שגם פניתי לעם הצרפתי, גם אליו וגם לעם הצרפתי, ואני רואה שהם מקשיבים. בנוסף, פייק ניוז בא בהרבה מאוד,
2: רגע, מה זה מקשיב? כאילו, בבית שלו בצרפת, אנשים מקשיבים לבן ואומרים, וואלה, מקרון לא צודק.
1: כן.
2: וואלה, איזה יופי.
1: ככה אני רואה גם בתגובות.
0: איפה אתה עושה?
2: מה, תן לנו דוגמה לתגובה שאתה שומע, שאתה רואה?
1: שומע הרבה פעמים שאומרים לי, אני לא ידעתי את האמן מאחורי זה, שלא שמעתי את הצד של הילדים, ואנחנו תומכים עכשיו בישראל, כאילו צרפת עם ישראל. הרבה אני רואה שתומכים. ובנוסף אני חייב לומר על המסע ההסברה שלי שהיה לו מזמן באמת בלוס אנג'לס. אז חלק גם מההסברה שאני עוזר, אני בעצם הולך לילדים ובני נוער ולצעירים שסובלים מהאנטישמיות ולא יודעים איך להתמודד עם זה, לא יודעים מה לעשות.
0: זאת אומרת, אתה מרצה בפני יהודים בעיקר?
2: ילדים.
1: גם וגם לא. ואני אמור גם עוד לעשות פרויקטים עם ארגונים יהודים, שאנחנו בעצם הולכים גם לבתי ספר לא יהודים. ובעצם בשנה מה שאני עושה, אני אומר להם איך להתמודד עם האנטישמיות, ובנוסף, איך לעשות הסברה, אם זה ברשתות, אם זה לחזק את הקהילה שלהם. ואני רואה שזה עוזר, אחרי זה באים ללמה היה שם בשנה של יונג פרופשנלס, של צעירים, והם אמרו, אם היה מישהו שם פסיכולוג, ואמר, אני יכול לעזור לילדים, איך להתמודד. הרבה דברים שלא חושבים עליהם קודם.
2: אז כמה אתה חושב, בן, שהמצב שלנו בעולם הוא יותר אנטישמיות, או יותר חוסר בהסברה?
0: גם וגם אולי.
1: כן.
2: מה יותר?
1: יש הרבה אנטישמיות. אני חושב שהאנטישמיות גם באה מהחוסר הסברה, כי אנחנו לא מסבירים את עצמנו מספיק. כבר עשרות שנים אנחנו לא מדברים על הצד.
2: אבל איפה? ראש הממשלה שלנו היה מסביר מספר אחד בעולם. איפה? מה קרה עם זה?
1: בזה אני לא מבין בפוליטיקה, אבל מה שכן, אני גם אומר שאני עוד מעט טס לאוסטרליה, להנחות את אירוע 7 באוקטובר, שם בעצם המקום הראשון בעולם שקורה את אירוע 7 באוקטובר הראשונים, ובאוסטרליה כמובן יש שם את הכי הרבה אנטישמיות במספרים ענקיים.
0: איפה זה הולך להיות? באיזה עיר?
1: בסיני, באירוע הגדול בסיני.
0: תגיד, איך זה מסתדר כל זה עם הלימודים, עם חברים, עם חוגים, עם עניינים?
1: זה הכל מסתדר עם החברים, גם עוזרים לי עם סרטונים, מופיעים בסרטונים. ואני אומר שהאירוע שבאוסטרליה עומד להיות בבונדאי ביץ', שם גם עולה, תעלה בסוף הנאום שלי, אחותה של משתית זוזי, זכרונה לברכה, בת 10 שנרצחה בפיגוע של בונדאי ביץ', תעלה אחותה סאנר, בת 7 שהייתה שם גם באירוע, ובאחר ניצא גם את זרקתם של הילדים, שלא שומעים אותם מספיק, וכמובן גם באוסטרליה אני אלך לילדים, ניו יורק שחווים שם הרבה הרבה הרבה מאוד אנטישמיות, ולא יודעים איך להתמודד עם זה, ואני גם אעשה את הסדנה שלי שם.
2: מדהים, מדהים, מדהים. תשמע, אתה עושה כל כך הרבה. מתי אתה בתוך מסגרות לימוד? איך אתה משלב את זה?
0: בדיוק שאלתי אותו, הוא התעלם מזה באלגנטיות.
2: כן, אז אני מחזיר אותו.
0: הוא מסביר טוב. הוא נדבק למסר.
1: אני גם...

0: גם יאמר, פה בישראל, אנחנו צריכים גם לעזור לקהילה היהודית בעולם. כמו שהם עזרו לנו בשבעה באוקטובר ובכל הזמן של המלחמות, עכשיו אנחנו צריכים לעזור להם. גם קהילות יהודיות גדולות ברחבי העולם, זה גשר ליחסים טובים עם אותה מדינה. וזה חשוב שנעזור גם להם. בסופו של דבר הם עזרו לנו, אנחנו צריכים לעזור להם עם האנטישמיות שאנחנו חווים. ואם זה גם מעשות ארגונים, אם זה לעקוב אחריי או עוד מסבירנים, ולעקוב ולשתף, להראות להם שאנחנו חזקים, לפרופלזיינים, כי בסופו של דבר הם רוצים להוריד אותנו, בעיקר ברשתות החברתיות.
1: משכנע את המשוכנעים, אתה משכנע את המשוכנעים, אנחנו כבר השתכננו. אנחנו כבר השתכננו, אבל וואו, זה דף, תשמע, הוא היה מצליח במשרד ההסברה גם בלי מדפסת, אה?
2: כנראה. הוא מדפסת בעצמו.
1: בן קרסו, המסביר הצעיר ביותר, בן 10, תמשיך להסביר אותנו יותר טוב מה שאנחנו מצליחים להסביר את עצמנו. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, בהצלחה.
0: תודה, תודה.
2: הצלחה שלך היא באמת ההצלחה של כולנו.
1: אני תמיד שואל את עצמי, זה סוג של ילד פלא, נכון?
2: כן.
1: גואטה. כן. אז איך הם, אתה יודע, איך הם מצליחים באמת להמשיך את החיים שלהם הרגילים? אתה יודע, הוא בטח משלם מחיר, גם חברתי, גם לימודים, גם זה, גם זה, גם זה.
2: אבל הוא לא ענה מתי הוא לומד.
1: הוא לא ענה, הוא נצמד לדף המסרים. בוקר
2: טוב. לא נורא, אתה יודע, גם אני לא למדתי.
1: מה זאת אומרת?
2: לא למדתי בבית ספר כמעט.
1: נכון, סיפרת לי פעם, אבל השלמת 12 כיתות.
2: כן, ודאי שהשלמתי. אחרי זה ביתר סט.
1: נכון, נכון.
2: עד השעות הקטנות של הלילה, כן.
1: באוניברסיטה של החיים אתה הכי טוב. איתי שבי, בוקר טוב. פרסומת.
3: בחג הזה, ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. בשבת, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה. אוסטריה, אירלנד, קוסובו, אנחנו מגיעים. הערב, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה, במפגש שכבר הפך לקלאסיקה.
4: מי שנכנס לרחבה הוא פרץ, פרץ יכול לכבוד, פרץ קורא!
3: אוסטריה מול ישראל, הערב, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
2: מה?
1: לא, זה...
2: עשה להם, מה?
1: לא, זה מסתיים באחת, מה
2: כן,
1: שנקרא.
2: טק.
1: כן. איתי שבי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, צהריים טובים, כותב הספר מבארי והלאה. תושב בארי, אנחנו עוקבים אחרי מסעותיך בעולם, ובכלל, פעם אחרונה שדיברנו איתך, היית באמסטרדם וגנבו לך את המזוודות, אתה זוכר?
5: נכון.
1: איך אפשר לשכוח, אתה אומר?
5: אי אפשר.
1: מה קרה מאז?
5: וואו. עברנו
2: כמעט להתגבר. תחזיר אותנו קצת אחורה.
1: כן, צריך להגיד, איתי שבי התעורר בבוקר 7 באוקטובר, קיבוץ בארי, אזעקה, מטחי רקטות, זמן קצר הגיעו הצעקות והיריות, כל מה שאנחנו מכירים מ-7 באוקטובר, בזמן שבני הזוג הסתגרו בממד, המחברים פרצו לבית, הרגו את כלבת המשפחה, זרו ערס, ניסו לפרוץ את הממד ללא הצלחה, המשפחה פונתה למרכז, אני מאמין שהחיים, אנחנו לא מאמינים, אנחנו יודעים שהחיים השתנו מן הקצה אל הקצה אחרי האירוע המטורף הזה, ואתם נודדים מאז, ועכשיו החלטתם למדוד לטיול גדול בחוץ לארץ, בעצם לפני כמה שבועות, ועכשיו אתם חוזרים אחרי תלאות והרפתקאות.
5: וואו, ממש. אנחנו חוזרים לביקור קטן, חזרנו לביקור קטן.
1: רגע, בואו נעשה סדר. כמה זמן הייתם מחוץ לארץ?
5: כמעט 3 חודשים.
1: וואו.
5: חזרנו אתמול. באירופה אתה לא יכול להיות יותר מ3 חודשים, מסתבר. צריך לצאת מהיבשת. אז חזרנו אתמול, יש לנו, גם הספר שלי עכשיו יוצא לאור, אז יש את תהיה השקה שלו בקרוב. וגם יש את הטקסים שאשתי מאוד מאוד רוצה להיות בהם.
1: כל טקסי שבעה באוקטובר.
5: כן, שני ההורים של אשתי נרצחו ביום הזה.
1: כן.
5: אז... וזהו.
2: רגע, ואחרי
5: זה אנחנו ממשיכים לכיוון המזרח. כן, טסים למזרח עכשיו, לא לאירופה, למזרח. מתחילים בהודו, ואולי קצת אוסטרליה, ואנחנו נזרום. רודפים בעיקרון אחרי השמש, זאת המטרה.
1: ומתי צפויים לחזור סופית, אם בכלל?
5: יולי 27 זה כרגע הדדליין של החזרה לקיבוץ בארי, של כל הקהילה עצמה. זה התאריך שאנחנו בעצם
1: צריכים לעשות. צריך להגיד, קיבוץ בארי ציין עכשיו 75 שנה לדפוס, בערב מרגש, אולי הקיבוץ שישתקם באופן הכי מהיר, מבין קיבוצי העוטף, מבלי למדוד כמובן. לאיזה, אתה יודע, ביולי 27, כשתחזרו סופית, איזה קיבוץ אתה מצפה למצוא? כן.
5: כרגע הוא אתר בנייה, ומחדשים המון, ובונים מלא, ובגדול אנחנו מרגישים שכל הקיבוץ הזה הולך לחזור בכל הכוח ובעוצמה ענקית. לגבי הקהילה, אני עם המון חששות, כי כל הקיבוץ הזה גם מפעיל לך המון המון טריגרים, ועד שפתאום שאנשים באמת יחזרו לגור שם, אנחנו עדיין לא גרים שם. כל הקיבוץ עדיין, כל הקהילה עדיין גרה בחצרים. אז אני לא באמת יודע, אני חושב שכולם פשוט רוצים לחזור לנקודת ההתחלה, שזה היה השישי באוקטובר, לחיים שהיו לנו, ואז לקבל משם את ההחלטות, וגם לראות איך זה ישפיע. בסופו של דבר, כל הסמטאות שם, כל מקום מזכיר לך רק מוות ומוות, וזה קשוח.
2: אתה אומר שיש פער בין תנופת הבנייה לתנופה של הציבור לחזור?
5: המון רוצים לחזור, בעיקר כי נמאס לנו להיות בגלות, אבל... החזרה עצמה היא תהיה אירוע בפני עצמו, זאת אומרת שאנשים ייפגשו עם כל הטריגרים שלהם ביום-יום, בין אם זה שעות הבוקר המוקדמות, שעות הלילה שהכל שקט, זה מלחיץ. הכל מפעיל שם, פה נרצח מישהו, פה נרצח, כאילו כל הקיבוץ הזה, בכל כולו נרצחו אנשים שהם חברים מאוד מאוד קרובים, והוא מלא מלא בסיפורים כואבים. אז ברגע שתחזור ליום-יום שלך ותתחיל להיפגש עם כל הטריגרים האלה, אני לא יודע איך זה ישפיע עליי או על המשפחה שלי או על כל שאר הקהילה. אבל אני כן בטוח שזה ישפיע באיזושהי צורה, וצריך לראות גם מה עושים מזה. סופו של דבר, גם מבחינה ביטחונית, עדיין השטח לא חזר לרגיל, כאילו עדיין יש איום מהצד השני, ככה אני מרגיש לפחות.
1: כן, אתה מרגיש איום עדיין מהצד השני?
5: כן, חד משמעית. הבטיחו לי ערים וגבעות, ושום דבר לא קרה.
1: מה אומרים אגב הילדים? הילדים רוצים לחזור לקיבוץ?
5: היה לנו שיחה, לא, בגדול... תראה, הבת שלי כל הזמן אומרת, לא, לא, לא, לא, לא, אין מצב, אני לא חוזרת, אני לא רוצה, וששואלים אותה למה, היא אומרת, אני... 6.5. שאנחנו שואלים אותה למה, אז היא אומרת, אני לא רוצה להיזכר במלחמה. זאת אומרת, היא יודעת שזה, כל הזמן זה מזכיר לה. אבל אמרתי למשפט שאמרה לנו הפסיכולוגית ילדים, שאני, ילדים לא צריכים לקבל החלטות בגיל כזה. הם לא צריכים להרגיש שהכל תלוי בהם. אתה לא צריך לשאול אותם את זה. אתה צריך להגיד להם שאבא בטוח שם, ושאבא לא יחזיר אותה למקום שיש בו סכנה. למרות שהיא כבר, היא החזירה לי בתשובה, אבל הוא כבר שמת אותנו בסכנה. אז...
1: אני חושב על דבר
2: אחר. לא יחזיר אותנו למקום
1: שסכנה. לא, וגם אני חושב על דבר אחר. רגע, אמרת לנו שאתה מרגיש תחושת סכנה עדיין, אז זה קצת לשקר, להגיד שזה הכל בטוח.
5: אתה חייב קצת לשקר. לא, זה גדול עליהם. זה יותר מדי משקל על הכתפיים של הקטנים האלה.
2: אתה גם מנסה לשקר לעצמך לפעמים? לא רק לילדים?
5: כן. אני לא מצליח. אני מכיר את המציאות. אני לא מצליח לשקר לעצמי. אני
2: בחיים... אז בוא נגיד לא לשקר, לעגל פינות, מה שנקרא?
5: כן, כן, כן. כשאני יצאתי משם בשביל אוקטובר, המשפט הראשון שאמרתי, אני לא חוזר לשם. בעיקר בגלל הילדים.
1: כן, זה מה שאמרת בלילה הזה?
5: כן. חד משמעית. כי גם לפני שהבאנו ילדים בעצם לעולם, הייתה לנו את השאלה אם לגור במקום כזה. זה לא שזה בא חלק מההתחלה. אבל מורה אני בת קיבוץ, היא נולדה שם, אמא שלה נולדה שם. יש לה משהו שהוא קשור מאוד מאוד עמוק לדבר הזה. ואני בסך הכל רוצה חיים פשוטים, ואם האישה כל רצונה הוא לחזור, גם היום, אז נגשים את זה ונראה מה יהיה.
1: וזה צריך להגיד, למרות שההורים שלה נרצחו, כמו שסיפרת, זה נותן לזה עוד יותר משמעות ועוד יותר תוקף. טוב, קודם כל אנחנו יש עוד זמן עד שאתם חוזרים לקיבוץ, ייקח עוד טיפה זמן, כי אתם בינתיים מטיילים, אז שיהיה לכם טיסה חזרה לחוץ לארץ, למזרח, כמה שיותר טובה, ותיהנו ותנשמו אוויר ותנוחו, ותחזרו לבארי. איתי שבי, כותב הספר מבארי והלאה. תודה רבה רבה.
5: תודה רבה רבה.
1: אז נמשיך לעקוב אחריכם.
5: תודה.
2: כן, העורכת. הייתה עידית בן יאיר. כן. הפקה, טל דהן ורונית גורריה, על הביצוע הטכני.
1: זה אתה תגיד.
2: ולן סולומנקו. ובדיגיטל, אגר נצר ואבי אלמו.
1: ונועה קסינר אמסלם. זהו, אחרינו בחצי היום, ליאת רגב, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא.
3: השעה בחסות. פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה, בקולנוע.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
7: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: בשר קונים במיטמן.
3: פספסתם פרק של עד הקצה?
8: כל מה שרציתם לדעת על עולמם הסודי של...

0: את הכל, יש לך קלחת לא רעה בכלל.
1: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: קלמן, תגיד, מי אחרון?
14: לדעתי מספר 1,600,000.
13: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
15: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
16: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
17: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עדיין נשקפת סכנה לחייו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע דריסה. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות בבחירות לכנסת. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אומר כי הפסיקות של בית המשפט העליון מושפעות מלחץ פוליטי. התחזית בלי שינוי של ממש. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. הרופאים בבית החולים שערי צדק בירושלים נלחמים על חייו. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, אומר כי המשפחה מרגישה שבנה מצוי בידיים הטובות ביותר.
19: בדרך לפה, אפילו במטוס, מאות בתי כנסת ומאות כנסיות שבהם ביקרתי, כנסיות נוצריות, מבול של הודעות שמאות אלפי אנשים, אולי כבר מיליונים, מתפללים ביחד לחמתו של נריה שלנו. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם.
18: ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את המועמדות של עוצמה יהודית בבחירות לכנסת. 11 חברים התנגדו לפסילת מפלגתו של איתמר בן גביר, לעומת 10 שתמכו ואחד שנמנע. במהלך הדיון תקף חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים את יושב ראש עוצמה יהודית.
4: חבר הכנסת איתמר בן גביר אינו איש ימין ציוני, הוא כהניסט גזען, עברו הציבורי והפלילי מתואג, והוא הורשע בעבירות של הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור. בן גביר אינו בעל תשובה שחזר מדרכיו הרעות, והחליפה והעניבה שהוא מתעדר בהם אינן מסתירות את תפיסת העולם הגזענית, הלאומנית והכהניסטית שהוא מקדם.
18: השר בן גביר הגיב על דברי קריב.
20: עד כדי כך יש להם בעיות בטענות שהוא מביא הרשאה שלי מלפני 30 שנה על מדבקה ואתה מתבסס בזה כאן, נו וואלה להגיד עליי טרוריסט, מחבל, פשיסט אם זה עילת פסילה בוא נפסול חצי מהאופוזיציה כולל את לפיד, כולל את כל מיני אנשים מהמפלגה שלכם, של הדמוקרטים
18: יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, החבר בוועדת הבחירות, מותח ביקורת חריפה על בית המשפט העליון ואומר כי פסיקותיו מושפעות מלחץ פוליטי ולא מלשון החוק.
21: בית משפט שלא פועל על פי חוק, פועל ומושפע, אגב על זה יש קונצנזוס ימין ושמאל, פועל ומושפע מלחץ ציבורי, הוא לא פועל ומושפע מהחוק.
22: פועל ומושפע מלחץ ציבורי, זה אתה אומר את זה כאילו זה רק מזה. זאת אומרת, החוק הוא כלום בעיניו?
21: מי לא אומר את זה? בית המשפט כתב את זה. בית המשפט פעל במאזן חצים בין מחאת קפלן לבין הציבור במדינת ישראל. בית משפט אמור לסוק על פי חוק, לא להיות מושפע מהפגנה פה או מצעקות שם.
18: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים. מחנך לשעבר מאזור ירושלים שניהל קשר מיני עם תלמידה כבת 15 נידון למאסר של שנתיים ושמונה חודשים. בית משפט השלום בבירה גם חייב אותו לפצות את המתלוננת ב-24,000 שקלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט התיר לפרסם את שמו של המורה לשעבר, אך ביצוע ההחלטה מעוקב. שלושה שוטרי משמר הגבול חשודים שגנבו רכב במהלך פעילות מבצעית. על פי החשד, במהלך סיור בעוטף ירושלים הבחינו השלושה ברכב חונה ובו מפתחות. הם נכנסו אליו והחלו לנסוע. הם פגעו במכוניות סמוכות ונטשו את הרכב. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי השלושה נחקרו במחלקה לחקירות שוטרים ושוחררו בתנאים מגבילים.
23: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
24: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
23: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
26: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
27: השעה בחסות
28: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
29: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם, עכשיו 12:05 דקות בחצי היום, רגע לפני ערב סוכות, מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע בפיגוע הדריסה אתמול, מוסיף להיות קשה מאוד. מיד נשמע עדכונים. ועדת הבחירות דחתה את דרישת הדמוקרטים לפסול את עוצמה יהודית. חברת הכנסת נעמה לזימי תהיה איתנו. נדבר גם עם עורך הדין ערן בן ארי, מספר 4, ברשימתו של אופר וינטר, עמך ישראל. כמה לחצים מופעלים עליהם להתאחד עם עוצמה יהודית, ומדוע הם מסרבים בתוקף למרות הסכנה ליפול מתחת לאחוז החסימה. ניר ונגר, ראש המועצה האזורית תמר, מוציא אתמול הודעה לכל ראשי המפלגות לקחת בחשבון את המועצה האזורית תמר, שנמצאת גם במצב הרגיש ביטחונית לקראת הבחירות הקרובות. אנחנו נדבר איתו גם כן, וגם נדבר עם לירז גוטמן, צעירה על הרצף האוטיסטי, בת 18. לפני שבועיים התקיים כנס של צעירים אוטיסטים בישראל שקוראים למפלגות לקחת גם אותם ואת הצרכים שלהן בחשבון. יש עלייה גדולה מאוד במספר המובחנים על הרצף, גם המבוגרים על הרצף כאן בישראל. אנחנו פותחים איתך, כתבנו בשטחים חיים גולדיץ', קודם כל עדכון על מצבו של נריה לייטר ומה אנחנו יודעים כרגע על מה שקרה אתמול בפיגוע. שלום חיים.
1: שלום ליאת, צהריים טובים. אז אנחנו כאן בבית החולים שערי צדק. לכאן הגיע הבוקר שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שבנו נריה נפצע אתמול קשה בפיגוע בכביש 443, במחסום בלה, סמוך סליחה לכביש 443. בפיגוע הזה מחבל העיץ לעברו בזמן שהוא היה בפעילות מבצעית ויחד עם שוטרת בפעילות אכיפה. ופגע בו באורח קשה, המחבל נוטרל מיד לאחר מכן והוא פונה לכאן לבית החולים. אביו חיאל עשה את הדרך, למרות שהוא היה אמור להיות ביחד עם נתניהו בנאום שלו באום היום בארצות הברית, הוא טס בטיסה ישירה לכאן לישראל והגיע הבוקר לבית החולים. נשמע את הדברים שהוא אמר הבוקר כאן בהצהרה לתקשורת.
2: היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. נריה שלנו, שהוא הבן השני, גדל יחד עם משה באותו חדר, הוא החברים הכי טובים, ונריה למעשה מנהיג את המשפחה מאז שאיבדנו את משה. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם, ונריה יחזור אלינו בריא ושלם.
1: אז כן, באמת הטרגדיה וגם הדרמה במשפחת לייטר לא עצרה לרגע, ואתמול בזמן שביתו של יחיאל, אחותו של נריה, הגיעה לבית החולים בחודש תשיעי, שבועיים לפני הלידה הצפויה של ביתה, הגיעה לבית החולים, ובזמן שיושבת ליד מיטת אחיה בעצם ירדו המים, ונולד לאחר מכן, נולדה אחיינית, נולדה לבת. בואו נשמע את הדברים שאמר יחיאל על מה שהראה.
2: ושהגיע למיטת אחיה אתמול, הייתה לה ירידת מים, שבועיים לפני התאריך, ירדה הבת, ועכשיו היא שוכבת 40 מטר מאח שלה בטיפול נמרץ.
0: וואו.
1: זה מספר שבאמת וואו. 40 מטרים אחד מהשנייה הם נמצאים כאן, ולא רחוק מכאן בהר הרצל קבור משה שנהרג בפעילות מבצעית בעזה לפני כמעט 3 שנים. באמת משפחה היא מלאה בעוצמות, מלאה בילדים משרתים, גם הבת עצמה נשואה לסמחת גבעתי, כולם לוחמים, פעילים, משרתים במילואים, למרות האירועים הקשים ולמרות הטרגדיה. וכאן גם השגריר סיפר על המאמצים בכל רחבי העולם, הוא אומר גם יהודים וגם נוצרים בכל רחבי העולם בקהילות גדולות עסוקים כעת ומתפללים לרפואת הבן. הבן נמצא במצב קשה, עבר ניתוחים במהלך הלילה, סובל גם מפגיעה מוחית וכתוצאה מהפגיעה. ונשמע את הדברים של פרופסור אלכסנדר יוסקוביץ', סגן מנהל בית החולים שערי צדק, שמספר על המצב הרפואי.
3: המצב יציב אחרי סדרת בדיקות וסדרת ניתוחים. אנחנו יכולים להגיד שמצב סך הכל יציב, עדיין קשה ועדיין נשקפת סכנה לחייו, אבל אנחנו עם תקווה ועושים ערכות משעה לשעה.
1: אז כן, באמת אירוע עם השפעה מאוד מאוד גדולה בבית החולים שערי צדק. באמת עושים מאמצים רבים על מנת לנסות להציל את חייו של נריה. המשפחה הזאת היא עוברת באמת כל כך הרבה טלטלות, ואולי קצת מספרת את הסיפור של מה זה הקרבה למען המדינה.
0: חיים, תודה רבה לך. אנחנו כמובן גם מתפללים יחד עם משפחת לייטר לשלומו של נריה. שלום, שלום וקנין.
4: שלום, שלום.
0: קצין ביטחון ראשי ביהודה ושומרון, אנחנו רואים עליית מדרגה בפיגועים, בפיגועי הבודדים. קודם כל, איזה מסר חשוב לך להעביר למקבלי החלטות בימים האלה?
4: המסר המרכזי שכוחות הביטחון צריכים ומקבלי החלטות צריכים להמשיך בעשייה, ויש עשייה מרובה מאוד, גם בהיבט הצבאי ביטחוני וגם בהיבט ההתיישבותי, ועל זה אני מברך, ומברך בשם כל ההתיישבות אני מניח, ומייחל לימים טובים יותר. יחד עם זאת, המונח הזה שחוזר על עצמו של בנוגע לפיגועי בודדים, יכול להיות שבז'רגון הצבאי הוא עושה איזשהו סדר, אבל הצבר כבר נותן תחושה שזה מעבר לכך, ואני מניח שכוחות הביטחון גם קשובים להתפתחות הזאת.
0: מה זאת אומרת מעבר לכך, ועל איזה צבר אנחנו מדברים? זאת אומרת, היה את הפיגוע הנורא באמת בערב יום הכיפורים, ועוד פיגוע אתמול.
4: משפחת שוקרון, ואתמול משפחת לייט.
0: זה כבר מתחיל להיות צבר יוצא דופן?
4: לא, אבל זה לא זה, זה גם באזור ג'נין. באזור ג'נין, ניסיון דריסה של חייל, ואפשר להמשיך עם מקרה שגם היה אתמול באזור דרום החברון, עוד אירוע נוסף של, שתורגם כניסיון דריסה, וכרגע לפני כשעה אירוע שבאזור באזור סלפית, בין סלפית לאריאל, איזשהו האם תאונה או לא תאונה, אבל שורה תחתונה, רכב של ישראלים מוצא את עצמו באיזושהי תעלה אחרי שטרנספורטר נכנס בו בטעות, לא בטעות, זה לא משנה, הדברים עוד יתבררו ותחקורות הביטחון יחקרו את הנושא, וישנם עוד כאלה וכאלה אירועים שבעצם מעידים על איזשהו צבר מסוים. אני מזכיר צבר אחרי תקופה שאני חייב לומר, נכון שכל אירוע הוא 100% פיגוע, אבל אני חייב לומר שאנחנו מדברים על צבר לאחר תקופה שמה שנקרא התרגלנו בגדול לטוב.
0: יחסי לשקט. השלומו, איך אתה מסביר את העלייה עכשיו?
4: לא בידי ההסברים לנוסח, לנושא הזה, יש בטח איזה שהם תחקירים
0: אני אגיד לך איזה דברים אומרים גורמי ביטחון שונים. הם אומרים שהעובדה, הסיבה שיש עכשיו עלייה בפיגועים האלה, כמו שאתה מתאר, אחרי תקופה באמת ממושכת של שקט יחסי, קשורה על ההשתוללות של הטרור היהודי ביהודה ושומרון, ואומרים זה היה רק שאלה של זמן עד שפלסטינים יתחילו להגיב להתגרויות האלה מצד היהודים שמשתוללים. חס וחלילה, לא כולם, אנחנו יודעים שמרבית האנשים נהדרים, אבל זו הטענה המרכזית של גורמי הביטחון, והם חייבת להגיד שהם גם הזהירו מזה, גם אלוף פיקוד מרכז וגם הרמטכ"ל הזהירו מאירועים כאלה. הם הזהירו מעלייה בפיגועי טרור כתוצאה מהטרור היהודי.
4: אכן הזהירו, ולאורך זמן רב. אז אני חייב, על דעת כולם וגם על דעת המפקדים, בסוף פיגוע הוא פיגוע הוא פיגוע, וצריך לטפל בכל מי שמרים יד או מכוון כוונת לאזרח ישראלי כזה או אחר. בכל מה שנוגע לסיבות, לעלייה, ואולי ההתייחסות למה שאמרת, האם זה מיוחס באופן ישיר להשתוללות כזאת או אחרת, בואי נאמר שראשי ההתיישבות ביש"ע יצאו בהצהרה חד משמעית שהם נגד כל פעולה שחורגת מהכללים שצהל קבע, והכן שזה נעשה, נדרשת ודרשו ביתר סט מכל פעם שזה עולה, פשוט לטפל בצורה יסודית באמצעות גורמי האכיפה והביטחון.
0: אבל מההתרשמות שלך יש טיפול מספיק יסודי, אנחנו ראינו בעצמנו בסרטונים, פולשים לכוסרה ועומדים שם חיילים, ואף אחד לא עוצר אותם, למרות שיש צו אלוף פיקוד. למשל?
4: אני חייב לומר לך שאני לא מתעסק בזה בכוונת מתכוון, מסיבה פשוטה, כדי להתרכז במשימה שלי או בתפקיד שלי. יש אכן מקומות שבהם חבל שזה מקלקל באיזושהי צורה הישגים אדירים, בתור אחד שמלווה את האזור ואת הנושא בצד הביטחוני, גם בצבא וגם בהתיישבות, מעל 40 שנה, אני רוצה לומר לך, אנחנו מדברים פה על שנתיים שלוש של עדנה בהמון תחומים. היית שואלת אותי, היית נסה לרעיין אותי לפני חודש, חודשיים, באשר לתחושת הביטחון ולמצב הביטחוני, הייתי אומר לך שאין על מה אין מה לרעיין, הכל בסדר, הכל בשליטה יוצאת דופן, ובהישגים אדירים. מי שרואה את מפעל החוות, ואני מדבר על קרוב ל-160 חוות בנקודות שלא חלמו בהתיישבות שיגיעו אליהם.
0: שלום, אני רוצה עוד להספיק לשאול אותך שאלה אחת. האם אתה רואה בשבועות הקרובים תנאים שעלולים להגביר עוד יותר את ההסלמה הביטחונית?
4: אין ספק. בוא נאמר ככה, אין ספק וזה בדיוק תפקידו של הצבא, ואנחנו משתפים פעולה בכל מה שנוגע להיערכויות האלה. פעם אחת אתמול התבשרנו שהרמטכ"ל קיבל החלטה לפצל את אוגדת היוש לשתי אוגדות, ולא רק להוסיף את מפקדת אוגדת 98, שבעצם תהיה אמונה על האזור הדרומי, ובצורה כזאת תשפר את הפיקוד והשליטה. אני מציין, זה לא מביא כוח אדם נוסף לכל מי שיבוא ויטען, הנה מוסיפים עוד אינסוף כוחות על חשבון אני יודע מה. זה לא מוסיף כוחות, זה מוסיף יכולת שליטה ומיקוד ויכולת הגנה יותר טובה, ומפנים את מפקד היוש לטפל בכל הגדרה הצפונים מבנימין צפון.
0: היית רוצה שיכניסו עוד כוחות? הרי צהל פרוס עד הקצה בכל החזיתות כרגע, ותוספת של חיילים אין לו לצערנו.
4: אז אני אומר לך, היינו ממלכתיים לכל אורך הדרך, נמשיך להיות ממלכתיים, גם בהזדמנויות, גם כשהיה מדובר בהרבה מאוד היבטים אחרים של ההיערכות בעקבות השמילה העשירית, באנו ואמרנו, לא אלמן ישראל, אנחנו נסתדר, טפלו בצפון ובדרום, ואחר כך נראה מה צריך. אותו דבר, בכל מה שנוגע אבל להיערכות לקראת האירועים, אנחנו צריכים לזכור. ומכאן אני קורא לחבריי ולידידיי. יש לנו את אירועי חול המועד סוכות בהתיישבות, שזה אירועים בהיקפים אדירים, שהתבטא בצורה ברורה מפקד פיקוד המרכז. לא יבוטלו אירועים, יתקיימו כסדרן.
0: אוקיי, אני רוצה
4: סוגיית המסיק, סוגיית המסיק שבדרך.
0: זהו, מסיק הזיתים, כן.
4: מסיק הזיתים שבדרך, שהוא גורם, אין ספק, לחיכוך, והוא יצטרך להתנהל בסום שכל, ואני סומך פה על המפגרים בתאום עם ההתיישבות והחיכוך האפשרי כזה או אחר. ופיגוע, אותם מה שמכונה פיגוע מחבלים בודדים, במקביל עלייה של יישובים חדשים. אתמול התבשרנו על יישוב חדש בגזרת שמשתייך למטה בנימין, אבל בגזרת הביקה.
0: אוקיי, שלום, אני רוצה לשאול אותך לסיום ממש, האם אתה צופה או חושש, כקצין הביטחון הראשי ביהודה ושומרון, האם אתה חושש מעלייה בפיגועים האלה ממש סמוך לבחירות ל-27 באוקטובר?
4: אחד הגורמים המשפיעים שרשמתי לעצמי זה גם סוגיית הבחירות. אין ספק שהבחירות מהווה וקטור מרכזי גם בנושא הזה, ומספיק מי שירצה גם לנתח עוד יותר פסילת רשימות ערביות, איך זה ישפיע ברחוב וכך הלאה וכך הלאה. אני בטוח שיש אנשי מודיעין שינתחו את זה נכון, אבל אין ספק.
0: וואו, אמרת פה משהו דרמטי. אמרת שפסילת רשימות ערביות יכולה לעורר עוד זעם ברחוב הערבי ותגובות?
4: אני מניח.
0: כולל תגובות של אלימות?
4: אני מניח. ואני מדבר כרגע בתור מזרחן במקצוע הבסיסי שלו.
0: אוקיי, לכבוד הוא לנו, כן.
4: אני מניח ש יתלכדו השורות באיזשהו מקום, ויראו שבעצם נמצאים במחנה אחד עם השני, ואולי יראו לנכון לתאם בצורה כזאת או אחרת הפעילות, ולכן חשוב מאוד להיות קשוב לכל ההתפתחויות, okay. וצפויים לנו, צפויות okay. עוד הפתעות עד הבחירות.
0: כן, okay. גם לא בטוח שיפסלו את כל הרשימות. כרגע, אם נסתמך על ניסיון העבר, בג"ץ לא פסל את הרשימה המשותפת, ולא את רע"מ בעבר.
4: אוקיי, אז אני אומר, בכיוון.
0: לגמרי, שלמה וקנין, קצין ביטחון ראשי ביהודה ושומרון, תודה רבה לך. תודה רבה לך על הדברים האלה.
4: לכולם, ובריאות טענה לנריה לייטר, שיחזור אלינו במהרה.
0: לגמרי, תודה רבה שלמה.
5: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אז שלמה התחיל לדבר על פסילה של רשימות, והיום בינתיים נדחתה הדרישה של הדמוקרטים לפסול את מפלגת עוצמה יהודית, ויש שם דברים לא פשוטים בלשון המעטה שנאמרים בוועדה. דקלה אהרון, כתבתנו בכנסת, שלום.
6: שלום ליאת, כן, זה קורה ממש לפני זמן קצר, כאשר ועדת הבחירות המרכזית מחליטה לדחות את הבקשה לפסול את רשימת עוצמה יהודית מתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. למעשה, העתירה של זולת ושל הדמוקרטים נדחית לאחר דיון סוער, אם כי צריך להגיד, אפשר להגיד שסופו היה די ידוע מראש. חברת הכנסת לשעבר יעל גרמן עולה היום על הפודיום באודיטוריום בכנסת, ואומרת, אני עומדת כאן כחלק ממלחמה למען הדמוקרטיה, ולהשאיר מפלגה גזענית ששרה שישרף לכם הכפר, זה לשים מכשול בפני עיוור. היא גם מדברת על כך שמצביעים חדשים לא מודעים לתורה של מפלגת עוצמה יהודית, ועלולים לכן להצביע לה. בואי נשמע את האימות שמתפתח בינה לבין השר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב.
7: להשאיר מפלגה גזענית ששרה שישרף לכם הכפר ורוקדת בחתונת הדמים, שמתבטאת בצורה בלתי מתקבלת על הדעת, להשאיר אותה זה לשים מכשול בפני עיוור. המצביעים החדשים והצעירים לא יודעים לעומק התורה האידיאולוגית הגזענית של התנועה הזו, ולהצביע מבלי שהם מבינים
8: את...
7: הבאתי איתי כאן ספר, שמו בית ספר לברברים. כתבה אותו אריקה מן. היא כתבה אותו ב-1937, בתוך הנאציזם. היא ביקרה בגרמניה מולדתה.
8: יש לגע כוח בגרמניה
9: לנאציזם. זה השוואה נאצית.
7: זה ההשוואה, התהליך.
8: סיום
9: השוואה, שישה מיליון יהודים שנרצחו לצאת בהם.
0: כן, לא היה משעמם.
6: מה שקורה הוא ש... לא, ממש לא. גרמן מציגה מעל הפודיום את הספר בית ספר לברברים, שמדבר על השפעת המשטר הנאצי על מערכת החינוך ב-1937, ושמענו את הקריאות של השר בן גביר. לאחר גרמן עולה לפודיום גלעד קריב, חבר הכנסת, שמציג את הטיעונים שלו, מדוע צריך לפסול את עוצמה יהודית מהתמודדות. בוא נשמע את הדברים שם.
10: שרים וחברי כנסת שמגיעים שנה אחרי שנה לכנסי זיכרון למאיר כהנא ומעללים את משנתו, הם גזענים. זו הייתה דרכם וזו גם דרכם היום כאשר הם יושבים על כיסאות שר ועל כיסאות אור הצבי בכנסת. זו גזענות, וגזענות על פי הוראות חוק היסוד, וזה גדרי הדיון שלנו, אינה יכולה להיות חלק ממרקם החיים הפוליטי במדינת ישראל, במיוחד כשמדובר בגזענות ממוסדת ומתמשכת במשך שנים על גבי שנים.
6: אוקיי, ועורך הדין אילן בומבך, ממש כך, ועורך הדין אילן בומבך, נציג הליכוד בוועדה, פונה לגריב ואומר לו, האם אתה חושב שהעילה של הפסילה של עוצמה יהודית היא יותר מובהקת מהעילה לגבי הפסילה של סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד? ונזכיר ליאת, אתמול מפלגות האופוזיציה, כולל הדמוקרטים, תומכות, מכיוון שקריב התנגד אתמול לפסילה של סמי אבו שחאדה, ולכן עורך הדין בומבך אומר לו, האם אבו שחאדה כן צריך להתמודד לכנסת ועוצמה יהודית לא? כמובן ליאת, שלאחר לאחר שהוועדה פוסלת את ה... בעצם דוחה את העתירה של הדמוקרטים, יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר נותן ככה הצהרה לתקשורת ואומר, זה פשוט מדהים שאתמול בהצבעה בנט ולפיד נמנעו מפסילת רם והמשותפת, והיום הם באים לפסול אותי. בואי נשמע.
11: זה פשוט מדהים שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין, אבל אני אומר דבר אחד, כמו ניסו נחשב שניסו למצוא החופי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית, אני ממשיך על הפעם, על חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
0: דקלה לסיום.
6: הדיונים נמשכים היום בוועדת הבחירות ליד, כאשר על השולחן פסילתם, הבקשה לפסילתן של הציונות הדתית זהות והדמוקרטים, סביר להניח שהבקשות הללו ייפסלו. הבקשות שהתקבלו אתמול צפויות להגיע לבית המשפט העליון, והוא יכריע סופית בעניין הזה.
0: ליד. תודה רבה דקלה, אם יהיו עדכונים נוספים ישמשו אלינו, תודה רבה. שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי, מספר 2 ברשימת הדמוקרטים.
12: שלום ליאת, הייתי גם הבוקר בדיונים המדוברים, ואכן הייתי בתוך כל ההתרחשות. אני רק רוצה לציין איזושהי נקודה על הבקשה שלנו לפסילת עוצמה יהודית. עולה טלי גוטליב, אישה שלא מכבדת סדרי דין ולא מוכנה להתמודד עם ההשלכות של הדברים שהיא מבצעת כנגד אנשי שירות הביטחון הכללי, ו... אומרת שם, עולה ומדברת, בשבחה של הדמוקרטיה האלקטורלית, וממש נגד הדמוקרטיה הליברלית, וממש מגנה את נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, על כך שהוא כתב דברים כנגד הדמוקרטיה האלקטורלית. עכשיו, זה בתוך בקשה לפסילה, למפלגה שחותרת תחת יסודות המשטר. אני אסביר מה המשטר במדינת ישראל. ישראל נולדה כדמוקרטיה ליברלית. עולה טלי גוטליב להתגונן מפני הבקשה שלנו לפסילה, ומדברת נגד יסודות המשטר, הדמוקרטיה הליברלית.
0: מה היא אמרה?
12: בעצם היא דיברה על זה שדמוקרטיה אלקטורלית היא הדבר הרצוי.
0: תסבירי במילה מה זה דמוקרטיה אלקטורלית.
12: זה אומר שאת מצביעה בלבד פתק בקלפי, ואין מערך איזונים ובלמים שמשלימים מוסדות שלטון בתפקדים נורמטיביים, כפי שיש במשטר דמוקרטי.
0: אין הפרדת רשויות?
12: בדיוק.
0: זאת אומרת, אין פיקוח של בית משפט, אין פיקוח של הכנסת, כלום.
12: ממש מסבירה שהיא אכן חותרת תחת יסודות המשטר.
0: ואז לממשלה באירוע כזה יש כוח בלתי מוגבל בעצם, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ואף אחד לא יכול להגביל אותה.
12: זה בדיוק מה שאנחנו טוענים כאן, רודנות בחסות החוק, רודנות בשימוש בכלים הדמוקרטיים, ממש לקחת אותם ולהשתמש בהם כדי לחסל את הדמוקרטיה הישראלית, ממש אמרה את זה, היא מסבירה את זה עוד בגאווה. עכשיו רגע גם לומר, סיפור של עוצמה יהודית, אני רוצה שכל מאזין יחשוב רגע, האם הם תומכים בכהניזם? אני מניחה שכולנו מבינים שכן. האם עוצמה יהודית היא גלגול של מפלגת כך שהוצאה מחוץ לחוק? אני חושבת שכולנו, כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, מבינים שהתשובה היא כן.
0: אבל בגץ okay. פסל את כך ולא פסל את עוצמה יהודית. הוא כן מאפשר להם להתמודד.
12: עכשיו, זה בדיוק, זה גם בדיוק.
0: זאת אומרת, הוא כן רואה שם ניואנסים של
12: זה. אני חושבת היום שעוצמה יהודית היא ממש גלגול משוכלל של כך, כן? אגב, אחד המועמדים בעוצמה יהודית עם קעקוע של תנועת כך, כאילו, בן גביר ממש מגיע להזכרות לזכרו של כהנה. הוא תלה תמונה של מחבל בסלון ביתו. הבן אדם הולך עם סמל של חבל תלייה כאיזה משהו להתגאות בו.
0: אז למה בגץ לא פסל אותם? למה בגץ לא פסל אותם גם בפעם שעברה?
12: אני חושבת שקודם כל, זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, האם היה את המסה הקריטית הנדרשת. אני חושבת שהכהונה של בן גביר היום היא לחלוטין משקפת מסה קריטית נדרשת. בן גביר הביא את הכהניזם לשורות המשטרה ולסדרי המשטר הדמוקרטי ליברלי במדינת ישראל. עכשיו אנחנו נגיש גם בגץ, כן? זאת אומרת, זה שוועדת הבחירות שיש לה רוב לקואליציה, כן? פסלה את בקשתנו, זה לא מפתיע. אבל אנחנו נגיש בגץ, ואני אגיד רק משהו יותר חשוב מהבגץ, כי אנחנו לא יודעים אם בגץ אכן יפסול את עוצמה יהודית, אני גם לא בטוחה.
0: הוא גם לא פסל את בן גביר מלכהן כשר, כלומר, הסיכוי של הבקשה שלכם היא מאוד נמוכה, כן. זה אותו בגץ שכל הזמן מאשימים אותו ותוקפים אותו, כן.
12: בדיוק, למרות העתירה על כל הפרות האמונים שלו כשר, את צודקת. אבל מה שאנחנו צריכים לעשות ביום שאחרי, וזאת המשימה הגדולה שלנו, זה למגר את הכהניזם. לעשות את כל הפעולות כדי שדמויות כמו בן גביר, שהן דמויות מפוקפקות, עברייניות סדרתיות. כשאני אומרת על בן גביר עבריין סדרתי, אני לא משמיצה אותו. אני פשוט מתארת מציאות.
0: הוא אומר איזה פשוט... פתק, הוא אמר, אני לא הייתי מספק לשמוע את התגובה שלו, הוא אומר, הם מתייחסים לאיזה פתק שלי מהעבר, מההיסטוריה.
12: אני לא, אני אתן נתונים. 53 כתבי אישום, 13 הרשאות, כ-80 עבירות תנועה.
0: 53 כתבי אישום נגד בן גביר? רגע, אני עוצרת אותך, אבל רגע, כדי ללכת, אני רוצה רגע ללכת לך קדימה, את אומרת שאתם תעשו, אתם אומרים שתעשו הכל כדי שלא יהיו דמויות כאלה. מה תעשו? איך תפעלו נגד בן גביר? אם הוא יבחר כחבר, גם אם אתם תנצחו, הוא יכול להיות באופוזיציה לשבת שם, כחבר כנסת.
12: מיד אני אגיד גם משהו שאני על משרד החינוך, אבל אני חושבת שאנחנו כחברה, ביום שאחרי, באופן ממשלתי וסדור, צריכים לייצר מנגנון מדינתי למיגור כהניזם לאומנים מסוכן כזה. זה אחריות שלנו.
0: מה זאת אומרת במשרד החינוך? את רוצה להיות שרת חינוך?
12: למשרד החינוך אני רוצה לעשות משהו אחר.
0: כן.
12: אני רוצה את הרשות לדמוקרטיה להקים. הרשות לדמוקרטיה היא בדיוק מה שאנחנו צריכים כחיסון כנגד רודנות ודיקטטורה. זאת אומרת, אני לא רוצה לכפות את דעתי. אני רוצה לייצר אזרחים חושבים, ביקורתיים, מעורבים בקהילה. ישראלים מתנדבים, שותפים, פעילים שמבינים מה המשמעות של דמוקרטיה ליברלית. Okay. דמוקרטיה ליברלית היא דמוקרטיה שלא יכולה להחרים את המיעוט במדינה. זכויות המיעוט זה אבן הראשה של דמוקרטיה.
0: נעמה, אני רוצה להתקדם איתך עכשיו, סליחה, לעוד אירוע.
12: אבל גם אני רק רוצה להגיד חינוך הומניסטי, לערכים, לשוויון. אותם ערכים שהפקיעו מהמערכת, או שבאמת מדרו מהמערכת, צריך להחזיר, זה החיסון כנגד רודנות, וזה מה שמגר כהניזם.
0: אוקיי, עכשיו בוא נדבר רגע על הדרישה של עוצמה יהודית, לפסול אתכם. אני מניחה שאת קראת פה, זה מסמך אב קרס, המסמכים האלה של
12: הפסילה. קראתי חלקו, כן.
0: הם בעצם טוענים כלפיכם שאתם גזענים, ומבססים את זה במידה רבה על נאום התהליכים של יאיר גולן, בעת שהוא היה סגן רמטכ"ל.
12: תשמעי, זה מדהים שהמפלגה שחרתה על דגלה גזענות כמדיניות, כן? זה מה שבן גביר ממש חרט על דגלו. מספרים אנשי משטרה שכשנרצחים אזרחים ערבים ברחובות מירי של ארגוני פשיעה שמסגסגים, הוא שמח במשטרה, כן? הסיפורים הם מסמרי שיער. ואז הוא מדבר על גזענות. עכשיו, על מי הוא מדבר? הוא לא רק מדבר על סגן הרמטכ"ל לשעבר, ששירת 40 שנה, אדם שכל פעילותו היא חיזוק מדינת ישראל וביטחונה והגנה על המדינה, שנאבק על ישראל הדמוקרטית, היהודית והדמוקרטית, הליברלית, השוויונית. גם אדם שהוא גיבור ישראל, למעשה, כשבן גביר ניסה להציס שומר חומות 2 אחרי טבח השבעה באוקטובר, יאיר גולן הלך להציל אזרחים והקים מיזמים לחקלאות בקו התפר כדי לסייע
0: תראי, הוא מדבר פה ככה, באותו סגן הרמטכ"ל נאם את נאום תהליכים, להתייחס לתהליכים שהתרחשו בגרמניה הנאצית, ומזה בן גביר מסית שיאיר גולן מסית נגד האוכלוסייה החרדית.
12: בן גביר הוא התהליכים, הוא התהליכים, הוא באמת הדבר הכי בוהק ליאיר גולן צדק, הוא התהליכים, הכהניסט שקיבל את המפתחות למשרד לביטחון לאומי, שהחריב את המשטרה, שהפך באמת את הגזענות למדיניות, הוא נאום התהליכים של יאיר גולן. ממה יאיר גולן הזהיר? מזה.
0: אבל הוא אומר שיאיר גולן, הוא מביאים פה כל מיני ציטוטים של יאיר גולן, שהוא מדבר על החברה החרדית. אני לא ראיתי פה הסתה, אני חייבת להגיד בעין נקייה. לא ראיתי פה הסתה. יאיר גולן מתח ביקורת על ההתנהלות של קבוצות של חרדים בזמן הקורונה, למה בכל זאת לומדים למרות עזרות של המשטרה, על הנושא של הגיוס וכולי. זה מה שיושב שם במרכז הטענות האלה.
12: למה הקהילה החרדית מפקירה את ילדיה ולא לתת ההנחיות הבריאותיות הנכונות? הוא שונא חרדים או הוא אוהב חרדים? כשיאיר גולן ואנחנו בדמוקרטים, וזה נושא דגל אצלי, נאבקים על לימודי ליבה, על הזכות של כל ילד להתפרנס, להגשים את עצמו, אנחנו נגד החרדים או בעד החרדים?
0: טוב, זה ברור, בואי נתקדם עוד צעד אחד.
12: מי שקולעים חרדים ומשלילים אותם לעוני, שמונעים מהם השתלבות בחברה, הם שונאי חרדים.
0: אני רוצה להתקדם איתך לעוד נושא אחד, נעמה לזימי, וזה הדרישה שלכם, אתם אומרים ככה, אם אתם פונים לראש השב"כ, אומרים לו, אם לא תורה על הבטחתו של יאיר גולן בתוך 4 ימים, אנחנו נעתור לבג"ץ. זה פרסום ראשון של יואב קרקובסקי כאן אצלנו. איפה זה עומד כרגע? קיבלתם תשובה, תגובה?
12: ממה שאני יודעת כרגע עדיין לא קיבלנו תשובה. אני פה בין ועדת הבחירות, ואני גם רצה גם לבגץ עברות התקציב שמנעתי, כן, גם זה קורה היום. אז אני, ככל שאני יודעת, עדיין לא קיבלנו תשובה, אבל יש פה חד משמעית עמדה פוליטית של ראש הבק, סליחה, פוליטי, שמונה בחטא תחת נאשם בפלילים עם מסובך בפרשות ביטחוניות של קטרגייט, שמפקיר את ביטחון מנהיגי האופוזיציה.
0: נתניהו מפקיר את ביטחון מנהיגי האופוזיציה?
12: ראש השבק. ראש השבק, ולכן המכתב. ראש השבק משיקולים פוליטיים.
0: את בטוחה שזה משיקולים פוליטיים ולא משיקולים עניינים? על מה את מסתמכת?
12: כי יאיר גולן הוא אחת הדמויות הכי מאוימות שקיימות, ואני אומרת לך, אני בתוך המפלגה רואה את זה. אני כבר לפני יותר משנה וחצי, התחננתי שיקחו לו הבטחה, לקחו לו הבטחה פרטית בסוף. אני רואה את האיומים, רק ממה שאני רואה רק ברשתות, ממה שאני פוגשת, הוא מאוים. עכשיו אני מזכירה
0: שכשתרקו
12: לבנה על חדשות 12, כן, כחלק מהפגיעה בתקשורת החופשית והעצמאית, במכתב שכתבו שם, איימו על חייו של יאיר גולן. הוא מקבל איומים כל הזמן, האיומים עליו רק עולים. איך לא נותנים הבטחה לראש מפלגה, למנהיג באופוזיציה? זה משיקולים פוליטיים חד משמעית, וזה מטריד.
0: אוקיי. אנחנו נעצור כאן, חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים. תודה רבה, נעמה, תודה רבה. תודה רבה. הפסקונת, ותכף אנחנו נהיה עם עורך הדין ערן בן ארי, מספר 4 בעמך ישראל.
5: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
14: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
17: פתוח!
18: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
19: הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
20: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
19: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
20: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
19: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
20: 200,000 שקלים הולכים ל...
19: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
0: שלום לעורך הדין ערן בן ארי, מספר 4 ברשימת עמך ישראל, בהנהגת אופר וינטר.
21: צהריים טובים ליאת רגב ולמאזינות ולמאזינים שלנו.
0: ערן, כמה לחצים מופעלים עליכם להתאחד עם עוצמה יהודית, או לפחות לעשות איתם סוג של הסכם עודפים, או ריצה משותפת טכנית לקראת הבחירות?
21: לא, זה ירד מהפרק כל העניין הזה. ברגע שנסגרו הרשימות, זה כבר לא... לא רלוונטי. אנחנו רצים, אנחנו רצים עד הסוף, אנחנו מקבלים יותר ויותר תמיכה, ואנחנו מציעים גם מוצר אחר לגמרי.
0: כן, אבל...
21: שהציבור צריך אותו. אנחנו ציבור ענק של מאוכזבים, שלא מסוגלים להצביע על אותן מפלגות שוב פעם, בגלל האחריות לשביעי באוקטובר, בגלל הסיפור של הגיוס והמשרתים, בגלל מיעוס, בגלל הרבה מאוד סיבות שהם... כ-15 מנדטים כאלה, ואנחנו הולכים לבקש את אמונם, ואנחנו מאמינים שנקבל גם.
0: מצד שני, אתם עדיין עלולים לא לעבור את אחוז החסימה, ואז העובדה שאתם לא מתאחדים עם עוצמה יהודית, יפגע בסופו של דבר בגוש, ווינטר גם יציר, שהוא הגוש שהוא תומך בו, הוא תומך בנתניהו לראשות הממשלה, אז למה אתם כל כך מתעקשים לא להתאחד איתם, אפילו לא לרוץ איתם טכנית? מה יש לכם נגד עוצמה יהודית?
21: יש לנו מסר שונה... יש לנו מסר פשוט שונה, אנחנו רוצים לדאוג לציבור המשרתים במדינת ישראל.
0: אבל עוצמה יהודית לא דאגה להם?
21: דאגה להם בארבע שנים האחרונות, כל הממשלה האחרונה, היא לא הסדירה את סיפור המשרתים. הם דחו את זה ודחו את זה, נכנעו לתכתיבים ולחצים של מפלגות מסוימות. אנחנו לא שם, זה הבדל משמעותי, אנחנו גם...

0: בלעדיהם אין לו.
1: למה? אבל אם יהיו לו 55 ואתם תהיו 5.
0: אין לו.
1: אבל חכה, יש לו 52 אתמול, זה עוד 3 מנדטים.
0: הוא רק הולך ויורד, וזה ברור המגמה הזאת, ואני אגיד לך מה עוד קורה. מהרגע שזה נהיה ברור, וזה נהיה ברור ממש בשבוע האחרון, לפני זה עוד מכרו לציבור איזה אשליה, כאילו יש לו 61 מנדטים ציוניים קוראים לזה, כן? זה התרסק, זה הפך להיות מ-61-60 ל-52-53-54, זה הולך ויורד, ובאותו רגע מה קורה? אנשים מבינים שזה היה בלוף, ובאותו רגע מצביעים שזה
1: לא היה בלוף, זה לא היה בלוף, קמו רשימות חדשות כמוכם, שברו את אחוז החסימה ושינו את המאזן, זה לא היה בלוף.
0: ברגע שזה ירד מהפרק, אז אנשים שחשבו להצביע גם לאיזנקוט, גם לליברמן וגם לבנט, אבל לא רוצים ממשלה שתתמך ותהיה תלויה במפלגות הפרו-פלסטיניות, הם עוברים אלינו, וזה בדיוק מה שקורה, ולכן היכולת של גדי איזנקוט להיות ראש הממשלה, היא הולכת ולא קיימת.
1: אבל ואם נתניהו לא יוכל להקים ממשלה, אבל יציע לאופיר וינטר את תפקיד שר הביטחון, אתם כן תיתנו לו את זה?
0: אם נתניהו לא יוכל?
1: כן.
0: לא הבנתי.
1: לא, גם נתניהו מצבו בסקרים כרגע פחות או יותר כמו של גוש השינוי.
0: אני חושב ש...
1: נאמר שזה מציע לוויטר וזה מציע לוויטר, מה תעשו?
0: לא תהיה באותה דיכוטומיה של... היום יש איזה שיח של פסילות, כן? אלה לא יושבים נתניהו, ואז אלה לא יושבים אלה.
1: טוב, אי אפשר להגיד שהוא לא הביא את זה על עצמו בחוסר האמון כלפי בני גנץ בשנתו.
0: אנחנו באים לתת אלטרנטיבה, אנחנו אומרים... אנחנו, אם אנחנו נהיה גדולים, ואם אנחנו נהיה משמעותיים, הממשלה הבאה תהיה אחרת לגמרי בענייני ביטחון, ובענייני הסברה, ובענייני משפט, ובענייני ועדת
1: החקירה. אבל אם אתם לא, ותהיו 4-5
0: מדעתי. אני חושב שאנחנו ממש לא בכיוון הזה, אנחנו...
1: אתה לא יכול לדעת.
0: אני לא יכול לדעת, אני רק רואה את מה שמראים במחקרים, גם כל הסוקרים עכשיו אומרים את זה. יש סחף, ויש 8-10 מנדטים של אנשים שמוחזבים בגוש של המפלגות הקואליציה. יש עוד פוטנציאל מנדטים גדול שלא, בגוש השני, שלא מעוניין להיות בממשלה שתתמך ותהיה תלויה בחסדי המפלגות הפרו-פלסטיניות, ולכן הפוטנציאל שלנו הוא גדול, ואם אנחנו נגיע לאזור של הדו-ספרתי, המדינה פה תלך לכיוון אחר, הקואליציות יהיו שונות,
1: אבל נגיד שלא.
0: ואנחנו נראה ישראל אחרת, ישראל שדואגת למשרתים סוף סוף, ישראל שמכריעה מלחמות סוף סוף, ואני מאוד מקווה שאנחנו נלך לכיוון הזה.
1: אירן, אבל אני שואל אותך...
0: החרמות שאת שומעת, רק לי, החרמות שאת שומעת היום, ולא נשאר, וכן נשאר וזה, אנחנו אולי נראה אותם במשתנות, ואולי במציאות שכן דואגים למשרתים, אולי יבואו עוד מפלגות לתוך הממשלה הלאומית תהיה יותר רחבה.
1: אבל אם זה לא קורה, ופונה אליכם נתניהו שדבוק למפלגות החרדיות, ומציע לכם גם את תפקיד משרד הביטחון, תשבו איתו עם המפלגות החרדיות באותה ממשלה, אתם, שכל כך הולכים על הטיקט של השירות בכל מחיר, תשבו עם נתניהו עם מפלגות חרדיות?
0: מאוד פשוט. אם חוק הגיוס יעבור לפני הקמת הממשלה ויהיה פה שינוי משמעותי ואלפי לוחמים יגיעו לצהל כמו שהם צריכים להיות ויפסיקו להשתמט, אנחנו נשב. אם לא יסכימו לזה, וזו הסיבה גם שהולכים לנו על הראש כל כך הרבה, כי מבינים שאנחנו רציניים, שאנחנו עובדים בשביל עם ישראל ולא בשביל אף אחד אחר. ולכן, אם הדבר הזה יקרה ויש שינוי משמעותי, אנחנו כמובן לא פוסלים אף אחד. עדיף לעשות כל דבר בהסכמה. זה יהיה גם יותר אפקטיבי.
1: אוקיי, זאת אומרת, אם נתניהו לא נותן לכם את חוק, אם נתניהו לא נותן לכם חוק, רגע, אז אירן, אני רוצה רגע לחדד. אם נתניהו, שקשור למפלגות החרדיות הרבה יותר מאשר גוש השינוי, לא מצליח להעביר, אני לא מבינה איזה קונסטלציה, אתם רוצים חוק לפני שיש ממשלה, אני לא מבינה.
0: שום בעיה, אני אתן לך דוגמאות.
1: לא, לא, אבל השאלה שלי היא כזאת. שאלה, אירן, שנייה, אני לא השלמתי את השאלה. לא, אבל אני לא השלמתי את השאלה. אם נתניהו, שצמוד למפלגות החרדיות, מסורתית, וכשנים רבות כבר, קשר כמעט בא להינתק, הייתי מכנה את זה, לא מצליח להבטיח לכם דבר כזה, ובא גוש השינוי ואומר לכם, הנה, אנחנו יכולים, כי אנחנו לא תלויים במפלגות החרדיות, תלכו איתם? אם הם מבטיחים לכם חוק גיוס, כמו שאתה אומר.
0: ההצגה הדיכוטומית...
1: אבל כרגע זה ככה.
0: לא, זה ממש לא ככה, זה לא מגיע גם למספרים. אני חושב שאם יבוא גוש של מפלגות לתוך ממשלה ימנית, היא יכולה לתת את התשובת משקל, אז אני שוב אומר, אני מאוד מקווה שתבוא התגמשות. היה כמעט רצון כזה אחרי 7 באוקטובר, ובסוף אף אחד לא קידם את זה. אם עכשיו, וזה לא מאוחר, זה מאוחר, אבל לא מאוחר מדי, יבינו שצו השעה זה עניין מעמד המשרתים בחברה הישראלית, שמי שמשרת יקבל יותר, ומי שלא משרת יקבל הרבה פחות, אז אנחנו חושבים שיש אפשרות.
1: יש לכם אפשרות שגם תלכו עם גוש השינוי, אם מציעים לכם אופציה כזאת, אתה לא עונה לי. כי אתה אומר...

0: אבל אם נתניהו נלך, אם גוש השינוי תלכו גם, אם הם מציעים לכם דבר כזה?
1: אם ילזים יש חוסמת כבישים ומציטה מדורות, אם יאיר גולן שאומר שצהל רוצחים תינוקות כתחביב, שרוצה לסגור פה ערוצי תקשורת.
0: טוב, ולא, היו גם אמירות מאוד נחמדות גם מהצד השני, כן? וגם הפגנות מאוד מאוד גדולות. גם החרדים שהם חלק מהקואליציה שאתה מדבר עליה חסמו כבישים.
1: אני מתנגד לזה בתוקף. אני חושב שכל סירוב פקודה וכל עבירה על החוק, זה הורס את המחרסם את יסודות הדמוקרטיה הישראלים, כמו שאני נאמר, כן? אנחנו מתנגדים לזה. אנחנו אמרנו את זה בצורה מאוד ברורה, וזה גם אחד הדברים שמאוד מבדיל בינינו לבין כל מיני אחרים. אנחנו צריכים להיות משהו יותר גדולים כדי לשנות את הכיוון okay. של מדינת ישראל. אם נצליח לעשות את זה, אנחנו בפנים. לא נצליח לעשות את זה, אנחנו בחוץ.
0: אירן, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לסיום. אני יודעת את זה. אני רוצה להספיק לשאול אותך עוד שאלה אחת ברשותך, עוד נדבר לקראת הבחירות. אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי מפלגת טראמפ, שאני יודעת שאתה קינית אותה עכשיו, מפלגה פרו-פלסטינית, כל המפלגות הערביות, ואתה מדבר שוב ושוב על הקשרים שלהם, אותה עמותה שהתפרקה בינתיים. אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, אתה לא מוכן לשבת עם מפלגה שאתה מכנה אותה פרו-פלסטינית, בגלל טענה שהיה לה קשר עמותות צדקה בעזה, שאולי או כן נתנו כסף באיזשהו אופן לחמאס, והעמותה הזו פורקה מאז, היא כבר לא קיימת, ולמנסור עבאס אין קשר. שנייה, אבל אתה מוכן לשבת תחת ראש ממשלה שבפועל העביר מאות מיליוני דולרים שהגיעו לחמאס, ואנחנו יודעים ששימשו לחימוש שלו. איך זה יכול להיות שאתה פוסל את מנסור עבאס על העמותה הזו, ואתה לא פוסל ישיבה תחת ראש ממשלה שחימש באמצעות הכספים האלה את חמאס בעזה?
1: קודם כל,
0: והעביר להם יכול להיות הרבה יותר כספים מאשר אותה עמותה בפועל.
1: קודם כל, אנחנו מתנגדים לכל העברת כספים לחמאס.
0: אבל אתה מוכן לשבת תחתיו ופוסל את מנסור עבאס.
1: תשמעי רגע, גם הממשלה הזו וגם הממשלה הקודמת העבירו כספים של קטר לחמאס, וזה גרוע מאוד.
0: אבל נתניהו היה הרבה יותר שנים בשלטון.
1: זה לא יקרה. מה שהיה לא יקרה.
0: אתה לא עונה על השאלה שלי.
1: אם אנחנו נוכל להשפיע. שורה תחתונה, התמיכה בטרור באופן ישיר שהוכחה עוד בדרך אגב כבר בכנסת הקודמת, אפרופו מדברים עכשיו על פסילה, ועכשיו את רואה שמפלגות הקואליציה סוף סוף הצביעו לפסול את רם, שיש לה קשרים אמיתיים לטרור ברצועת עזה וגם ביהודה ושומרון. בבחירות הקודמות הם ברחו מהחדר, הם ברחו מהמשפט.
0: אירן, אני אגיד לך משהו שאמר לי אחמד טיבי פה בראיון לפני שבוע, בסוף מי יותר אחראי לטבח 7 באוקטובר, ומי יותר חימש את חמאס? מנסור עבאס דרך עמותות צדקה, או ראש ממשלת ישראל, 20 השנים האחרונות, בנימין נתניהו, שהעביר מאות מיליוני דולרים לעזה, וממשלה שאמרה שחמאס הוא נכס, וממשלה שנקטה במדיניות של החלה, גם בצפון וגם בדרום. מי יותר פגע בביטחון המדינה? אני שואלת אותך.
1: אני ממש חושב שהמדיניות הביטחונית של מדינת ישראל לא הייתה במקום הנכון.
0: אבל אתה מוכן לשבת תחתיו.
1: באמת, תקשיבי, נכשלה גם בזמן של הממשלה הזאת וגם בזמן של הממשלה הקודמת. אני מכיר את הציטוטים של אייזנקוט שהוא מסביר למה זה בסדר להעביר כסף מחמאס לתשלום הסקורות בעזה, ואת נפתלי בנט שהכניס 20,000 פועלים מעזה. אנחנו מכירים את הכל.
0: אבל אתה לא יכול להשוות 20 שנה לשנה וחצי.
1: אגב, זה אחת הסיבות המצוינות, מה שאמרת עכשיו, אחת הסיבות המצוינות שחייבים להקים ועדת חקירה ולבדוק בדיוק על העברת הכספים ועל הכנסת הפועלים ועל הקונספציה.
0: אבל אתה לא עונה על השאלה שלי הבסיסית. מי בסופו של דבר העביר יותר כסף לחמאס שעזר לבנייתו כגוף טרור? האם זו הייתה החלטה של ראש ממשלת ישראל שפנה לקטר יחד עם ראש המוסד, או העמותות האלה שאתם קושרים למנסור עבאס? מי?
1: לא, אנחנו קושרים, זה רשם את העמותות, אישרה את הדברים.
0: ונכון, אבל היא פרקה את העמותה הזו, היא לא קיימת.
1: היא המליצה לפרק ועדיין לא פרקה אותה. והתשובה היא שהדברים האלה ייבדקו בדיוק בוועדת חקירה שאנחנו נעמוד בכך שתקום.
0: אוקיי. טוב, אנחנו נעצור כאן.
1: לפני שאנחנו מסיימים, להשתתף ולאחל איחולי החלמה מהירה לנריה לייטר, ואנחנו מאחלים שיהיה בריא ויחזור לעצמו כמה שיותר מהר.
0: ואנחנו לגמרי איתך בעניין הזה. עורך הדין ערן בן ארי, מספר 4 בעמך ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזו, ערן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה ליאי.
0: הפסקה.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
13: יש.
12: וגם למוזיקה?
13: ברור שיש.
12: ומצירה?
13: יש גם יש.
12: וואו! ואפילו ספורט?
13: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
12: יש!
13: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
12: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
14: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
15: ואיתנו יושב ראש בעל עצמי אבו שחד, בריאיון ראשון אחרי הפסילה, שלום לך. פעם השישית שאני שואל את השאלה, חמאס הוא ארגון טרור?
16: אני אומר שמה שנעשה בשביעי באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות, שאני מתנגד אליהם.
15: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
16: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
15: ארגון טרור?
16: שלא. ואני לא מקבל אני את המדיניות שלו ולא את הפעילות שלו.
15: ארגון טרור, סמי אבו שחאדה, תגיד את המילים, הנה תחזור אחריי, ארגון טרור, למה זה כל כך קשה?
16: את זה אתה עושה עם הילד שלך בכיתה א'.
14: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: אנחנו כאן.
0: עכשיו אנחנו עם המתקפה על בית הכנסת הרפורמי כל הנשמה בירושלים, המשטרה עצרה חשוד בנוסף במעורבות באירועי הוונדליזם. שלום לברת פלמן.
17: כן, שלום ליאת. אז אמש נעצר נער נוסף החשוד במעורבות באירועי התנכלות והתקיפה בבית הכנסת הרפורמי כל הנשמה בשכונת בקה בירושלים. זה קרה אחרי שיומיים קודם לכן עצרה המשטרה שלושה חשודים אחרים. אנחנו מדברים על אירועים שהיו בחודש האחרון, וגם תוך כדי יום הכיפורים, התפרצות לבית הכנסת, שבירת רשת בשירותים, תלישת דגל הגאווה וזריקת ביצים לעבר מתפללים. אתמול שחרר בית משפט השלום בירושלים שלושה מהחשודים למעצר בית, בין היתר בשל העובדה שהם קטינים. החשוד שנעצר אמש קושר את עצמו לאירועים. בואי נשמע את רב פקד חנוך גסנר, ראש מחלק חקירות בתחנת המשטרה מוריה בירושלים.
18: בעקבות מספר דיווחים שהתקבלו בתקופה האחרונה בתחנת מוריה בגין אירועי היזק לרכוש ועלבון דת כלפי בית כנסת בשכונת בקה בירושלים, מסגרת החקירה ביצעו שוטרי מחלק הנוער של התחנה מגוון פעולות חקירתיות ומודיעיניות שהובילו עד כה לזיהויים במעצרם של ארבעה חשודים קטינים תושבי העיר שנקשרו לאירועים.
17: כן, והתקווה היא ליד שבעקבות המעצרים הסתיימו התנכלויות כלפי בית הכנסת הזה.
0: ורד, תודה רבה לך.
17: תודה.
0: אנחנו בשעה הבאה נהיה עם ניר ונגר, ראש המועצה האזורית תמר, שקורא לכל ראשי המפלגות לדון במצבה של המועצה האזורית תמר גם מבחינה ביטחונית. נדבר עם לירז גוטמן, צעירה על הרצף שנלחמת וקוראת לראשי המפלגות, שימו לב, יש עלייה משמעותית במספר המאובחנים על הרצף, קחו אותנו בחשבון. עוד רגע.
19: השעה בחסות
20: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
1: החג הזה ורגע לפני הבחירות. כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. בשבת, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
21: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
22: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
23: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
24: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
25: יש BYD's.
26: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
27: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
26: כפוף את הקנון.
28: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
22: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
29: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
30: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
29: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
31: שומע, ביטן?
32: תוריד את הכל.
31: מה קרה? למה ללחוש?
32: שלא נפריע למיליון ו600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
31: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
33: מיליון ו600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
2: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
34: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית. גורם ישראלי אומר לערוץ הסעודי אל-חדת כי סבב תקיפות נוסף באיראן הוא רק עניין של זמן. בעזה מדווחים על הרוג בתקיפה של כתב"ם ישראלי על רכב באזוודה שבמרכז הרצועה. התחזית גם מחר בלי שינוי של ממש. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את המועמדות של עוצמה יהודית בבחירות לכנסת. 11 חברים התנגדו לפסילת המפלגה, לעומת 10 שתמכו ואחד שנמנע. יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר תקף את ראשי ביחד.
35: זה פשוט מדהים שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד, תפסול אותי. זה לא להאמין. אבל אני אומר דבר אחד, אתמול ניסו, נחשף שניסו לרצוח אותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית. אני ממשיך על הפעם, על חמתם, אמשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל.
3: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה בתוכניתנו בחצי היום כי תעתור לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות.
4: הכהונה של בן גביר היום היא לחלוטין משקפת מסה קריטית נדרשת. בן גביר הביא את הכהניזם לשורות המשטרה ולסדרי המשטר הדמוקרטי ליברלי במדינת ישראל. עכשיו אנחנו נגיש גם בגץ, כן? זאת אומרת, זה שוועדת הבחירות שיש לה רוב לקואליציה, כן? פסלה את בקשתנו, זה לא מפתיע.
3: מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. מבית החולים שערי צדק נמסר כי עדיין נשקפת סכנה לחייו. קצין הביטחון של מועצת ישע, שלמה וקנין, אמר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי הפיגועים האחרונים אינם מעידים בהכרח שמדובר במפגעים בודדים.
5: המונח הזה, פיגועי בודדים, יכול להיות שבז'רגון הצבאי הוא עושה איזשהו סדר, אבל הצבר כבר נותן תחושה שזה מעבר לכך, פסילת רשימות ערביות, איך זה ישפיע ברחוב וכך הלאה וכך הלאה.
0: אמרת שפסילת רשימות ערביות יכולה לעורר עוד זעם ברחוב הערבי ותגובות?
5: אני מניח.
0: כולל תגובות של אלימות?
5: אני מניח.
3: גורם ישראלי אומר לערוץ הסעודי אל-חדת כי סבב תקיפות נוסף באיראן הוא רק עניין של זמן. לדברי המקור, בטהרן מאיצים את תוכנית הגרעין ואת ביצור האתר בהר המקוש, וישראל עוקבת אחר הדברים. עוד הדגיש הגורם כי ישראל תשוב ותתקוף את מתקני הגרעין אם יחצו הקווים האדומים, עם ארצות הברית או בלעדיה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בעזה מדווחים על הרוג בתקיפה של כתב"ם ישראלי על רכב באזוודה שבמרכז הרצועה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. תושב ביתר עילית שנעצר באוקראינה בגין השתמטות מגיוס ישובץ כרופא צבאי באזור חרקיב. כך מדווחת פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה. יונתן קרלינסקי, חסיד ברסלב, בן 49, נעצר לפני 10 ימים בגבול רומניה בדרכו חזרה לישראל מתפילות ראש השנה באומן. בבדיקת המסמכים התברר כי קרלינסקי, יליד אוקראינה המחזיק באזרחות כפולה, חייב בגיוס לצבא המקומי שבו שירת בעבר בטרם עלה לישראל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי ניסיונות של משפחתו להביא לשחרורו בטענה לפתור נכשלו, שכן החוק המקומי פותר רק הורים לשלושה ילדים ומעלה, בעוד שלקרלינסקי יש רק בת אחת.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
7: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
6: נשארה השאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירדו מעט מידות החום. אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: השעה בחסות
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
12: כאן חדשות, ברשת ב' בחצי היום, עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:05, עוד מעט פרסום ראשון שלך, אסף פוזיילוב, בשורה של מקומות ברחבי הארץ מסרבים להקרין סרט שעוקב אחרי מנהיגי המחאה נגד הממשלה. אנחנו עוד מעט נדבר עם במאי הסרט יואב לשם. לפני שבועיים היה כנס של צעירים על הרצף האוטיסטי שקוראים למפלגות השונות בישראל לקחת בחשבון את האוכלוסייה הזו שהולכת וגדלה ואת הצרכים שלה, אוכלוסייה שעתיים נתקלת בקשיים רבים. בפינת התרבות נדבר עם נעמי אהרוני גל, נונו, שמופיעה גם בסרט החדש של אבי נשר וגם כתבה ומבצעת את שיר הנושא. אנחנו רוצים לפתוח איתך, ראש המועצה האזורית תמר, ניר ונגר, שלום לך.
1: שלום ליאת, שלום למאזינים ולמאזינות.
0: ראיתי אתמול את פנייה שלך לכל ראשי המפלגות וחשבנו כאן במערכת, אנחנו כל כך עסוקים לדבר על ביטחון 24-7, ביטחון במדיני 24-7, שאנחנו שוכחים שיש עוד הרבה דברים סופר משמעותיים במדינת ישראל, כמו למשל משק המים, כמו למשל מה שקורה בכבישים, וגם ענייני ביטחון, ואתה בעצם פונה לכל ראשי המפלגות ודורש מהם מה?
1: אני דורש מהם להתייחס א' לנושא התייבשות ים המלח, שלא מטופל כבר 60 שנה, ב' לרצף תחבורתי על כביש 90, שלא יכול להיות ש-20-30 יום בחורף, הכביש הזה סגור בגלל חשש לשיטפונות או שיטפונות, וגם תושבים ותלמידים ועסקים, אנחנו אזור התיירות אולי הגדול בארץ, עם אזור מלונות ים המלח ומצדה ושמורת עין גדי, וגם מפעלים וספקים ולקוחות ומיליוני מטיילים, לא יכולים לזוז.
0: אוקיי. בוא נדבר רגע על הבולענים.
1: תראי, הבולענים זה תופעה שאנחנו לומדים לחיות אותה, אנחנו כבר חיים איתה עשרות שנים, חלק מאתגרי הטבע שיש באזור הקסום והיפה שלנו, זה לא מה שמפריע לי.
0: לא, אבל אתה...
1: כן מפריע לי, זה מה שגורם להם.
0: אוקיי.
1: זה ירידת ים המלח. ירידת ים המלח נושא שלא התקבלה שום החלטת ממשלה שעוסקת בגוף המים. התקבלו שתי החלטות בעבר של פיצוי בגין בולענים וכולי, שזה בסדר ותודה, אבל עדיין מדינת ישראל לא מתייחסת להתייבשות ים המלח, ואני בטוח שבנושא נסיגת הים אף אחד לא יתנגד לעצור את הנסיגה.
0: אז למה הם לא מטפלים בזה לדעתך? ועד כמה זה משמעותי הנושא הזה? מבחינת כל אזרחי מדינת ישראל.
1: א', זה סופר משמעותי, הים הולך ונעלם, מעבר לאתגרים התשתיתיים, כמו התחתרות נחלים ושיטפונות ובולענים וכל הדברים האלה, זה משאב טבע שזכינו לקבל אותו, ויש לנו אחריות לאומית לשמור עליו. מה עוד שצריך לזכור? שחלק גדול מנסיגת הים נגרם מזה שאנחנו הישראלים הקמנו את שכר דגניה כדי להשקוט את הנגב ולהפריח את השממה בנגב, ואחרינו עשו אותו דבר גם הירדנים והסורים והלבנונים על כל הנחלים באזור, מהבניאס והירמוך והארנון, אבל עדיין יש לנו מחויבות להביא מים לים המלח.
0: בוא נדבר רגע מבחינה ביטחונית. עד כמה אתם חוששים, והאם לדעתכם עושים מספיק פעולות להגן על הביטחון של תושבי המועצה האזורית תמר?
1: יש, הצבא עושה ככל יכולתו. רק אני אומר, בראייה, כמו שאמרת, היום מדברים על ביטחון, ומשקמים את הדרום ואת הצפון, וחשוב מאוד, אני לא רוצה שנעשה אותו דבר במזרח, שנקה על חטא. אני אומר, בוא נשקם, נייצב, נחזק את הגבול המזרחי הארוך של מדינת ישראל, מהכינרת עד אילת, בהתיישבות, בחינוך, בביטחון. הצבא עושה ככל יכולתו, אנחנו צריכים גם את הצד האזרחי לתמוך בעסקים במרחב הזה. עכשיו המלחמה תיגמר, התיירות תחזור. אנחנו צריכים להמשיך ולחזק פה. העסקים הקטנים באזור ים המלח קורסים. המלונות עוד שורדים, כי לשמחתי, הקהל הישראלי אוהב את ים המלח ומגיע. רק זה לא מספיק לעסקים הקטנים, מדריכי טיולים, חנויות קטנות, בתי קפה, שירותי תיירות. 4 מיליון תיירים שלא מגיעים לישראל מאוד חסרים. ואני מצפה, גם זה, חלק מחיזוק הגבול המזרחי, זה לחזק את העסקים הקטנים, לחזק את ההתיישבות פה, ובמקביל לעבודה שהצבא עושה, ועל הצבא אני סומך, והילדים והילדות של כולנו.
0: אבל בוא נדבר רגע על מה שקורה לאורך הגבול המזרחי, כי אלה טענות שנשמעות כבר שנים, שיש פרצות בגדר, שזה לא מספיק מוגן, שמשם יכולה לבוא חס וחלילה הפלישה הבאה.
1: נכון, ולכן...
0: אתה מודאג מזה?
1: א', אני מודאג, כן, ויחד עם זה אני יודע שהצבא עושה הכי טוב שהוא יכול, ויש לו תוכניות אופרטיביות בעניין. רק ראינו, גם לצערנו, בשבת השחורה של השביעי באוקטובר, שההתיישבות, התושבים, הקיבוצים, המושבים, הם אלה שהם הזרוע הנוספת של הצבא בשביל להגן גם בביטחון. ולכן, אנחנו
0: טוב,
1: רוצים
0: באותו, לחזק פה את ההתיישבות. באותו יום נורא הם גם היו הקורבנות לצערנו.
1: גם
0: לא קיבלו את ההגנה שהם צריכים מהצבא, לא קיבלו.
1: נכון, מצד שני, הם גם אלה שסייעו לעצור את הפלישה הזאת למרכז הארץ.
0: לא, לא ספק, גם כיתות הכוננות ביישובים היו גיבורים אמיתיים, ובחלקם באמת הצילו את היישובים לגמרי, כמעט לגמרי מפלישה, ללא ספק.
1: ולכן, מה שאנחנו מבקשים, זה לחזק, במקביל לעבודה שהצבא עושה, לחזק פה את ההתיישבות, לחזק את התושבים, זה הטבות מס, זה שדרוג החינוך, זה חינוך מביא אוכלוסייה חדשה, זה לעזור לנו להקים פה עוד שכונות, אנשים רוצים לעבור לחיות פה, בעין גדי עכשיו אנחנו קולטים עוד 50 משפחות, בעין נאות הכיכר ועין תמר, שממש על הגבול עם ירדן, מושבים חקלאים, אנשים רוצים לבוא, אנחנו עושים עכשיו שכונות קליטה של עוד 10 יחידות דיור בכל שכונה, זה מספרים קטנים, אבל למושב של 150, קיבוץ של 200-300 משפחות, עוד 50, עוד 10, עוד 20, מעבר זה שזה עוד 10 עוקבי נשק, זה עוד משפחות, זה עוד ילדים, זה עוד אחיזה אמיתית בקרקע.
0: ניר, באים אליכם ראשי המפלגות? לקראת הבחירות?
1: קיבלתי כבר פניות כאלה ואחרות, לשמחתי אתם בתקשורת, הפרגון והתמיכה וזה שאתם נותנים לי את המקום להשמיע את העמדה שלי, קודם כל אני מברך ומודה על זה, ומעבר לזה אני מאמין שזה יביא גם את שאר המפלגות. תראי,
0: אתה אומר בעצם שהם לא באים כל כך לפי מה שאתה אומר, לא מספיק.
1: לא מספיק, תראי.
0: אתה יכול להסביר למה המועצה הזו לא מעניינת אותם כל כך?
1: תראי, זה לא המועצה כמועצה, אני מדבר על אזור ים המלח. אני אגיד לך משהו שאמרתי פעם בראיון ב-BBC, and I'm sorry for my broken English. In Israel, Tel Aviv is the face of the country, Jerusalem is the heart of the country, and the Dead Sea is the behind of the country. אנחנו, מה לעשות? הפריפריה, רחוק, מעט תושבים אמיצים, חיים מתיירות.
0: אבל אני מזכירה שזה אחת האטרקציות המרכזיות שיש בישראל, המקום הנמוך ביותר בעולם. זה אטרקציה תיירותית בינלאומית עם פוטנציאל עצום.
1: הישראלים באים ומבקרים, וגם יש משרדי ממשלה שיודעים לתת יד ולעבוד, הנגב והגליל, השר וסרלוף, ועוד כאלה ואחרים, משרד הפנים יודע לתת את החלקים שלו, אבל בסוף צריכה להיות פה מדיניות. צריך להגיד, חבר'ה, ים המלח זה אחריות שלנו, נקבל החלטת ממשלה, איך עוצרים את הנסיגה בים המלח. על זה תהיה, אני מניח, תמימודים.
0: אני מאוד מודה לך, ניר ונגר, ראש המועצה האזורית תמר. אגב, איך מציינים אצלכם את חג הסוכות?
1: זו שאלה, תודה רבה.
0: בדיוק המקום, לא?
1: תודה רבה. פסטיבל התמר, פסטיבל המוזיקה הישראלית הכי גדול, הכי מוצלח, אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים באים ליהנות ממוזיקה ישראלית במיטבה, כל ערב 5-6 זמרים, זמרות, אומנים, טיולים במרחב, שמורת עין גדי שנפתחת סוף סוף במלואה, סיורים חקלאיים במושבי הכיכר, מלונות ים המלח, עין בוקק, מצדה, יש שם ויה פרטה, יש שם מסלול נהדר שהולכים על הצוק, משהו מקסים, רק תבואו לים המלח.
0: מה, אתם מעוז הסכך? מעוז הסכך. ניר ונגר, ראש המועצה האזורית תמר, תודה רבה לכם, וחג שמח שיהיה לכם, תודה רבה.
1: תודה וחג שמח.
0: תודה. עכשיו אנחנו עם פרסום ראשון שלך, אסף פוזיילוב, על סירוב של כמה וכמה מקומות להקרין סרט שעוקב אחרי מנהיגי המחאה נגד המהפכה המשפטית. אסף פוזיילוב, כן.
2: שלום מיד, כן. שורה של גופים ביטלו ברגע האחרון או מסרבים להקרין את הסרט התיעודי שנקרא התעוררות. הוא עקב במשך כ-4 שנים אחרי מנהיגי המחאה נגד הממשלה, מהמהפכה/הפיכה המשפטית עד המלחמה, ובמהלך המלחמה אז כל המחאה בעצם הפכה לחמלים ולגופים שסייעו, בזמן שאני מזכיר בחודש-חודשיים הראשונים לא הייתה ממשלה, לא הייתה מדינה באזור שדרות ובעוטף, והם לקחו את המושכות וההנהגה. בין המוסדות שביטלו ברגע האחרון או לא מוכנים להקרין את אותו סרט, אנחנו מדברים על מכון ויצמן, שאגב, אחת הגיבורות בסרט, פרופסור שקמה ברסלר, היא חוקרת במכון הזה, גם סינמטק הרצליה לא מוכן להקרין, גם סינמטק חולון, בקולנוע לב, בעומר, בוטלה אתמול הקרנה ברגע האחרון, הקרנה שהייתה צריכה להיערך היום, אחרי שהאולם כבר נזכר, ואחרי שנרשמו כבר 150 איש להקרנה הזאת, בעקבות לחץ של ראש המועצה, ונאמר שבמקומות האלה, גם עומר, גם מכון ויצמן, גם הרצליה, רוב הציבור של התושבים, או אלה שמשלמים את המיסים כדי להחזיק את המקומות האלה, הם תומכי המחאה הזאת, ובכל זאת זה בוטל, זה יכול אולי להעיד על החשש של מי שעומד בראש המקומות האלה. נאמר שהסרט הזה בכל מקרה מוקרן במקומות אחרים וגם עתיד לעלות בגרמניה, הולנד וצרפת בערוצי השידור הציבורי. נקריא תגובת מועצת עומר. עם מוודא הקרנת הסרט בבית התרבות במסגרת אירוע פרטי, הובהר כי האירוע לא עומד במדיניות המועצה, לא יתאפשר שימוש במבנה ציבור לצרכים או פעילויות בעלות אופי או סממנים פוליטיים, בלי קשר לזהות הגורם או לעמדות המוצגות. זאת אומרת, מצד אחד אומרים שזה אירוע פרטי ולכן נזכר האולם, יש אירועים פרטיים באולם הזה, מצד שני הם מונעים אותו. תגובת מכון ויצמן, במכון פועלים גורמים מקצועיים שאחראים על בחירת תוכני התרבות והרפרטואר. הסרט המדובר לא נכלל ברפרטואר שנבחר על ידם. לא התייחסו בעצם לסיבת הביטול ולמה הם עושים את זה.
0: אסף, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה.
2: תודה.
0: מצטרף אלינו במאי הסרט, יואב לשם. שלום יואב.
3: שלום ליאת, רק אדייק, מפיק, אחד ממפקי הסרט ויוצרי הסרט, במאי הסרט הוא נועם פנחס, ונעים מאוד ליאת.
0: כן, נעים גם לי. יואב, הופתעת?
3: אני מודה שמאוד הופתעתי. אנחנו יצאנו לתעד את המחאה לפני קרוב לארבע שנים, מיליוני אנשים שיצאו לרחובות כדי לחם על הדמוקרטיה, על מדינת העצמאות. יענו תשוקה, מחויבות, לאט, לא תיארנו לעצמנו שהמחאה הזו שהסתיימה בהצלחה, תיקתה באירועי השבעה באוקטובר, והחלטנו להמשיך לתעד, לתעד את כל אותם פעילים, אנשים שיצאו ב-23 החוצה לרחובות. מתיעוד של מחאה, של שמירה על הדמוקרטיה, עברנו לעבירת מלחמה, וכל מי שיצא למחות באותם ימים, ולהציל את החטופים או לכל דבר אחר, נבעל. בסופו של דבר יצא סרט.
0: מה זאת אומרת נבהל?
3: אנשים פחדו לצאת, אנשים טעו איפה המקום שלהם.
0: בהפגנות?
3: בהפגנות, כן.
0: לא, היה גם כעס, אני זוכרת שהיה כעס אצל חלק משפחות החטופים שנישאים שם שלטים נגד הממשלה ואמרו אל תכניסו פוליטיקה פנימה.
3: היה המון שיח בין הגופים שלא ירדנו אליו לעומק, בין מאבקים להחזרת החטופים, וברור שכל גורמי המחאה נתנו באותם ימים גב לחטופים, שזה היה האירוע הכי חשוב בתולדותינו, כמובן.
0: אבל היו גם משפחות שלא רצו להרבב.
3: נכון, היו גם משפחות, ואני חושב שבאמת שמרו באותם ימים, אנחנו כמי שתיעד את המחאה, שמרנו וראינו את הגבולות שהגדירו לעצמם אנשי המחאה בשביל לא לפגוע במאבק להשבת החטופים.
0: טוב, זה שיחה בפני עצמה, אבל אני רוצה לשאול אותך.
3: אני רוצה לחזור רגע לנושא של הצנזורה ולמאבק על הנרטיב שבעצם קורה. אנחנו, מה שקורה שגופים, אפילו ללא פניות או ללא מצנזרים, מפחד ולחץ, בכלל בלי לדון בתוכן הדבר. אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה של פייק ופוסט אמת, ואין חשיבות לעובדות, לנרטיב או לכל דבר אחר. הסרט הזה מתעד 3.5 שנים במדינת ישראל, אפשר לדון, אפשר לחלוק, אפשר לדבר על כל הזוויות, אבל בשופו של דבר למנוע את הפצת הקפסולה הזו, שמספרת סיפור באמת של מחנה ענק, של מאות אלפים, לא מיליונים, של השחקנים הכי פעילים בחברה האזרחית,
0: לא, הכי פעילים זה אפשר, אתה יודע, זה תלוי בעיני המתבונן. יהיו קבוצות אחרות שיגידו שהמתנחלים הם בחברה הכי פעילים.
3: אבל אם אנחנו מפרקים את המשמעות של המחנה הליברל דמוקרטי, שוב, כשחקן כלכלי, מעורב וכדומה, במקביל לתקופה שחוק הגיוס או כל הדברים הללו, או כל התקציבים שעוברים, אז כן, הם שחקנים מאוד פעילים. ללא ספק גם מתנחלים והמתיישבים הם שחקנים פעילים. הסרט הזה עוסק במוחים ובמחנה הזה. כאמור, אפשר לדבר על נושאים אחרים, סרטים אחרים, אבל אי אפשר לשנות את התודעה ולבטל את הנרטיב.
0: יואב, אני רוצה...
3: דבר,
0: כן,
3: הצנזורה הזו מונעת מהציבור להיזכר. מוחקים את הזיכרון, כמו שמנסים למחוק את שם המלחמה, או את שיבותיה, או את כל מה שקרה. בסוף אי אפשר למחוק את כל מה שקרה פה.
0: אתה מבין את החשש? אתה הופתעת מחלק, נגיד מכון ויצמן? כן, אין לי פה תגובה שלהם, אבל...
3: כן, אני הופתעתי מאוד, כי אנחנו החלטנו לעשות הקרנות לא מסחריות. אנחנו מגייסים כסף ופותחים אולמות, בדיוק בשביל שיצפו. אני חייב לציין שגם חלק מהגופי תקשורת בדיאלוג איתנו ובוחנים את שידור הסרט. אני כרגע לא אגיד מי, אבל זה גם קורה. הסרט הולך להיות משודר בארבע מדינות באירופה. זה לא דיון של שמאל או ימין, זה דיון של הזהות של המדינה הזו.
0: כן, אבל מצד שני יגידו לך, ואני יודעת שיש ראשי מועצות בארץ, לא כולם, אבל הרבה מאוד מועצות בארץ, שבאמת מנחים להימנע מפעילויות פוליטיות לפחות שלושה חודשים לפני הבחירות. אני יודעת את זה כי אני מנחה שבתות תרבות בכל מיני מקומות, וזו באמת הנחיה שקיימת בהרבה מאוד מקומות. והם אומרים, הסרט שלכם בסוף הוא סרט פוליטי.
3: הסרט, א', כל דבר הוא פוליטי. אני כמי שעוסק 20 שנה בעשייה, ובעצם שאני מאחרונות, בהמון עשייה סביב נושאי ליבה בחברה הדוקומנטרית, אינתיפאדה, לבנון, יהודה משי ועוד רבים, תמיד הדברים הם פוליטיים. ככה הם מצעירים וככה גם מאוד קל לצבע אותם. עכשיו, בסופו של דבר, אנחנו לא ביקשנו מיד גוף למכור כרטיסים, לפרסם, רצינו לזכור לוקיישנים. אנחנו מבינים את הרגישויות, זה בסדר, אבל לא להזכיר לוקיישנים לתוכן בגלל חששות פוליטיים כאלה או אחרות, זה כבר צעד שהוא קיצוני מדי.
0: דיברת איתם?
3: דיברתי עם חלק...
0: עם אנשים מכון ויצמן, עם המועצה האזורית עומר?
3: דיבר עם עומר, לא, מנכ״ל המועצה שלח את תגובתו, שכמו שאסף קודם שיתף. שוב, זה לא ענייני, זה לא רלוונטי, הדברים שנאמרים שם. זה החלטה. זו החלטה שרירותית שנובעת כנראה מפחד ומתפיסות אחרות.
0: אבל אם למשל היה בא אליהם עכשיו איזה במאי דוקו, שהיה מציג את הצד של המאבק על הרפורמה המשפטית, בכיכובם של יריב לוין ושמחה רוטמן. מבחינתך זה בסדר שישקרו את זה?
3: שרוצה לבוא לראות, בוודאי, כמו שאני נאבק לחופש ביטוי ויצירה של הצד שלי, אני נאבק לכל הצדדים, כן? וכשהיו עניינים בנוגע לסיפורי או סרטי ימין, אז כן, היוצרים שהם מאופיינים יותר מהצד הליברל דמוקרטי, לחמו גם לזה. אני נגד סתימת פיות בכל מקום.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, יואב, אתה הפקת לא מעט סרטים, חלקם שודרו גם בערוץ הזה, כמו הסרט
3: רוב הסרטים, ועולה לי סדרה מדהימה השבוע בתאגיד, גם בשרט תלושים על העלייה האתיופית.
0: אז בוא תעשה לזה כבר פרומו, זה הזדמנות לתמוך גם. זה מחר, זה בשבת יוצא, מוצאי שבת. ספר כאן בכמה מילים.
3: סדרה נפלאה שעוסקת בעלייה האתיופית, דרך סיפורם של התלושים, שזה בעצם הצעירים, שעלו או נולדו פה בשנות ה-80, יוצר הסדרה הוא אבישי, יוצר אתיופי, שבעצם הביא את סיפורו ומייצג ביחד עם דמויות תוספות נפלאות, את העלייה, את הזהות, את המאבק, להיות חלק מהחברה הישראלית, ואת הדיאלוג המדהים והמרקק, מנהם לבין הוריהם, דיאלוג שבעצם לא נפתח, עד שהם לא ישבו יחדיו בצילומים, והתחילו לדבר על הדברים. וזה רגעים מדהימים שאני חושב שהם חובה לכל אזרח בישראל בשביל להבין את המרכבויות של החברה שלנו.
0: אני רוצה רגע לחזור רגע לסרט שלכם התעוררות. אסף נמצא איתנו? אסף פוזיילוב איתנו?
2: כן.
0: אסף רוצה להפנות אליך שאלה. כן, אסף.
2: כן, מה אתה אומר לאנשים? אני בטוח שהטענות האלה יעלו, שבסופו של דבר מדובר בקולנוענים שמאלנים, שהמטרה של הסרט היא לפגוע בממשלה, להשפיע פוליטית, ואולי להשכיח את מה שבמחנה השני קוראים לו טבח קפלן.
3: המטרה שלי כל החיים היא להאיר פינות, ולהביא את האמת כפי שאני רואה אותה בשטח. עכשיו, אני חושב שחובתנו להזכיר מה היה פה. זה שזה נעלם בגלל המציאות המופרעת והרוביקון שזז כל הזמן, ובגלל שהילדים שלנו נמצאים לפני הקרב ובכל מקום אחר, ואנחנו שוכחים. אבל אני מבין שיגידו, וזה בסדר, וזה לגיטימי. כמו שאני אומר, שיקרינו גם פרויקטים אחרים. זה מה שאנחנו עושים כיוצרים, ואני האחרון שיבוא ויגיד על יוצר ימני, או שוב, אני גם אומרים שמאל, אבל אוקיי, זה אמירות. בסוף, בחופש ביטוי, שישדרו ויספרו, וזה בסדר.
0: יואב,
3: אבל למנוע, כן. זה בעיה שהיא לא הגיונית. זה לא מקום שאנחנו יכולים להגיע.
0: אז אני חוזרת רגע, אני רוצה רק להשלים את השאלה. אתה ביימת לא מעט סרטים דוקומנטריים, ואתה פעיל גם בנושא הזה שאני רואות. אתה רואה, לא רק לגבי הסרט הזה בכלל, גם דברים שאתה שומע בימי אחרים, יש יותר ויותר פחד של מוסדות תרבות להקרין סרטים דוקומנטריים עם אמירה?
3: חד משמעית, בשנים האחרונות נעשתה פה עבודה, ואני אגיד, לגמרי עבודה של גופים מסוימים עם הרבה כסף, לפגוע בכל פרויקט תיעודי שעסק בסכסוך. כל הקרנה שעלתה במקום, כמו הסרט של H1 על חברון, או כמו סרטים אחרים, ומנעו, ואנשים נבעלים ופוחדים, פוחדים מהלאום, פוחדים מהפגנה, פוחדים מהביקורת, והדבר הכי נורא, זה שהפחד מניע את האנשים, ואנחנו נמצאים בסיטואציה של כיפאון, כי אנשים לא עושים בגלל החששות.
0: מצד שני, או אולי לא מצד שני, מה תענה לכל אותם אנשים שאומרים, היוצרים הדוקומנטריים האלה, הם מוציאים את דיבתה של ישראל רעה בעולם, והם גורמים לנו נזקים איומים?
3: א', למי שחלק מהפרויקטים שלו משודרים בעולם, חלילה, אני האחרון שמוציא את דיבתם בעולם, הפרויקט הזה כרגע משודר בעולם, הוא מציג לעולם את פני ישראל האחרת, וכשאני בדיאלוג עם גופי השידור...
0: כן, אבל יש פה ביקורת קשה על ממשלת ישראל,
3: המכהנת. יש פה ביקורת, כי באמת יש ביקורת קשה בעולם על ממשלת ישראל, ובעולם אנחנו מצטיירים כבן גביר, כביבי, וכמדינה כובשת וטובחת, ואנחנו בעצם בסרט הזה מראים שיש פה מחנה ענק ואדיר, שהוא רוצה להיות חלק מהעולם המערבי, הליברל דמוקרטי, וזה פני ישראל בעיני, בעולם okay. היותר חשובים, כי כרגע מצבנו בעולם מאוד רע,
0: okay.
3: ואני חושב שאנחנו נותנים פרספקטיבה חשובה.
0: יואב, רק נעצור לסיום ונגיד שהקרנה אחת כן יש, בתשעה בספטמבר במוזיאון תל אביב, נכון?
3: יש מלא הקרנות,
0: יש
3: מלא הקרנות, מלא גופים פונים אלינו, ועושים הקרנות, יש עשרות הקרנות בכל רחבי הארץ, בשבועות הקרובים, עשרות רבות.
0: כן.
3: ובעתיד אני מניח שגם הסרט יהיה ברשת פתוח.
0: תודה רבה לך, יואב לשם.
3: המון תודה.
0: ומה היה סרט התעוררות?
3: מפיק שוב, מפיק, תודה. לא אני, כבודם של הבימאים.
0: לגמרי.
3: כל טוב, תודה.
0: לא, אבל אין ספק שקיבלתם עכשיו יחסי ציבור מצוינים בעקבות הפסילות האלה. תודה רבה לך, יואב לשם.
3: תודה לי, את כל טוב. תודה, אסף.
0: אסף, תודה רבה לך. שלום לירז גוטמן.
4: שלום, זה נוטמן.
0: איך?
4: צהריים טובים, נוטמן.
0: נוטמן, סליחה, פה יש איזה טעות.
4: כל בסדר, צהריים טובים.
0: צהריים טובים גם לך, יקירתי. את מאובחנת על הרצף, נכון?
4: נכון.
0: והיום בת 18, ואת נלחמת לשרת שירות משמעותי בצהל, ועשיתם כנס לפני מספר שבועות, לפני הבחירות. מה את כצעירה על הרצף האוטיסטי רוצה לומר לראשי המפלגות כאן בישראל לקראת הבחירות הקרובות?
4: בעצם מה שאני רוצה לומר זה שלא צריך לקבוע כל אחד בתוך קטגוריה מסוימת, אלא באמת צריך להסתכל על כל הבן אדם בתור בן אדם בפני עצמו, ולא להסתכל על כל דבר אחר שיש לו, ולקבוע עליו דעה כבר, מההתחלה, בלי אפילו להכיר את הבן אדם עצמו.
0: אבל למה צריך להגיד את זה לראשי המפלגות?
4: כי כמו שקורה הרבה פעמים, גם כרגע זה קורה בממשלה, שהם מסתכלים על כל דבר כדבר אובייקטיבי כללי. הם לא באמת מסתכלים על כל דבר לעומק כדי להבין את הדבר עצמו שקורה כרגע.
0: לירז, אני מצרפת לשיחה את מנכלית אותי, עמותה ישראל לאוטיזם, עורכת הדין ציפי נגל אדלשטיין. שלום ציפי.
5: שלום, צהריים טובים, ליאת, צהריים טובים לירז.
0: בואי ספרי לנו בעצם, למה אתם מקיימים את הכנס הזה עכשיו?
5: הכנס מאוד משמעותי בשנים האחרונות, בעקבות כל מה שקרה, לא הייתה יותר מדי התעסקות בכל מה שקשור לאנשים עם מוגבלות בכלל ואוטיסטים בפרט. ומאוד מאוד חשוב שכל המפלגות, זה נושא שהוא המפלגתי, הוא חוצה לגמרי את כולנו, הוא חברתי אזרחי, ואנחנו רוצים שתהיה מחויבות והתחייבות והתייחסות של הממשלה, של ועדות הכנסת הרלוונטיות, של כולם בסוגיות שסופר חשובות לחברה האזרחית ולאנשים עם מוגבלות, לאנשים בתחום האוטיזם. לירז הציגה את הנושא של של הצבא, אבל יש עוד הרבה מאוד מאוד נושאים שמאוד מאוד קשים, שאנשים עם אוטיזם, אוטיסטים, ובני המשפחות שלהם נמצאים במאבק יומיומי.
0: למשל, תני לנו דוגמאות.
5: למשל, תן דוגמה, לעמותת אותי יש כ-340 מסגרות של גני תקשורת, שזה לגילי 3-7, כיתות בית ספר, ויש לנו במסגרת הזו הרבה מאוד מטפלים, כ-2500 מטפלים בקלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק, פסיכולוגים, פיזיותרפיסטים וכו' וכו'. ויש קושי, יש חסר אדיר בכוח האדם במדינת ישראל, שזו בעיה שקיימת כבר שנים. יש דוח של משרד ראש הממשלה כבר משנת 2022, יש התייחסות של מבקר המדינה משנת 2017, ולצערנו הדבר הזה לא הולך ומשתפר. כמובן שבעקבות היום הנורא 7 באוקטובר, הצורך באנשי טיפול, באנשי טיפול רגשי, רק הלך וגבר, ואין מענים בשטח. והיום, בעקבות כל מיני רפורמות חשובות שעושה משרד הבריאות, למשל בתחום התפתחות הילד, אנחנו רואים שמוקצים יותר ויותר משאבים לתחומים מסוימים, והם בעצם נמשכים, השמחה קצרה מדי, והיא נמשכת משירות ציבורי אחד לשירות ציבורי אחר.
0: מה זאת אומרת משירות ציבורי אחד לשירות ציבורי אחר?
5: זאת אומרת שלמשל, הורים לילדים בגני תקשורת, שצריכים את הטיפול בשלב הכל כך משמעותי, בגיל הצעיר, יש חוסר במטפלים.

0: בגנים שלהם, כיוון שאין איזו ראייה מערכתית של כל הרפורמות, ונותנים העלאות שכר למשל לפסיכולוגים בשירות הציבורי, שזה סופר חשוב, אבל נותנים את זה בשירות ציבורי אחד, ולא נותנים את זה בשירות ציבורי אחר.
1: אני רוצה גם להגיד עוד משהו שמטריד אותי מאוד בעניין הזה, גם של, קודם כל, נגיד כבר יש עלייה מאוד משמעותית במספר המאובחנים על הרצף, נכון?
0: נכון, נכון.
1: זה לא רק מגמה בישראל, זו מגמה בכל העולם.
0: מגמה בכל העולם, היום הייתה גם כתבה על זה, על עלייה של 700% בשנים האחרונות, יש, היום מדובר על כ-80,000 אוטיסטים בישראל.
1: אני אגיד לך, אני שואלת, כי אתם קבוצה, אנחנו משתדלים כאן ביומן לראיין לא מעט או בעלי מוגבלויות, או נוער בסיכון, או מנהלי פנימיות, כדי להבין מה קורה לחברה האזרחית בשנים האלה, שכל תשומת הלב הישראלית הולכת לנושא של מלחמה וביטחון, וזה לא נגמר. וזה לא נגמר. ואנחנו רואים את המאבקים על תקציב הביטחון, וצהל לכשעצמו אומר שהוא צריך תוספת ביטחון. השאלה כמה צהל זה יעיל, אני באמת לא יודעת, אבל אנחנו רואים שגם בממשלה טובים עוד ועוד כספים לנושא הזה של הביטחון. שום חזית לא נסגרת, כל הזמן יש מלחמה. האם את מרגישה שהחברה האזרחית, ובמיוחד בעלי המוגבלויות, בסוף, בקצה של הדברים האלה, משלמים מחיר?
0: וואו, מסתיר כבד מאוד. אנחנו יצאנו לפני כשנה וחצי בקמפיין שזה לא זמן טוב להיות אוטיסט. זה פשוט לא זמן טוב להיות אדם עם מוגבלות בכל מקום. ושוב, המטרות חשובות, אני כמובן, המטרות סופר חשובות. חברה ישראלית עברה טלטלה מאוד גדולה, אבל אני יכולה לומר שאפילו בתחום הזה של הטראומה, אנשים עם אוטיזם חווים הרבה יותר טראומה ממה שאדם הנוירוטיפיקלי חווה.
1: אבל זה לא רק אנשים על הרצף, זה גם קשישים, וזה גם נכים, וזה גם ילדים בסיכון, וגם פנימיות שאין להם מקום בגלל שאין להם כסף וכו'. יש פה תשלום ומערכת החינוך, וגם מה שקורה במערכת החינוך, אני יודעת שבכיתות קטנות, שזה כיתות שלומדים בהם צעירים על הרצף, פעם אין מספיק תקן למלא את המורים.
0: נכון.
1: אין מספיק תקן למלא את המורים.
0: אני רק אומר שמעבר לכנס הבחירות שעשינו בתחום האוטיזם, אנחנו עושים פגישות, מספר ארגונים מובילים לאנשים עם מוגבלות, עושים פגישות עם כל ראשי המפלגות, כדי שהם יהיו מחויבים באמת, גם בהסכמים הקואליציונים, וגם במצע שלהם, להכניס את הדבר הזה לסדר היום, כמשהו מאוד מתועדף בסדר היום. כל הנושא של נגישות לשירותים, מימוש זכויות לאנשים עם מוגבלות, הרפורמה שדיברתי עליה, יישום חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, שהיו אמורות תקנות לצאת, ונחסמו ממש במושב האחרון של ועדת
1: הרווחה. למה נחסמו?
0: כיוון שלא היה מספיק תקציב, ובעצם
1: אותם תקציב,
0: כן, כי לא נלקחו בחשבון אנשים דווקא מתחום בריאות הנפש.
1: קיבלתם, הייתה לכם אוזן קשבת בממשלה?
0: אני לא יכולה להגיד שלא הייתה אוזן קשבת, במובן הזה שבהחלט אנחנו מצורפים לדיונים, אנחנו מצורפים לוועדות מעקב בתחומים השונים, אבל זה שמקשיבים עדיין לא אומר ש... תאוותנו בידינו, ואף לא פסיקתן מתאוותנו.
1: כן, ואם זה ימשיך ככה, צריך, אני חושבת שבזור שים את זה על השולחן. מדינה שעכשיו אומרת, אני 10 שנים חזיתות פתוחות, וזה דורש תקציבים, וזה דורש חיילים בכל הזירות, ולא כולם הם מגויסים, בסוף יהיו פה מחירים כבדים בחברה האזרחית, מאוד מאוד כבדים, רואים את זה כבר בתוצאות מערכת החינוך, לא רק בגלל זה, אבל גם, ואת פה מסיפה עוד זרקור. לירז, אני רוצה רגע לשאול אותך, את נלחמת לשרת שירות משמעותי בצהל, נכון?
2: כן.
1: את יכולה לספר לנו קצת על המאבק? את יכולת לקבל פטור משירות?
2: יכולתי לקבל פטור משירות, אני לא רציתי.
1: למה?
2: כי אני כל החיים שלי גדלתי עם האמונה שאני הולכת לגדול, אני אשרת בצבא כמו כל אזרח במדינה. גם בבית, כאילו, גדלנו עם העניין של, שבעצם שצריך להתגייס לצבא, כי זה הזכות שלנו בעצם, בתור אזרחים של המדינה, גם להגן על המדינה בחזרה.
1: ומה את רוצה לעשות בצבא, אם את יכולה לשתף?
2: אני כל החיים שלי ידעתי שאני רוצה להיות טייסת בחיל האוויר. כרגע זה לא יקרה. אני יודעת בגלל ההבחנה שלי, כי ההבחנה עצמה לא מאפשרת לי בכלל להגיע ל... קורס טייס לחיל האוויר.
1: אז מה כן?
2: כרגע אני לא יודעת. אני אגיד לך את האמת.
1: זאת הייתה מלחמה? זאת אומרת, לשרת שירות משמעותי בצהל לצעירה אוטיסטית עם כל כך הרבה... כן?
2: כן.
1: מה זאת אומרת מלחמה?
2: אני התחלתי את כל העניין עם הצבא בתחילת 2025. צהל התקשר לאימא שלי, כאילו בהתחלה שאל אותה אם אני קשירה ורוצה להתגייס. אימא שלי אמרה להם שכן, אני רוצה ושאני יכולה.
1: לא רק רוצה, גם רוצה להיות טייסת.
2: כן.
1: אוקיי.
2: ואז הלכתי בעצם בבית ספר בצו אחוד, שבעצם זה השכבה היוצאת לחיפה, מצב ראשון. אחרי זה בתחילת, לקראת סוף 25 היה לי את יום המאה, ומאז אני, אחרי יום המאה, אני חיכיתי בעצם לפסיכיאטר צבאי. היה לי זימון ראשון לפסיכיאטר צבאי ב-23 ליוני של השנה.
1: כן.
2: ואז דחו לי אותו 5 פעמים, כל פעם התקשרו אליי יום לפני בצהריים.
1: 5 פעמים? דחו לך פגישה כן. עם הפסיכיאטר של הצבא?
2: כן. 5 פעמים דחו לי אותו, וכל פעם התקשרו אליי יום לפני, להודיע לי שהוא דח, או שהוא בוטל.
1: יקירתי, אני חושבת שהבנתי, 5 פעמים לדחות פסיכיאטר יום לפני, ובטח לצעירים על הרצף שמאוד חשוב להם הסדר, ומתכוננים לדברים, זה נשמע לי מספיק טראומטי, אבל אנחנו פה מוחאים לך כף, על הרצון שלך לשרת שירות משמעותי בצבא, ואני מקווה שתצליחי. עורך הדין ציפי נגל אדשטיין, מנכלית אותי, עמותה ישראלית לאוטיזם, אני מודה לך על כל העשייה ועורכת שלכם, הלוואי ותצליחו, ואם יהיו עדכונים בהמשך, אנחנו נשמח לשמוע. תודה רבה לך.
0: תודה, תודה לי עד שאת מעלה את המודעות לדברים החשובים האלה.
1: תודה רבה לך.
0: לירן, בהצלחה.
2: תודה רבה, לפני שאני אנתק, אני רק רוצה להגיד החלמה מהירה לנריה לייטר.
1: אנחנו מצטרפים אליה. תודה רבה לך, לירז. תודה רבה.
2: יום טוב.
1: תודה רבה. טוב, יש לנו התייחסות של יובל אברהם במאי הסרט נאזה, שאומר אנחנו נחזור לארץ והסרט גם יהיה זמין באינטרנט, נכון? כרמלה מנשה, שלום.
3: שלום, כן, הבמאי יובל אברהם יוצרי הסרט הודיע כי הוא ושותפתו ליצירה רחל שור החליטו בשיתוף עם עיתון הגרדיאן הבריטי להנגיש את הסרט לצפייה חופשית באינטרנט ללא הגבלת זמן. על פי ההודעה, הסרט צפוי לעלות לרשת במהלך נובמבר. במקביל להפצה הדיגיטלית המתוכננת, פנו היוצרים לבתי קולנוע בישראל בהצעה להקרין את הסרט כבר עכשיו ללא עלות, במקביל להפצתו בבתי קולנוע ברחבי העולם. אברהם ציין כי המהלך נועד לאפשר לציבור הישראלי לחשף לתוכני הסרט, לתכני הסרט, למרות מה שכינה אלימות שמכוונת להסתרתו. הסרט, כזכור, מבוסס על תחקיר עיתונאי, כך הם טוענים, שנמשך 3 שנים וכולל עדויות מצולמות של 24 חיילות וחיילים. מטרת הסרט היא לעורר דיון ציבורי בנוגע לפעולות הממשלה והצבא בעזה. בתגובה לביקורת שנשמעה נגד הסרט מאז חייתו בפרס חבר השופטים בפסטיבל הסרטים של ונציה, הבהיר אברהם כי חשיפת הנעשה בעזה אינה מפחיתה מחומרת הטבח שביצע חמאס בשבעה באוקטובר, להפך.
1: הוא אומר את זה?
3: כן, הוא כותב, וההתעלמות ממה שקורה בעזה היא מהגורמים שסללו את הדרך לשבת הנוראה ההיא. הוא התייחס גם להאשמות בבגידה שהופנו כלפיו, כלפי המשתתפים בסרט. עיתונות היא לא בגידה, ביקורת היא לא בגידה. זו חובה של כל אזרח שממשלתו מבצעת פשעים לדעת. ושל כל חייל שהיה עד להם לספר, הוא הוסיף וקרא לחיילים נוספים להעיד. למרות דיווחים על איומים ועל מחיר אישי כבד ששילמו היוצרים בשבוע האחרון, זה הכל כמובן
1: אבל אני מבינה שהוא לא פנה לדובר צה לבקש תגובה, נכון?
3: חתם אברהם את הודעתו באמירה כי בכוונתו וכן הבנת שותפתו לשוב לישראל בקרוב להמשיך בפעילות, האיומים לא יעזרו, זה לא מרתיע אותנו. כך גם זאת תגובה ראשונה שלו, בעצם הוא גם פרסם פוסט ברשת ה-X, ואלה הדברים שיש לא לומר, כשהוא מדגיש שהסרט יהיה פתוח גם בבתי הקולנוע אם מישהו ירצה לשדר,
1: כן.
3: וגם באינטרנט.
1: כרמלה, תודה רבה לך, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: הפסקה קצרה, מיד אחרי אני אהיה עם מושיק לה בחדשות הספורט, ונונו בתרבות.
4: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
5: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים,

0: מנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
4: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, תנו בראש.
3: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
5: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
3: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
4: 200,000 שקלים הולכים ל...
3: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
8: שלום ליאן וילדאו.
9: שלום שלום, צהריים טובים ליאת. אנחנו עם פתיחת קמפיין שנבחרת ישראל בכדורגל הערב בלינץ באוסטריה מול הנבחרת המקומית, ליגת האומות. הנבחרת שלנו יוצאת לדרך בבית שכולל גם את אוסטריה, גם את אירלנד וגם את קוסובו. הראשונה עולה אוטומטית קודם כל לליגה A, כי כרגע אנחנו בדרג B, ושתיים גם מתקדמת לפלייאוף ולאפשרות אולי גם להפיל היורו במסלול עוקף יורו, כמו שהכרנו בעבר בליגת האומות. יש 4 בתים, 16 נבחרות, וכולם רוצות להבטיח מקום, אולי גם בלי קשר למוקדמות היורו בהמשך. איתנו משה גלם, שחקן נבחרת ישראל בעבר, שלום גלם.
10: צהריים טובים.
9: אז היום משחק מול אוסטריה, יש תחושה שגם האוסטרים חסרים, אבל גם הנבחרת שלנו עם המון המון ליגיונרים שמגיעים בחושר טוב, חלילי בפרמייר ליג, בליגת המשנה באנגליה, גם פרץ השוער, דניאל פרץ, וגם מנור סולומון, גלוך, בקיצור...
10: 6 ליגיונרים, 7 ליגיונרים בהרכב של הנבחרת.
9: זה משדר לנו אופטימיות, כי תמיד אמרו לנו, ברגע שיהיו לנו שחקנים שמשחקים באירופה כמו שצריך, אנחנו נהיה הרבה יותר טובים.
10: אני יכול להסכים איתך, אני חושב שגם כשאני מסתכל על ההרכב של הנבחרת, קודם כל אני לא הייתי בעד כל כך להתחיל את הקמפיין עם אוסטריה. אתה יודע, מזיכרונות העבר.
9: כן. כן, אוסטריה אגב נזכיר למאזינים היותר צעירים שלנו, או למי שלא זוכר, זו הנבחרת הראשונה ששיחקנו נגדה באירופה בזמנו, 5-2 נדמה לי, אבל יש לנו גם זיכרונות טובים, גם ניצחנו אותם 5-0 ברמת גן. שיחקת במשחק הזה?
10: לא.
9: לא, בזה לא?
10: אוקיי. לא.
9: פספסת את אחד הניצחונות הגדולים.
10: כן, אבל אם ניגע דקה אחת בנבחרת האוסטרית, אני חושב שקודם כל זו נבחרת מצוינת. עוד ראינו את זה במהלך מוקדמות היורו, המונדיאל האחרון, סליחה, שהם הפילו כמדומני מהמקום הראשון, נתנו באמת תצוגות של כדורגל.
9: הפסידו רק לאלופת העולם, לספרד, בשלב 32 הגדולות.
10: במונדיאל עצמו פחות זה נראה טוב מבחינתם, אבל הם עשו נבחרת מצוינת, נבחרת שבטח ובטח שיפה היבוריתית לעלות לדרג A. הנבחרת הישראלית צפוי משחק מאוד מאוד מאוד קשה, למרות שאנחנו משתפים 6-7 ליגיונרים בהרכב הראשון שלנו, בתוספת לשני הקשרים האחורים יותר, אליאל ודור פרץ. המומנט של רן בן שמעון בקמפיין הזה בליגת האומות, הוא ששחקנים מגיעים גם בהחלט בכושר טוב, אני מדבר על הליגיונרים יותר,
9: כן.
10: וכמובן גם על שני הישראלים בקישור האחורי. מבחינת ההגנה, אני רואה קצת בעייתיות, כי בכל זאת...
9: הרבה פציעות, חסרים בלמים.
10: כן, גם סטריאנו וגם רז שלמה, הם לא בלמים, אתה יודע, מנוסים כל כך במשחקים האירופיים.
9: נחמיאס אמור לשחק אולי יחד עם סטויאנוב, נחמיאס שעוד לא נכנס לכושר מלא בהפועל באר שבע, הגיע...
10: נחמיאס הייתה איזושהי התלבטות בגלל שהוא עבר איזושהי פציעה קלה. אני כעיקרון לא הייתי חושב לסכן אותו אם הוא עדיין עם פציעה פרוטמית כזו או אחרת. מצד שני, שני המגינים, גם רוי רביבו וגם מזרחי שמגיע מהפועל באר שבע, נמצאים בכושר טוב, אבל... בואו לא נשכח, היום אנחנו מתמודדים מול האוסטרים, ולא במסגרת ניגתה.
9: ואין לנו את מסי שניצח אותם במונדיאל, אז נקווה שיהיה לנו מישהו אחר שיזרח.
10: גלוך, כעשר היום, אתה יודע, ייכנס לנעליים שלו.
9: הלוואי, הלוואי. משה גלם, שחקן נבחרת בעבר, תודה רבה על הדברים.
10: תודה לכם, תודה.
9: במשחק הזה ב-9:45.
8: כמה גלם הבאת לשידור היום, כן.

0: משה הביא את זה.
1: כן.
0: רבע לעשר, אוסטריה ישראל, אנחנו נהיה בשידור ישיר מיד עם תום נאומו של ראש הממשלה באום, ונקווה לבשורות טובות. בכאן ספורט בארבע נרחיב כמובן גם לענייני הנבחרת, ננתח את זה מכל ההיבטים, וגם על פתיחת היורוליג, גם הפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב, שתיהן משחקות הערב עם פתיחת היורוליג, ונעסוק גם בכך ובעוד דברים בארבע.
1: תודה רבה ליאן, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: הפסקה קצרה, ותכף מי מחכה לנו בפינת התרבות.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
8: יש ביוואי דייז.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: אוסטריה, אירלנד, קוסובו. אנחנו מגיעים. הערב, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה במפגש שכבר הפך לקלאסיקה.
12: מי שנכנס לרחבה הוא פרץ, פרץ יכול לכבוש, פרץ
11: קורא! אוסטריה מול ישראל, הערב, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', תרבות.
1: אלון פרוכטר, שלום.
13: שלום ליאת.
1: את מי אנחנו מארחים היום?
13: לפני שאני אציג את האורחת היקרה שלנו, נגיד שממש בסוף השבוע הקרוב יצא לדרך פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה. סרט הפתיחה הוא האהבות שלנו, סרטו של הבמאי הוותיק אבי נשר, שגם יקבל באותו אירוע את פרס מפעל חיים, ואיתנו זמרת ושחקנית שגם משחקת בסרט, וכתבה והלחינה ושרה את שיר הנושא שלו, האהבות שלנו. שלום נונו.
14: שלום
1: וברכה. שלום.
13: פתיח קצת ארוך. קודם כל, כבוד גדול לשוחח איתך. ברכות על השיר החדש.
14: תודה רבה, שמחה להתארח אצלכם.
13: אז איך בעצם נוצר החיבור שלך עם אבי נשר ועם כל ההפקה הזו?
14: אז האמת שהקשר הראשון היה בכלל באודישן שלי בתור שחקנית, קודם כל התקבלתי לסרט בתור שחקנית, זה בעצם תפקיד המשחק הראשון שלי. ואז אחרי שעשינו תהליך כבר לתוך הדמות ולתוך המשחק, אבי פנה אליי ואמר, אני חושב שאולי גם יהיה מגניב אם את תלחיני את שיר, יש גם את שיר הפתיחה של הסרט וגם את שיר הנושא, שיר הסיום. ואני מבחינתי אמרתי, וואו, זה כבוד עצום. גם פעם ראשונה לשחק, גם פעם ראשונה לעשות מוזיקה לסרט, ושזה עוד יוצא בסרט של אבי, שהוא במאי מדהים. אז ככה זה קרה.
1: את מי את משחקת?
14: הדמות שאני משחקת נקראת גאיה, והיא מוכרת בנובה.
1: מוכרת בנובה, וואו. זה קשה, לא? קשה להיכנס לדמות כזו?
14: כשאת חושבת על הדמות הזאת, את חושבת פשוט על בן אדם. זאת אומרת, זה, מה שקורה לה אחר כך זה, זה כבר, זה משהו קשה בפני עצמו, אבל הדמות עצמה, והיופי ומה שמדהים בתהליך עם אבי זה שזה מאוד, הוא גם מאוד מתפסס, זאת אומרת, גם דיברתי, היה לנו שיחות על החיים שלי והדמות, הייתי אמורה להיות מישהי אחרת, ובסוף הוא התאים את, את התפקיד אליי, וזה היה משהו מאוד אורגני שנוצר.
13: תפקיד משחק ראשון ועוד תפקיד כזה עם
1: טעון.
13: טעון, מטען מאוד לא. כבד שמתלווה איתו. איך מתכוננים נכון. לתפקיד כזה? את שוחחת עם אנשים שהיו שם? אני יודע שאת הופעת לאורך המלחמה, וגם דחית יציאה של האלבום האחרון שלך בעקבות המלחמה. איך מתכוננים לכזה תפקיד מורכב?
14: אז גם המון המון חזרות עם עצמי, וגם קראתי את כל התסריט, הכנתי... עשיתי עבודה, עשיתי עבודה באמת, וגם דיברתי עם שחקנים, ועם כמובן סוכנת שלי, ועם אבי, והמעטפת הכי נכונה, כדי שהתפקיד הזה יעבור ויצא כמו שצריך, וגם הזה, ובשילוב עם עם להלחין, זה מבחינתי, זה שיש את שני האספקטים האלה, זה מאוד מאוד מרגש אותי.
13: מאוד מרגש, ואני גם יודע שזה מאוד מרגש את המאזינים שלנו. בואי נשמע את השיר, בבקשה.
14: יאללה.
1: השיר בשם הסרט?
13: נכון, האהבות שלנו.

0: איזה יופי. יקירתי, אנחנו צריכים להיפרד. אז אנחנו מודים לך מאוד, גם אלון וגם אני, אנחנו נשמיע את השיר הזה בהמשך בהחלט. השבוע. אלון, תודה, תודה רבה לך, אלון פרוכטר. תודה רבה, נונו, בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. אפרת וייס אחראית בחצי היום, בהפקה נוגה אורטל וג'רמי קוסקס, טכנאי השידור רונן דהן, בסושיאל נועה אקסינר אמסלם ואבי אלמו. אני ליאת רגע, ואנחנו נפגשים מחר בחצי היום השישי בתוכנית מיוחדת לערב סוכות, שבה בין היתר נערכת משפחת בנאי, גברי בנאי עם שני הבנים שלו אורי ובועז, וגם שיחה מיוחדת עם הכדורסלן לשעבר דורון שפר על חגים ומשמעות בתקופה הזו, וכמובן כל החדשות. מחר ב-12, להתראות.
1: השעה בחסות פרימה ורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימה ורה, בקולנוע.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: פספסתם פרק של עד הקצה?
5: כל מה שרציתם לדעת על עולמם הסודי של עלוני השבת.
6: אם את רוצה להבין טוב טוב מה הדופק בציונות הדתית, לכי השבת לבית כנסת, תבחרי 5 עיתונים אקראיים שם מהדוכן, מהסטנד, תקראי את כולם ותעשי ממוצע, תערבלי את הכל, יש לך קלחת לא רעה בכלל.
4: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
11: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
12: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: קלמן, תגיד, מי אחרון?
17: לדעתי מספר 1,600,000.
16: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
18: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
19: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
3: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות. גורם ישראלי אומר לערוץ הסעודי אל חדת' כי סבב תקיפות נוסף באיראן הוא רק עניין של זמן. בעזה מדווחים על הרוג בתקיפה של כתב"ם ישראלי. הסרט נאזה יהיה זמין בעוד כמה שבועות לצפייה חופשית ברשת. התחזית בלי שינוי של ממש.
20: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. ועדת הבחירות המרכזית דחתה ברוב גדול את הבקשה לפסול מהתמודדות את רשימת הציונות הדתית וזהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. הבקשה נדחתה ברוב של 21 מתנגדים מול 3 תומכים. הדיון התמקד בשתי עילות, שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזענות. קודם לכן נדחתה גם הבקשה לפסול את המועמדות של עוצמה יהודית. יושב ראש המפלגה בן גביר תקף את ראשי ביחד.
21: זה פשוט מדהים שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על צילת רע"מ ועל צילת המשותפת, והיום הם בעד תפסול אותי. זה לא להאמין, אבל אני אומר דבר אחד, אתמול ניסו, נחשף שניסו לרצוח אותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית. אני ממשיך על הפעם, על חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל.
10: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי תעתור לבגץ נגד החלטת ועדת הבחירות להכשיר את עוצמה יהודית.
22: הכהונה של בן גביר היום היא לחלוטין משקפת מסה קריטית נדרשת. בן גביר הביא את הכהניזם לשורות המשטרה ולסדרי המשטר הדמוקרטי ליברלי במדינת ישראל. עכשיו אנחנו נגיש גם בגץ, כן? זאת אומרת, זה שוועדת הבחירות שיש לה רוב לקואליציה, כן? פסלה את בקשתנו, זה לא מפתיע.
10: גורם ישראלי אומר לערוץ הסעודי אל-חדאת כי סבב תקיפות נוסף באיראן הוא רק עניין של זמן. לדברי המקור, בטהרן מאיצים את תוכנית הגרעין ואת ביצור האתר בהר המקוש, וישראל עוקבת אחר הדברים. עוד הדגיש הגורם כי ישראל תשוב ותתקוף את מתקני הגרעין אם יחצו קווים אדומים עם ארצות הברית או בלעדיה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. בעזה מדווחים על הרוג בתקיפה של כטב"ם ישראלי על רכב באזוויידה שבמרכז הרצועה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. יוצרי הסרט התיעודי נאזה, העוסק בפעילות צה"ל בעזה, הודיעו כי הסרט יועלה לרשת בעוד כמה שבועות ויהיה פתוח לצפייה בלי תשלום. בהודעה ברשת אקס כתב אחד היוצרים, יובל אברהם, כי בד בבד הוצא נאזה להקרנה בבתי קולנוע בארץ ללא עלות. אברהם הוסיף כי הסרט מבוסס על תחקיר עיתונאי של 3 שנים ומביא עדויות של 24 חיילים וחיילות על הנעשה ברצועה כדי לעורר דיון ציבורי. לוחמי אש חילצו בשלום תושב שורם שנתקע על עץ בגובה של כ-12 מטרים לאחר שטיפס עליו כדי לגזום ענפים לסחח לקראת חג הסוכות. הצוותים מצאו את האיש כשהוא מוטש והורידו אותו לקרקע בעזרת ציוד חילוץ יהודי. בחבאות והצלה שבים ומזהירים את הציבור שלא לטפס על עצים גבוהים.
23: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
24: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
23: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית, גם מחר בלי שינוי של ממש, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בשבת ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
27: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם חברות וחברים, איזה כיף לפתוח עם הזמרת הזאת הגדולה ירדנה רזי ולחגוג לה, לחוג לה את יום ההולדת ה-75, היום ממש. ירדנה, מזל טוב.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
9: יש.
8: וגם למוזיקה?
9: ברור שיש.
8: ולצירה?
9: יש גם יש.
8: וואו! ואפילו ספורט?
9: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
8: יש!
9: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
8: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק
11: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
13: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
14: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
13: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
15: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
13: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה. מי ייקח את הפרס הגדול?
14: 200,000 שקלים הולכים ל...
13: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

והשבוע חל גם יום הולדתו של אריאל זילבר. ביום שני הוא חגג 83.

למה עכשיו? קובי אושרת יחד עם קובי רכט, כמובן, קובי רכט גם כתב את השיר הזה, הלחן בעזרתו של קובי אושרת, כמובן, וקובי רכט חגג בשבת יום הולדת 79.

החושך יעטוף פנייך בשחורים אהובתי שלי לבנת צוואר בפרדסים פרבוסם הפריחה

0: לילה טוב, אנחנו עדיין לא הולכים לישון, רק רציתי להגיד לכם שאת השיר הזה כתבה מרים ילן שטקליס, כמובן שנולדה לפני 126 שנים, ב-1900. כן, הלכה לעולמה בת 84 והותירה מיטב שירים לילדים, שירים פופולריים עד היום. אני חושב שהיא משוררת הילדים הכי פופולרית בארץ. כתבה גם את הבובה זהבה, גם את רוח רוח, ידידי טינטן, מיכאל, הסבון בכה מאוד, אלישבע מה נחמדת. כן, את כל השירים האלה כתבה מרים ילן שטקליס. וכאמור, ביום ראשון חגיגה. חגיגה. ציינו את יום הולדתה. נעשה הפסקה ונמשיך.
1: בחג הזה ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברגע.

ביום שלישי חל יום הולדתו של המשורר נתן יונתן, נולד לפני 103 שנים. ב-1923 הולך לעולמו ב-2004. אנחנו נסיים עם השיר הקלאסי הזה, שמילותיו כמובן של נתן יונתן.

זהו, עד כאן הלכנו. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו ערן זינגר עם המרחבת. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, כן? למרות חג. אז אני רוצה לאחל לכולכם חג סוכות שמח. שבו בסוכה, אשפזו אנשים, זאת אומרת בסוכה, כן? חס וחלילה לא לאשפז אותם בדברים אחרים. תאכלו טוב, תניפו את מה שצריך, וזהו. שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב אם אתם נוסעים, אתם יודעים. שבת מנוחה ונחת, חג שמח. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: באים לידי ביטוי על מילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה על הלשון העברית.
3: באים לידי ביטוי. שלום לכם, שלום לכן, ושלום גם לך, הדוקטור תמר קציר, מאקדמיה ללשון העברית.
4: שלום גם לך.
3: אני זוהר סדן, והתכנסנו לרגל חג הסוכות.
4: בהחלט.
3: כן.
4: אז לקראת חג הסוכות נדבר היום על ארבעת המינים. לסוכה.

0: בשיר אורחים לחג, מאת לוין קיפניס, ארבעת המינים קרויים בשמות המוכרים לכולנו. לולב, הדס, אתרוג, וגם ערבה, הנזכרת בשמה בבית האחרון של השיר. לעומת זאת, במקור המקראי למצוות ארבעת המינים, כמעט כולם אינם קרויים בשמות המוכרים לנו, חוץ מן הערבה. בספר ויקרא נאמר על חג הסוכות.
1: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל.
0: את הצמח המכונה פרי עץ הדר, המסורת מזהה עם האתרוג. כך מוצאים כבר במטבעות ובאגרות מתקופת החשמונאים, וכך נהוג עד ימינו. ייתכן שהזיהוי של פרי עץ הדר עם האתרוג קשור להיותו פרי מרשים והדור, כמו שנרמז במסכת ברכות שבתלמוד הבבלי.
1: הרואה אתרוג בחלום, הדור הוא לפני קונו, שנאמר פרי עץ הדר.
0: לימים ניתן השם הדרים לכל קבוצת עצי הפרי מסוגו של האתרוג, ובהם הלימון והתפוז. כפות התמרים שבפסוק מכונות בלשון חזל לולב, ולפי מסורת אחרת לולב. מתוך השוואה ללשונות שמיות אחרות, מוסכם במחקר כי המילה לולב היא גלגול של הצורה לאולב, שבעצמה התגלגלה מין לבלב. נראה איפה ששמו של הלולב, במקור לבלב, קשור לצמיחה ולבלוב. ואומנם במשנה לא רק עלי הדקל הצעירים קרויים לולב, אלא אפשר למצוא גם לולבים של צמחים אחרים, למשל
1: לולבי זרדים והחרובין.
0: ענף עץ אבות מזוהה עם צמח ההדס. ההדס מוכר ממקומות אחרים בתנך, ותמיד בהקשר חיובי. למשל, בספר ישעיהו הוא נזכר עם עצים אחרים שמסמלים הפיכת שממה למקום פורח.
1: אתן במדבר ארז, שיטה והדס ועץ שמן. אשים בערבה ברוש, תדהר ותאשור יחדיו.
0: בספר נחמיה מופיעים זה לצד זה הדס ועץ אבות, כאילו היו שני מינים שונים.
1: צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ אבות לעשות סוכות ככתוב.
0: חזל סברו שההדס הנזכר כאן הוא מין הדס שוטה, שאינו ראוי למצוות ארבעת המינים, אלא רק לעשיית הסכך. ואילו עץ אבות הוא ההדס המשובח הנאגד עם שאר המינים. אחרונה חביבה היא הערבה. בפסוק נזכרים ערבי נחל. ובאמת בתנך צורת הרבים של ערבה היא ערבים. למעשה בתנך הצמח הזה נזכר רק בצורת הרבים ערבים. למשל במזמור תהילים הידוע.
1: על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו.
0: על עצי הערבה שצמחו על גדות הנהרות של בבל, תלו הגולים את כינורותיהם, כי לא יכלו לשיר את שיר אדוני על אדמת נחר. בספרות חזל אנחנו כבר מוצאים את צורת הרבים ערבות, אבל בדרך כלל הצורה היא פשוט ערבה, גם כשם קיבוצי. ראינו היום ששמות ארבעת המינים מסתירים היסטוריה עשירה של הדר, לבלוב וצמיחה. ודווקא הערבה, הצנועה, היא ששמרה על שמה לאורך כל הדורות, מן המקרא ועד היום.
1: יפה.
0: חג שמח.
1: חג שמח, תמר.
2: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: יש בי-וואי דייס!
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
14: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
15: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
14: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
16: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: שומע ביטן?
18: תוריד את הכל. מה קרה? למה ללחוש?
19: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
20: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
21: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
22: אחרי החדשות, ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת בית.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נדחתה הבקשה לפסול את מפלגת הדמוקרטים מהתמודדות בבחירות. קודם לכן דחתה ועדת הבחירות המרכזית את הבקשות לפסול את עוצמה יהודית ואת הציונות הדתית זהות. הסרט נאזה יהיה זמין בעוד כמה שבועות לצפייה חופשית ברשת. סעודיה ירתה 6 טילים ששיגרו החות'ים לשטחה. התחזית בלי שינוי של ממש, בשבת התקררות קלה.
24: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מהתמודדות בבחירות. את בקשת הפסילה של הדמוקרטים הגישה עוצמה יהודית בראשות בן גביר, והיא נומקה בשתי עילות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והסתה לגזענות. כתבתנו דקלה ארון מוסרת כי קודם לכן דחתה ועדת הבחירות בקשות לפסול את מפלגת עוצמה יהודית ואת מפלגת הציונות הדתית זהות בראשות סמוטריץ' ופייגלין. יוצרי הסרט התיעודי נאזה, עוסק בפעילות צהל בעזה, הודיעו כי הסרט יועלה לרשת בעוד כמה שבועות ויהיה פתוח לצפייה בלי תשלום. בהודעה ברשת אקס כתב אחד היוצרים יובל אברהם כי בד בבד הוצא נאזה להקרנה בבתי קולנוע בארץ ללא עלות. אברהם הוסיף כי הסרט מבוסס על תחקיר עיתונאי של 3 שנים ומביא עדויות של 24 חיילים וחיילות על הנעשה ברצועה כדי לעורר דיון ציבורי. שורה של מוסדות תרבות וציבור סרבו להקרין סרט יהודי הסוקר את סיפורם של מובילי המחאה נגד הממשלה בארבע השנים האחרונות. כמה מן המוסדות ביטלו הקרנה מתוכננת של הסרט התעוררות שמו. אחד המפיקים, יואב לשם, מאשים את מוסדות הציבור בכניעה ללחצים מול מסע השתקה מצד ארגוני ימין.
0: גופים מצנזרים מפחד ולחץ, בכלל בלי לדון בתוכן הדבר. אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה של פייק ופוסט אמת, ואין חשיבות לעובדות, לנרטיב. אי אפשר לשנות את התודעה ולבטל את הנרטיב. צנזורה הזו מונעת מהציבור להיזכר, מוחקים את הזיכרון.
23: מפיק הסרט התעוררות התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ידון עם עמיתו מסין שי ג'ינפינג בנושא הבינה המלאכותית, ומבהיר: אני רוצה להשאיר את המצב בדיוק כפי שהוא. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ יוועד היום עם הנשיא הסיני שבא לביקור רשמי בוושינגטון. הלחימה בין החות'ים לסעודיה. הצבא הסעודי הודיע כי יירט 6 טילים ששיגרו החות'ים לעבר 2 ערים במערב סעודיה. לא דווח על נפגעים או על נזק, כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
2: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
1: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בלי שינוי של ממש, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
25: השעה בחסות.
26: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
27: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
26: בשר קונים במיטמן.
28: פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה, בקולנוע.
22: עכשיו, ערן זינגר. חדשות ברשת ב'

0: כמעט חמש דקות עכשיו אחרי השעה שלוש. שלום, מאזינות ומאזינים, מרחבה. כאן חדשות ברשת ב', מרחבת. תודה שאתם איתנו. המפלגות הערביות שמתמודדות בבחירות לכנסת נפסלו בוועדת הבחירות המרכזית, נוסף על הפסילות האישיות של יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה ועופר כסיף מחדש. עכשיו, הכדור עובר למגרש של בגץ. מה ההשלכות של הפסילות הללו? האם הן ידרבנו את הערבים לנהור לקלפיות, או שדווקא יגרמו לערבים להחרים את ההצבעה? גם יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תמך בפסילתו של סמי אבו שחאדה. האם הצעד הזה ירחיק את הערבים מהמפלגה של גולן? תכף נשמע את הערכות השונות. עוד מעט יהיו איתנו שהירה שלבי מארגון יוזמות אברהם, העיתונאי מוחמד מג'אדלה והפרופסור דורון נבות מאוניברסיטת חיפה. וגם לדבר עם פעיל חברתי מיפו שהקים דוכן לעידוד הצבעה, נאורס קוואס משמו. נשמע מה הוא רואה ושומע בשטח לאור ההתפתחויות האחרונות. מרחבת, אנחנו מתחילים מיד. אלה האורחת הראשונה שלנו היום במרחבת, שלום לשהירה שלבי, מנכ"לית שותפה ביוזמות אברהם, ולשעבר חברת מועצת עיריית חיפה, סגנית ראש עיריית חיפה מטעם חדש. שלום לך.
1: היי, מה שלום?
0: מה שלומך?
1: בסדר, תודה.
0: טוב, את כתבת אתמול אחרי מה שקרה עם ועדת הבחירות והפסילה של סמי אבו שחאדה, את התייחסת לפן מאוד מעניין ומסקרן לדעתי לגבי ההשלכות של הפסילה הזאת, אחרי שיושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תמך בפסילה של שחאדה, ואת שואלת את השאלה הבאה, לאן לדעתכם יעברו עשרות אלפי הקולות שהדמוקרטים הפסידו היום? את שואלת, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן זיהו בחברה הערבית ציבור בוחרים שאפשר לפנות אליו ברצינות, הם השקיעו בפנייה בשפה הערבית, דיברו על צרכים ואינטרסים ממשיים, והצליחו לעורר אמון גם בקרב מי שלא ראו במפלגה הציונית אפשרות להצבעה. התמיכה בפסילת סמי אבו שחאדה, את כותבת, חושפת את הגבול הפוליטי של הפנייה הזאת. מה בעצם ניסית להגיד בדברים שכתבת, שהירה שלבי, לגבי הדמוקרטים והאפשרות שהמפלגה הזאת הייתה יכולה להיות האלטרנטיבה למשותפת ולרעם?
1: באמת אני כתבתי עוד חלק שאני אפרסם אותו עוד מעט, אבל אני אשתף פה. אחד, אני חושב שהדמוקרטים בתקופה האחרונה לא רק שזיהו את הפוטנציאל בחברה הערבית, אלא גם זיהו את עצמם כמפלגה בשמאל, של השמאל, לא מרכז, שמאל, שיכולה להוות אלטרנטיבה לכל אלה שמתלבטים, גם בציבור היהודי וגם בציבור הערבי. ותקשיב, קרה בחברה הערבית כמה דברים, וגם במפה הפוליטית הכללית קרו שני דברים מאוד משמעותיים. אחד, זה מקום לכולנו, השאו את ההתמודדות שלהם, כאילו ויתרו על ההתמודדות שלהם בכנסת, וזה משאיר ציבור רחב שיסתכל על הדמוקרטים כבית בעבורם, אם הם רוצים להצביע כאלטרנטיבה.
0: רגע, תרשי לתרגם את דברייך, הייתה פה הזדמנות מצוינת ליאיר גולן ולדמוקרטים לחבק את כל הקולות האלה שהיו יכולים ללכת למקום לכולנו, אבל מקום לכולנו פרשו מהמרוץ, נכון?
1: כן, ותקשיב, כל אלה שבעצם מתגעגעים למרץ של העבר בחברה היהודית, יכלו לראות בעצם בדמוקרטים כתובת עבורם. יש עוד נקודה, בחברה הערבית קרה משבר. אחד, לא קמה משותפת, אז יש את המוכזבים האלה שרצו משותפת, וגם כל השיח שהיה בהקמת המשותפת החלקית היום של שלושת המפלגות, גם היה שם משבר, והיו המון ויכוחים על כיסאות, ואחר כך גם כל התקרית שקרתה עם חדש. יש ציבור שלם שהתחיל לחפש כאילו שמוכזב. בוא נקרא לזה הציבור המוכזב, או הציבור שעדיין מחפש בית. ובאמת הדמוקרטים עבדו נכון בחודשים האחרונים, לאט לאט, ובצורה מאוד שיטתית, ופרסימו סרטונים עבור כולם, ונהיו קצת, כאילו, התחילו לחצות את הקו של המרכז שמאלה, והתחילו לבנות את עצמם לא רק כאלטרנטיבה קטנה, אלא לבנות לשנים הבאות, להיות אפילו מפלגת שלטון, שתחליף את המפלגות הימין. אבל כנראה משהו בפרויקט שלהם לא שלם ולא מושלם, יש להם ציבור שמפחדים ממנו, וכל הזמן הם צריכים להזין אותו באיזה משהו ימני שהם עושים אותו. והמשהו הימני הפעם היה מאוד מאוד מאוד יקר, שיכול להרחיק מהם קולות מאוד יקרים להם, שבעצם הם היו יכולים פשוט להבטיח להם מקום ומעמד הרבה יותר משמעותי ממה שהם יקבלו עכשיו. ואני לא מדברת רק על הערבים, אני מדברת גם על יהודים מאוכזבים מהם. כאילו עשו את כל המסע הזה, ובסוף נפלו במלכודת של בן גביר.
0: אוקיי, אני אנסה עכשיו לצורך השיחה לדבר בשמו של יאיר גולן, למרות שאני לא מכיר את האיש, אולי פגשתי אותו פעם אחת, ולהגיד לך ככה, סליחה, את מפקפקת ברזומה של יאיר גולן בכל מה שקשור לפנייה לברחוב הערבי? הנה, הוא התייצב, לא היה עוד פוליטיקאי יהודי שהתייצב בנצרת, לא רק שהוא התייצב בנצרת, הוא התייצב בנצרת עם מפגן של כלי נשק בתוך אולם, ואמר, והציע, הציג תוכנית למלחמה בפשיעה, ואמר, הדבר הראשון שאני הולך לעשות זה להכריז על תוכנית לאומית למאבק בפשיעה ברחוב הערבי. אחד. שתיים, נאום התהליכים של יאיר גולן, שעלה לו ברמטכ"לות. שלוש, ואני שואל אותה עכשיו לגבי הציבור הערבי, שעיר השלבי. אין פה קצת זלזול באינטליגנציה של הערבים, שבגלל מהלך, תרשי לי לפני שאת, לפני שאת קוטעת, בגלל מהלך של פסילתו של X או Y, להחליט, אנחנו לא הולכים, אנחנו לא נצביע לך. מה את אומרת?
1: אני חושבת אני אזכיר לך עוד משהו, ואז נגיע לזה. בבחירות הקודמות, כאשר חדש ותעל רצו לכנסת בלי בלד, ציבור רדום קם והלך ותמך בבלד, ופעם ראשונה בלד קיבלה בסביבות 130 וקצת
0: 138 אלף.
1: בדיוק, כמעט 140 אלף.
0: כן, כמעט, כמעט, כמעט ישבו בכנסת, עם אחוז
1: עצמה. בדיוק, כמעט 140 אלף.
0: עם אחוז החסימה היה שונה. נכון, נכון.
1: למה בעצם? בעצם חלק מהמצביעים שהצביעו לבלד, הצמיעו לסאבי אבו שחאדה, שלקח את הטיקט הזה ואמר, תקשיבו, יש פה פגיעה. פגיעה ביכולת שלי או בייצוג שלי. גם אותו דבר קורה פה. לדעתי, יאיר גולן, אני לא מפקפקת ולא רוצה לדבר אם הוא באמת מתכוון ברצינות למה שאומר או לא, אבל אני חושבת, לא היה מספיק חכם לבוא ולהגיד, תקשיב, יש פה ציבור שלם, כאילו אפילו כאילו לחשוב, לחשב קולות, בלי אינטרסים, לחשב אינטרסים פוליטיים, לא צדקנות ולא צדק ולא שוויון ולא ערכים. להיות חכם פוליטית. לשרוף את עצמך כמה שבועות לפני הבחירות, לשרוף איזה 60 אלף קולות
0: שהיו. אבל יבוגי, ישאלו אותך, איפה ההסתכלות על התמונה הרחבה? כי מי כמוך יודעת, או מי כמוך מכירה את הפחדים ואת החששות בחברה היהודית, מי כמוך יודעת ומכירה שהחברה היהודית היא לא אותה חברה אחרי 7 באוקטובר. אגב, אני לא בטוח שיהודי שהיה כותב את הדברים בצורה הזאת היה יוצר יותר בזול מסמי אבו שחאדה. איפה ההסתכלות לטווח הרחוק יותר שהעיר השלה? זאת השאלה שלה.
1: אני אגיד לך גם לפני הטווח הרחוק, ואז נגיע לטווח הרחוק. גם, אני קראתי את המאמר סמי אבו שחאדה, וקראתי המון ביקורת, וגם קראתי ניתוח משפטי על הדברים של סמי אבו שחאדה. אין בהם שום עלילה משפטית, ואין להם קריאה, ולא תמיכה בחמאס, ולא תמיכה בטרור, ולא קריאה לאלימות. ולכן יאיר גולן, אם הוא היה רוצה להיות חכם, יכל היה לקחת גדוד של עורכי דין ושל משפטנים, שינתחו כל מילה, ולהגיד עמדה חריפה נגד, אבל גם לצאת עם הציבור.
0: אני חולק עליך. אני פה אני חולק עליך במציאות החברתית-פוליטית של ישראל, אחרי 7 באוקטובר, אני חולק עליך. אבל אופן, אנחנו חלוקים בצורה...
1: אנחנו רוצים עוד קולות, כמו כל הקולות שאנחנו מכירים אותם, בימין והשמאל, אז לא צריך עוד מפלגה. אז לא צריך מפלגת דמוקרטית.
0: את יודעת מה, שעיר שלבי, אני זורם עם ה...
1: אבל אני רוצה להגיד רק דבר אחד,
0: אוקיי, בבקשה, ואז ניגש לשם, בבקשה.
1: בסדר, אפשר. אני רוצה לדבר על נעמה לזימי. נעמה לזימי ישבה איתנו במועצת העיר בחיפה, והיא הייתה חברת כנסת כשסמי היה חבר כנסת. הם ביחד שיתפו פעולה והקומו מה שנקרא את המשלמה או מדרשה לערים מעורבות. הם שניהם היו שותפים, הקימו מפעל גדול בתוך הכנסת, שעשו מחקרים וניסו לקדם חקיקה, ותמכו בהחלטת ממשלה ייחודית לערים המעורבות בשביל לקדם שוויון. סמי אבו שחאדה היה שותף של נעמה לזימי, כי ראתה בו שותף שבאמת תומך בחברה המשותפת ובשוויון, וראתה בו אדם הוגן, הגון, שאפשר לעבוד איתו. ועכשיו היא אחת הנשים שיצאו על התקשורת ואמרה שהיא תומכת בפצילה של סמי אבו שחאדה. לכן לפעמים אני לא יודעת איפה הגבול נע בין פוליטי לבין זה באמת מה שהעמדה המוסרית של האדם. ופה אני חושבת שעשו טעות גדולה, שחייבים, אם הם רוצים באמת לשמור על הגוש, אני מודאגת לגוש, ולא לדמוקרטיה.
0: ברור שאני מודאגת לגוש, כל גוש מודאג לצד שלו, זה הרי הפוליטיקה הזאת היא מאוד, נקרא לזה, המשחק הזה מאוד ידוע. אבל אני עכשיו, בוא נדבר על ההשלכות. נניח שאת צודקת, נניח שמה שאת כותבת בניתוח שלך נכון, והערבים שראו בדמוקרטים אלטרנטיבה, יענישו את יאיר גולן ולא יצביעו לו. מה כן יעשו שיאיר השלבי? האם יחרימו את הבחירות ולא יצביעו בכלל, או שיש להם אפשרות אחרת בהנחה שבגץ לא יקבל את כל הפסילות שהוועדת הבחירות אישרה אתמול?
1: תראה, אני לא יודעת אם בגץ יקבל את הפסילה, אז אני חושבת שהמון אנשים שתכננו היום להצביע לדמוקרטים מהחברה הערבית, וגם חלק מאלה שהחליטו מהחברה היהודית, הם יפנו למשותפת או לרעם. רעם היום גם מהווה אלטרנטיבה עבור אנשים שרוצים לראות מרחב משותף יהודי ערבי בגלל ההצטרפות של סגלוביץ'. וגם חדש, יש בה גם אלטרנטיבה, כאילו גם המשותפת. לכן אני חושבת שהרבה מהציבור הערבי שהתפקד אפילו לדמוקרטים, יש היום חשיבה, ואני שומעת את זה בהמון מקומות, ומדברים על זה, וגם כותבים על זה בסושל מדיה, שהם פשוט רוצים, לא רואים בצעד הזה של יאיר גולן כצעד חכם. לא יאיר גולן, אני מדברת על הדמוקרטים, זה לא יאיר גולן.
0: כן. את עדיין איתנו, שעיר?
1: כן, אני איתכם, כן.
0: אוקיי, עכשיו, אני חושב להתעכב נקודה שלא מספיק מקבלת בעיניי סיכור בתקשורת העברית. תעזבי שנייה את הפוליטיקה, בוא נלך את הפוליטיקה בצד. מה זה עושה לאזרח ערבי בישראל? שהוא רואה שוועדת הבחירות המרכזית של בית המחוקקים הישראלי פוסלת רשימה ערבית ועוד רשימה ערבית.
1: לא, כן, עוד,
0: מה זה עושה בשפה האזרחית? מה זה עושה?
1: תקשיב, כשאנשים מסתכלים ורואים שהם פוסלים מפלגה כמו רעם, מנסור עבאס עם סגלוביץ', זה פשוט, זה משהו שאנשים לא יכולים לעכל אותו ולהבין אותו. כאילו, מה יותר מיינסטרימי מהדבר הזה? כאילו, מה יותר מיינסטרים ממה שבעצם רעם עושה היום? וגם זה לא מקובל. אבל זה נותן את התפיסה ואת ההבנה המאוד מאוד מדויקת שהכל פוליטי. כאילו, זה פשוט מעצב לאנשים את התודעה הפוליטית. אני חושבת לפעמים ככה, אם זה רע או טוב. זה רע מאוד מאוד מאוד מאוד, כי אי אפשר לחיות כאזרחית וכאזרח כל הזמן תחת התקפה של הימין, וששוללים ממך את הלגיטימציה להיות אזרח או אזרחית שווה. קשה מאוד, זאת חוויה מאוד קשה, אנחנו חווים אותה בשנים האחרונות, וכל פעם באה ממקום אחר. היום, סמוטריץ' אמר שהוא יקים את ישיבת הסיעה שלו במג'דל כרום, כי הוא רוצה להמשיך לתמוך בהקמת המאחד הלא חוקי על אדמות מג'דל כרום. בסדר? זה גם, זה עוד דבר ועוד דבר. זה במצד אחד, אבל מצד שני, ככל שהממשלה הזאת לוחצת את החברה הערבית לפינה, זה מגביר את התודעה הפוליטית, זה מגביר את תחושת האחריות בקרב הציבור הערבי לצאת ולהצביע.
0: כן, את חושבת?
1: כן, מאוד מאוד. אני אספר לך משהו. זה מחדד את התודעה של הכוח, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי משגעים את הרחוב היהודי היום, שמרגישים שהערבים לא רק מודעים למקום שלהם, מודעים לכוח הפוליטי שלהם. זה ציבור אחר. אנחנו עשינו סקר לפני שנתיים, שנה ותשעה חודשים, שאלנו בקרב הציבור הערבים, כאילו, על אחוזי הצבעה, זיהינו שרק 40% בערך מהאנשים יצביעו, ופחות מ-40% מהצעירים יצביעו. בסקר שעשינו ביוני האחרון, האחוז האנשים שיצביעו ואחוז הצעירים שיצביעו עלה מ-40% ל-63%, אפילו 65%. כי ככל שמגביר את הלחץ, מגביר את הלחץ על החברה הערבית, ככל שיש יותר פשיעה, ככל שיש יותר דיכוי, אנשים יותר מודעים לכוח שלהם. וזה הימין קולט. ולכן הם מנסים ללחוץ עוד ועוד ועוד בשביל להוריד לגיטימציה מהרחוב הערבי.
0: אוקיי. טוב, בהחלט מעניין. תרחישים רבים יש, אבל רק אחד יודע בסופו של דבר מה יקרה. אתה יודע,
1: אפילו לא יודע. אם הוא יודע.
0: לא יודע אם הוא יודע, כן, מה הולך לקרות. אוטוטו, 40 יום לבחירות, אולי פחות, נכון? 27 באוקטובר הבחירות. שהילה שלבי, מנכלית שותפה ביוזמות אברהם, תודה רבה לך שהייתי איתנו, תודה.
1: תודה לך, תודה.
0: נצא עכשיו להפסקת פרסומות. אחר אחריה העיתונאי מוחמד מג'דלה והפרופסור דורון נבות מהמרכז היהודי ערבי באוניברסיטת חיפה, ייתנו לנו עוד נגיעה לתרחישים האפשריים אחרי מה שקרה עם הפסילה של הרשימות הערביות ושל סמי אבו שחאדה ושל עופר כסיף. אנחנו נדון בעניין הזה, נושא שמעסיק מאוד, הרבה מאוד מאיתנו, יהודים וערבים. זה קורה מיד אחרי הפרסומות כאן חדשות ברשת ב'.
2: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
4: יש.
3: וגם למוזיקה?
4: ברור שיש.
3: ולצירה?
4: יש גם יש.
3: וואו! ואפילו ספורט?
4: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
3: יש!
4: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
3: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
11: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
10: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
12: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
10: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
13: 200,000 שקלים הולכים ל...
10: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, אנחנו מרחבת, עכשיו שניים איתנו, מוחמד מג'דלה, העיתונאי מוחמד מג'דלה, שלום מג'דלה.
14: שלום.
0: והפרופסור דורון נבות, ראש המרכז היהודי ערבי, אוניברסיטת חיפה. חביר, נכון? חביר בשן אל-ערבי. בשן אל-ערבי דאחילי, כן? מומחה לחברה הערבית בישראל, שלום לשניכם. טוב, אני חייב לשמוע את הניתוחים שלכם. שמעתם? יצא לכם לשמוע את שהיר השלבי?
14: כן, לי, אני שמעתי והקשבתי.
0: כמה אתה מסכים איתה?
14: אני מנסה לברר את זה גם בגלל הרעיון וגם כי באופן טבעי, זה בדיוק מסוג הדברים שמעסיקים אותנו כחוקרים, כאזרחים. קשה מאוד להעריך מה דבר כזה יעשה. הדבר הבטוח שאפשר להגיד זה שזה פסילה מצערת שמלמדת אותנו משהו על המשטר. אבל אנחנו גם לא יודעים, אגב, מה יהיה המהלך הבא של יושב ראש בנד.
0: טוב, תכף נדבר. אתה יודע מה, בוא נשאל את מוחמד מג'דלה. מה אתה שומע? כי שמעתי מוחמד מג'דלה שאחת האופציות זה שסמי אבו שחאדה, אם אכן בית המשפט, בגץ, יקבל את הדרישה לפסול אותו, אחרי כל מה ששמענו אתמול, הוא ימשיך לנהל את ענייני בלד מחוץ לכנסת. זה היו תקדימים לזה, נכון? מה אתה שומע?
15: תראה, אני חושב שיש פה אירוע שהוא לא שגרתי, אבל יש גם במובן הזה, וזה מה שאני שומע גם בבלד וגם ברשימה המשותפת, ובכלל בהנהגה הערבית הפוליטית בישראל. אי אפשר פשוט מאוד לבוא ולקרוא לחרם כשאנחנו מדברים על בחירות גורליות כאלה. ולכן גם מה שבבלד אומרים, שגם אם הוא ייפסל, והם לא פוסלים את האפשרות הזאת, כי אנחנו ראינו אתמול את הדיונים, ראינו את התצועה של סולברג, וכמובן העניין שלו במיוחד הוא יהיה קשה מאוד בבגץ, אין פה בחירה, אין פה פריבילגיה, לא לרשימה המשותפת ולא לבלד, לבוא ולקרוא לחרם לבחירות, או פשוט מאוד לדכא הצבעה, אלא ההפך. המשותפת תשתמש בזה ככלי להמרצת המצביעים הערבים, לבוא ולהגיד להם, אם בן גביר הוא זה שהגיש את הבקשה, כי הוא רוצה לראות אותנו מחוץ לכנסת, אז התשובה צריכה להיות שאנחנו צריכים לנהור לקלפיות ולהצביע יותר. זה אני אומר לא מתוך פרשנות, אלא מתוך ידיעה, זה מה שהולך להיות, זה הקו של בלד, ואני גם חושב שזה הקו האחראי של כלל המנהיגים בציבור הערבי, בטח כשאנחנו מדברים על בחירות קוגו גורליות כאלו.
0: תגיד, מג'אדלי, ואחר כך נשאל אותך גם פרופסור נבות. בוא נדבר שנייה על סמי אבו שחאדה, ועל מה שאני שמעתי שאומרים איך התייחו בי אתמול, אתם היהודים לא מבינים מי זה סמי אבו שחאדה, או במה הוא שונה מקודמיו בתפקיד בבלד. מה המקור, נקרא לזה, הפופולריות שלו? למה הוא כל כך פופולרי בחברה הערבית, מג'אדלי? מה עושה אותו שונה מנגיד מראשים קודמים של בלד?
15: תשמע, קודם כל אני לא יכול לטעון שהוא יותר פופולרי מראשי בלד הקודמים. אני לא מכיר נתונים כאלה, אבל אני בוודאות יכול להגיד לך שהוא לא פופולרי כמו עזמי בשארה, המייסד והאב של התנועה הזאת. אין ספק שסמי אבו שחאדה הוא אחד הדוברים הבולטים, הוא כמובן בלט מאוד בגלל הרעיונות שלו בתקשורת הישראלית בעיקר, גם בתקופה שבלד הולצה להתפצל ולרוץ לבד, הוא נתן הופעות תקשורתיות ויכל להגיע להישגים מרשימים גם אם בלד לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה. אבל במובן הזה גם צריך להגיד שיש עליו ביקורת שאי אפשר להתעלם ממנה בתוך החברה הערבית, ואני מנתק את זה עכשיו מכל עניין הפסילה. יש כאלה שמייבב הפוליטים שאומרים שהוא היה אחראי לזה שהממשלה הזאת חזרה שוב לכהן בגלל שהוא שרף את הקולות עם בלד. כמובן שהאירוע הוא יותר מורכב דעתי ישית שהוא לא באמת הלך לזה וגרם לזה בעיניים פקוחות ורצה את זה. היו אילוצים פוליטיים אחרים.
0: בוא רגע סליחה, בוא נמסגר את זה בצורה אפילו יותר חדה. היו טענות כלפיו, או טענות כלפי בלד והוא בראשה, שקיבלו הוראות מקטר תוך כדי תאום עם נתניהו לפרוש מהמשותפת כדי להגדיל את סיכויה של נתניהו להיבחר, נכון?
15: זו תיאוריית קונספירציה.
0: אגב, זו תיאוריה מהממת בעיניי, שרק צריכה לה, אם היא אכן נכונה, אז נתניהו דווקא, נתניהו לא יכול לתמוך בפסילה של עזמי בשארה, נכון?
15: אתה אומר, סיפור יפה, הבעיה שהוא לא כל כך נכון. ולכן במובן הזה אני חושב שבסוף סמי אבו שחאדה הוא מנהיג את בלד בשנים האחרונות, הוא מקובל על המון גוונים בתוך החברה הערבית, גם בתוך הרשימה המשותפת, ובסופו של דבר אנחנו מדברים פה על אירוע שהוא חריג. סמי אבו שחאדה בעצמו אתמול התייצב ואמר שהוא מכה על חטא, שהוא חוזר בו מהמאמר הזה. הוא בעצמו אמר שהוא רואה במה שהיה בשביעי באוקטובר טבח, שהפשעים שחמאס עשו בלתי מסלחים. הוא בעצמו אפילו אמר, והייתי אומר, הרחיק לכת להגיד משהו שלא שמענו מאף מנהיג ערבי אחר, שהוא אומר שבעצם הטילים שנורו מעזה היוו סכנה אישית עליו ועל בני משפחתו, וכנראה שעדיין זה לא שכנע.
0: ולא את הציבור היהודי, כנראה או התקשורת העברית. דורון נבות, פרופסור דורון נבות, מה אתה אומר? מה התובנות שלך?
14: קודם כל אני מסכים עם כל מילה שאמר תמת מג'אדלה.
15: אז זהו, אני יכול לפרוש.
0: זהו, תודה רבה חברים, נבוא לפרסומת.
14: אני מצטער מאוד, מה שאני יכול להגיד לכם גם זה שסמי אבו שחאדה, באופן מוזר, מסורתית, הוא נחשב מתון מאוד בבלד, ויש לו דווקא זיקה, והוא ידע לשתף פעולה באופן מאוד מאוד אמיתי, עם כוחות ציונים בעיריית תל אביב יפו, והוא יפואי, והוא מכיר את הציבור של מרץ, והוא בכלל לא רדיקלי. וגם היום בבוקר אגב הוא התנצל והוא התחרט והוא אמר בצורה מפורשת שמה שהוא כתב בשמונה באוקטובר היה טעות לדעתו, הוא בוודאי שהוא
0: פרופסור נבות, לצורך השיחה פרופסור נבות, אתה ואני יהודים, כן, מג'אדלה לא זכה כמונו להיות יהודי, ואתה ואני ערים לחברה, לתוך העם שאנחנו חיים בו, תראה מה קורה ברשתות החברתיות בקרב מי שנמנים על המחנה, נקרא לזה, של מתנגדי נתניהו. רוצים לצלב אותו. מה, נכון. מה הסבר? גם אחרי שהבן אדם נכון. מביע, או מודה בזה שהוא טעה, מה עומד פה בסיפור?
14: אז אני חושב שיש לך ולי תפקיד, וזה פשוט להגיד את האמת ולדייק. התגובות הרגשיות, אני מבין את התגובות הרגשיות, אבל צריך פשוט להגיד את האמת. יושב ראש בלד לא בעד מאבק מזוין, וגם המאמר שלו זה לא מאמר בעד מאבק מזוין. מה שקרה לציבור שלנו היהודי בעקבות השבעה באוקטובר, וזה טבעי, זה שאנחנו מה שנקרא איבדנו את זה. המכה הנוראית שחטפנו בשבעה באוקטובר גורמת לנו לא להבחין בין עמית לטורף, בין ערבי פלסטיני לגיטימי לחלוטין, לבין איש חמאס, בין איש חמאס לנוחבה. יש אצלנו, זה מסיבות רגשיות שאני מבין אותם לגמרי, אני יהודי, אני ציוני, אני משם. אנחנו מבולבלים לגמרי, וכשאנחנו קוראים טקסט כמו של סמי אבו שחאדה, אנחנו שמים שם דברים שלא קיימים. בלד, רגע, זה חשוב לי להדגיש, בלד מעולם לא תמכה בטרור, סמי אבו שחאדה ודאי לא תומך בטרור, הטקסט שהוא כתב זה טקסט מקומם, מרגיז, טקסט שהוא בעצמו מבין שהוא עשה טעות שהוא פרסם אותו, אבל, רק שנייה, מה שקרה בישראל מאז השבעה באוקטובר, זה שלערבים בישראל אסור לטעות. אסור להם לעשות טעות. שמישהו עושה טעות, מיד רוצים לזרוק אותו מהכנסת. עכשיו, אם ישראל היא מדינת חוק, וזה לא ברור שהם אנחנו במדינת חוק, אנחנו לא צריכים לרצות לפסול את סמי אבו שחאדה. אנחנו צריכים להתווכח איתו, אנחנו צריכים להגיד שאין מקום להתבטאויות כאלה, בטח לא בשמונה באוקטובר, הוא מסכים איתנו, אבל לא צריך ללכת למהלכים כל כך לא דמוקרטיים. עכשיו מה שעשה ברשותך, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, שאגב זה מעניין, כי ליאיר גולן בעצמו יש עבר של התבטאויות, שאם היו תופסים אותו על ההתבטאויות שלו ומוצאים אותם מהקשר כמו שעושים לסמי, אז גם את יאיר גולן היה אפשר לכאורה לפסול בתוך האקלים המטורף הזה. ואני מצטער, שמישהו שחרט על דגלות הכותרת דמוקרטים, ברגע הזה הוא לא מגלה מנהיגות. אגב, הם כנראה, יש סיכוי גם שהם ישלמו על זה. יש סיכוי שהם ישלמו על זה מבחינה אלקטורלית.
0: בוא נשאל את מה זה. אוקיי, בוא, רגע. זה נקודה שמאוד מעניינת אותי, כי זו הייתה השיחה שלנו, נושא השיחה שלנו עם שהיר השלבי. מג'דלה, מה, שמעת את הדברים מג'דלה של שהיר, היא אומרת, מה שעשה אתמול יאיר גולן יעלה לדמוקרטים בקולות של עשרות אלפי ערבים שיראו בו אלטרנטיבה. מה דעתך?
15: אני ממליץ לו לקפל את הרולאפים ואת כל הפעילים שלו בחברה הערבית.
0: עד כדי כך?
15: כן, חד משמעית. זה כבר לא רלוונטי. עכשיו תראה, יכול להיות שהאירוע הזה ישקע, יכול להיות שבסוף סמי אבו שחאדה לא ייפסל, אבל מה שהדמוקרטים עשו תוך ידיעה מוחלטת שזה הולך לפגוע בכל הסיכויים שלהם ובשני מנדטים וחצי כמעט שיש להם בסקרים, הוא לא רק טעות אסטרטגית, אלא טעות לדעתי ערכית ומוסרית. תראה, לפני כמה דקות התייצב מעל הדוכן של ועדת הבחירות המרכזית, חבר כנסת אחמד טיבי, והוא אמר, למרות שאנחנו כועסים מאוד על הדמוקרטים, היה חשוב לנו להגיע היום ולהצביע נגד בקשת פסילת הדמוקרטים על ידי עוצמה יהודית, כי אנחנו לא יכולים להיות באותו צד של עוצמה יהודית. היינו מאוד רוצים לראות שהדמוקרטים גם הם לא יכולים להיות באותו צד של איתמר בן גביר שמורשע בתמיכה בטרור והסתה לגזענות. יאיר גולן עשה אתמול טעות שאין עליה כפרה בחברה הערבית, וזה לא העניין של סמי אבו שחאדה. תקשיב, יש המון אנשים שחולקים על סמי אבו שחאדה, שלא מסכימים עם הרשימה המשותפת, אבל אתה לא יכול להגיד שאתה האלטרנטיבה השפויה לגזענות ולהסתה נגד הערבים, שאתה הדגל של השותפות האמיתית בין יהודים לערבים, ובסוף ברגע האמת בגלל לחצים פוליטיים ובגלל קוצר ראייה, להיות באותו צד אתה ואיתמר בן גביר, מי שהורשע בגלל שהוא הדביק סטיקרים של מוות לערבים. אין מכילה על דבר כזה, לא בחברה הערבית, גם לא בבייס שלו לדעתי, וזה רק מוכיח עד כמה יש שם עיוורון, א' למילה הדמוקרטים, שהם באמת שמו לעצמם כשם למפלגה הזאת, אבל יותר מזה, יש עיוורון לשותפות הפוליטית הערבית היהודית. הם חושבים כנראה בדמוקרטים, כן, שהערבים הם העבדים שלהם, הם צריכים להצטרף אליהם מתי שהם רוצים, ולזרוק אותם מתי שהם לא עוצרים. ולזה לדעתי, אין עליו מחילה וכפרה בחברה הערבית.
0: כן, מעניין שאנחנו עוסקים בו מחילה וכפרות, שהצד היהודי אומר לסמי אבו שחאדה, אין מחילה וכפרה על מה שאתה עשית, והצד הערבי מטיח בגולן, אין מחילה וכפרה כפרה על מה שאתה עשית, ואנחנו בימים הנוראים, או אחרי היומים הנוראים. אוקיי, עכשיו ממש לסיום, רבותיי, בלערבי בנעול סנריוהת, בערבית אנחנו אומרים תרחישים, בוא נדבר על התרחישים, על, עזבו שנייה את הדמוקרטים, עד כמה הסיפור הזה יש לו אימפקט בכלל על שיעורי הצבעה, מה או שמוקדם בכלל לדבר, או שאני סתם זורק עכשיו משהו להעביר כמה שבועות לפני הבחירות, שאין מה להתעסק בזה כרגע. כמה למשל, הזרם שמחרים את הבחירות יצליח להתחזק בימים כאלה, דורון אבות?
14: אני קודם כל חושב שהמערכת המפלגתית לא תתמוך בהחרמה. אני חושב שהמערכת המפלגתית, ואני חושב שבלד והמשותפת ורם, מפלגות ינסו להפוך את כל הדבר הנוראי הזה לעוד סיבה להצביע. אני לא בטוח. אני לא בטוח מה יקרה בציבור, אני לא בטוח אם הציבור, אני לא בטוח שהציבור גלה את הבגרות ויבין שהתשובה לדבר הזה זה הצבעה. אני מקווה שזה מה שיקרה.
0: מג'אדלה?
16: אני חושב שבסופו של דבר, זה מאוד תלוי בתוצאה. זאת אומרת, זה מאוד תלוי במה שיקרה בסוף בבגץ, עד כמה זה ישפיע על התוצאה. אבל אני חושב שבשני המקרים אנחנו לא נראה ירידה משמעותית בשיעור ההצבעה, אלא ההפך, יכול להיות שאפשר לנצל את המצב הזה כדי להמריץ יותר את המצביעים הערבים להגיע לקלפיות.
0: אז אתם יודעים מה עושים במצב כזה? אנחנו קובעים, תפתחו יומנים, פרופסור דורון אבות, העיתונאי מוחמד מג'אדלה, אחרי הפסיקה של בגץ, בדרישה לפסול גם את סמי אבו שחאדה ואת עופר כסיף ואת המשותפת ואת רם, אנחנו ניפגש שוב כדי לראות מה החליט בגץ ואיך זה, או איך זה עשוי או עלול להשפיע על צורת הבחירות של הערבים ב-27 באוקטובר. תודה רבה לכם רבותיי, היה מאוד מעניין, תודה רבה לשניכם.
14: תודה רבה.
0: נצא עכשיו לעוד הפסקת פרסומות, אחר כך נרד לשטח. נדבר עוד מעט עם נאורס קוואסמה מיפו, בחור צעיר, שפתח דוכן לתשג'יעל, אנתיחב, לעידוד הצבעה בחברה הערבית. נשמע מה הוא שומע מעוברים ושווים שהוא מנסה לשכנע להצביע, מה הוא עושה כדי לנסות לשכנע אותו להצביע, ואיזה תשובות הוא מקבל, אולי תירוצים של כאלה שאומרים שאין להם שום כוונה להצביע. זה יקרה מיד אחרי הפרסומות. אתם על מרחב בית, כאן חדשות, ברשת בית.
2: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות ברשת בית.
17: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
19: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
20: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
21: אבל למה בלילה?
20: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
22: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים וכול מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
23: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
24: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
25: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
26: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
27: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
28: ואיתנו יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, בראיון ראשון אחרי הפסילה, שלום לך. פעם השישית שאני שואל את השאלה, חמאס הוא ארגון טרור?
29: אני אומר שמה שנעשה בשביעי באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות שאני מתנגד אליהם.
28: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
29: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
28: ארגון טרור?
29: שלא. ואני לא מקבל يعني את המדיניות שלו ולא את הפעילות שלו.
28: ארגון טרור, סמי אבו שחאדה, תגיד את המילים, הנה תחזור אחריי, ארגון טרור, למה זה כל כך קשה?
29: את זה אתה עושה עם הילד שלך בכיתה א'.
27: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: אנחנו כאן.
0: עכשיו 21 דקות לפני 4, מרחבת. שלום לנאורס קוואסמי.
3: שלום וברכה, רואי, מה נשמע?
0: ערן שמי.
3: ערן.
0: אבל זה לך אני מרשה, אתה עדיין שיחה ראשונה, אולי אתה קצת מתרגש. נאורס קוואסמי, פעיל ומארגן חברתי מיפו, נכון?
3: נכון, באזור יפו, דרך עומדים ביחד.
0: בן כמה אתה?
3: אני בן 26.
0: אוקיי, ואתה, יש לך מודעות פוליטית מאוד רחבה, אני שומע, אני יודע.
3: כן, אתה יודע, זה פוגש אותי במציאות, אז
0: מאיפה זה, איך זה התחיל? למה אתה כל כך, למה פוליטיקה כל כך מעניינת אותך, או למה, אם פוליטיקה מעניינת אותך עד כדי כך שפתחת מטעם עומדים ביחד דוכן ביפו לעידוד הצבעה?
3: תראה, קודם כל, אני חושב שבציבור הערבי ובחברה הערבית באופן כללי, יש המון המון בורות בכל נושא הבחירות והזכויות. ואני כל חיי האמנתי בדו-קיום, בסובלנות מסוימת, אפילו סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה זמר, מוחמד בלם קראו לו, והוא רצה פעם לעשות שיר לשלום, ולא היה לו תקציב, אז הוא פנה לשמעון פרז, זיכרונו לברכה, ובעצם פרז נענה לעתירה שלו, וסיבסד לו בעצם אולפן והקלטות דאז כדי לעשות את זה. אז אולי זה משהו גנטי, ואולי בגלל שאני חי ביפו, בגלל שזה מקום מאוד מעורב וידוע בדו-קיום שלו, ומאוד מאמין בשותפות, אבל כדי לעשות את השותפות יותר פרקטית ולא רק בדיבורים, צריך לדעת איך חותרים לשם בצורה נכונה יותר. אז אולי בגלל זה אני מניח.
0: אז כלומר, אתה בא מבית שמאמין בשלום, מאמין בשותפות, מאמין בדו-קיום, ואני אקשב ושאל אותך, אתה עדיין מאמין בשלום אחרי מה שקורה בין יהודים לערבים כל כך הרבה זמן?
3: תראה, אין לי ברירה. הרי בסופו של יום, החברה הערבית מונה כמעט, אפילו אם לא קצת יותר, 20% מהאוכלוסייה הישראלית. ואין להם לאן ללכת באמת. אז אני חושב שאין לנו ברירה, וזה די נכפה עלינו לחיות בשלום ובשותפות, ובלי קשר, ובלי קשר. אני בן אדם שהוא קצת יותר הומני. אז אני תמיד בעד שלום והידברות ותקשורת נכונה מאשר מלחמה, כי א', ניסינו מלחמות וראינו לאן זה הוביל אותנו, וב', זה יותר נעים ופחות פחות קשוח ופחות זוועות, אז אני חושב שזה הפתרון. כך לדוגמה את מה שעשינו עם מצרים, שהיום ישראלים, יהודים וערבים כאחד, הולכים לשם, נהנים לשם,
0: ירדן, בוא לא נגזים, אין מלחמה בין ישראל למצרים, ולהגיד שיש שלום חם זה הדבר האחרון שאפשר להגיד. אני מאחל ליהודים ולערבים, לישראלים ולפלסטינים, שיהיה להם שלום הרבה יותר טוב מאשר השלום שיש בינינו לבין מצרים. אני מאחל את זה ככה, אפרופו. אבל אתה יודע מה, בוא נתקדם. השבוע שודרו בכאן 11, במהדורה המרכזית, שני הפרקים של פרויקט מאוד מעניין שהכנו עמיתי רועי אטינגר ואני, שנקרא סורט אל ערבי, הקול הערבי, ואחת הדמויות שמופיעה בפרק הראשון היא אתה, נאורס קוואסמי, אתה יורד לשטח, מקים דוכן, איך זה נקרא, בפארק המדרון ביפו. מה אתה עושה? מה אתה בעצם עושה בשטח עם הדוכן שלך? מה הפעילות שלך שם?
3: תראה, אני קודם כל רוצה להתחיל למה בחרתי את המדרון ביפו, בגלל שרוב האוכלוסייה שם היא לא רק ערבית יפואית, היא ערבית מכל הארץ. יש שם אנשים מהדרום, מהצפון, מהנקב, מהפזורה הבדואית, יפואים גם. ובעצם אני עומד שם עם רולאפ שרשום עליו, במידה ואתה לא מתכוון לעצמי, בוא תסביר לנו למה. עוצרים אנשים, זה לא פשוט, אני חייב להגיד לך. אבל אני רוצה לקחת את זה דווקא למקום של מה אני פוגש בעצם בשטח. אני עומד בדוכנים ומדבר עם הרבה אנשים בחברה הערבית על השתתפות פוליטית ועל הצבעה. ושמעתי פחדים שבהתחלה, אני מודה, ערן, נשמעו לי הזויים לחלוטין. אישה אמרה לי שהיא מפחדת שאם היא תצביע למפלגה הערבית, ייקחו לבעלת האישורים. הוא כנראה מהגדה המערבית, והם התחתנו, אז היא מפחדת על...

0: התחושה הזאת מגיעה. אתה מבין?
1: כן.
0: כי כשאדם מהחברה הערבית רואה ויכוח ציבורי ומשפטי סביב השאלה מי רשאי להתמודד ומי לא רשאי להתמודד ומה כן נכון להגיד ומה לא נכון להגיד ואיפה עוברים הגבולות, הוא ירגיש לפעמים, אתה יודע, שהשתתפות הפוליטית שלו נמצאת תחת סימן שאלה ענק, ואני עכשיו רוצה כן לחדור לסימטריה, למרות שלא רציתי לדבר על זה, אבל אני חייב לדבר על זה.
1: כן.
0: יש שרים בממשלה וחברי כנסת בממשלה, לפחות אחד מהם, אני לא אזכיר את שמו, שחשוד באונס. אחד, הוא מוגדר כתומך טרור. הורשע בבית משפט. אחרים עושים דברו אפילו יותר גרועים, אבל אני לא רוצה עכשיו לגעת באחד ואחד. וכשסמי אבו שחאדה אומר אמירה, ואני שוב אומר וחוזר, אני לא מתומכיו הגדולים של סמי אבו שחאדה בלשון המעטה, למרות שהוא מיפו, למרות שהוא מערבי, יש לי המון חילוקי דעות איתו. אבל כשהוא אומר משפט, כשהוא נתון למחלוקת ואפשר לפרש את זה כזה או אחרת, להעיף אותו ולסלק אותו ולהשבית לגמרי את המחשבה הביקורתית שלנו כבני האדם וכאזרחים במדינה דמוקרטית, אני שואל, אני באמת, באמת, באמת שואל את עצמי כמה המדינה הזאת היא באמת דמוקרטית, כי הסימטריה מתחילה לאבד.
1: אז, אוקיי, אז אני, טוב שציינת את העניין של סמי אבו שחאדה, כי זאת הייתה השאלה הבאה שלי.
0: כן.
1: אחרי שהוחלט, החליטה ועדת הבחירות המרכזית לפסול את סמי אבו שחאדה, מה אתה שומע בשטח? מה אנשים שאתה מבקש או מנסה לעודד אותם להצביע, מה הם אומרים לך אחרי שהוחלט שסמי אבו שחאדה לא יוכל להתמודד וזה הולך עכשיו לבגץ? מה אנשים אומרים לך?
0: תראה, אירון, אני אגיד לך את האמת. אם אתה שואל אותי לגבי הדוכנים, מחר יש דוכן. בדיוק מחר, בכוונה דחינו אותו למחר כדי לשמוע מה אנשים אומרים. מה אני שומע בסביבה שלי, בחברה שלי? צר לי להגיד לך, כלום ושום דבר, כי אין מודעות פוליטית, וזה מה שאני מנסה להעביר. סותמים לנו את הפיות באופן סיסטמטי, וזה התוצאה, אנחנו רדומים. אבל שוב, אני לא מאשים את החברה הערבית. למה? כי מנסה לשרוד. כלכלית, מנסה לשרוד ביטחונית וכדומה. אז אני לא מצפה מהם עכשיו שיעצרו את הכל ויתעסקו בשם אבו שחאדה, כי בסופו של דבר מדובר עם אזרחים, עם משפחה, עם ילדים שרוצים לגדל ולהתפתח ולגדול, וזה התוצאה, אבל מה נעשה?
1: אוקיי, אז ומה הערכות שלך? אתה יודע, אתה בנם שחי את השטח, אני עד עכשיו ראיינתי אנשים שהם מאוד מלומדים, שהם חוקרים את זה הרבה שנים, שהם עוסקים את זה גם ברמה האקדמית וגם ברמה העיתונאית, אבל אתה איש שטח, אתה פוגש אנשים ביום-יום, נאורס קוואסמה. מה הערכה שלך, אם אכן סמי אבו שחאדה ייפסל, מה זה יגרום לפחות לערבים באזור שלך, זה ידרבן אותם להצביע, או שזה יגרום להם להחרים את ההצבעה?
0: תראה, הייאוש ברחוב הערבי הוא מאוד מאוד מאוד מאוד גדול. כמובן שלהחרים זה לא הפתרון, כי אנחנו יודעים מה יקרה במידה ונחרים מבחירות קודמות. להגיד לך את האמת, אני באמת לא יודע, כי זה הרבה יותר מורכב ממה שחושבים. אם אתה שואל אותי, כמובן שזה, אתה יודע, זה כאילו תלוי בן אדם, אבל חלק זה ידרבן אותם, וחלק מן הסתם ישימו פתק לבן כאות מחאתי, כי כבר שמעתי את הדברים האלה מתחילים כזה ניצוצות שאנחנו מתכוונים כחות מחאה לשים פתק לבן. אני שוב קורא ואומר לציבור הערבי, זה לא נכון, זה יעשה לנו המון המון בעיות, ואתלעו סאוטו, סודקו מכתיר, כתיר, כתיר מוהם.
1: כן, אגב, זה אני אומר גם בעברית, לכו תצביע, לכו להצביע, ולא משנה מה, תצביעו, תממשו, אף אחד לא יתאה פה, אנחנו לא אומרים לכם למי להצביע, אבל ממשו את הזכות הדמוקרטית שלכם להצביע.
0: אני יכול לשים עוד משהו קטן?
1: בתפדל.
0: מבחינתי גם שתצביעו לביבי נתניהו, יכול להיות, אני אומר באמת, ביבי נתניהו, לא משנה מי אתם, תצביעו לכל מישהו, העיקר שהקול הערבי יישמע. יכול להיות שבאמת הקול הערבי מעדיף את מה שיש עכשיו, וזה בסדר וזה תקין, אבל תגידו את זה, תצביעו את זה. זה מה שחשוב.
1: כתיר, כתיר, כתיר מוהם. חשוב מאוד.
0: לא משנה למי, העיקר להצביע.
1: נאורס קוואסמה, פעיל מארגן חברתי. תשמע, הייתה לנו שיחה מרתקת, אני מרגיש שיהיו לנו עוד שיחות מעניינות איתך. איך אומרים בפולנית? בנג'ח תופיק.
0: שיהיה לך. זה פולנית קצת מוזרה, אבל אני...
1: בהצלחה שיהיה. נאורס.
0: ביי ביי, רן, תודה לך.
1: תודה, תודה רבה. תודה. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על החברה הדרוזית בישראל. בשבוע שעבר שודרה התוכנית הראשונה במגזין שבועי חדש שנקרא צליל הנחושת. זה קורה אצל הקולגות שלנו ואחותינו מכאן, ברדיו מכאן, ומי שמגיש את התוכנית הזאת הוא בן העדה הדרוזית, איש תאגיד השידור הישראלי, וסים קיוב. שלום וסים.
2: שלום לך אירן, מה שלומך?
1: מה שלומך הוא? הרבה זמן לא דיברתי איתך, מה קורה?
2: הכל טוב, אחלה.
1: מה זה צליל הנחושת? למה בחרתם בשם צליל הנחושת, ואיך אומרים את זה בערבית?
2: אז בואו...

0: דייק ברשותך, זה לא צליל הניחוש,
1: ההד, ההד הניחוש, סבא, הנה, ניסיתי פה לזה, לבנות, סבא לנחס.
0: בערבית זה סבא נוחס, אנחנו פשוט ניסינו כך הרבה, חיפשנו בתוך ימים רבים את הביטוי הכי מתאים ומיוחד לגבי העדה הדרוזית בישראל ובכל המזרח התיכון וגם בכל העולם, ומצאנו את המושג הזה של הד הניחוש, סבא נוחס. זה פשוט ביטוי היסטורי שורשי של כל בני העדה הדרוזית, אם זה בארץ, אם זה בכל העולם. אנחנו מדברים על הצליל הזה שכל בן עדה דרוזית מכיר את המושג ואת הביטוי הזה, ואתה זוכר את המשבר שפקד את בני העדה הדרוזית גם כן בסוודה, ואת כל הטבח שהיה שם עם אלג'ולני, ראינו את כל בני העדה הדרוזית נכנסים לפני שנה וחודשיים, ופרצו את הגדר בדיוק ששמעו את המצוקה של אחיהם הדרוזים, אם זה בסוריה ואם זה בלבנון. זה ביטוי שמסמל את איחוד של בני העדה הדרוזית ואת הסולידריות שהם מקנים אחד לשני בכל מה שקשור במתן עזרה וסיוע בכל משבר שעלול לפקוד אותם בכל מיני מדינות בעולם. בגלל זה אנחנו קראנו לתוכנית הזאת סד הנוחס, הד הנחושת, וזה ביטוי שמוכר וידוע לכל איש או בן העדה הדרוזית בישראל. אנחנו ננסה בתוכנית הזאת גם להתעמק בנושאים לוקליים מקומיים.
1: כמו, תן לי דוגמאות, כמו מה?
0: אנחנו גם, תשמע, ניתן זוויות אחרות, לא מה שמטפלים ביום יום, אתה יודע, באופן שטחי, עם כל הכבוד לכל המיינסטרים של ערוצי התקשורת הישראלים. אתה יודע שרק נזכרים בדרוזים, אם זה במישור הביטחוני גרדה, ואם זה גם כן ביום הזיכרון או בדברים אחרים, וכל מה שקשור גם כן לעניינים הביטחוניים. אנחנו פה מנסים לנפץ את המיתוס הזה, ננסה גם כן לעסוק ולהתעמק בכל מיני סוגיות שמעניינות את המגזר הדרוזי, אם זה מעמד האישה, ואם זה הצלחות, ואם זה כישלונות, ואם זה שטחי שיפוט, ואם זה בעיות אקוטיות בכפרים ובערים הדרוזיות. כל זה יהיה אצלנו על ה, בוא נגיד, בתוכנית, וגם ניכנס לעומק הבעיות, אם זה במזרח התיכון. אתה יודע שבמזרח התיכון יש לנו כמעט 650 אלף דרוזים בסוריה, באזור סוודה, יש לנו גם בלבנון, יש לנו גם בירדן.
1: רגע, אתה אומר פה דבר מאוד מעניין. אתה אמנם מגיש תוכנית שפונה אל החברה הדרוזית בישראל, כי אתה עובד במכאן, ברדיו, בערבית של תאגיד השידור הישראלי, אבל אתה לא פונה רק לדרוזים בישראל, אתה פונה לדרוזים, לאחים שלכם, לאחים ואחיות שלכם בסוריה ובלבנון ובמקומות אחרים.
0: בדיוק, ובגלל זה שם התוכנית, מה שהדגשנו עכשיו, סד הנוחס, אנחנו גם פונים וניכנס לכל מיני סוגיות שקשורות לבני העדה הדרוזית, אם זה בסוודה ואם זה בלבנון ואם זה בהרי השוף, וגם כן בכל רחבי העולם. יש גם דרוזים שמפוזרים בצפון אמריקה וגם במקומות
1: תגיד, איזה,
0: אחרים.
1: כמה עניין יש, תפר לנו, כמה אחים שלכם בסוריה ובלבנון מתעניינים, יודעים, מכירים את החברה הדרוזית בישראל ואת הבעיות שלה ואת הדברים הטובים והדברים הרעים שקורים בה? כמה זה דבר שהוא מוכר בסוריה ובלבנון?
0: זה מאוד מוכר וגם מעניין. למשל בתוכנית הראשונה אני הקדשתי כמעט בפרק הראשון של התוכנית לפני שבועיים כמעט 60% מהתוכנית לכל מה שקשור לסוודה ומה שקרה שם לפני שנה וחודשיים. היינו גם כן במרכז החירום בכפר ג'וליס, העלינו שם עדויות מהמקומות שחוו את הטבח הנורא של אלג'ולני שם בסוודה, וגם שם יש קשר עכשיו יותר הדוק ועמוק בין בני העדה הדרוזית פה בישראל וגם כן בסוודה אחרי מה שקרה שם. אתה יודע גם כן רק מי שמסקר גם את כל העדה הדרוזית וגם את ערביי ישראל בכלל בכאן, שגם בג'וליס יש מרכז חירום שהוקם במיוחד על מנת לעקוב ומקרוב על כל מה שקורה בסוודה מבחינת מתן סיוע, מבחינת עזרה לוגיסטית, מבחינת דברים אחרים.
1: אתה יודע מה, הייתי צריך לשאול אותך, סליחה, לפני שאני בכלל מדבר על סוודה, כמה, התוכנית הזאת משודרת בערבית והיא פונה לקהל דוברי ערבית, כמה אתה מרגיש שהחברה הערבית הכללית בישראל, מוסלמים ונוצרים, באמת מכירים היטב אתכם הדרוזים, נגיד לא ביישובים מעורבים, אבל במקומות שהם מרוחקים מהיישובים הדרוזים?
0: לצערי, אני גם, יש חלק גם כן בחברה היהודית וגם בחברה הערבית על כל גווניה,
1: שלא
0: כל כך, כן, לא כל כך מכירים הרבה דברים שהם, אתה יודע, אם אנחנו נכנסים לרזולוציה יותר עמוקה, לא כל כך מכירים את בני העדה הדרוזית מבחינת מנהגים, מבחינת השקפות, מבחינת התפלגות, אם אנחנו מדברים על פוליטיקה וכל מיני דברים אחרים, תלוי אם זה בצפון יותר מכירים, אם זה יותר רחוק, מרכז, דרומה, אתה יודע שזה פחות. אז גם, תשמע, התעניינות היא רבתי, וההד של הד הנחושת כמעט מגיע לכל מקום, אם זה במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי, וגם כן קיבלנו המון תגובות מסועדה, וגם כן הרי השוף בלבנון, הרבה התעניינות.
1: מעולה.
0: ורק אנחנו מחכים, אתה יודע,
1: לתוכנית הבאה.
0: לתוכנית הבאה.
1: הרגע, מתי זה משודר? מתי זה משודר?
0: כל יום שלישי, באחת, אך ורק ברדיו מכאן. תרשי רק פשוט להודות לתאגיד השידור הישראלי, שנתן לנו את הזכות פשוט לעלות תוכנית כזה, את התוכנית הזאת של עד הנחושת, וגם למנהל הרדיו, מיכאל דנה, שגם דחף את הרעיון הזה מתחילתו.
1: יופי, כל הכבוד ובהצלחה לך ולצוות, לחברים במכאן, אנחנו יושבים באותו, באותה קומה.
0: הרבה תודות לך עירד,
1: ויש
0: לך אחלה תוכנית כרגיל, תודה.
1: תודה, תודה רבה, וסים כיוף. וזהו, עד כאן מהדורת מערכה בית לשבוע הזה. נודה לצוות שעמל על המלאכה, שושנה פורמן, ערכה כרגיל את מרחבת, המפיקה רונית גור אריה, על הביצוע הטכני ולן סולומנקו, אני רן זינגר, אחרינו ליאן וילדאו עם הספורט, מאזינות ומאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו, מקווים שנהנתם, מקווים שלמדתם משהו, אנחנו לפחות מרגישים שניסינו, נאחל לכל המאזינות ומאזינים שלנו חג סוכות שמח, אנחנו נשוב בשבוע הבא, אינשאללה. כאן חדשות ברשת בית מרחבת, אלה לכה, שוקרן על הלסטימה, מעשה להם, ביי.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!
3: בחג הזה, ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של העסקת עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. בשבת, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומובקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
13: קלמן, תגיד, מי אחרון?
14: לדעתי מספר 1,600,000.
13: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
15: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
16: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מת הילד ברוך נריה בן 9 שנדבק בכנרת בעמי בנדירה. התייצבות קלה במצבו של חייל המילואין נריה לייטר שנפצע אנושות בפיגוע דריסה אתמול. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' אומר כי אנו במאבק לאומני עם תושבי הגליל הערבים החשים שהארץ שייכת להם. התחזית בלי שינוי של ממש. בשבת התקררות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בבית החולים רמב״ם מת הילד ברוך נריה בן 9 שנדבק לו מכבר באמבה הפוגעת במוח כשרחץ בכנרת. כתבנו נוב ראובני מציין כי מדובר במחלה נדירה ביותר. בעולם דווח על פחות מ-500 מקרי הידבקות, שלושה מהם בישראל בשנים האחרונות. שיפור מה במצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אתמול אנושות בפיגוע דריסה במחסום בל בכביש 443. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, דוקטור אלון שוורץ, התראיין לכאן חדשות.
18: אנחנו אחרי לילה ארוך של ניתוחים על ידי צוותים רבים, לאחר ניתוחים רבים במהלך הלילה מצבו התייצב, הוא נמצא כעת ביחידה לטיפול נמרץ. אני יכול להגיד שלפחות מהזווית של שערי צדק, לפני כשלוש שנים, באירוע שמשה, זיכרונו לברכה, נהרג, אח של נריה, הובאו אלינו ארבעה מהחיילים של משה שהיו באותו אירוע, חזרו לחיים, ומה שאני רוצה לעשות זה לאחל אותו דבר לנריה. לצערי, עדיין מוקדם להגיד מה יקרה בעתיד.
17: מנהל יחידת הטראומה בשערי צדק אמר את הדברים לאורי לוי ולשרון וקסלר בכאן 11. סיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' התכנסה היום לישיבה דחופה בשטח המאחז הלא חוקי שהוקם על אדמה בבעלות פרטית במג'ד אל קורום בגליל ופונה לאחר כמה ימים. סמוטריץ' הזהיר כי איבדנו את המשילות בגליל ואנו במציאות דומה לזו ששררה ערב 7 באוקטובר. צביקה נוביק, המתגורר ביישוב הסמוך צורית, זעם על דבריו.
19: יעדתם שטח לעיריית עזים. במקום ללכת ולהושיב את אותו חקלאי שקיבל את השטח לעיריית עזים, לא יודע אם זה טעות, אם זה בכוונה, הלכתם והושבתם אותו בשטח שבבעלות פרטית. ועל זה אין ויכוח. ועל זה קמה כל המהומה. אם הייתם תמימים ובאמת רוצים לנהל את השטח הזה לעיריית עזים, הייתם מוצאים את זה בצורה מסודרת, מושיבים אותו במקום שנועד לעיריית עזים, ולא עושים פה מהומה. ואחרי זה אתם מתפלאים שקמה פה צעקה גדולה.
17: יושב ראש הציונות הדתית הבהיר לתושב צורית את עמדת מפלגתו.
20: תראה, אתה מתעלם ממאבק לאומני שמתקיים כאן על הארץ הזאת. אתה חושב שאתה בשוויץ, לצערי. יש פה יהודים ויש פה ערבים, יש פה מלחמה על הארץ. ולצערי הרב, הערבים פה, כמו הערבים ביהודה ושומרון, חושבים שזאת הארץ שלהם, חלקם הגדול. יש פה מאבק לאומי למי שייך את הארץ הזאת.
17: את הידיעה הבהיר כתבנו ערן זינגר.
21: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
22: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
21: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית, לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בדרום מישור החוף. מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה. ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבית שאן 35, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רמי עדן ועודל ידען, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
23: השעה בחסות
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
25: עכשיו, ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן ספורט, שלום לכם. נבחרת ישראל בכדורגל פותחת הערב קמפיין ליגת אומות. כרגיל, הרבה תקוות, אבל שלא כרגיל גם המון שחקנים שמשחקים, ממש משחקים מעבר לים, כולל באירופה, בחושר מצוין. מיד על ההכנות למשחק הזה, הערב מול אוסטריה, יריבה ותיקה עם היסטוריה לא קטנה מול ישראל. גם היורוליג בכדורסל יוצא לדרך, מכבי והפועל תל אביב בפעולה בפעם הראשונה בזירה האירופית, מתכונן גם לזה. וגם ננסה להבין את שורשי הכישלון הישראלי בטניס בימים אלה. כיצד בנבחרת חזקה, אפילו שם דבר לעתים בגביע דייביס, הפכנו לכזו שמובסת על ידי סלובניה, בלי לנצח אפילו משחק אחד, וזה קורה לראשונה בגביע דייביס. ננסה כאמור להעמיק בזה. עלה לבעוד, בכאן ספורט, אנחנו איתכם עד חמש.
1: אוסטריה, אירלנד, קוסובו, אנחנו מגיעים. הערב, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה, במפגש שכבר הפך לקלאסיקה.
2: מי שנכנס לרחבה הוא פרץ, פרץ יכול לכבוש, פרץ קורא!
1: אוסטריה מול ישראל, הערב, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
0: אם כך, זה הפרומו למשחק שנשדר הערב ב-9:45, כאמור, המשחק הראשון מול אוסטריה, משחק חוץ בלינץ, לעיני כ-19,000 צופים שם. יום ראשון משחק מול אירלנד, עם כל מיני עניינים שהם גם מעבר לספורט, העירים לא בדיוק מחבבים אותנו בימים אלה, וגם משחק מול קוסובו. אלה ארבע הנבחרות בבית, הראשונה תעלה אוטומטית לדרג א', וגם תעפיל כמובן לשלב הבא. גם מקום שני מעניק הפלה לפלייאוף, ואפשרות בדרך עוקפת להגיע אפילו ליורו הבא. איתנו מאמן נבחרת ישראל לשעבר, שלמה שרף. שלום שלמה, מה שלומך?
3: תודה טובים, אני בסדר.
0: בטח שאתה שומע אוסטריה, תמיד יש לך צמרמורת. גם המשחק הראשון שלנו באירופה היה אי שם ב-92 והייתה מאמן, ובעיקר ה-5-0 הכל כך פנטסטי תחתיך ביוני 99 ברמת גן. חבל שאנחנו לא יכולים להריח הפעם, אבל זה היה אחד המשחקים הגדולים של נבחרת ישראל מול אוסטריה.
3: נכון, אבל תשמע, גם היום יש לנו נבחרת מעולה, אני חושב בשנים האחרונות עוד לא הייתה לנו נבחרת ברמה הזאת שיש לנו היום. הרבה מאוד שחקנים, כמו שאמרת, משחקים באירופה, ומצטיינים ומשחקים גם באייק וגם בליגה האנגלית, ואני חושב שיש לנו היום נבחרת שהגיע הזמן שגם המאמן כבר לא מספיק לדבר על בנייה של צעירים או לקנות להם ניסיון, אני חושב שיש לנו היום נבחרת טובה, נבחרת שמסוגלת וצריכה לגמור בין שתי המקומות הראשונים. אני מאמין שהם יעשו את זה. יחד עם זה, אתה יודע שבקמפיין האחרון ספגנו 21 שערים, וכשאני מסתכל היום על הבלמים,
0: יש לנו בעיה.
3: קשה לי להגיד שאני שלם עם זה, אבל כנראה שאין ברירה, יש פצועים, וכנראה שנוסף לגנה תהיה קצת בעיה, ואני רואה בעיה. כי היום, גם בקישור, משחקים שני האוליאלים, פרץ ואוליאל,
0: אליאל ודור פרץ, נכון.
3: ודור פרץ, ששניהם בקבוצות שלהם משחקים יותר בחלק ההתקפי, פרץ במכבי תל אביב כמעט כמו חלוץ שני מפרק. גם מפקיע שערים, גם בקושי יוצא מהכלל, ואוליאל מוליך את באר שבע, ואני חושב שגם הוא מפקיע שערים מצוין. אין לנו היום את השש האולטימטיבי, השחקנה הגנה.
0: לא את הבוקסיס ולא את הבנין שהיה לך.
3: בדיוק. וזה באיזשהו מקום קצת, כשאני משתגל גם כשני הבלמים שהולכים לצרק היום, שהם חסרי ניסיון ברמה הזאת, במשחק הנבחרת, אז אני קצת חושב מההגנה, כי בדרך כלל, שאין לך גם בלמים וגם קשרים אינטנסיביים, הם יותר התקפיים, אני לא יודע עד כמה שני הפרצים יהיו מספיק אחראים בשביל להבין שהם לא משחקים נגד סכנין.
0: אסור לרוץ יותר מדי קדימה.
3: הם צריכים לשחק יותר באחריות ולשחק יותר מאחור, ופחות להתקיף, בטח לא שניהם ביחד. הם תמיד אחד מהם חייב להישאר מאחורנית. השאלה אם הם יהיו מספיק מוצמאים ומספיק אחראים בשביל למלות את התפקיד שלהם בצורה טובה ביותר, כי אחרת אתה לא יכול לבקש מגלוך לעשות הגנה, אתה מבין? וזה מפשיב לי את ברקוביץ, שאמרתי לו תמיד, אל תעשה הגנה, אבל תחזור לעמדת הגנה. אבל ביחד עם זה, אני באמת מאמין שאני חייבת היום, יש לנו בחורים מדהימים, יכולת מדהימה.
0: לא הגזימו קצת שלמה, כי אמרו, לא היה לנו דור כזה מאז רביבו וברקוביץ. אתה באמת חושב שזה דור הזהב החדש?
3: אני מסכים.
0: אתה מסכים עם האמירה הזאת? כן.
3: מסכים עם האמירה הזאת.
0: וואלה.
3: אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו גם נרווה נחת ונראה תוצאות, ולא נהיה מובסים ונראה חדלי עונים כמו שנראינו במשחקים האחרונים.
0: טוב, הזכרת כמה שמות, אז אני אקריא את הרכב המשוער למשחק, כנראה גם הרכב די שאמור להיות על פי התרגולים. דניאל פרץ, יש גם פרץ שלישי, דניאל פרץ הוא השוער, מזרחי מבאר שבע, נחמיאס מבאר שבע, סטויאנוב שמגיע מבוקרשט, רביבו מאלצ'ה, אליאל פרץ הזכרת מהפועל באר שבע, דור פרץ מכבי תל אביב, מלך שערי הליגה עם 8 שערים, אוסקר גלוך מאייקס, חלילי מקריסטל פלאס, מנור סולומון שמגיע כמובן גם מליגת המשנה האנגלית מווסטהאם, וסייד אבו פרחי שמגיע מקולורדו ומקבל הופעת בכורה בהרכב. אולי זה אילוץ, שלמה, ומעניין אותי איך היית נוהג אתה. הבחור הזה בחור צעיר בן 20, לא שיחק אף פעם בהרכב, יש לו כמה דקות רק בהופעת בכורה כמחליף מול אלבניה. מצד שני, אין חלוצים, כי כל החבר'ה שהגיעו מארצות הברית בחושר, בג'טלג, הם הגיעו רק אתמול. איך אתה היית נוהג?
3: אין ברירה, אני חושב שהבחירה הייתה נכונה ואין ברירה אחרת.
0: לא לפתוח עם שואה נגיד, לצאת באיזושהי יציאה?
3: שואה, אני בכלל לא הייתי מזמין לנבחרת, למה אתה מדבר? בן אדם עוד לא שיחק 90
0: דקות. זו הייתה השאלה הבאה שלי, זה הזימון היחיד שהיית משנה אולי?
3: אני לא מזמין אותו בכלל, אני לא חושב שחקן שהוא לא בכושר במשחק של 90 דקות צריך להיות בנבחרת, בטח לא לפתוח. אבל שואה, למה שואה? אני אומר לך עוד פעם, שואה השנה בבית ירושלים, כן. עוד לא גמר 90 דקות מלאות בשום משחק.
0: אז אתה שלם עם אבו פרחי, אין לך בעיה עם אבו פרחי, הופעת בחורה שלו בהרכב.
3: אין בעיה בכלל.
0: אז אהבת את ההרכב, נזכיר שאבו פני פצוע, לא יכול לשחק, גם גנדלמן לא בסגל בגלל פציעה, ועוד חסר לנו את רוטמן ואת בלוריאן.
3: תקשיב טוב, בנבחרת לא חסר אף אחד, אין דבר כזה חסר, זה לא קבוצה. חסר מביאים, יש מספיק שחקנים, יש מספיק שחקנים במדינת ישראל שיכולים למלא תפקידים. הפערים בין השחקנים הם לא כאלה שאין מי שיחליף, אין שחקנים.
0: אז איך אתה עם הסיפור של אלי דאסה שאין לו קבוצה מיוני והוא קפטן הנבחרת?
3: אני לא מזמין אותו. אני אוהב את דאסה, אני לא מזמין אותו בכלל. שמע, יש שחקן בנבחרת אוסטריה, לבא, שלא משחק, אין לו קבוצה, לא הזמינו אותו בכלל לנבחרת.
0: אחד הכוכבים, לא סתם.
3: אחד הכוכבים, השמות הכי גדולים בכדורגל האוסטרי, לא הוזמן בכלל. אנחנו, אתה יודע, זה קייטנה אצלנו, מזמינים שחקנים גם שאין להם קבוצה.
0: אתה אומר, זו החלטה שלא אהבת. אני אשאל אותך גם על מי שלא הגיע, לא יודע אם אתה חושב שהיה מקום להתעקש על זה או לא. דיה סבא, כל הסיפור עם טורקיה הוא בעייתי מאוד, הוא כוכב בטורקיה, הוא משחק כדורגל מדהים, אבל הוא משחק בטורקיה. השאלה אם היה צריך פה להתעקש, לא להתעקש.
3: אני לא חושב שהיום שבשבילו טוב לבוא לנבחרת ישראל, אתה יודע, יחסים עם טורקיה הם כל כך מתוחים, שהטוב שהוא עשה בשכל שהוא לא מגיע לנבחרת.
0: טוב, נציין שלא רק הוא חסר, גם גבי קניקובסקי, אמנם מוזמן, אבל הוא בחתונה של אחיו, רק מחר יצטרף, ואיתן אזולאי מתחתן, אז יעדר משני משחקי הפתיחה גם.
3: אני גם לא הייתי מזמין. אתה מתחתן בסדר, אתה בחור שהגיע עם אלכוהול שהוא שתה והכל דברים. לא נראה לי, הידוע לתאריכים של המשחקים האלה כבר מזמן, והוא היה צריך להבין שהוא צריך להיות בנבחרת, לא צריך להתחתן באותו יום, אפשר לקבל, לעשות תאריך אחר. אבל זאת הסלחה של רם בן שמעון, אני את השחקנים האלה לא הייתי מזמין לנבחרת.
0: תגיד, איך אתה, הזכרת שאתה מודאג מהחלק האחורי, כי יש המון חבר'ה קצת פחות, עם פחות ניסיון, תחת הנסיבות. מיגל ויטור, רצו אותו, הוא כבר בן 37, החליט שהוא לא מגיע, הוא מתאזרח כמובן. שמעתי ביקורת, אני אגב לא כך מסכים הביקורת, הבן אדם נתן 12 משחקים, מוזרח, נכון, כבר בלי רצועות כמעט, משחק באומס, אבל בוא תחווה דעתך.
3: הבן אדם הולך על כמעט, עוד מעט הולך על חביים, עוד מעט, עזבו אותו, בחייך, מספיק, די.
0: אני מסכים איתך, היית יותר בוטה מני, אבל אני מסכים איתך. אני חושב שלהתאפל לזימון שלו זה קצת מוזר, אבל לאי זימון שלו. טוב, אז אתה אופטימי, אבל בגדול, שלמה, לקמפיין הזה בכלל.
3: בגדול, כן, אני חושב שאוסטריה, בלי הכוכבים שלה היום, זה בהחלט הזדמנות שאפשר לעשות משהו. אם לא לנצח, לפחות לסיים בתיקו.
0: תגיד, עם מבט לאירלנד, מעניין אותי, כי אתה כמאמן שמעביר תדריכים, כמאמן גדול, היית בממדים כאלה בדיוק, אבל האם היית משתמש בסיפור הזה של המאמן האיסלנדי של אירלנד, שמטיף לנו מוסר על רצח עם וכאלה דברים, וכל מיני... היית משתמש בזה, אבל בהכנה מול אירלנד, או שמנתק את השחקנים מהסיפור הזה?
3: הם לא חכמים גדולים, האירים האלה. תאמין לי שהם לא חכמים גדולים. הוא לא הוכיח שחוכמה גדולה מדי, הוא היה מאוד טיפי בתגובה
0: שלו. לא, מהצד שלו אני מסכים איתך, הוא אפילו אמר שהוא עשה טעות, אחרי זה הוא אמר שהוא עשה טעות שהוא התעסק עם זה, אבל השאלה אם אתה כמאמן נבחרת ישראל היית אומר, חבר'ה, תראו מה העירים אומרים עלינו, בוא, היית משתמש בזה או לא מתעסק עם זה בכלל?
3: הם יודעים, תאמין לי שהם יודעים, אתה לא יכול להתעלם מזה, אתה לא יכול להתעלם מההתנהגות שלהם, לא רק במישור הספורטיבי, בכלל במישור המדיני גם, ההתבטאויות שלהם כלפי ישראל, רצח עם, אנחנו רוצחים את הילדים שם. בושה וחרפה בחייך.
0: כן, לצערנו הם אלה שמכניסים את זה, ואין גם תגובה כלשהי מוופא או פיפא בעניינים האלה.
3: תשמע, אתה לא יכול להיות שהשחקנים לא יעלו למגרש והם לא מבינים את המצב. הם יודעים בדיוק באיזה מצב זה, וזה חשוב מאוד ביום ראשון לנצח את המשחק הזה, ואפשר לעשות את זה, כי אירלנד אף פעם לא הייתה כותדת קנים, אף פעם לא הייתה קבוצה נבחרת גדולה, ואפשר לנצח אותה.
0: הלוואי שנתחיל ברגל ימין. שלמה שף, מאמן הנבחרת בעבר, הרבה תודה על הדברים.
3: תודה, וגמר חתימה טובה.
0: בשורות טובות, תודה שלמה. ואיתנו עמית לבנטל, חברנו עמיתנו, אלן עמית.
4: שלום, שלום ליאן.
0: איך אתה, ראי שמענו שלמה הוא אופטימי, תכף אני אשאל אותך על היריבות, אבל איך אתה רואה את נבחרת ישראל לקראת, למעשה הם משחקים ארבעה משחקים בתוך 15 יום, זה גם קוסובו ובתוך הקלחת בהמשך, אבל קודם כל שני המשחקים מול אוסטריה ואירלנד.
4: כן, צריך להזכיר באמת כמו שאמרת, איחדו בעצם פגרות הנבחרות שהיו בנפרד של ספטמבר ואוקטובר, עכשיו הם ביחד, פעם ראשונה שזה קורה צריך להתרגל, והמאמנים מרוויחים מזה כי הם יכולים ליצור יותר תלקיד קבוצתי. יש להם, כמו שאמרת, ארבעה משחקים עכשיו, ממש שני שליש מהקמפיין בעצם של ליגת האומות.
0: זה מצד אחד, אמית, מצד שני זה יוצר עומס על שחקן. נגיד לנו אין מגן שמאלי מחליף, זה אומר שרביבו יצטרך לרוץ כמה שיכול.
4: נכון, אנחנו לא נבחרת גרמניה כמו קלופ שלקח שני סגלים לשני משחקים, יש לו סגל אחד, ואז בשני משחקים הבאים הוא לוקח סגל אחר. לנו אין את העומק הזה, אבל צריך להגיד, זה ישראל בדרג בית, ויש לנו בית, לא פשוט, לא קל, צריך להגיד, אנחנו מקום, בוא נשים את הדברים על דיוקם, אנחנו לא מארחים בבית, נכון שמול אירלנד שתי הנבחרות, גם אירלנד מארחת אותנו.
0: זהו, בוא נפתח סוגריים, האירים החליטו בגלל כל הסיפורים שדיבר עליהם גם שלמה, הם הולכים לארח אותנו בסרביה.
4: נכון, בבאסקה טופולה, בסרביה, שמכבי תל אביב שיחקה בזמנו, העירים ויתרו על התענוג מסיבות גם מקשיים אבטחתיים ולוגיסטיים, ובעצם הסיפור שם זה שהם חששו ממחאות גדולות, ואתה יודע, יגידו עליהם אתם מנרמלים את ישראל, באירלנד האווירה היא מאוד פרו-פלסטינית ואנטי-ישראלית, ויש שם הרבה שיח, אני יצא לדבר עם קולגה מאירלנד שמסקר לאינדיפנדנט, ו... הוא אמר פעם ראשונה שהוא שובע את חוות הדעת, את הצד הישראלי, זה כשהוא דיבר איתי. אתה יודע, כל יום הם שומעים שם כמה הפלסטינים מסכנים וכאלה.
0: טוב, זה מחדל ההסברה הכללי שלנו כמדינה, לא רק בכדורגל.
4: נכון, נכון, נכון. ובאקלים הזה אנחנו זוכרים רובי קין, שאימן בארץ ואשתו כמה היה לה קשה. לא, המצב שלנו לא מזהיר בזירה הבינלאומית, אנחנו יודעים. אז עוד פעם, אני רוצה להגיד, מבחינה ספורטיבית, אנחנו מקום 76, אירלנד זו נבחרת שהייתה ב... בפלייאוף בעצם עלייה למונדיאל, היא עפה מול צ'כיה בפנדלים. כמובן, אוסטריה הייתה במונדיאל האחרון, היא עלתה בלי בעיות מהמוקדמות מונדיאל.
0: ניצחון תיקו והפסד, הפסד לארגנטינה, צמד של מסי, ואז הפסד לאלופת העולם, לספרד. נכון,
4: נכון, הפסד לספרד, ספרד הדיחה אותה בדרך לזכייה. ונזכיר שגם קוסובו, כבר אנחנו מכירים אותה מקמפיינים קודמים, ויודעים עם אוריצ'י כמה יריבה לא פשוטה. אז תראה, צריך להזכיר, זה לא מוקדמות היורו עצמו.
0: זה מסלול עוקף.
4: המטרה הגדולה היא לעלות ליורו, אבל מבחינת ישראל, קמפיין ליגת האומות חשוב במיוחד. כי רן בן שמעון חובת ההוכחה עליו, שיכול ליצור נבחרת תחרותית. אני חושב שיש פה לחץ רציני בגלל איכות הסגל. אתה יודע, הרבה זמן, הרבה שנים לא היה לנו שחקנים בליגות הבחירות, חלילי בקריסטל פלאס, רביבו בליגה הספרדית כמו מלצ'ה,
0: אבל רגע, אני רוצה פה להקשות עליך, עמית. כן. כי בוא ניגע קודם באוסטריה. אנחנו אומרים, אוסטריה, נכון, אין ארנאוטוביץ', אין סאביצר, זה הכוכבים הגדולים, ליימר פצוע מבין...
4: אין הלאבה, אין ליימר.
0: בדיוק, נכון. הכל בסדר, אבל אני מסתכל על הסגל שלהם, יש להם שחקנים מוורדר ברמן, יש להם שחקנים ממיינץ ומפרייבורג ומשלקה, המון מהבונדסליגה, גם מפולם ונוטינגאם ומפס ואיינדובן ומבורוסיה דורטמונד, ובאמת לא נגמר. אולי אנחנו קצת ממיתים, ואגב, חלק מהם גם פתחו את העונה נהדר, למשל, הקפטן שלהם, שלושה שערים, גרגוריץ', ארבעה הופעות, שלושה שערים.
4: בדיוק. נהדר, קלאגר, תראה.
0: אז אנחנו קצת מזלזלים אולי שוב, חוטים בזה?
4: אתה, קודם כל, מי אנחנו שמזלזל בנבחרת שעכשיו הייתה במונדיאל ורגילה לשחק בכל יורו? מי אנחנו ליד אוסטריה? צריך לקחת את הדברים. הם הפייבוריטים, אבל ליאן, צריך לקחת בחשבון, אתה צודק. הם משחקים בקבוצות גדולות, אבל יש להם, בוא נגיד, גם אם יש להם ברמה הפיזית יתרון עלינו, מבחינת המשחק היצירתי, הם בבעיה והם מודים בזה. אין להם את... אתה הזכרת את כל השמות, כן, זאביצר שחקן הכי משמעותי, ליימר שחקנה של ביירן, הלאבה, קפטן, כן, גם הוא חסר את ארנאוטוביץ, ותוסיף את באומגרטנר, שהוא האיש הכי יצירתי, אז הם באמת חסרים מאוד, יש להם שחקנים מצוינים, סלאגר ופוש ואחרים שמשחקים
0: בהם. מי צריך להיזהר הכי הרבה? אני למשל צד את עיניי פאול ואנר מפס, וגם פתח עם שני בישולים, שחקן צעיר שבחר לשחק באוסטריה.
4: צריך מאוד להיזהר במצבים הנייחים, שם באמת יש להם עוצמות. במבחרת אוסטריה יש להם ובר חוזר בהגנה, יש שם, אבל יש פה, אני רוצה להדגיש, מבחינתם הם גם רנגניק, המאמן הגרמני המאוד אהוד באוסטריה, זימן לא מעט שחקנים בלי הרבה ניסיון בנבחרת, כי הוא רוצה פה גם לבדוק, אתה יודע, בשבילם ליגת האומות זה חימום מנועים, יש ציפייה באוסטריה, באוסטריה אומרים אנחנו פבוריטים, אנחנו צריכים לזכות בבית הזה, האוסטרים מזכירים שלפני שנה וחצי הם היו מקום שני אחרי נורווגיה בליגת האומות, ואז הפסידו לסרביה בפלייאוף, אז לא עלו לדרג A, ואומרים המטרה לעלות לדרג A, אנחנו הנבחרת הבחירה בבית, ככה הם רואים את עצמם. אבל אחרי שאמרנו את זה, שאתה בא אחרי מונדיאל, ויש לך כזה ירידת מתח, ישראל יש לה הרבה רעב להצליח, רן בן שמעון חייב להוכיח, עוד לפני מוקדמות היורו, שהוא יכול ליצור פה נבחרת תחרותית, כי ישראל חייבת לעלות ליורו, נמאס לנו כבר.
0: כן, לדבר על העבר ועל רוצים להגיע, ועל הפסדנו בכבוד.
4: הפעם גם יש שחקנים בליגות הבחירות, הזכרנו אותם, וכמות הכישרון הישראלי, נכון, יש גם בעיות אובייקטיביות בעמדות הבלמים, אנחנו יודעים את זה, אבל לישראל יש איכות התקפית היום, ושחקנים ששחקים ברמות הגבוהות, וה-CPI, להגיע ליורו, שאני מזכיר לך, 24 נבחרות באירופה משתתפות בו, כמעט חצי מהמדינות.
0: אם לא הפעם, אי מתי. עמית, אני רוצה לשאול אותך, אבל עם מבט קדימה. אירלנד, רק מבחינה מקצועית, עזוב עכשיו את העניינים הפוליטיים, האם זו נבחרת, יש להם חוסרים שלהם, אני מבין, ובכלל קוסובו, בכלל שם יש בלגן עם השחקנים, עם המאמן, עם ההתאחדות, נכון?
4: נכון, כן, בקוסובו יש קצת בלגן, כן, הסכמות, עניינים. יש פה הזדמנות, אני חושב שעוד פעם, אירלנד היא מסוחה קשה, יש להם חלוץ בכושר אדיר מריאל בטיס, שניצח את ריאל מדריד, כבש ושעה נתרמו ריאל מדריד, את רוי פארוט. אתה יודע, יש להם גם שחקנים טובים מהפרמייר ליג וליגות בחירות. אז שוב, אתה יודע, גם מול האירים, נכון שלפרק באביב הסטדיום ודבלין זה הרבה יותר קשה, אבל אובייקטיבית זה גם יריבה לא קלה, אבל ישראל צריכה להיות תחרותית, ו... אם ישראל תסיים, בוא נגיד, מקום שלישי זה...
0: כישלון חרוץ.
4: זה המינימום, מקום שני, אני חושב...
0: אני חושב שזה לא המינימום, שלישי, אני חושב שזה כישלון בסיטואציה הנוכחית.
4: שלישי, נכון, אבל תראה, מבחינת, אני מסתכל, אני חושב שאם ישראל מסיימת מקום רביעי אחרון בקמפיין הזה, אז רן בן שמעון מאוד, יכול להיות שכנראה לא ימשיך למוקדמות היורו, זו הערכה שלי, אז מבחינתו זה חשוב מאוד לסיים בהצלחה את הקמפיין הזה. מקום שני זה יהיה הצלחה בעיניי מעל אירלנד או אוסטריה, וזה הביא אותנו גם לפלייאוף לליגת האומות, לפלייאוף עלי הדרג. בכל מקרה, ישראל ניצבת בפתחן של שנתיים חשובות מאוד, ואני חושב שיש הרבה אופטימיות. יריבה לו אוסטריה, שהוא פייבוריטית, המשחק הזה בלינץ, לא בווינה, כמו שהם רגילים באייר סאפל, אלא בלינץ, שאגדות הדנובה, ושם ישראל לדעתי תוציא היום תוצאה יפה.
0: הלוואי.
4: אני מקווה גם להופעה טובה, אני מעריך שיהיה טקו היום דיאל.
0: טקו, רשמנו. עמית, לסיום, בסוף גם יש עוד נבחרות קצת יותר איכותיות מאיתנו שמשחקות היום, ואחת מהן היא אלופת העולם, לא היום, אלא בשבת, פותחות את ליגת האומות שלהם. ספרד מול אנגליה, אחלה משחק יש לנו בפתיחת ליגת האומות, אז מילה שלך על מה אנחנו יכולים לראות מסגל אלופת העולם מול אנגליה שרצתה להיות אלופת העולם ולא הייתה רחוקה ממש.
4: כן, אתה צודק, משחק ענק, בעצם משחק בין נבחרות שסיימו מקום ראשון למקום שלישי עכשיו במונדיאל, זה לא יכול להיות הרבה יותר טוב מזה. אתה יודע, צריך להזכיר, זה ליגת האומות, ושחקנים מסוימים שיהיו במונדיאל, יש את המזייפות מסוימת, בטח בספרד, אלופת העולם, ולכן יש קצת רענון של הסגל, דה לה פואנטה, או מזמן שחקנים כמו פרמין לופז, למשל, אחד השחקנים הכי טובים בברצלונה, שלא היה בסגל למונדיאל. והוא יהיה שם. בכלל, אתה יודע, אתה נגעת באנגליה ספרד, הולך להיות לנו גם גרמניה, סליחה, משחקים מרתקים מאוד, גם לגרמניה, מול...
0: הולנד, כן, מול הולנד.
4: כן, הולנד, נכון.
0: זה כבר היום, ובשבת יש לנו את ספרד, כן.
4: נכון, וכן, בכלל, סרביה יוון, נורווגיה, דנמרק.
0: קיצר, משחקי לכאורה פחות חשובים ממוקדמות יורו, אבל אחלה משחקים
4: וליגה טובה. זה עדיין לא הדבר האמיתי, שזה מוקדמות היורו, וזה יתחיל, אתה יודע, זה אחרי שנגמור את ליגת האומות בנובמבר, אז נתפנה לחשוב לדבר האמיתי. לנבחרת ישראל זה כן חשוב להראות שהיא תחרותית עכשיו, ולעושה תופעות טובות, אני חושב, גם לגבש איזה דרך, איזה משהו יציב, אני חושב שיש לישראל חוזקות, ואנחנו כולנו בארץ מרוצים ומצפים כמובן לראות אותם, באות לידי ביטוי על המגרש, מתוך כמובן החלום של כולנו שבשנה הבאה, ב-2027, נחזור לראות משחקים כאן בארץ.
0: תודה רבה, עמית לבנטל.
4: בשמחה ליאן, בהצלחה, אלה לישראל.
1: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת ב'. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
8: פרטים באתר תיאטרון
5: אורנה פורט. סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: פתוח!
10: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
11: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
12: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
1: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
13: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
1: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
14: 200,000 שקלים הולכים ל...
1: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.

0: מקווה מאוד שבדייוויס הקרוב הוא כבר יחזור אלינו, אנחנו מחכים לו. אני חושב שהנבחרת דייוויס, אם נגעת בדייוויס, נבחרת צעירה של 5 שחקנים, אמורים להיות עוד 2-3. לקפטן יהיה מבחר מבין 8-9 שחקנים, אני מקווה, לבחור את 4-5 הטובים שלו. אנחנו כן מגדלים מאמנים חדשים, עשינו כל קורא.
1: עשיתם שינוי, ראיתי גם בנבחרת בצוות המאמנים. ראיתי שעשיתם גם שינוי במצוות המאמנים האחרונה, לפחות בגביע דייוויס, שיניתם שם קצת.
0: אני לא רוצה להתעסק.

0: חד ביתי, אני לא יודע אם נוכל לארח בארץ.
1: אתה אומר, זה גם הסוגיה הזאת פתוחה, כמו בכדורסל, כמו בענפים הנוספים, עדיין אי אפשר.
0: נכון, ובהזדמנות זו אני רוצה לאחל בהצלחה לנבחרת ישראל היום, ולשתי הקבוצות התל אביביות ביורוליג. חשוב מאוד שיניפו את הדגל בגאווה, ושייצגו אותנו, ושיביאו הצלחות, ועם הנצח לא נכנס.
1: תודה, אבי פרץ, יושב ראש האיגוד. נקווה שבשיחות הבאות זה יהיו באירועים עוד יותר משמחים, וגם ניצחונות של הטניס הישראלי. תודה רבה על הדברים, ותודה שעלית, למרות שאתה לא חש בטוב. תודה.
0: תודה.
1: פרסומות, ומיד נשוב.
2: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
3: יש.
2: וגם למוזיקה?
3: ברור שיש.
2: ומצירה?
3: יש גם יש.
2: וואו! ואפילו ספורט?
3: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
2: יש!
3: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
2: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: אוסטריה, אירלנד, קוסובו, אנחנו מגיעים. הערב, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה במפגש שכבר הפך לקלאסיקה.
6: מי שנכנס לרחבה הוא פרץ, פרץ יכול לכבוש, פרץ
5: קורא! אוסטריה מול ישראל, הערב, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
7: אנחנו כאן.
8: כאן ספורט, דיברנו קודם על פתיחת עונת היורוליג בכדורסל, מי שכבר פתחה את עונת הכדורסל האירופית שלה, היא אליצור עמלה, קבוצת האנשים ביורוקאפ, היא פתחה בסערה, היא ניצחון על פרוטאס וולאס. זו הקבוצה, היוונית, 79-46, ומצטרפת לנו מיוון, שיר תירוש, שחקנית רמלה, שלום שיר.
9: היי, מה קורה?
8: מה שלומך? ברכות קודם כל לפתיחת העונה, קלט גם 11 נקודות במשחק הזה. מה, זה נראה כאילו הלך לכם טוב, אפילו יותר טוב מהמצופה, יש גם משחק גומלין מחר מול אותה קבוצה, נכון? כבר יצרתם מקדם רציני.
9: נכון, האמת שלא ידענו כך למה לצפות, כי גם הם קבוצה חדשה ולא ידענו כל כך איך לראות אותם משחקות ביחד, וגם אנחנו קבוצה יחסית חדשה, חוץ מכמה מנות שבאמת שיחקנו גם שנה שעברה ביחד, אבל אני שמחה שזה עלה, זה לא עלה לציפיות, כי חשבנו שזה תלוי רק בנו, ו... אני שמחה שיתנו עם ניצחון.
8: גם את למעשה חדשה בקבוצה, יחסית.
9: נכון, אבל שחקתי אצל המאמן שער שברה, אצל אדן.
8: אצל אדן נדבר.
9: ביחד עם גילי ואליס ועם מרי תומאס.
8: עשיתם מעבר מסיבי ממכבי רוני רמת גן.
9: נכון.
8: אז היווניות האלה הן משוכה בדרך, כי בסוף צריך לעבור בצמד משחקים ולהגיע לבתים של היורוקאפ. זו המטרה, נכון? יודעות כבר מול מי תשחקו אם וכאשר, או שזה עוד לא ידוע?
9: יודעים בערך, זה, אני חושב שזה מול קבוצה מלטביה, רומניה, ועוד אחת שכאילו יורדת מהיורוליג, אז זה יכול להיות צרפת, זה יכול להיות איטליה, אנחנו עוד...

0: לא יודעת כל כך.
1: קצת על הרמה של, של, של המפעל השנה, ואיך את רואה את זה, גם שוב, משחקים לא בבית, משחקות לא בבית, אנחנו רואים כמו בגברים, זה בטח קצת מבאס לשחק בחוץ, האולמות היו, היה קהל, או שזה היה די כמו משחק אימון כזה? בהיבט הזה.
0: היה קצת קהל מהקבוצה היוונית, האמת שכמה הורים של כמה שחקניות שלנו גם טסו, אבל לא היה עכשיו מפוצץ, ואני חושבת שהרמה השנה תהיה טובה, אני חושבת שגם אנחנו נהיה טובות, אני עוד לא יודעת בדיוק, אבל נראית אחלה קבוצה, אחלה בנות, ואני ממש מקווה שנצליח, זה אחת מהמטרות שלנו להגיע הכי רחוק.
1: דניאל רבר גם, אפרופו רחוק, דניאל רבר, שחקנית הנבחרת חזרה ממסעות בחול, כולל מיוון, מאולימפיאקוס, מחזקת כבר, כלה 14 נקודות אתמול.
0: נכון, באמת, כל אחת כאילו תורמת את חלקה, אני חושבת שגם הנקודות בכללי היו מאוזנות, ואנחנו קבוצה בלי הרבה אגו, משתפות אחת השנייה, משחקות בשביל לנצח, ואני נהניתי אתמול, ואני חושבת שגם ראו את זה עלינו, על כולנו, על המגרש.
1: כן, כיף להתחיל עם כזה הפרש גם בניצחון 33 נקודות. מה הציפיות? הציפיות זה פשוט לעבור לבתים, או כבר סימנתם מטרה יותר גבוהה, מבחינת ההנהלה, לכם, המאמן, עדן ענבר?
0: אני חושבת שהמטרה הגדולה ביותר היא באמת לקחת אליפות ביורו-קאפ, אבל אנחנו לאט לאט שלב שלב נעבור מחר את המשחק, ואז נגיע לבתים ונראה מה מצבנו שם, וגם אנחנו בטח נשתנה כקבוצה, רק התחלנו, נראה אחרת.
1: מילה לסיום רק, שיר, מתי הליגה יוצאת לדרך, הליגה המקומית?
0: ביום שני הקרוב, אני לא זכורה לתאריך, ב-29,
1: טוב, הטיסות משבש כבר תלו, זה נכון, זה בטוח.
0: כן, אני כבר לא...
1: משחקות מול?
0: מול פתח תקווה.
1: מול פתח תקווה. טוב, אז קודם כל שתעברו את היווניות, ותעלו לשלב של הבתים של היורו-קאפ בהצלחה, וכמובן הם שמחים לראות שככה הנציגה האירופית הראשונה שלנו נותנת בראש, אליצור רמלה.
0: תודה.
1: שיר תירוש, בהצלחה שם ביוון, דש לבנות ולמאמן, שיהיה בהצלחה במשחק הגומלין מחר.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: תודה, ביי.
1: כן, אז למעשה... שמקדם רציני, וליצור עמלה אמורה להיות ביורו-קאפ השנה. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בענף שהוא לא ענף אולימפי אמנם, הוא תחת התאחדות איילת, התאחדות לענפים לא אולימפיים, אבל מביא לנו גאווה, ומדובר על סנוקר. מדובר שיש לנו מדליית ארד באליפות אירופה שנערכה בשבוע שעבר, שם שחר רוברג, וכן בודור, זכו בצוותה, ירון בודור, סליחה, זכו בצוותה, במקום השלישי במדליית ארד, ונמצאים איתנו שניהם על הקו כבר, או רק שחר בינתיים? שחר איתם. אהלן שחר.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור. מברו קודם כל מדליית ארד באליפות אירופה, ספר לנו קצת על המסע שלכם שם, מסע מרשים, כדי להגיע למדליה הזו.
2: מסע מרשים, ללא ספק. אני כן אציין בפתח שזה לא המדליה הראשונה שלנו, ואנחנו בין הנבחרות הטובות ביבשת, זה מדליה שישית בקטגוריה הזאת, אז אנחנו מהנבחרות הבחירות, והיה לנו מסע מרגש לי ולירון, שאנחנו לא רק שותפים לנבחרת, אנחנו גם אני מאמן אותו מאז שהוא התחיל לשחק.
1: את ירון.
2: אז כלומר, כן.
1: המורה והתלמיד משחקים יחד.
2: נכון, אז לשם שינוי אנחנו לא רק מתחרים ביחד, אנחנו גם מתחרים ממש ביחד.
1: אני רואה שניצחתם 3-2 את פולין, הפסדתם לפולין 3-2 בחצי הגמר, אבל לפני כן היו לכם ניצחונות חלקים, 3-0 על בולגריה, 3-0 על אירלנד. מעניין אותי ירון שמצטרף אלינו, האם האירים כמו בכדורגל עשו לכם פרצופים? ירון?
3: כן, שומעים אותי?
1: כן, שומעים אותך. בבקשה.
3: אנחנו התרכזנו במשחק שלנו, אז לא כל כך הסתכלנו על הפרצופים, אבל לא היו פרצופים.
1: לא היו פרצופים, טוב, כי האירים, אני יודע, הם טובים בסנוקר, לפחות מה שאני רואה ביורוספורט וכאלה. אני משיקה לא שותה, לא מעשן ולא מסרק סנוקר, אבל עוקב קצת ביורוספורט, והחברה הבריטים הם חזקים מאוד, שחר.
2: נכון מאוד, הבריטים לא רק הם המציאו את המשחק, הם גם השולטים בענף. אבל אני יכול להגיד שדווקא בענף שלנו, לשמחתי, אנחנו פחות חווים את ענייני הפוליטיקה, לרוב.
1: יפה.
2: כן קורה פה ושם, אבל פחות. אני חושב שהרבה מזה זה גם בזכות הגב שאנחנו מקבלים גם מהאיגוד, שעוזר לנו, ובמיוחד גם התאחדות הילד, שנותנים לנו מעטפת, בוא נקרא זה גם בארץ וגם בחול, אז אם זה בארץ זה בעזרה, ואם זה בחול אז גם נקרא זה הם שומרים לנו על הגב וכל התחרות, מבדים שאנחנו מקבלים... יחס עולם.
1: טוב, ברח לנו קצת הזמן לצערנו, אז ירון, משפט לסיכום שלך, מה המשימה הבאה? אתם כבר מדליסטים באליפות אירופה, ולא פעם ראשונה גם הזכיר שחר, אז מה המשחק הבא שלכם? התחרות הגדולה הבאה?
3: אליפות העולם, בדצמבר.
1: איפה זה יהיה?
3: בינואר, סליחה.
1: איפה זה יהיה?
3: בתאילנד.
1: בתאילנד, ושם הציפיות הן גם למדליה, ירון, או שזה מרחיק לכת?
3: כן. לא, אנחנו יכולים לעשות הכל, והוכחנו את זה עכשיו, אז אין סיבה שלא נעשה את זה שוב.
1: אז חבר'ה, המון הצלחה, ואנחנו מקווים שנשמע ונראה אתכם גם יותר בהרחבה לצערי, ככה באמת פרח לנו הזמן, ושיהיה לכם בשורות טובות והצלחות גם בהמשך. תודה שהייתם איתנו.
2: תודה רבה, חג שמח.
1: ירון בודו ושחר רוברג,
3: רבה,
1: הבדליסטים, חג שמח. זהו, חג שמח גם לכם המאזינים, נודה לאורית שולץ המפיקה, לשימון דוקרקר הטכנאי, נודה לכם המאזינים ונזמין אתכם, רבע לעשר, ישראל מול אוסטריה, ליגת האומות, שידור ישיר כאן אצלנו, בכאן חדשות, ברשת ב'.
4: השעה בחסות...
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26. פספסתם פרק של עד הקצה?
6: כל מה שרציתם לדעת על עולמם הסודי של אלון.

0: בלי את הכל, יש לך קלחת לא רעה בכלל.
1: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: שוק בדוק. שוק בדוק.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידה.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומזכרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
15: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
17: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
16: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
18: שומע ביטן?
19: תוריד את הכל.
18: מה קרה? למה ללחוש?
20: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
21: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
22: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
23: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת בית.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, ראש הממשלה בא לארצות הברית וישא ערב את נאומו בעצרת האום. דובר צהל מבהיר כי בניגוד לפרסומים במרחב קלקיליה הותרו שני פירים אך לא מנהרה. מת הילד ברוך נריה בן 9 שנדבק בכנרת באמבה נדירה. הלך לעולמו במאי הקולנוע והטלוויזיה יעקב גולדווסר. התחזית מחר דומה, בשבת התקררות קלה.
25: החדשות ברשת
24: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו באחר הצהריים לביקור בזק בארצות הברית. הוא יישא ערב את נאומו בעצרת האום בניו יורק, ומיד לאחר מכן יצא בדרכו חזרה לישראל. קרב גרסאות בין צהל למשטרה בעניין ההודעה שפורסמה אמש על גילוי מנהרה ליד קלקיליה שבמרחב התפר בשרון. דובר צהל אומר כי בפעילות משותפת של כוחות צבא, משטרה ומשמר הגבול הותרו שני פירים, עומקו של כל אחד כ-12 מטרים. עם זה, בתום בדיקה יסודית התברר כי אין מדובר במנהרה. הדובר גם מציין כי הפירים אינם שוכנים במרחב התפר. בתגובה אמר גורם בכיר במשטרה לכתבתנו הדס גרינברג כי בצהל חשים תסכול משום שלא קיבלו קרדיט על הגילוי החשוב הנזקף לזכות המשטרה ומשמר הגבול. שני פירים עמוקים ואמצעי לחימה שנמצאו סמוך אליהם מעידים על פעילות טרור שטוב שסוכלה. חבל שבצהל מנסים לעמוד את הציבור, אמר קצין המשטרה הבכיר. ראש עיריית כפר סבא רפי סער אומר לכאן חדשות כי גילוי הפירים באזור קלקיליה הוא התרחיש שמפניו התריעו תושבי השרון במשך שנים רבות. בריאיון לאורי לוי ולשרון וקסלר בכאן 11 הדגיש ראש עיריית כפר סבא כי הדבר חייב להדיר שינה מעיניהם של מקבלי ההחלטות.
0: אני ממש מודאג, יש תושבים שטוענים שמדי פעם שומעים כן קולות חפירה. עכשיו אי אפשר להתעלם לזה ולהגיד אוקיי זאב זאב ואין זאב כי יש פה זאב. אז בדיוק מה שקרה בעוטף, עד 7 באוקטובר, עד האירוע הקשה הזה, תושבי העוטף כולם טענו באופן תקיף שהם שומעים כל הזמן רעשים של חפירות, עובדה שעד 7 באוקטובר.
24: בבית החולים רמב״ם בחיפה מת הילד ברוך נריה בן 9 שנדבק לא מכבר באמבה הפוגעת במוח כשרחץ בכנרת. כתבנו נור ראובני מציין כי מדובר במחלה נדירה ביותר. בעולם מוכרים עד היום פחות מ-500 מקרי הידבקות, 3 מהם בישראל בשנים האחרונות. סיעת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' התכנסה היום לישיבה דחופה בשטח המאחז הלא חוקי שהוקם על אדמה בבעלות פרטית במג'ד אל קורום בגליל ופונה לאחר כמה ימים. סמוטריץ' הזהיר כי איבדנו את המשילות בגליל ואנו במציאות דומה לזו ששררה ערב 7 באוקטובר. תושב היישוב הסמוך צורי צביקה נוביק תקף את סמוטריץ' וחבריו למפלגה ואמר כי אילו פעלו בתום לב לא היו מקימים מאחז על שטח פרטי. סמוטריץ' דחה את דבריו.
1: תראה, אתה מתעלם ממאבק לאומני שמתקיים כאן על הארץ הזאת. אתה חושב שאתה בשוויץ, לצערי. יש פה יהודים ויש פה ערבים, יש פה מלחמה על הארץ. ולצערי הרב, הערבים פה, כמו הערבים ביהודה ושומרון, חושבים שזאת הארץ שלהם, חלקם הגדול. יש פה מאבק לאומי למי שייך את הארץ הזאת.
24: את הידיעה העביר כתבנו ערן זינגר. הלך לעולמו הבימאי והתסריטאי יעקב גולדווסר, בן 76. בתחילת דרכו הקולנועית יצר גולדווסר וערך סרטים קצרים, ובשנות ה-80 החל לביים את סרטיו הראשונים, מתחת לאף בחיכובם של משה איבגי ואורי גבריאל, ואבא גנוב בחיכובו של יהודה ברקן. בשנות ה-90 זכה סרטו מעבר לים ב9 פרסי אופיר, בהם פרס הסרט הטוב ביותר. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי גולדווסר ביים גם את סדרת הדרמה לתפוס את השמיים ומעורב ירושלמי. הסרט האחרון בבימויו לפני 8 שנים היה שרוכים בחיכובם של נבו קמחי ושמיל בן ארי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
3: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
2: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית לפנות בוקר ייתכן טפטופת גשם מקומי קל בעיקר בדרום מישור החוף, מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטופת גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורכי החדשות רמי עדן ועודל ידהן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
25: השעה בחסות
26: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
27: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
23: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'

0: שש דקות אחרי חמש, יומן הערב בכאן חדשות ברשת ב'. שלום אזל מועלם.
1: שלום ישי שנר.
0: אז שעתיים של חדשות לפנינו, ואנחנו לקראת נאומו של אבו מאזן באום. בהמשך הערב יהיה נאום נתניהו בעצרת הכללית של האום בניו יורק, והבחירות על ראש שמחתנו, עוד הרבה אירועים ככה מסביב. אבל אני רוצה לפתוח במה שמכונה דלאפ, דעה לא פופולרית. לא צריך לפסול את סמי אבו שחאדה מלרוץ הכנסת, וגם לא היה צריך לפסול את בנצי גופשטיין מלרוץ הכנסת. אני חושב שבשני המקרים האלה, אם אני מרגיז אתכם, אני ככה מנסה לעורר פה את המאזינים. בשני המקרים, מדובר באנשים שהביעו דעות קיצוניות, פסולות בעיניי, שאני לא אתמוך בהם, אבל זה לא מה שאמור להיות, זה לא מה שאמור להוביל לאקט המאוד מאוד בעייתי דמוקרטית של מניעת ריצה לכנסת. צריך משהו, עכשיו אני לא מתווכח על החוק, בסדר? יכול להיות שמשפטית זה קוהרנטי עם החוק, עוד מעט תיכנס עם לסעיפים אפילו אם את רוצה. אבל המאמר הזה של סמי אבו שחאדה הוא מאמר שגלוי וברור לכל מי שקורא אותו, שלא מדובר באדם ש... של ישראל עד הסוף. את מבינה מה אני אומר?
1: חובב ציון.
0: ככה פרשנות מאוד פשוטה שלי מקריאת הדברים. שהוא מנתח בצורה מאוד אוהדת את פירותיה המדינים של פעולת הטרור הגדולה והנוראית ביותר שספגה מדינת ישראל.
1: בשמונה באוקטובר, אחרי שאנחנו מנסים להקל את הזוועות שרובן כבר גלויות וידועות ומצולמות מתועדות באופן הכי גרפי ואכזרי שאפשר, הוא מכנה את האירוע הזה אירוע צבאי חשוב מבחינה הצבאית, מדינית ואסטרטגית. הוא אומר, אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת וברמה הזאת, גם אחרים יכולים לעשות זאת בצורה יותר קלה. זה על פי החוק, הסתה לטרור, תמיכה בטרור, תכף נלך לסעיף עצמו.
0: אז אחד הסעיפים, סעיף 7א בחוק יסוד הכנסת, קובע איזה רשימות או אנשים לא יוכלו להשתתף בבחירות לכנסת, והחלק השלישי, שלוש דרכים להיפסל, חלק השלישי הוא תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב ושל ארגון טרור נגד מדינת ישראל. האם הניתוח הזה, הדוחה בשפתו, לטעמי?
1: תמיד דוחה.
0: מלמד על, על, על האדם שכתב אותו הרבה.
1: לא, אני
0: אבל
1: חושב שזה מלמד
0: דבר
1: ישי,
0: שאפשר להגיד עליו באופן ישיר, חד חד ערכי וברור, בלי, אתה יודע, תפועל שתיק עם האצבע, שמדובר באדם שתומך במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, והאם לפי הפרמטרים האלה אנחנו רוצים לפסול את רוב חברי הכנסת הערבים.
1: אפשר לבוא ולהגיד צריך לוותר על החוק הזה משעה שהוא קיים, הוא חוק, ואתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו מחפשים את החוק, זה לפי החוק, זה לא לפי החוק. אני במובן הכללי הדמוקרטי, אני איתך, אני חושבת שהדמוקרטיה שלנו יכולה להכיל הרבה מאוד דברים. היא יכולה להכיל גם את סמי אבו שחאדה בכנסת, אבל
0: החוק הזה הוא בדיחה, כי הוא תחום אפור.
1: אז בוא נבטל אותו.
0: בג"ץ באופן ארוך שנים,
1: אישר
0: את עזמי בשארה, ואישר את באסל גטאס.
1: זה סיפור אחר.
0: ופסל את, אגב, מיכאל בן ארי, מנהל היום עדיין משפט, כי אחרי שפסלו אותו מלרוץ הכנסת,
1: אז בוא נבטל את החוק.
0: פסלו אותו על הסתה לגזענות. מה זה בדיוק הסתה לגזענות? איזה אמירות, עכשיו, בדיעבד, בפרספקטיבה של 7 באוקטובר, נבחרי ציבור אמרו דברים הרבה יותר גרועים ממה שאמר מיכאל בן ארי.
1: אפשר לבטל את החוק. משעה שהוא קיים, ופוליטיקאים עושים בו שימוש, אז הם עושים בו שימוש, אגב, במקרה הזה, על כל הספקטרום של המפלגות הציוניות, מיאיר גולן ועד בן גביר.
0: אז זה הפך להיות עוד טקס במורד מערכת הבחירות, לקראת יום הבחירות.
1: ויכול להיות שבאקט הזה סייעו למפלגתו של סמי אבו שחאדה לשגשג עוד יותר.
0: אני חושב שיש קולות קיצוניים, יש קולות קיצוניים בחברה שלנו, להחליף את סמי אבו שחאדה או חנין זועבי באדם אחר, לא באמת ישנה את קיומם, ואנחנו קצת לומדים על היקפם וגודלם מההתמודדות בבחירות.
1: כן, אבל עדיין אני חושבת שהשבעה באוקטובר זה אירוע באמת שהוא חורג מ... אתה יודע, גם על הציר הזה של אירועי הטרור והטרגדיות והמלחמות וההפתעות שידענו, זה משהו שאתה יודע, גם בהיסטוריה הקרובה אלינו הוא לא אירוע מוכר, ואני חושבת שזה מתכתב עם זה. זה הכל. אני, גם אם סמי אבו שחאדה יהיה חבר כנסת, הדמוקרטיה הישראלית תכיל אותו, ויהיו שם מספיק אנשים שיזנו אותו, זה בסדר, במובן הזה אני איתך, כל האירוע הזה שפוליטיקאים פוסלים פוליטיקאים, הצגה אחת גדולה, אבל כן יש פה משהו, אני חייבת לומר, שהוא גם סימבולי, איזה אקט כזה של, אתה אומר לעצמך, מה אני פה, איזה מדינה אני? אני מדינה יהודית ודמוקרטית גם, אני מדינה חפצת חיים, אני רוצה...
0: אחד הסעיפים זה מי ששולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אדם חרדי, למשל, שחושב שמדינת ישראל צריכה להיות רק מדינה יהודית.
1: הוא לא, אם הוא מתמודד לכנסת,
0: הוא מפנטז על מדינה לא דמוקרטית, לפסול אותו מלרוץ.
1: יש לך דוגמה כזאת?
0: בוודאי.
1: אוקיי. אני חושב שאפשר...
0: כמו שדוחקת לקיר את סמי אבו שחאדה, תדחקי הרבה אנשים...
1: אז אפשר, אז אני חושבת ש... אז למה אנחנו לא משתמש מולם?
0: כרגע אין את האינטרס הפוליטי, זה סתם.
1: טוב, אני חושבת שיש פה משהו סימבולי, אחרי אירוע מאוד מאוד גדול וזוועתי ומטלטל, שאתגר במידה רבה את הציונות, כי אם מסתכלים על זה החוצה, השבעה באוקטובר אתגר את הרעיון הציוני. בכלל.
0: משמעית.
1: ולכן יש פה משהו סמלי. ואם לא ייפסל, אגב, לא הזכרנו שסולברג, השופט, סולברג, תמך בפסילה.
0: ובסוף הדברים האלה, לא נכנסתי לעניין המשפטי, בסוף זה הכל מוכר בבגץ, הרי ההצבעה של ועדת הבחירות
1: הפכה במשפט העליון, אבל...
0: בוועדת פישוט. בואי נדבר עם אחד שרצו לפסול אותו, היום הגישו בקשה לפסול אותו, בסופו של דבר החליטה ועדת הבחירות המרכזית לא לפסול אותו, השר לביטחון לאומי, יו"ר עוצמה יהודית, חבר הכנסת איתמר בן גביר, שלום.
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: התבאסת? שלא פסלו אותך? זה היה טוב לקמפיין, נראה לי.
2: יכול להיות טוב לימין בכלל, באופן כללי. אתה יודע, זה 80-90 מנדטים לימין במקרה כזה. אבל אני חייב להגיד משהו, אני שמעתי את הדיון שלכם, ובאמת, תראו, אני מאוד מכבד אתכם, אני חושב שאתם טועים כאן בענק, בענק, בענק, ולא מבינים את רמת החומרה.
0: אתה בעד תפילת גופשטיין, אני מבין.
2: לבנצי גופשטיין ולמיכל בן, היא השוואה כזאת מקוממת. בנצי גופשטיין יש לו עכשיו ילד בעזה. מיכל בן ארי, יש לו ילדים לוחמים, על מה אתם מדברים? על מישהו, על סמי אבו שחאדה, שבא וכתב מאמר, אתם ציטטתם כמה דברים, זה לא אירוע צבאי, הוא כתב שם, זה אירוע היסטורי חשוב. שביעי לעשירי, נרצחים לנו אנשים, עורפים רזים של תינוקות, אונסים לנו בנות. אירוע היסטורי חשוב, ואתם יושבים שם, סליחה שאני באמת מכילה, מזל ואישה, אני מכיר אתכם הרבה זמן, באמת, אחד כזה צריך להיות בכלא עכשיו.
1: אז זה שהיית יחד עם, אתה יודע, עם יאיר גולן באותו צעד, פעם ראשונה אולי, הרגשת מה? שותפות לה.
2: גם את יאיר גולן היה צריך לפסול, אבל דקה שנייה, לפני יאיר גולן.
1: את מי לא? למי אתה מאשר להתמודד?
2: דקה, תבינו, קודם כל, הצפה כאן, החומרה, אתם יודעים מי מצא את המאמר הזה? דווי פאבלי שלי, מספר 11 שלי, היועץ החקיקה שלי.
1: הנער ההולנדי.
2: זה נורמלי, איפה השבק? איפה השבק כאן באירוע הזה? איפה היועצת המשפטית? היא הייתה צריכה להביא את המאמר. היא הייתה צריכה להביא את המאמר הזה, לא אני בתור מפלגה, הייתי צריך למצוא את המאמר ולהגיד בואו נפסול אותו.
0: אגב, על המפלגה שלכם אמרה היום היועצת המשפטית, שיש צבר מטריד, שלא עולה לכדי עילת פסילה בעיניה, אבל הוא אכן מטריד.
2: בוודאי מאוד מטריד, מה, איתמר בן גביר לפני 30 שנה, הדביק מדבקה שכתוב עליה, לגרש את אוהב הערבי, וואי, כזה מטריד. רגע, רגע.
1: לא, תמך גם, אתה יודע, תמך גם בערב כאן, שם פוסטר בסלון של הבית שלו.
2: אני לא מתכוון, רגע, שנייה. קודם כל, עם כל הכבוד, באמת. לפני 15 שנה תמכתי ברב כהנה. אגב, גם היום אני חושב שהרב כהנה בהרבה דברים צדק. אני לא מסכים איתו לגבי לגרש את כל הערבים. לא מסכים איתו להחליט את כל הערבים. אבל אני חושב שהוא צדק בהרבה מאוד תחומים. אבל מאיפה ההשוואה? איפה בכלל ההשוואה? אני רוצה להישאר שנייה בסמי אבו שחאדה ברשותכם. כי הטענה שלו בתסעיר לוועדה, שימו לב מה הייתה הטענה. הוא אמר, תראו, אתם לא הבנתם אותי נכון. אני לא התכוונתי שאני נגד הרג של אזרחים חפים מפשע. עכשיו דקה. קודם כל... ברור שמהדברים, הרי הוא אמר אותם, וזה ברור שהוא מדבר על כולם, וגם על אזרחים, גם אמר, אני כתבתי את זה בשמיני לעשירי, לא ידעתי את ממדי ההרס והנזק, כולם ידעו את הממדים של האסון בשמיני לעשירי. אבל אני רוצה דווקא להתמקד בטענה שלו עכשיו. שימו לב, אני נגד להרוג אזרחים חפים מפשע. זאת אומרת, התצפיתניות שלנו, הבנות, הבנות שלנו, יכולות להיות ילדות של כל אחת מכם, שלך מזל, של אישי, שלי, יש לי ילדה אוטוטו בגיל גיוס, תהיה בריאה, הלל שלי הולכת עכשיו למכינה, ויש ילד.
0: תגיד לי, בחדש תעל יגידו פעם שיגנו פעם מתקפות, בחדש תעל יגנו פעם מתקפות, במקרותך ככה, ארוכת השנים עם חברי הכנסת משם, יגנו מתקפה נגד חיילים? שהיא לא נגד אזרחים?
2: אז הם יכולים להיות בכנסת?
0: אז האם אתה אומר שבעצם כל חברי הכנסת הערבים צריכים להיפסל?
1: אבל תראה, בסוף, איתמר...
2: דקה, שנייה, זה חשוב לי. מישהו שתומך ברצח של בנות, של חיילות צהל, אגב, גם של חיילים, יכול להיות בכנסת?
1: בסוף, יש פה 20% מאוכלוסיית ישראל הם ערבים. זה המצב, ככה החברה שלנו בנויה. והם בוחרים את הנציגים שלהם לכנסת. יש פה, אתה יודע, איזה מכניזם דמוקרטי. אז אתה יודע, אתה בא ואומר, אני פוסל את כולם, אז את מי אתה משאיר? מי יכול, אפילו את יאיר גולן אתה רוצה לפסול? מי מייצג את הציבור הזה?
2: מזל, אני...
1: אתה רוצה לקבוע לו מי ייצג אותו?
2: מזל, אני מה זה לא מסכים איתך? את בעצם, מה שאת אומרת לי עכשיו, זה שכל הערבים תומכים...
1: לא, אמרתי שהם בוחרים את נציגיהם, והם בוחרים מפלגה שבה יהיה סמי אבו שחאדה, צפויה להיות המפלגה הערבית הגדולה, כן?
2: אני השר לביטחון לאומי. יש לי תחת גופים שאני אחראי עליהם, גם שוטרים מוסלמים וגם סוערים מוסלמים. ואני דיברתי איתם רבות, ומעולם לא שמעתי משוטר מוסלמי שהוא תומך ברצח של חיילי צה"ל.
1: לא, אבל יכול להיות שהוא מצביע לאחת המפלגות האלה.
2: אני אומר לך
1: שהמפלגות... אתה לא יודע למי הוא מצביע.
2: אני אומר לך...
1: בסוף,
0: אם הוא יתגייס למשטרה, זה כבר אומר שהוא לא מקשיב לאיימן עודה.
1: אתה הפכת לי את השאלה, עשית עליה מניפולציה. בסוף, אלה מפלגות שביחד שוות 12-13 מנדטים. זה חלק גדול מערביי ישראל, זה לא אומר שהם תומכים ברצח. הם בוחרים את הנציגים שלהם, אז אתה בא ואומר, כולם פסולים, ולא רק הם, גם יאיר גולן פסול. אז מי כן יכול להתמודד? לא הבנתי.
2: אז אני שימי נקודה ואני אשיב. אני לא הבנתי את הטענה. הנאצים היו יותר מ10 מנדטים, אז מה?
1: אז כל הנציגים של המפלגות הערביות הם נאצים?
2: מי שתומך, כן.
1: טיבי הוא נאצי?
2: את רוצה לשמוע אותי?
1: כן.
2: מי שתומך, בהחלט, מי שתומך ברצח של חיילי צהל הוא נאצי, ואני טוען שלא כל הערבים תומכים ברצח של חיילי צהל, ממש לא.
1: אז אני אומרת לך, אבל שערביי ישראל בוחרים את הנציגים שלהם, כמו שבוחרים אותך, נכון? יש לך מספיק מנדטים של אנשים שבוחרים אותך. אתה מתמודד, זה השיטה הדמוקרטית. וככה גם המפלגות הערביות במדינת ישראל זוכות לתמיכה של רוב הציבור הערבי שהולך להצביע. זה לא אומר שהם תומכים בטרור, זה לא אומר שהם רוצחים תינוקות של יהודים, אבל אלה הנציגים שלהם, אז לא הבנתי מי כן.
2: במי נקודה, אני לא חושב שרוב הערבים תומכים בהם. אני לא חושב שרוב הערבים תומכים בזה שלהרוג את חיילי צהל, ואני אומר לך כאן את זה בצורה חד משמעית, וזו עמדתי, מי שתומך ברצח של חיילי צהל, מי שתומך באונס של...
1: ומי שמצביע לטיבי?
2: לא צריך להיות בכנסת.
1: ומי שמצביע לג'אברין?
2: טיבי לא צריך להיות בכנסת.
1: ומי שמצביע... אוקיי.
2: טיבי לא צריך
1: להיות בכנסת. אז אוקיי, אז אתה אומר...
2: אגב, אני חייב להגיד לך משהו, אני מסתובב הרבה בפזורה הבדואית ובכפרים, ואת יודעת מה? בטובא זנגריה אני מסתובב, ובאום אל פחם אני מסתובב, ובמוסמוס אני מסתובב, ואני שומע קולות אחרים לגמרי. אני שומע קולות שאומרים לי, בן גביר, אתה צודק.
1: אבל בסוף רוב הערבים שמצביעים, הם לא מצביעים לבן גביר, ולא מצביעים לליכוד, וגם לא ליאיר גולן. הם מצביעים או למנסור עבאס, או לרשימה המשותפת לשלוש המפלגות שם. זאת המציאות. אז אתה אומר, אני רוצה לפסול את כולם. אז לא הבנתי מי ייצג את הציבור הזה.
2: אני הייתי מאוד ברור, ואני אומר את זה עוד פעם. א', אני לא חושב שכל הערבים כאלה. ב', מי שתומך ברצח של חיילי צהל, אני לא רוצה שיהיה בכנסת. Okay. כן, טוב. אני רוצה שיהיה בכלא, נקודה.
0: אז אולי לשלול לסמכות גם לא תומכים, זה לא שאחמד טיבי מסתובב ואומר אני תומך ברצח חיילי צהל, פשוט יותר קשה לחלץ גינויים בהקשר של חיילים ולא אזרחים.
1: אז לפסול לו גם את האזרחות אולי, לגרש אותו?
2: מי שתומך ברצח... את סמי אבו שחאדה. בטח, איזו שאלה. מי שקומר על השביעי לעשירי אירוע היסטורי חשוב, בוודאי גם בכלא.
1: אבל הוא אומר, אני מתנצל, טעיתי. לא, כמו שאתה עשית דברים בעבר שאתה לא תעשה היום, הוא אומר, אני טעיתי.
2: איך את משווה אותי?
1: לא משווה, אני אומרת, אולי אדם עשה תשובה.
2: סליחה, דקה. רק תיתנו לי להשלים משפטים, אי אפשר לסוג של רם כזה שרק מדברת ואני לא מדבר. אני אומר דבר מאוד מאוד ברור. הטענה הכי גדולה נגדי היום, כן, בוועדת הבחירות, אבל אמרתי, תביאו לי מקרה אחד שאמרתי, שבארבע שנים אחר, אתם אומרים גזענות. אז מה אמרו? אמרת מוות למחבלים. את משווה? אני קודם כל, אני תומך במוות למחבלים, אני שמח שהעברתי את חוק עונש מוות למחבלים, אני גאה בחוק הזה. מה בין זה לבין להרוג ולרצוח בנות תצטניות או תינוקות או ילדים?
1: טוב, כשמצינו את הנקודה הזאת, אז אני כן רוצה לקחת אותך, השר בן גביר.
2: למה תמיד להשוות?
1: אנחנו לא משווים, אני רק מנסה גם להצמיד לבחון את גבולות הדמוקרטיה.
0: בואו נתקדם לדיון, אני חושב שמצינו.
1: אז בואו, היום אנחנו רוצים גם לדבר איתך על אירוע שהולך לקרות היום. נתניהו ינאם באום. בתוך מצור מדיני, הפכנו כנראה למדינה מצורעת בחלק מהעולם, וחלק מהשמה יש שיטענו גם בך, כי אתה אתגרת את המדיניות שלנו, עשית פרובוקציות. במאי לפני שנה במשט, בזמנו עלית שם על הספינה ועשית איזה פרובוקציה הצירים שם כפותים, זה עשה נזק בינלאומי, נתניהו גינה את זה. אתה יכול להבין ש... זאת אומרת, גם אתה מתחת שם את הגבול?
2: ודאי, זו שאלה, מה זאת אומרת? זה שאנחנו נושמים זה עושה נזק בינלאומי, זה שאנחנו חיים, זה שאנחנו מתנחלים...
1: לא, יש תבונה מדינית, אתה יודע.
2: ודאי, ודאי, אז אני אגיד לך מה תבונה מדינית. הלקח שלי מהמשט, שעשיתי הכי נכון בעולם. במשט הראשון, ביבי וגדעון סער אמרו לי, בוא נקבל אותם בסנדוויצ'ים. בוא ניתן להם סנדוויצ'ים, בוא נשים, אני לא אשכח את מה שביבי אמר שם, פילאטיס על הסיפון.
1: פילאטיס?
2: כן, כן, פילאטיס על הסיפון, נעשה להם שיעור התעמלות, אנחנו נראה אחלה טובים בעולם. את יודעת מה קרה? עשו את זה באמת. באמת עשו את זה.
1: היה פילאטיס על הסיפון?
0: בהנחיית ראש הממשלה נתניהו.
2: כן, כן, הביאו להם מדריכה פילאטיס, הביאו סנדוויצ'ים, ואת יודעת מה קרה? אחרי שבועיים הם ארגנו עוד משט, והם אמרו, בואי נה, ישראלים האלה, זה אני ראיתי, כן, אני חבר קבינט, גם מצומצם, גם רחב, אני עצר אחרי על השבס, על המשטרה, יש לי מלא מלא מודיעין, ואגב, גם מודיעין גלוי. הם אמרו, וואלה, ישראלים האלה פריירים, ארגנו עוד משט, ואותם אנשים שבאו במשט הראשון, באו למשט השני. ואז הגיע איתמר בן גביר, זה נכון, אני לא קיבלתי אותם, לא בפילאטיס על הסיפון.
1: לא, אתה עשית, השפלת אותם, אמרת, אנחנו בעלי הבית, צילמת סרטון, לאקת להם.
2: מתנהגים הם מחבלים, נכון, נכון.
0: בניגוד להחלטה של הדרג המדיני לפעול להפך.
2: בניגוד לספרדים שהרביצו להם עם עלות, אנחנו היינו קצת יותר עדינים, אבל לא, אני...
1: אתה מודע לזה שזה עשה נזק בינלאומי?
2: אני גאה מזה, אני גאה...
1: שגם שר החוץ וגם ראש הממשלה היו צריכים...
2: אני גאה בזה מאוד, סליחה, ואז מה קרה? את יודעת מה קרה? אחרי שהתנהגתי איתם כמו שבאמת, באמת, באמת מתנהגים במדינה נורמלית, אחרי שהשבס והמשטרה התנהגו איתם כמו שמתנהגים לתומכי טרור, בואי תשמעו מה קרה. הם רוצים עכשיו לעשות משט באוקטובר, אמצע אוקטובר, ופתאום רוב אלה שבאו למשט השני אומרים לה, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא באים. שואלים אותה, למה אתם לא באים? אומרים, כי יש שם שר משוגד, בן גביר, מג'נון.
1: תראה, בסוף, איתמר, אתה חבר קבינט מדיני ביטחוני. אתה שר, שנייה רגע, שנייה, אני רוצה, אפשר לשאול משהו? אתה שר בכיר במדינת ישראל. אתה כבר לא איתמר חבר הכנסת הבודד. אין לך אחריות גם כלפי ה...
2: מזל, אם אני לא אסיים את המשפט, אז חבל על הרעיון. בוא, המאזינים רוצים לשמוע אותי. אתם דיברתם, נתתם מונולוג של 10 דקות, הכל מצוין. אגב, יצאתי מדיון, המתנתי לכם, הכל טוב. עכשיו אני מבקש, תשמעו אותי, כי את שאלת אותי, ולא סיימתי את המשפט. במזרח התיכון צריך להיות קצת מג'נון. במזרח התיכון אין מקום להיות יפה, ולהיות חמוד, ונחמד, וכמה טוב דורכים עלינו, מבזים אותנו, צוחקים עלינו על הדבר הזה. דווקא העמדות שלי, טוב. דווקא מה שעשיתי בבתי הכלא לדוגמה, דווקא מה שעשיתי עם המשט, דווקא מה שאני עושה בהר הבית, דווקא מה שאני עושה עם הנחישות ובעל בית.
1: זה לא אנחנו אמרנו, נתניהו אמר שגרמת נזק.
2: אני...
1: וגדעון סער אמר שגרמת נזק.
2: אני מאוד אוהב את נתניהו, מאוד אוהב את גדעון סער, חונק עליהם, מותר לי לחלוק. לחלוק עליהם?
1: הם אומרים.
2: מותר לי לחשוב שהם טועים?
1: כי הם בחזית המדינית, ואתה לא בחזית המדינית.
2: נו, מה זאת אומרת? גם לפני השבילה שלי לא הייתי בחזית הצבאית, וכנראה אני צדקתי יותר מכל הגנרלים. אני היחיד שאמרתי להפציץ את עזה, כשכולם אמרו לי, לא, לא, חמאס מורתע, חמאס מורתע. אז מה זה אומר?
0: אתה חושב שנתניהו מתכוון להשאיר אותך בחוץ בממשלה הבאה?
2: יש לו מעט סימנים כאלה. אני מאוד מקווה שכמה שנהיה יותר גדולים יגרום לו להבין שזה לא עובד ככה.
1: מה הסימנים?
2: בין היתר מסרים שהם העבירו לכל מיני בירות בעולם, שאמרו שהממשלה הבאה הם יותר יתרכזו עם אייזנקוט ותהיה ממשלה עם הרכב שונה. בין היתר עם מיעוט ההופעות, שפתאום אני נפגש איתו המון, הרי פתאום עכשיו הוא לא כל כך רוצה להצטלם איתי. יש כל מיני סימנים, יש כל מיני... אגב, גם הם אומרים, מה זה ממשלת הסכמה רחבה? עם מי זה ממשלת הסכמה רחבה? הם רוצים להכניס את אייזנקוט.
1: רגע, זה נכון שהוא התחמק ממך בכותל?
2: זה נכון.
1: מה הייתה הדינמיקה?
0: היית קומה מתחתיו במרפסת.
2: נכון, רציתי לעלות, ואמרו לי שלא. אגב, ראיתי אותו אחרי זה, מאחורי הקלעים אין לו בעיה לדבר איתי.
0: אבל יש אינספור תמונות שלכם מארבע שנים האחרונות. מה יום יומיים?
2: מאחורי הקלעים אין לו בעיה לדבר איתי, אבל...
1: אתה נעלב מזה?
2: תראי בואי, אני נתתי את הנשמה שלי, ואני מאוד אוהב את נתניהו. יש בינינו גם קשר טוב בשנים האחרונות. הייתי אומר אפילו יותר מקשר בין ראש ממשלה לשר רגיל. אני מצאתי את עצמי לא מעט פעמים בשנתיים האחרונות, יושב איתו ביום שישי, את יודעת מה, אפילו שעה לפני שבת, ומדברים ויושבים בלשכה שלו ומדברים ומשוחחים. ומצאתי את עצמי המון, מאות שעות יש לי איתו בשנה האחרונה.
1: על מה מדברים?
2: על הרבה דברים. אני קודם כל עומד ממנו המון. אני חושב שהוא מניק בקנה מידה, הוא... הרבה יותר ראוי להיות ראש ממשלה מכל אלה שמבנט ומלפיד ומכולם. הוא מבין גדול בהיסטוריה, מבין גדול בפוליטיקה, ולפעמים אנחנו אפילו מדברים קצת על דברים אישיים, את יודעת, זה לא סוד שהאנשים שלנו מיודדות.
1: אה, באמת? לא ידעתי.
2: כן.
1: מה, נפגשות?
2: מיודדות, כן, מיודדות.
0: טוב.
1: מה חולקות קצת את אותו סנטימנט של הלאום שעושים עליהם?
2: תראה, אני לא נכנס למה שהם מדברות בישיבות בינן לבין, מה זה ישיבות? בפגישות בינן לבין עצמם. אבל אני מאוד אוהב אשתי. אני חושב שהיא...
0: פרסום ראשון.
2: באמת, באמת, באמת אישה חזקה, וגם הוא מאוד מאוד אוהב את אשתו וחושב שהיא אישה חזקה.
0: פרסום שני.
2: ואני שמח בקשר הזה שהם מיודדות, כן?
0: טוב.
1: ויש גם דייטים זוגיים?
2: היה פעמיים שנפגשנו ככה בדייטים זוגיים, אנחנו רוצים להיפגש יותר, אבל הוא מאוד עסוק, אני מאוד עסוק.
1: ואין סיכוי, אתה אומר עכשיו, שזה יהיה במסעדה.
2: לא, עכשיו לא.
1: קשרה.
2: לא,
1: לא ירצה להצטלם.
2: רק קשרה, תמיד זה קשרה.
0: הסתכלתי קצת במספרים, השר בן גביר, מאז ששריינת את טלי גוטליב כמספר 2 שלך, ירדתם מ9 מנדטים בסקרים ל6 מנדטים. אתה מתחרט?
2: אני חושב שקודם כל, תלוי באיזה סקרים אתה מסתכל. דווקא סקרים בערוץ שלך, שאתה משדר כרגע, מדברים על 8 ו9 מנדטים, וראיתי סקר עכשיו של 9 מנדטים. דווקא סקרים מביאים יותר ממה שהיה מקודם אפילו. אבל בוא, אני מתקורא בציבור, אני רואה את האהבה. אני רואה את הכמות האהדה, אני רואה מה קורה, אני רואה... בוא, אני לא מצליח לעבור מצד אחד של הרחוב לצד השני. אז בואו בשוק מחנה יהודה ובנתיבות ואופקים ובשדרות ובאר שבע, בסדר, זה המגרש הביתי. אבל אני מדבר איתכם שאני הולך לכפר סבא או לרעננה, והאהדה היא כזאת ענקית. במיוחד, אגב, הרבה מאוד צעירים, הרבה מאוד חיילים, הרבה מאוד מצביעים בפעם הראשונה. יש האדם מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה. למה שיפה את שלנו...
0: קיצור, אתה חושב ששריון טלי גוטליב לא פגע בכם?
2: לא רק לא פגע, אני חושב שזה הוסיף לנו מנדטים.
1: לא, יכול להיות שאין מקום לשני כוכבים.
2: לא, דווקא אני מאוד מאוד מעריך, היא לא יסמנית אמנם, אבל מצד שני, אני בדיוק חיפשתי שותפה כזאת, שבאמת מספר 2 קלאסי, גם נאמנה, גם אוהבת ישראל. אני חושב שבעזרת השם, הכניסה שלה לתפקיד שרת המשפטים, אם וכאשר בעזרת השם זה יקרה, זה יהיה דבר פנטסטי. היא ראויה לזה, היא תעשה רפורמה משפטית אמיתית, כן, תילחם טוב. ותיאבק בדין.
0: בוא נדבר, כן. בשלטי החוצות שלכם אתה שמים אותה כשרת משפטים ואותך כשר הביטחון. עכשיו אני מסתכל על תיק העבודות שלך מהמשרד הנוכחי, משרד לביטחון הפנים, מהביטחון הלאומי, מספר הנרצחים הכפיל את עצמו. אז גם בביטחון זה אלה ההישגים שנראה?
2: קודם כל בוא נתחיל לדבר על הישגים, אם אתה רוצה לדבר על הישגים, על הורדת הפיגועים, או על העלאת המשכורות של השוטרים ב-40%, או על הקמת המשמר הלאומי, או על בתי הכלא, השינוי שאף אחד כאן, שום שר לפני.
0: לא, לא, על כל אלה דיברת, אבל עכשיו בוא תדבר על ליבת התפקיד שלך. לפני שנכנסת לתפקיד נרצחו כאן 147 אנשים בשנה. בשנה שעברה נרצחו 300.
2: רק במקרה היום, קיבלתי סקירה מהמפכ"ל, רק במקרה היום, יש לנו, אני לא רוצה לפתוח זה, כן? אבל שבוע בלי רצח, אפילו בפלילי.
0: חברים, שבוע בלי רצח, מחיאות כפיים לשר לביטחון לאומי. הגענו למצב, אנחנו בהכפלה של המספרים.
1: יש לך הסבר למה זה הופן?
0: איך אפשר לחבוק שבוע של בלי רצח?
2: אני אגיד לך למה זה קורה.
1: וגם, אתה יודע, כל רגע יכול לקרות רצח כפול.
2: זה קורה, זה קורה. קודם כל, המשטרה עובדת יפה מאוד וקשה מאוד, ואני שמח. אבל זה קורה אחרי שאני 4 שנים ביקשתי להכניס את השבק, ובהתחלה לא שמעו לי, וראש השבק הקודם לא רצה, והנה פתאום הכנסנו את השבק, ופתאום דברים עובדים, מה שאני אמרתי 4 שנים.
0: כלומר, שום דבר לא נזקף לזכותך, הכניסו את השבק בכלל, זה לא הגופים שתחתיך בכלל הביאו איזשהו הישג, הם רק הראו את המצב תחתיך.
2: קודם כל, לא, לא, לא, המשטרה הביאה הישג, ומביאה הרבה הישגים, אבל זה נכון.
0: בהקשר של מקרה הרצח, ניסיונות הרצח, עבירות אלימות.
2: לילה לילה לעצור משפחות פשע, ולילה לילה לעבוד ולאסוף נשק, אבל זה נכון שהמודיעין של המשטרה הרבה יותר דל, משום שהמשטרה אפילו לא יכולה להזין לשיחות טלפון, לשיחות וואטסאפ, והשבק יכול. זה נכון שלשבק יש כלים שגלי בערב נערה לא מאפשרת למשטרה, ולכן אני כבר 4 שנים אומר תכניסו את שבק, וגרם המדהים, פתאום מכניסים את השבק.
0: אתה קיבלת, אתה הופקדת על תחום ביטחון הפנים בישראל, תחתיך משטרת ישראל, תחתיך כבאות, תחתיך שבס. אתה אומר, אני 4 שנים מבקש שגוף אחר יטפל בבעיות שלי. אז עכשיו זה מתחיל לרדת, אבל בזמן שאתה היית הופקדת על הגופים האלה, מספר הנרצחים בישראל הכפיל את עצמו. תתמודד עם העובדה הזאת, זו עובדה.
2: נראה לי שאתה היית 4 שנים, תראה, אתה פעם עשית עלי סרט שבסוף לא שודר, אבל נראה לי שב4 שנים היית בחול. משום שאם היית מגלה ובא ובודק, היית מגלה ששבס בתקופה שלי הורדתי את המרמלדות ואת השוקולדות.
1: אבל אתה לא עונה לשאלה, איתמר.
2: לא לקטוע, לא לקטוע. את הלימודים האקדמיים, ואת הניתוחים האסתטיים, ואת כל הבתי מלון, הכל כלול שהיה. ואפילו בשבק באים אליי ואומרים לי, שמע בנקליר, השינויים שעשיתם בשבס מורידים את הפיגועים. אתה רוצה את השינויים במשטרה? בבקשה. העליתי שכר של שוטרים, גייסתי עוד 4,000 שוטרים, מי עשה את זה?
0: אגב, היום התפרסם ש-28% מהמתגייסים החדשים למשטרה במהלך כהונתך עזבו וחסרים כ-2,000 שוטרים.
2: אתה יודע מה הכי מצחיק? מה זה חסרים? אחרי שהוספתי 6,000 תקנים, חסרים 2,000 שוטרים. ג'וש פריידר הזה אפילו לא יודע לקרוא את הנתונים. אפילו לקרוא את הנתונים. הוספתי 6,000
0: שוטרים. אבל 30% עזבו מהמגויסים החדשים?
2: אני לא, עוד פעם, בוודאי, בוודאי, בוודאי שיש גם עזיבות, אבל יש היום הרבה יותר גיוסים למשטרה, וזה מדהים. אני
0: שר בן גביר, אני רואה עולם מורכב. אני יכול להסכים שהדברים שעשית בבתי הכלא של המחבלים זה הישג שלך. אני יכול להסכים למשל שרפורמת הנשק, אני אישית חושב כל הכבוד, עלת המשאבים למשטרה ולגופי הביטחון זה דבר חשוב, אבל התוצאות בשטח מכהונה של 4 שנים שלך במשרד לביטחון לאומי הן הכפלה במקרה הרצח והרבה מאוד פרמטרים אחרים שרק עולים ועולים בפשיעה.
2: תראה איזה כיף, תראה את השאלה שלך, אתה מזכיר לי את אלה שאומרים וואלה בן גביר הזה רק עשה שינויים בבתי הסוהר, רק הרס 5,750 בתים בפזורה הבדואית, רק העילה שכר לשוטרים וגייס עוד 4,000 שוטרים, רק הקים את המשמר הלאומי, רק הקים יחידות פרוטקשן, רק עשה שינויים פה, רק עשה רפורמת נשק. אחלה, רק אני לא מושלם. אם הרצית, אם הכוונה הייתה להגיד איתמר בן גביר אתה לא מושלם,
0: לא, לא, מה זה לא מושלם?
1: לא התמודדת עם הנתון של
0: אתה אחראי על ביטחון הפנים בישראל, וביטחון הפנים בישראל החמיר.
2: ביטחון הפנים בישראל היום הרבה יותר בטוח ממה שהיה לפני.
1: תלוי איפה. האנשים בכפרים הערביים או בערים הערביות לא הסכימו איתך. אתה יודע, רוב ההרוגים הם חפים מפשע.
2: אני אגיד לך גם למה.
1: למה?
2: כי בזמנו של בנט לפני, בסגלוביץ', נכון, היה פחות רציחות, כי הם קיבלו משפחות פשע את מה שהם רוצים. הם קיבלו פרוטקשן. מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים שזלגו אליהם. אבו לטיף חגג, בקרי חגג.
1: אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו בוחנים לפי נתונים.
0: מה, אפילו אפקטיביות של האכיפה הכלכלית של המשטרה ירדה בתקופתך?
2: את יודעת איפה אבו לטיף היום? אבו לטיף בכלא, בנט אפילו לא יודע את זה אגב. בקרי בכלא, משפחות הפשע בכלא. תשמעו, בואו נגיד את הדבר הבא. עשיתי 80% ממה שהבטחתי. אין שר. אין שר במדינת ישראל שעשה 80% ממה שהוא הבטיח.
0: אני זוכר אותך מסתובב, אני זוכר אותך מסתובב בבחירות הקודמות, אומר לנו, כמו שאמרת עכשיו, שבמוסמוס ובפזורה הבדואית אתה שומע אנשים שאומרים לך, בוא תעשה לנו סדר. עשית סדר?
2: כן, בוודאי שעשיתי סדר. הכנסתי שם מחלקי פרוטקשן שלא היו אף פעם. פעם ראשונה התחילו להיכנס למוסמוס. פעם ראשונה לכסייפה, להרוער. אתם יודעים שבנט לפניי עצר את פרק האכיפה בנגב. אני...
1: כן, בגלל זה, אתה יודע, עובדי חברת החשמל צריכים הבטחה כבדה לפני שהם...
2: בואי, לפניי...
0: למה אתה מעכב את פרסום הנתונים אם נתונים כל כך לטובתך?
2: רבותיי, לפניי לא נכנסו בכלל. לא נכנסו למקומות האלה. הורדת הגנבות הרכב. השנה הורדתי ב-20%. שנה שעברה ב-19%. אתם כמובן לא מסקרים, כי זה בן גביר. אז אתם לא רוצים שהציבור
1: נדע. אנחנו שואלים את כל השאלות. אף אחד לא רוצה. אנחנו רוצים לפחות כמוך שכולם ירגישו פה בטוחים.
2: חברים, אם זה היה עומר בר לב, שהיה עושה את כל השינויים האלה, גם בבתי הכלא, גם ברפורמת הנשקים, גם בכיתות כוננות, פתחתי 1,000 כיתות כוננות. 1,000 כיתות כוננות.
1: איתמר, אנחנו נאלצים לסיים, למרות שיש לנו עוד הרבה שאלות. מסמנים לנו.
2: אני קודם כל שמח, אני רק אגיד דבר אחד ואחרון ברשותכם. אני בהחלט בהחלט מאחל שאני אעשה בביטחון, וטלי במשפטים, את מה שעשיתי בביטחון הלאומי.
0: אוקיי, השר בן גביר, אנחנו באמת באמת מאחלים חג שמח, ושקט שיהיה לנו, אנחנו מוכרחים לסיים כאן, תודה רבה.
2: חג שמח, חג שמח.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
7: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה. נו בראש.
6: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
8: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
6: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
9: 200,000 שקלים הולכים ל...
6: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן, השעה 5:40, ואנחנו עם הפנים לניו יורק. שחר גליק, כתבנו, שלום.
11: שלום, בוקר טוב מכאן, ערב טוב אצלכם.
12: אתה מצליח לזוז בעיר הפקוקה והנצורה והמאובטחת?
11: כן, האמת שיחסית רגוע למה שחשבנו, כל מיני נקודות שבהם אמרו שהולכות להיות הפגנות ענק כרגע, ניו יורק יחסית שקטה לקראת ביקורו של נתניהו. הוא נחת פה לפני זמן קצר, בניו ג'רזי הוא נחת, הוא יעשה את דרכו לכאן. ביקור מאוד מאוד קצר, זאת אומרת, נתניהו אפילו לא ישן בשום מקום בעיר, אין מלון שיבטחו במיוחד בשביל ראש הממשלה. 7 שעות הוא מגיע לכאן, פגישות קצרות עם ראשי מדינות, חביר מילי וכדומה, וחזרה לישראל. כרגע לא מתוכננת גם שום פגישה עם טראמפ או מישהו מהממשל האמריקני, היו דיבורים אולי על פגישה עם מרקו רוביו, בינתיים זה לא נסגר. נתניהו מגיע לכאן בעיקר בשביל הנאום הזה, נאום קצר מאוד, הביקור קצר מאוד, עם נאום מרכזי שבו הוא צפוי להתייחס גם לאירועים, כל השבוע הזה מתקפות על ישראל כאן בעצרת הכללית של האום, גם ללייטר, יחיאל לייטר ובנו נריה שנפצע קשה הפיגוע הזה בבנימין, גם על זה הוא צפוי לדבר, באופן כללי על ממדני והמתקפות שלו, על המלחמה כולה, איראן שמעסיקה פה את כולם, וזו תשובה לשורה ארוכה של נועמים שהיו פה לפניו ותקפו את ישראל, ממש עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, עוד אבו מאזן נושא נאום, הוא לא נושא אותו כאן פיזית, כי האמריקנים לא ישרו לו להגיע, אלא שלח נאום מוקלט מרחוק, אבל בעצם נתניהו מגיע להשיב לכל הדברים האלו, הוא מבטיח שהולך להיות הפתעות, סביר להניח שזה יהיה גם עם עזרים, כמו שנתניהו אוהב לעשות כאן.
12: הצלחת להבין מה הכיוון של הזרים?
11: אז את...
12: כי הבנו אתמול מדני דנון שביקשו מהם להכין כל מיני דברים.
11: כן, הולכים להיות הזרים של נתניהו כאן, והוא באמת הולך להתייחס גם לאיראן וגם לממדני ולפיגועים שהיו לאחרונה, להרחבת הסכמי השלום, אבל מה הזרים אני לא יודע לומר לך כרגע באיזושהי רמה, אבל כן, נתניהו נערך, וצריך לומר, הוא גם משנה את הנאום, שינה אותו אתמול בלילה, הוא שינה אותו הבוקר, הוא כל הזמן משכתב אותו, בטח אחרי הפיגוע של נריה לייטר, אבל גם הבוקר עוד בשינויים אחרונים, עד לרגע האחרון נתניהו משכתב את הנאום שהוא מתכנן לשאת כאן.
12: שחר גליק, תודה.
11: תודה.
10: אז כאמור, אבו מאזן מחמוד אבאס, נשיא הרשות הפלסטינית, נאם בווידאו, בנאומו לפני שעה קלה, הוא אמר, העם הפלסטיני נתון להרג, הרס, הרעבה, ניסיון עקירה ומלחמה ג'נוסיידית שיצרה אסון הומניטרי גדול, בגדה, כולל מזרח ירושלים, מועצה הרחבת התנחלויות ויהוד ירושלים, זו מזימה קולוניאלית ונועדה לאלץ אותנו לעזוב, אנו מזהירים אתכם שלא לאפשר עוד נקבה וטבח, כמו ב-48, וכך נמשך נאומו של אבו מאזן, ורצינו קצת להרחיב על האיש הלא צעיר הזה, על מה מדינת ישראל מתכננת לעשות מולו, מול הפלסטינים, ומול מה שיקרה, כן?
12: זה כבר הרבה שנים מדברים על היום שאחרי אבו מאזן, הוא עדיין איתנו במובן הכי, אתה יודע, גם פיזי וגם עדיין המנהיג האחרון אולי, של הפלסטינים, אתה יודע, מהדור הזה של ערפאת.
10: עוד היה בספטמבר השחור, למי שזוכר. איתנו אלוף המילואים עמי אילון, לשעבר ראש השב"כ, שלום לך.
4: שלום וברכה.
12: ואתה עקפת אחרי אבו מאזן בכובעך כראש השב"כ.

0: מבין ש חלק מהדרמה זה העובדה שהוא בכלל לא מופיע שם, מדבר בווידאו.
1: כן.
0: זה אומר ככה משהו על הקהילה הבינלאומית ועלינו.
1: לא בשנה הראשונה, זה כבר לדעתי
0: לפחות שנתיים. כן, זה בדיוק, את יודעת, מזמינים את ראש ממשלת, לא יודע, את מנהיגי איראן לדבר, והם מכריזים כל פעם על השמדת מדינת ישראל כיעד מדיני. ואת אבו מאזן, שמדבר על הסבל הפלסטיני, בצורה כמובן שאנחנו בצדק לא אוהבים לשמוע, אבל אותו לא מזמינים, משום שהוא מעולם לא דיבר על אלימות, ומעולם לא חשב, מהיום שהוא נבחר להיות נשיא, הוא מעולם לא ידבר לו על אלימות וכולי,
2: בסוף המערכת שעומד בראשה מעודדת הרבה מאוד טרור ואלימות.
0: לא, בשום פנים ואופן לא, דרך אגב, החמאס, הוא מתנגד לחמאס, הוא יצא בנאומים מאוד מאוד קשים כנגד החמאס אחרי השביעי לאוקטובר. המערכת שהוא עומד בראשה, היא מתנגדת מאוד לישראל, אבל היא מתנגדת בעיקר למדיניותה של ישראל, או של ממשלות ישראל.
2: הוא לא מתנגד... הוא לא תומך במחבלים, אבל הוא מממן אותם, את המשפחות שלהם, את הפעילות שלהם, את מערכת חינוך שמעודדת את הפעולות שלהם.
0: נכון.
2: וקריאת על שם מחבלים, כל דבר שני ברשות הפלסטינית.
0: נכון, אבל אני לא רוצה לגלוש, משום שזה גולש ממש לנושאים שהם הרבה מעבר לרעיון מהסוג הזה, מאחר ואנחנו בכלל לא מכירים ומעולם לא הכרנו. אנחנו מדינת ישראל בעם הפלסטיני, ואם תשאל אותו, אז העם הפלסטיני מנהל בעצם את מלחמת העצמאות שלו. ההבדל בינו, דרך אגב, לבין החמאס, זה שאבו מאזן מנהל מלחמת עצמאות על מנת להגיע למציאות של שתי מדינות.
1: אז מי השם במצבו? יש טענה שאומרת ישראל של נתניהו, ממשלות נתניהו האחרונות החלישו אותו, עשו הפרד ומשול, או שאתה יודע, אפשר להסתכל ולהגיד הוא לא הצליח לשכנע את העם שלו, הוא לא הצליח להיות המנהיג שלהם.
0: אז השאלה היא באמת, אני חושב זאת השאלה. אני לא מדבר במונחים של אשמה, ואני מדבר במונחים של אחריות. אין ספק שהוא אחראי למצבו, אבל לא פחות מזה אנחנו אחראים למצבו, משום שהוא נבחר אגב בשעתו בפופולר ווט, מה שנקרא, ביותר בבחירות ישירות, ביותר מ-60% מתמיכה של העם הפלסטיני, והוא הבטיח להם דברים שהוא ממש לא קיים, אבל הוא לא קיים אותם במידה רבה מאוד, משום שאיך אומרים, במסע ומתן לא היה לו שום סיכוי מול ממשלות ישראל. לכן הוא כמעט הטרגדיה של האזור, משום שהמעבר ממציאות שבה חשבנו שיש עתיד של שתי מדינות לשני עמים, שהוא בעצם היה המייצג הפלסטיני של החזון הזה, אז איך אומרים, החזון הזה אמרת שהוא האחרון לדור מסוים של מנהיגים, יכול להיות שהוא בכלל האחרון לדור שמייצג את העם הפלסטיני. אף אחד לא יודע מה יהיה אחריו.
2: תגיד, אגב, האשמות ישראל ברצח עם ומלחמה ג'נוסיידית כפי שהשמיע אבו מאזן, מה חשבת על הסרט נאזה? אפשר לשאול אותך?
0: אני לא ראיתי את הסרט.
1: זה מסקרן אותך לצפות בו?
0: מאוד מסקרן אותי לצפות בו. אני על פניו, אני במציאות של היום לצאת עם סרט כזה שהוא מוקרן ללא שום הקשר, לא של השביעי לאוקטובר ולא של המלחמה האיומה והטבח היום שעברנו, אני חושב שזה טעות או ממש דבר שאני לא יכול לתמוך בו, אבל מאחר ולא ראיתי את הסרט אז אני מעבר לזה לא יכול להגיד שום דבר. זהו, אם רציתם לדבר, אז אני כן אומר, הדיון היום הוא הרבה מעבר לאבו מאזן, שהיה כנראה המנהיג האחרון, כפי שנראה כרגע, בחברה הפלסטינית, שהיה מוכן ללכת להסדר של שתי מדינות לשני עמים. אני רק מזכיר שבפעם האחרונה שעשינו מסע ומתן, זה היה לפני שאהוד אולמרט סיים את תפקידו, בעצם

0: ואבו מאזן היה זה שפשוט נעלם.
1: לא, לא, לא, זה לא נכון.
0: טוב, זה כבר לשיחה אחרת, אבל זה אמר אולמרט, לא אני. אולמרט אמר את זה.
1: אני לא יודע, אולמרט אמר הרבה דברים, ואני אומר לך שמאחר והייתי אז מאוד מאוד קרוב ומיודע, אז אני אומר דבר שכבר כולנו יודעים. אולמרט ניהל מסע ומתן עם אבו מאזן, והם הגיעו למצב שבו הוויכוח היחיד היה על אחוז החלפת השטחים. אולמרט רצה 4 או 4.5%.
0: טוב, אמר אולמרט נעלם אבו מאזן והוא כעס עליו, אבל זה כבר נשאיר לשיחה אחרת.
1: לא, לא, אני רוצה...
2: אנחנו מוכרחים לסיים.
1: אז אני רוצה רק משפט אחד. במקביל למסע ומתן בין אבו מאזן לבין אולמרט, היה מסע ומתן בין אבו עלה לציפי לבני, וציפי לבני אמרה לאבו עלה, אולמרט יהיה בכלא, הוא לא יהיה ראש ממשלה.
2: אנחנו מוכרחים לעצור פה.
1: וכל מה שמוכיח לאבו מאזן לא יתקיים משום שאני אהיה ראשת ממשלה.
2: אלוף במילואים אמיר אילון.
1: ואז אבו מאזן אמר, רבותיי, אני מפסיק את המסע ומתן, ואני אמשיך אותו אחרי זה עם מי שיבחר.
2: על כל זאת ועוד בכותרות העיתונים לשנת 2009, אנחנו מוכרחים לעצור פה, אלוף במילואים אמיר אילון. תודה רבה.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואנם. כאן חדשות ברשת בית.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: יש BYD's.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
11: 3 אופרות, 3 ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את 3 שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
12: אוסטריה, אירלנד, קוסובו, אנחנו מגיעים. הערב, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה, במפגש שכבר הפך לקלאסיקה.
13: מי שנכנס לרחבה הוא פרץ, פרץ יכול לכבוש, פרץ
12: קורא! אוסטריה מול ישראל, הערב, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן מיד מסיימים את השעה הראשונה. נגיד רק בקצרה דבר אחד, המשטרה הוציאה הודעה על מנהרה שאותרה בקלקיליה וככה הלחיצה את כל יושבי כפר סבא והסביבה. בצהל אומרים זו הודעה חסרת אחריות, לא מדובר במנהרה אלא בשני פירים בסך הכל, ואין פה מנהרה, וזה כוחות שלנו שמצאו את זה. במשטרה מגיבים ואומרים, אנחנו לא בת יענה, לא נעצום עיניים. כל מילה שהוצאנו הייתה אמת.
0: כן, גם פירים וגם אחרי השבעה באוקטובר, אתה יודע, כולנו חשדנים?
2: בהחלט, וככה זה יש כאיזה קרב גרסאות בין צהל המשטרה. אנחנו מסיימים.
0: צריך בורר.
2: את השעה הראשונה של המשדר הזה. בשעה הבאה היו איתנו חבר הכנסת גלעד קריב ונטלי שם טוב, ונדבר על התחקיר צהל מוצב פגה ועל ראש עיריית קריית שמונה, גם הוא יהיה איתנו. כל זאת ועוד אחרי הפרסומות והחדשות.
14: השעה בחסות.
15: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
16: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
15: בשר קונים במיטמן.
17: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
18: בחג הזה ורגע לפני הבחירות, כאן חדשות ברשת ב' פותחת את הסוכה לכולם. בשמונה בבוקר, משפחה לא בוחרים. סדרה מיוחדת של ההסקט עד הקצה עם קרן נויבך על משפחות שחולקות בית, אבל חלוקות בדעה הפוליטית. בעשר, המונה בוחר. מגישי התחנה עולים למונית, לשיחה עם הנהגים לקראת הבחירות הקרבות. וב-12 בצהריים, הסוכה המוזיקלית של שמעון פרנס. בשבת, סוכות, בכאן חדשות ברשת ב', כולנו באותה הסוכה.
19: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
20: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
21: פרטים מעבדת תיאטרון אורנה פורט.
22: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
24: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
25: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
26: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
27: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
28: קלמן, תגיד, מי אחרון?
29: לדעתי מספר 1,600,000.
28: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
30: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
31: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
32: אחרי החדשות, ישי שנר ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת ב'.
33: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, אומר כי ישראל אינה רשאית להכפיף את האינטרסים הביטחוניים הקיומיים שלה לשיקול של מעמדה הבינלאומי. ראש הממשלה בא לארצות הברית ועיסה הערב את נאומו בעצרת האום. דובר צהל מבהיר כי בניגוד לפרסומים, במרחב קלקיליה אותרו שני פירים אך לא מנהרה. התחזית מחר דומה, בשבת התקררות קלה.
34: חדשות ברשת ב' החדשות.
33: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 6. לקראת נאומו של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום הערב, יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל אינה רשאית להכפיף את האינטרסים הביטחוניים הקיומיים שלה למעמדה בעולם. בריאיון למזל מועלם לישי שנרב הביא בן גביר כדוגמה את סוגיית המשטים לרצועת עזה.
0: במסעת הראשון ביבי וגדעון סער אמרו לי בוא נקבל אותם בסנדוויצ'ים. פילאטיס על הסיפון.
1: פילאטיס?
0: הביאו להם מדריכה פילאטיס, הביאו סנדוויצ'ים, ואת יודעת מה קרה אחרי שבועיים, הם ארגנו עוד משעת. הם אמרו וואלה ישראלים האלה פריירים, ואותם אנשים שבאו במסעת הראשון, באו למסעת השני. ואז הגיע איתמר בן גביר. הם רוצים עכשיו לעשות משעת באמצע אוקטובר, ופתאום רוב אלה שבאו למשעת השני אומרים לה לא, לא, לא, לא, אנחנו לא באים. שואלים אותה למה אתם לא באים, אומרים כי יש שם שר משוגעת, בן גביר, מג'נון.
33: ראש הממשלה נתניהו בא לארצות הברית אחר הצהריים. הוא יישא הערב את נאומו בעצרת האום בניו יורק, ומיד לאחר מכן יצא בדרכו חזרה לישראל. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נשא לפני זמן קצר נאום מוקלט לפני עצרת האום. הוא אמר כי העם הפלסטיני מתמודד כעת עם הימים המסוכנים ביותר בתולדותיו. לדבריו, תושבי עזה חשופים להרג, לרעב, לגירוש ולרצח העם בידי כוחות הכיבוש הישראלי. אבו מאזן קרא ליישם מיד את השלב השני בתוכניתו של טראמפ להפסקת האש ברצועה. עוד אמר כי המתנחלים ממשיכים בטרור כלפי תושבי הגדה. מדבריו של יושב ראש הרשות הפלסטינית הביאו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו יובל ענבר ורם ברנדס. קרב גרסאות בין צהל למשטרה בעניין ההודעה שפורסמה אמש על גילוי מנהרה ליד קלקיליה שבמרחב התפר בשרון. דובר צהל אומר כי בפעילות משותפת של כוחות צבא, משטרה ומשמר הגבול הותרו שני פירים ומקו של כל אחד כ-12 מטרים. עם זה, בתום בדיקה יסודית התברר כי אין מדובר במנהרה. הדובר גם מציין כי הפירים אינם שוכנים במרחב התפר. בתגובה אמר גורם בכיר במשטרה לכתבתנו הדס גרינברג כי בצהל חשים תסכול משום שלא קיבלו קרדיט על הגילוי החשוב הנזקף לזכות המשטרה ומשמר הגבול. שני פירים עמוקים ואמצעי לחימה שנמצאו סמוך עליהם מעידים על פעילות טרור שטוב שסוכלה. חבל שבצהל מנסים לרמות את הציבור, אמר קצין המשטרה הבכיר.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
3: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
2: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
33: התחזית לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בדרום מישור החוף. מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
32: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
6: שעה שנייה. שעה
7: בדקות.
6: כן.
7: חיכינו לאות.
6: אנחנו עדיין מחכים לאות כל כך הרבה שנים.
7: אנחנו אוהבים את האות. ואם יש אות, אז נשמח לקבל אות.
6: בבקשה ורבותיי.
7: אז אתה רוצה לנסות...
6: תראי, מזל, פרסמו היום. אנחנו כאן חדשות ברשת ב', שעה שנייה של יומן הערב. מזל מועלם. שוב שלום. פרסמו היום שבן של זמרת מוכרת נעצר עם הרבה קנאביס. לא זוכר כמה קילו.
7: קנאביס זה עדיין נחשב?
6: יש סף החזקה מסוים שאתה יכול להציג. עכשיו, הבעיה שלי היא שעד שאנחנו לא יודעים את שם הזמרת המוכרת, אני כבר לא סומך על זה שהיא באמת מוכרת. כי אני רוצה להזכיר כמה, רק ככה מהשנים האחרונות, שפרסמו לנו זמר מוכר וזמרת מוכרת, ואחר כך גילינו כל מיני שמות שאני באופן אישי לא שמעתי אותם עד לרגע הזה.
7: אתה באופן אישי, וגם אני באופן אישי.
6: עכשיו, בלי להיכנס לאלבונות, אז אני לא...
7: לא, תגיד, ואז אני אסביר לך למה. מה, איפה אתה פה נופל בה?
6: היא אומן וזמר מוכר, שנחקר. ואז פרסם שם של כוכב רשת שבאמת לא...
7: אתה יכול להגיד את השם, אתה לא רוצה, אתה כזה לא רוצה לעשות שיימינג.
6: אלבונות ובעיות,
7: זה שיחה
6: שמובילה אותי למקומות מסוכנים משפטית.
7: אז אני אספק הסבר. אני חושבת שאני יודעת למי אתה מתכוון, אני מודה, גם אני לא הכרתי אותו. מתברר, ישי, שיש עולמות שלמים של אנשים מפורסמים שאתה לא מכיר ואני לא מכירה.
6: בוודאי, אני היום במדורי הרכילות, אני לא מכיר 80% מהשמות.
7: כי זה עולם הריאליטי, זה עולם הרשת, ולכל אחד והפיד שלו. יש, הילדים שלך קטנים, אז הם עוד לא בעניינים האלה, אבל יש, למשל, הבת שהיא בת 16, יש אנשים שהיא מכירה ברמה בטח, הוא מפורסם ואין לי מושג מזה, ויש אנשים שאני... או זמרים, או ש... מה, מפורסמים בקטגוריה שלי.
6: והיא לא שומע עליהם.
7: לא, כן, זה לא... אז זה חלק מהכבוד תעודה, גם ה...
6: אבל היום, כשאומרים לי הזמר המפורסם, הזמרת המפורסמת...
7: אז אתה מפקפק.
6: ברוב המקרים אני כבר מניח שאני לא אקריא את השם.
7: בוא לא נהיה בומרים, כנראה אנחנו...
6: אני בומר בנשמתי, אוהו.
7: ואתה בומר כזה, אתה לא באמת, בגיל אתה לא אמור להיות.
6: הגיל המנטלי שלי הוא בומר.
7: אתה נולדת, בומר.
6: בהחלט. אוקיי, בומר. אנחנו עם נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל, בראשות אופר וינטר. שלום לך.
1: רק אל תגידו, מתמודדת מוכרת.
7: יפה.
6: עיתונאית מוכרת. אגב, איך החוויה להיות פוליטיקאית כבר חודש? יותר טוב מעיתונות? ספרי את האמת.
1: זה קודם כל קצר מדי כדי להכריע, אבל תראה, זו אותה שליחות בצורה אחרת, אני אגיד את זה כך.
6: מה זה נשמע יותר סיוט? ככה מבחוץ אני מסתכל.
7: אנחנו יותר קל, לא?
1: לכם יותר קל?
7: ברור, אנחנו באים, שואלים. אז צריכה פה...
1: רגע, אני עוד לא חוויתי. בינתיים אני בסך הכל נהנית. נהנית לפגוש אנשים, ונהנית לרקום חלומות, ולכתוב תוכניות, ולהביא את השינוי,
6: לרקום חלומות וגם להגשים. לעוף למקומות הכי מרגשים.
1: בדיוק.
6: גדלנו על זה. אז תאמרי לי, נטלי, שם טוב. אני ככה מסתכל על המפלגה שלכם. ועל מה אתם מציעים בעצם. וזה כל הזמן מתנקז לזה שאתם חדשים. אתם לא הייתם במחדל, לא הייתם פוליטיקאים בזה, אתם לא ביבי. אבל מעבר למסר הזה, מה אתם מציעים שונה מהליכוד למשל?
1: אני חושבת שכשאנחנו אומרים שאנחנו חדשים, אנחנו לא מתכוונים רק למחדל. אנחנו מתכוונים לאותה קונספציה שהביאה אותנו אליו. ולצערי, כשאנחנו מסתכלים על התמונה הנוכחית, אנחנו מבינים שהקונספציה עדיין כאן. יש לישראל בשנים האחרונות, אחרי באמת המכה הקשה ביותר שידענו, והתקומה שראינו בכל המובנים, אתם יודעים, החל מאותו יום, כשאנשים לקחו נשק ורצו אל תוך האש בידיעה ברורה שהם עלולים למסור נפש, ורבים מהם באמת אכן לא חזרו, ורבים כמו אנשים כאן במפלגה חזרו אחרי חודשים ארוכים, ואף אחד לא חזר אותו דבר. אז מאז אותו יום שראינו את המסירות ואת ההקרבה, ועד היום, לדעתי הבוקר, פורסמו נתונים שאומרים שאוכלוסיית העוטף גדלה ב10%. אז אנחנו רואים איפה נמצא העם, ומצד שני אנחנו רואים איך בכל החזיתות ובכל ההיבטים ובכל התחומים ובכל המובנים, הקונספציה עדיין כאן. הקונספציה היא שמדינת ישראל עדיין לא מוכנה להודיע לעולם שהיא היחידה שאחראית לביטחונה ולגורלה, ולגבות מהאויב מחירים כבדים, ולטפל בסוגיות
7: פנים. מה זה אומר, אבל נטע לי, כשעדת, זה נשמע כזה סיסמה, מה זה לגבות מהאויב מחירים גדולים?
1: לא, זה לא.
7: אנחנו גם בעולם מורכב מדינית, וגם בעולם מורכב ביטחונית, ויש כל מיני שיקולים. אז לבוא ולהגיד משהו כזה מאוד גורף שנשמע טוב, בסוף יש לו פרקטיקה גם.
1: לא, אז בואי נפרוט, אז בואי נסתכל על מה שקורה ברצועת עזה, שאנחנו עדיין, שוב, למרות הישגים אדירים שהושגו באמת בדם ובמאמץ של הלוחמים, אנחנו עדיין רואים שיש יותר איומים ויותר מגנומטרים לבדיקת סיוע שנכנס, ופחות מדי ביצוע והגירה, שעל זה אנחנו דיברנו מהיום הראשון של המלחמה.
7: אבל איך תעשו הגירה? איך עושים הגירה כש... את יודעת, בסוף צריך לזה מעטפת בינלאומית.
1: נכון.
7: בסוף צריך נשיא ש...
6: מדינה שתסכים לקלוט את
7: זה. מדינה שתקלוט את זה. זה נורא יפה, אבל זה לא... את יודעת, זה צריך להתכתב עם איזה מציאות.
1: אני חושבת שיש כמה נושאים ונגעת בכמה נקודות. אחת, באמת מדינת ישראל צריכה להודיע שזה מה שהיא מעוניינת. אני עוד לא שמעתי את המנהיגים שלנו אומרים שאנחנו רוצים וצריכים לבצע הגירה.
6: ברמת ההצהרות דווקא הודיעו את זה כמה וכמה פעמים. יש לפחות עוד שתי מפלגות ימין שאומרות שזה המצע שלהם, ויש הכרזות מדיניות, כולל של נשיא ארצות הברית, והקמת מנהלת.
1: יש בחודש האחרון מפלגות שבאמת נזכרו שמה שהיה צריך לעשות מהיום הראשון זה לבצע את ההגירה מרצון. אז קודם כל, לא ברמת...
7: אבל איך הייתם מבצעים את זה?
1: רגע, אז אני אענה. קודם כל, לא ברמת מצע של מפלגה. ברמת הצהרה של המדינה, שזה הדבר שאליו היא חותרת, ואת זה היא דורשת, ושהיא לא מוכנה שעזה תחזור להיות עזה של המתכונת הקודמת, ושהסיוע היחיד שהיא מוכנה להגיש לעזתים, זה סיוע להגירה מרצון לכל מי שמעוניין, וכל השרים מלמדים אותנו שהם אכן מעוניינים. אחרי שאמרנו את זה,
6: אז ששר הביטחון במרץ 2025 הקים את מנהלת ההגירה, מנהלת מעבר מרצון של תושבי עזה.
1: כן.
6: זו לא הצהרה של מדינת ישראל שהיא מעוניינת בדיוק במה שאמרת עכשיו? בין זה לבין מה שאתם מציעים.
1: הוא קורא באותה תקופה לאופר וינטר ומציע לו את התפקיד, ואופר שסרב לתפקידים רבים וחושב שהדבר הזה הוא דבר שחייב להתבצע, ושאנחנו חייבים את זה לתושבים בעוטף, ושאנחנו חייבים את זה לעצמנו, ושאנחנו חייבים לגבות מהעזתי מחיר, מסכים לקבל עליו את התפקיד, שומע משר הביטחון שיש צ'ק פתוח מהנשיא האמריקני בהקשר הזה, אותו נשיא שאתם הזכרתם עכשיו, שמעוניין שישראל תקדם את הנושא, שם להם את העוגנים של מה שהוא צריך, הסמכויות והדרישות שהוא צריך על מנת לקדם את ההגירה, ובאותו רגע הם מבינים שהם כבר לא חוזרים אליו. זה השלב שבו הקידום של המינוי של אופר נפסק.
6: כן, לא, אבל, אז אני חוזר לשאלה הראשונה שלי. בעצם את אומרת ברמה הצהרתית אנחנו אותו דבר. אנחנו כמו מה שהם. אנחנו פשוט מתכוונים ליישם כי אנחנו חדשים ולא בפוליטיקה.
1: לא, אני לא אומרת שאנחנו אותו דבר. אני אומרת את מה שאמרתי עכשיו, ישי, אני לא שמעתי את מדינת ישראל מצהירה שזה הדבר שאליו היא חותרת. זה אחד. שתיים, כשבא בן אדם שאומר מה הוא צריך על מנת לבצע, לא חוזרים אליו ולא רוצים אותו בתפקיד כי לא מתכוונים באמת לבצע. ושלוש, צריך לעבוד בדבר הזה. אנחנו יכולים עכשיו לשאול את כל השאלות, והשאלות טובות ונכונות וצודקות, כל מה שאתם מעלים. אבל הדבר הזה לא צריך לקרות ברדיו. הוא צריך לקרות בחדרים הסגורים. אנחנו צריכים לשאול מי יהיו המדינות הקולטות, באיזה תקציבים זה יעשה, מי יהיה השר שיקדם את זה, שר הביטחון אופר וינטר, האיש המתאים ביותר שיוכל באמת לקדם.
7: טוב, אבל כדי שזה יקרה, נטלי.
1: רגע, שר ההסברה יוסף חדד שיוכל באמת לקדם את הדבר הזה. אוקיי,
7: לא, אבל כדי שיהיו לכם כל כך הרבה שרים, צריך גם הרבה מנדטים כדי לקבל את תיק הביטחון, את תיק ההסברה, ואולי את תיק הנגב והגליל בשבילך. וכרגע זה לא המצב, זה קצת מאכזב אותך?
1: לא, אני חושבת קודם כל שיש לנו עוד 30 וכמה, 4 ימים לבחירות, ואנחנו רואים גם בכל הסקרים שאנחנו עוברים, גם אנחנו אגב בודקים, וכל הסוקרים מסכימים על זה שאנחנו מחזקים את מחנה הימין ומעלים את אחוזי ההצבעה בימין, ואנחנו רואים שיש אנשים שאילולי המפלגה הזו לא היו באים בכלל להצביע, ואנחנו רואים הסכמה גורפת על העובדה שאנחנו מחזירים מצביעי ימין הביתה, ואתם יודעים, התחלתם מהחודש האחרון, אני אומרת לכם שמי שמסתובב איתנו בשטח ומדבר עם הלוחמים ועם המשרתים ועם הצעירים ועם החקלאים ועם בעלי העסקים ועם תושבי הנגב ותושבי הגליל.
6: אבל בשעה הקודמת בן גביר עלה ואמר שהוא פוגש את העם והעם איתו.
7: איפה העם?
6: העם צריך להחליט. אני חושב שיש 10 מיליון תושבים בישראל וכל הפוליטיקאים מרגישים שהעם איתו.
7: תגידי, מה יקרה? את חושבת לפעמים?
1: אנחנו נראה ב-28 באוקטובר, אבל אני חושבת באמת שבסופו של דבר המפלגה הזו היא עובדה מוגמרת עם קהל מצביעים שכמעט התפשרו על מפלגה שהם לא רוצים, והם יודעים שיש להם היום אלטרנטיבה טובה בימין שלא שבויה בקונספציה שעליה דיברנו, ורוצה לשחרר אותם את ישראל.
6: אבל עכשיו יש פה פער שעיתונאית מראיינת כמו נטלי שם טוב הייתה מיד עולה עליו. מצד אחד את מסבירה על הקונספציות שההנהגה הנוכחית שרויה בהן. מצד שני, המפלגה שלכם באופן פומבי אומרת שהיא חלק מהגוש, שהיא תתמוך בנתניהו.
1: אנחנו אמרנו שאנחנו חלק ממחנה הימין, ושאכן אנחנו נתמוך בנתניהו, אבל אנחנו לא עובדים אצל נתניהו. אנחנו, ישי, בוחרים פה בין אלטרנטיבות פוליטיות. אנחנו באים פנימה אל האירוע הפוליטי, כי אנחנו לא מרוצים ממה שקרה בממשלה האחרונה. אם היינו מרוצים, או שלא היינו נכנסים, או שהיינו לוקחים שריונים. אבל מצד שני, כשאני מסתכלת שמאלה ורואה את גדי אייזנקוט ורואה את השותפים שלו, את יאיר גולן ואת מנסור עבאס, אז ברור לי שאיתם אני לא יכולה להביא הכרעה, ואני לא יכולה להביא הגירה מרצון בעזה, ואני לא יכולה להביא רפורמה משפטית, ולכן אני בוחרת ואני חלק ממחנה הימין. אתם יודעים, כל פעם ששואלים אותי, אני מתלבטת כבר איזה דוגמה להביא, כי באמת הם מספקים כותרות ברמה יומיומית, לכאורה אלטרנטיבה בצד השני. אז אני למשל מציעה לכם ללכת להאזין לשיחה שמקיים גדי אייזנקוט עם 7 ראשי רשויות ערבים בגליל, שמדברים איתו שם על תיקון חוק הלאום ועל ביטול חוק קמיניץ שמאפשר את ההריסה של המבנים הבלתי חוקיים, ומדברים איתו שם על זה שמדינת ישראל צריכה לחזור, ואני מצטטת, להיות מדינת כל אזרחיה ולהפסיק להיות המדינה היהודית והייחודית. וגדי אייזנקוט קם בסוף הדברים ומודה להם ואומר שהוא פגש שם 7 שותפים ושהוא שמע חזון ותקווה.
7: נטלי, אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, היות ואנחנו צריכים להתכנס.
6: זה אומר שאתם כן בכיס של נתניה. אם אייזנקוט פסול, זה אומר שאתם כן בכיס של נתניה.
7: אני כן רוצה לקחת אותך למשהו שיכול לקרות.
1: זה אומר, ישי, שמי ששומע את הדברים האלה מבין ששם אנחנו לא יכולים...
7: אז אני כן רוצה לקחת אותך לאירוע שיכול לתפוס אותך כפוליטיקאית, בהנחה שתעברו את אחוז החסימה, ונגיע לאיזה מצב של אולי חוסר הכרעה. את בטוחה בכך שווינטר לא יעשה מעשה בנט, למשל?
1: אין לי שום ספק בזה. אני חושבת שאנחנו הסברנו כבר כמה פעמים למה, ודיברתי עכשיו על אייזנקוט, ואפשר לדבר על ליברמן, ואפשר לדבר על בנט.
7: לא, את יודעת, אני שואלת לך ברמה שלך, של הביטחון שלך, ומה יקרה אם כן, זה, את יודעת, גם שיקלי לא חשב וזה קרה.
1: אז אני חושבת שבאמת אנחנו לצערנו סוחבים על גבינו הרבה שנים של פוליטיקאים שאומרים שקרים. ולשמחתי, ואגב אפשר לראות את זה גם עם האירוע של השיוך למחנה, יש הרבה אנשים ששואלים אותנו, אבל למה אמרתם את זה ולמה הייתם צריכים לצאת ולהגיד, אופר הוא איש של אמת והוא מאמין שכשאנחנו יודעים דברים, אנחנו צריכים לבוא בפני הציבור ולהגיד לו...
7: אז זהו, זה מה שאני שואלת אותך. כשאת הולכת ובחוגי בית שואלים אותך את זה, את בסוף לא אומרת אופר, את צריכה להגיד על עצמך שאת עושה את זה בידיעה שלמה, שזה למיטב הבנתך, זה מה שהולך לקרות. כי בסוף דעת, אופר הוא גם עומד בפני עצמו, אתם לא אותו אדם.
1: אבל אני יודעת היטב מה האלטרנטיבות שיש לי בצד השני, ולכן אני יודעת טוב מאוד לאיזה מחנה אני שייכת. אבל אני אומרת את זה גם על אופר, ואני אומרת את זה גם על נבחרת שלמה שמקיימת פה דיונים ומחדדת את העמדות, ויודעת בדיוק איפה היא נמצאת ועם מי היא יכולה לעבוד ועם מי היא לא יכולה לעבוד. עכשיו שוב, אנחנו חלק ממחנה הימין, אבל יש לנו הרבה שאלות גם למה שקורה שם.
7: ברור.
1: יחד עם זאת אנחנו מבינים שבצד השני אין לנו אלטרנטיבה פוליטית. אז אנחנו באים על מנת לעבוד מתוך המחנה הזה ולהביא את השינויים שאנחנו רוצים.
7: אוקיי, טוב, נשחרר אותך ללכת לעבוד. לאן את היום? יש לך...
1: היום יש ערב צעירים בבאר שבע.
7: אוקיי.
1: כן, אז...
7: מה, בפאב?
1: גם תושבי באר שבע וגם מי ששומע אותנו מהמרכז ורוצה קצת להדרים. אגב, זה אזורים שאנחנו באמת... מקפידים לפקוד אותם, כי אני חושבת שבכל השיחה שלנו...
6: בתקופת בחירות פוליטיקאים תמיד מקפידים לפקוד.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. דיברנו על האירועים הביטחוניים, לא דיברנו על מה שנקרא הקונספציה הפנימית, ועל שפל חסר תקדים של מיעוט יהודי באזורים שלמים, ועל אינפלציה של נשקים, ובאמת יש פה צורך של המדינה להחליט, בדיוק כמו שדיברנו על הגבולות, גם פנימית, שיש פה מדינה יהודית ודמוקרטית על מלא עד הסנטימטר האחרון, זה גם דבר שהוא חשוב לנו מאוד, וגם בזה אנחנו רוצים לעסוק. אז הערב נהיה בבאר שבע, שבוע הבא נסתובב
7: ברחבי
1: הגליל. תודה רבה.
6: נטלי שם טוב, לגתמך ישראל.
1: תודה רבה לכם.
6: שיהיה חג שמח, תודה רבה.
1: ביי, תודה.
6: פרסומות, ואנחנו עם הדמוקרטים, גלעד קרים.
32: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: פתוח!
10: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: ערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
3: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
2: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
4: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
2: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
3: 200,000 שקלים הולכים ל...
2: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן, 6:23. אתמול התפרסם, לאחר שיושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן תמך בפסילת סמי אבו שחאדה, בלד, מריצה לכנסת, שבתוך המפלגה פנימה התנהל דיון על זה. בין השאר חבר הכנסת גלעד קריב ניסה לשכנע לא לתמוך במהלך, כך צוטט בחדשות 12, קריב, אנחנו לא חייבים לאהוב ויכולים להתנגד לדברים של אבו שחאדה, אבל אסור לנו לתמוך בפסילה שלו. זה לשחק לידיים של הימין. ויאיר גולן ענה לו, בדמוקרטיה צריך להציב קווים אדומים. שלום חבר הכנסת גלעד קריב.
6: שלום, ערב טוב אישי, ערב טוב מזל.
5: קודם כל אתה מאשר את הפרטים? זה נכון?
6: כן, זה נכון שהתקיים בתוך מפלגת הדמוקרטים בצמרת של הנבחרת דיון בנושא הזה. לא כל פרטי השיחה הוצגו במלואם. אני, כדרך אגב, אני אומר את זה אצלכם, אני חשבתי שצריך לא ליטול חלק בהצבעה.
5: להימנע.
6: כן, זה או להימנע או לא ליטול חלק בהצבעה.
5: לא להופיע, כן.
6: עקרון לא... לא להשתתף באירוע הזה.
5: אבל אתה חושב, אם שנייה ננתק את השיקול הפוליטי אלקטורלי, שאתה אומר זה מבריח, זה משחק לידי הימין, וזה מבריח מצביעים במגזר הערבי וכו'. אתה חושב שסמי אבו שחאדה ראוי לפסילה?
6: אז תראה, אני רוצה רגע לומר שני עניינים עקרוניים כשאני שם בצד הדיון הפוליטי. אחד הדברים שמאוד מאוד הטרידו אותי בכל מה שהתרחש בוועדת הבחירות הוא העובדה שהפסילה של סמי אבו שחאדה לא עמדה לבדה. אנחנו בעצם אתמול חווינו אירוע תקדימי בוועדת הבחירות, שבה כל הרשימות הערביות, שעל פי כל הסקרים וגם על פי המציאות, אתה יודע, בכנסת הנוכחית, מייצגות בסוף 95% מהציבור הערבי בישראל. המצב הזה שבו באבחת חרב, הקואליציה בעיקר, בעצם פסלה את כל הנציגות הפוליטית של הציבור הערבי, הדבר הזה מאוד מאוד הטריד אותי. זאת אומרת, צריך לא לנתק את המהלך הספציפי שנגד סמי אבו שחאדה, ואני לא אתחמק מהשאלה שלך, אני בעוד רגע אגש אליה, מהאירוע היותר גדול. עכשיו, הדמוקרטים, כפי שאתם יודעים, אמרו לאורך כל הדרך, גם בניגוד לעמדות של מפלגות בגוש השינוי, אנחנו תומכים בהשתתפות של רע"מ בקואליציה, אנחנו חושבים ששותפות יהודית ערבית בפוליטיקה היא דבר חשוב לעתיד של החברה הישראלית, ולכן ליבי היה מאוד כבד בלהיות חלק בכלל מכל האירוע הזה של פסילת הייצוג הפוליטי של ערבי ישראל. עכשיו לגבי סמי אבו שחאדה, אין לי מילה אחת טובה לומר כאן לגבי סמי אבו שחאדה. המאמר שלו הוא הרבה יותר משערוריה. אני לא מקבל את ההסברים לגבי המאמר. העובדה שיושב ראש מפלגה ישראלית, הוא לא היה חבר כנסת, אבל הוא עדיין יושב ראש מפלגה בישראל, מפרסם למחרת הטבח מאמר מן הסוג הזה, זה דבר בלתי נתפס. ובמובן הזה אני חושב שעמדת היועצת המשפטית לממשלה, שעל פניו יש פה משקל ראייתי מאוד כבד לפסילתו במאמר הזה, היא דבר נכון. מנגד, וחשוב לי לומר את זה, יש הלכה מושרשת מאוד בפסיקות בית המשפט העליון, בנוגע לפסילת מפלגות, שצריך להראות מסה קריטית, מתמשכת.
5: כן.
6: בסדר? ולכן אני חושב שהסוגיה המשפטית היא לא פשוטה, אתם יודעים, אחת מהדמויות המכובדות ביותר בתחום המשפטי בתאגיד השידור הציבורי, פרופסור יובל אלבשן, השמיע גם את העמדה הזאת, לא בתוכנית שלכם, אבל בתוכניות כאן בית, בפרספקטיבה המשפטית.
7: ועדיין חבר הכנסת קריב, אני כן רוצה לחזור לתחילת השיחה שלנו, בעצם יושב ראש המפלגה שלך, ואולי עוד חברי כנסת, מן הסתם, תמכו בפסילה הזאת. אז הוויכוח שלך פה הוא לא עם הליכוד או בן גביר, בסוף זה בתוך הבית שלך, נתנו יד למשהו שאתה מתאר אותו בצורה מאוד הגיונית, ואני יכולה להבין אותה, כולל באווירה מאוד מסוימת, ואתם חלק מזה, אי אפשר לחמוק ולהגיד, אוקיי, זה אווירה, אתם נתתם לזה יד.
6: אני חי בתוך מפלגה דמוקרטית. אני חי בתוך מפלגה ששואפת לייצג מנעד דעות בתוך המרכז שמאל. זאת לא הפעם היחידה שיש לי שיח ושיג עם חבריי, בין אם זה יושב ראש המפלגה, בין אם זה חברי הנבחרת. אני יכול גם לשתף אתכם שהדיון הזה הוא דיון ער גם בתוך 100,000 חברי הדמוקרטים. אני קיבלתי הרבה מאוד הודעות ביממות האחרונות.
7: תמיכה?
6: חלק אומרים דעתי כדעתכם, דעתך. חלק אומרים גלעד, טוב שפסלת, שתמכתם בפסילה כי נחצה כאן קו אדום. הדיון הפוליטי בתוך הדמוקרטים הוא דיון ער.
7: וגולן לא שכנע אותך, אני מבינה.
6: זה לא עניין ש...
7: לא, לא השתכנעת, אתה יודע, מנהלים דיון, לפעמים אפשר להשתכנע.
6: זה בסדר גמור, אנחנו פתוחים. אני העדפתי שלא נשתתף בהצבעה. יאיר הכריע אחרת, וזה בסדר גמור, ואני אומר גם למה זה בסדר. קודם כל בפוליטיקה, צריך לקבל החלטות מורכבות, ולפעמים אתה לא בוחר בין טוב מוחלט לבין רע מוחלט. אתה בוחר בין שתי אופציות, שבשתיהן...
7: עשיתם הצבעה עם יורשלי, או שגולן קיבל את ההחלטה?
6: לא עשינו הצבעה, מכיוון שיש בסופו של דבר, ואת בוודאי מכירה את זה כעיתונאית בתחום הפוליטי כבר עשרות שנים. לפעמים לא צריך הצבעות, לפעמים יושבים בשיחה, שישה, שבעה אנשים, יש דינמיקה של החלטה, בסופו של דבר יאיר הוא יושב ראש המפלגה, יש לעמדה שלו הרבה מאוד... הרבה מאוד משקל, הוא זה שבסופו של דבר צריך לעמוד בקו החזית של ההחלטות המשלגתיות, ובסופו של דבר, ואת רואה, אני גם מעניק...
7: אז הסמכתם אותו לקבל את ההחלטה, אתה אומר.
6: כן, אבל חשוב לי גם לומר פה עוד דבר, ואני יודע שיש כעס גדול ברחוב הערבי, או בקרב קהלים גדולים במגזר הערבי, אבל חשוב בצד האמירה הזאת שכן, תמכנו בפסילה של אבו שחאדה, להזכיר שאנחנו המפלגה היחידה, שהיא לא מפלגה ערבית, שהיא מפלגה ציונית, שהתנגדנו לפסילות של המפלגות הערביות. אנחנו בסופו של דבר, לצערי, ופה צר לי מאוד, שחבריי בגוש השינוי, אין לי מה לדבר על הקואליציה הזאת, זאת קואליציה שהכשירה את הכהניזם במהדורה הכי קיצונית שלו. אני מדבר על גוש השינוי, ואני גם לא מפחד לומר איפה ההבדלים בינינו לבין יתר השותפים בגוש השינוי.
5: אבל הם טוענים שאתם עושים להם פיגועים אלקטורליים על ימין ועל שמאל, שאתם משחקים משחק על המפלגה שלכם, בתוך מחנה השמאל, נקרא לזה ככה, אבל אתם מאבדים קולות לגוש.
6: אני אומר למה, אני חושב שהתמונה היא בדיוק הפוכה.
5: רק היום, לדוגמה, אתמול התפרסמה הצהרה של יאיר גולן, שהוא קורא לסגת מהחרמון הסורי, ולא להחזיק צהל בגולן הסורי, ולתת צ'אנס לאל ג'ולני.
6: אתה יודע, יש לי הצעה, שאם אלוף פיקוד צפון לשעבר, שכדרך אגב הציג עמדה הרבה יותר ניצית ותקיפה מנתניהו ומגלנט ואחרי זה קץ, בנוגע לצורך של צהל לפעול בדרום לבנון ולא לאפשר יצירת רצועת ביטחון בתוך שטח ישראל למשך שנה, עד שצהל הגיב, אז כשאלוף פיקוד צפון לשעבר וסגן רמטכ"ל מנתח אחרת מבחינה ביטחונית ומדינית את המצב בגולן, כדאי להקשיב. זה לא פיגוע אלקטורלי, כדרך אגב, אם כבר מדברים על החרמון הסורי, אז אותן התייצבויות של ישראל כץ, עטור אפודים וכסדות בגולן הסורי ובהצהרות בזיזות, זה פיגוע מדיני ואסטרטגי, וזה הרבה יותר מטריד מהפיגועים כאילו הפוליטיים. תראה, נכון לרגע זה, בגוש השינוי, יש רק מפלגה אחת שאמרה, איננו לא לראשות הממשלה. יש בסופו של דבר מפלגה אחת, שאומרת בצורה ברורה, אנחנו נמליץ על המועמד שיצליח להביא את גוש השינוי לקואליציה הבאה. אנחנו לא במשחק הזה של הובלת הגוש, היעד שלנו להיות המפלגה השנייה בגודלה בקואליציה, ולכן אני חושב שבהרבה מאוד מובנים אנחנו משחקים משחק מאוד מאוד קולגיאלי בתוך הגוש. מטבע הדברים, אנחנו לא ליברמן, ואנחנו לא צריכים לאמץ את העמדות של ליברמן. אנחנו, הדמוקרטים לא התחפשו לישראל ביתנו או לנפתלי בנט. בניגוד לכל ההספדים שהספידו את השמאל הציוני בישראל, אני רוצה להזכיר שאתמול בסקר של 13, הדמוקרטים ומפלגתו של בנט ולפיד, מפלגתם של בנט ולפיד, קיבלו את אותו מספר מנדטים. אז מסתבר שיש במדינת ישראל מאות אלפי אזרחים שחושבים שדווקא הדרך שאנחנו מציגים היא זאת שתבטיח את העתיד של מדינת ישראל. Okay. אנחנו צריכים להציג את עמדותינו.
5: חבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת הדמוקרטים, תודה רבה לך.
6: חג שמח ושנה טובה.
5: שיהיה חג שמח, שנה טובה.
6: ורק תרשו לי להוסיף גם את תפילותיי להחלמתו של מריה לייטנר, לייטר, בנו של השגריר בוושינגטון, ובאמת ליבנו עם המשפחה הזו.
5: בהחלט. תודה רבה לך. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אחר כך נהיה עם תחקיר צהל על קרב במוצב פגע ב-7 באוקטובר.
8: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
14: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
16: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
17: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי? או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
18: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: יש BYDs!
0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
20: מחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
21: ואיתנו יושב ראש בעל עצמי אבו שחדה, ברעיון ראשון אחרי הפסילה, שלום לך. פעם השישית שאני שואל את השאלה, חמאס הוא ארגון טרור?
22: אני אומר שמה שנעשה בשביעי באוקטובר, אלה פשעים, טבח, זוועות, שאני מתנגד אליהם.
21: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
22: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
21: ארגון טרור?
22: שלו, ואני לא מקבל אני, את המדיניות שלו ולא את ה...
21: ארגון טרור, סמי אבו שחאדה, תגיד את המילים, הנה תחזור אחריי, ארגון טרור, למה זה כל כך קשה?
22: את זה אתה עושה עם הילד שלך בכיתה א'.
20: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
8: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן, וכמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, עדיין ממשיכים להתפרסם תחקירים. לא ברור למה צהל במשך שנה עיכב את התחקיר על הקרב במוצב פגה, או פגה, כפי שמכונה בהגה הצהלית. התחקיר פורסם הבוקר. לפיו, הכוחות שהיו שם, הם לא תרגלו בכלל תרחיש של פשיטת מחבלים. הם היו ערוכים למתורגלים, להפרות סדר.
7: צריך להגיד, 25 לוחמי גולני.
5: כן, 18 לוחמים נפלו במוצב.
7: זאת אומרת, זה הלוחמים, אתה יודע, זה האנשים הכי קרבים שיש בצבא, מה זה לא תרגלו?
5: לוחמי גדוד 13 של גולני, 22 נפצעו, שני לוחמים נוספים נחטפו לרצועת עזה. מדובר בחיילים שלחמו בקרבות גבורה מדהימים, והתחקיר ככה מפרט חלק מהם, ועדיין הרבה מאוד סימני שאלה נשארים על מה ולמה, ואנחנו רוצים לשוחח עם בת ירז, שהיא סבתא של עידן, זיכרונו לברכה, עידן רז, שנפל במוצב פגה ב-7 באוקטובר, היה לוחם סדיר בגדוד 13 בגולני. שלום לך בתיה, תודה שאת מדברת איתנו.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
7: למדת משהו חדש?
2: לא. כן, למדתי משהו חדש. לקח 3 שנים לספר לנו מה היה שם, כשאנחנו ידענו את זה כבר אחרי השבוע הראשון.
5: איך את מבינה את העיכוב המאוד גדול הזה בפרסום התחקיר? יש לך מושג מאחורי הקלעים, למה?
2: אני אשתדל להשתמש במילים מצוחצחות, למרות שהבטן שלי רותחת. זה מה ש... אני אגיד את זה בראשי תיבות, אולי זה לא יהיה כוח נורא, כסתך.
5: הבנתי.
7: אתם בעצמכם, אני מניחה, גם תחקרתם, ואתם ביניכם, המשפחות, מדברים וחוקרים, והגעתם למסקנות אחרות?
2: בואי, אני אגיד רק, אני אדבר רק עלינו, כי אתי, האימא שלי דן, היא מחוברת לאימהות אחרות, אבל אנחנו בתוך המשפחה, אנחנו כבר היינו שם בסוף תחקיר שעשינו במקום, בביקור פרטי במקום. אנחנו לא צריכים את התחקיר הזה שהתפרסם אחרי 3 שנים, לא שנה, 3 שנים עיכבו את זה וציפורים. אנחנו יודעים מה קרה.
7: מה קרה?
2: זה ברור.
5: רגע, ספרי לנו אז באמת על חלקו של עידן בקרב הגבורה הזה.
2: אני אספר לכם. עידן היה, זה היה תורפי הלילה, גדוד 13 כמו שאמרת. עידן בכלל לא היה צריך להיות שם, הוא היה בגימלים. הקפיצו אותו בשביל להחליף חבר. הוא היה בתוך החדר האוכל שהפך להיות למיגונית, והוא היה בין אלה שבשלב השלישי, אני מניחה, אני רוצה לקצר בכדי לא להתפרס יותר מדי, התחילו לשרוף את המיגונית, הם היו בפנים, מפויחים אחרי שזרקו לשם איזה 300 רימונים, רימוני אשן, הכניסו להם את זה דרך, הורידו את המזגנים מבחוץ ודרך הצינורות, זרקו להם בפנים פצצות אשן, והחיילים התחילו לאבד הכרה ולחנק מאשן, חושך מצרים. ועידן ועוד 3 עוד 4 חברים, עידן אמר, כי אנחנו מהתחקיר שאנחנו יודעים, אותנו לא ישרפו פה חיים. והם פרצו את שתי דלתות, יצאו, פרצו את הדלת, ירו בכמה מחבלים, נורו ונפלו במקום.
5: גיבורים.
2: בשעה 13:13.
5: וצריך לומר, רק כוחות לחילוץ של יחידת לוטר וקצינים מגולני הגיעו למקום לתגבורת ולסיוע רק בין השעות 4:20 ל-4:50.
2: זה נכון.
5: לפי התחקיר.
2: זה נכון.
5: וככה הלוחמים שהיו שם באמת ניהלו קרב גבורה יוצא דופן, כל אחד בגזרתו, וגם השריונרים וגם הגולנצ'יקים.
2: זה הכל נכון. כשאת
7: אומרת
5: לא
7: כסתך,
5: למדתם שום פרט חדש מהתחקיר הזה? שום דבר שלא הכרתם?
2: שום דבר. כל מה שיש לנו, ויש לנו הרבה יותר ממה שנאמר שם, הרבה יותר. דרך אגב, כל המשפחות הזה, אני יודעת, דיברתי עם אתי לפני חצי שעה, רותחות מהתחקיר. רותחות. מה ציפיתי? ציפיתי שיסבירו לי למה זה קרה, לא איך זה קרה.
5: מה הכוונה למה? למה קרב על מוצב פגה, או למה באופן כללי צהל קרס ב-7 באוקטובר באוגדת עזה?
2: בוא נגיד, באוגדת עזה, כל העוטף. כאילו זה מה שקרה, אנחנו יודעים משעה לשעה ושעה זו ככה, וזה לא רלוונטי מתי נכנס הטרקטור, הנמר, מתי זה, זה לא רלוונטי. זה אנחנו יודעים מהאנשים, מהחברים של עידן שהיו שם. אנחנו דרך אגב קיבלנו את הסיפור משניים שהוא הציל שהיו במיגונית, ועוד לפני הלוויה הם היו פה למחרת. אני שואלת איך זה קרה? חיילים? על מה הם, לא היה להם נשק, סליחה, תחבושת, יושבים על הגבול של עזה 300 מטר, מה זה? זה הצבא של שוויצריה? איך זה יכול להיות של חיילים אין נשק? איך יכול להיות שאין כוחות במקום שלקחו אותם לשמור את את החבר'ה בשטחים בגלל שמחת תורה? איך זה יכול להיות? אנחנו לא בשוויץ.
7: מתי הייתה השיחה האחרונה של עידן?
2: עידן?
7: עם ההורים?
2: עידן התקשר בשבת שלוש פעמים. פעם ב-8 בבוקר עם החברה שלו, אחר כך ב-9 וחצי עם החברים שלו, פה החבר'ה בבית, ופעם שלישית הוא שלח אתי התקשרה אליו, אמא שלו, ואומר לה, אמא, הוא לא אמר לה כלום, אמא, אני לא יכול לדבר.
7: הוא לא רצה להדיג, בטח.
2: בדיוק, הוא סגר את הטלפון, ושלח לה לב עם פרחים. עידן בחיים, בחיים, לא שלח לו לב ולא פרחים בטלפון.
5: בתיה, וספרי על החוויה שלך מאז כסבתא של לוחם, כי אנחנו מדברים הרבה על אבות שקולים, על אחים שקולים, על ילדים של לוחמים שנפלו לצערנו. החוויה הזאת של סבתא ללוחם שנפל.
2: אני אספר לך, א', תודה שאתה שואל אותי, אחרי 3 שנים, מישהו ראה שאנחנו לא שקופים. הבנת?
5: את מרגישה שלא רואים אתכם, את השכול שלכם?
2: אנחנו שקופים. שום דבר, אני לא רוצה שמשרד הביטחון ייתן לי רנטה, אוקיי? פרח, משהו ביום הזיכרון, משהו. אנחנו לא הסבים מ-1950 בני, אנחנו גידלנו את הנכדים, שלא לדבר שאני מקיבוץ. כלום עם שום דבר. אז, אבל אני כסבתא, זה היה, דרך, זה, אנחנו התחלנו לחפש אותו כבר, בשבת הרגשנו לא טוב. בארוחה המשפחתית הקבועה שיש לנו, אנחנו לא רצינו לחשוב שזה בלגן, לקחו להם את הטלפונים, כל מיני, חיפשנו כל מיני סיבות למה הוא לא מתקשר. ומסתבר שידעו אנשים לפני שראו אותו שהוא נפל, שמכירים אותנו לפני שהגיעו ביום שני בבוקר 3 קצינים, אבל לא יכלו לספר לנו. הבנות, שתי החיות שלו, אחת הייתה בתאילנד ואחת בוושינגטון.
5: והבנתי שאת עשית קעקוע עם השם שלו בגיל...
2: זה נכון.
5: באיזה גיל עשית קעקוע?

0: אני כבר לא צריכה שישאלו אותי אם אני צריכה משהו, אני לא צריכה כלום, אני צריכה את עידן בחזרה.
1: בתיה רז, סבתא של עידן רז, זיכרונו לברכה, לוחם גולני, שנפל בקרב גבורה במוצב פגע ב-7 באוקטובר, שמחת תורה. תודה שדיברת איתנו, ותנחומים גם מאיתנו.
0: תודה רבה, ושלא יקרה עוד דבר כזה לעולם.
1: הלוואי.
2: טוב.
0: תודה, תודה.
2: אנחנו רוצים להתעדכן עכשיו במצבו של נריה לייטר, בנו של השגריר לייטר, הוא מושפז בבית חולים שערי צדק, ורד פלמן איתנו.
3: כן, שלום, מבית החולים שערי צדק. אז כאן בעצם אנחנו מדברים על יממה. יממה שחלפה, קצת יותר מיממה, מאז הפיגוע בכביש 443 סמוך למחסום בל. לכאן ובהל נריה לייטר, מזכיר בן 39, אב לארבעה ילדים, הוא הגיע במצב קשה מאוד, עשו בו פעולות החייאה, ואז הכניסו אותו לניתוח נוירוכירורגי, עיקר הפגיעה שלו היא פגיעה מוח קשה, פגיעת ראש קשה, וכעת הוא מורדם ומונשם ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים שערי צדק, וזאת לאחר שנערכו לו סדרת לקטוחים במשך שעות ארוכות, משעות הערב המוקדמות אתמול עד אמצע הלילה. לאחר מכן הוא עבר כאמור לאשפוז ביחידת הטיפול נמרץ. כרגע הוא מורדם ומונשם. המצב מבחינת המדדים יציב ממה שאנחנו שומעים מהרופאים כאן, אבל באמת מה שהם אומרים שצריך לעבור פשוט שעה אחרי שעה. זה המצב
2: עדיין
3: כרגע.
2: נשקפת סכנה לחייו.
3: עדיין נשקפת סכנה לחייו בדיוק, ולכן הם אומרים שהם מנטרים את מצבו כל שעה בשביל לראות באמת אם יש איזשהו שינוי חלילה לרעה. התוכנית היא כרגע לא להעיר אותו בשלב הזה עדיין, זה ייקח ככל הנראה כמה ימים לפי מה שאנחנו מבינים כאן מרופאי בית החולים, אבל עדיין נשקפת סכנה לך שציינתם והוא מורדם ומונשם.
2: שמענו את אביו חיל לייטר השגריר, התראיין לא מעט, הוא גם סיפר על הבת שלו.
3: נכון.
2: אחות של נריה שהיא קוראת ללילה, היא ילדה כבר?
3: היא ילדה, כן, היא ילדה, היא הגיעה, היא באמצע חודש תשיעי, עוד התאריך שלה היה אמור להיות עוד שבועיים, היא הגיעה לכאן אתמול בלילה מטבע הדברים אחרי ודע הפציעה של אחיה, ופשוט הייתה לה ירידת מים והכניסו אותה לחדר ניתוח, היא ילדה תינוקת, והיא נמצאת ממש מושפזת מטרים ספורים ממנו, שמחה שמעולה בעצב וחשש על הבן, אבל גם שמחה גדולה על הולדת הנכדה,
1: סיפור בלתי אפשרי, מה שעובר למשפחה הזאת.
2: נזכיר שמשפחה
1: בן משה לייטר בתמרון הראשון בעזה, אחרי בתחילת המלחמה.
3: נכון, בנובמבר 23.
1: ורד פלמן, כתבתנו בבית החולים שערי צדק, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
2: טוב, אמר קודם שחר גליק, מן הסתם נתניהו יזכיר את הסיפור המאוד.
1: הוא גם ביקר שם רגע לפני שאמרי לניו יורק. עכשיו אנחנו עם הפנים צפונה, ראש עיריית קריית שמונה איתנו, אביחי שטרן, שלום.
4: שי, שלום גם למזל ולמאזינים, ערב טוב.
1: ערב טוב, אנחנו רוצים לדבר על כסף, אבל אתם גיליתם, או אתם מייצגים מספר בעלי עסקים באזור הצפון, שגילו שרשות המסים דורשת יותר מ-200 מיליון שקל בחזרה.
4: אני אגיד יותר מזה, אישה, אני חושב שיותר אבסורד זה שמישהו שם, איזשהו פקיד שנמצא בירושלים, קבע תאריך, שזה התאריך האחרון להגשת פיצויים, כאילו מאותו תאריך המלחמה נגמרה, וזה שהעסקים פתחו את הטריס, זה אומר שהעסקים חזרו כמו שהם היו קודם. ברור לכולנו שזה לא המציאות, ברור ששלוש שנים כמעט של מלחמה, שנתיים של פינוי, שהעסקים האלה לא עבדו ולא היה אף אחד בעיר, לא נעלמים ככה. וגם ברור לכולנו שעסק שהיה סגור שנתיים לוקח לו זמן לחדש את המלאי, לחדש את הלקוחות שבינתיים מצאו פתרונות אחרים. זה, שום עסק לא חוזר אחרי שנתיים שהוא סגור כאילו לא קרה כלום. זה עסק מת שצריך להניע מחדש. ובשום איפה שהוא שם באחד הפקידים החליט שזה התאריך הקובע.
1: לא, אבל רגע, תסביר. מה, תסביר את העניין עם התאריך. הרשות המסים פיצתה עסקים בקריית שמונה והסביבה.
4: עד חודש יולי זה היה המועד האחרון שהיה אפשר להגיש תביעות פיצוי, כאילו מחודש יולי עסקים חזרו למה שהיו, וצריך להגיש פה את הנתונים, ישי, בקריית שמונה
1: יולי האחרון, יולי 26 אתה מדבר?

0: 25.
1: יוליוס שנה שעברה, לפני שנה וכמה חודש.
0: נכון, זה היה המועד האחרון לסיום תביעות של המלחמה.
2: אבל מה זה פקיד?
0: אורכות מעת לעת כדי להגיש למי שעדיין לא הגיש, אבל
2: אביחי, בסוף מה? מאותו
0: מועד שנקבע, העסקים לא זכאים יותר לפיצוי.
2: מה זה פקיד? לא פניתם למי שעומד מעל אותו פקיד?
0: פנינו לכל גורם אפשרי.
2: לשר האוצר, נגיד.
0: לפני עתירה לבגץ, שאנחנו מתכוונים להגיש מיד אחרי החג, ומה שהבגץ אומר, זה דבר מאוד פשוט. אני לא חולק על הסמכות של רשות המיסים לקבוע את התקרות ואת המועדים. אני חולק על דבר אחד. לא ניתן להתייחס לעסקים האלה, כאילו בוקר אחד שהם פתחו את התריס, הם חזרו להיות מה שהם היו. בקריית שמונה, היקף העסקאות פחת ב-31%, שזה פי שמונה. ממה שיש ביתר הארץ. המשמעות של זה היא 200 מיליון פחות במחזורים. ברור לכולם שעם המספרים האלה, שגם כמות התושבים, לא רק בקריית שמונה, בכל הצפון, בכל הגליל, גם במטולה, במשגב, במנרה, עוד לא חזרו כולם, אוטומטית חסר גם במחזורים של העסקים.
1: אבל אני באמת, אני מנסה להבין ברמה הכי טכנית את הסיפור, אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, כי אני קורא תגובת רשות המיסים, ואני אשמח אם תסביר לי באמת על מה הוויכוח. ברשות המיסים אומרים ככה, עסקים קיבלו הדרישה להחזרים בהיקף של 238 מיליון שקל, הינה מעסקים מכלל יישובי קו העימות, לא רק מקריית שמונה, יש 13.8 מיליארד שקלים. זהו סכום, סך הכל סכום ההחזרים הנדרשים מעסקים בקריית שמונה שקיבלו מקדמות ביתר, 13 מיליון, סליחה, זה סכום ההחזרים הנדרשים מעסקים בקריית שמונה שקיבלו מקדמות ביתר.
0: העסקים האלה השתמשו במקדמות כדי לפתוח מחדש את העסק, להעמיד בלי ולהרים את התריס, למרות שברור לכולם שהלקוחות שלהם פחתו ואין להם את אותם מקיפים. עדיין הם נלחמים יום יום לפתוח את העסק שלהם ונלחמים יום יום להחזיר אותו למה שהיה, והמלחמה הזו דרשה מהם לשלם על מלאים וחידוש הנזקים של העסק, לשלם לעובדים כדי שלא יברחו למקום אחר. והם למעשה מבקשים מהם להחזיר כסף שגם כבר לא נמצא אצלם, וגם המחזורים שלהם לא חזרו למה שהיו. והטענה שלנו במקרה הזה ובגץ היא מאוד מאוד פשוטה, שאנחנו מבקשים להכיר באירוע מהשביעי לאוקטובר, ועד שהעיר תחזור לפחות למצבה טרום המלחמה, כי אירוע מתמשך אחד. אנחנו לא באירוע של חרבות ברזל, העסקים חזרו כמו סופרמנים, הופ, שאגה תרי, אחרי זה עוד פעם סופרמנים. ברור לכולם שעד רגע זה העסקים האלה עדיין נלחמים על הלקוחות ועל לחזור למה שהיה קודם.
1: אתה אומר עד שקריית שמונה לא חוזרת, אי אפשר לבקש מבעלי העסקים לחזור כאילו לשגרה מול רשות המסים.
0: לפחות לאותם מימדים שהיא הייתה קודם. הרי ברור שאם היו 26,000 תושבים והיום יש 15,000 תושבים, יש כבר 10,000 תושבים פחות שרוכשים, וזה רק בקריית שמונה. הזכרתי, התושבים לא חזרו עדיין, לא למטולה, לא למנרה, לא למשגב, לכל אצבע הגליל התמונה היא דומה. ולכן אי אפשר לצפות מהעסקים האלה, כי הם חזרו למה שהיה. ברור לכולם שלא, גם לרשות המסים הנתונים האלה ברורים אפילו יותר מלי. הם רואים את היקפי העסקאות ואת האשראי ואת המסלקות, והנתונים האלה הם לא סוד.
1: אביחי שטרן, במילה, מה שמזל שאלה אותך קודם, מה אמרו לך, סמוטריץ', ראש הממשלה נתניהו?
0: אמרתי, התשובה שלהם היא תשובה מאוד לקונית, שזה סמכותם, שאני מכיר בה ואני לא חולק עליה, רק אף אחד לא מתייחס לטענה שהאירוע הוא אירוע מתמשך אחד רצוף, ולא אירוע שהפסיק, חזר, אירוע אחר. אני אגיד, אזכיר גם שהמסלולים הם שונים. מסלול הפיצוי בין חרבות ברזל הוא שונה ממסלול הפיצוי בשאגת דרי. העסקים האלה גם אמורים להיות, לא יודע, מנהלי חשבונות, תורי חשבון, כדי להגיש כל פעם איזה מסלול חדש.
1: שזה תעשייה שגם פרנסת את תורי החשבון של מדינת ישראל. ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, נגמרה לנו התוכנית. חג שמח שיהיה בהצלחה, ואנחנו מקווים שתושבי הצפון יחזרו לשגרה. נגיד תודות לעורכת שלנו משל אלמקייס על ההפקה שירה גרוס, הטכנאי הוא אילי בן שבת, תודה לך מזל מועלם.
2: תודה אישי.
1: חג שמח שיהיה.
2: שמח.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים! השוק,
6: מחסני השוק. פספסתם פרק של עד הקצה?
7: כל מה שרציתם לדעת על עולמם הסודי של עלוני השבת.
8: אם את רוצה להבין טוב טוב מה הדופק בציונות הדתית, לכי השבת לבית כנסת, תבחרי 5 עיתונים אקראיים שם מהדוכן, מהסטנד, תקריא את כולם ותעשי ממוצע, תערבלי את הכל, יש לך קלחת לא רעה בכלל.
6: כל פרקי השבוע מחכים לכם להאזנה. עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומות. כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
11: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
15: יש.
14: וגם למוזיקה?
15: ברור שיש.
14: ויצירה?
15: יש גם יש.
14: וואו! ואפילו ספורט?
15: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
14: יש!
15: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
14: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
16: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומובקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
17: שומע ביטן?
18: תוריד את הכל.
17: מה קרה? למה ללחוש?
19: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
20: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
21: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
22: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
23: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. השגריר באום דנון מעריך כי ראש הממשלה יחשוף בנאומו הערב בעצרת מידע חדש על תוכנית הגרעין של איראן. ראש הרשות אבו מאזן אומר כי העם הפלסטיני חווה כעת את התקופה המסוכנת ביותר בתולדותיו. צהל החזיר לשטח ישראל אזרחים שנכנסו לאזור החיץ ברצועת עזה. התחזית, מחר דומה, בשבת התקררות קלה.
24: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו יישא הערב את נאומו בעצרת האום בניו יורק. הוא בא לארצות הברית אחר הצהריים, ומיד בתום נאומו יצא בדרכו חזרה לישראל. שגריר ישראל באום דני דנון מעריך בריאיון לכאן חדשות כי ראש הממשלה יחשוף בנאומו מידע חדש על מאמצי המשטר האיראני לקדם את תוכנית הגרעין שלו.
25: הנושא האיראני הוא משמעותי ביותר, והאתגר של ראש הממשלה זה לקחת את זה לפעולה. בינתיים אני שמעתי רק את הנשיא טראמפ מדבר על איראן בצורה נחושה, אבל שאר מנהיגי העולם הם די שותקים בנושא הזה. לרתום עוד שחקנים לאירוע החשוב הזה שנקרא מניעת איראן משליטה בנשק גרעיני, שמאיים לא רק על ישראל, על האזור כולו, על העולם כולו בעצם.
23: השגריר דנון אמר את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, שלא קיבל מממשל טראמפ השלט כניסה לארצות הברית, נשא נאום מוקלט לפני עצרת האום ואמר כי העם הפלסטיני חווה את התקופה המסוכנת ביותר בתולדותיו. לדבריו, תושבי עזה חשופים להרג, לרעב, לגירוש ולרצח עם בידי כוחות הכיבוש הישראלי. אבו מאזן קרא ליישם מיד את השלב השני בתוכניתו של טראמפ להפסקת האש ברצועה. עוד אמר כי המתנחלים ממשיכים בטרור כלפי תושבי הגדה. מדבריו של ראש הרשות הפלסטינית הביאו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו יובל אינדבר ורם ברנדס. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל אינה רשאית להכפיף את האינטרסים הביטחוניים הקיום שלה לשיקול של מעמדה הבינלאומי. בריאיון למזל מועלם מול ישי שנרב הביא בן גביר כדוגמה את סוגיית המשטים לרצועת עזה.
0: במשט הראשון ביבי וגדעון סער אמרו לי בוא נקבל אותם בסנדוויצ'ים, פילאטיס על הסיפון.
1: פילאטיס?
0: כן, הביאו להם מדריכה פילאטיס, הביאו סנדוויצ'ים, ואת יודעת מה קרה אחרי שבועיים? הם ארגנו עוד משט, הם אמרו וואלה ישראלים האלה פריירים, ואותם אנשים שבאו במשט הראשון באו למשט השני. ואז הגיע איתמר בן גביר, הם רוצים עכשיו לעשות משט באמצע אוקטובר, ופתאום רוב אלה שבאו למשט השני אומרים לה לא לא לא, לא, לא אנחנו לא באים. שואלים אותה למה אתם לא באים, אומרים כי יש שם שר משוגעת בן גביר מג'נון.
23: קבוצת אזרחים ישראלים חצה את הגבול עם הרצועה ונכנסה אל אזור החיץ שבו שוהים כוחות צהל. לוחמים הוזעקו למקום והחזירו את האזרחים לשטח ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי האזרחים לא נכנסו אל שטח הרצועה עצמה. דובר צהל גינה את המעשה ואמר כי הכוחות ברצועה ממוקדים במשימת ההגנה. הדובר מדגיש כי השטח הגובל במכשול מוגדר שטח צבאי סגור, והכניסה אליו אסורה בתכלית האיסור, משום שהיא מסכנת הן את האזרחים, הן את הלוחמים הפועלים במרחב.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בגמר הגדול.
4: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף!
2: נשארה שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול? הזירה, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בדרום מישור החוף. מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: השעה בחסות
12: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה, בקולנוע.
26: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
27: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת ב'.
28: שלום מאזיני רשת ב', זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם לחזור איתי לפרק נבחר מתוך הסקט האקטואליה החדש שלי, עד הקצה. כל הפרקים זמינים להאזנה באתר, ביישומון של כאן ובכל יישומוני ההסקטים. האזנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 22 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. ימים ספורים אחרי 7 באוקטובר, תפסה אותי המחשבה המבעיתה שהמלחמה שהחלה לא תסתיים כל כך מהר, ושיחלפו חודשים ואולי אפילו שנים, ונמצא את עצמנו במצב של אוקראינה, מדינה במלחמה מתמדת. טילים או כתבמים יהיו דבר שבשגרה, בוקר, ערב, לילה, ככה נלך לעבודה או לבית הספר, ככה נחיה. זה לא בדיוק מה שקרה. למרות שהיינו שנתיים במלחמה, ונכון שהמתח בחיים אצלנו לא נעלם אף פעם. אני חושבת שכשפרצה המלחמה השנייה עם איראן, הבנתי שעכשיו, אולי, אנחנו מבינים מעט ממה שקורה באוקראינה.
1: אזעקות, טילים, בבוקר אנחנו שומעים כמה נהרגים. אנחנו מתעוררים בבוקר ואומרים, ברוך השם, אנחנו בחיים.
28: 4.5 שנים אחרי הפלישה הרוסית לאוקראינה, מספר האבדות משני הצדדים הוא עצום. והסוף לא נראה באופק. בשבועות האחרונים המתקפות היומיומיות על קייב התגברו. בסוף השבוע האחרון הזהירו ראשי פולין, צרפת ולטביה מפני התפשטות המתקפות הרוסיות גם למדינות נוספות. בטלגרף הבריטי דיווחו שנשיא רוסיה פוטין נערך להסלמה ולהגברת תקיפות על בנות הברית של קייב. נדמה ששוב רוחות מלחמה מאיימות על אירופה. ובצל הערכות האלה רצינו לדעת איך נראים חיי היום-יום בקייב, במדינה שנמצאת במלחמה מתמדת?
1: אנחנו כמו ספרדיה ששמו אותה במים רותחים ולא מוצאים אותה.
28: למה המלחמה הזו לא נגמרת? האם יש משהו שיכול לגרום לפוטין להפסיק את האש ולהשיג את הכוחות הרוסים לאחור? דיברנו עם אווה רבין, תושבת קייב, ועם קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר במכון צ'טהאם האוס בלונדון. מלחמת הנצח של פוטין ומה היא עושה לאוקראינה. זה הסיפור שלנו היום.

0: אמרת מקודם שדיברנו בטלפון שהיה בום גדול, מה היה?
1: עדיין יש אזעקה, כאילו כל היום אזעקה, מאתמול בלילה, וגם הכיל הכל מחדש, לילה קשה, אזעקות, טילים, כל ביחד, וכל הלילה, הרבה נהרגים, הרבה פצועים.
2: זו אבא רבין. היא נולדה באוקראינה כשעוד הייתה חלק מברית המועצות. וב-31 השנים האחרונות היא חיה עם המשפחה שלה בקייב. היא מורה לעברית בבית הספר היהודי של חב"ד בעיר, בעלה משפטן, ויש להם בן גדול שכבר לא חי באוקראינה.
1: וכשהגעתי לבית ספר בשעה 12, כבר היו כמה אזעקות וכמעט כל השיעורים היו במקלט.
2: כשקבענו לדבר, היא אמרה שהיא לא יודעת כמה זמן ייקח לה לחזור הביתה. אז שנהיה סבלנים, כי ככה זה בקייב עכשיו. שום דבר לא ודאי.
1: עכשיו כשנסעתי הביתה, זה לקח לי גם שעתיים, אני חושבת, שעתיים וחצי. בעצם כל הזמן יש אזעקות ופיצוצים. זה המציאות.
2: השינוי האחרון שהיא מרגישה בטקטיקת המלחמה הרוסית הוא שיגור הכתבאמים בשעות היום.
1: הטילים נופלים רק בלילה. עכשיו, איך קוראים לזה? רק שנייה, אני אגיד לך את המילה הזאת, למדתי. כתבאם, כל הזמן. עכשיו כתבאמים, כאילו, במשך היום, כאילו, מה התחיל לפני שבועיים וחצי? רק בלילה הם עושים גם טילים, בליסטים, גם כתבאים, כאילו, משולה.
2: רוסיה פלשה לאוקראינה בבוקר ה-24 בפברואר 22. הכוחות הרוסים תקפו את אוקראינה וחדרו לשטח שלה מצפון, ממזרח ומדרום.
3: Russia has invaded Ukraine. Explosions were heard across the city from early this morning. There are huge queues as people try to leave the capital, Kiev, with shelling also reported in Kharkiv, Dnipro and Mariupol.
1: כשזה התחיל, זה היה שוק גדול בארבע בבוקר, כשאנחנו התעוררנו ואנחנו שמענו גם את הפצצות והכל, שהכל התחיל.
4: Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
5: Hello, this is BBC News, the latest headlines. Ukraine's President Volodymyr Zelensky is appealing directly to the people of Russia to prevent war. In a televised statement, he said his latest call for talks with Vladimir Putin had been met with silence, addressing...
1: זו תקופה שאפילו לא רוצה לחשוב על זה.
2: אחרי הפלישה הרוסית, אבא יצאה לפולין, יחד עם מאות אלפי פליטים אוקראינים שחיפשו מקלט במדינות שכנות.
6: This is the Medyka border crossing on the Ukraine-Poland border. The latest figures from officials there suggest that more than 100,000 people since the start of this conflict have fled Ukraine into Poland. Poland saying it will
2: take... אבל אחרי ארבעה חודשים, היא הבינה שהיא רוצה להיות בבית שלה בקייב, עם כל הסכנה שכרוכה בכך.
1: אני כן יכולה לנסוע, אני יכולה לברוח, אבל פה בעל שלי... פה המשפחה שלי, החלטתי את ההחלטה, אני נשארת.
2: 4.5 שנים אחרי הפלישה הרוסית, על פי מחקר של המכון ללימודים אסטרטגיים בוושינגטון, מספר ההרוגים משני הצדדים הוא בלתי נתפס. 450 אלף חיילים רוסים נהרגו, וכ-150 אלף חיילים אוקראינים. המספר הכולל של פצועים, הרוגים ונעדרים רוסים, מגיע לכ-1,200,000 איש. אף צד צריך לומר... לא מפרסם נתונים רשמיים. וברור שלרוסים יש יותר עבדות, ועוד נגיע בהמשך לסיבה.
1: ואנחנו כל הזמן חשבנו שהנה הסוף, הסוף הוא מתקרב. עכשיו יולי 2022, בדצמבר זה ייגמר. אולי זה כבר במרץ ייגמר. אולי זה כבר בספטמבר ייגמר ב-23. אחר כך התחילה המלחמה בארץ. וראינו... גם כאילו היינו כמעט באותו מצב, אבל לא, זה משהו אחר. את יודעת, אנחנו כמו צפרדיה ששמו אותה במים רותחים ולא מוצאים אותה.
2: בשטחי אוקראינה התגלו עדויות למעשי זוועה ופשעי מלחמה רוסיים נגד אזרחים בהיקף עצום. מיליוני אוקראינים נאלצו לעזוב את שטח המדינה והפכו לפליטים. המלחמה... הביאה גם לפגיעה אדירה בתשתיות ובכלכלה באוקראינה, שמוערכת במאות מיליארדי דולרים. שארת לעצמך בפברואר 2022, שיותר מארבע שנים אחרי המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, המלחמה עדיין תימשך?
7: את יודעת, כמובן שלא שיערתי, יחד עם זאת, כאשר נשאלתי בימים הראשונים של המלחמה, כיצד זה ייגמר ומתי זה ייגמר, אמרתי שאני לא רואה תמונת סיום.
2: זו קסניה סבטלובה. היא עמיתת מחקר במכון צ'טהאם האוס בלונדון, וגם חברת כנסת לשעבר.
7: אני לא רואה איזה משהו שיכול עכשיו להתכנס לאיזשהו מהלך, איזשהו תהליך. אני לא רואה את הרוסים מנצחים. אני גם לא רואה את האוקראינים מתקפלים. אז שם אנחנו נמצאים היום גם.
2: כדי להבין את תמונת המצב הנוכחית במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, קסניה סבטלובה לוקחת אותנו לחודשים פברואר-מרץ 2014. אז פלשה רוסיה לחצי האי קרים וסיפחה אותו. האוקראינים הבינו בדיוק לאן פוטין מכוון ומה יהיה הצעד הבא שלו.
7: מאותו רגע ועד 2022, הצבא האוקראיני עבר מודרניזציה מאוד משמעותית. והם הפסיקו בעצם להיות צבא סובייטי. ורוסיה נותרה. צבא אדיר, צבא ענק, אבל צבא סובייטי. אז בהתנגשות הזאת בין כוחות של פעם וכוחות של, בוא נגיד, עתיד, איכשהו האלה ברור שהאוקראינים לא יוותרו. הם לא יוותרו והם לא יתקפלו. לא שיערתי שהרוסים באמת ילחמו כל כך גרוע, ושהם אשכרה ייתקעו עם הטנקים שלהם, פשוט נתקעו עם הטנקים בדרכים שם, ובכל הבוץ ועל שלג וכל השכלה.
2: אוקראינה הכינה את עצמה היטב למתקפה הרוסית. העובדה הזאת הכתיבה את המשך המלחמה, למרות מה שנתפס בהתחלה כעוצמה רוסית. למעשה, המלחמה חשפה כמה רוסיה נחלשה. אני רוצה שנדבר על תמונת המצב בשדה הקרב. נכון לעכשיו, ספטמבר 2026, איך היית מתארת את תמונת המצב עכשיו?
7: זו הייתה השנה הקשה הגרועה ביותר עבור רוסיה, בכל מה שקשור לניסיון להשתלט על כמה שיותר שטחים אוקראינים. הם לא רק שהם לא הצליחו להתקדם בעצם, כן? זו הייתה התקדמות מזערית במספר מקומות שאפשר לחשב אותה, ואת יודעת, לחלק פר יום, אז זה יוצא כמו, לא יודעת, 40 סנטימטר, 50 סנטימטר של התקדמות, והם כמובן איבדו המון חיילים, המון ציוד. יש הערכות שמאבדים כ-30 עד 40 אלף חיילים בדי חודש בהרוגים ופצועים קשה. כלומר, זה כוח שלא יחזור יותר להילחם. הם גם מתקשים לגייס כוח אדם בקונטרקט, בחוזה, שיבואו ויחליפו את בשר התותחים הזה. אין לי מילה אחרת. זה, אתה יודעת, מאוד קשה לדבר ככה על בני אדם, אבל זה מה שהמדינה, רוסיה, בעצם החליטה שהיא שולחת את הגברים הצעירים האלה כבשר תותחים, וידוע שהם לא יחזרו.
2: מה היחס בתוך השיח בחברה הרוסית לעניין הזה של הגיוס למלחמה, של הצורך ללכת ולהילחם שם באוקראינה שוב ושוב, כבר שנה רביעית?
7: יש עייפות מאוד גדולה מהמלחמה הזאת, ואת זה רואים בסקרים. נכון, הייתה רוח מאוד פטריוטית ומאוד לוחמנית כזאת ב-2014, התלהבות מכך שהחזירו את קרים, ואני חושבת שאפילו ב-2022 עדיין הייתה קצת אופוריה, אם כי פחות מ-2014. אין אופוריה עכשיו, אין איזה רוח כזאת של יאללה, בכל מחיר, בואו עכשיו נתגייס וננצח. הם רוצים שזה ייגמר בעיקר, וגם הם לא רואים איך זה מתכנס.
2: למה צבאית הרוסים מתקשים כל כך להתקדם לתוך אוקראינה? הרי זאת המטרה שלהם, נכון? הם רוצים להתקדם כדי לכבוש עוד שטחים, והם לא מצליחים. אמרת, 40 סנטימטר ליום. כן, כן. למה?
7: קודם כל, האוקראינים באמת הצליחו להקים חומת אש. חומת אש של כתבאמים. קשה לנו בכלל להאמין ולקלוט את סדרי הגודל של מה שהולך שם. זאת מלחמת העתיד. זה מאות ואלפי כתבאמים לפעמים, בימים ספורים. והם עם הכתבאמים האלה, בעצם כן חיילים שצריכים להתקרב לגבול ואת יודעת, לפשוט על כל מיני מקומות, עם המשוריינים, בלי משוריינים. הם מצליחים לפגוע בהם. ורואים עד כמה החיילים האלה חסרי אונים, יש תיעוד, והם ממש לא יכולים להתחרות עם כוח האדם. רוסיה הרבה יותר גדולה מאוקראינה, בערך פי 4, כן, מבחינת אוכלוסייה, אבל מה שהאוקראינים כן הצליחו לעשות זה לפרוץ לקדמה טכנולוגית חסרת תקדים. אני חושבת שמעטים היו מעריכים שהם יגיעו לאיפה שהם הגיעו, אבל את יודעת, זה כורח המציאות. אנשים שנאבקים על חירותם, על עצמאותם, על החיים שלהם.
2: אמרת מקודם, הצבא הרוסי, תיארת אותו כצבא סובייטי. אז תסבירי למה את מתכוונת, וגם תסבירי איך זה נראה בשדה הקרב, על הקרקע עצמה, באופן ההתנהלות והעבודה והלחימה של אותו צבא סובייטי.
7: אז קודם כל אני אציין שזה קשור לשרשרת הפיקוד, וליכולת של הדרגים היותר נמוכים, קצינים שהם לא בדרגות מאוד גבוהות, לקבל החלטות בשדה הקרב, ולא להזדקק להחלטות של הדרג הבכיר ביותר, שאליו זה מתנקז. כי אם צבא כל כך גדול, שהוא פרוס על חזית כל כך עצומה, לכל דבר ועניין הם צריכים את אישורו של גנרל פלוני ואלמוני, אז באמת הם מאוד מאוד התקשו, כן? גם הגנרל הזה לא נמצא שם, מה הוא לא יודע, אולי הוא ישן, אולי הוא מאהבת שלו, אז עד שמשיגים אותו, באמת הם מאוד מאוד התקשו, כן? גם הגנרל הזה לא נמצא שם, הוא לא יודע, אולי הוא ישן, אולי הוא מאהבת שלו, אז עד שמשיגים אותו, זה כבר לא רלוונטי. האוקראינים שונים בתכלית. גם להם יש יכולת, אם עכשיו, ברגע הנתון, צריך לקבל החלטה, לפרוץ קדימה, להשיג כוחות, להגן על החיילים, שזה גם מה שמבדל את האוקראינים מהרוסים.
2: הצבא הרוסי גדול משמעותית מהצבא האוקראיני, והאוכלוסייה הרוסית גדולה יותר מהאוקראינית, מה שלכאורה מאפשר למוסקבה להביא עוד ועוד חיילים בקלות יחסית. וכמובן שיש גיוס חובה בשתי המדינות. אבל יש כאן גם עניין נוסף, היחס לחיי אדם, לחיי החיילים. וזה מה שהוביל למספר האבדות המפלצתי בצד הרוסי.
7: הרוסים לא מודאגים. לא מודאגים מזה שימותו 30,000, 40,000. זה לא מעניין אותם. האוקראינים מנסים, וגם להם מתים, אבל הם עושים מאמץ אילאי לשמור על חיי אדם.
2: וזה, אומרת קסניה סבטלובה, משפיע גם על הנכונות להילחם.
7: הבן אדם שיודע ששומרים על חיי אדם שלו, יש לו גם נכונות להילחם, הרבה יותר גבוהה. זה חברה שנמצאת בטראומה מטורפת, כמעט 5 שנים במלחמה, המון גברים צעירים שהתגייסו ולא חזרו הביתה, והם נלחמים עד היום. אבל יש עדיין הרבה יותר אמון בהנהגה, ובעוד שאנחנו מקבלים את הדיווחים על הצבא הרוסי, שהוא באמת, במלוא מובן מילה, הוא צבא סובייטית, בגלל ההתעללות באלה שהם רק מתגייסים, בחיילים הצעירים, העניים שסוחטים אותם, גונבים מהם כסף, מרביצים להם, חיילים שמתלוננים ישר נזרקים לצינוק, ויש התעללות מטורפת, ואין כל כך תכלית, למה אני עושה את זה? יארגו אותו בכל מקרה, הוא לא יחזור, כך או אחרת הוא לא יחזור. אז מוטיבציה היא שונה לגמרי.
2: בחודשים הראשונים למלחמה, היוזמה הייתה בידיים של הרוסים. לקח לאוקראינים זמן מה עד שהצליחו לקחת את היוזמה לידיים שלהם ולצאת במתקפות נרחבות, חלקן גם על אדמת רוסיה. אבל בסופו של דבר, עם כל יכולת העמידה המרשימה של האוקראינים, המלחמה מתקפות נרחבות, חלקן גם על אדמת רוסיה. אבל בסופו של דבר, עם כל יכולת העמידה המרשימה של האוקראינים, המלחמה מתרחשת אצלם בבית, והמחיר שהם שילמו ומשלמים הוא יומיומי. איך נראית שגרת מלחמה כזאת באזורים האוקראינים בעצם?
7: אז יש כמה אזורים שאפשר ככה לבדל אותם אחד מהשני. קודם כל, יש את האזורים הכבושים. יש את מריופול, עיר שנהרגו שם, השד יודע כמה אלפי בני אדם, והאוקראינים לא יודעים עד היום, כי לא ניתנה להם גישה בכלל למקומות האלה. ושם בעצם השטחים האלה סופחו לרוסיה באופן פורמלי. יש שם שלטון רוסי, אדמיניסטרציה רוסית, מחלקים שם אזרחות רוסית, לוחצים על בני אדם לקבל את האזרחות הזאת, ויש אלימות מאוד גדולה כלפי מי שמנסה עדיין לעמוד על שלו, אני אוקראיני, בעצם אומרים להם, אין דבר כזה אוקראיני, אין עם כזה, אנחנו לא מכירים בכם.
2: לפי הערכות, כ-35 אלף ילדים נחטפו על ידי צבא רוסיה מהאזורים שנכבשו, והיום הם נמצאים בשטח הרוסי לאחר שנקראו מהבית שלהם.

0: זה כמובן פשע מלחמה נוסף על פשעי מלחמה אחרים שהרוסים ביצעו.
1: יש את האזורים שהם קרובים לחזית, או שהם חלק מהחזית. זה נורא שאנחנו כל פעם שומעים על איזשהו כפר. זה כפרים קטנים, עירות קטנות. אבל יש להם שמות ציוריים כאלה של וישניובקה, כל מיני דברים שקשורים לצמחים ופרחים. והכפרים האלה והעירות האלה הן פשוט הופכות, הן מתרוקנות מהתושבים, הן נשרפות, נגיד בחמות שהפכה לשם דבר, היו שם קרבות ענק, ופשוט לא נשאר שם כלום. כן, זאת לא שגרה, זה מלחמה בצורה הכי מכוערת והכי דרמטית ונוראית שלה. יש אזורים שהם מופצצים מדי לילה כמעט, כמו קייב, דניפר, קריבורוג, ערים גדולות שריכוזי אוכלוסים מופצצים. אין איך כיצד להתגונן, אפשר לרדת למטרו, זה לוקח זמן, לא כולם הולכים לשם. וזה חיים, את יודעת, כמו, אפשר להגיד כמו בהסדרות, במרגליות, כן, באזורים שלנו שהם קרובים לגבול, והם חיים בצל הקדבמים, חיים בצל הטילים, בצל המוות.
0: זוכרים את הפחד שלי שהחיים פה יהיו כמו באוקראינה? אבא מסבירה לי שזה באמת לא אותו הדבר. באוקראינה זה הרבה יותר גרוע.
2: זה לא אותו דבר. אנחנו ראינו את כל החדשות, יש לי גם קרובים ויש לי גם חברים בארץ, ואני ידעתי על כל פרט ופרט מה שקורה בארץ. אני מבינה שבארץ, כאילו כל ההיסטוריה של מדינת ישראל היא כמו מלחמה גם כן. מובן שאפילו בניינים שבנויים בארץ ככה מתוכננים שיש מקלט. לנו אין, כי אנחנו לא היינו בכלל מוכנים לדבר כזה.
0: באוקראינה, בניגוד אלינו, כמעט ואין מיגון בבתים. יש מקלטים קטנים בבתי הספר ובמבנים ציבוריים. המקום העיקרי אליו נכנסים בזמן האזעקות הוא המטרו, הרכבת התחתית והתת-קרקעית. הירי של הטילים והכתבמים הרבה יותר אינטנסיבי. דמיינו לעצמכם מלחמה עם איראן כל הזמן.
3: אז כשיש אזעקה, מה את עושה? מה אתם עושים בבית?
2: אני אישית, אני לא עושה שום דבר. אם זה למשל טיל בליסטי, אין לך זמן לברוח. אם זה למשל כתבמים האלו, כן, אומרים לך את זה כאילו מראש, יש אזעקה ויש לך זמן, 10 דקות, אני יכולה לברוח למטרו, מתחת לאדמה. אבל אם זה לילה, וזה טילים בליסטיים, אין לך אופציה לברוח. אני פשוט מתפללת ואומרת שאני מקווה שהפעם זה לא אנחנו.
0: מרבית התקיפות הרוסיות לעומק אוקראינה, למרכזי האוכלוסייה הגדולים, מתבצעות בטילים בליסטיים ובכתבמים.
1: זה גם כתבמים מסוג שהד, שזה כתבמים איראנים, טכנולוגיה איראנית. הרוסים רכשו בעצם את הטכנולוגיה הזאת, והם מייצרים עכשיו את הכתבמים האלה בהרבה מאוד מפעלים, בהרבה מאוד משמרות. עם הכתבמים האוקראינים דווקא איכשהו למדו להתמודד, והם הפכו למובילים בעולם עכשיו, כן, כי יש להם הרבה מאוד ניסיון מר, אבל הם למדו להתמודד עם זה והם מיירטים אותם.
0: הבעיה העיקרית של אוקראינה היא בהירות הטילים הבליסטיים.
1: בגלל המחסור העולמי בטילי פטריוט, במיירטים, בעקבות המלחמה באיראן, מתרוקנים המלאים, ולא ניתן פשוט, את יודעת, לייצר אותם, ולמלא את המלאים עכשיו תוך חצי שנה קרובה. זה דברים שלוקחים זמן. אז לאוקראינה כרגע אין מיירטים.
0: האוקראינים אומרים לעולם, ובעיקר לטראמפ, אנחנו יודעים להתמודד עם הכתבמים. תעזרו לנו עם המיירטים.
1: אנחנו יודעים להילחם, אנחנו בכוחות עצמנו, פיתחנו, מייצרים את זה עכשיו, גם משווקים לשאר העולם. אבל אין לנו שום אפשרות עכשיו לייצר את המיירטים, כן? כי טראמפ הבטיח להם שהוא יאפשר להם בשטחה של אוקראינה לייצר את הפטריוט. לא ברור אם זה יקרה.
0: הפכפכות של טראמפ, יחד עם חוסר היכולת שלו לכפות על פוטין הסכם שאינו כניעה מוחלטת מבחינת האוקראינים, מטרידים את השלטון בקייב, בעיקר לקראת החורף המתקרב.
1: Winter is coming, תרתי משמע, וזה אומר שאת יודעת, במזג אוויר קר, כשפוגעים בתחנות כוח, ולוקח זמן לתקן אותם, הם פוגעים שוב פעם, הם ידעו שהם פגעו, הם פוגעים באותו מקום שוב פעם, ואנשים בקור של מינוס 18, מינוס 20, יושבים בבתים שלהם, במיוחד אם זה אנשים מבוגרים, והם פשוט קופים למוות. אז המטרה היא, אם אנחנו לא יכולים דרך החזית לפרוץ ולהזיז את החזית הזאת ולהגיע להישגים, אז אנחנו פשוט נקפיא אתכם למוות. עד שנזיק לאוכלוסייה שלכם ברמה כזאת, שאתם תתכננו כבר, כן, לאיזשהו פתרון, לאיזושהי הפסקת אש, בתנאים שלנו. Mm-hmm. זאת התקווה.
0: בסופו של דבר, זה העניין הכי משמעותי כאן, אומרת קסניה סבטלובה. לאוקראינים יש הישגים יוצאי דופן מול הרוסים. הישגים שאף אחד לא האמין שיהיו להם, של פגיעה בעומק שטחה של רוסיה. רק בימים האחרונים, אוקראינה פגעה שוב בבתי זיקוק בעומק רוסיה, באמצעות מתקפת כתבמים חסרת תקדים. אבל כל זה לא מניע את פוטין לומר, אוקיי, בוא נסיים את המלחמה, בתנאים שהם לא קנייה מוחלטת מבחינת אוקראינה.
1: זה מלהיב, הם נורא גאים בעצמם ויש במה להיות גאים, זה לא מה שיפסיק את המלחמה. זאת השורה התחתונה, כן? זה מכאיב לרוסים מאוד, זה גורע מהם נכסים וגורע מהם הכנסות, שזה לא דבר מבוטל, כלכלת המלחמה הרי תלויה בתזרימים ויהיה להם פחות כסף, אז הם יוכלו לקנות פחות ולייצר פחות נשק, אבל זה לא מה שיוריד עכשיו את הפוטין מהעץ הגבוה שהוא טיפס אליו ויגיד, טוב, חלוס.
0: למה פוטין לא יכול פשוט לעצור את הלחימה במצב הנוכחי ולהגיד, ניצחתי, כמו שטראמפ עושה?
1: בגדול הוא יכול, אין מישהו שיגיד לו לא, אבל הוא יצטרך להתמודד עם מצב שבו יש כמיליון רוסים, חיילים, פצועים והרוגים.
0: אם זה מספר כל כך גדול, לא עדיף לעצור את הלחימה ואת מספר האבדות? אבל, הרי ככל שילחמו יש יותר אבדות ויהיו יותר הרוגים.
1: אבל בגלל שבאמת יש אפס הישגים, אז אפס הישגים מול המחיר הבלתי נתפס הזה.
0: זה לא רק ההרוגים והפצועים, זה מצב כלכלי קשה מאוד. על רוסיה הוטלו סנקציות כלכליות חריפות. אפילו הכלכלנים של פוטין מודים שהכלכלה הרוסית בבעיה קשה. וזה לא רק זה. מאות אלפי אזרחים רוסים ברחו מהמדינה בעקבות המלחמה, ויחד עם מאות אלפי ההרוגים והילודה הנמוכה, רוסיה במאזן דמוגרפי קטסטרופלי. ואם המלחמה תיגמר עכשיו, אפילו ברוסיה ישאלו, בשביל מה עשינו את זה?
1: אז יהיו שאלות. יהיו שאלות גם על פשע שמשתולל בערים רוסיות, כי אלה שחוזרים משדה הקרב, אז החיילים האלה חוזרים, והם מצטרפים לכנופיות של פשע, והם מונסים, והם רוצחים. גם המלחמה תיפסק. הרי המצב הכלכלי של רוסיה לא השתפר. להפך, גם אנשים שהכי תומכים בו, הם רוצים לראות תוצאות. מה עשינו שם כמעט 5 שנים? אם כל הזמן סיפרת שהאוקראינים הם בכלל לא עם, והם מדינה מדומיינת, וכל הזה, כל השלילת האנושיות הזאת, שלילה של איזושהי זכות לריבונות וזה, אז למה אנחנו לא ניצחנו אותם בעצם? למה לא הגענו עד קייב? ולכן הוא תולה תקוותיו בטראמפ, שאולי, אולי הוא ילחיץ את האוקראינים, ויגיד להם, תקשיבו, נגמר, אני לא רוצה יותר את המלחמה הזאת, ולכן אתם חייבים ללכת ולהתגמש. להתגמש זה אומר להיכנע בעצם. כרגע טראמפ לא מסוגל לספק את הסחורה.
0: זוכרים שטראמפ השפיל את זלנסקי בבית הלבן?
4: Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good and very strong.
5: You will feel inflated.
4: What you're doing is very disrespectful to the country, this country.
0: הדבר המעניין שקרה מאז, שהאוקראינים כבר פחות זקוקים לטראמפ.
1: נכון שהם זקוקים למודיעין אמריקאי, נכון שהם זקוקים לפטריוט אמריקאי, אבל מי מממן את המלחמה הזאת? האיחוד האירופי. את הדולר אחד כרגע מארצות הברית, אוקראינה לא מקבלת. כל המלחמה הזאת ממומנת על ידי מדינות אירופאיות. יש הרבה ביקורת עליהם גם באוקראינה, שהם עשו את זה מאוחר מדי, והם לא ייצאו את קצב ההתחמשות מספיק מדי, אבל הם עכשיו עושים צעדים דרמטיים, במיוחד גרמניה, והם גם מאוד חוששים שזה לא ייגמר הרי באוקראינה. בנאטו הם מעריכים שב-2027 תיתכן איזושהי תקיפה רוסית כנגד אחת ממדינות נאטו, שכוונה היא אולי נגד אחת ממדינות בלטיות. רוסיה הרי לא לגמרי מכירה בזכותם לעצמאות, וכל מה שהיה פעם רוסי חייב להיות רוסי.
0: איך זה ייגמר?
1: וואי, קרן, התקלת אותי. כן. תראי, קודם כל, את יודעת, אנחנו למדים מניסיון של למשל מלחמת איראן-עיראק, שנמשכה כמעט 8 שנים, שמלחמות יכולות להימשך זמן מה. גם כשנראה ששני הצדדים כבר מדממים למוות, ובאמת האיראנים איבדו אז גם 1,000,000 בני אדם, בהרוגים, כן, ב8 השנים האלה.
0: אם רוסיה תיסוג מחר בבוקר ותפסיק את כל הלחימה, האוקראינים לא ימשיכו להילחם, נכון? זה ייגמר.
1: חד משמעית, חד משמעית, זה ייגמר, הם רוצים שזה ייגמר. כמובן שיש דרישות מאוד מקסימליסטיות, דרישות צודקות, אבל עדיין מקסימליסטיות, שרוסיה תחזיר את חצי האי קרים, ואת כל חלקיק של אדמה שנכבש על ידה, זה דבר צודק ביותר. יחד עם זאת, גם הם יודעים שככל הנראה, זה לא הולך לקרות. אבל אין להם שום שאיפה קרן טריטוריאלית, הם לא רוצים שטחים של רוסיה, הם לא רוצים לכבוש את רוסיה, לא רוצים שום דבר בעצם, במשותף עם המדינה הזאת, הם רוצים שיעזבו אותם לנפשם. הם רוצים להיות בטוחים, ולא לחיות כל פעם בצל של השכן המאיים הזה, השכן התוקפן והאלים הזה, שלכי תדעי מה יוליד היום.
0: ולכן, עם כל הקושי והכאב, נראה שהאוקראינים מוכנים להמשיך במלחמה.
3: והשאלה, מה את חושבת, מה אנשים חושבים? האם אתם מוכנים להמשיך במלחמה?
2: מוכנים, הייתי אומרת, אנשים זה כמו יש כאילו הסכם כזה, שהוא בלי מילים. אנחנו רוצים להגן על המקום איפה אנחנו חיים. זה לא שמישהו רוצה להמשיך את המלחמה. אף אחד לא רוצה להמשיך את המלחמה. מה? מישהו רוצה לרדת למקלט? עם הילדים ולסבול ולמות ולהיות פגוע או משהו כאילו, לא, אף אחד לא רוצה, אבל רוצים להגן על המקום שלנו, איפה אנחנו חיים.
3: אף אחד לא רוצה להמשיך את המלחמה, אבל לא מוכנים להיכנע לפוטין.
2: לא מוכנים, ואף אחד לא יעשה את זה. אנחנו לא עשינו להם שום דבר. הם באו לפה, הם התחילו את הכל.
0: אבא מספרת שבדרך כלל אין מחסור בסחורות ובמצרכים על המדפים. הגבולות של אוקראינה פתוחים לשכנות האירופאיות שלה, והספקה השוטפת זורמת. השיחה שלנו התקיימה רגע לפני ערב ראש השנה.
2: זה כאילו הדבר שבאמת עושה לי מצב רוח טוב. ביום שישי אנחנו הולכים לבית כנסת, אז אני הולכת לחגוג. עכשיו לומדים שירים לכבוד ראש השנה, ילדים לומדים סמלים של ראש השנה, כל הבית ספר הוא כבר כזה מקושט, דבש, דבורות, רימון, שופר, כל הסמלים האלו. ולפעמים אני חושבת איך אנחנו באמת, עכשיו אני אגיד אולי זה נשמע כמו חוצפה או משהו, אבל אנחנו גיבורים. אנחנו גיבורים. אין לי, אני לא מרגישה בזה שאוי, אני לא צנועה. אנחנו גיבורים, כי זה אי אפשר. כל כך הרבה זמן. המלחמה הזאת, היא נמשכת כמעט כמו מלחמת העולם השנייה. עוד מעט 5 שנים. זה מאוד קשה. מקווה שזה ייגמר ואנחנו נתחיל לחיות חיים נורמליים. אנחנו כבר יודעים מה זה מלחמה, אבל אנחנו רוצים סוף.
3: אני ממש ממש מודה לך שדיברת איתי, ושתהיה שנה טובה.
2: גם לך.
3: שנה טובה.
2: זה, הנה, עכשיו הפצצות. עכשיו אני מדברת איתך.
3: ומה קורה?
2: נו, אני לא יודעת, אני עכשיו לא בפלאפון, אני איתך, אני פשוט שומעת הפצצות, בעלי עדיין לא בבית, כי הוא לא יכול להגיע. את מבינה, זה המציאות. כן. פצצות כל הזמן.
3: שהוא יחזור הביתה בשלום. תודה רבה רבה.
2: ביי ביי, תודה רבה גם לך.
3: תודה רבה, לשנה טובה.
0: תודה לאווה, ותודה לקסניה סבטלובה. מי ייתן והשנה הבאה תביא סוף סוף את סיומה של המלחמה באוקראינה. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת היא חן זאוסמר. תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד, דניאל גל. טכנאי ההקלטה, אלעד ויוונטה. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג סונול, מלא אנרגיה
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס מתחם אחד בתל אביב כל האפשרויות, כל המותגים מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס בהטבות חגיגיות במיוחד ובזמן שאתם מתרשמים הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה החרש 20 תל אביב
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי
7: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט לכי תספרי לכולם
2: שאת מרהקת ואת מרומקת הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עושה שלום, בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבנוק. הערב בכאן 11, הזירה בפרק הגמר הגדול.
1: הזירה 4 מגיעה לפרק השיא שלה, נו בראש.
0: 64 מתמודדים נכנסו לזירה, רק 8 שרדו.
1: אני לא מאמין, איזה גמר מטורף.
0: עכשיו נשארה רק שאלה אחת אחרונה, מי ייקח את הפרס הגדול?
1: 200,000 שקלים הולכים ל...
0: הזירה עם רשף לוי, פרק הגמר, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.

0: עוד כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת בית. הערב בכאן חדשות. שידור חי מנאום ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום, וכתבנו מדווח מהפגנות מחוץ לאולם. הפיגוע במחסום, מאבק על חייו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית.
1: היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה.
0: במהלך הלילה אחותו ילדה בת במרחק מטרים ספורים ממיטת האשפוז. 33 ימים לבחירות, פרויקט מיוחד.
2: מי שרוצה להיות חרדי, תורתו אומנותו, הוא לא הולך לצבא.
0: המפץ החרדי שמאיים על ש"ס ויהדות התורה, והתיעוד מתוך השיחה הסגורה שחושף את האמת מאחורי הקלעים.
3: השאיפה שלי, שאכן יהיה חיבור בין אחי לש"ס. אחי הם חלק מש"ס.
0: בשכונה שלנו עם רועי קייס.
4: איך נראית הרתעה שקורסת ברגע אחד?
0: בין איראן לחותים, הקריסה של סעודיה במזרח התיכון.
5: וסוף נגרגهم في هذه الصحاري والبراري وهذه مدرعاتهم امامكم محروقه.
0: וגם הסיגריה שהובילה לרוצח, התיעוד הדרמטי של הרגעים שקדמו לרצח ראש המאפיה הקווקזית, נחשפים לראשונה.
6: מדובר בחתול רחוב שישבנו איתו שעות ארוכות, הוא יכול לשתוק, אבל הטעויות הן היו רבות.
7: שלום לכם, ערב טוב. ראש הממשלה צפוי לנאום הערב בעצרת הכללית של האום, חודש לפני הבחירות, בביקור חטוף, בלי פגישה עם הנשיא טראמפ, ואחרי ימים שבהם ישראל מואשמת מעל הבמה הגדולה הזאת בביצוע פשעי מלחמה, גם תוך הפצת שקרים. אנחנו נעביר הערב את הנאום הזה בשידור חי, נהיה עם העדכונים של שליחנו וכתבנו בארצות הברית וכאן באולפן, אבל עוד קודם נפתח ביממה מטלטלת למשפחה אחת בעבור מדינה שלמה. שגריר ישראל בארצות הברית היה בהכנות האחרונות לביקור נתניהו, כשהתבשר שבנו נריה נפצע קשה בפיגוע דריסה. מאז המשפחה

0: שאיבדה בתחילת המלחמה בין אחד בעזה, מחכה לבשורה. הם כן זכו לרגע אחד של תקווה, כשאחותו של נריה ילדה בת באותו בית חולים. נפתח בכתבה של חיים גולדיץ'.
1: אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם, ונריה יחזור אלינו בריא ושלם.
2: בבית החולים שערי צדק בירושלים נאבקים בשעות אלו על חייו של נריה לייטר, בן ה-39, לוחם במילואים שנפצע אתמול קשה מאוד בפיגוע במחסום בל, סמוך לכביש 443.
3: לאחר ניתוחים רבים במהלך הלילה מצבו התייצב, הוא נמצא כעת ביחידה לטיפול נמרץ.
2: לייטר הוא בנו של יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית. הוא היה אמור ללוות את ראש הממשלה בנאומו באום, אך חזר הלילה בטיסה לארץ.
1: היה חשש, אני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. וברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. בדרך לפה, אפילו במטוס, מבול של הודעות שמאות אלפי אנשים, אולי כבר מיליונים, מתפללים ביחד, יהודים ולא יהודים, לחמתו של נריה שלנו.
2: משפחת לייטר איבדה את בנה הבכור רב סרן משה ידידיה, מפקד פלוגה במילואים בפעילות מבצעית בצפון רצועת עזה ב-10 בנובמבר 2023. נריה אחיו ספד לו אז בדמעות.
4: אז אתה חווית, היית פתוח לקבל. בימים קשים אלה בער בך האחדות והניצחון. כל כך מתאים לך למות מות גיבורים.
1: מעולם לא היה דור כזה של עשרות אלפי צעירים שמוסרים את נפשם, רצים לתוך האש בשביל אוקטובר, ומאז נלחמים 400-500 ימי מילואים. נריה היה יכול לקבל פטור, הוא כלכלן באלעל, עם 4 ילדים, הוא בן 39. הוא בכל זאת עושה 450 ימי מילואים. אלה גיבורי העל של הדור הזה.
2: השמחה התערבבה בעצב אתמול במשפחת לייטר, כאשר הבת, שרה, אשתו של סגן מפקד חטיבת גבעתי, הגיעה בחודש התשיעי להריונה למיטת אחיה הפצוע וחרה ללדת.
1: כשהגיעה למיטת אחיה אתמול, הייתה לה ירידת מים, שבועיים לפני התאריך, ילדה הבת, ועכשיו היא שוכבת 40 מטר מאח שלה בטיפול נמרץ.
2: שני אחים מאושפזים 40 מטר זה מזה בבית החולים במרחק של מאות מטרים מקברו של אחיהם הגדול בהר הרצל. סיפורה של משפחת לייטר הוא בלתי נתפס, וכעת התקווה היא שיהיה לו סוף טוב.
0: ורד פלמן מצטרפת אלינו מבית החולים שערי צדק. כאמור, מצבו של נריה התייצב, אבל גם בשעה זו נשקפת סכנה לחייו.
5: כן, נכון, מאיה, אז יממה אחרי הפיגוע הקשה הזה מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של נריה לייטר, נזכיר בן 39, אב לארבעה ילדים, הוא מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ כאן בבית החולים שערי צדק, מונשם, מורדם, המדדים שלו כרגע יציבים מבחינת חלק מהרופאים לפחות, מדובר באיזשהו סימן אופטימי אולי לבאות, שאכן המדדים עדיין ממשיכים להיות יציבים, אבל המצב הוא קריטי, והשעות הבאות, הימים הבאים הם אלו שיובילו אולי לסימנים מה יהיה בהמשך, אבל עדיין, כפי שציינת, נשקפת סכנה לחייו.
0: ורד, תודה רבה לך. נעבור עכשיו לניו יורק. בשעה, שעתיים הקרובות, ינאם ראש הממשלה בעצרת המרכזית של האום, שחר גליק את השם עם המשלחת, עם ההכנות האחרונות לנאום, גם סביב ההיערכות לביקור הזריז הזה.
6: כן, נכון, ראש הממשלה נתניהו צפוי לנאום כאן בעוד פחות משעה. הנאום הזה צפוי להיות מוקדם מהמתוכנן, ועד לדקות האחרונות נתניהו עבד על לשכתב את הנאום, לכתוב אותו מחדש. הוא כתב אותו כמה וכמה פעמים, בטח נוכח הפיגוע הקשה הזה שבו נפגע נריה לייטר, וגם הוא יוזכר כאן על בימת האום. נתניהו באמת גם משתמש בעזרים כמו שהוא אוהב, כמובן יהיו את העזרים שלו, כשהנושאים המרכזיים זה קודם כל תשובה לכל אלו שנאמו כאן לפניו, בין אם זה מדינות המערב כמו ממדני ומקרון, ובין אם זה ממש האויבים של ישראל, נשיא סוריה שדיבר פה ונשיא איראן. לכל אלו נתניהו יעלה, הוא צפוי לדבר גם על הסכמי השלום, הרחבתם ועוד נושאים כאלו. נאמר, ראש הממשלה נפגש ממש ברגעים אלו עם ראש ממשלת סלובניה, לפני כן הוא נפגש עם ראש ממשלת יוון, אבל מי שלא נפגשים עם נתניהו, אלא אם כן פתאום תהיה דרמה ברגע האחרון, הם טראמפ ואנשי הממשל שלו. היו ניסיונות לקבוע פגישה, אבל טראמפ נמצא נמצא בכלל בוושינגטון, וחלק מזה הופך את הביקור של נתניהו לקצר במיוחד, 7 שעות בלבד, מאז שנתניהו נחת כאן ועד שהוא כבר הולך להמריא בחזרה לישראל, ביקור קצר מאוד שבמרכזו הנאום הזה עם תשובה לכל אלו שדיברו כאן לפניו.
0: תודה.
6: והכנות, הדברים, כל מה שהיו לפני כן בכתבה שהכנו.
7: איך זה להגיע לבית השקר?
8: הזדמנות להגיד את האמת.
6: בעוד כשעה יעמוד ראש הממשלה נתניהו על בימת מליאת האום לנאומו בעצרת המרכזית שמגיע בסיומו של שבוע עוין מאוד לישראל.
9: כמה יג'רי פי גזה ומה יג'רי פי דפה אל-גרבייה ואל-קודש אל-שרקייה ליסת אחדאת מנפסילה בל היא חוטת אסטעמאליית חביזה הדפוה ג'עלו חיית אל-פלסטיני אקפר סעובתן על ארד ווטני ולאסטעמאליה دفعه الى الرحيل القسري عنها
6: קטר, טורקיה, איראן וסוריה שתקפו את המדיניות של ישראל ואת העומד בראשה, אבל גם מדינות מערביות. ראש עיריית ניו יורק, ממדני, ונשיא צרפת, מקרון, לכולם יענה נתניהו בנאומו.
10: הוא השקיע בנאום הזה, הוא מתכוון לבוא עם מידע חדש ולהציב זרקור לאומות העולם. אתם באים, משמיצים את ישראל, מפיצים שקרים. בואו תסתכלו על האמת, על מה ישראל עושה. נלחמת ברוע, אנחנו עושים את העבודה בשבילכם, והעיקר זה הנושא האיראני.
6: אבל לפני כן, בראש ובראשונה, המבט מזרחה לאיראן.
11: Condemning Iran's continued attacks against its regional neighbors and its disruption of international trade, energy security and the global economy. We also strongly condemn the Houthis' decision to resume conflict in Yemen, their continued strikes on Saudi Arabia, and their reckless attacks in the Red Sea.
6: ראש הממשלה כבר הכין עזרים כמו שהוא אוהב, נערך לתת את ההצגה שלו.
12: משום שאולי הוא אחד היחידים, אולי לצד הנשיא טראמפ, שיבוא וישים את העובדות ואת האמת, דברים שלא היו כאן בשלושה הימים האחרונים. נהפוכו, אתה ראית את מלאי השקרים, גם של נשיא ברזיל, גם של נשיא צרפת, בנאום, אחד הנאומים הגרועים ביותר שיכל נשיא לשאת כאן. ראש הממשלה יהפוך את הקערה על פיה, וכל השקרים שנשמעו כאן ב-72 השעות האחרונות יהפכו לאמת, לאמת שלנו, אבל יש גם מבוססת על העובדות. לא מכיר.
6: כשמסביב יהום השר, ההפגנות האנטי-ישראליות מצד אחד וההפגנות של ישראלים יורדים נגד נתניהו עצמו מהצד השני, ובאמצע המנהיג של מדינת ישראל שמגיע לכאן גם 32 ימים לפני הבחירות בתור יושב ראש תנועת הליכוד וינסה לכוון את נאומו גם הביתה פנימה לציבור הבוחרים.
0: כן, ובהמשך למה ששחר אומר בתזמון הזה, גילי, לא כך נתניהו היה רוצה לראות את הביקור הזה.
13: נכון, נתניהו רצה, תכנן, ניסה שהביקור הזה יתנהל אחרת. אנחנו חודש לפני הבחירות, רצה שזה יכלול פגישה עם הנשיא טראמפ. זה לא קורה, וגם אין פגישה עם בכיר אמריקני אחר מהממשל, שבכלל עסוק בביקור של נשיא סין בוושינגטון, שם טראמפ נמצא. אבל שימי לב לאנקדוטה, הביקור הקצרצר הזה של נתניהו הוא כשבע שעות, בערך מחצית מזמן השהות שלו במטוס, בכנף ציון, בדרך הלוך. כלומר, הרבה מאוד אנרגיה עדיין מושקעת בנסיעה הזו, בטיסה הזו. זמן שהות מאוד מאוד קצר על הקרקע, יחסית מעט פגישות צד, למרות שלמדנו כבר על חלקן, שמתקיימות בעיקר אמריקה הלטינית. ובשורה התחתונה אני חושבת שהביקור הזה, יש הרי תמיד שאלה אם הוא מיועד לאוזניים ישראליות או לאוזניים זרות. התשובה היא כרגיל ברשתות החברתיות של נתניהו, לחלוטין חלק מהקמפיין.
0: ומואב, צריך לומר שבאמת אנחנו מגיעים אחרי 3 ימים עם האשמות מאוד קשות על ישראל, יכול להיות שזה גם דלק לבוא ראש הממשלה.
14: זה תמיד דלק לראש הממשלה, צריך להבין, ישראל מגיעה לנאום הזה, נתניהו מגיע לנאום הזה, כשאנחנו במצב מדיני לא טוב, די בעייתי, אין לנתניהו אף פגישה עם מנהיג בעל שיעור קומה ממדינה באמת חשובה, אין לו פגישה עם טראמפ בזמן הקצר שבו הוא נמצא, ואנחנו במצב שבו ישראל מותקפת מעל בימת האום, לרוב שלא בצדק, אבל, וזה אבל הגדול, איראן היא הדבר שחשוב לישראל כרגע. זה האינטרס העליון, הגרעין האיראני, אבל העולם מאבד סבלנות בגלל מה שקורה בעזה, בגלל מה שקורה ביהודה ושומרון, בגלל מה שקורה עם אלימות הטרור היהודי, בגלל מה שקורה בבנייה ב-E1 ודברים כאלה, ולכן הקשב נתון לשם ולא לאיראן, שזה האינטרס הישראלי. אלא של נתניהו, כפי שאמרת, בדרך כלל הדברים האלה משמשים לו כדלק, כתמריץ. בבחינת אני זועק את האמת של ישראל מול כל מבקשי רעתנו, ואני אזעק את האמת, ומצטרף לדברים של גילי, או בהמשך לדברים של גילי, זה פחות רלוונטי לעולם. זה יותר רלוונטי אולי פה לקהל, לציבור בישראל ערב בחירות, שהוא זה שזועק את האמת של ישראל. זה לא כל כך משנה כרגע את מצבנו המדיני, שידע ימים יפים יותר.
0: כן, ועוד רגע נחזור גם לעניין הזה, אבל עוד קודם, בזמן שאנחנו ממתינים לנאום נתניהו, מלך ירדן ניצל את הנאום שלו בעצרת כדי להשתלח בישראל בחריפות. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, אתה עם מה שעומד מאחורי הדברים שהם חריפים גם ביחס אליו.
15: נכון, תראי, למלך ירדן עמדאללה השני יש תסכול מאוד גדול מישראל, גם במישור הבילטרלי, אבל גם ההתנהלות שלה באזור, וזה בא לידי ביטוי היטב בנאום המאוד תקיף שלו השבוע בעצרת האום, שבו הוא אמר, ישראל מהווה איום לאזור, עם השאיפות התרחבות שלה בכל פינה באזור. גורם ירדני שמקורב לשלטון ברבת עמון אומר לי, ערב את הדבר הבא, הנאום הזה של המלך מדבר בעד עצמו לגבי מצב היחסים הגרוע והרע בינו לבין ההנהגה הנוכחית בישראל. לדברי אותו גורם ירדני, המלך מזהיר כבר יותר משני עשורים מההשלכות של השעת הסכסוך ללא פתאום, והסמה רק נמשכת ללא הפסקה וכמה חזיתות, באיוש, בעזה, בסוריה ובלבנון. מקביל הפרשן הירדני דחם פאואז אומר לי בשיחה ברבת עמון, הבעיה שלנו אם לא עם ישראל, אלא עם הממשלה שלכם והמדיניות שלה, וההיקש מזה מאיה, שברבת עמון גם אם לא יגידו את זה באופן מפורש, מחכים בקוצר רוח לראות מה יולידו פה הבחירות ב-27 באוקטובר, והאם יהיה שינוי, ולא רק שם, גם אם זה לא יאמר רשמית, אין ספק שמדינות ערב מצפו לשינוי כאן, אחרי הבחירות, אומר לי דיפלומט, מאחל ממדינות האזור, בילום שם, דברים שמדברים בעד עצמם.
0: רואי, תודה רבה לך.
15: תודה.
0: ונחזור לנאום של נתניהו, כי הרי כמו שאמרנו, בסופו של דבר זה גם נאום פוליטי, וזה גם יהיה חלק מהקמפיין.
16: זה פחות נאום מדיני בזמן קמפיין, ויותר אירוע קמפיין על במה מדינית, הייתי אומרת מבחינת נתניהו. שימי לב שהסיסמה לא נכנע. הושקע היום עם טיסתו של נתניהו, סיסמת הקמפיין של הליכוד, נתלתה יפה על המצודה, ומעכשיו בליכוד ירוצו איתה, זה לא במקרה. אני חושבת שנתניהו ישמח לנצל את ההזדמנות בכמה הקשרים. א', ממדני והיכולת לענות לו מעל הבמה הזאת, זה לא קוריוז, זה דבר שנתניהו מאוד משקיע בו, וטרח לקדם ברשתות החברתיות שלו, ומאוד היה רוצה למצב את עצמו בעמדת מי ש... עונה ליריבינו ושונאינו בעולם. אני חושבת שהוא גם ינצל את הנאומים הקודמים באום בשביל להשיב להם בשם העמדה הישראלית. התקווה בקמפיין הליכוד זה לא שזה יעלה בסקרים של מחר בבוקר את המנדטים של הליכוד, זו לא תקווה ריאלית, אלא שזה יעלה אולי את נתניהו באחוזי ההתאמה לרשות הממשלה. זה גם מה שניסיון העבר מלמד, שזה המקום למצב את ראש הממשלה בתור... המנהיג שמדבר בשמנו בעולם.
0: מזל מועלם, עד כמה זה ריאלי שפתאום אנשים שלא ראו את נתניהו בתור המנהיג ישמעו אותו הערב ויגידו, טוב, שינינו את דעתנו.
17: זה לא ישנה שום דבר, כפי שהנאומים הקודמים לא שינו שום דבר. נאום הוא רק...
0: למרות האנגלית?
17: למרות האנגלית. קודם כל, אני אחלק את זה לשני דברים. זה נאום חשוב. בעיקר במצב שבו אנחנו נמצאים, מצור מדיני, מצורעים. נתניהו הוא דובר טוב של הסיפור הישראלי, למרות שמיתוגו בעולם, בחלק מהעולם הוא לא טוב, אבל עדיין הוא יודע לתת מענה, בטח מול ממדני, אז זו זירה שהיא טובה. נתניהו היה על הבמה הזאת כראש ממשלה, זאת היא הפעם ה-16 שלו, זאת אומרת, גם כשהוא לא בקמפיין, הוא אוהב להגיע לאום, בעיקר לבלות קצת יותר זמן, זה לא יקרה הפעם. מבחינה פוליטית, זה מתומחר במותג נתניהו. זה יכול לעזור לקמפיין שקורה, אבל זה לא יעביר מצביעים. זה היה לו נאום בקונגרס ב-2015, בפני שני בתי הקונגרס. העביר 3 מנדטים ואחר כך זה חזר. זה לא משנה את התמונה. בעיקר במערכת בחירות שהיא כבר פחות או יותר מפורמטת מבחינה גושית. מי שלא אוהב אותו, שונא אותו, חושב שהוא אסון, לא ישנה את דעתו. דעת יכול לחזק קצת את המצביעים בגוש, אולי איזה מתלבט או שניים, אבל לא את כל התמונה.
0: כן, תודה רבה. אתם תמשיכו ללוות אותנו עד הנאום הזה, שככל הנראה קצת הוקדם, אולי ישודר כבר בשעה 20:30. אנחנו כמובן נעביר אותו כאן בשידור חי, אבל עוד קודם. מנהרה או פיר? זו השאלה שהובילה היום לקרב גרסאות בין צהל למשטרה. במחוז שי הודיעו אתמול על חשיפה של מנהרה מתחת לקלקיליה. בצבא טוענים שזה בכלל פיר שלא עבר את קו התפר ונועד לחסן תחמושת. ובאמצע ישנם התושבים שלא יודעים למה להאמין. הדס גרינברג שמע גם אותם.
18: יש פה עומק של לפחות עוד 10 מטר. אני לא רואה את התחתית. זהו פיר בעומק 18 מטרים שנחשף אתמול במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מג"ב איו"ש ושוטרי מחוז ש"י. לא בעזה, לא בגבול לבנון, אלא כאן, בקלקיליה, מרכז הארץ.
19: אני 10 מטר באדמה, ויש פה עוד 10 מטר. זה תשתית.
20: קיבלנו מידע מודיעיני מעל הפשומרון, שיש מידע על איתור שיש בו אמל"ח ופיר של מנהרה שנמצא בתוכו. יצאנו 5 צוותים בפיקודים לתוך איתור בקלקיליה.
21: הפירים נתפסו באזור בנוי, בקרבת מבנה, בקרבת מבנים, שטח מאוכלס בלב קלקיליה, בעומק קלקיליה, מרחק לא מאוד רחוק מכאן.
18: מדובר בפיר שלפי הכוחות טרם הושלמה חפירתו וכבר הגיע לעומק 18 מטרים. כ-20 מטרים ממנו הותר פיר נוסף בעומק של כ-6 מטרים. במהלך חשיפת הפירים, הכוח היתר בתוכם גם אמצעי לחימה רבים, בהם רובי M16, רובי צלפים, תחמושת, דשן להכנת מטענים ואמצעים נוספים.
21: נתפסו נשקים, נשק צלפים, נשק צייד, נשק M16, נתפס אקדח, תחמושת רבה, אמצעי לחימה שונים. נעצרו 4 חשודים, 2 תושבי ישראל, תעודות זהות כחולות, 2 תושבים פלסטינאים, כולם נלקחו לחקירה. 4 העצורים הופתעו לראות את הכוחות. בתחילה טענו שמדובר בפירים של ביוב, אבל כמו שאנחנו מבינים ורואים על בסיס שטח ועל פי ניסיון קודם שלנו, זה ממש לא פירים של ביוב.
20: לא הופתענו מעצם איתור הפיר ואמצעי האמל"ח שהותרו בסמוך אליו, אך כן אפשר לומר שזה משהו שלא נמצא מעולם מקלקיליה. אנחנו עסוקים יום-יום בלסכל טרור ולמנוע שדברים כאלה יקרו.
18: האיתור הזה הוביל היום למלחמת גרסאות חריפה בין צה"ל למשטרה. בדובר צה"ל טענו שהדיווח של המשטרה היה לא אחראי, ומדובר בפיר ולא במנהרה. מפקד מחוז שי השיב היום לצה"ל ואמר, נצמדנו לעובדות, אי אפשר להיות בת יענה ולא לדווח. עובדה שהגיעו כוחות צה"ליים עם כלים הנדסיים, זה אומר הכל. בשב"כ ציינו לשבח את עבודת רכז המודיעין שלנו. הפיר בעומק 18 מטרים, מרחק 400 מטרים מכביש 6. אני לא מחכה שדובר צה"ל ייתן לי ציונים. שדובר צה"ל יתעסק בעניינים שלו, אני לא עובד אצלו.
22: זה משהו שאני עוד לא נתקלתי בו, זה לא משהו שרואים כל יום. הפירים האלה מוקפים בכלי עבודה, קונגו, מקושים, הפיר ממש רחב ועמוק. כרגע אני אתייחס רק לעובדות, והעובדות אומרות שיש אמל"ח ויש פיר. אני לא נכנס למחלוקות, אנחנו עובדים בשת"פ עם הצבא, אנחנו עושים את העבודה שלנו כמשטרה.
18: איתור הפיר והסערה בצילו מדאיג במיוחד את ראשי רשויות ותושבי קו התפר, שמאז השבעה באוקטובר חרדים מתרחיש זהה, כאן, מתחת לאף שלהם.
23: זה חציית קו אדום, שאסור לנרמל את זה. אנחנו יודעים על מעבדות של רחפני נפץ, ואנחנו יודעים על אמל"ח שנמצא שם, אבל מנהרה, זו פעם ראשונה, כל כך כל כך קרוב ליישובים שלנו. תראה, אפשר לראות כאן במצלמה, אני עומדת בקיבוץ שקרוב מאות מטרים בודדים לקלקיליה. בקלות רבה אפשר לחצות כאן, ואני לא רוצה לדמיין מה יכול לקרות עם כזאת כמות של אמל"ח.
24: האמת שאני בכלל לא הייתי מופתע. הכתובת הייתה על הקיר, ואנחנו מתריעים על זה כבר הרבה שנים, על הסכנה הזאת שנמצאת כאן, כמה מאות מטרים מאיתנו. המדינה חייבת להתעורר. אחרי האירוע החמור אתמול, הייתי מצפה גם מהרמטכ"ל וגם משר הביטחון לעזוב הכל ולהגיע לכאן מיד לשטח.
18: האיומים הנשקפים סמוך לקו התפר מהערים וכפרים שנושקים לגדר ההפרדה, הוא כל כך קרוב. קלקיליה נמצאת במרחק 30 מטרים מגדר ההפרדה, כ-300 מטרים מכביש 6, ופחות מקילומטר מקיבוץ אייל. טול כרם ושוויקה פחות מ-100 מטרים מבת חפר, כשבכל אחד מהמקומות הללו יש תאי טרור פעילים.
24: זה פשוט סכנה שכולם מתעלמים ממנה ומנסים לטשטש אותה. יש כאן אמהות צעירות שאני פוגש אותן בגינות הילדים, הן מספרות לי שהן מפחדות להישאר לבד בבית. יש כאן ילדים שחוששים להסתובב בגינות ציבוריות. אסור לנו להשלים עם המציאות הזאת.
23: אין כאן מרחב ביטחון. אנחנו כל כך קרובים כאן בקו התפר היישובים שלנו, אתם יכולים לראות כאן לקלקיליה. חייבים להתייחס לקו התפר כאל חזית. עם איום גבוה, זה עוד קפיצת מדרגה שאנחנו מתריעים ואומרים שאסור בשום פנים ואופן לעבור על זה על סדר היום.
18: אחרי 2 פיגועים קשים השבוע ובצל ההסלמה ביהודה משומרון, איתור הפיר היום והאמל"ח בתוכה הוא נורת אזהרה בוהקת שמעדדת ברבים את החששות הכי גדולים שלנו רגע לפני יום השנה השלישי לשבעה באוקטובר.
0: הדס גרינברג, עוברים אלייך עם עוד פרטים על קרב הגרסאות הזה במשטרה בעיקר. אומרים, אנחנו לא יודעים אם הייתה כוונה להמשיך את חפירת המנהרה הזאת או לא.
1: לא, אנחנו מדברים פה כאן, מאיה, על קרב גרסאות באמת בלתי פוסק בין הצבא למשטרה, גם בדקות אלו. בוא נלך קודם כל צעד אחורה ונסביר במהרה מה היה. אתמול רכז מודיעין של מחוז שי מקבל את הידיעה המודיעינית על המלח שנמצא בתוך קלקיליה באיתור מסוים. מעדכנים את הצבא כדי להיכנס פנימה לתוך קלקיליה, נכנסים לוחמי מג"ב, מאתרים שם את שני הפירים, את כל האמלח שראינו בכתבה, בצבא שהיו שותפים שם בפנים, יודעים מה הם יתרו, ואז המשטרה מעדכנים את צה"ל שהם מתכוונים להוציא הודעה רשמית לציבור, וכאן בעצם מתחיל המאבק בין שני הגופים הגדולים האלה, הצבא והמשטרה. בצה"ל טוענים בפניי, אנחנו לא השארנו את הנוסח של ההודעה הזאת, במשטרה טוענים שהם כן התקנו את צה"ל ואת הנוסח הסופי, ובשורה התחתונה, מיד אחרי שיוצאת ההודעה של המשטרה, מאחורי הקלעים, באמת קרב על הקרדיט בין צה"ל למשטרה על איתור המנהרה הזו. גורמים בצה"ל אומרים לי היום בערב שבמשטרה בכלל היו כאן אי-דיוקים מעבר להודעה הרשמית שהם הוציאו, שהמשטרה לא אחראית בהמשך להודעה שהם הוציאו. אומרים לי גורמים בצה"ל, זה לא 18 מטרים, זה 12 מטרים, זה פיר, זה לא מנהרה. שורה התחתונה, הקרב הזה בין שני הגופים הללו באמת בלתי נתפס. אבל מה הכי חשוב, מאיה, בסופו של דבר? גורמים בצבא אומרים לי את הדבר הבא. אנחנו, ככה הם מציינים, מעריכים, לפחות ממה שיעלה מהחקירה עצמה, שבסופו של דבר נגלה שהייתה כוונה לחפור מהפירים שראינו בכתבה מנהרות טרור. וזו השורה התחתונה. לאיזו מטרה, מה שנקרא, נחפרו הפירים הללו עם המלח המרב וגם האמצעים הטכניים, הטכנולוגיים שנמצאו בתוכם? וזה מה שצריך כמובן להדיג את הציבור. לסיום, היה שניים מתוך ארבעה חשודים כבר הוארך מעצרם עד השבוע הבא, והם חשודים בין היתר בהכנה לביצוע מעשה טרור. אז לא מדובר כאן בסליק או באירוע פלילי.
0: תודה רבה לך, הדס. ורואי שרון, אנחנו אליך, שזה באמת אירוע מדהים. יש כאן איזשהו אירוע, הכוונה היא טרור, וכוחות הביטחון שלנו עסוקים בלתקן אחד את השני ולתדרך אחד נגד השני.
2: אני אגיד לך על מה אין מחלוקת ועל מה יש מחלוקת. אין מחלוקת על כך שזה מיועד לטרור, אמצעי לחימה שנתפסו בתוך קלקיליה. אין מחלוקת על זה שאת המודיעין הביא המשטרה, מחוז שי של המשטרה, ומצאו שם באמת פירים. על מה המחלוקת? ואני שם את הסיפור על הקרדיט, הוא באמת זניח כאן. האם דובר צה"ל לא הכניס, דובר המשטרה לא הכניס את צה"ל בהודעה הראשונה? זה באמת, זה קשקוש. הסיפור החשוב כאן זה האם יש כאן פיר שהמטרה שלו היא סליק, להחביא אמצעי לחימה, שזה מה שקרה, או האם מדובר כאן במנהרה, ואנחנו יודעים מה המילה מנהרה עושה לאזרחי ישראל אחרי השבעה באוקטובר, בטח לתושבי קו התפר. מי שבדק את הפיר הזה, זה יחידת יעלום, שהיא היחידה המוסמכת והרבה ניסיון, בטח בשנים האחרונות, להחליט מה קורה שם, מה האירוע הזה. ולפי יחידת יעלום, מדובר כאן בפיר, צהל גם בשעה האחרונה מוציא תיעוד שמדובר ב-12 מטר ולא ב-25 מטר, כמו שאתמול טענה המשטרה. אבל החלק החשוב זה שבצהל אומרים שמדובר כאן בפיר, שהמטרה שלו היא פיר, המטרה שלו היא סליק, ולא הייתה כאן כוונה או יכולת לחפור מנהרה שתחצה מתחת לקו התפר ותחדור לתוך שטח ישראל. וזה עיקר המחלוקת. עכשיו, אם נשים לב למה שקורה בשעתיים האחרונות מצד המשטרה, גם הם כבר פחות מתעקשים על הגרסה הראשונה שלהם שמדובר במנהרה. כן. ואומרים, כן, מצאנו פיר, ועל זה באמת, מאיה, אין מחלוקת. אין מחלוקת שיש טרור פלסטיני ביהודה ושומרון. מצאו כאן אמצעים שקשורים לזה. האם כן. מדובר במנהרה? לפי יחידת יעלום, ואני לא מכיר גורם יותר מוסמך, לא מדובר כאן במנהרה.
0: תודה רבה, רועי. האם מחסום הפחד בחברה החרדית נפרץ כשמערכת הבחירות מתקרבת? מפלגות חדשות התמודדו על קולות הציבור מול ש"ס ויהדות התורה. דניאל גרובייס עם הרשימות שקוראות תיגר על המפה הפוליטית.
3: בארבע וחצי השנים האחרונות, הציבור החרדי ידע לא מעט תהפוכות.
4: אדון מטכ"ל האהוב הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא!
5: אם המדינה שולחת אנשים חיילים בשם כבוד המדינה, ועובדים אנשים, גם זה מותר.
25: יבוא המשטרה הצבאית, תקום אחרים, כן, לא שייך דבר כזה שיבוא לשם, כן? הם לא באים.
3: כעת הן מחלחלות היטב גם לפוליטיקה.
26: יש כיום מעל 10 מנדטים שעדיין לא החליטו למי מצביעים. בציבור החרדי הכל באוויר.
3: אל רקע משבר הגיוס שהעלה את המאבק בין הציבור החרדי למדינה לעוצמות שלא נראו, תנועות חרדיות חדשות מנסות לאתגר את הסדר הישן של מפלגת יהדות התורה וש"ס ולהביא בשורה אחרת.
6: חוזרים לשורשים, אחי, צפו להפתעות.
7: כחרדית מתחייבת תמיד להגן על עולם התורה.
8: כל קול בין מפלגת צבע שחור שווה זהב.
3: אפיזודה חדשה שצצה בחודשים האחרונים ורוכבת על תנועת המחאה החרדית הקיצונית נגד הגיוס היא מפלגת צבע שחור.
9: צבע שחור! צבע שחור!
3: שמה מבוסס על קו ההתראות החרדי שמזעיק מפגינים בעת ניסיון מעצר עריקים. במפלגה מנסים לאתגר את הממסד דווקא מימין, מהקיצון. מטרתה המוצהרת היא אחת, לפתור את כל הציבור החרדי משירות בצה"ל.
8: כל מי שחרדי, אנחנו יודעים שאין לו מה לחפש בצבא. אין שום גיוס, אנחנו לא בעד שום גיוס. מי שרוצה להיות חרדי, תורתו אומנותו, הוא לא הולך לצבא.
3: המפלגה פונה לצעירים המאוכזבים, שחווים על בשרם את כישלון הנציגים החרדים להשגת פטור מגיוס, ולקהילות חרדיות קיצוניות, גם כאלה שעד היום לא הצביעו כלל בבחירות. ניצול הסנטימנט הקיצוני הרווח בציבור החרדי עשוי לשרוף קולות רבים ליהדות התורה ולש"ס.
8: אם יכלו להקים ממשלה ולתת 50-60 מיליארד שקל למחבלים, אני חושב שזו תנועה הרבה יותר קיצונית מאשר לבוא ולתת את החרדים מה שהיה ביקום המדינה.
10: תן לי שיפליח ברם ש"ס, אני לא מבורך בתעניון. ומשפיע על החרים גם כן להצליח ש"ס, השם יברך אותו ומשפחתו.
3: גם למפלגת ש"ס יש כאב ראש לא קטן מבית.
8: גם אחי בסופו של דבר בעזרת השם, הציפייה שלנו שכולנו יחזרו לבית בעזרת השם.
3: לכאב הראש הזה קוראים מפלגת אחי של הרב חיים יוסף דוד אברג'ל מנתיבות.
11: מה הצבעת בבחירות האחרונות?
12: ש"ס.
11: ולמה תצביע עכשיו?
12: אחי, מה שלא, ודאי.
11: מה הרב הצביע בבחירות האחרונות?
12: ש"ס כל הזמן תצא בסדר, זה סבנו, הצבענו ש"ס.
11: הפעם הרב אני מניח שהרב הצביע אחי, נכון?
12: כן.
27: יש לנו את הרב שלנו, כמו שאתם רואים, והוא בעצמו אמר לנו לבחור ש"ס, כשזה היה ש"ס. היום זה לא ש"ס. אז כולנו מוכתבי ש"ס.
3: המפלגה אמנם לא צפויה להתקרב לאחוז החסימה, אבל היא עשויה לשרוף אלפי קולות לש"ס. עד כמה חוששים מזה שם? את השיחה הזאת שמענו במקרה בעיריית נתיבות, בין נציג ש"ס בעירייה לבין נציג מפלגת האחי.
8: איפה שלי כנציג ציבור כאן בנתיבות, שאכן יהיה חיבור בין אחי לש"ס. אחי הם חלק מש"ס.
28: מי ממשיך את דרכו של מרן היום?
8: הרב יצחק יוסף, הרב סלים, הרב...
28: הלכה למעשה, מי שממשיך היום את דרכו של מרן, אני מבקש, מי שממשיך היום את דרכו של מרן, קודם כל זה הרב יורם.
29: המשטרה עצרה רב מוכר מאוד מהדרום בחשד לעבירות מין בנשים. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
30: שלום, כן, מדובר ברב יוסף חיים אברג'ל מנתיבות. הוא נעצר בחשד לעבירות מין, הטרדות מיניות, מעשים מגונים בנשים שהגיעו אליו להתייעץ איתו.
3: ומה חושבים תומכי המפלגה על ראש התנועה?
31: הרב שלנו קודש קודשים.
27: אני אומר לך שהרב הוא קודש קודשים. קודש קודשים.
30: הרב מפרימתנו. קודש קודשים.
32: אנחנו לא רואים השפעה של הדבר הזה מבחינת הזה, אני רואה דווקא השפעה חיובית.
3: החשדות החמורים נחקרו במשטרה וממתינים כעת להחלטת הפרקליטות על הגשת כתב אישום. ולמרות האישומים נגד העומד בראשה, המפלגה מנסה לבדל את עצמה מש"ס ולהציג את עצמה כפתוחה יותר.
30: נתנו ש"ס סטתה מהדרך של מרן. בזה שהם הלכו והקצינו, בזה שהם בעצם באו והשמיעו קולות שהפלג הירושלמי היום פחות משמיע אפילו.
3: המתח עם תנועת האם מורגש היטב במטה המפלגה.
27: אם אתה רב ראשי עכשיו ואתה תרצה שהבן שלך בעזרת השם אחרי 120 ימשיך אותך, יש סיכוי שאתה תצטרף לאחי? גם אם לא יהיה לך מה לאכול. אני קורא להם אנוסים. הנושאים הספרדים של שנת 2026. לצערי, הם מקנים באחינו הליטאים האשכנזים. האשכנזים, אחלה, אני מבסוט מהם. תאמין לי, שהם כמו שצריך. הם דואגים למה שהם מאמינים בו. אנחנו יש לנו איזה טבע כזה, שתמיד אוהבים להידבק לאחרים. כל יהדות ספרד היא מפוארת ביותר, אבל תמיד רוצים להידבק למשהו שלא קשור. מה חסר לנו?
9: מי שרוצה להיות בן תוירו, יודע שאנחנו צריכים להיות נפרדים. חרדי מודרני לא עושה את זה. הוא חי בשתי עולמות. וזה אסון.
13: חברים, אני שמח להזמין לבמה את יור מפלגת הציבור החרדי, מוטי לייטנר!
30: המפלגה הבאה אולי מציגה את השינוי הרדיקלי ביותר. בעוד ההנהגה החרדית הולכת ומקצינה, מפלגת הציבור החרדי מציעה אלטרנטיבה.
14: רבותיי, אנחנו מצויים בעיצומה של התנגשות חזיתית בין החברה החרדית לעם ישראל כולו. התנגשות שתוצאותיה הרות אסון לנו, לבני הציבור החרדי, אבל גם למדינה. הציבור מייחל לפתרונות ושואף לשינוי.
15: אנחנו הולכים לבחור רק בגלל שגדולי ישראל אמרו לנו, אחרת לא היינו הולכים לבחור.
14: פתק ליהדות התורה וש"ס הוא פתק לבריוני הפלג הירושלמי.
30: מפלגת הציבור החרדי אומנם רחוקה עדיין מאחוז החסימה, אבל הרעיון שהיא מציעה מערער את אמות הסיפים של המפלגות החרדיות.
16: אנחנו באמת רואים שיש פה מצוקה גדולה. יש לנו אלפי בחורי ישיבות שהם תחת הטיקט הפלילי, וחייבים לפתור את זה. חייבים לפתור את זה וחייבים להביא את הבשורה הזאת גם לציבור החרדי, לבוא ולהסדיר בחוק גיוס אמיתי.
30: למרות הציפייה, המפלגה רצה לבסוף לבדה, בלי חיבורים.
16: המסע המתן היחיד שהיה לנו, זה היה עם אופר וינטר, שאני לא אכנס לפרטים ולנתונים, אבל ההצעות שקיבלנו בסוף הן הצעות לא הוגנות, הצעות מבזות.
30: המפלגה מקווה שהבשורה הזאת תייצר שינוי עומק שהכרחי לטענתה למדינת ישראל.
16: יש פה ציבור גדול מאוד, גם לא דתי, גם לא חרדי, שתומך במהלכים האלה, ואני שוב חושב ומדגיש, מנדט פה לאייזנקוט, מנדט פה לליכוד, זה לא מה שיעשה את השינוי. רק מפלגה חרדית תוכל לעשות את זה, ואם אנחנו נצליח, ואנחנו נצליח לעשות את זה, כלל מדינת ישראל תהנה מהשינויים האלה.
0: ויש בשורה טובה שמגיעה גם עם המתגייסים החדשים, ממשיכים לראות עלייה במספר החרדים שמתגייסים גם ללחימה. דניאל, אנחנו איתך עם המספרים ועם התוכנית החדשה שבינתיים מיועדת לחיילים החרדים.
30: כן, מבחינת המספרים אנחנו מדברים על עלייה בגיוס ללוחמה. במחזור הגיוס האחרון באוגוסט 2026, מדברים על 286 לוחמים חרדים שהתגייסו, לעומת 230 חיילים לוחמים חרדים במחזור המקביל ב-2025. זה בכלל מצטרף למגמת העלייה בגיוס חרדים לצה"ל. בשנת 2023 התגייסו 2,300, 2024, 2,800, ב-2025, 4,300, עלייה של יותר מ-40% בשלוש שנים. נגיד באמת עוד סיפור מעניין על הנתוני גיוס האחרונים האלו, אנחנו יודעים שצה"ל מקים בימים האלו מפעל רחפני נפץ, לייצור רחפני נפץ, שמשרתים בו חיילים חרדים. בגיוס הנוכחי הזה של גיוסי אוגוסט, 41 חיילים טכנאי רחפנים יועדו לשם והתגייסו לשם, באמת נמצא בהקמה עכשיו. ובכל זאת חשוב להגיד, זה עדיין טיפה בים, יש יותר מ-90,000 משתמטים חרדים. בסוף זה לא עונה על הצרכים, אבל כן חשוב להגיד שיש עלייה משמעותית. מתוך הערכות בצהל אומרים שקודם כל הסיבה זה הסנקציות על עריקים חרדים, בסוף יש פעל, לא יכולים לצאת מהארץ, כל מיני דברים אחרים שמשפיעים, וכמובן גם המסלולים החרדים, כמו המסלול הזה, מסלולים טכנולוגיים שונים שמקימים בצהל, מסלולי לוחמה מאוד מושקעים, שמובילים באמת לעלייה הזו.
0: תודה רבה לך דניאל, אז דיברת גם על הסנקציות ועל מעצרי עריקים חרדים, רק רועי ינובסקי, נראה ש... כבר הרבה זמן לא ראינו מעצר כזה.
17: בפועל הוחלט להפסיק מעצרים יזומים, זה מה שקורה בשטח. כלומר, חוץ מאותם מעצרים בנתב"ג, המספרים ממש של בודדים, וזה בניגוד לפסיקת בג"ץ. ואני אסביר, פסיקת בג"ץ באפריל הייתה מאוד ברורה, לא משתמעת לשתי פנים. בג"ץ אמר, צריך אכיפה משמעותית, וצריך מעצרים יזומים. יותר מזה, בג"ץ אמר שזה שאומרים שאין מעצרים בגלל חשש מימותים או הפרות סדר, זה מסר מאוד מאוד מסוכן של מערכת האכיפה, שאומרת בעצם שמי שמתעמת, מי שעכשיו מאיים על מערכת אכיפת החוק, אז הוא יוצא נזכר. ואז אנחנו זוכרים שבעקבות אותה פסיקה התחילו מעצרים בהיקף די יחסית נרחב, או יחסית יותר ממה שראינו בפעמים קודמות, זה החזיק באזור החודשיים, עד שהיה מסה של מחאות, ובאמת, לפי שורה של הערכות של גורמי אכיפה, לא מסרו לנו נתונים מדויקים, אבל כן נאמר לנו שמלבד עשרות שנעצרים בנתב"ג, ששם אין ברירה, בן אדם מגיע למעבר גבול, אז הוא נעצר, אז מספר המעצרים ממש, ממש מינורי, ואני מזכיר, ב-15 באוקטובר, המדינה צריכה להגיב לבגץ, להעביר לה את הנתונים, ובגץ לא יאהב את מה שהוא רואה. נגיד רק את התגובות, תגובת המשטרה, הנושא באחריות המשטרה הצבאית, כמה נוח, ודובר צה"ל אומר, הטענה אינה נכונה, חיל המשטרה הצבאית מבצע פעולות אכיפה יזומות במרכזי אוכלוסייה בליווי משטרת ישראל ובמעברי הגבול בהתאם למשימותיו.
0: תודה לך, רועי. השורה התחתונה, מערכת אכיפה, בכוונה או לא בכוונה, נמנעת מלקיים פסיקה של בגץ. הסופר יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89. הספר והילד הזה הוא אני של אטלס, הפך עם השנים לחובת קריאה בבית של כל ילד וילדה בישראל. עבודתו ארוכת השנים זיכתה אותו בפרס מפעל חיים לספרות ילדים. אטלס הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים, משפחתו מסרה, כי עד רגעיו האחרונים היה ילד נצחי. יהי זכרו ברוך. עכשיו בשכונה שלנו, עם רועי קייס.
1: בעבורנו, החוסים בתימן הם איזה מטרד שנמצא 2,000 קילומטר מכאן. ומעט לעת מציק בזמני הסלמה. אבל בעבור סעודיה, זאת החצר האחורית, אם תרצו, רצועת עזה של הממלכה. יש שבדומה למדיניות הישראלית בעזה לפני 7 באוקטובר, גם מדיניות ההכלה וההסדרה של סעודיה בתימן קורסת בימים אלו כמו מגדל קלפים. מקה וריאד חוזרות להיות תחת אש, כמו לפני כמה שנים. האזור האסטרטגי של מיצר באבל מנדל נכבש בין לילה על ידי החוסים, ומול הכוחות המקומיים שנאמנים לסעודיה, שמוצאים את עצמם חסרי עונים. ובן סלמן מוצא את עצמו די לבל באירוע הזה, שמנועל כך נראה לאו דווקא מצנה, אלא מטהרן. וללא רק החוסים, יש עוד שחקנים בציר הפרו-איראני שהבינו לחלוטין מה הבטן הרכה של סעודיה, כלכלת הנפט, זאת שחוטפת לא רק מהכיוון של תימן, אלא גם מהכיוון של עיראק. במקרה הזה, הניסיון של ההנהגה הסעודית להשיב את הארתה מול החוסים הוא בינתיים בגדר מעט מדי, אולי קצת מאוחר מדי. ועדיין, לא הכל עבוד. היום החוסי שפה פתאום שוב עלה לתודעה, קריאת השכמה לכולם שהגיע הזמן לשנות כיוון, ושאי אפשר להשאיר את החזית התימנית המבעבד בלי מענה. פה, גם ישראל יכולה להיכנס לתמונה, במסגרת קואליציה אזורית ובינלאומית אפקטיבית, לא כפי שהיה עד עכשיו. השאלה הגדולה האם סעודיה באמת מוכנה ללכת עד הסוף, או כמו שראינו בשנים האחרונות, סוף זה ייגמר בשקט תעשייתי שעתיד להתפוצץ שוב. פרק חדש של בשכונה שלנו על הקונספציה הסעודית בתימן, ומה כדאי ללמוד. איך נראית הרתעה שקורסת ברגע אחד? ככה. מה שראיתם עכשיו זאת מתקפה חוסית באזור מעל התעופה הראשי של סעודיה, בריאד. אירוע חסר תקדים בסבב הלחימה הנוכחי בין הצדדים. ההסלמה הזאת מגיעה אחרי שהסעודים שברו את הפסקת האש עם החוסים, שתקפו בצורה לא אופיינית להם עם מעל התעופה הבינלאומי של צנעא. בריאד חשבו שהם יוכלו לבצע תקיפה מוגבלת, יעני הקש בגג כזה, שיפחית את החוסים, יחזיר אותם למסע ומתן. המציאות לא ממש התיישרה עם הכוונות האלה.
2: احنا في باب المندب هذا البحر الاحمر
1: אז איך הפכה אחת המדינות החשובות והעשירות בעולם המוסלמי לילד הכפות של הציר הפרו-איראני ולמה אף אחד לא בא לעזור להם בואו איתי למסע שורשים בעקבות הקונספציה של הממלכה הסעודית לעשות סדר, בואו נתחיל מההתחלה. המלחמה הנוכחית בין סעודיה לבין החוסים התחילה כך.
4: פעם! כל הנאס אלי פי סרעה, מואטנין אבטעדו מן אי תקנה עסקרי לג'מעת עבד אל-מלק. סעודיה, תרביקום, תמסחקום ותדלקום, מתל מה מסחת איראן.
1: אחרי שנים שבהן סעודיה בחרה בשקט וחתמה על הפסקת אש מול החוסים, ביד החליטו להגיב הניסיון שלהן לשבור את המצור הסעודי ולהשמיש קו טיסות בין טהרן לבין צנעא. באמצעות תקיפה ליד מטוס איראני שנחת בנמל התעופה בבירת תימן. בתגובה, החוסים הכריזו על מצור משלהם
5: על סעודיה ופתחו במתקפה נרחבת נגד הכוחות הפרו-סעודים בתימן.
6: فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
5: היעלום שבכתר היה רצועת החוף שסמוכה למיצר באבל מנדב. זה אזור שהוא קריטי לחופש השייט בנתיבים הבינלאומיים. במשך שנים הוא היה בשליטת הכוחות הפרו-סעודים בתימן, אבל הנה, הוא נפל כפרי בשל לידי החוסים.
7: وهسه ببالي سؤال الجماعة راح يقنعون بالسيطرة على المضيق لو راح يكملون طريقهم ويدخلون للسعودية سوف نجعل الحج مجاني الموسم المقبل
5: אבל הם לא עצרו שם בימים האחרונים ערים מרכזיות בסעודיה מצאו את עצמן תחת מתקפה החוסים הם לא פוקסי איראני על מלא עד הסוף ובמקרה הזה, הכוכבים הסתדרו גם לטהרן וגם לצנעא. בזמן שמשטר האייתולות ממשיך לחסום את מיצר הורמוז ליציאה של מכליות נפט, ומנסה להפיל לרצפה את יצוא הגז והנפט של מדינות המפרץ, הגיעה ההשתלטות החוסית על באבל מנדב. עכשיו, הציר הפרו-איראני יכול לעשות חסימה כפולה של נתיבי הנפט מהמפרץ לאירופה. בשביל טהרן, זה ווין-ווין גדול.
10: The Houthis are already doing on the Red Sea through Babel Mandab what the Iranians are doing. in the Strait of Hormuz. So they're doubling down.
5: חסימת נתיבי השייט של סעודיה היא נקודה כואבת, אבל הציר הפרו-איראני ממש לא עוצר שם.
18: Saudi Arabia's east-west oil pipeline was built for one reason, to bypass the Strait of Hormuz. It was Saudi Arabia's insurance policy, its plan B. And this week, plan B went dark.
5: המכה הזאת כואבת במיוחד ליורש היצר הסעודי, בן סלמן, כי היא מראה עד כמה ההרתעה של הממלכה הרעועה. למשימת האיכות הזאת גויסו המיליציות את הפרו-איראניות בעיראק. המתקפה שלהם השביטה את קו צינורות הנפט האסטרטגי, מזרח-מערב. זה שהיה הקלף המשמעותי של סעודיה להעברת נפט בזמן שמיצר הורמוז סגור. ולכינוח, החוסים תקפו את נמל ינבו בים סוף, זה שנמצא בקצה של צינור הנפט האסטרטגי הזה. הבנתם? בן סלמן מקבל פה על הראש פעמיים, גם מהחוסים וגם מהעיראקים, גם נגד נתיבי השייט וגם נגד צינור הנפט האסטרטגי שלו. וכל זה בתקופת יובש קשה.
19: الله اكبر الموت امريكا الموت اسرائيل الله انت اليو النصر الاسلام
5: الموت نوعات الملكخايم ذات الانغه السعوديه وبن سلمان مصوت عثمان لوال بمعركه بزمان شريات شوكال ببوت של تيمان ات التيפול بالميليشيات ابو ايرانيات بعراق يمشيوا على الممشله ببغداد ما شنكرا اخلتي لخال باצלحه
20: ابدا ابدا ليس تبرير انا ما جاي يعني انا او غيري ما جاي نبرر بس جاي نقول شنو هي جزء من الحاله الاجتماعيه لذلك لا ينبغي ان نلغي او نلغي او نلغي دورها
5: كما بودادين السعوديين بالمعركه الزوت كبلوا ترامب مسرب بنتين متكوف ات الحوثيين الاوروبيين بودايه شلو بعنيان
21: The New York Times is reporting that the president held back on joining bombing operations with the Saudis against the Houthi rebels here in Yemen
5: كم اسرائيل اد اخشان مزرت شلو ليغير للمعركه الزوت وגם لو الاميراتيم شزوخين ايتب اخ السعوديين غيرشوت الكوخات النائمين لهم بدروم تيمان אבל ההתעלמות הכואבת ביותר מגיעה מהחברות המוסלמיות הקרובות, פקיסטן וטורקיה, אלה שלא מזמן חתמו עם סעודיה על ברית הגנה משולשת, שזכתה לכינוי הסכם מקה. והנה, הדיו עוד לא יבשה על ההסכם, ומקה, העיר הקדושה למוסלמים תחת מתקפה, לפי הסעודים. אז איך אומרים אצלנו? תגידי לי, סעודיה, איפה כל החברות שלך?
22: ذلك والله العظيم لو تتورط تركيا وباكستان ان احنا لا نضربهم بيد من حديد وكما بنادب اليوم السعوديه بنادبهم وكما سبق وادبنا امريكا وبريطانيا سنؤدب اي دوله تتورط في العدوان علينا
5: ابايا جدوله של סעודיה שבמשחק הפוקר האזורי זה שאסור לשדר בו חולשה בינתיים מפסידה את המכנסיים. בן סלמן נגרר לאימות עם החוסים, וגם כשניסה לשקם את ההרתעה מולם, זה התפוצץ לו בפנים.
23: וסוף ונגרגהם בהדה סחרי, והדה הם דרעתם, אמאמכם, מחרוגה.
5: עכשיו, החוסים לא רוצים לחזור להפסקת האש הקודמת, אלא הם דורשים את סיום המצור על תימן, ופיצויים מסעודיה על כל העוול שנגרם להם.
24: This is the most dangerous situation. Lasting stability requires a political settlement that addresses internal fragmentation.
5: אפשר לומר ש... בן סלמן קיבל את השיעור הכי ישן בספר. תזמון הדבר הכי חשוב בשכונה. הוא רצה ללמד את החוסים שהוא מזרח תיכוני באמצעות הפעלת כוח מוגבל, אבל נגרר לעשות את זה בזמן הכי גרוע שיש. כשאיראן על הקצה ותעשה הכל כדי לפגוע ביצוא הנפט של המתחרות שלה במפרץ. וכשממשל טראמפ צועד בצעדי ענק לבחירות האמצע, ולא בא לו להסתבך בעוד הרפתקה במזרח התיכון. ככה סעודים טובים עמוק בבוץ. אחרי שנמנעו מלקחת צד ברור במלחמה עם איראן, הם חוטפים בכל הכוח מהמיליציות הפרו-איראניות. אחרי שהם יערו לחתום על ברית הגנה עם פקיסטן וטורקיה, הם חטפו מהם סוג של כתף קרה. והדרך הבינו שהברית עם ארצות הברית היא לא בדיוק שרשרת חסינות. מוסר ההשכל של סעודיה לומדת עכשיו. מי שמתמכר לשקט, יהיה לו קשה לקום יום אחד בבוקר ולהחליט שהוא משקם את ההרתעה שלו. שיעור שכולם בשכונה עכשיו משננים, טוב טוב.

0: ראש הממשלה נתניהו באום, ואנחנו עם העדכונים שלכם, שחר גליק ונתן גוטמן. נתחיל איתך נתן, גם בתוך ארצות הברית, לנתניהו ולישראל, צריך לומר, יש בעיה אמיתית עם דעת הקהל, ובעיקר עם המערכת הפוליטית שמתקרבת גם שם לבחירות.
1: כן, מריה, נתניהו מתכוון להקדיש זמן מנאומו למאבק בראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, אבל ממדני הוא לא הבעיה של ישראל או של ראש הממשלה נתניהו. הבעיה היא מערכת הפוליטית כולה והממשל. הסקרים מראים על צניחה מתמשכת, אבל דרמטית בתמיכה בישראל. שני שלישים מהאמריקנים אינם תומכים בישראל. 15% רואים בישראל מדינת אויב. וזה אומר שזה לא רק האגף הפרוגרסיבי או מה שבישראל אוהבים לדבר על הטרלול הפרוגרסיבי, זה הרבה מעבר לזה. זה המיינסטרים של המפלגה הדמוקרטית וגם בצד הרפובליקני. הנשיא טראמפ, יש לו עניינים יותר חשובים היום. הוא נפגש לפסגה היסטורית, צריך לומר, עם נשיא סין שי בבית הלבן, אבל זאת לא הסיבה היחידה שהוא מתרחק מראש הממשלה נתניהו היום.
0: זה קשור גם בנתונים שעליהם דיברת לפני רגע.
1: בדיוק, ישראל היא מותג רעיל, וגם המלחמה באיראן שישראל קשורה אליה היא לא דבר טוב פוליטית לנשיא חודש לפני בחירות האמצע, ולכן עדיף להתרחק כמה שאפשר, ואנחנו רואים ביטויים לזה כל הזמן. בין אם זה סגן הנשיא, ג'יי די ונס, שמדבר עכשיו על החשיבות של הפרדה בין אינטרסים של ארצות הברית לאינטרסים של ישראל, אפילו שר החוץ, מרקו רוביו, אולי המעוז האחרון של תמיכה בישראל בתוך הממשל, הוא בעצמו סירב לאשר הודעת גינוי די סטנדרטית סנקציות האירופיות על ההתנחלויות, בגלל שזה לא נראה טוב מבחינת האמריקנים כרגע. הריחוק הזה נוגע לכל הדברים, גם לדעת הקהל וגם לקהילה היהודית אגב.
0: שחר, נעבור אליך. ראינו קודם על המסך את התמונות של ההפגנות הפרו-פלסטיניות בניו יורק. מה המצב שם כרגע מחוץ לבניין האום?
2: כן, אז צריך לומר, יחסית רגוע. חשבנו שיהיה הרבה יותר סוער. יש קצת הפגנות, אבל הן נורא קטנות. חשבנו שזה יהיה יותר דרמטי. גם נתניהו הגיע עם טבעות של הבטחה. שלושה מסוקים ליוו באוויר את השיירה של ראש הממשלה, משדה התעופה ועד לכאן. וגם בפמליה של נתניהו מעריכים שעוד הולכות להיות פרובוקציות. בעוד כ-10 דקות, אולי אפילו כבר פחות, נתניהו יעלה לנעום על הבמה החשובה הזו, והם לא משלים את עצמם שפתאום הם יצליחו לשכנע את יושבי הבית. נקודת המוצא היא שכנראה הולכות להיות פרובוקציות גם בפנים. ונתניהו מבחינתו יודע את זה, מודע לזה, הוא מוכן לזה, והולך לתת את הנאום שלו. שוב, אין כאן אשליה שפתאום ישראל תצליח לשכנע ששלוש השנים האחרונות הן מוצדקות. זו התזה של ישראל. ישראל מבינה שהמעשים שהיא עושה כדי להגן על עצמה ולשמור על הקיום שלה נפגשים באמת במאבק הזה הפרו-פלסטיני. אז כאמור, הפגנות יותר קטנות ממה שחשבו, וצפי אולי פרובוקציות בתוך האולם.
0: כן, העובדה שלא נכנסו לך לפריים, אולי גם סימן מעודד. שחר, תודה רבה. גם נתן, אנחנו נחזור אליכם כמובן בהמשך, ונהיה גם בשידור חי מתוך הצרת הכללית של האום. אבל עוד קודם, השבוע בחדשות השבת, אופר וינטר מגיע לראיון מיוחד אצל איילה חסון, רוצה להיות שר ביטחון, חובט באייזנקוט, אבל נזהר כששואלים אותו על ליברמן. הנה קטע קצר.
3: אני רוצה להשמיע לך דברים שאמרת על גיוס חרדים.
4: נהדר.
3: בבקשה.
5: כמה חרדים יש היום באקדמיה? בערך בין 17,000 ל-18,000. למה? אחד, אין פוליטיקה. שתיים, פתחו להם כיתות שמתאימות ולא אמרו להם אנחנו נעשה לכם חינוך מחדש. מצוין, ומה שמו בצבא? תקימו יחידות כשרות, תתעקשו שיהיו מתאימים לציבור חרדי, אתם תראו שלא צריך חוק. הם יגיעו לשם לבד. לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות ומחייב את כולם להתייצב ולתרום.
4: נהדר, זה אני.
3: גם וגם.
4: גם?
3: גם אתה אומר שלא צריך חוק,
4: כי הדבר. החוק... אז לא, זה לא אותו דבר. בוא נספר, בוא נסביר.
3: כן.
4: בוא נסביר. תראי, ואני אומר את זה לציבור, אני אומר את זה לנו, תראי. לא צריך חוק גיוס. אני אמרתי את זה גם שם. אתה יודעת למה? כי חוק הגיוס מחייב את כל מדינת ישראל. כשאומרים חוק גיוס, אומרים חוק פטור מגיוס. כדאי לשים את האמת. זה מה שאמרתי. לא צריך חוק, יש חוק לכולם. וכשאנחנו מדברים להיכנס לממשלה...
3: לא, לא, אמרת אופר וינטר, אמרת בנאום בחוץ, אמרת צריך צריך להכין את הצבא לקבל בלב חפץ את החרדים.
4: אני מתכוון.
3: לאפשר להם להישאר חרדים.
4: מי שעסק 12 שנה בגיוס חרדים זה אני. אף אחד לא ביקש ממני. הקמנו פלוגות גם בגבעתי וגם בצנחנים, פלוגות חרדיות אמיתיות. אבל, ומי שפגע באמון זה הצבא. עכשיו בוא נסביר. אמרתי, ואני מתכוון למה שאני אומר. אני תמיד מתכוון למה שאני אומר. אנחנו ניכנס לממשלה עם, עם זה שנוביל חוק הסדרת מעמד המשרת. מי שמקבל יותר במדינת ישראל, מי שנותן יותר, הוא זה שיקבל.
0: ומיד בהמשך המהדורה שלנו, מהדורת כאן חדשות, שחר גליק עם כל עדכונים מניו יורק, וגם שידור חי של נאום נתניהו באום. הסיגריה שהובילה לרוצח, התיעודים הדרמטיים, רגעים לפני רצח, ראש המאפיה הקווקזית שנחשפים לראשונה, וגם שאוביז עם עמית הררי, הבריאות הנפשית של כוכבי הוליווד, עוברת לקדמת הבמה.
6: אבל עדיין אני חושבת שזה דבר טוב, אני חושבת שככל שמדברים על זה, זה מעלה את המודעות, ככל שאנשים מפורסמים מדברים על זה ועל הבריאות הנפשית שלהם, זה יוצר איזושהי הזדהות וגורם לאנשים שסובלים מהדבר הזה, להרגיש שהם לא לבד.
0: מסיים את הסיגריה בנחת ויורה. זה תיעוד חדש ובלתי נתפס מהדקות שלפני חיסול ראש המאפיה הקווקזית, שממחיש כמה קרוב היה רוצח ליושבייב עוד לפני שלחץ על ההדק. אורלי אלקלה עם גילויים חדשים והבדל שהובילו לחשוד המרכזי.
7: הוא יושב שם וממתין, מעשן סיגריה, שותה מכוס, לכאורה עוד לקוח במסעדה. הבעל האיש המתועד כאן הגיע למקום במטרה אחת, לחסל את יאניס יושבייב, מי שמכונה ראש המאפיה הקווקזית בשרון. והכל נעשה בקור רוח. המחסל דורון ויצמן, בן 54 ממושב חזון, יוצא מהמסעדה ומתחכך ביושבייב, שאין לו מושג שאלו יהיו הדקות האחרונות בחייו. יושבייב מגיע עם שניים מהאנשה ועם אדם נוסף שנעצר במהלך החקירה ושוחרר. הישיבה בקצה המרפסת הריקה ולא בכדי. זאת כדי שאיש לא יקשיב לשיחה וכדי שיוכלו להימלט מהחלון במקרה שהתוכנית שלהם תשתבש. במשטרה בטוחים שהמפגש במסעדה לא היה מקרי, אלא כפי שמכונה כיפה אדומה שתוכננה כדי להביא את יושבייב למקום שבו יהיה קל לפגוע בו. ואז מגיע הרגע הזה. יושבייב יוצא מהמסעדה, המחסל קם, מתקרב אליו ויורה. יריה אחת בלבד. לא צרור, לא מרדף ולא חילופי אש. יריה אחת מטווח קצר, שמעידה לכאורה גם היא על התכנון ועל קור הרוח של המתנקש. יושבייב בן 41 מאור עקיבה נפצע אנושות, זמן קצר לאחר מכן נקבע מותו.
8: אנחנו מדברים על אדם, על דמות עם עבר מאוד מאוד עשיר, עם בעל ניסיון, מכיר את משטרת ישראל, מכיר את מערכת שבס מקרוב. אין ספק שאנחנו מסתכלים על זה, על קור הרוח ועל הקלות שהוא בעצם ביצע את אותו הרצח. אבל מדובר בחתול רחוב שישבנו איתו שעות ארוכות.
7: היורה נמלט, אבל מאחור הוא משאיר מסלול של ראיות ועקבות. בדלי הסיגריות שישן, כוס השתייה שממנה שתה ועליהם כך על פי ממצאי החקירה, ה-DNA שלו. פריטים שיהפכו בתוך זמן קצר לראיות מרכזיות בחקירה, שבתוך שעתיים כבר הניב על היחידה המרכזית את זהותו של האיש שירד למחתרת.
8: טעויות שנאספו בסופו של דבר אי אפשר, הוכיחו את עצמם, הרבה מאוד ראיות פורנזיות שאספנו מהזירה ומחוצה לה, שבסופו של דבר גיבשנו את כל, את כל הממצאים, את כל הראיות, והוגש נגדו הצהרת תובע, וכבר מחר יוגש נגדו כתב אישום.
7: החקירה מובילה אותם אל דורון ויצמן המוכר למשטרה.
9: אצלנו
7: מתרגנים לכיפול. 48 שעות בלבד אחרי הרצח, לוחמי הימה מגיעים למחסן בחדרה. שם מסתתר המתנקש ושם הוא נעצר. כשנשאל על ידי לוחמי הימה על זהותו, הציג את עצמו כאדם אחר עם תעודת הזהות של אותו אדם. ויצמן שמר בחקירתו על זכות השתיקה. אבל החוקרים המשיכו לאסוף את הראיות סביבו, מצלמות האבטחה, ממצאי ה-DNA, גם הרכב שבו הגיע ונמלט אותר כשני קילומטרים מהזירה. כלי הנשק ששימש לרצח עדיין לא הותר. מבחינת החוקרים, תפיסת החשוד בירי היא רק חלק מהפיענוח.
8: אנחנו לא מתכוונים להרפות מהחקירה, חד משמעית אני אומרת את זה, אמנם ואמרנו את זה, הרוצח נמצא אצלנו ביד והרוצח יוגש נגדו כתב אישום מחר, אבל אנחנו מבינים פה שיש מעטפת מסביב, צריך אמצעים כדי לבצע את הפשע המושלם. כלומר, ההבנה המאוד מאוד ברורה זה שיש לנו אנשים נוספים.
7: החשד הוא שמאחורי מה שנראה כרצח מהיר ומדויק עמדו כמה מיריביו של יושבייב שחברו יחד להוציא אותו אל הפועל. במהלך החקירה נעצרו בסך הכל עוד שלושה חשודים.

0: דאג שיאניס יושבייב יהיה בדיוק שם, בדיוק בזמן.
1: למרות הביקורת, פרקליט המדינה החליט כן להאשים את בצלאל זיני בסעיף העבירה חמורה של סיוע לאויב בזמן מלחמה. שלי טפיר, את מדווחת על ההחלטה הזאת וגם על התנגדות לבקשת אחיו של ראש השבק.
2: כן, אז השבוע מודיע באופן רשמי פרקליט המדינה עמית אייסמן לסנגורים של בצלאל זיני כי הוא החליט להשאיר על כנו את הסעיף המחמיר של עבירה של סיוע לאויב בעת מלחמה. וזאת מה היה חרף ביקורת חריפה מאוד, גם של בית המשפט העליון וגם של בית המשפט המחוזי על החלת הסעיף המחמיר הזה, וחרף ביקורת מבית בתוך הפרקליטות על אייסמן להכיל את אותו סעיף מחמיר. ועוד אנחנו מפרסמים כי הפרקליטות צפויה להתנגד נחרצות לבקשתו של זיני להקלה נוספת ולשחרור ממעצר הבית שלו. דיון צפוי להיות בחודש הבא, ומבחינת הפרקליטות, נוכח העבירות החמורות, הם מתכוונים להתנגד לכל הקלה בתנאי השחרור של הנאשם זיני.
1: תודה רבה לך, שלי.
2: תודה.
1: במוצאי החג אחרי החדשות, פרק חדש של פגישה עם מי שעושה את האקזיט הישראלי הגדול בהיסטוריה, אסף רפפורט. עוברים אליך רוני קובה, אני מצצה ראשונה.
3: ערב טוב, אז ביום שבת, במוצאי שבת, פתיחת העונה של פגישה עם רעיון מיוחד בלעדי ראשון עם אסף רפפורט, ילד הפלא של ההייטק הישראלי, שמכר לפני חצי שנה את החברה שלו וויז בסכום בלתי נתפס של 32 מיליארד דולר. נשמע על הילדות של הבחור הזה שגדל במשפחה חד הורית שלא באה מכסף גדול, גם על הרגע שבו הוא ניצב מול מנכ״ל גוגל ואומר לו לא על הצעה של 23 מיליארד, על המאבק בממשלה כדי לקנות את רשת 13, על הרגע ברפורמה או בהפיכה המשפטית שרפפורט מחליט להוציא את הכסף של וויז מישראל וגם מצהיר על זה. כל זה בראיון מיוחד, פגישה מיוחדת, מסקרנת, אחרת, במוצאי שבת. אסף רפפורט מגיע לפגישה. רק תן לי את התפורה, בסדר? איך בקומה מה? זה בלאונג' יוקרתי, יש קבבונים, יש קוקטיילים, איפה זה, מה? קצת, משהו.
4: אז קודם כל זה פרייבט רום במלון, כדי לייצר רגע את
3: האינטימיות והדיסקרטיות, אוקיי.
4: הוא לא רשום, לא מוזמן לא על ידי וויז ולא על ידי גוגל, כדי ש... כי באמת יש איזה נושא דיסקרטי בדבר הזה.
3: אבל הוא מחכה לך עם קלסר כמו בסרטים עם ה... שבעמוד הראשון כתוב 30 מיליארד?
4: הוא הגיע עם מעטפה.
3: אוקיי. זה לא... עם מעטפה? אוקיי.
4: מעטפה חומה גדולה, כאילו שמכילה מסמך. ואנחנו אוכלים ארוחת בוקר.
3: 30 מיליארד הוא אמר?
4: במעטפה היה כתוב 30.
3: הוא לא אמר, במעטפה היה
4: כתוב. כן, זה... כן.
3: אגב, אתה... אז רגע, אני לא מבין, אתם קשקשים ואתה עוד לא יודע את המספר? אתה רץ לשירותים, פותח את המעטפה ואומר, זה 30 מיליארד, איך זה?
4: לא, אתה יודע, אנחנו... הוא מספר לי מה כתוב במעטפה.
3: אתה מיד אומר לו את המשפט המבריק, צריך לעבוד על המספרים?
4: תראה, כל מנכ״ל של סטארט-אפ מאומן, שברגע הזה יש תשובה אחת, זה לא משנה מה המספר כתוב וכמה הוא מהמם או לא מהמם, אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
3: שזה אומר עוד מיליארד או שניים ויהיה בסדר. זה בעצם הסאבטקסט של זה.
4: כן.
1: פרק המלא במוצאי שבת. נקבע מותו של ברוך נריה, בן התשע שנדבק באמבה אוכלת מוח כששחה בכנרת. במשך שבועיים הוא היה מאושפז במצב קשה מאוד. על הסכנה וחוסר העונים של משרד הבריאות עדיין, בכתבה של מיכל וסרמן.
5: שבועיים וחצי התפללו בני משפחתו של הילד ברוך נריה ג'ובני, בן תשע מפרדס חנה, וקיוו לנס. הוא הושפז בבית החולים רמב"ם, מורדם והונשם, לאחר שחלה בדלקת מוחית חמורה בעקבות אמבה נדירה. היום נקבע מותו.
6: עלה חשד שמדובר בזיהום באמבה, בעקבות התיאור הקליני, הממצאים במעבדה והאנמנזה. שהוא היה נחשף בכנרת באמת, במאה הכנרת.
5: לפי חקירה שעשה משרד הבריאות כשבוע לפני אשפוזו, שחה נריה בחוף קורסי בכנרת, ושם ככל הנראה חדרה לגופו האמבה הקטלנית, שמכונה האמבה אוכלת מוח. היא מצויה בעיקר במקורות מים מתוקים, ולפי המידע הקיים, הפגיעה נגרמת כתוצאה מחדירת

0: מים למוח דרך האף. מדובר במחלה נדירה ביותר, ברחבי העולם דווחו פחות מ-500 מקרים, בישראל הובחנו בשנים האחרונות 4 מקרים.
1: אני רציתי להגיד שבאמת אני משתתפת בצער המשפחה וכל מי שחלה במחלה הזאת, וגם אני משתתפת בצער הצוות שהבחן וטיפל בחולים האלה, כי אנחנו בשלב הזה עומדים באמת חסרי אונים.
0: דוקטור היבה אבו זיאד הייתה מי שזיהתה את המקרה הראשון בארץ של האמבה הטורפת לפני 4 שנים.
1: זה היה עם האיש בשנות ה-30 לחייו שנפטר בעצם מהאמבה הזאת, מהנגלריה. הוא בעצם אז נדבק משלולית חורף שנשארה שם, הייתה שם ביוני באזור בקעת נטופה. והוא נכנס לשם עם טרקטורון, עם הרבה, הוא בעצם שאף המון המון מים בצורה מאוד משמעותית, ואחרי כמה ימים הוא הגיע עם המחלה, מה שנראה כמו דלקת בקרום המוח, הידרדר תוך יום אחד ונפטר. לפי ההיכרות עם הפתוגן, עם המחלה, עם האמבה הזאת, אני משערת שבאמת צריך להימנע בזמנים של טמפרטורה מאוד גבוהה, כשהמים לא מרעננים, שנכנסים למים ולא מרגישים שממש התרעננו, אז פחות מומלץ.
0: לצד האבל הכבד על מותו של הילד ברוך נריה, עולות שאלות האם היה אפשר למנוע את המקרה. האם היה על משרד הבריאות להפיץ לציבור הנחיות ומידע על אפשרות להימצאותה של האמבה הקטלנית במקורות מים מתוקים.
2: לא שמעתי על החיידק הזה, למרות החיידק, באנו ליהנות.
3: לא, לא אכפת לנו, באנו כאילו, נסתם אכפת, אבל לא, בדקו שפה אין, אז באנו ליהנות, אתה מבין?
0: ברוך נריה ג'ובאני יובא למנוחות מחר בשעה 10 בבוקר בבית העלמין פרדס חנה קרקור.
4: 11 בני אדם נהרגו בתוך שבוע בתאונות דרכים. רוי ינובסקי, השאלה היא איך עוצרים את ההידרדרות והאם בכלל מנסים?
5: כן, מאיה, אריאל סופר מחרז, תלמיד כיתה ח', בן 13, נהרג אמש בפגיעת רכב. ואריאל הוא הרוג ה-333 בתאונות דרכים בשנת 2026, ולמרבה הצער, אחרי שבשנת 2025 נרשם שיא של כל הזמנים מספר הרוגים בתאונות הדרכים, נראה שהמדינה פשוט לא מצליחה לבלום את הקטל בכבישים, ואנחנו מתקרבים למספרים דומים לשנים הקודמות, ואלו מספרים מטרידים מאוד. בשנת 2022 נהרגו 351 בני אדם בתאונות דרכים, ובארבע השנים שחלפו מאז נסיקה. 439 ב-2024 ו-459 בשנת 2025, וזו לא גזירת גורל, ההיסטוריה מוכיחה אחרת. למשל, התוכנית הלאומית שהוא נגע בעשור הראשון של שנות ה-2000 הצליחה להביא באמצעות ריבוי ניידות בשטח ואכיפה אפקטיבית והסברה לירידה דרסטית ועקבית במספר הרוגים בתוך כמה שנים. אבל בשביל זה צריך משאבים, תוכניות לאומיות ובעיקר שרים שאכפת להם. השרה מירי רגב, ששם תפקידה הרשמי הוא שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, והשר בן גביר, עבריין תנועה סדרתי בעצמו עם 79 הרשעות, לא נראים כמי ששמים את האירוע הזה בראש סדר עדיפויות, בלשון המעטה. בתי המשפט התעבורה הפכו לשוק של הסדרי טיעון מגוחכים ומריחות הליכים שמאפשרות לפצצות מתקתקות להישאר על הכביש. ובעיקר הציבור שיודע שהסיכוי להתאפס בעבירה, שהוא הגורם הכי משמעותי באכיפה, לא גבוה כל כך. השנה הושקה תוכנית לאומית חדשה למניעת תאונות דרכים, אלא שמהנתונים נראה שבינתיים היא לא יכולה להיות, לכל היותר, חוסם עורקים. כשיש הפקרות, גם האזרח הנורמטיבי מזלזל בחוקי התנועה, ואת התוצאה רואים בכביש. אם לא יהיה שינוי משמעותי בממשלה הבאה, בכל הרכב שלא תהיה, הכבישים ימשיכו להיות שדה קטל מדמם. מאיה.
4: תודה רבה לך, רוי. אחרי הסערה הציבורית, יוצרי הסרט נאזה הודיעו שהוא יהיה זמין כאן בארץ לצפייה באינטרנט. יובל שור ורחל אברהם אמרו שיפרסמו את הסרט בישראל חינם, כדי שכל ישראלי יוכל לצפות בו. במקביל, הציגו אותו לבתי הקולנוע בישראל להקרנה בלי עלות. ב-56 מדינות ברחבי העולם הסרט יוקרן כבר מהשבוע הבא. ולקראת הפצת הסרט הזה, בישראל נערכים לא רק להפצה שלו, אלא גם לגל הפגנות שהתקיימו ביום השנה לשבעה באוקטובר. גילי כהן, דווקא בתאריך הזה, זה נראה כמו ממש התארגנות סדורה מאוד של שורה של מחאות.
6: נכון, יש דוח של משרד התפוצות שניסה באמת לתת איזושהי תמונת מראה, מה העולם מתכנן לקראת יום השנה לציון שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר, ושימי לב, יש כ-80 הפגנות שמתוכננות כרגע סביב יום השנה, הפגנות, אירועי מחאה פרו-פלסטינים, לציון 7 באוקטובר, אם אפשר לכנות את זה כך. ויש הזהרה של המטה לביטחון לאומי, מפני אפשרות שהאירועים הללו עלולים להיות אירועים אלימים, שישראלים עלולים להיפגע מכך, ושימי לב לפילוח עצמו שמופיע גם בדוח הזה של משרד התפוצות. באוסטרליה היו לא פחות מ-11 אירועי מחאה פרו-פלסטינים, בבריטניה 11, בספרד 12 אירועים, גם בארצות הברית, 9 אירועים, ובמשרד ובכלל בישראל צופים שיהיו עוד ועוד אירועי מחאה כאלה. צפויה להיות גם הזרה רשמית, ראינו את זה בתחילת תקופת החגים, כן. ישראלים להימנע ולהתרחק ממקומות שבהם יש הפגנות מן הסוג הזה.
4: גילי, תודה רבה. זה כבר לא תרחיש אימה תיאורטי. סוכן בינה מלאכותית חדר למערכת ממשלתית באוסטרליה, עקף חסימות ופרץ לקבצים מסווגים. ובקצה השני של העולם, טראמפ נפגש עם נשיא סין ואומר שהוא דווקא לא רוצה להגביל את פיתוח הבינה המלאכותית. הדיווח של כתב חדשות החוץ יואב זהבי.
7: נראה שזה מתחיל להפוך לתופעה. סוכן בינה מלאכותית של OpenAI קיבל משימה די פשוטה, לחפש נתונים על ההוצאה הציבורית על תרופות באוסטרליה, אבל כשהאתר הממשלתי הציב לו גבול, הוא פשוט חיפש דרך אחרת להמשיך.
8: Today I'm announcing the establishment of a task force to provide an urgent and immediate review into this incident to determine whether existing processes are appropriate to respond to AI-related cyber incidents.
7: סוכן הבינה המלאכותית הצליח להיכנס ללא הרשאה לפורטל הסטטיסטיקה של מערכת הבריאות הציבורית האוסטרלית ולהגיע לקבצים פרטיים. לפי הממשלה אין כרגע ראיות לכך שנחשפו תיקים רפואיים או מידע אישי של מטופלים, אבל החקירה מתמקדת גם בשלושה אתרים ממשלתיים נוספים. ככל הידוע, זו הפעם הראשונה שבה הבינה המלאכותית מצליחה לחדור למאגר נתונים ממשלתי ללא הרשאה.
8: But AI also poses significant risks, and that's why we need guardrails to protect our way of life. We want to make sure that we shape AI rather than AI shaping us.
7: והדברים האלה של ראש ממשלת אוסטרליה מגיעים בעיתוי כמעט מושלם. רק אתמול ישב מנכ״ל OpenAI, סם אלטמן, מול מועצת הביטחון של האום, והזהיר שוב מפני האפשרות שהטכנולוגיה תצא משליטה.
9: We've been talking about artificial intelligence for years, but it feels different in recent weeks and months. Rapid model progress has made the timeline feel more compressed, the upside more tangible, but also the stakes and the risks more immediate.
7: בחברה הודו שהמודלים שלה ביצעו פעולות שהיא לא התכוונה שיבצעו, אך מדגישה כי אין ראיות לכך שמידע רפואי שנחשף. האוסטרלים זוהמים גם מסיבה אחרת. הפריצה התרחשה כבר ביוני, אבל לפי הדיווחים הסיפור נודע לממשלה רק בתחילת החודש הנוכחי.
10: It is utterly unacceptable, and again, as the Prime Minister made clear, he has expressed this to Sam Altman, the CEO of OpenAI. The government is taking this very seriously.
7: וזה לא האירוע היחיד שמכניס את OpenAI ללחץ. בקנדה הגישו השבוע רשויות תביעה נגד החברה בעקבות טבח שאירע בבית ספר תיכון במדינה מתחילת השנה ובו נרצחו 8 בני אדם. לפי התביעה, המערכות של OpenAI זיהו מבעוד מועד שיחות שערך היורה עם ChatGPT וכללו מידע על אלימות בנשק, אבל החברה לא דיווחה על כך למשטרה.
11: We're alleging in our claim is that AI knew that there were serious things happening in that chat and they failed to report. I think when we do these types of legal actions it's in the public interest. So I'm focused on accountability and change.
7: ובתוך כל זה, הערב נפגשו בוושינגטון הנשיא טראמפ ועמיתו הסיני שי ג'ינפינג על הפרק הבינה המלאכותית.
12: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology, and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
7: והדילמה גדולה, החברות שמפתחות את הבינה המלאכותית מזהירות שוב ושוב מאובדן שליטה, הממשלות כבר מקבלות טעימה, אך באותו הזמן המרוץ הטכנולוגי בין ארצות הברית לסין מקשה על שתיהן ללחוץ על הבלמים.
4: מנשה רז, העיתונאי, הבמאי ומגיש הטלוויזיה, הלך היום לעולמו. במשך עשרות שנים הוא היה חלק בלתי נפרד מהשידור הציבורי, ממהדורות מבט, דרך מסיבת עיתונאים ועד לשידורי המוזיקה שהגיש. היום הלך לעולמו, בן 80, רעד עלי, נפרד.
13: מנשה רז, מהקולות והפנים המזוהים ביותר עם השידור הציבורי בישראל, הלך היום לעולמו, והוא בן 80.
14: הכוחות המצריים באזור התעלה וסיני פתחו אתמול במתקפה, כפי שמגדיר קצין בכיר, בכל האלטרנטיבות האפשריות.
13: מנשה רז נולד ב-28 באוגוסט בשנת 1946 בגדירה. את הקריירה העיתונאית שלו התחיל בגלי צהל ככתב צבאי.
15: הגיסו אותי לגלי צהל. כלומר, באתי לבחינות של גלי צהל וביקשתי לשרת בגלי צהל. אני במהלך השנה הזאת בירושלים עשיתי קורס בכל ישראל, כך שגם הדרך שלי לגלי צהל בסך הכל הייתה די חלקה.
13: עם שחרורו מצהל התחיל מנשה רז לעבוד בכל ישראל והגיש מגוון תוכניות, כמו מצד הבזמונים הישראלי, והיה מהראשונים שהגיש תוכנית הספורט המיתולוגית שירים ושערים.
16: שלושת שופטיו של המחבל היפני קוזו אוקמוטו ייכנסו מחר בשעה 9 בדיוק לאולם בית המשפט במחנה צבאי אי שם בארץ.
13: בשנת 1972 הצטרף לטלוויזיה הישראלית ועבד ככתב ובמאי סרטים דוקומנטריים, וזכה לתעד כמה צמתים מרכזיים בהיסטוריה של מדינת ישראל.
16: השיירה המונה 4 מסעיות ו6 מכוניות פרטיות עושה דרכה באיטיות בציר שנבחר בקפדנות רבה. כוחות הביטחון שידעו את אשר עומד להתרחש באותו יום חסמו את דרכי הגישה לסבסטיה.
13: בשנת 1979 זכה בפרס כינור דוד לסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר, אחרי סדרת סרטים שעשה על מצב בתי הסוהר בישראל.
16: בתי הסוהר בישראל סובלים מהתפוצצות אוכלוסין קשה. ב4 השנים האחרונות בלבד חל גידול של 40% במספר האסירים, אך במקביל לא נבנו מקומות חדשים לשכנם.
13: בעקבות הסדרה הוקמה ועדה לבחינת מצב בתי הכלי במדינה.
16: דובר של אשף בקהיר גינה הערב את ההתקפה לאוטובוס ביריחו. הדובר אמר, אנו מגנים את הריגתם של פלסטינים בלתי חמושים וגם את הריגתם של אזרחים ישראלים.
13: מנשה רז הגיש גם את מבט לחדשות והנחה כמה תוכניות אקטואליה, בהן משחק השבת ומסיבת עיתונאים.
17: מה שמעכב את התהליך זה מה שהפלסטינים צריכים לתת.
18: אתה יודע מה אתה אומר עכשיו? אתה אומר שהדאגה לביטחון היא רק שלך. אתה היחיד שבין
17: לביטחון. אני פשוט לא מוכן להמשיך ברעיון אם אתה לא מוכן להקשיב לדבריי. לא ייתכן שאני לא יכול
18: להקשיב. לא, אני צריך לשאול את השאלות.
17: אתה תוכל לשאול את השאלות, אבל אתה תאפשר לי להשיב תשובות.
18: בבקשה.
13: מנשה אהב לטוס, כמעט ולא היה כלי טייס צהלי שלא זכה להצטרף אליו למטס בשחקים.
19: אתה באמת, אתה לא טייס, למרות שאתה הולך להתחיל ללמוד לטייס פרטי, אבל מה זה המשיכה המאגית הזו שלך שהפכה אותך לידיד החיל ולמי שמבלה שם הרבה מאוד זמן?
15: יש לי טיסה בפנטום, ב-F-16 וב-F-15 עם אותו טייס של חבר הכי טוב שלי וקוראים לו צבי אלה. אני נהנה מזה הנאה צרופה. כלומר, אתה מוצא את עצמך מתגלגל וטס ופונה פניות מטורפות.
19: ורוצה עוד כאילו במקום.
15: נכון, זה אקסטרים.
19: כי האדם הנורמלי מתחנן שיקחו אותו למטה כבר.
15: זה אקסטרים בהתגלמותו בשבילי.
13: מנשה רז, עוד אחד מעמודי התווך של השידור הציבורי בישראל, שהלך לעולמו.
4: והנה ראש הממשלה מתחיל את נאומו, מתייחס גם לעזיבה המונית של הדיפלומטים של האום בזמן שמתחיל לדבר. הנה.
20: כאן חדשות ברשת ב', יחד עם כאן 11, אנחנו מעבירים בשידור ישיר את נאומו של ראש הממשלה בפני עצרת האום בניו יורק שהחל זה עתה. הוא קרא לאלה שעזבו את העולם פחדנים מוסריים.
21: Now let me say something that might surprise you.
20: הרשו לי לומר לכם משהו שיפתיע אתכם. עמדתי על הפודיום הזה וסרטטתי קו אדום.
21: Very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as prime minister. Because if we hadn't done it, we'd all be dead.
20: לדידי הייתה החלטה לתקוף באיראן, הדבר הקל ביותר, כי אם לא היינו עושים זאת, היינו מתים.
21: Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall. In fact, I want you to know that many of their leaders,
20: אני רוצה שתדעו, שחלק גדול מאלה שעזבו, אנחנו במעשינו הגענו עליהם גם כן.
21: But that's exactly what it is. Now this isn't the first time we are faced with a threat of annihilation. On June 5th, 1967, Israel was surrounded by enemies who openly
20: הוא חוזר למלחמת ששת הימים, שעמדנו בפני השמדה ואויבינו נכנסו למלחמה איתנו. לא היינו אז לא ביהודה ושומרון, לא בעזה ולא בגולן.
21: You can read it in the Bible. No, at that time, on the eve of the Six Day War in 1967, we weren't in any of these places. We were in a tiny sliver of land.
20: אז ב-67 היינו במדינה קטנה וצרה.
21: One-third of 1% of the land mass of the entire Arab world. Yet they accuse Israel,
20: שליש מתוך אחוז אחד מתוך השטח של כל העולם הערבי יחד.
21: Some colonialism. And who's accusing us? Well, among them are people in Britain.
20: מי האשימו אותנו בקולוניאליזם? בריטניה, צרפת.
21: Brace the entire globe.
20: הקולוניות שלהם, הם המציאו את המושג הזה.
21: Yet at the time, on this tiny patch of earth, no West Bank, no Gaza, no Golan Heights, just the very survival of this one and only Jewish state, because this is what this conflict is about. It's not about territories. It's about the existence of a Jewish state at any
20: moment. המאבק הוא על קיומה של מדינת ישראל.
21: We were threatened with annihilation by three Arab armies that were about to invade us.
20: הותקפנו על ידי שלושה צבאות שעמדו לחסל אותנו.
21: Mass graves in preparation for the thousands and thousands of casualties in preparation to bury our dead. At the time I was an Israeli high school student in Philadelphia, Pennsylvania.
20: באותו זמן הייתי תלמיד תיכון בפילדלפיה.
21: I flew back to Israel.
20: 5 ימים לפני המלחמה טסתי חזרה לישראל.
21: Total blackout. Israel
20: מצאתי את המדינה בהפלה, ישראל התכוננה למלחמה.
21: To see my brother Jonathan.
20: טסתי בחזרה כדי לראות את אחי יונתן, יוני.
21: He was a 21-year-old paratrooper.
20: הוא היה קצין צנחנים בן 21.
21: The rest of the army.
20: וכמוהו, כמו יתר הצבא, היחידה שלו כמובן הייתה מגויסת כבר.
21: I went to find him. I was told.
20: הלכתי לחפש אותו.
21: The paratroopers are encamped in the orchards, the orange groves around Ramle. So I went there. And I asked some soldiers, do you know where Yoni Netanyahu is?
20: שאלתי כמה חיילים בפרדס שהם היו בו, אתם יודעים איפה יוני?
21: Then one guy said, oh, you mean the young guy? Yeah,
20: he's in the next room. הבחור הצעיר, כן, הוא באתר הסמוך אלינו.
21: And suddenly, at the end of a long row of trees, I saw my brother. He was absolutely shocked
20: to see me. What are you doing here? What are you doing here, Bibi?
21: We ran, we hugged each other.
20: התחבקנו, רצנו זה
21: and
20: לזה.
21: Over a cup of makeshift military coffee, I asked him the question that was on my mind.
20: שאלתי אותו את השאלה שרבצה בליבי.
21: The question that was on everybody's mind.
20: שכולם חשבו עליה.
21: So Yoni, I said,
20: Yoni, מה יקרה?
21: What's going to happen? He paused, and then he said something I'll never forget.
20: הוא חשב לרגע ואז אמר משהו שלא אשכח לעולם.
21: He said,
20: אנחנו ננצח, הוא אמר.
21: No other choice.
20: אין לנו פשוט שום אפשרות אחרת.
21: I remember those words as if it was yesterday.
20: אני זוכר את המילים כאילו זה היה אתמול.
21: We have no other choice. And when we did.
20: וכאשר עשינו זאת.
21: 9 years later.
20: 9 שנים לאחר מכן, טרוריסטים
21: פלסטינים
20: חטפו מטוס שהיה בדרכו לישראל, לקחו אותו לאנטבה באוגנדה.
21: Like the Nazis,
20: כמו הנאצים, הטרוריסטים,
21: the
20: הוציאו את הנוסעים היהודים, גברים, נשים, ילדים, זקנים, ואיימו להרוג את כולם אם ישראל לא תשחרר טרוריסטים פלסטינים.
21: And then, on July 4th, 1976, the bicentennial of the United States,
20: יום הולדת המאתיים של ארצות הברית, ואחת ממשימות ההצלה עתירות הדמיון ביותר בהיסטוריה, יוני נסע עם הנשאב ללב אפריקה, ובאופן ניסי הם חילשו את מאות בני הערובה והביאו את כולם חזרה לישראל.
21: My brother, the commander of the storming party, was the only soldier killed in this mission. בראש
20: הכוח הלוחם היה היחיד שנפל במשימה הזאת.
21: For recently erecting a statue of Yoni in the place where he fell.
20: אני מודה לאוגנדה שהציבה לאחרונה פסל של יוני במקום שבו הוא נפל.
21: My friends, Yoni's words are as true today as they were more than half a century ago. ידידיי, מילותיו של יוני
20: נכונות היום כמו שהיו נכונות אז.
21: We have no other choice.
20: אנחנו הולכים לנצח כי אין לנו שום ברירה אחרת.
21: At no time was this demonstrated more clearly than on October 7th, 2023.
20: בשום זמן לא הובהר הדבר הזה יותר מאשר בשבעה באוקטובר 23, היום האפל ביותר בתולדות ישראל. ביום הזה אלפי טרוריסטים פלסטינים פלשו לישראל מעזה, אבל אני רוצה שתדעו, לא היה ישראלי אחד בעזה אז, לא אזרח, לא חייל, אפילו אחד לא, אבל זה בכלל לא היה חשוב. הטרוריסטים של חמאס ביצעו את הטבח הגרוע ביותר ביהודים מאז השואה, הלכו מבית לבית, רצחו ישראלים בטווח קצר, בשמחה,
21: with sadistic joy
20: בעליצות סדיסטית, הם הסריטו את הפעולות הנוראיות האלה, את מי הם הרגו, את השכנים שסיפקו להם עבודה, שאספו ילדים פלסטינים מעזה בגבול והובילו אותם לבתי חולים בישראל לטיפול והחזירו אותם לעזה.
21: Can you imagine such monstrosity?
20: אתם יכולים לעלות על דעתכם משהו כל כך מפלצתי?
21: These Hamas monsters, they slaughtered Holocaust survivors.
20: זה החמאס, רצחו ניצולי שואה, שרפו תינוקות חיים. לנוכח הוריהם הם קרתו ראשים, אנסו באלימות נשים ואחר כך רצחו אותן.
21: Altogether, they slaughtered 1200
20: סך הכל רצחו 1200 ישראלים באותו יום.
21: I want to give you an idea what this means for a country of 10 million. Proportionately, this is equal to 40,000 innocent Americans.
20: זה שווה ל-40,000 אמריקנים שרצחו חפים מפשע בתוך פחות מ-24 שעות.
21: 9/11, 16/9/11.
20: זה פי 16 מ-11 בספטמבר, שהתרחש לא רחוק מכאן.
21: Our enemies expected us to collapse.
20: האויבים שלנו ציפו באותו יום שנתמוטט.
21: We didn't collapse.
20: לא התמוטטנו.
21: Instead, we rose and fought. במקום
20: זה אנחנו נלחמנו כאריות.
21: For the past 3 years, our heroic soldiers
20: במהלך שלוש השנים האחרונות החיילים הגיבורים שלנו לחמו ביום ובלילה. אתם מכירים מדינה אחרת בגודל של ניו ג'רסי שמסוגלת להילחם בשבע חזיתות? בבת אחת במשך שלוש שנים, חמאס, חיזבאללה, החות'ים, איראן, מיליציות בעיראק, מיליציות בסוריה, פלסטינים,
21: they all ganged up on us to wipe us off the face of the earth.
20: הם כולם התקבצו כדי למחוק אותנו מפני האדמה.
21: They failed.
20: הם נכשלו.
21: Because instead of collapsing, we delivered crippling blows to all of them. With our great American friends,
20: אנחנו הפעלנו את כל כוחותינו, יחד עם ידידינו הגדולים, השמדנו את חיל האוויר האיראני ואת אתרי הגרעין האיראניים.
21: Israel hammered Hamas. We pummeled Hezbollah.
20: ישראל הכתה בחמאס וחיזבאללה. אתם זוכרים את הביפרים? זה מדגים, הוא מראה מכשיר ביפר לקהל.
21: Well, I can tell you this. Hezbollah certainly remembers them.
20: חיזבאללה בוודאי זוכרים אותם.
21: The bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000
20: תראו מה קרה ל-150,000 טילים של חיזבאללה שכוונו אל מרכזי האוכלוסייה שלנו.
21: They're gone.
20: הם אינם עוד.
21: Hezbollah's leaders dead.
20: מנהיגי חיזבאללה מתים.
21: Broken.
20: רוחם נשברה.
21: The arch terrorists. The worst mass murderers on earth. הרג המחבלים,
20: רוצח ההמונים. הגרוע ביותר, לא שרצח רק ישראלים, גם אמריקאים, אזרחים של עשרות מדינות אחרות, חמינאי, מת, סינואר, דף, נסראללה, ורבים אחרים שרצו להשמיד אותנו, גם הם כבר אינם. אלה היחידים שנותרו מנסים עדיין להמשיך ולרצוח באנשינו מדי יום ביומו.
21: In our historical land, in Judea. By the way, that's where the Jew comes from, Judea. That's our land. They try to murder us.
20: יהודה היא ארץ התרבות והמולדת שלנו.
21: Thousands of attempts per year.
20: אלפי ניסיונות במשך שנה. על משפחות רודפות שלום שנוסעות.
21: They shoot at pregnant women. They shoot entire families.
20: יורים בנשים, הרות ואנשים.
21: Or in the social media. None of it.
20: שום דבר מזה לא זוכה לכיסוי בתקשורת העולמית.
21: Of young juvenile delinquents, about 150 in number, who go or throw stones.
20: מה שזוכה לפרסום זה 150 נערים שזורקים אבנים, מקצצים כל מיני דברים, לעתים מציתים משהו. לא מוכן לסבול את זה, אנחנו מדינת חוק.
21: So we put our shin bet on them. But that's what they
20: ולכן העמדנו את השבק מולם. זה מה שהם מכנים האלימות של המתנחלים. והיו אולי שניים או שלושה נפגעים בהשוואה לאלפי מתקפות טרוריסטיות נגד יהודים וישראלים. אנשים שומרי חוק, אנשים תמימים. איזה עיוות של המציאות. אני שומע את הדיונים כאן. מדינות מדברות עלינו, לפנים רצינות, אין לכם מושג על מה אתם מדברים בכלל. תקשיבו, לפני יומיים, אמרתי את זה לאימנואל מקרון, לפני שלושה ימים. אזרח צרפתי, נתנאל שוקרון, אב לשישה ילדים, נרצח בריות. שהוא רחץ במעיין בנו בן ה-16, וטרוריסט של חמאס ביהודה ושומרון, בא וירה עליו, מילותיו האחרונות היו לבנו רוץ והצל את עצמך. זה היה לפני שלושה ימים. לפני יומיים ביהודה ושומרון, קצין מילואים, נריה לייטר, נקצר בפיגוע דריסה.
21: He's fighting for his life now.
20: וכעת נלחם על חייו בבית חולים בירושלים.
21: I visited the family right before I boarded the plane to come here.
20: ביקרתי את המשפחה לפני שעליתי על המטוס לבוא לכאן. נריה הוא אב לארבעה ילדים. ובנו של יחיאל לייטר. שגרירנו המבריק לארצות הברית לפני שלוש שנים. בנו הבכור של יחיאל משה. אב לשישה. נהרג בעת שתיהר. בניין ממולכד בעזה.
21: יחיאל, my brother.
20: יחיאל, אחי.
21: Your pain is immeasurable.
20: כאבך הוא ללא גבולות.
21: The entire people of Israel and many outside of
20: Israel. כל עם ישראל וגם אנשים רבים מחוץ לישראל מתפללים למען הצלתו של נריה.
21: Despite the agony.
20: כדי שיחיה, אבל למרות כל הכאב הזה, איננו נכנעים.
21: In a recent post before he was attacked. Nerya wrote this.
20: לפני שהותקף, נריה כתב את הדברים. תקשיבו לזה.
21: We have no other
20: אין לנו ארץ אחרת, זכותי להגן עליה. אז לנריה וכל גיבורי ישראל, אני מתחייב, אני נשבע.
21: Your sacrifice will not be in
20: vain. הקורבן שלכם לא יהיה לשווא.
21: We will continue to defend our state.
20: נמשיך להגן על מדינתנו, נמשיך לנצח, בגלל שאין לנו שום ברירה אחרת.

0: in this battle against the barbarians.
1: We've had מאבק כזה נגד הברברים, לא היה לנו שותף גדול יותר מהנשיא טראמפ.
0: I thank him.
1: אני מודה לו.
0: I thank him for his bold leadership.
1: על המנהיגות האמיצה שלו. הוא התמודד בקשיים נוראים לארצות הברית.
0: Decades ago, he understood that if left unchallenged,
1: הוא הבין שאם לא יהיה מענה לאתגר של האייתולות, בסופו של דבר, הם יגשימו את חלומם המופרע.
0: So Israel and America acted together.
1: אמריקה וישראל פעלו יחד לא רק כדי להגן עלינו, אלא כדי להציל את האנושות.
0: Brave American pilots alongside brave Israeli pilots.
1: טייסים אמריקנים אמיצים יחד עם טייסים ישראלים אמיצים טסו מעל שמי איראן. אמריקה וישראל פעלו בצוותא גם כדי להחזיר את החטופים הנותרים. אנחנו החזרנו את כל החטופים כולם.
0: You ask, why are we winning? Well, Yoni said it simply.
1: אתם שואלים למה אנחנו מנצחים? כי אין לנו שום ברירה אחרת. במהלך כל המלחמה הארוכה הזאת, אנחנו חייבים לנצח מתוך נחישות. משום שזו ישראל, אומה אחת שנלחמת למען עתיד אחד, שמאל וימין, צעירים מבוגרים, דתיים, חילוניים. האם יש לנו מחלוקת? בוודאי, למי אין. אבל ברגע נבחן, אותם רגעים שקובעים את גורלנו, אנחנו עומדים יחד, כי מה שמאחד אותנו הרבה יותר חזק, ההיסטוריה שלנו, הערכים שלנו, האומץ שלנו.
0: The courage of our brave people.
1: האומץ של אנשינו הגיבורים.
0: 1000 massive ballistic missiles.
1: שעמדו בפני 1000 טילים בליסטיים שאיראן שלחה לאוכלוסייה האזרחית שלנו. אתם יושבים כאן באולם העצרת הכללית של האום. אתם יודעים מה טיל בליסטי אחד יכול לעשות אם היה נופל על האולם הזה?
0: It would obliterate the entire compound. In fact, two such missiles
1: would obliterate the UN. את כל המבנה הזה.
0: Think about
1: 1000
0: gigantic missiles falling from the skies
1: שנופלים מהשמיים על הערים שלכם.
0: I salute the courage of the people of Israel.
1: אני מצדיע לאומץ של עם ישראל.
0: Of our brave soldiers.
1: לנועזות של החיילים שלנו, יהודים, נוצרים, דרוזים, מוסלמים.
0: The most moral army in the world, the IDF.
1: הצבא המוסרי ביותר בעולם הוא צה"ל.
0: For 3 years our brave soldiers have been valiantly fighting a 7-front war.
1: חיילינו לחמו ללא לאות בשבע חזיתות בשלוש שנים.
0: It's the war for truth.
1: יש עוד משהו שמאפיין את המלחמה הזו, מלחמה למען האמת.
0: And most perniciously,
1: אתם יודעים איזה מלחמה נלחמים בנו? בעיקר ברשתות החברתיות מפיצים שקרים על מדינתנו. הראשונים שעשו זאת הייתה קטר. לפני עשרות שנים כבר קטר התחילה לממן אוניברסיטאות אמריקניות ואמצעי תקשורת כמו אל-ג'זירה. המטרה הייתה ברורה, לשטוף את מוחם של צעירים, להביא אותם לשנוא את ישראל, את אמריקה ואת המערב. זו אותה קטר שערכה את רב המרצחים של אוקטובר 7. הם מפיצים שקרים אנטישמיים. טורקיה. ארדואן הוא טירן, רודן אמיץ. הוא רצח אלפי אזרחים ממדינתו שלו. הוא מתכחש לרצחם של הארמנים. אני חושב שהוא פשוט מגיע לשיא בפעילותו והצהרותיו. הוא תפס באופן לא חוקי את צפון קפריסין. עכשיו הוא רוצה לקחת את סוריה.

0: Yeah.
1: Because he calls for Israel's destruction.
0: כי הוא קורא להכחדת ישראל בכל יום כמעט. הוא אומר שהוא יהיה שליט ירושלים. לא, אדוני, אתה לא תהיה. זה ארצנו, זו מדינתנו, זו עירנו. רודנים בעולם כולו מאיימים עלינו. מנסים לפגוע בנחישותנו במערכות שלמות של שקרים.
1: As on the military battlefield,
0: אבל גם בשדה הקרב, העם היהודי ינצח.
1: It will take time to vanquish the lies.
0: ייקח זמן לנצח את השקרים.
1: For the world to acknowledge,
0: ייקח זמן שהעולם יכיר במה שכל כך ברור לעין.
1: That Hamas used Palestinian civilians.
0: שחמאס משתמש באזרחים פלסטינים כמגן אנושי. הוא משתמש בבתי חולים, בתי ספר, מסגדים, כמרכזי פיקוד שהוא גונב את מרבית המזון שמוכנס לעזה. וכשחמאס עשה את זה, השאירו את הפלסטינים לטווח האש. ישראל עשתה כל מה שרק אפשר.
1: We sent millions of
0: שלחנו מיליוני מסרונים כדי להזהיר את האנשים לעזוב את הבתים.
1: I want to ask you some questions. What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime
0: איזה
1: enables the distribution
0: עם שאתם נורטונים שרוצה לחסל את האויב שלו, שולח מנות חיסון, שולח מזון, להאשים את ישראל ברצח עם, זה השקר הגדול ביותר של המאה. עד כמה השקר הזה גדול, עד כמה הוא אבסורדי. תקשיבו לקורנל ג'ון ספנסר, שמרצה בווסט פוינט ונחשב לאחד המומחים הגדולים בעולם. הלוחמה, ואני חושב שהוא נמצא איתנו היום. קורנל ספנסר למד כל מלחמה מההיסטוריה ועד ימינו, במוסול, בעזה.
1: And here's what Colonel Spencer says.
0: וכך הוא אומר.
1: Israel has done more to prevent civilian
0: ישראל עשתה יותר כדי לא לפגוע באזרחים חפים מפשע במלחמה מאשר כל צבא אחר בהיסטוריה.
1: We've taken innumerable steps to protect the civilian population.
0: נקטנו המון אמצעים כדי להגן על האוכלוסייה האזרחית. האם זה רצח עם? כמובן שלא, זה בדיוק ההפך מרצח עם. אז לכל אלה שמפיצים את השקרים, האלה על מדינתנו וחיילינו אמיצים, בין אם הם יושבים כאן באולם הזה, או במשרדו של ראש העיר האנטישמי של ניו יורק, אני אומר, תתביישו לכם על עיוות העובדות. תתביישו לכם שאתם הופכים את הקורבן לתוקף על כך שאתם יורקים באמת. מר ממדני, מאז שנבחרת להיות ראש העיר של ניו יורק, יהודים רבים לא מרגישים ביטחון בניו יורק. הם מדברים איתי, הם מספרים לי. זה לא העיר שאנחנו זוכרים.
1: You praise criminals convicted.
0: זה לא פלא, אתה תומך באנשים מורשעים ברצח תומכי חמאס.
1: People like Hassan Piker who said America deserved 9/11.
0: ואנשים שאמרו שארצות הברית הייתה ראויה ל-11 בספטמבר.
1: A Palestinian journalist who filmed Hamas terrorists beating and torturing Israeli
0: הזמנת עיתונאי פלסטיני הביתה שתמך בפלסטינים שעינו את החטופים, ואחר כך סירבת לפרסם סרט שהיו מפלילים אותו. אשתך פרסמה שפחים לשבעה באוקטובר. היא גם אומרת שתל אביב לא צריכה להתקיים. אתה עשית יותר מכך. אתה כל הזמן מאשים את ישראל ברצח עם. אדון ממדני, אתה ניסית למנוע ממני לבוא לכאן.
1: You tried to silence me.
0: Well, ניסית להשתיק אותי. אתה לא יכול להשתיק אותי. לא תשתיק את האמת. והנה האמת הפשוטה.
1: Here's a simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
0: Israel לא ביצע רצח עם, היא מנעה רצח עם.
1: And that's exactly what Mr. Mamdani's Hamas buddies would have done to us.
0: וזה בדיוק מה שממדני והחמאסניקים היו עושים לנו אם עליה היינו פועלים. הם היו רוצחים כל אחד ואחד מאיתנו. השקרים שאתה ואנטישמים אחרים מפיצים על היהודים.
1: And the Jewish state.
0: והמדינה היהודית יש להם השלכות.
1: In New York, Jews are threatened on the way to
0: synagogue. בניו יורק יהודים מאוימים. בדרכם לבית הכנסת יהודים נדקרו ברחוב. יהודים עוברים דמוניזציה.
1: Simply for being Jews.
0: רק משום שהם יהודים. יהודים נרצחו בסידני, במונטריאול.
1: They've been attacked in Los Angeles, London.
0: מותקפים בלוס אנג'לס, לונדון, ברלין, וושינגטון.
1: The anti-Semites of the world.
0: האנטישמים של כל העולם רוצים להפחיד את אנשינו. יש לי חדשות בשבילם. הימים שבהם היהודים היו קורבנות, הימים האלה עברו. היום יש לנו מדינה, יש לנו צבא שמוכן להגן על עצמנו.
1: Today I have one message.
0: יש לי מסר אחד ליהודים בכל רחבי העולם.
1: Raise your head high. Be proud.
0: שאו את ראשכם בגאון.
1: Don't be intimidated. Stand up. And for everyone else.
0: היו בטוחים. אל תיתנו לאף אחד להפחיד.
1: To defend truth and justice.
0: והצדק.
1: Join us in standing up to the barbarians who threaten our common civilization.
0: הצטרפו אלינו ועמדו לצידנו נגד הברברים.
1: I have to be candid with you. Not everyone is standing up. We saw that.
0: לא כל אחד, אבל כאן.
1: Because unlike Israel,
0: משום שבניגוד לישראל,
1: and most recently, especially in Western
0: Europe, יש כאלה ולאחרונה בעיקר במערב אירופה,
1: the leaders of
0: שבחרו לא לקום.
1: Have chosen to succumb.
0: המנהיגים של אותן מדינות בחרו להיכנע להמון האנטישמי. הם מנסים לחפש רגיעה כביכול.
1: We cannot evade.
0: אנחנו לא יכולים להימלט מהאמת העצובה שניצבת בפנינו.
1: Are afraid to defend freedom. And I ask them, what will this future, what will this behavior, what will the world hold?
0: עד כאן העברנו בשידור ישיר את נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האום. כמה פרסומות ואז נמשיך.
2: השעה בחסות
3: רינה ורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי, לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיל לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה, רינה ורה, בקולנוע.
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
5: אוסטריה, אירלנד, קוסובו, אנחנו מגיעים. הערב, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה במפגש שכבר הפך לקלאסיקה. אוסטריה מול ישראל, הערב, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
6: היי, כאן עידו רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
10: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חלילה קסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומוזכרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
11: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
12: פתוח!
13: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
14: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
15: קלמן, תגיד, מי אחרון?
16: לדעתי מספר 1,600,000.
15: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
17: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
18: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
19: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, כאן חדשות ברשת ב', אצטדיון טרנר בבאר שבע, עומד להתחיל משחק הכדורגל, ישראל אוסטריה. שלום ליאן וילדאו.

0: שלום רב לכם, ברוכים הבאים לליגת האומות. נבחרת ישראל פותחת קמפיין חדש, עם תקוות חדשות, עם משחק מול נבחרת אוסטריה, משחק בית סדיון בלינץ, מחזור ראשון, דרג 2, בית 3. אנחנו באולפן השידור, ליאן וילדאו, ניסו אביטן, שמעון דוקרקר, יוצאים לדרך עם קמפיין. שלום ניסו.
1: ערב טוב.
0: לאורך הערב הזה ננסה לתת את האסקפיזם, קצת את את הכיף של הכדורגל הישראלי, ונקווה שבאמת יהיה לנו כיף. אנחנו שומעים את הקולות מהאצטדיון, נתחבר עוד מעט לנעשה שם. בסוף ישראל מגיעה בחושר טוב מבחינת השחקנים באופן פרטני, ועם הרבה תקוות מול אוסטריה שהייתה לא מזמן במונדיאל, ועדיין אנחנו בהחלט מרגישים שאפשר לעשות את זה.
1: פותחים קמפיין חדש עם חלום ישן, יש לנו חלום שאולי הפעם זה יקרה. אנחנו בכל אופן מצפים למשחק טוב, תמיד המפגשים עם אוסטריה מעניינים, הרבה שערים. אני מקווה מאוד שהערב גם אנחנו נהיה בצד שנחייך יותר עם השערים.
0: האצטדיון בלינץ, אתם שומעים את הכרוז שם, 19,000 אוהדים, רובם ככולם אוהדי נבחרת אוסטריה. הנה ההמנונים.

נבחרת ישראל עם כמה הם תומכים ביציע בכל זאת, אנחנו רואים באצטדיון גם צעיפים ודגלים ישראלים, מעטים, ומיד האוסטרים הם אלה שישירו בקול גדול את ההמנון שלהם.

0: אם כך, עוד מעט יוצאים לדרך, דרג 2, בית 3, מחזור ראשון, כאשר ישראל מתארחת באוסטריה, השחקנים לוחצים ידיים בראש החבורה הישראלית שם. ראינו גם את השחקן שיקבל הזדמנות ראשונה בהרכב, את סייד אבו פרחי, אבל ראשית בוא נהיה ניסו עם ההרכב האוסטרי, כאשר ההרכב שמעלה המאמן הגרמני של אוסטריה, רלף רנגריק, הוא הרכב הבא. אלכסנדר שלאגר הוא השוער, אמבינה הוא הבלה, המגן השמאלי, דנזו, לינהארט ופוש הם השחקנים בחוליה האחורית, סייבלד, שלאגר הם השחקנים האחורים יותר בקישור, גרול, שמיד, וימר הם השחקנים בחלק היותר קדמי, כאשר משלים הקפטן גרגוריץ' וכושר מסויין הוא שחקן החוד.
1: מערך של 4-2-3-1, מערך התקפי, ממשיכים את אותו סגנון מהמונדיאל, על אף הדיבורים על חילופי דורות, אנחנו עדיין רואים לא מעט שחקנים אוסטרים שנשארו בהרכב.
0: שבעה שחקנים למעשה מאותו הרכב שהפסיד לאלופת העולם, לספרד, במונדיאל לפני לא הרבה זמן, אותו הפסד 3-0 שהדיח בשלב 32 הגדולות את נבחרת אוסטריה, אחרי שצריכה להפיל מהבית המוקדם. נרחיב על כך בהמשך, אבל כעת הרכב של נבחרת ישראל עם שבעה ליגיונרים, דניאל פרץ הוא השוער, גיא מזרחי, עידן נחמיאס, ניקיטה סטויאנו ורוי רביבו בחוליה האחורית, אליאל פרץ, דור פרץ, הם הקשרים המרכזיים, אוסקר גלוך מעליהם בכנפיים, ענן חלילי, מנור סולומון ושחקן החוד סייד אבו פרחי בהופעת בחורה בהרכב.
1: גם נבחרת ישראל בדיוק באותו מערך כמו נבחרת אוסטריה, 4-2-3-1. לטעמי, רן בן שמעון יכול קצת לשנות את המערך עם חלילי, לתפקד אותו בקו אחד ואת רועי רביבו בקו שני, וגיא מזרחי יכול להישאר כבלם ימין. יהיה מעניין לראות אם הוא משחק עם המערכים.
0: אנחנו שומעים את לחיצות הידיים ואת ההנחיות של השופט המרכזי, גיאורגי קבלוב הבולגרי בן ה-40, עם צוות בולגרי, כאשר, אגב, יש סיפור מעניין עם השופט הזה, הוא למעשה לא שופט בארצו, הוא מושעה שם בגלל איזושהי טעות דבר, מסוכסך עם היושב ראש, אבל בוויפה הוא מקבל את הקרדיט, והוא שופט במשחק ליגת האומות הזה. במקביל בבית הזה, כמובן, קוסובו ואירלנד, המשחק מתקיים במקביל בפרישטינה בין השתיים הללו, נאחל לקוסובו בהצלחה, אחרי שהעירים קצת, לא קצת, הרבה הרגיזו אותנו בתקופה האחרונה. הפורמט הוא כדלקמן, מקום ראשון בבית, עולה אוטומטי לדרג א', וכמובן גם ממשיך באפשרות אולי למוקדמות היורו, מקום שני מגיע לפלייאוף, ואנחנו מקווים להיות באחד משני המקומות הראשונים, זו גם המטרה, כפי שהצהירה לרן בן שמעון.
1: כן, אני חושב שאפשר להיעזר בליגת

0: כזה, כאשר אוסטריה היא הנבחרת הביתית בתלבושת הדי מסורתית שלה עם אדום שחור. הנבחרת שלנו, אגב, הקפטן היום של הנבחרת שלנו, דור פרץ, לא מנור סולומון, אלי דסה כמובן בסגל, אבל לא פותח בהרכב. מעניין, דור פרץ בחושר מצוין, אגב, עם 8 שערי ליגה, מלך שערי הליגה.
1: זה נראה לי טבעי והגיוני. מנור קיבל את הסרט קפטן כשדור לא היה בהרכב. מבחינתי זה תהליך טבעי, ויש איזשהו עניין לוותק, ומבחינתי דור פרץ השחקן בליגה הישראלית בכושר הכי טוב, וזה טבעי והגיוני שהוא גם יהיה המנהיג של הנבחרת.
0: עומדים לצאת הדרך, ליגת האומות, מחזור ראשון, דרג שני, בית 3, אולי במסע אל היורו הנחשף, נבחרת ישראל בלבן מול הנבחרת האוסטרית במשחק הביתי שלה באצטדיון בלינץ. העידוד הוא עידוד מקומי, האצטדיון מלא, הכדור מונח במרכז המגרש, ומיד השופט הבולגרי יוציא את המשחק הזה לדרך. בהצלחה נבחרת ישראל, אל אל ישראל, יצאנו לדרך עם כדור אוסטרי, אבל השופט אומר בוא נתחיל מההתחלה. שמעתם את השריקה?
1: כמה שחקנים אוסטרים חצו את מחצית המגרש.
0: כן, אז הכדור יחזור שוב למרכז המגרש. רן בן שמעון עומד באזור הטכני שלו, לבוש שחור, מתוח בוודאי, הרבה חיסורים מהרכב אולי שהוא רצה, בעיקר בחוליה האחורית בעמדות הבלמים, אבל איך הוא אמר, יהיו לנו בלמים טובים. אז היום נראה את סטויאנוב ואת נחמיאס מנסים להסתדר עם החוליה הקדמית הדי מסוכנת של האוסטרים. הרבה שחקנים מהליגה הגרמנית, מהבונדסליגה, למרות שאנחנו אולי קצת נוטים לחשוב, הנה התחלפו אצלם דורות, עדיין שחקנים נהדרים.
1: שחקנים נהדרים, כמעט כל השחקנים משחקים בליגות בחירות באירופה. נכון שגם אצלנו יש לא מעט ליגיונרים שהם משמעותיים ושחקנים מרכזיים בקבוצות שלהם, אבל עדיין זה לא באותה לבל כמו נבחרת אוסטרים.
0: דקה ראשונה, 0-0, כדור ראשון עכשיו אצל נבחרת ישראל, אחרי שהאוסטרים איבדו, וזה הגיע עד לדניאל פרץ, השוער שלנו, שוער סאוטמפטון מליגת המשנה האנגלית. עכשיו זה כדור חוץ ליד קו מחצית המגרש. נגיעה ראשונה ביד דווקא של חלילי, משאיר את הכדור הזה לכדור חוץ, למגן, גיא מזרחי, איבא נעליים האדומות, מגנה של הפועל באר שבע. יחד איתו בהרכב מבאר שבע גם נחמיאס וגם אליאל פרץ, אל השחקנים של האלופה, בהרכב של רן בן שמעון. הכדור משמאל אצל פיליפ אמבינה, מגנה של מיינץ, המגן השמאלי, אגב גם המגן הימני, שטפן פוש, גם הוא ממיינץ. שני נציגים למיינץ בשתי הכנפיים של נבחרת אוסטריה. עכשיו פוש, מספר 5 עם הכדור, מחזיר אחורה לאיש, בא תלבוש את הכתומה, זהו השוער, אלכסנדר שלאגר, בין ה-30, שוערה של ורדר ברמן, מעיף את הכדור קדימה, וזה במרכז המגרש עובר לנבחרת ישראל. נחמיאס מחזיר אחורה לדניאל פרץ, הוא בתלבושת ירוקה, קצת מסתבך פרץ, קצת הרבה מסתבך פרץ, תחת הלחץ של גרגוריץ', מסתובב על צירו על קו 16 מטרים, ומרחיק את הכדור החוצה, הסתבכות מיותרת של השוער שלנו, הוא מתנצל, מרים את היד, זה היה יכול לעלות ביוקר.
1: כן, גם הוא מבין שהוא טעה פה, קיבל החלטה שגויה, בטח לא בפתיחת המשחק, צריך להרחיק את הכדור, לא לקחת סיכונים מיותרים.
0: פרץ אומנם הוא שוער עם משחק רגל טוב, גם למד מנויר, מהטובים ביותר בבאיין מינכן, כן, קבוצתו אבל הקודמת, אבל זה לא עושים.
1: אתה לא רוצה שהשוער שלך יקדרר מול החלוץ של היריבה.
0: אמבינה עם כדור חוץ ליד דגל הקרן השמאלי, מוציא אותו וכבר הולך לקבל בחזרה אולי את הדאבל פאס, כאשר שלאגר מגביע את הכדור לרחבה, והכדור לא מצליח להיות מנותב לשער. ניסיון הנגיחה שם היה של פיליפ לינארט, הבלם של פרייבורג, שהצטרף לרחבה וניסה לנגוח, זה שפשף לו את הראש ויצא החוצה למזלנו, כי זו הייתה הזדמנות טובה עבור הנבחרת האוסטרית. רן בן שמעון, בן 55, מאמן נבחרת ישראל, בלם נבחרת ישראל לשעבר, מאמן הנבחרת מ-2024. רלף רנגריק הוא שם גדול יותר, הרבה יותר, הגרמני בן ה-68, מאמן את נבחרת אוסטריה מאז 2022. האוסטרים שוב משתלטים על כדור, הנבחרת שלנו בינתיים לא מצליחה לנהל משחק מסירות, האוסטרים לוחצים גבוה ניסו, והנה עכשיו היציאה, אולי באמצעות אוסקר גלוך נצליח לצאת קדימה. עדיין בחלק המגרש שלנו, פותח שמאלה למנור סולומון, מספר 10, השחקנה של ווסטאם, האגף שהוא אוהב, מעדיף לא לקחת אחד על אחד, מחזיר את הכדור שוב לגלוך. גלוך מאייקס, מספר 11, מעביר לאליאל פרץ, מקבל שוב גלוך על כמה חצית המגרש וחוזר אחורה עד לסטויאנו, והבלם של סטיהו אבוקרס, שחקן צעיר בהופעתו השלישית בלבד בנבחרת, ועכשיו מעיפים את הכדור קדימה וזה מגיע עד השוער מנגד, עד שלאגר. כאמור, יש את אלכסנדר שלאגר השוער, ויש את קסאבר שלאגר, מספר 4, הקשר של נוטיגם במרכז המגרש עבור האוסטרים.

0: שתי כדור הדדים, אנחנו בדקה הרביעית 0-0.
1: כן, אבל ראינו ניסיון של אוסטריה ללחוץ את נבחרת ישראל, ונבחרת ישראל הצליחה להשתחרר יפה, ובמשחק מעבר המשחק קצת נתקע. הייתה שם היציאה טובה של רביבו, מנור סולומון היה חייב להשתמש פה, להניש אותם. כל פעם שהם יוצאים ללחץ גבוה, הם צריכים להניש את זה.
0: גם המשחק המקביל בבית, קוסובו מול אירלנד בפרישטינה, 0-0 זו התוצאה. אגב, יש היום המון משחקים מעניינים, וגם בהמשך יש תלופת העולם בשבת, משחקת ספרד מול אנגליה בליגת האומות. אז נכון, ליגת האומות ולא יורו או משהו מהסוג הזה, אבל זה תמיד מעניין. יש היום גם בדרג א' את צרפת עם זינדין זידן מול טורקיה, המאמן החדש, אגדת צרפת. אצלנו בלינץ 0-0, הנבחרת שלנו מנסה להתחיל התקפה עכשיו מימין, כאשר ענן חלילי מתופקד לשחקן כנף ימין, הוא בדרך כלל משחק מגן ימין בקריסטל פלאס, ואולי במערך של שלושה בלמים.
1: בגלל זה אמרתי שיכול להיות שרן בן שמעון ינצל את הכושר הטוב שלו וינסה לשחק ולהחליף את המערך תוך כדי משחק בהתאם למה שקורה על המגרש, אבל כרגע אני חושב שהלחץ הגבוה של אוסטריה היה חריג, היה חד פעמי, הם די נשארים בבלוק בשליש המרכזי. מה שמקשה עלינו כנבחרת לפתח את המשחק קדימה, צריך הרבה מאוד תנועה ולהשתמש בכוח העיקרי של סייד אבו פרחי. חייב הרבה מאוד תנועה ולשמור על הכדור ולאפשר לשחקנים להצטרף אליו מהקו השני.
0: הקהל ביצים ססגוני, צבוע גם בפנים אדום לבן, רוצה לראות הצלחה אוסטרית נוספת אחרי ההפלה למונדיאל. במונדיאל הם השיגו למעשה בבתים תיקו ניצחון והפסד, ספגו צמד ממסי, שלאגר ספג את הצמד הזה ב-2-0 של ארגנטינה על אוסטריה, ואחר כך הפסידו כאמור 0-3 לספרד אלופת העולם בשלב 32 הגדולות. אנחנו רוצים טורניר גדול. אולי דרך ליגת האומות אפשר להגיע ליורו עוד לפני מוקדמות היורו, או במהלך טורניר מוקדמות היורו, זה מסלול עוקף. בינתיים הכדור עכשיו בדקה השישית של אוסטריה, שוב מצד שמאל, קרוב לרחבה, אמבינה מתנהל שם, מחזיר את הכדור אחורה. כל שחקני השדה של אוסטריה ושל ישראל בחלק המגרש הישראלי. האוסטרים עם האדום שחור שלהם, חולצות אדומות, מכנסיים שחורים, נעים עכשיו בהנעת כדור על קו מחצית המגרש. הבלם השמאלי הוא דנסו, הבלם הימני הוא לינהארט, מעביר עכשיו לינהארט ימינה לפוש. פוש עם רגל שמאל מאגף ימין, ננסה להקפיץ את זה לאזור המסוכן, לא מצליח, אבל דור פרץ מיד מאבד את הכדור. דור לא במשחק בינתיים, הקפטן הישראלי, מוכר אמנם כפיים, אבל זה בעיקר לעודד את עצמו, מספר 8, שפתח את העונה פנטסטי במכבי תל אביב, הפעם עם איבוד כדור מיותר. דקה שביעית, 0-0, שוב האוסטרים נעים מאגף שמאל. עושה שם את החפיפה עם וינה, מנסה להגביה למרכז הרחבה, לתוך תיבת החמש, זה קל לדניאל פרץ שאוסף את הכדור הזה אל חיקו.
1: כן, דניאל פרץ היה צריך את הכדור הזה ככה לאמץ אותו, לחבק אותו, להרגיש שהוא במשחק, שהוא כבר עושה פעולות חיוביות.
0: דניאל פרץ שנקנה על ידי סאוטמפטון אחרי השאלה מביירן מינכן, הייתה לו גם השאלה לא מוצלחת בהמבורג בדרך. עוד איבוד כדור, הפעם רביבו, שחקנה של אלצ'ה עם איבוד הכדור עוד בחלק המגרש שלנו, וכך שוב נעים קדימה, ותראה את פוש, המגן הימני, נמצא ממש סמוך לרחבה הישראלית, המון המון אוסטרים מצטרפים, למעשה כל השחקנים משתתפים בהתקפה הזו, מרחק 40 מטר מהשער הישראלי. דקה שמינית 0-0, אוסטריה בשליטה, ישראל עוד לא הצליחה לצאת למתפרצת המבוקשת שלה, והנה הכדור הולך ימינה לוימר, פטריק וימר מאופנהיים, לא מצליח לעבור, והכדור אצל רוי רביבו. בשל שני שערים רוי רביבו במשחק האחרון של אלצ'ה, קיבל הרבה מחמאות, משחק בליגה הספרדית כעת, אחרי שנקנה ב-2.5 מיליון אירו ממכבי תל אביב. ישראל שוב מאבדת כדור, זה יהיה כדור חוץ לזכות אוסטריה בדקה השמינית.
1: ישראל מאבדת כדור, ויתרה מזאת, הם משכבים יותר מדי לאחור טעמי, הם יורדים לקו ה-30 מטר, זה מזמין את כל האירועים להיות קרוב מאוד לרחבה שלך, אין כמעט מרווח לטעויות.
0: דנזו, עכשיו מניע את הכדור, עכשיו ישראל מנסה קצת ללחוץ עם סולומון, שמנסה להלחיץ את לינארט, אבל הוא מוסר טוב, והאוסטרים משתחרים מצוין מהלחץ, ומצליחים להגיע לחלק הקדמי, לשליש הקדמי. הנה מקבל גרגוריץ' הקפטן, החלוץ הגבוה, התמיר, משתלט גם אחרי שאיבד את הכדור, וזה 25 מטרים מהשאר, כבר 20 מטרים מן השאר, עכשיו הולך שמאלה, לניסיון לתוך הרחבה, ניסיון מעבר שם, אבל מתעשת בזמן נחמיאס, כדי להרחיק את זה לפחות זמנית, ועכשיו חלילי עם העוצמות, יוצא קדימה, עובר שחקן אחד, חוזר קצת אחורה, להתחיל מההתחלה בצורה מסודרת, כאשר הנבחרת שלנו לא מצליחה להשתחרר טוב, אליאל פרץ משחרר קצת את הפקק, אבל האוסטרים כמו אחוזי תזזית, לוחצים גבוה, מונים את התקפה הישראלית מלצאת קדימה עד שעכשיו מקבלת לכדור אוסקר גלוך. דקת שיעית 0-0, אולי נראה סוף סוף מהלך מסודר ישראלי כאשר הנבחרת מנסה לשבור את הלחץ האוסטרי. סולומון על כמה חצית המגרש מנסה את הדריבל באגף שמאל, מאבד.
1: אנחנו לא מגיבים טוב ללחץ מזה שאנחנו חושבים לאט, משחקים לאט. כשמישהו מנסה ללחוץ אותך, אתה חייב להגיב לקצב של המשחק, והקצב של הפעולות והקצב של המחשבה צריך להיות גבוה מאוד, וכרגע נבחרת ישראל לא עושה את זה טוב.
0: סולומון מבצע עבירה בחלק המגרש שלנו על שמיט. רומנו שמיט. שחקנה של פרוסינונה האיטלקית. הכדור עכשיו הולך ימינה להתקפה, כאשר שלאגר מנסה להעביר אותו קדימה, סולומון בדרך, זה כדור חוץ לזכות האוסטרים. דקה עשירית 0-0 בליגת האומות, רן בן שמעון מחלק הוראות באזור הטכני שלו, הוא בהחלט צריך לחלק הוראות. דווקא את המאמן מנגד אני לא רואה עומד שם, כנראה שהוא יותר רגוע, הוא רואה את מה שהוא רוצה לראות, הלחץ הגבוה, את ההתקדמות קדימה לכיוון הרחבה הישראלית.
1: לפי מה שקורה במגרש הוא בהחלט יכול להיות יותר רגוע, מי שצריך לדרבן ולעורר את השחקנים זה רן בן שמעון.
0: הכדור הוא כדור של גיא מזרחי, כדור חוץ לזכות ישראל, לוקח את הזמן גיא לראות איך הוא מוסר כדור יותר טוב, מעביר את הכדור דווקא לחלילי שנמצא בחלק המגרש האוסטרי כדי להוציא את כדור החוץ הזה, מספר 17 חלילי, שחקנה של קריסטל פלאס מהפרמייר ליג האנגלית, דיסיון מעבר שם עכשיו של גלוך בדריבל, מגיע אמנם לדור פרץ, אבל דור פרץ לא מצליח לעבור, ושוב ניסיון היציאה קדימה האוסטרי, נמצא שם סטויאנוב במקום, אבל איבודי כדור הם איבודי כדור מסוכנים מאוד עוד בחלק המגרש הישראלי של החוליה האחורית שלנו. הנה גרגוריץ' 20 מטר מנסה לטווח את השאר ברגל שמאל, זה הולך ימינה מדי ורחוק מן השאר. איבודי הכדור, זה הסיפור כרגע, דיסו.
1: כן, אבל איבודי הכדור נובע ממשחק רך ורשלני של שחקני הנבחרת. אמרנו, יש לחץ גבוה, צריך לחלץ את הכדור, מסירה אחת משמעותית לפנות לשטח, ולראות שחקנים בקו הקדמי רצים לשטחים כדי לקדם את המשחק. אחרת, משחק מיד תהיה חטיפה של הנבחרת האוסטרית.
0: הכדור הוא כדור מאחור של רביבו. יש לו שטח להתקדם לרביבו, עם הנעליים האדומות, פותח ימינה יפה מאוד לחלילי. יש לו שטח להתקדם לענן חלילי, חותך מימין למרכז, מחפש את המסירה בטוחה. עכשיו זה כבר בעומק השטח האוסטרי, מעביר את הכדור לרביבו. עוד שמאלה לגלוך. לוקח לטיול עכשיו את המגן שלו גלוך, חוזר קצת אחורה, נותן פס טוב, זו הזדמנות טובה לבעוט לשער, רביבו בועט, הכדור פוגע בשחקן הגנה, ומורחק לחוץ ליד דגל הקרן השמאלי. סוף סוף מהלך התקפי טוב של נבחרת ישראל בדקה 12, עדיין ללא בעיטה לשער, אבל התקרבנו ויש שם עבירה די גסה על מנור סולומון, סמוך לקו האורך השמאלי. סולומון נענק מכאבים, יהיה כדור חופשי לזכות נבחרת ישראל.
1: זה בעצם מה שאנחנו צריכים, את האחד על אחד של מנור סולומון, של אוסקר גלוך. ראינו חילופי מקומות ביניהם, שאוסקר מהמיקום שלו מתחת לחלוץ ברח הצידה ומנור סולומון החליף איתו. החילופי מקומות האלה יצרו קצת בלבול בהגנה האוסטרית, מה שהוביל אותנו להזדמנות הראשונה.
0: כניסה עם הברך בתוך השוקית של סולומון, כניסה של פוש. זה יכול להיות גם צהוב בקלות. אתה מנהן ככה ככה, אתה היית שחקן שחטפת כאלה, אני מניח פה ושם.
1: כן, לא, זה נראה לי יותר עבירה של חלק מהמשחק מאשר עבירה כאילו חריגה שמדרישה כאילו איזושהי עזרה מצד השופט.
0: אגב, יש מערכת ור, יש שם שופט בולגרי ועוזר פורטוגלי, אם וכאשר יש שימוש בוור בליגת האומות. כדור חופשי מסוכן, שריקות הבוז של הקהל האוסטרי, בלינד, הזדמנות ראשונה לנבחרת. תרגיל קטן, מגביע גלוך לאזור של תיבת החמש, כותף את הכדור יפה מאוד, שלאגר. עם 1.88 שלו מותח את הגוף וכותף את הכדור מהאוויר בקלות. הכדור בידיים שלו והוא משחרר כבר את ההגנה להתחיל עם לחץ קטן ישראלי את ההתקפה. דנזו מקבל ומנסה לעבור בחידרור שם וגם מצליח לעבור ליציאה אוסטרית קדימה ולעבירה. אין עבירה, שופט די קרוב, אומר אין עבירה של מזרחי, למרות שהיה שם תיקול של מזרחי על שחקן ההתקפה. הכדור אצל פרץ מאחור, שוב ריצה חזקה על פרץ של החלק הקדמי האוסטרי, הפעם הוא רגוע, מוסר את הכדור טוב ימינה. מזרחי מנסה להעביר את זה לחלק הקדמי גם הוא. הכדור אצל הלבנים של רן בן שמעון, עם מעבר עכשיו טוב, שמאלה, הכדור יורד על כמה חצית המגרש לסולומון באגף שמאל. מקבל עכשיו גלוך, עוברת כמה חצית המגרש. דקה 14-0-0, הנבחרת שלנו קצת משתחררת, מתחילה להניע כמו שצריך. סולומון מקבל, סולומון מחדרר, עובר שני שחקנים יפה מאוד במרכז השדה, שומר על הכדור, מחזיר אחורה לתוך עיגול האמצע. נחמיאס, הוא הבלם הימני, סטויאנוב הוא הבלם השמאלי. מקבל בענת הכדור שוב על כמה חצית המגרש נחמיאס. שני בלמים גבוהים יש לנבחרת ישראל, גם סטויאנוב עכשיו מקבל את הכדור, נותן עוד שמאלה לאוסקר גלוך. אוסקר גלוך כל הזמן נע, אמצע שמאל, הוא השחקן החופשי לגמרי, כאשר לפעמים הוא מחליף מקומות עם מנור סולומון. בתוך ריגול האמצע אליאל פרץ. פותח ימין הנהדר, ענן חלילי מקבל. יכול לקחת לדריבל, אבל מוסר עוד יותר טוב להגבה של גיא מזרחי עכשיו, מטעה גיא מזרחי. מחזיר אחורה שוב לחלילי, הכל בעמדת הגבה, עכשיו זו התקפה רבת משתתפים של הלבנים שלנו. אבל חלילי משפיץ עם הרגל חזק מדי, הכדור יוצא החוצה ויש אל השוער שלגר, כאשר אנחנו בדקה 15 עם 0-0.
1: כן, אבל דקות יותר טובות של הנבחרת שלנו קצת השתחררו, משחקים בצורה חיובית, מקדמים את הכדור, אליאל פרץ מתחיל להשתלט על מרכז המגרש. אגב, גם לא הייתה איזושהי אפיזודה קצרה באוסטריה, גם, נכון. גם הוא מוכר שם לחברים שלנו באוסטריה.
0: יש כמה כאלה, אבל עוד מעט נעסוק באלה, כי בינתיים זו התקפה של נבחרת אוסטריה, שכבר קרובה מאוד לרחבה הישראלית משמאל, עם ניסיון חדירה לרחבה, כדור רוחב שמרחיק אותו נחמיאס החוצה ליד דגל הקרן השמאלי, את כדור הרוחב המסוכן הזה שניתב לתוך הרחבה מרקו גרול, שחקנה של ורדר ברמן. אז אמרנו לא מעט נציגים מהבונדסליגה, והנה עוד מצב אחד משמאל, חוסר תשומת לב של ההגנה שלנו, אבל למזלנו זו הייתה הגבהה רעה מאוד שלא מצא אף שחקן אוסטרי ברחבה, עבר את כל הרחבה ורן בן שמעון יכול להיות רגוע. ההגבהה של שמיט הייתה לא טובה הפעם. תראה, חסרים באוסטריה, נכון, גם ארנאוטוביץ' התרגלנו לראות במרכז החוד, למרות שהוא כבר גם המונדיאל היה בשלהי, מה שנקרא, בעיקר סאביצר, אלאבה בחלק האחורי שאין לו קבוצה ולא זומן, ליימר מביירן מינכן שפצוע.
1: שקראתי שהוא חתם באיטליה, באטלנטה?
0: אז לא יודע, אבל עוד לא...
1: משהו טרי.
0: טרי, אבל הוא עוד לא בכושר כדי שחקנים בנבחרת.
1: לא, זה בטוח.
0: לא עשו מעשה דסה אצלם, כשדסה זומן ללא קבוצה.
1: כן, דסה מבחינתי זה חילוף חברתי, ואני חושב שאין מקום לזימון חברתי. אני לא חושב שיש לזה מקום ברמה של נבחרת. יש מספיק שחקנים ישראלים טובים בכושר.
0: בוא נרוץ עם אחד שבכושר, זהו סולומון עכשיו. מגביע כדור לרחבה, חיכה שם אליאל פרץ לכדור, לא קיבל אותו, ועכשיו היציאה קדימה של אוסטריה נבלמת עם עבירה של אליאל פרץ על וימר.
1: אני רק אשלים בעניין של דסה, אני חושב שהוא שחקן נהדר והוא חיובי ושחקן באמת אחד הטובים והיציבים שיש לנו, אבל אם אתה בלי קבוצה אתה לא יכול להיות שחקן נבחרת, ובטח לא לקבל זימון למשחק רשמי.
0: כן, אז שחרור מיני מכן אי שם בחודש יוני, למעשה הוא בלי קבוצה, מתאמן לבד או בצוותא או באימונים אישיים, אבל לא בצורה סדירה. אלי דסה בקבוצה עוד לא חתום, זה גם מפתיע מאוד שעוד אף קבוצה לא חתימה אותו.
1: שכמה שהוא לא יהיה מקצוען וממושמע, ואני רואה גם את ערן שדו, מאמן הכושר של הנבחרת, משקיע ועובד איתו ברמה האישית, זה עדיין לא אותו דבר, זה לא משתווה לזה שאתה מתאמן עם קבוצה.
0: על כל פנים דסה היום על הספסל, מי שלא על הספסל הם מוחמד אבו פני שנגרם מהסגל בשל פציעה, כך גם גנדלמן שהגיע מלט שפצוע ולא יכול לשחק, עוד שורה ארוכה של פצועים עוד לפני כן. יש לנו גם את קניקובסקי שאחיו התחתן ויגיע רק מחר לצרף לנבחרת לקראת המשחק מול אירלנד בראשון, ואיתן אזולאי שלא במזל התחתן ממש אתמול נדמה לי, ולא יכול להיות חלק משני המשחקים הראשונים, אז אנחנו מאוד דלילים במרכז השדה לפחות בחילופים.
1: התחתן מזל טוב, אבל גם עורר שערה לא קטנה עם הריקוד הזה עם בן גביר.
0: בן גביר, עם השר לביטחון פנים, כן. טוב, אנחנו מכירים את הסוגיות הפוליטיות גם שמעוררות את כל העולם, ויש סוגיה שמלווה גם את הנבחרת מול אירלנד, שלא תארח אותנו באירלנד, אלא בסרביה, כדי למנוע עניינים ביטחוניים מבחינתה. אבל על אירלנד עוד נדבר בהמשך, בינתיים היא ב-0-0 עם קוסובו בפרישטינה, כאן במשחק המקביל בבית בלינץ. אנחנו עם השידור של המשחק של ישראל מול אוסטריה בדקה 18:00, כדור של ישראל שהולכת ומשתפרת בהנעת הכדור, שומרת על הכדור למרות הניסיונות של אוסטריה לחטוף. זה באגף ימין אצל חלילי, מחזיר אחורה. עכשיו הכדור אצל אליאל פרץ, הוא אמור לנהל את המשחק מאחור, קשש, למרות שזה בבאר שבע לא התפקיד שלו, אבל למעשה שני הפרצים הם אותו שחקן מבחינת תפקיד, על המספר 8, ודור פרץ מקבל את השמונה גם על הגב וגם בתפקיד כנראה.
1: נכון, אבל אנחנו רואים שדור פרץ עדיין לא עושה את מה שהוא עושה בקלות אצלנו בליגה הישראלית, שזה ההצטרפות מקו שני, הכניסות האלה לרחבה שאף אחד לא שם לב אליו, וככה הוא מוצא את עצמו כמלך השערים של הליגה שלנו.
0: חלילי עם העוצמות מנסה לעבור שם את אמבינה ומצליח לחלץ כדור חוץ, לא, זה נוגע בו אחרון, זה כדור חוץ עבור האוסטרים.
1: מה שאנחנו כן רואים זה תבנית המעניינת הזאת שגיא מזרחי משחק פנימה לתוך, המגרש לא נשאר על הקו ומפנה לחלילי את הקו, ואז בעצם יוצר מערך שונה רק לצורך משחק ההתקפה.
0: זה אולי ההפתעה של רן בן שמעון, הוא מנסה כן, להפתיע בצורה הזאת.
1: זה מה שהוא חיפש להפתיע, אבל אני חושב ש... ואני מניח שיש להם מערכת סקאוטינג טובה, הם מכירים טוב מאוד את הנח הלילי ויודעים בדיוק מה התפקוד שלו גם בקבוצה.
0: דקה 19, 0-0 בלינץ. הכדור באוויר עם ניסיון נגיחה קדימה של דור פרץ, זה עובר דרך אלווינה לכדור חוץ לזכות ישראל בחלק המגרש האוסטרי מהצד הימני.
1: די משחק מפוזר בדקות האחרונות של שתי הנבחרות, לא רואים איזשהו רצף או איזו שליטה של אחת הנבחרות.
0: אולי עכשיו רביבו יעשה את זה, הוא כבר קרוב לאזורים שהוא אוהב להיות בהם, שחקן טכני מאוד, רוי רביבו, שהולך ומשתבח. הכדור עכשיו אצל גלוך, עובר בדריבל אחד את... המגן שלו, עוד ניסיון מסירה, עכשיו מצרף את סולומון, רביבו מצרף להתקפה, מקפיץ כדור לרחבה, ההרחקה של דנסו אל מחוץ לרחבה, זה מגיע לאליאל פרץ, לסולומון, סולומון שומר על הכדור, אבל מבוצעת עליו עבירות, השופט קרוב אומר ללא עבירה לטעמו, והאוסטרים יוצאים למתפרצת שלהם, שנבלמת במרכז המגרש, יפה מאוד על ידי גיא מזרחי, אבל פחות יפה אומר השופט הבולגרי, עבירה בתוך עיגול האמצע, כדור אוסטרי. דקה 20-0-0.
1: ועכשיו הוא כבר בא להזיר אותו לעבירה הקודמת גם, מה שלא נשרק, הוא כבר שם לב שגיא מזרחי משחק בצורה אגרסיבית.
0: מספר 14, גיא מזרחי, המגן הימני. עם העבירה הזאת על גרול, מספר 19, מרקו גרול, בכנף השמאלית. של ההתקפה האוסטרית. האוסטרים חידשו את המשחק עם כדור שהולך אחורה לדנצו, מספר 3. הבלם מעביר שמאלה עכשיו לגרול שמתופקד קצת מאחור, ודווקא אמבינה המגן השמאלי הלך קדימה. זה עכשיו מאחור אצל שלאגר, השוער בתלבושת הכתומה מעיף למרכז המגרש, גרגוריץ' על החזה מוריד את זה לחבר, והאוסטרים מצליחים לשמור על הכדור, והייתה שם גם עמדת נבדל בניסיון להעביר לגרול קדימה את הכדור. כדור של ההגנה שלנו בדקה 21, מזרחי בעבודה טובה, ובכלל כל קו ההגנה שמר את גרול בנבדל, והכדור יוצא לדרך עבור הקו ההגנתי.
1: אני חושב שדור פרץ צריך לבוא לעזור לאליאל פרץ בניהול המשחק. אנחנו כרגע רואים את גלוך מטבע הדברים רץ לעמדות קדמיות, ודור נשאר גם גבוה יחד איתו. אז אם אתה מוסיף את מנור וחלילי ואבו פרחי, אז אנחנו עם הרבה מאוד שחקנים. אז אם הכדור מגיע, אז אנחנו, יש לנו מספיק מסה של שחקנים קרוב לרחבה, ואם אנחנו מאבדים את הכדור, אנחנו די חשופים.
0: נכנסים לדקה 22, 0-0 בלינץ, 0-0 גם בפרישטינה בין קוסובו לאירלנד בבית הזה. בית 3 בדרג 2 של ליגת האומות. זהו המחזור הראשון. בתוך חודשיים למעשה מסיימים את כל הקמפיין הזה מבחינת הבית המוקדם. יש משחקים גם בחודש הבא ועוד משחקים נוספים אחר כך. לצערנו לא יכולה הנבחרת שלנו כרגע בשלב הזה לארח בישראל. היא תצטרך לארח בדברצן את משחקי הבית שלה. הכדור יוצא לאוסטרים שיוצאים להתקפה שלהם מצד ימין עם צירופים יפים. עכשיו הניסיון של וימר להיכנס לאזור הרחבה, נבלם שם גם בעזרה של דור פרץ שהצטרף לחוליית ההגנה, ועכשיו זה אצל סולומון, עובר בדריבל נהדר על הקו, חותך לאמצע, אבל קצת מגזים עם הדריבל הנוסף ומאבד את הכדור. גם האוסטרים לא מדויקים עם שלאגר, ועכשיו דור פרץ טוב, מעבר מצוין של אבו פרחי, סוף סוף נוגע בכדור, נותן כדור, בא לסייע לענת הכדור, נותן כדור ימינה טוב לחלילי. חלילי מחכה להצטרפות, מגיע אליאל פרץ, מגיע גם גיא מזרחי, בחלק המגרש מצד ימין של האוסטרים. דקה 23 ללא שערים, גם ללא ביתות לשער עדיין של אף אחת מן הנבחרות. גלוך פותח עוד שמאלה, על הקו השמאלי, מנור סולומון מספר 10, שחקנה של וסטאם. למנור כבר יש שני שערים, שני בישולים.
1: מנור צריך להתחיל את הכדרורים שלו הרבה יותר גבוה, הוא התחיל אותם נמוך ויש לו כמעט 50-60 מטר עד לשער של היריבה. הוא חייב לשמור כוחות, לשמור על עצמו טרי כדי לעשות את הפעולות חד ומהר וקרוב לשער של אוסטריה.
0: אגב, כדרורים, דריבלים, מנור מוביל את הצ'מפיונשיפ, את ליגת המשנה האנגלית בנתון הזה עם 16 כאלה מוצלחים. אנחנו רוצים אחד ליד הרחבה האוסטרית. הנה הכדור עכשיו, תקוע שם גיא מזרחי בצד הימני, מחזיר אחורה, חלילי מחליף לרביבו לצד השני. רביבו יותר קרוב למרכז מאשר לכנף, נותן לאליאל פרץ. עכשיו מסירה טובה של אליאל פרץ, זה מצב טוב. כדור ברחבה, דור פרץ מנסה לבעוט ברגל שמאל ונבלם על ידי דנצו שמחלץ את הכדור. לא הסתיימה ההתקפה, הנבחרת שלנו שולחת הרבה שחקנים קדימה. דור פרץ חיפש שם את הנקודה שהוא יכול לבעוט, אבל פגע ברגל של דנצו מתוך הרחבה.
1: שתי פעולות טובות מאוד של אבו פרחי, פעם אחת משחק משחק קיר, מחלץ את המשחק, מקבל ומעביר את כובד המשחק לצד השני, והפעם משתחרר ומוצא את דור פרץ בתוך הרחבה.
0: הכדור הולך אחורה לחוליה האחורית, אפילו לשוער דניאל פרץ שבפס שמאלה לסטויאנוב. סטויאנוב אומנם לא שחקן מנוסה, אבל משחק בליגה אולי לא כל כך איכותית, אבל קבוצה ממסורת גדולה, סטיהו הבוקרסט.
1: אני חושב שהליגה הרומנית היא ליגה טובה, היא שוות ערך לפחות לליגה...
0: או, רגע, רגע, טעות עכשיו של ההגנה, אי הבנה שם בין נחמיאס לשוער פרץ ועוד הסתפקות של סטויאנו, וזה איבוד כדור ברחבה עכשיו, ניסיון עכשיו מעבר ברחבה של וימר מיישר כדור, קרוב לקורה, יורד פרץ וקולט, איזו הסתפקויות מיותרות של הבלמים שלנו.
1: משום מקום, אתה לא מצליח אפילו לנבש את זה מה שהולך לקרות. כדור בשליטה מוחלטת שלנו, בלי כמעט לחץ אוסטרי, ופתאום אנחנו מקבלים החלטה פזיזה שמייצרת לחץ ומצב מסוכן מאוד, מיותר מאוד.
0: הייתי בתחילת הקיץ בבוקרשט, אז דיברתי עם נהג מונית שהיה בעברו שחקן נוער באחת הקבוצות אגב.
1: כמו כל הנהג המוניות.
0: כמו כל הנהג המוניות, בדיוק. והוא אמר לי, הליגה שלנו חלשה, גם סטיהווה וגם הקבוצות חלשות. הזרים פה נותנים את הטון, יש לנו דור לא מספיק טוב. ואני לא צופה גדולות ונצורות, אמר הפרשן סלש נהג מונית לכדורגל הרומני.
1: יכול להיות, הוא כנראה מכיר את הליגה הרומנית יותר טוב ממני.
0: גם ממני, כן.
1: אבל אני יכול להגיד לך שנכון שהכדורגל הרומני בנסיגה ביחס למה שהם היו בעבר, אבל עדיין אני חושב שיש שם ליגה טובה. הבעיה של הליגה שם זה שגם היא לא מעט שמועות ודיבורים על נגע של הימורים.
0: שעתות משחקים, וואלה.
1: אני חושב שכבר היו שם כמה פרשיות, אבל זה עדיין לא נעלם לגמרי.
0: בוקרשט היא הבית של הפועל באר שבע במשחקיה בליגה האירופית, כולל מול יובנטוס. בינתיים כאן במשחק הזה בלינץ, האוסטרים שוב חוצים כדור ויוצאים למתפרצת, מנסים למצוא את גרגוריץ', עושה סגרה לחסונית יפה, גיא מזרחי ומחלץ וגלוך עובר יפה, ועכשיו צריך להיות צהוב, גם על תפיסה בחולצה וגם על הכשלה מאחור, וזה הצהוב הראשון במשחק, שמונף לעברו של שלאגר, הבלונדי מספר 4, שעצר את המתפרצת הזו בדקה 26, המתפרצת של אוסקר גלוך, וזה טוב לנו שהקשר האחורי כבר עם צהוב.
1: כן, טוב מאוד, אמרתי, שתי הקבוצות משחקות בצורה חשופה למשחק המעברים, איך שהם מתמקמים על המגרש, איך שהם פורסים את השחקנים, ברגע שיש איבוד כדור ויש מסירה מקדמת, מסירה שמעבירה את הכדור קדימה לאחד השחקנים הפנויים, זה יוצר מצב מסוכן, אנחנו רואים את זה בשני צדי המגרש.
0: אז שלאגר הוא המוצב הראשון במשחק, 0-0 זו התוצאה, הכדור עכשיו רץ קדימה, כיוון הכללי הוא אבו פרחי, זה לא מגיע אליו. מעבר במרכז השדה תוך כדי עבירה שם של גרול שזרק את אליאל פרץ לקרקע, והשופט שם לב, השופט שלבוש בתלבושת הזרחנית הצהובה, נותן עכשיו את ההרצאה לגרול ואומר לו מדוע הוא שרק. ענן חלילי, אנחנו מצפים ממנו הרבה, הוא לא קיבל הרבה קרדיט בנבחרת, עכשיו כבר אי אפשר להתעלם ממנו. הוא למעשה הליגיונר הבכיר ביותר בפרמייר ליג.
1: תפס מקום של קבע, נכון לעכשיו בהרכב.
0: אז גם אם המערך הזה זה לא המערך האופטימלי, הוא ישחק. היה אמור לעבור לאינטר, אלופת איטליה, המעבר הזה נפל בעקבות בדיקה רפואית, שעד עכשיו לא ברור כל כך משהו בלב, שהוא נמצא.
1: משהו עזוי, קשה לי, אני לא הצלחתי להבין את הסיפור הזה, למרות שניסיתי להבין, לא הצלחתי.
0: הטענה היא שבאיטליה הבדיקות הן יותר מחמירות מאשר הבדיקות במקומות אחרים, ועל כן הוא נפסה על איזושהי אישה.
1: גם אצלנו לפעמים אתה נתקל באיזשהו סיפור שיש איזשהו ממצא בלב של אחד השחקנים, עושים בדיקות יותר מחמירות, בודקים יותר לעומק, ומאשרים לשחקנים לחזור. אני עוד לא ראיתי שאמרו לאותו שחקן, אתה פורש. זה החריג.
0: היה מקרה להפועל באר שבע, רומריו פירס, שרק אחרי סירק בנתניה, נפסל על משהו, ואז הלך חתם בנתניה, אבל באר שבע רווחי תוגו בזמנו.
1: כן, אבל הפועל באר שבע, אני חושב שזו לא הייתה החלטה מנהלתית של המערכת, זו הייתה החלטה של הפועל באר שבע.
0: כן, כן, הפועל באר שבע אחרי כמה מקרים מרואי לב, נכון, אין סוף הוא המנוח, מחמירה בבדיקות.
1: לא לוקחים סיכונים בעניין הזה, כל נמצא הכי קטן עם הלב, אלונה אומרת תודה, אבל לא תודה.
0: נכון, ובהזדמנות הזאת אולי נאחל גם חזרה מהירה למגרשים לעוד מישהו ימצא בלב, לדן ביטון, שחקן סגל הנבחרת שחזר להתאמן, ואולי יחזור לשחק בקרוב, אנחנו מקווים, זה לא פשוט, הנבחרת גם חסרה עוד שחקן אם ימצא בלב, זה איזשהו מוטיב חוזר לצערנו, אור בלוריאן שעבר מבאר שבע לארצות הברית, וגמר את העונה לצערנו בגלל איזשהו צינטור שהוא היה צריך לעבור שם, אז בריאות גם לאור. וחזרה מהירה למגרשים גם לו.
1: מצטרף לברכות, ושכל השחקנים יהיו בריאים ויחזרו כמה שיותר מהר למגרשים.
0: דקה 29, בלינץ 0-0, עכשיו שלגר השוער, עם רגל שמאל ארוכה, מנסה להעיף למרכז המגרש, הורדה פעם אחת עם הראש, פעם שנייה עם החזה של וימר, מקבל גם את הדאבל פס, ועכשיו היה מצב לתת פס עומק, ההגנה שלנו הייתה חשופה לגמרי, אבל איכשהו נמלטנו מהעניין הזה, ההתקפה לא הסתיימה, שלגר הקשר, עכשיו מעביר ימינה, לפוש המגן הימני, מגביה לתוך הרחבה, כיסוי טוב של גיא מזרחי, גם בוצע עליו שם עבירה, שופט לא שורק, עכשיו הוא שורק על עבירה שבוצע קרוב מאוד לרחבה על ידי הבלם שעולה גבוה על אבו פרחי שבא לעזור להגנה, אבו פרחי מספר 22 בין ה-20, החלוץ המרכזי של ישראל היום הזה, נרכש על ידי קולורדו רביץ ב$6 מיליון, סכום באמת פנטסטי ממכבי תל אביב, אבל... היה בקושי טוב במכבי, בינתיים הוא עוד לא הסתגל, עוד לא מספיק שיחק בארצות הברית, יש סיפור גם ניסו עם ארצות הברית, אולי מישהו אחר היה מועדף על פניו, אבל השחקנים הגיעו רק אתמול, החלוצים ששמרו כמובן את יום הכיפורים, טורג'מן, בריבו, שנמצאים בחושר מצוין ב-MLS, אבו פרחי כמובן לא היה צריך לצום, ואז הגיע מוקדם יותר.
1: שניהם בכושר יותר טוב, עם סטטיסטיקה יותר טובה, הצליחו לכבוש הרבה יותר שערים, משמעותיים יותר בקבוצות שלהם, ואני חושב שפה דווקא החלטה, אני לא הייתי... הולך איתה, אבל כמו שאני
0: לא התרגשת עכשיו... מהג'טלג האמריקני
1: לא,
0: אתה.
1: אני חושב שהטיסה היא הרבה יותר קצרה מישראל, ויש היום הרבה דרכים לטפל בג'טלג, והשחקנים האלה מקצוענים, הם לא טסים מחלקת תיירים, טסים בביזנס, אפשר לישון, אפשר לנוח, אפשר להסתגל גם לשעון, אפשר להכין את הגוף כמה ימים קודם.
0: אז הסאבטקסט שלך, רגע, הסאבטקסט שלך זה שהיית בוחר בחלוץ אחר, הייתי בריבו עם 14 שערים ב-MLS?
1: הייתי בוחר בתאי בריבו, חד משמעית. עד עכשיו, שלא יבינו לא נכון, אבו פרחי עושה עבודה טובה, אבל אני אומר, אנחנו רוצים להפקיע שערים, אנחנו רוצים שחקן בכושר שהוא גם עם ביטחון לחלוצים זה משמעותי.
0: חלוץ העבר ניסו אביטן אומר, הביטחון זה חלק משמעותי, אז אני קונה, בכל מקרה, מי שעכשיו מחוץ למגרש, והאוסטרים בעשרה שחקנים, שאנחנו חצי שעה של משחק 0-0, גרגוריץ' שחלוץ האוסטרי מחליף נעליים שם, משהו כואב לו, ועכשיו אולי אפשר לנצל את זה כי הם בעשרה שחקנים. הכדור אצל אליאל פרץ, מקבל את הכדור סטויאנוב, עמוק בחלק המגרש האוסטרי, הבלם הישראלי, שמאלה למנור סולומון. עכשיו בעמדת תקיפה, כבר קרוב לדגל הקרן השמאלי, ינסה אולי לחדור להחווה, חותך לרגל הימנית החזקה, מעביר את הכדור לרביבו שמצטרף, רביבו עם פס עומק שניסה למצוא את סולומון שחתך שוב למרכז הרחבה, אבל הכדור מיורט, ועכשיו האוסטרים מנסים למצוא את ההגנה שלנו לא מוכנה, ואולי גם עושים את זה למרות שהם בעשרה שחקנים גם בהתקפה הזו. הכדור עכשיו רץ קדימה, זה כדור שהולך לביתה של גרול מעל השאר, ועוברת גם רגל של שחקן ישראלי, יש שם גם כרטיס צהוב על ניסיון עצירה, אולי באמצעות תפיסת חולצה, אליאל פרץ מקבל את הצהוב הזה בדקה 31.
1: אז גם אנחנו עם שחקן קישור אחורי, עם כרטיס צהוב, השופט דאג לאזן את זה מהר. לא, לא, לא, לא כל כך ראיתי את המהלך, זה לא היה ברור מה קרה.
0: השאלה אם זה אליאל פרץ, אולי זה סטויאנוב בסוף שקיבל את הצהוב, תכף נקבל את החיווי המדויק, על כל פנים זה, זו קרן. לזכות האוסטרים, לא, זה אליאל פרץ, על כניסה מאוד גסה בווימר, תוך כדי המתפרצת, השופט נתן יתרון.
1: כן.
0: אבל נתן את היתרון לשמיט, ושמיט הוא זה שהתקדם קדימה ויצר מצב. גם בעשרה שחקנים הם רצו קדימה. אליאל פרץ עם צהוב, מהצד האחר כאמור שלגר עם צהוב, וכדור הקרן בדקה 32 מול אוסטרה מצד ימין. האוסטרים מצפים גם את הבלמים שלהם, עכשיו גם גרגוריץ' הגבוה, השחקן הגבוה הזה, חלוץ המרכזי, 1.93 מטר, נכנס לקרן הזו כדי לנסות לנגוח לשער של דניאל פרץ. הקהל עם עולה מוכן, אבל הולכים על כדור קרן קצר ועל תרגיל. עכשיו הכדור עולה עם שלגר לרחבה, ניסיון נגיחה והחוצה. איזה מזל הנבחרת, ההסתערות של פוש מצד שמאל, המגן הימני נכנס, נגח, אבל זה חמק החוצה, מצב טוב לאוסטרים.
1: מצב טוב, וזה תרגיל מתוכנן, תסתכל מאיפה מגיע פוש.
0: אתה רואה שכולם 16 מטרים,
1: מושכים את ההגנה קדימה, מפתיע את כולם מאחור, למזלנו הכדור לא במסגרת.
0: שטפן פויש, פוש בין ה-29, גם הוא שחקן גבוה 1.90 מטר, גבוה למגן.
1: אתה מכיר אוסטרים שהם לא גבוהים?
0: יש שם כמה, 1.60 מטר, אבל הם לא על המגרש כרגע. כל אחד הכישרונות הצעירים, נדבר עליו בהמשך אם הוא ייכנס. על כל פנים זה היה מצב באמת טוב, הוא ניצח שם במאבק את אליאל פרץ. נגח מעליו עם ההסתערות קדימה, אבל נגח החוצה. 0-0, בדקה 33, בלינץ. בינתיים הנבחרת שלנו עוד לא עימה על השער. באותה דקה פלוס מינוס, אולי קצת יותר מתקדם, כי המשחק שם התחיל 3 דקות קודם. בפרישטינה, קוסובו 0, אירלנד 0. הכדור שוב אצל האוסטרים, איבדנו את הכדור די מהר, זה הולך אחורה לשלאגר. החזקת הכדור, הנתון היבש, אומר 60% לישראל, 40% לאוסטריה, אבל הם יותר יעילים בינתיים בהגעה לאזור המסוכן.
1: יותר יעילים וגם קצת יותר מסוכנים, עם שני מצבים די נוחים. ראינו קודם את מנור סולומון בכדרור שהוא עושה את זה קרוב לרחבה, כמה הוא יעיל וכמה הוא הופך להיות מסוכן ברגע שהוא מצליח להכריע את השחקן שלו.
0: הנבחרת שלנו משתתת לכדור בחלק המגרש האוסטרי, ליל פרץ מצרף את דור פרץ, הולך ימינה לחלילי, לחלילי יש את השטח שהוא אוהב, חלילי עם התחבושת המוכרת על יד ימין.
1: כן, אני לא זוכר שראיתי משחק שהוא בלי תחבושת.
0: זה סימן הכר שלו, הוא לפעמים גם כותב דברים על זה, זה לא עניין של פציעה, זה עניין של אמונה כנראה, נשאל אותו בהזדמנות. בינתיים הוא מאבד את הכדור, או יותר נכון אליאל פרץ מאבד את הכדור, חלילי לא מגיע, ועכשיו האוסטרים שוב מנסים לתפוס את ההגנה שלנו מוכנה, גרגוריץ' עושה את התנועה האלכסונית לתוך הרחבה, מקבל את הכדור, אבל מכסה יפה מאוד שם, סטויאנוב, ובו את הכדור על שחקן יריב, זה כדור של השוער פרץ, שמוחק כפיים לסטויאנוב על הכיסוי הזה. דקה 35, נכנסים לדקה הזאת, 0-0, וגרגוריץ' יושב על הדשא, לא יכול להמשיך. הקפטן, סימן מצוין עבורנו, גרגוריץ' בכושר נהדר, בקבוצה שלו, באוגסבורג, יש לו 3 שערים ב-4 הופעות שם, יש לו בכלל 24 שערים במדים הלאומיים.
1: הוא סיבב שם את הקרסול, בהילוך החוזר אנחנו רואים שם תנועה לא טובה לקרסול.
0: אז אלא אם כן הוא יחליט, המאמן
1: לדעתי הוא יוצא, לדעתי הוא יוצא.
0: להמתין עם החילוף עד המחצית?
1: לא, 11 דקות הוא יוצא, הוא כבר הוריד את סרט הקפטן, הוא כבר מבין מהר מאוד שהוא לא יכול להמשיך.
0: מעביר לדנסו את קרת הקפטן, ונדמה לי שמקבל את ההוראה למי להעביר הלאה את הסרט, גרגוריץ'. אגב, יכול להיות שבגלל ההתעכבות של גרגוריץ' לצאת, יהיה פה דקה שהמחליף שלו יצטרך לחכות בחוץ, כי הוא מתעכב.
1: כן, מעניין לראות אם יש איזשהו שיקול דעת לשופטים, אם שחקן פצוע יוצא לאט. יש פה,
0: יש את החילוף.
1: יש פה התרגשות.
0: כן, מי שיכנס הוא סשה קלייצ'יץ', שחקנה של לאס קלינץ, זה המגרש הביתי שלו, לכן ההתרגשות. עוד שחקן גבוה 2 מטרים אפרופו, עם 5 שערים בנבחרת, והוא הולך להיכנס במקום גרגוריץ', שזה עוד לא בוצע, אבל זה יקרה ממש ברגעים הקרובים. בינתיים, כמו שאמרנו, האוסטרים בעשרה שחקנים, כמו שהיו קודם שגרגוריץ' נפצע. זו הדקה 36, זה 0-0. עכשיו הזמן ללחוץ על הדוושה מבחינת נבחרת ישראל, כשהאוסטרים בחיסרון מספרי, ללא השחקן המרכזי שלהם, אז הם הולכים אחורה, ככה, לקה מחצית המגרש שלהם, מדדה דרכו לספסל לגרגוריץ', החילוף עוד לא בוצע, והכדור כדור חוץ לזכות ישראל באגף ימין, ועכשיו השופט בדקה ה-36 מאפשר את החילוף, גרגוריץ' יוצא, קלייצ'יץ' נכנס במקומו, סשה קלייצ'יץ' שמקבל את מחיאות הכפיים מהקהל הביתי שלו, ונשימו את השאגה הגדולה מהיציעים. קלייצ'יץ'
1: עוד איבוד כדור מיותר.
0: כן, עכשיו הוא הכתובת לכדורים, כאשר יש שם דחיפה די אגרסיבית של גרול על מזרחי, מפיל אותו, שמעתם את השריקה, השופט ביד מסמן כדור של נבחרת ישראל. טוב, דיסו, בסך הכל אנחנו בסדר, אנחנו במשחק, אנחנו עוד לא מצליחים להיים מספיק על השאר, זה ברור, אבל הנה עכשיו הקולות שמשמעים זה חבר'ה עם דגל ישראל, בנות נחמדות שהגיעו לעודד, יש שם משהו כמו, אני יודע, 6-7 בנות שמעודדות את הנבחרת עם הדגלים, שמעתם אותם, קיבלו את הקלוז-אפ גם מהבמאי האוסטרי. דקה 37-0-0, קלייצ'יץ' הוא שוב הכתובת עם החזה מוריד ומנסה להפוך, ומצליח למצוא ברחבה חבר, ועכשיו זו הצטרפות לתוך הרחבה, כדור שיוצא ממנה כדור רוחב ומאפשר עכשיו לחלילי לצאת למתפרצת, לחלילי יש שטח, מנסה להריץ את אבו פרחי, דנסו מהיר ממנו, מכסה את אבו פרחי, יוצא משערו, שלאגר השוער, ובפס משחרר את זה טוב שמאלה, אבל זה לא רעיון רע להריץ את אבו פרחי בכדור עומק.
1: כן, רעיון מצוין, אבל קריאה נכונה של המשחק, של השוער האוסטרי, יצא יפה, ניקה את זה כמו שצריך.
0: שוב קלייצ'יץ' יהיה הכתובת לכדור הזה, הנה הוא מניח אותו, אבל לא מספיק טוב, החלוץ הגבוה, בין ה-29, 2 מטרים, לאס קלינצי, גם זכתה בדאבל, הקבוצה הזו, שזה המגרש הביתי שלה, הוא הגיע בעברה חופשית מוולפס, חזר לאוסטריה. אגב, מי שעקב אחרי המונדיאל זוכר שהוא כבש מול אלג'יריה את השוויון בתוספת הזמן, אותו סאשה קלייצ'יץ' שמשחק בנבחרת האוסטרית מאז 2020. עכשיו זה הכדור של סולומון, הרבה על מנור סולומון שבריא, הוא אחד, כשהוא בריא הוא אחד מהשחקנים הכי, הכי כיף לראות.
1: כן, הוא מקבל פה החלטה נכונה, ברגע שאתה רואה שהכדור אצלו, אתה רואה את הדריכות במערך האוסטרי, מיד מקבצים אליו הרבה שחקנים, והוא עושה נכון שהוא משחרר את הכדור, כשהוא מבודד באחד על אחד, שם הוא צריך להעיז ולהיות אגרסיבי ולתקוף את השאר.
0: כדור מאחור אצל אליאל פרץ, צריך להיזהר לא להסתבך, והוא עושה זאת לא טוב, את המסירה ימינה, ומאפשר שוב לאוסטרים לחטוף כדור. הכדור קרוב לרחבה עם קלייצ'יץ', עם גבו לשער, 16 מטרים, מצרף את גרול, עכשיו זה שמאלה למבינה, הרבה זמן להחליט מה הוא רוצה לעשות, הולך לרגל ימין, מקביע כדור למרכז הרחבה, שוב קלייצ'יץ' הוא הכתובת לנגיחות, הנבחרת שלנו לא מצליחה להרחיק את זה מאזור הרחבה, הזדמנות שוב לאדומים, על קו 16 מטרים, למבינה עכשיו משמאל, חותך אחורה. גלישה שם של חלילי עליו קצת מסוכנת, הכדור מוגבע עכשיו לקלייצ'יץ', אבל כיסוי יפה מאוד של רוי רביבו, למרות הנחיתות שלו בגובה, מצליח לנצח במאבק הזה ולהעביר לסולומון, ועכשיו הכדור פוגע בקלייצ'יץ' ומגיע עד השוער פרץ. הכל מסוכן, הכל ליד, ואתה יודע, חסר ממש קצת כדי שהאוסטרים יגנבו פה כדור ויבטו לרשת. לצערנו.
1: עוד פעם, אנחנו לוקחים סיכונים מיותרים. לטעמי, אני לא רואה בושה בזה כשאתה במצב שהכדור קרוב לשער שלך, להרחיק את הכדור. יש פה התעקשות מיותרת להמשיך ולהניע את הכדור. יכול להיות שזה הוראות מהצוות המקצועי. אני באופן אישי חושב שלא צריך לקחת סיכונים, בטח כשהתוצאה היא כרגע מאוזנת, ואתה מבחינתנו היא לא רואה כרגע.
0: זו הדקה 40, 0-0, כאשר הכדור עכשיו רץ והולך קדימה, אין עבירה על אבו פרחי, אומר השופט, בחלק המגרש האוסטרי, ועכשיו זו הזדמנות לאוסטרים לצאת משמאל. הכדור עכשיו מגיע למרכז המגרש, לשלגר, נותן לפוש, דוהר באגף ימין פוש. כדור שעכשיו שוב באזור 16 מטרים, קלייצ'יץ' מוכשל ברחבה, מוכשל ברחבה על ידי נחמיאס, באזור 7 מטרים, עבר את נחמיאס בסיבוב, קיבל כדור למרכז והמחליף, סוחט פנדל, כמה חבל בדקה 41 עבור נבחרת אוסטריה.
1: אני לא בטוח שהוא עובר את נחמיאס כמו שנחמיאס מפספס את הכדור, הוא די ניסה לעשות סיבוב והכדור ברח לו, והכדור גם ברח לסטויאנו.
0: חבל.
1: או שנחמיאס.
0: נחמיאס, איבד שם את קלייצ'יץ', וקלייצ'יץ' עם הרגל בין הרגליים של נחמיאס נופל. הוא ניסה לתקל, לא הצליח, קלייצ'יץ' עם הגוף שמר על הכדור.
1: יש לו מסה, יש לו גוף גדול, קשה מאוד לעצור אותו.
0: שני מטרים הזכרנו, אז השני מטרים האלה גם יודעים לשחק כדורגל עם הרגליים, לא רק בגובה.
1: ב3-4 דקות שהוא משחק, הוא עושה הרבה בלגן.
0: השאלה אם הוא גם הבד את הפנדל, כרגע ממתינים למערכת עבר, ממתינים לשופטי עבר.
1: אני, ממה שאני ראיתי, אני חושב שזה...
0: אין שום סיבה לפסול את ההחלטה הזו.
1: יש פה... אני לא רואה משהו שיכול להציל את נבחרת ישראל שיאשרו את הפנדל הזה.
0: תכף נראה מי הבד את הפנדל, כאשר גרול מחזיק את זה ביד, אבל אני לא בטוח שהוא יהיה האיש שהבד את כדור העונשין. זה להטעות את השוער שיש לו את הרשימה.
1: בדיוק, שלא ילך לסטטיסטיקה לראות מי השחקן שבועד.
0: הנה, שמיד. שחקנה של פרוסינונה האיטלקית, רומנו שמיט, הוא האיש שאלך לבעוט את כדור העונשין מ-11 מטרים בדקה 42 עבור נבחרת אוסטריה. דניאל פרץ במרכז השער, הוא שוער פנדלים טוב, אבל בפנדלים אנחנו יודעים זה תלוי יותר בבועט. הרגע המכריע הראשון במשחק הזה, מרחיק השופט הבולגרי את השחקנים הישראלים, כולל את רביבו שעומד בעמדה מוזרה.
1: לא, אני לא מצליח אבל להבין את הבקשה, הוא צריך להיות מחוץ לרחבה, מותר לו, אני לא מצליח להבין מה זה הבקשה הזו.
0: בכל מקרה, רומנו שמיט, עוד נשימה אחת, מרוכז, נכנסים מיד לדקה 43, כששמיט הולך לכדור הזה מול דניאל פרץ שמניף ידיים, האיש בתלבושת הירוקה, מול האיש באדום לבן, שמיד עם עוד נשימה אחת, מרחק 3-4 צעדים, אל הכדור, רגל ימין ברשת, 1-0 אוסטריה. שמיד שולח את פרץ לכיוון אחד, הימני של פרץ, ושולח לו את הכדור לצד הנגדי, הימני של שמיד, כדור חזק, טוב, פנדל נהדר מבחינתו, זה 1-0 לאוסטריה בדקה 43.
1: פנדל נקי שאולי, אולי עושה קצת צדק עם המשחק, אבל עוד פעם, אני חושב שהיינו שם, זה לא היה כזה מובהק שאוסטריה היו צריכים לעלות ליתרון, היו לנו דקות יותר טובות, אפילו הנתון הסטטיסטי של החזקת הכדור זה הראה שאנחנו שולטים בקצב, חבל, שער בדקה קרובה למחצית, זה קצת מוציא את האוויר.
0: כן, זה דקות שבאמנים בעיקר אומרים שלא כיף, לא כדאי לספור.
1: רואים את ההילוך החוזר, זה בדיוק הכדור. הכדור כבר ברח לחלוץ ונחמיאס מפספס את הכדור ואז נאלץ לעשות את העבירה.
0: אז רומנו שמיד הוא האיש שכובש את השער הזה עבור הנבחרת האוסטרית מהנקודה הלבנה, שערו החמישי במדים הלאומיים בהופעה 39 שלו. הנה, רצית שחקן יחסית נמוך, אז שמיט הוא 1.68 מטר. הנה, מצאנו את הבחור שבאזור ה-60.
1: אז אני נכנסתי אותנו.
0: אבל האיש הזה שפתח אגב טוב את העונה שלו גם באיטליה, יש לו שלושה בישולים בחמש הופעות באיטליה, אז גם בקבוצה שלו הוא ביכולת טובה.
1: הבחור יודע את העבודה.
0: יודע את העבודה, גם יודע לכבוש שער חמישי במדים הלאומיים. וכמה חבל בפחת הנבחרת שלנו שהתחילה להיכנס למשחק, אבל ספגה פנדל די משום מקום. אגב, גם שמיד כבש במונדיאל, בניצחון על ירדן. הנה הוא מוסיף שער מול ישראל. הכדור שוב באזור המסוכן, מוגבל, לא טוב הפעם, וכותף אותו מהשמיים דניאל פרץ.
1: כדור קל, קשתי, נוח מאוד לשוער לטפל בו.
0: 1-0 אוסטריה לישראל. אוטוטו אנחנו במחצית, כמובן שכמו תמיד מקדישים את השידורים הללו, שידורי הספורט שלנו הישירים לחיילי צהל, לכוחות ההצלה, כוחות הביטחון שנמצאים במשימות שלהם, אנחנו מקווים שיכולים לשמוע ומקווים לתת להם בשורות קצת יותר טובות גם במחצית השנייה. כאשר הכדור עכשיו שוב בעיבוד כדור של רביבו, בהתקפה מסוכנת דווקא אוסטרית ביתרון 1-0, שוב חודרים לרחבה, הפעם כדור הרוחב לא מגיע, אבל עוד ניסיון אחד של וימר שפוגע בעקב של סטויאנוב, וגלוך מנסה לשחרר את הפקק לסולומון. התאי יפה של סולומון אכן מאפשרת להגנה שלנו קצת לצאת קדימה, ועכשיו למתפרצת אולי על סף סיום המחצית הראשונה. הכדור עכשיו של הנבחרת שלנו עם חלילי, כבר שועט עבר הרחבה על ציפה, מנסה להעביר כדור רוחב, גם מצליח, אבל דנסון נמצא בדרך לפני אבו פרחי, מרחיק את הכדור. שתי דקות תוספת זמן, נכנסנו לתוספת, 1-0 לאוסטריה, מאותו שער בפנדל, והאוסטרים עכשיו מסתערים קדימה מאגף שמאל למתפרצת משלהם. שמיט נע מחכה לכדור הזה של אמבינה, המגן השמאלי, קרוב מאוד, כבר בתוך הרחבה הישראלית. עוד ועוד שחקנים אוסטרים מצטרפים לאיתם, וההתקפה עכשיו מתנהלת די קרוב לרחבה הישראלית משמאל. שמיט, כובש השער, מקפיץ את הכדור לרחבה, והכדור עובר על פניו של וימר שחתך, אבל היה בדף נבדל, כן.
1: כן, אבל נראה לי שהשחקנים שלנו קצת רצים מהר מדי ויותר מדי קדימה. היינו חשופים מאוד, יש עוד מחצית שלמה לשחק. אין סיבה עכשיו, אתה יודע, להשתולל ולרוץ עם כל הכלים קדימה. אפשר לשמור את זה לסוף המשחק.
0: כדור מאחור אצל הנבחרת שלנו, כאשר דקה מתוך שתי דקות שתוספת זמן כבר עברה לה. היתרון הוא יתרון אוסטרי, 1-0. הכדור הוא כדור ישראלי לא מוצלח, שמגיע עד השוער שלגר, שעוד לא נזקק לאיזושהי הצלה הירואית, או אפילו הצלה לא הירואית, במשחק הזה, עוד לא באתנו לשער, וזה נקודת תורפה שלנו.
1: לא באתנו לשער, זה בעצם מספר את הסיפור של המשחק. אם אני מחבר את זה לנתון של החזקת הכדור, זה אומר שאנחנו יריבים ברוב המשחק שקולים, מחזיקים את הכדור, אבל לא מתרגמים את זה לאיזשהו יתרון או לסכנה בצד האוסטרי.
0: במשחק המקביל בבית, מחצית קוסובו מול אירלנד, 0-0. בלינץ, 1-0 לאוסטריה, מהשאר בפנדל, ועכשיו עוד הזדמנות אחת, כאשר החמצה נוראית של פוש מצילה אותנו. פוש נמצא כבר בתוך הרחבה, רגל שמאל, המגן הימני, בועט לידיים של פרץ, כדור רוחב ששבר את קו ההגנה, לא הייתה עמדת נבדל לדעתי, אבל היא לא נשרקה. היא הייתה יכול שאם היה כובש זה הנפסל, אבל בכל מקרה פוש בעט ברשלנות ברגל שמאל ממצב שחייבים להבקיע ממנו. הנה שמעתם ברקע את שריקת הסיום של המחצית. 1-0 לאוסטריה. במחצית הזאת שער מפנדל של שמיט שכבש אחרי הכשלה ברחבה של נחמיאס אל קלייג'יש. אותו שער של רומנו שמיט מפריד בין שתי הנבחרות. ניסו אביטן, אנחנו קצת מאוכזבים, דקה 43 היה שער, ונקווה למחצית שנייה יותר טובה, כי זה לא היה מספיק טוב.
1: כן, נקווה. מבחינתי הסיכום קצר, שהיינו במשחק, היינו יכולים להוציא את התקו לפחות עד למחצית, ולעלות קצת יותר מאורגנים בחצי השני, נקווה לחילופים התקפיים, יש הרבה חלוצים על הספסל.
0: היית עושה חילוף כבר במחצית הזאת?
1: אני חושב שכן, אנחנו רואים שאנחנו שווה כוחות מול אוסטריה, ואנחנו יכולים להעיז קצת יותר, אולי שינוי במערך, צריך להיזהר קצת עם אליאל פרץ עם הכרטיס הצהוב, אם יפקירו אותו וישאירו אותו לבד להתמודד במאבקים בקישור, זה יכול לחשוף אותנו לצהוב שני ואדום. ואם אני מסתכל על המשחקים הבאים, שיש לנו מעט מאוד שחקני קישור, קשירים ומוכנים כרגע בסגל, יכול להיות שבימים הקרובים יצטרפו עוד כמה, אז יהיה יותר קל.
0: אם כך, מחצית ראשונה בליגת האומות, אוסטריה 1, ישראל 0, נצא להפסקה גם אנחנו, שימו דוקרקר, ניסו אביטן, ליאן וילדה, ולגלית אמירה באולפן בירושלים, פרסומות, הפסקה קצרה, נשוב עם פתיחת המחצית השנייה.
2: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קקר. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומופקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות, זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: יש בי-ווי-דייז.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בבדוק. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
1: אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
5: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית.

0: קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
2: שוק בד. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: אנחנו כאן.
6: ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ליגת האומות, אנחנו עם מחצית שנייה שעוד מעט תצא לדרך בלינץ, נבחרת ישראל 0, נבחרת אוסטריה 1, הנבחרת שלנו צריכה לחזור מפיגור במחצית הזו, במשחק הבכורה של הקמפיין הזה. אנחנו באולפן השידור, ניסו אביטן, ליאן וילדאו, שמעון דוקרקר, מיד נתחבר לשידור מלינץ. ולתמונה שאנחנו מקבלים משם, כאשר האוסטרים דווקא שכבר ביצעו חילוף כפוי במחצית הראשונה, הולכים להכניס ניסו, שחקן חדש, את פאול ונר, שחקן כישרוני צעיר, שהולך להיכנס, ותכף נראה במקום מי, מספר 10, גם בתפקיד וגם ביכולות, כך אומרים.
7: קשר התקפים, זה מראה את המגמה של הנבחרת האוסטרית, המאמן רוצה להגדיל את היתרון, הם מרגישים שעכשיו עם המומנטום של סוף המחצית הראשונה, הם רוצים להכריע את המשחק.
6: כמה מילים על ונר שעומד להיכנס, הוא שחקן באמת כל כך כישרוני שרצו אותו גם בנבחרת גרמניה, יש לו שורשים גם באוסטריה גם בגרמניה, היה יכול לשחק בנבחרת גרמניה.
7: האבא גרמניה, האמא אוסטרית.
6: כן, והוא החליט בסופו של דבר ללכת עם נבחרת אוסטריה כדי להיות במונדיאל, למרות שהיה יכול לשחק גם בנבחרת גרמניה בסיטואציה מסוימת.
7: יכול להיות שהאימא לחצה יותר חזק, אבל מבחינתו הוא לא רק שהוא התחרות בנבחרת גרמניה היא הרבה הרבה הרבה יותר גדולה ויותר משמעותית, בנבחרת אוסטריה הוא יכול לרכוש לעצמו שם ולהיות גם בבמה העולמית, להופיע בטורנירים גדולים, ואז ככה, אתה יודע, המעבר לקבוצה גדולה קל מאוד.
6: הנה הוא עומד על הקו, פאול ונר, בין ה-20, 1.85 מטר מפס ואיינדובן, היא קנתה אותו מביין מינכן ב-15 מיליון אירו, אגב, האוהדים של ביין כעסו שזה נמוך מדי לכישרון כזה, הוא מחליף את גרול מספר 19, גרול יוצא, ונר נכנס במקומו, ואנחנו נוכל לראות איך מספר 10 הזה האוסטרי, איך אנחנו בולמים את מספר 10 האוסטרי הזה, שהוא כאמור כישרון גדול, רגל שמאל, יתופקד בכנף שמאל, או יחליף כי הם
7: אז
6: אגפים.
7: אז צריך לראות איך הם מפרסים במגרש, כי הוא בדרך כלל קשר התקפי, והוא מחליף שחקן ששחק כשחקן כנף.
6: כן, אז לפני שנתיים הוא סרב להזמנה של יוליה נגלסמן להיות בנבחרת הבוגרת, אגב בליגת האומות בגרמניה, ובחר באוסטריה, היה גם בסגל למונדיאל. מסדרים שם את הרשת שזזה פעם אחת בינתיים לצערנו לכיוון הלא נכון, כאשר בדקה 43 רומנו שמיט כבש את הפנדל המוצלח עבור אוסטריה אחרי הכשלה של נחמיאס ברחבה על קלייג'יץ' חלוץ המחליף נכנס עוד במחצית הראשונה בשל הפציעה של גרגוריץ' הקפטן האוסטרי. ליגת האומות, מחצית שנייה עומדת לצאת לדרך, השופט הבולגרי מיד ישרוק את השריקה הראשונה במחצית הזו בתקווה שלנו ליכולת ישראלית משופרת. אין חילופים של רן בן שמעון בינתיים במחצית הזו. הכנות אחרונות במגרש בלינץ, 19,000 אוהדים בינתיים שמחים, יש כמה עשרות ישראלים שם פחות שמחים. הנה השריקה, הנה יצאנו לדרך. עכשיו הנבחרת שלנו היא זו שפותחת את המחצית בתלבושת הלבנה שלה מול החולצות האדומות, מכנסיים שחורים, גרביים אדומים של האוסטרים, ביתרון 1-0 כאמור. הכדור מאחור אצל השחקנים שלנו שמניעים את הכדור באמצעות הבלמים, הימני נחמיאס, עכשיו זה מגיע לשמאלי

0: פיאנוב. נחמיאס קשה על מול קלייג'יץ' שבמהלך התקפי בתוך הרחבה הכשיל אותו, לא היה ספק באווירה הזו. נשאר הפעמים הוא דווקא כיסה לא רע, אבל...
1: כן, היה לו משחק לא רע עד הטעות עם הפנדל. אם ככה תישאר התוצאה הוא אפילו תגדל, אז מחר אתה יודע מה יהיה הדיון בכל האתרים ובכל התוכניות ספורט על הבלמים שאין לנו.
0: כן, אבל זה יום שישי, אין תוכניות ספורט ביום שישי, זה המזל של זה. כן, אבל יש יום ראשון, ויום ראשון אנחנו מול אירלנד.
1: ידברו על המשחק הבא כבר ביום ראשון.
0: כן, יש את אירלנד שמחכה לנו, או אנחנו מחכים לה, אבל בכל מקרה, קודם כל צריך לגמור את המשחק הזה. אירלנד ב-0-0 בינתיים בחוץ מול קוסובו, גם מחצית שנייה, המשחק שם נפתח קצת יותר מוקדם, בכמה דקות. אז כמובן גם להתקן אתכם בתוצאת סיום ממה שיקרה שם.
1: אנחנו רואים שהנבחרת האוסטרית עכשיו ירדה היא לעמוד כבלוק בשליש המרכזי, כשהיתרון שלה היא בחכה שנבחרת ישראל תצא, ונבחרת ישראל כרגע מתקשה מאוד לצאת. אני שוב חוזר על מה שאמרתי במחצית הראשונה, דור פרץ צריך לבוא לעזור לאליאל פרץ בניהול המשחק. זה שהוא בורח גבוה כמו שהוא רגיל במכבי תל אביב, זה כרגע לא עוזר לנו לקדם את המשחק.
0: אגב, אם מעניין אותך, נורווגיה בדרג א' מובילה 2-1 על דנמרק, יש לך ניחוש מכבש?
1: הבחור הנמוך הזה,
0: הנמוך
1: שיסתפר.
0: הולנד, כן, אחד הכובשים, גם בוב כבש, זה 2-1 מול שער של דמסגור, הדנית.
1: אבל זה מפתיע אותך?
0: לא, לא, לא.
1: אחרי המונדיאל האחרון, זה כבר נשמע לי תוצאה די טבעית.
0: כן, אגב, גרמניה מובילה 1-0 על הולנד, גם זה בליגת האומות. אנחנו כאן בלינץ עכשיו עם ההתקפה הזאת של ישראל מימין, חדירה לרחבה, ניסיון של גיא מזרחי, ממש לפני שהכדור יוצא החוצה, ליישר למרכז הרחבה, ולינארט מרחיק לקרן. אז גרמניה 1-0 על הולנד, ליגת האומות מספקת לנו כמה משחקים בהחלט מעניינים, פורטוגל 1-0 על ווילס, כאשר שם ז'ואו פליקס הוא האיש שכובש את השער עבור פורטוגל.
1: אתה יודע איך אני קורא לליגת האומות? גביע הטוטו של הנבחרות.
0: כן, אבל יש בצידו
1: יש של איזשהו בונוס קטן.
0: בונוס להגיע לפלי אוף, אולי אפילו בעבר לזה, ולהגיע ליורו דרך ליגת האומות, זו אפשרות. בינתיים בוא נראה את ישראל חוזרת למשחק בפיגור. כדור קרן קצר של רביבו, נותן חזר לגלוך, מגביה כדור מסוכן, ניסיון התחברות לכדור, חולף על פני כולם, כולל דור פרץ שמחזיק את הראש והיה חייב להתחבר לכדור. בסוף זה מגיע לשוער שלאגר. זו הייתה הזדמנות מצוינת לנבחרת להשוות, תרגיל טוב, הגבהה טובה של רביבו, וכמעט, כמעט, זה עבר על הראש של סטויאנוב, ובגלל שפרץ חשב שסטויאנוב נוגח, הוא לא התחבר לכדור הזה. אגב, הייתה שם גם תפיסה בחולצה של אבו פרחי בדרך, אבל לא ישרקו על זה פנדל.
1: לא, לא ישרקו, כי הטענה היא שהוא השחקן שנתפס, צריך להיות מעורב, הוא יוכל להשפיע על המשחק. פה במקרה הזה אבו פרחי היה רחוק.
0: הזדמנות אמיתית ראשונה לישראל.
1: קרן טובה, תרגיל טוב, מאוד דומה לתרגיל שהאוסטרים עשו. סטויאנוב לא התחבר טוב לכדור.
0: הבלם הגבוה כמעט כמעט הצליח לייצר משהו, אבל עכשיו האוסטרים רוצים להכפיל את היתרון שלהם. אם וינה, המגן השמאלי, גם חודר לרחבה, גם נותן פס. הנה גם ונר, פאול ונר עם נגיעות ראשונות, מספר 10. הכדור עכשיו בתוך הרחבה, מוריד את הכדור, לא מספיק טוב רביבו לשוער שלו, ופרץ נאלץ להדוף במקום לתפוס את הכדור הזה מהנגיחה האחורה של רביבו. כדור שיוצא לחוץ. דניאל פרץ מסדר את ההגנה עכשיו, האיש בתלבושת הירוקה, מספר אחת שלנו, עכשיו עולה לכדור הגובה הזה וקולט אותו בשתי ידיים, כדור הגבהה מצד שמאל, מוצא את הידיים המושטות של פרץ. דקה 50, עדיין 1-0 לאוסטריה, כאשר הנבחרת שלנו רושמת הזדמנות ראשונה במחצית הזו לפני רגעי מספר. ועכשיו תניע את הכדור מאחור שוב באמצעות הבלמים, סטויאנוב קצת מטה שם את קלייצ'יץ', אולי קצת מסתבך מול מספר 9 באדום לבן, אבל הכדור עדיין ברשות השחקנים שלנו. נלחצים לאחור, זה מגיע קשה
1: שוב
0: לדניאל פרץ, מרחיק את הכדור לחוץ, תחת הלחץ.
1: מכלום, הכדור אצלנו, הכדור בפוזיישן מלא שלנו, למקום לשחק בשקט, לאפשר זוויות מסירה נוחות, כמו שמלמדים שחקנים צעירים ברמה של מחלקת נוער. אנחנו טועים וגורמים להעביר את הכדור, זה קרן, לא, זה כדור אאוט.
0: כן, אאוט ליד דרך לקרן הימנית של וימר.
1: כל כך מיותר.
0: וימר לחץ, ועכשיו פוש יוציא את הכדור, כמעט כמו קרן, כדור החוצה הארוך הזה שיורד על הראש, אומרים שתי נגיחות ברחבה זה גול, אז כמעט קלייג'יץ' הוריד עם הראש פעם אחת, אבל בדרך היה עוד שחקן ישראלי שהרחיק לקרן, הפעם מימין,
1: בדקה 51. סטויאנוב לא מצליח להתמודד עם הפיזיות...
0: קלייצ'יץ' הוא חתיכת שחקן.
1: שני מטר גובה, זה לא קל להתמודד, אז צריך להפעיל פה הרבה יותר כוח, ואני לא רואה שגם בזה הוא מצליח להשיג יתרון. יש פה גם עניין של לתפוס מקום ולשים את הגוף חזק, הרבה ניואנסים קטנים שצריך לדעת לעשות אותם, בלי לייצר עבירות באזור המסוכן.
0: השופט עכשיו מדבר עם אבו פרחי, לא לתפוס את דנסו, ודנסו שעם העקוז נכנס בתוך אבו פרחי ומרחיק אותו, אבו פרחי צריך להיזהר, הוא ישריקו לו פנדל בסוף, אם הוא ימשיך לתפוס.
1: מה שהוא מנסה לעשות זה רק לייצר בלגן ולמנוע, לעשות חסימה בעצם לשחקנים שהם יכולים להיות יותר מסוכנים.
0: הוא מתלונן לשופט שתופסים אותו, וצריך להיזהר מהעניין הזה, הכדור עולה בתוך הרחבה, ועכשיו צריך לצאת לדנסו, כי דנסו נתן שם מכה. אבל גם אבו פרחי מקבל, ותהיה קרן חוזרת. למעשה השופט עצר את המהלך, נותן צהוב בדקה 52 לשני השחקנים שהתקוטטו ביניהם, וראינו את זה לאורך שניות ארוכות.
1: נכון, שני השחקנים הזמינו את זה, אבל אתה יודע, זה גם חיים קלים לשופטים, זה פשוט לעצור את המשחק, לתת צהוב דו צדדי וככה להראות לכולם, הנה אני רואה הכל, עשיתי סדר בצורה מאוזנת.
0: מה יותר משמעותי, צהוב לאבו פרחי או צהוב לבלם שלהם?
1: לבלם שלהם, אם אבו פרחי יתחיל לעשות פעולות התקפיות טובות, אז זה הופך להיות משמעותי.
0: בינתיים שני מוצבים לכל אחת מן הנבחרות, שלאגר ודנסו באוסטריה, אליאל פרץ ואבו פרחי אצלנו.
1: אני מעריך שאבו פרחי יוחלף בדקות הקרובות, זה כבר זמן להתחיל לשקול להכניס
0: עוד בריא בו טורג'מן.
1: אני הייתי שוקל אולי אפילו עוד פעם.
0: גם טוקלומטי אגב בכושר טוב, גם הבדה, יש כמה אפשרויות.
1: את טוקלומטי אני לא רואה אותו נכנס במקום גלוך, במקום מנור סולומון, אני דווקא כן הייתי שוקל להכניס את שני החלוצים ולעבור לשחק עם שלושה בלמים, שני שחקני קו. אנחנו רואים כרגע של קרן.
0: רגע, הקרן עולה, הרחקה אחת מתוך הרחבה, אבל זה עדיין באזור מסוכן, וזה גם עדיין קרן, רק מהצד השני, פוש שוחח על הכדור בגופו ואפשר לכדור הזה לצאת אחרי הנגיעה הישראלית, וזה כדור קרן הפעם מהצד השמאלי בדקה 53, כשאוסטריה ב-1-0, מאותו שער של שמיט בפנדל בדקה 43.
1: רן צריך לצאת מהקיבעון של המאמנים לפעמים אומרים, מה אני בפיגור ואני אבוא לשחק עם שלושה בלמים? לא, אתה מכניס שני חלוצים למרכז הרחבה, שני שחקנים מטרה קדימה שיהיה כתובת לאן להעביר את הכדור, וזה שיקול התקפי מבחינתי לגיטימי.
0: אתה אומר לשנות קצת מערך, לצאת מהתבנית.
1: כן, קצת לצאת מהשגרה. קל מאוד לאוסטרים כרגע להתמודד איתנו.
0: דחיפות ברחבה, תפיסות ברחבה, שוב דנסו במרכז, והכדור נוגח את הכדור הזה. זה הגיע לה ממש בתוך הרחבה, לינארט הבלם שהצטרף, אבל נוגח מעל השער, אבל שוב מתפנה. הדחיפות עבדו.
1: כדור מאוד מסוכן, אם זה במסגרת, כמעט ואין זמן תגובה לדניאל פרץ.
0: שוב נחמיאס מאחר.
1: בקו 4 הוא נוגח.
0: כן.
1: למזלנו, נוגח לא טוב. אם הוא מצליח לעלות מעל הכדור ולנגוח את זה קצת למטה, 20 סנטימטר.
0: זה, כמו שאתה אומר, אין זמן בכלל לתגובה.
1: אין זמן תגובה.
0: כן. טוב, אתם שומעים את הקהל ברקע, הקהל האוסטרי, שרואה בינתיים רק יתרון 1-0, כי זה יכול להיות 2 בקלות במהלך הזה, ורואה גם שריקה לעבירה לזכות ישראל, ולכן הוא מוחה. הכדור אצל פרץ, השוער. יש לנו שלושה פרץ בהרכב, אליאל דור וגם השוער דניאל. הכדור אצל נחמיאס, עכשיו מסדרים קצת את המערך, הולכים לאליאל פרץ שאמור לסדר את העניין מספר 15 עם כדור עומק מצוין לחלילי. חלילי חודר לרחבה מימין, אבל נבלם בתוך הרחבה, והכדור יוצא לקרן מימין. עבודה טובה של פרץ בכדור העומק, עבודה טובה של חלילי, וזאת תהיה קרן בדקה 54 לישראל. 1-0 אוסטריה, האוסטרים מחממים כמה שחקנים לעוד חילוף אפשריים, כבר עשו שניים, אחד לא נחשב הפעימה, כמובן קובה מחצית. מנור סולומון ניגש לכדור הקרן הזה, כאשר גם סטויאנוב ברחבה, גם נחמיאס, צמד הבלמים הגבוה, שלאגר השוער, בת תלבושת הכתומה, מניף את הידיים למעלה, גם מנור מסמן עם יד ימין את התרגיל, והולך לכדור קצר, הנה התרגיל, יחד עם גלוך, מקבל חזרה מנור, עכשיו הוא הולך לעומק, קצת תקוע באגף, יכול להגביע, מגביע את הכדור למרכז הרחבה, זה נעדף, ביתה מהאוויר של אליאל פרץ, עוד ניסיון אחד, והכדור ברשת! אבו פרחי כובש את שער הבכורה שלו בנבחרת, ומשווה ל1-1 בדקה 55! סייד אבו פרחי, עם הראש, בנגיחה קשתית, מעל השוער, משווה את התוצאה, כדור הקרן, יצא לדרך, אבו פרחי בינתיים, נאמר חוגג עם דגל הקרן, בסגנון אני יורה לכיוון הקהל, ועכשיו הוא יקבל כרטיס אדום, הוא עלול לקבל כרטיס אדום.
1: אם הוא מקבל צהוב, זה כרטיס אדום.
0: יש לו צהוב אחד, השופט קורא לו, ומניף לו כרטיס אדום על החגיגה, איזו שטות של אבו פרחי, שהניף את דגל הקרן, וקיבל את הכרטיס הצהוב השני, איזה חבל, שחקן צעיר שכובש שער בחורה חוגג ומקבל צהוב שני ואדום. רגע ההתעלות ורגע השפל של אבו פרחי.
1: אני חושב שגם זה מיותר מאוד מבחינת השופט, איזה החלטה רעה, הוא לא עשה שום פרובוקציה, הוא עשה תנועת חגיגה, בוא, זה ספורט, אנשים באים ליהנות.
0: השאלה אם יש בקטגוריה הזאת של שנגיעה בדגל הקרן,
1: הוא לא מכוון את זה, אולי,
0: אולי זה מתפרש כאיזושהי התגרות, כי הוא עושה תנועה של יריעה, כאילו.
1: מבחינתי זה תנועה של מקל סנוקר.
0: או מקל סנוקר,
1: כן. הוא גם לא מכוון את זה לקהל, הוא מכוון את זה למרכז המגרש, כל כך מיותר, למה להרוס את המשחק? כל כך מיותר. אבל אולי עבר עוד יציל אותנו, כי היום בצהוב שני עבר, זה התיקון בחוקה מהקיץ האחרון.
0: אבל מניח שהשופט שולט ברזי החוקה ומותר לו להוציא כרטיס צהוב. בנור סולומון ניצון על השופט הלוי,
1: הוא לא פירש את הפעולה נכון, אתה יודע, מותר להסתכל,
0: הוא פירש את זה כהתגרות, אתה אומר,
1: כהתגרות או כפעולה, אתה יודע, אלימה, אתה יודע, כל האווירה סביב ישראל, אתה יודע, כולם רגישים יתר על המידה.
0: איזה סיפור זה הולך להיות,
1: זה כל כך מיותר.
0: אבו פרחי עדיין על הדשא, הוא לא רוצה לצאת, אבל זה לא הולך להשתנות. אבו פרחי קיבל כרטיס אדום או צהוב שני ליתר דיוק, הוא הלך לדגל הקרן השמאלי, הוציא אותו מתוך הדשא, עשה תנועת סנוקר או תנועת ירי כזאת עם חיוך, אגב, לא משהו.
1: אולי יש לנו איזושהי
0: תקווה, בוא נראה, השופט נקרא, אולי בכל זאת, אולי בכל זאת
1: לא, הוא הולך לשלוף עוד כמה כרטיסים,
0: הולך לשלוף כרטיס לספסל, דווקא לספסל האוסטרי, יכול להיות דווקא על מחאות שלהם. כמה חבל, הנבחרת שלנו משווה את התוצאה וכובש השער אבו פרחי מיד מורחק על החגיגה שלו. מי היה מאמין שכך התפתחו פני הדברים? טוב, שמעתם ברקע את אבו פרחי מגיב בלשון שעליה אולי אפשר לקבל כרטיס צהוב שני על ההרחקה הזו, ועכשיו רן שדו, מאמן הכושר, פשוט לוקח אותו. כבש בדקה לחדר הלבשה, כן? כבש בדקה 55, זו הייתה ביתה של אליאל פרץ מחוץ לרחבה שנבלמה, עלתה גבוה ומקו 5 מטרים נגח אבו פרחי מעל המגן, מעל לינארט הבלם, מעל הידיים המושטות והקפיצה של שלגר השוער, נגיחה פנטסטית של אבו פרחי, משחק בחורה שלו בהרכב, משחק שני שלו סך הכל בנבחרת, שער בחורה נהדר, ואז הוא עושה את השטות אחרי החגיגה והקפיצה, הולך לחגוג עם דגל הקרן ומקבל צהוב שני ואדום, והנבחרת בעשרה שחקנים, אמנם בשוויון, עכשיו נקנה טקו ללא ספק. עכשיו טענה לפנדל מהצד האחר, והשופט מתחיל להרגיע את העניינים
1: גם,
0: שם.
1: גם הוא עם גרטיס.
0: כן, הפעם זה שלגר הקשר שמנסה לסחוט פנדל, ועכשיו הוא צריך אולי לקבל צהוב על התחזות.
1: אני אומר, אפשר.
0: צהוב שני. השופט הבולגרי מרגיע. טוב, בוא נסדיר נשימה. הנבחרת צריכה להסדיר נשימה, היא תקנה עכשיו טקו, נכון? איסו, צריך פשוט לחשוב איך עושים את זה.
1: עם 10 שחקנים,
0: ובלי חלוץ.
1: בלי חלוץ, 10 שחקנים, טקו בחוץ, זו תוצאה טובה לנו, בטח כשאמרתי קודם, אם ניכנס רגע לכל החישובים העתידיים, היריבה העיקרית שלנו היא אוסטריה, אנחנו צריכים להיות מעל אוסטריה בטבלה, כדי לזכות במיקום עדיף אחר כך בפלי אוף לקראת היורו.
0: הנבחרת שלנו בעשרה שחקנים, הייתה איזושהי תקלות רגליים עכשיו בהתקפה בין רביבו לבין שלאגר.
1: זה מה שמציל אותו מלקבל צהוב, זה לא התחזות נקייה להכשיל את השופט, יש פה מגע שלא מצדיק פנדל כמובן.
0: אחת אחת, זו התוצאה אחרי השוויון של סייד אבו פרחי, שבחגיגות השער קיבל את הצהוב השני, והשאיר את הנבחרת בעשרה שחקנים. אוסטריה מסתערת לכיוון הרחבה, כדור נבלם ומגיע לידיים של דניאל פרץ השוער, בכל זאת מנסים מתפרצת עכשיו עם מנור סולומון, זה עם הידיים הוציא את הכדור הזה דניאל פרץ לחלק המגרש האוסטרי לריצה של סולומון. מה צריך לעשות רן? להכניס חלוץ או להישאר במערך הזה ולתת למתפרצת להיות מתפרצת עם הקשרים
1: אני
0: בלבד?
1: אני חושב שהוא יכול להישאר כמה דקות עד שהוא יתעשת ויבין מה קורה, הוא יכול לתפקד את אוסקר גלוך כשחקן אחד קדימה, הוא ישחק 4-4-1, אוסקר גלוך, כשדור יצטרך עכשיו לעזור הרבה יותר.
0: בינתיים קלייג'יש מסתובב, בועט כדור חד בסיבוב, מ-16 מטרים יורד טוב פרץ והודף את זה וקולט בניסיון השני. עכשיו האוסטרים מריחים דם ומנסים לשלוח הרבה שחקנים, סיבוב טוב של קלייג'יץ' ממש, 15 מטרים, רגל ימין, ביתה חדה שטוחה, פרץ במקום.
1: סיבוב טוב, אמרנו, מהרגע שהוא נכנס הוא משמעותי, הוא עושה פעולות אדירות של חלוץ, משפיע על המשחק, גם הוא תורם עם הפיזיות שלו, בגודל שלו, במסה, לשאר השחקנים, מפנה להם שטחים, וגם הוא כשלעצמו, עם כל הגובה הזה, יש לו קורדינציה טובה, מטפל יפה מאוד בכדור.
0: שעה של משחק בדיוק, 1-1 בלינץ, הנבחרת השוותה, אבל היא בפיגור, מספרי על המגרש, סייד אבו פרחי כובש שער השוויון, הוא חק מיד אחריו, בשל החגיגות, והכדור שוב ברחבה הישראלית, יהיה פה כדור חוץ לנבחרת ישראל, אחרי שהניסיון ההתקפי קשה לפעם.
1: אתה יודע, כותבים לי שאולי הוא קיבל את הצהוב השני על בזבוז זמן, שהוא כבר חגג, התחבק עם החברים שלו, ואז החליט לחזור לדגל הקרן, ויכול להיות שעל זה הוא קיבל... עוד פעם, גם זה רך מאוד, אבל אתה יודע,
0: אולי... בטח שאתה יודע ששחקן עם צהוב, נכון שהשחקן צריך לחשוב על זה, לא השופט, אבל עדיין.
1: זה מה שכותבים לי, שככה אנשים אחרים פירשו את האירוע, שאולי בגלל שהוא כאילו סיים את החגיגות וחזר חזרה לדגל הקרן, בזבוז זמן מצדיק. תסתכל, אין פה שום פעולה מאיימת, הוא עם חיוך, הוא לא עושה פעולה שעירייה, אתה רואה, זה תנועה של מקל סנוקר, הפעולה כשלעצמה אין בה שום איום שמצדיק כרטיס צהוב.
0: תראה, צמד ישראלים זכה בסוף השבוע במדליית ארד באליפות אירופה בסנוקר, אבל מופרחי הוא לא אחד מהצמד הזה, אז הוא מקבל צהוב.
1: אבל אולי יש לו קריירה אחרי הקריירה של הכדורגל.
0: תשמע, אני לא יודע, אם אתה מאמן עכשיו, אתה רמי שימון, אתה לוקח אותו לשיחת נזיפה קשה, או שאתה אומר לא?
1: לא, לא, לא.
0: אחרי המשחק הזה.
1: ילד צעיר, בוא.
0: הוא גם יחסר
1: מולילה. רגע מרגש...
0: שר בחורה. אגב, ילד שלא פחד, תחת הנסיבות, ומדובר בשחקן מהמגזר, לעטות עליו את דגל ישראל עם תמונה. אתה יודע, יש כאלה שנמנעים מזה. עטה עליו את דגל ישראל, זו תמונה שהופצה בארצות הברית, בקולורדו, במקומות. ידע שיקבל את ההייט, אישר את התמונה להבנתי.
1: אני לא מכיר אותו ברמה האישית, שמעתי עליו הרבה מאוד דברים טובים משחקנים, ואני מכיר את אבא שלו, ואני יכול להגיד לך שהוא בטוח מגיע ממשפחה טובה, והוא ילד חיובי, והוא לא ילד שעושה פרובוקציות, למעט אולי, אתה יודע, בדרבי בין מכבי להפועל, אני לא זוכר שהוא היה מעורב באיזשהו משהו חריג.
0: טוב,
1: אני נותן לסלוח לו.
0: טוב, נקווה ש...
1: נקווה שהתוצאה תעזור לנו גם לסלוח לו.
0: בדיוק, זה יהיה ניצחון גדול אם נבחרת ישראל תצליח לצאת פה אפילו עם 3 נקודות. היסטוריה ארוכה יש לנו עם האוסטרים, גם כואבת. גם הפסדנו להם במשחק הראשון אי פעם באירופה, תחת הנבחרת של שלמה שרף עם ה-5-2 נדמה לי, זה היה ב-92. אבל היה גם את ה-5-0 הגדול ברמת גן ב-99, אולי המשחק הכי גדול של ישראל למעט הניצחון על צרפת. בכל מקרה בינתיים פרץ מטפל בעוד כדור שניווט אליו מחוץ לרחבה, פעם שמיט כובש השער מטווח מ-30 מטר, כדור שלפרץ קל לקלוט. אנחנו עם דקה 63 בלינץ, 1-1 זו התוצאה, הלכנו לכל מיני מחוזות, ועכשיו אולי מגיע צהוב לשחקן אוסטרי על ביתה מאחור בגיא מזרחי.
1: לא, לא, זה מנור סולומון.
0: זה מנור סולומון, והשופט חס עליו, אולי?
1: לא, לא, לא,
0: לא,
1: לא, לא
0: חס?
1: לא חס.
0: וימר שם דורך מאחור על מנור סולומון שעבר אותו בחידרור. אז וימר מקבל צהוב בדקה 64.
1: טוב, יש להם מספיק שחקנים, כן, מספיק שחקנים עם כרטיסים, הנה, חילוף כפול.
0: חילוף כפול בשורות הנבחרת שלנו. דור פרץ קודם כל יורד ומוסר את סרט הקפטן, תכף נראה למי, אבל יותר חשוב מי נכנס.
1: למנור.
0: אז דור פרץ וגיא מזרחי יפנו את מקומם לירין לוי ולרז שלמה.
1: רז שלמה זה אומר שעוברים לשחק בקו של 3 בלמים. יכול להיות שרן עובר לשחק 5-3-1.
0: בואו נראה איך זה מסתדר. בכל מקרה זה 3 בלמים כעת על המגרש. סטויאנוב, רז שלמה ועידן נחמיאס.
1: 3 בלמים בוודאות. בואו נראה מי הולך אבל לקו ימין. חלילי יהיה בקו ימין, ומי יהיה בקו שמאל? רביבו יהיה בקו שמאל. הקישור יהיה ירין ואליאל פרץ במרכז השדה.
0: חלילי ילך לשחק את התפקיד כמו שהוא עושה בקריסטל פלאס.
1: כן, על כל הקו. ואולי או מנור או... או גלוך אולי ישחקו כשניים לפני זה, עם רביעייה בעצם, שאין לנו באמת חלוץ 9 אמיתי על המגרש.
0: טוב, אבל עכשיו מדהים גם שחלילי קצת מושך רגל, קיבל איזושהי מכה, הוא יתופקד כמו בכנף הימנית, ניסיון לשנות טיפה מערך, עדיין בלי חלוץ חוד אמיתי, אחרי החקתו של אבו פרחי, אבל עם ניסיונות למתפרצות עם השחקנים המהירים, חלילי, גלוך וסולומון, הם האנשים שינסו להפתיע את ההגנה האוסטרית, בדקה 65 עם 1-1, כאשר האוסטרים שולחים עכשיו גם את המגינים שלהם עמוק עמוק לחלק המגרש הישראלי שם בלינץ.
1: רן בן שמעון היה צריך גם לזכור שאליאל פרץ עם צהוב, יכול להיות שהיה שווה להשאיר את דור פרץ ולהוציא את אליאל כדי לא לקבל עוד כרטיס צהוב שני, אבל אליאל פרץ משחק טוב, הוא במשחק מקצועית, הוא בהחלט בחירה נכונה, זה היה השיקול היחידי שאולי צריך להתחשב בו.
0: ירין לוי לא בחושר יוצא מן הכלל במכבי חיפה, הוא עכשיו משחק גם בגלל הפציעה של אלי מוחמד, ישחק ובשחק, פתח את העונה לא טוב, ועכשיו הוא הקשר היחידי שיכול להיכנס, כי אין קשרים נוספים על המגרש, אלא אם כן המחשיב גם את שוע כאיזשהו קשר התקפי, אבל אין שחקני מרכז שדה מחליפים. הנבחרת בסגל חסר מאוד, הזכרנו קניקובסקי וגם אזולאי באירועים אישיים, חתונות וכאלה,
1: וגם גנדלמן ואבופני שוחררו מהסגל בגלל הפציעות, אז ככה שמהבחינה הזאת אין יותר מדי אפשרויות לרן בן שמעון ולצוות שלו.
0: אז ירן לוי שחק את התפקיד של הגב שלו, את המספר של הגב שלו, את מספר 6 במרכז השדה.
1: מה שבעצם רן בן שמעון רוצה לקבל זה את ההחזקת כדור, זה שחקנים שיודעים להשתחרר תחת לחץ בשטחים קטנים, לדעת לעשות את הסיבובים, את התפניות ולחלץ את המשחק, ואולי, אולי, אולי למצוא את אוסקר גלוך ומנור סולומון בשליש הקדמי, אולי חלילי עם איזושהי פריצה בצד אחד, רביבו בצד שני, כדי לנסות ולהיות מסוכנים בדקות שנשארו, שזה לא יהפוך למשחק של הגנה נגד התקפה.
0: כבר נותנים כותרות לחגיגה הזאת של אבו פרחי לטובת האוסטרים, חגיגה בסנוקר וכל מיני כאלה. כן, בינתיים ישראל מנסה לצאת קדימה עכשיו למתפרצת שלה. ירין לוי בנגיעה הראשונה, הכדור מגיע לסולומון על כמה חצית המגרש, שלושה אוסטרים מקיפים אותו, מסירה לא טובה של סולומון, נבחרת צריכה לשמור קצת על הכדור, כי היא נלחצת עכשיו תחת היתרון המספרי של האוסטרים. דקה 67, 1-1.
1: אני חוזר לכותרות ולחגיגה של השאלה של מי תהיה החגיגה בסנוקר, שלנו או שלנו?
0: בינתיים זה שוויון וזה טוב מבחינתנו, צריך לשמור על השער. יש לנו בלם שלישי, רז שלמה, עכשיו ברחבה, הנה הוא נוגח אל מחוץ עלה, אבל לא מספיק רחוק, וההתקפה האוסטרית נמשכת, עוד הגבה על הרחבה, עוד ניסיון שם שנבלם. הפעם הנבחרת שלנו שוב מרחיקה רק עד חלק המגרש שלה.
1: אם אנחנו רק נרחיק את הכדור זה מוקדם מדי, אנחנו מיד נייצר עוד גל ועוד גל של התקפה חזרה לרחבה שלנו. החוכמה היא פה להרוויח את הכדורים ולדעת לייצר משחק של החזקת כדור. לקבל את הכדור, שחקנים ירוץ.
0: רגע, עוד מצב אחד, מצב מסוכן למזלנו. ההחלקה היא שם בתוך הרחבה לא מספיק מהירה של פוש כדי ליוות לשער והכדור בורח לו, אבל שוב הקפצה לרחבה שעוברת את כל קו ההגנה שלנו, פוש לא מתחבר טוב לכדור וזה בורח החוצה.
1: כדור מקרי שמוכנס לרחבה, אם השחקן הראשון מוותר עליו זה יוצר כאוס.
0: אבל קלייג'יץ' נוגע עם העקב ומריץ את זה יפה.
1: עוד פעולה יפה שלו.
0: נכון, אגב הייתה גם נגיעת יד של פוש. אבל האוסטרים כבר עם הכדור, שוב אנחנו מאבדים את הכדור פשוט במהירות. שלאגר עם סרט הקפטן עכשיו עבור האוסטרים, הקשר המרכזי. אמבינה מגביה ברגל ימין צד שמאל, יש לו רגל ימנית טובה. הכדור מחולץ והנבחרת שלנו שוב מנסה לצאת קדימה וגלוך.
1: אין לנו רעיונות כרגע איך אנחנו יוצאים קדימה. זה קל להגיד מפה וקשה מאוד לבצע, אבל צריך לייצר איזשהו משחק של החזקת כדור. צריך שהשחקנים הקדמיים עם כל המאמץ ההגנתי ירוצו ויפנו את הדרך לשטח כדי לתת כמה שניות לנשום להגנה, להתארגן ושנוכל אולי מדי פעם גם לצאת להתקפת מעבר ולהיות מסוכנים.
0: קלייג'יץ' שוב מחליק כדור, קלייג'יץ' עושה עבודה נהדרת, יצא להם טוב הפציעה של גרגוריץ', קלייג'יץ' הרבה יותר טוב.
1: הרבה יותר טוב.
0: נכנס במחצית הראשונה, גם שחת פנדל, וגם מהווה קיר, שחקן גבוה, 2 מטר, כל פעם, גם משחק טוב עם הרגל, מצרף את החברים, הפעם זה הווימר, אבל הנבחרת שלנו איכשהו נחלצת מהעניין הזה, הייתה שם מלמדת נבדל בסופו של דבר. עכשיו גלוך לחוץ ומאבד עוד קרוב לרחבה שלנו, גם האוסטרים מאבדים, ואנחנו שוב נותנים את הכדור במתנה לאוסטרים. דקה 69, הנבחרת נראית עובדת עצות. אחרי שסוף סוף השווינו את התוצאה, אחרי השער של אבו פרחי הגיעה ההרחקה שלו, ומאז הנבחרת קצת בפאניקה, למרות החילופים. אמבינה, מצרף שחקן נוסף לצידו. הנה ההגבה לתוך הרחבה של ונר, מורחק, וגלוך מנסה לצאת לבד למתפרצת, נתפס בחולצה על ידי פוש. פוש צריך לקבל צהוב על העניין הזה, לא?
1: כן.
0: ואין צהוב כרגע, רק התראה בעל פה. הבולגרי מתקרב השופט לפוש ואומר לו פעם הבאה. עוד מעט חילוף כפול גם בשורות האוסטרים. כשאנחנו בדקה ה-70 הם רוצים לנצח במשחק הזה, יש להם את כל הכלים, משחק בית, 19,000 צופים, ישראל בחיסרון מספרי.
1: אני קצת הסתכלתי באתרים האוסטרים על ההכנות של הנבחרת ועל הלך הרוח שם, ומבחינתם זה משחק שהוא מס. הם בבית מרגישים שאת ישראל הם חייבים לנצח. כל תוצאה שהיא לא ניצחון שמה אותם במקום שהוא לא טוב, וזה די טבעי. גם אני חושב שאם אנחנו היינו מערכים עכשיו בישראל את המשחק היינו רוצים לנצח. אז בטח אם יש לך כאלה כלים, שחקנים בליגות האלה, ברמות האלה, אתה מצפה לנצח את המשחק הזה בבית.
0: בינתיים בבית הישראלי, מבחינת בית ליגת האומות, קוסובו ואירלנד עדיין ב-0-0. אולי זה מפתיע, אולי לא, אבל אנחנו נפגוש את אירלנד בדברצן, זה הבית הזמני שלנו, ביום ראשון, וב-1 באוקטובר נראה את קוסובו מול ישראל. בארבע בחודש נתארח אצל אירלנד בבצ'קה טופולה בסרביה, כלומר בתוך כמה ימים יש לנו מפגשים עם כל נבחרות הבית. בינתיים אוסטריה מתקדמת, יכולה לעשות עכשיו מהלך להגבל הרחבה, נמצא שם נחמיאס להרחיק, לא מספיק טוב, עוד הרחקה אחת שמגיע איכשהו לסולומון שמנסה לצאת ולא מצליח, דנסו עכשיו משתלט, הכל קרוב כבר לרחבה הישראלית, גם הבלמים האוסטרים לוחצים קדימה. ניסיון של אמבינה,
1: מנור נראה לי קצת עייף, יכול להיות שצריך לשקול להוציא את מנור.
0: רגע, עוד נגיחה מהצירה הגדולה של פרץ, מהנגיחה של החלוץ קלייג'יץ' ששוב נמצא במרכז הרחבה ככתובת להגבעות האלה, מוריד את הכדור מגבוה בנגיחה למרכז השער, פרץ ממוקם טוב, יורד וקולט, הגבעה טובה משמאל של שמיט, נגיחה טובה אבל לא מספיק טובה כדי להכריע את פרץ במהלך הזה.
1: עליונות מוחלטת שלו ברחבה, למזלנו דניאל פרץ ערני ויורד
0: מנצח טוב, בכל המאבקים,
1: מנצח ניסו. בקלות את כל המאבקים.
0: אולי עכשיו במתפרצת הניסיון מעבר של רביבו מאגף שמאל, טוען לעבירה, נראה לי קצת עייף גם רביבו.
1: גם רביבו מאוד עייף, גם מנור סולומון. אם עכשיו אנחנו כל פעם נחסיר שחקן אחד או שניים במבנה ההגנתי שלנו, יהיה לנו קשה, למזלנו עם האוסטרים כאילו לא ממהרים לרוץ קדימה. אבל כן, אני מזהה עייפות אצלנו, ורן בן שמעוני חייב להרענן את השורות, יש לו עוד שלושה חילופים, נכון? עשר חילוף כפול.
0: כן. הכדור של האוסטרים בהתקפה. שלאגר. נותן לסייבל, שכמעט לא היה משמעותי במחצית הראשונה, עכשיו נוגע יותר בכדור. הנה עוד אגבה לאזור המסוכן, אבל זה עובר על פני כולם ויוצא החוצה, ויקח את הזמן פרץ בחידוש המשחק. הקהל האוסטרי מעודד, אתם שומעים, הוא מריח את האפשרות, וגם המאמן הגרמני של אוסטריה מריח את האפשרות לנצח, והוא יוציא את וימר ואת סייבל, שרק אמרתי שהוא יכנס למשחק, אז הוא יוצא מהמשחק, וביד ייכנסו שני שחקנים קדמיים אחרים, אחד מהם הוא לנג, והשני הוא הורוואט, שזומן ממש בימים האחרונים, גם שחקן מקומי, ולכן הקריאות מהקהל והשמחה. סשה הורוואט, בהופעת בכורה בנבחרת בגיל 30, הקשר הזה, המקומי, שהגיע בגלל שליימר לא קשיר. וגם בישראל תכף טורג'מן ייכנס כחילוף, כדי להוות כתובת, במקום מנור סולומון, שיעביר גם את סרט הקפטן לטורג'מן, ולא יבזבז זמן כדי לא להשאיר את טורג'מן בחוץ עם בזבוז זמן. בואו נעשה סדר שוב בחילופים. ניסו, מנור סולומון, עשה כל מה שיכול, ומוחלף כן. על ידי דור טורג'מן.
1: כן, אנחנו צריכים מישהו שיהיה כתובת שאפשר לשלוח עליו את הכדורים, שיוכל להחזיק את הכדורים, לאפשר לנו כמה שניות לצאת קדימה. חילוף נכון, זיהינו שמנור סולומון כבר היה עייף, הוא עשה הרבה מאוד עבודה ועבודה טובה, אבל נגמר לו הכוח, כי הוא גם לא משחק בקביעות בהרכב, אין לו בנק של דקות שאתה יודע שהוא בקלות מסיים 90 דקות.
0: אז אמרנו סייבלד גם הוא יוצא, והורוואט סיפרנו את תופעת הבכורה שלו המאוחרת מאוד, מספר 20 נכנס.
1: אני חושב אבל שהפריסה שלנו בניסיון לקדם את המשחק בבילדאפ, כמו שקוראים לזה בשפה שלנו המאמנים, עם שלושה בלמים די מעכב אותנו כרגע, כי חסר לנו שחקן
0: בענת
1: הכדור קדימה. אפשר לשקול להניע את הכדור עם שני בלמים, ואחד רז שלמה יכול לצאת קדימה כמו קשר שש ולתת להיות כתובת, עוד פעם בלי להתחכם, לקבל, לשחק את הקיר, רק לחלץ את המשחק שנוכל להתקדם.
0: טורג'מן, שיש לו שערים ב-MLS, והוא בחושר טוב, הגיע רק אתמול להצטרף לנבחרת, ועכשיו הוא צריך להיות האיש שמוציא את המתפרצות הישראליות. אין עבירה על אליאל פרץ, אומר השופט שניסה אליאל לצאת למתפרצת הזו. לא הצליח. לטורג'מן יש 7 שערים במדי New England Revolution, קבוצתו. יש עוד שחקן מ-New England בסגל, אילי פנגולד, שחוזר לנבחרת, אחרי הדרות מסוימת. ההתקפה היא התקפה של אוסטריה.
1: ההדרות של פיינגולד הייתה... רגע, זה עולה משחק.
0: רגע, כדור, עוד כדור שעולה ועובר את כולם. ההדרות של פיינגולד הייתה כי הוא גם לא הגיע למשחק שהזמינו אותו.
1: למשחק של נבחרת הצעירה, ואז
0: בחרו לה...
1: השעיה בלי השעיה.
0: השעיה בלי השעיה, אבל הוא לא הוזמן לכידוסים אחר כך.
1: כן. אני חושב שזה היה להעביר מסר שהנבחרת היא חשובה והיא מעל הכל, ושחקן לא יכול לקבל החלטה שהוא פשוט לא בא, כי בא לו, כי הוא רוצה להצליח בקבוצה שלו. צריכים כולנו פה לזכור שזה בעצם המילואים שלכם, זה הדרך שלכם לבוא ולייצג את המדינה. שחקני כדורגל מקבלים לא מעט פריבילגיות בשירות הצבאי שלהם, וזה המקום להחזיר בנבחרת ישראל.
0: בינתיים המקום הוא לעצור עכשיו את האוסטרים שמסתערים על השער שלנו, כבר 4 בתוך הרחבה, וכדור באגף הזה ונר, הוא לא מצליח לעבור את רביבו, ורביבו נותן לכדור עם נגיעה אחרונה של ונר לצאת החוצה. הוא אפילו מאלץ את ונר לגעת, וזה כדור, כדור של השוער שלנו, של דניאל פרץ. מחיאות הכפיים של הקהל האוסטרי, הוא אהב את המאמץ. המצטיין ללא ספק...
1: לא, הם קיבלו קרן, הם קיבלו קרן בסוף. אז זה מחיאות הכפיים, זהו.
0: טוב, אז
1: כבר זה לשופט. חשבתי, אבל לא הייתי בטוח, אז רציתי להיות...
0: מחיאות כפיים לשופט, אז אם כך. ונר הוא האיש שגם יגביע את הכדור. ברגל שמאל לרחבה שממתין קלייג'יץ' היום. כדור שמשייף את הראש שם של הבלם של לינארט, אבל גם הייתה עבירה בתוך הרחבה על שחקן הגנה שלנו, וזה כדור מן הדשא בדקה 76 עם 1-1.
1: עבירה טובה, צריך לשחק לאט, דניאל פרץ עכשיו, אין היום הרבה דרכים לבזבז זמן.
0: נכון.
1: אבל זאת הדרך של דניאל פרץ, למשוך עוד כמה שניות, עד שהשופט שם לב ונותן לך את ההתראה ואתה חייב לשחק. אנחנו צריכים את ה-20-30 שניות האלה להתאושש.
0: נזכיר שאנחנו כבר 20 דקות ללא שחקן, בחיסרון של שחקן, ללא שחקן, ללא סעיד אבו פרחי, שהורחק בכרטיס אדום אחרי חגיגות השער המשווה שלו. רגע לפניכן הוא כובש, בנגיחה, משווה ל-1-1, שער בחורה בנבחרת, ורגע אחר כך הוא מורחק בשל אותה חגיגה.
1: כן, אבל אנחנו כבר מגיעים לסוף המשחק, לחלק האחרון שלו, ואני חושב ש... אני קודם אמרתי שהיה עדיף לתת לדור טורג'מן או לטי בריבו לשחק, אז אני אגיד את זה עוד פעם, אני הייתי בוחר בטי בריבו על דור טורג'מן, אז אולי דור טורג'מן ייתן גם גול.
0: אגב, דור טורג'מן...
1: כי הוא בכושר נהדר, כי הוא מפקיע הרבה שערים.
0: תראה, גם טורג'מן באחד המשחקים האחרונים, בדיוק במצב של מתפרצת, גבר על הבלם באחד על אחד וקבע שער נהדר.
1: שלא תבין אותי לא נכון, טורג'מן חלוץ נהדר ובכושר טוב וזה בסדר, אבל אני חושב ש... כאילו מרגיש לי שטי בריבו מפוספס בנבחרת, שלא מעריכים אותו מספיק, כאילו מזלזלים במה שהוא עושה ב-MLS. הוא עושה דברים מדהימים.
0: 14 שערים.
1: הוא עושה דברים גם שנה שעברה, הוא כבש הרבה מאוד שערים, הוא מאוד יציב, מאוד איכותי.
0: אתה יודע ממילך שערים ב-MLS, כן? מסי, 20 שערים. השאלו את בריבו, הוא אמר בסוף מסי יזכה בתואר, עזבו, אני רץ.
1: הוא מפקיע מתי שבא לו.
0: בריבו לא, שם נמצא בעשירייה הראשונה של הכובשים.
1: אני חושב שדי נוטים לזלזל ב-MLS בגלל הכמות שערים שמסי כובש בגילו המאוחר, אבל אחרי המונדיאל הזה אני חושב שכל מי שחשב את זה יכול להבין שהאיכויות, נכון, הוא לא רץ, הוא לא עושה הגנה יותר מדי, אבל כשהכדור אצלו ברגל ראינו כמה הוא יכול להיות עדיין קטלני בגילו המאוחר.
0: ואגב, אם פעם זאת הליגה של פורשים, של מתבגרים, זה לא רק, נכון, שיש גם לבנדובסקי וכאלה,
1: כסף טוב, יש שם צוותי אימון מצוינים, מתאמנים ברמות גבוהות, יש שם תרבות ספורט, יש שם הרבה מאוד מחקר וידע, הרבה מאוד פיזיולוגיה ואקדמיה כאילו שנכנסים לתוך הספורט. שם זה תרבות אמיתית, ואני לא רוצה לאף אחד לזלזל ב-MLS.
0: אנחנו לא מזלזלים, ואנחנו גם לא מזלזלים עכשיו בהתקפה הזאת של נבחרת ישראל, כאשר אליאל פרץ עובר בחידור שני שחקנים. אין עבירה, שוב אומר השופט, למרות הנפילה של אליאל, קרוב כבר לרחבה האוסטרית, כמעט יצרנו שם איזשהו מצב, הייתה הצטרפות טובה, יציאה יפה עם ירין לוי, בנגיעות ראשונות טובות, אבל הכדור שוב של האוסטרים בחלק המסוכן, הימני, התוצאה היא 1-1, חטיפת כדור יפה של אוסקר גלוך שבא לסייע להגנה, והוא על הקו השמאלי עוד בחלק המגרש שלנו. חותך של המרכז, נותן לטורג'מן שמנסה כקיר לצרף בקו מחצית המגרש את אליאל פרץ, מסירה לא טובה, והאוסטרים שוב בהתקפה. בתוך עיגול האמצע, מקבל את הכדור שמיד, כובש השער הראשון בפנדל, הולך ימינה לפאול ונר, הולך לרגל שמאל לביתה חזקה למרכז, פרץ אוסף את הכדור הזה, עשה סוג של טוריאל פאול ונר עכשיו במהלך הזה, אגב טוריאל לא הוזמן וזה בפולטים קצת כועסים, אבל הביתה הזו מזכירה לי אותו, כי זו בדיוק התנועה האופיינית של טוריאל מהאגף הימני עם רגל שמאל פנימה.
1: פעולה של כל שחקן עם רגל שמאל שמשחק עם רגל הפוכה, גם מנור עושה את זה, גם אוסקר עושה את זה.
0: רגע, בוא נראה עכשיו אוסקר עכשיו שירקוד קצת ליד הרחבה, לא מצליח לעבור אוסקר את שלג.
1: אנחנו שוב, אנחנו עייפים, אנחנו מנסים לצאת קדימה שזו פעולה נכונה, אבל אין חזרה להגנה, ואנחנו בחיסרון מספרי של שחקן, ואם שניים, שלושה שחקנים שלנו לא חוזרים לעמדות מוצא, אז בכלל הופך אותנו לחשופים. למזלנו, האוסטרים לא ממהרים, משחקים בקצב סביר, לא תסים קדימה.
0: דקה 80, 1-1. האוסטרים מחפשים יתרון, יש להם יתרון מספרי בגלל ההרחקה של אבו פרחי. צריך איזה רגע קסם של אוסקר, הוא חייב לנו איזה רגע קסם כזה, יש לו את זה ברגליים, אנחנו יודעים.
1: או מצב נייח, אתה יודע, שאפשר לשלוח הרבה שחקנים קדימה.
0: אמת? לשחות איזושהי עבירה?
1: כן, עבירה, קרן, ואנחנו עם הרבה מאוד שחקנים יכולים להרשות לעצמנו לשלוח שחקנים קדימה, כי כרגע אני לא רואה אותנו מגיעים לרחבה עם מספיק כלים התקפיים.
0: בינתיים רק... העבירה היא בחלק המגרש שלנו, על אליאל פרץ ששמר יפה על הכדור, שחט את העבירה משלגר. אגב, שלגר יכול לקבל גם צהוב על הביתה הזאת, חצי, אתה יודע, יש לו כבר צהוב אחד, אבל זה רך מדי.
1: מי שאימן את אליאל פרץ, אליאל יש לו יכולת ליפול בצורה מרשימה ולשחות לא מעט עבירות.
0: תראה את אליאל פרץ, רק אצלך בחדרה.
1: חדרה.
0: ואיזה התקדמות אדירה הוא עשה להיות עוגן בנבחרת ישראל.
1: אדיר.
0: עוד מעט עוד חילוף בשורות הנבחרת האוסטרית, כאשר מכינים שם בחור עם סיפור סופר מעניין, קרני צ'וקואמקה. הוא אנגלי, שיחק מול נבחרת ישראל במדי נבחרת הנוער האנגלית בגמר היורו בזמנו, אגב מול אוסקר גלוך.
1: המונדיאליטו.
0: לא, לא, לא המונדיאליטו, זה הנבחרת של המונדיאליטו, אבל שהגיע לגמר האליפות אירופה לנוער. בסלובקיה, שהייתי בביקרי יצא לי גם לשדר את המשחק הזה.
1: אז אתה זוכר.
0: הצ'וקואמקה גם קבע שער בערכה, 3-1 זה נגמר לנבחרת אנגליה. היום הוא מייצג את אוסטריה בנבחרת הבוגרת, אתה יודע, מפלאי השינויים והדמוגרפיות וכו'.
1: כל השינויים האלה בנבחרות זה בעצם קצת מאבד איך אני אגדיר את זה? שיותר מדי שחקנים עוברים די בקלות מנבחרת לנבחרת, היום כל אחד יש לו כמה אזרחויות.
0: תראה, קרני צ'וקואמקה, שעוד מה תיכנס, הוא יליד וינה, הורים ניגרים בכלל שעברו לאנגליה בגיל צעיר, וככה הוא הרוויח את כל האפשרויות. כדור ברחבה הישראלית, קלייג'י שוב מצליח להוריד את הכדור הזה, אבל כדור קשתי שנוחת בידיים של פרץ, שוב מנצח בקרב גובה, השני מטרים שלו עובדים טוב,
1: כן, אבל זה כדור לא מסוכן, קל מאוד לדניאל פרץ לטפל בכדור הזה. הכדור הזה לא טוב כי גם המרים כדור קשתי, ואז קשה להתחבר אליו ולייצר עוצמה במפגש עם הכדור.
0: טוג'מן מנסה להלחיץ את דנסו, לא מצליח הפעם, והכדור הוא כדור של השוער, ומתחילים מההתחלה.
1: אנחנו בדקה 82, אני חושב שיש פה מקום לרענן את השורות, השחקנים שלנו קצת עייפים, יש עוד שני חילופים, חבל לחכות עם זה, להכניס שחקנים טריים, שחקנים עם אוריינטציה הגנתית, אבל עם כוח פיזי שיכולים לפרוץ קדימה, וחבל לשמור אותם על הספסל, כשיש אפשרות להכניס שחקנים טריים, וחשוב מאוד בדקות האלה.
0: בתאי שמיד כובש השער הראשון בפנדל מוחלף, באותו צ'וקואמקה שסיפרנו לכם עליו, מספר 17, השחקן עם הרסטות, האסופות, מתופקד קקשר ההתקפי, קרני צ'וקואמקה, בין 22.
1: לעשות עליו סקאוטים, אולי היינו מוצאים איזה סבתא יהודיה?
0: ויין רוני מצא סבתא יהודיה היום.
1: אפשר גם להחזיר אותו. קצת דיאטה, כמה חודשים עם ערן שדו, והוא חוזר לכושר.
0: מעניין, סיפר, או נחשף שסבתו יהודיה, וזה עושה אותו יהודי גם על פי ההלכה, אם כך. בכל מקרה, הכדור עכשיו עולה לרחבה, בעוד אנחנו מנסים לאזרח שחקנים. או שחקני עבר, האוסטרים מנסים לכבוש את השני שלהם. הפעם זה מימין. עם כדור מסוכן, החכה של סטויאנוב מהרחבה. כל האוסטרים סמוכים לרחבה או בתוכה. כל השחקנים שלנו מתגוננים. דנסו, 25 מטר מהשער, הבלם האוסטרי, מוותר על ביתה, הולך לעוד ניסיון אחורה.
1: מתגוננים ושוכבים נמוך מדי. אנחנו באזור הרחבה שלנו, כמעט כל שחקן יכול לאיים בביתה, זה טווחים קרובים מאוד.
0: הנה צ'וקואמקה, בנגיעה ראשונה, ניסה לצרף שחקן בתוך הרחבה, לא הצליח, הכדור נעדף. למבינה, הנה צ'וקואמקה שוב. מנסה לעבור ולא מצליח. הכדור שוב אצלו ברגליים. חילופי מסירות, ועכשיו ניסיון הביתה של אמבינה נבלם על קו 16 מטרים, ויש שם עבירה על טורג'מן שלא נשרקת. ההתקפה נמשכת עבור אוסטריה. צ'וקואמקה מנסה להציל את הכדור הזה, בסוף זה יוצא, עובר את קו הרוחב עוד לפני הנגיעה של דניאל פרץ. זה כדור של דניאל פרץ של הנבחרת, שיכולה לשאוף קצת אוויר בדקה 84 עם ה-1-1. קונים את הטקו הזה, רק צריך להחזיק קצת בכדור.
1: כן, אנחנו לא מצליחים להחזיק את הכדור בכלל, ועוד פעם, הנה, בבקשה, שני החילופים שרצינו,
0: שני חילופים.
1: דאסה
0: נכנס, הניסיון מדבר פה, בשביל לשחק 5 דקות הוא יכול, דיסו.
1: אני לא אוהב את זה. בוא, אנחנו נבחרת ישראל, שחקנים שלא מתאמנים ולא נמצאים בקבוצה, לא יכולים להיות חלק מנבחרת ישראל, אני מצטער מאוד. יש לי הרבה מאוד הערכה לרן בן שמעון, אבל אני
0: לא אהבת.
1: לא, מאוד מאוד לא
0: אהבת. אגב, גם שלמה שרף היום בכאן ספורט לא אהב את העניין. בכל מקרה, דסה נכנס, יקבל את סרט הקפטן גם, מחליף את אליאל פרץ, ונכנס גם ליאל אבדה, אולי לנסות לגנוב איזושהי מתפרצת. מי יצא שם? גלוך.
1: הרעיון הוא טוב ונכון, הציוות של דסה במשחק הזה, לא יודע. נקווה ש... עוד פעם, אני חוזר ואומר, כדי שלא יחשבו, אני חושב שאלי דסה הוא שחקן נהדר, עם אישיות נהדרת.
0: לא בסיטואציה הנוכחית.
1: בדיוק.
0: אבדה.
1: צריך לכבד גם את המעמד של שחקני הנבחרת, לתת לשחקנים ש...
0: תומר, מה יחשוב טי בריבו שכובש ומתאמן ונכנס לפניו?
1: אפילו השחקן שלא מוזמן לסגל, מי שרואה את עצמו, אפילו אילי פיינגולד כזה, בסדר?
0: רגע, עוד כדור לרחבה, מצב טוב, הצירה הגדולה של פרץ, זה היה סיבוב בתוך הרחבה, עם כדור עומק שהגיע לביתה ברגל שמאל לצד ימין, צ'וקואמקה בנגיעת קסם נותן, אמנם מזווית קשה, אבל זה כמעט הפתיע את פרץ, הביתה הזו שבעת מספר 7 באדום. זהו לנג שנכנס כמחליף, כריסטוף לנג, שבוא את הכדור הזה וכמעט מפתיע את השוער שלנו. עוד שחקן של לאסט לינץ, לנג בהופעת הבכורה שלו, כמעט מפקיע את שער היתרון האוסטרי בדקה 86, אבל למזלנו פרץ ערני. טוב, הבדה היא עכשיו האיש ששולחים עליו כדורים יחד עם טורג'מן, אבל צריך כדור בשביל זה. קודם כל הכדור אצל האוסטרים, הם שוכבים על השער שלנו שוב. מקבל דנסו, מצרף את שלאגר, שוב דנסו, הבלה ממש כקשר, מגביה כדור לרחבה, הרחקה עד הבדה שמנסה לצאת ולא מצליח. זה ממש חצי מגרש להשכרה עכשיו,
1: אפילו השוער יכול לצאת לתמוך.
0: דקה 87, הנבחרת שלנו מחפשת שריקת סיום, האוסטרים מחפשים את שער היתרון, הם ביתרון מספרי מהדקה ה-55. כדור עולה לרחבה לעוד הגבעה לכיוון קלייג'יץ', בסוף מגיע דווקא שחקן אחר לכדור, קלייג'יץ' טוען לתפיסה, ועכשיו יש לו דחיפות שם ברחבה עם שחקן ישראלי, והוא מתלונן לשופט, השופט אומר לו לך אחורה, בוא קדימה, בוא אולי תקבל צהוב אם תמשיך לדבר. זה טוב לנו, העניין
1: כן,
0: הזה,
1: כן.
0: זה מעביר את הזמן.
1: השעון רץ קדימה, זה בסדר גמור.
0: עכשיו, אתה רוצה קצת לחייך? קוסובו 1-0 על האירלנד, דקה 83, שער עבור קוסובו.
1: מעולם לא שמחתי כל כך בשער של קוסובו. למרות שטקו מבחינת הטבלה יותר טוב לנו שם.
0: כן, אבל בגלל שהאירים כל כך לטובתנו במרכאות.
1: בגלל שהם אירים, כן.
0: כן, אנחנו, אין לנו בעיה שהם יפסידו ויובסו, וגם 1-0 קטן זה כבחים.
1: שיהיה להם בהצלחה, נאחל להם הרבה שערים כאלה.
0: נאמר להם תודה ונאחל להם בהצלחה כמאמר
1: המשורר ממכבי פתח תקווה. שהיה אז בהפועל ירושלים.
0: זיו אריה. אנגליק, המאמן הגרמני של אוסטריה, לא מרוצה בעליל, כי הוא מרגיש שהמשחק הזה היה צריך להיות עם 3 נקודות, ובינתיים אין לו, יש לו רק נקודה אחת במשחק ביתי. 1-1. הוא הוביל 1-0 מפנדל, אבו פאח חישבה, ומיד אחר כך הורחק. בינתיים דסה, פועט כדור די סתמי. אולי להושש את מה שאמרת, כאילו, זה היה באמת כדור מוזר מאוד. סוג של חצי בעיטה, חצי הרחקה.
1: זה הרחקה רק שמחוקי השעון ינוע קדימה.
0: הרחקה בחלק המגרש האוסטרי, זה מוזר במקום לייצר מהלך התקפי. שלאגר יוצא קדימה עבור האוסטרים. הדחיפה היא של הקהל בלינץ. 19,000 צופים מרגישים שהאוסטרים יכולים לנצח וצריכים לנצח כאן. הכדור משמאל, אצל אמבינה. ליגת האומות, מחזור ראשון, נבחרת ישראל, משוועת לשריקת סיום. שתיתן לה נקודה ראשונה בקמפיין, והוא בהתחשב בנסיבות, נקודה טובה. הנסיבות הן הרחקה.
1: אם וכאשר נשיג את הנקודה, נקודה מעולה. אין בשורה, אין איזשהו משהו חדש שאתה יכול, אתה יודע, להתעלות בו ולהגיד, וואו, אנחנו בדרך הנכונה, אבל...
0: היה כדור אחד למסגרת והכדור הזה נכנס.
1: במבחן התוצאה, אנחנו עשינו תוצאה טובה, בטח בנסיבות של מה שקרה על המגרש.
0: רגע, עוד לא עשינו, כי צ'וקואמקה רוצה...
1: אמרתי, אם וכאשר.
0: כן, שלאגר מצטרף, צ'וקואמקה מבקש שוב את הדאבל פאס, מקבל אותו על סף הרחבה בצד שמאל, מנסה לעבור את שחקן ההגנה, ולא מצליח הפעם את חלילי, חלילי סוחט את העבירה. עם הכוח,
1: בינתיים,
0: עומד יפה.
1: השופט עוזר לנו יפה מאוד להרוג את המשחק, עם כל שריקה, הוא הולך למקום, מסמן, אני אוהב, כשאתה בתוצאה הנכונה, אני אוהב את ההתנהלות הזאת של השופטים, אם לא, זה מוציא אותך מדעתך.
0: אגב, אין לנו טענות לפנדל שהוא שרק,
1: לא,
0: היה
1: לא,
0: פנדל,
1: פנדל
0: ברור במחצית הראשונה, הכשלה על קלייג'יץ', הכשלה של נחמיאס.
1: אם כבר נגענו בשופט, סך הכל עושה עבודה טובה, שולט במשחק, לא יודע על מה הסכסוך שלו עם ההתאחדות הבולגרית, אבל לא צריך
0: הרבה ששני בוגרים יריבו. הוא ועבר טעו, והוא קיבל מה שנקרא על הראש, על הטעות. אז בינתיים דניאל פרץ מקבל על הראש כרטיס צהוב בשל בזבוז זמן.
1: צהוב יזום, הוא מבין את זה, הוא מבין שהחברים שלו צריכים את כמה שניות האלה לקחת אוויר.
0: אז גם השוער שלנו מוצב. בדקה 90 למעשה. עוד מעט נראה מה תוספת הזמן.
1: אין סיבה פה לתוספת משמעותית, 4 דקות.
0: כן, החילופים היו חילופים מסיביים, אבל היום מוסיפים פחות על החילופים, כי מוסיפים לכל דבר אחר.
1: היו חילופים במחצית הראשונה, חלק מהם.
0: דקה 90, 1-1, בלינץ, כדור אצל האוסטרים, נבחרת ישראל במגננה, גם הבדה. עכשיו עושה את זה בצד שמאל של ההגנה שלנו, עוד כדור לרחבה, והנה זה בפנים! שוב זה קורה לנו בדקה 90. אמבינה, המגן השמאלי חודר לרחבה, מקבל את ההגבה הזו ומקרוב. בועט בחצי גובה לרשת, ניצח את שחקן המגן במרוץ לכדור, בדקה 90, אנחנו סופגים שער כל כך כואב, 2-1 אוסטריה, נחמיאס, שוב לא מצליח, ושוב אנחנו הולכים להפסיד, הפסד כואב.
1: אני חושב שזה היה רז שלמה ששם טעה וחלם בסגירה, אבל עוד פעם, הוא אפילו לא בעט לשער, הוא פשוט נותן לכדור לפגוע בו, כל כך מרגיז, כל כך מחזיר אותנו לרגעים האלה שאתה אומר, אנחנו עובדים כל כך קשה, עושים את הדברים נכון. אמרתי, לא הייתה פה בשורה בכדורגל שלנו, היינו אבל בכיוון הנכון לעשות את התוצאה הנכונה, שזה לא פחות חשוב.
0: שמע, גם חלילי בכיסוי לא טוב, חלילי איבד אותו.
1: דרישה, יש פה דרישה אולי לבדוק אופסייד.
0: הכדור הגיע מאגף ימין, הוגבה ברגל שמאל, אין עמדת נבדל, קו אחד.
1: לא, זה חלילי, זה חלילי.
0: חלילי, חלם, פספס. אגב, זה קרה לו, קרה לו משהו דומה בקריסטל פלאס באחד המשחקים.
1: תראה, בסוף מגן הוא לא.
0: הסגירה שלו לא הייתה טובה. ההגבה הפנטסטית שם מוצאת. עם הברך, תשמע, עם הברך.
1: זה לא הייתה אפילו בעיטה.
0: כן, אמבינה מתחבר לכדור הזה של ונר, כדור נהדר של ונר שעובר את קלייג'יץ' על קו 5 מטרים עם הברך. אמבינה מחדיר את הכדור לרשת נגד כיוון התנועה של פרץ, ותופס את הראש חלילי כי לא כיסה אותו.
1: אני לא מנקה את רז שלמה, גם רז שלמה נותן לכדור לעבור בקלות, לא קורא את מעוף הכדור נכון, לא מזהה.
0: אוי, אוי, אוי.
1: יש להם כל אחד 50% מבחינתי באחריות על השער הטיפשי הזה, היה כל כך מרגיז, שמחזיר אותנו שוב פעם לאותו מקום.
0: שערים בדקות האחרונות,
1: עוד קמפיין,
0: מחלה
1: עוד
0: גדולה.
1: עוד קמפיין, ואנחנו באותו, עם אותה מחלה.
0: ושוב סופגים, ספגנו המון בקמפיין הראשון, כבר 2 שערים בקמפיין הזה. אנחנו כבר בתוספת זמן של 5 דקות, 2 דקות כמעט עברו. אנחנו עכשיו צריכים שער משום מקום להשוות את התוצאה. כמה מעצבן זה, כמה מכאיב זה. לחטוף שער בצורה הזו, אחרי גם הרחקה מעצבנת עוד יותר. בקיצור, זה הופך מרע לגרוע.
1: מתסכל, בעיקר מתסכל, כי אתה, עוד פעם אמרתי, לא ראיתי בשורה, לא ראיתי כדורגל איכותי, לא ראיתי איזשהו משהו מבריק שאתה אומר, אבל אמר, לפחות קיבלנו כרטיס אדום טיפשי והצלחנו לחזור למשחק, בוא נשמור על זה, בוא נביא לפחות את האופי, את הווינריות.
0: אולי נעשה את זה בתוספת הזמן, הווינריות יכול לבוא גם בשער שוויון.
1: הלוואי, אין התנגדות, הלוואי, אבל כרגע עוד פעם, לא ראינו מאז ההרחקה כמעט שום איום, גם לא שלפני זה היו הרבה איומים על השער, אבל
0: רגע, פרץ מסתבך עכשיו, רחוק מה השער, מרחיק לא טוב ויכול לספוג אם הוא לא חוזר בזמן. הוא היה רחוק מאוד מהשער, ועכשיו האוסטרים יוצאים למתפרצת שלהם. אנחנו בתוספת הזמן, צ'וקו עמקה, ההגנה לא מוכנה, זה יכול להיות השלישי האוסטרי, קלייג'יץ' כובש! דקה 93, זה 3-1 לאוסטריה על ישראל. זה קלייג'יץ' עם שער בביתה ברגל שמאל ברחבה. זו שוב ההגנה ושוב פרץ שמסתבכים, מאבדים את הכדור ומאבדים את המשחק.
1: פתחתי את השידור ואמרתי חלום, קמפיין חדש, חלום ישן. כנראה שאנחנו נשאר עם הרבה מאוד חלומות אם אנחנו נמשיך להציג כזה חוסר אחריות במשחק. לא מתאים לדניאל פרץ, שחקן שמשחק ברמות בצ'מפיונשיפ, שחקן שכבר היה בביירן מינכן. זה פשוט הפקרות מה שהוא עשה.
0: הוא יצר רחוק מאוד מהשאר ואיבד שם את הכדור, מסר לו טוב.
1: כן,
0: וזה יצר מתפרצת.
1: אתה מנסה לתת כדור ארוך, אין לנו הרבה כלים. זרוק את הכדור לכיוון הרחבה ובוא נתפלל שיקרה איזה נס. מצד שני, אתה בעצם כדור כזה רשלני, וכבר אמרנו, החלוץ הזה חלוץ מסוכן. נכון, יש פה גם נגיעה של סטויאנוב, אבל אני עדיין נותן לו את הקרדיט ואת הגול.
0: לא, גם הטול כרגע אומר, אם הוא בעט למסגרת, אז זה שער שלו, למרות שזה שינה כיוון והטעה את פרץ. הוא בעט, זה פגע בשפיץ של הנעל של סטויאנוב והחליף כיוון, אולי אחרת פרץ קולט, אבל זה הלך לרשת העליונה, פרץ לא יכול לעזור פה.
1: חלוץ שעושה פעולות כאלה, אני נותן לו את הגול. חלוץ אדיר, אני לא הכרתי אותו יותר מדי לעומק.
0: שחקן ששחק בליגה האוסטרית בלאסק, שער שישי בנבחרת.
1: הוא לא יישאר שם הרבה זמן, בקרוב מאוד, כבר אנחנו נשמע על איזשהו מעבר מעניין שלו.
0: תראה, הוא חזר מהליגה מוולפס אמנם. קלייג'יץ' חס מחליף, מצוין.
1: בוולפס, עם הפיזיות של הבלמים באנגליה, אולי יהיה לו קשה, אבל אתה רואה פה איזה קלות הוא מתמודד עם הבלמים שלנו. זאת אומרת, כל ליגה שהיא לא אנגליה, איטליה,
0: בקיצור.
1: אנגליה, איטליה, ספרד, הוא כוכב בכל קנה מידה של כל ליגה בחירה באירופה.
0: אבל איזה כיף לבחור כזה שבא המגרש הביתי שלו כובש, למגינת ליבנו זה על חשבוננו.
1: כובש, פנדל, עשה את שלו, מהרגע שהוא נכנס המצטיין של המשחק.
0: אנחנו מסכים עם גושו המצטיין של המשחק, החלוץ הגבוה הזה, 2 מטרים, שכל אחד מהסנטימטרים שלו מחיב לנו עכשיו. והנה שריקת הסיום ברקע. הסתיים לו במפח נפש, המשחק הראשון שנבחרת ישראל בליגת האומות. המחזור הראשון זה 3-1 לאוסטריה על ישראל, כאשר קיווינו, רצינו, היינו שם במשחק ניסו, אבל גם צירוף נסיבות, אבל גם חוסר משמעת בחלק מהמקרים הללו גורם לנו לסיים משחק עם הפסד מאכזב מאוד בפתיחת קמפיין.
1: זאת המילה, מאכזב, כי אתה בא לפתיחה של קמפיין, אתה רוצה לראות משהו אחר, אתה רוצה לראות משהו. כל הזמן מדברים ומספרים לנו בנבחרת על ההתקדמות ועל העבודה ועל כל מה שהם רואים והם לומדים, ואתה בא ואתה מקבל בדיוק את אותו דבר. אז התוצאה לא תהיה אחרת, מישהו כחכם פעם אמר את זה. לא בדיוק כמו שאני אמרתי, אבל אמר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אז אני לא מצליח להבין איך אנחנו באים, עושים את אותם שטויות, את אותו חוסר אחריות, את אותו חוסר ריכוז, ומצפים שמשהו אחר יקרה.
0: אוף, מה נאמר, חבל. השחקנים גם אומרים אוף, אני רואה את הפרצופים.
1: הגדרת את זה עם עברה אחת מצויה.
0: 3-1.
1: סיכמת יפה את המשחק.
0: בוא נסכם אותו גם מבחינת הכרונולוגיה, כשברקע השירים של אוסטריה מתנגנים להם. 3-1 אוסטריה. זה סוויט קרוליין, גם הם ימצאו את השיר הזה, לא רק נבחרת אנגליה ונבחרת ארצות הברית. טוב, שיהיה סוויט קרוליין.
1: כולם לומדים ומעתיקים אחד מהשני, רק אנחנו לא לומדים.
0: מתי נלמד לנצח את המשחקים הללו, הקשים האלה? כך היא הכרונולוגיה של המשחק הזה. שמיט כבש את השער הראשון בפנדל עבור אוסטריה, זה אחרי שקלייג'יץ' המחליף, עוד במחצית הראשונה בשל פציעה של גרגוריץ' נכנס, הוכשל ברחבה על ידי עידן נחמיאס, ושמיט כבש את השער. בדקה 55 היה לנו תקוות, אבו פרחי במשחק הבכורה שלו בהרכב כובש בנגיחה במצב הראשון, בנגיחה הראשונה, בביתה הראשונה, מה שתרצו לשער האוסטרי. אבו פרחי משווה בכדור קשתי די מקרי, 1-1, הולך לחגוג עם דגל הקרן, היה לו צהוב מקודם, מניף את דגל הקרן ומקבל צהוב שני בשל החגיגה הזו. כרטיס אדום לאבו פרחי, משאיר את הנבחרת בעשרה שחקנים, מצליחה להחזיק הנבחרת מעמד רק עד הדקה ה-90, ואז מבינה, המגן השמאלי, חודר לרחבה לכדור הגבעה, מתחבר עם הברך, עם הירך לכדור הזה, וכובש מקרוב את ה-2-1 של אוסטריה, שלמעשה הכריע אותנו, ואז עוד שטות של ההגנה בצוותא עם דניאל פרץ, מאבדים את הכדור במתפרצת, זה מגיע לקלייג'יץ', שהפעם כובש בעצמו, 3 דקות בתוספת הזמן, 3-1 לנבחרת אוסטריה. נלחפש את הנקודות בדברצן, במשחק הבית מול אירלנד ביום ראשון, וזה המקום גם לציין שאירלנד, בוא נראה תוצאת סיום, רגע, אירלנד מול קוסובו מפסידה 0-1, קוסובו בניצחון משתווה גם לאוסטריה, אוסטריה בראש הבית עם ה-3-1, קוסובו שנייה עם 1-0 על אירלנד, ואנחנו נשחק מול אירלנד ביום ראשון. מה אומר לקראת יום ראשון, ניסו? אנחנו נשדר את המשחק הזה.
1: יש לנו מיליון סיבות לנצח את האירים.
0: שלא קשורות לכדורגל.
1: אנחנו לא נכנס יותר מדי לעומק של הסיפור הזה.
0: אבל כן יש לנו מיליון דאגות. גם אין לנו את אבו פרחי. עכשיו עוד שחקן שנגרע מהסגל.
1: כן, אבל יש לנו מענה בחלק הקדמי לאבו פרחי. אני אמרתי, טייב אריבו צריך לקבל יותר קרדיט. דור תורג'מן. יש לנו עם מי לעבוד.
0: טוב, אנחנו ככה התנתקנו מהמגרש, אבל כן התחברנו לסטטיסטיקה של המשחק. אוסטריה, 10 ניסיונות למסגרת מתוך 18. אנחנו רק ניסיון אחד למסגרת, זה השער, אותה נגיחה מ5 ניסיונות בלבד, מעט מדי.
1: אבל ניצחנו בהחזקת כדור, אני אומר את זה עם הרבה מאוד כאב בעצם.
0: כן.
1: עוד פעם, אנחנו כנבחרת, ואנחנו בדרג B של ליגת האומות, זה לא מה שאתה מצפה מנבחרת ישראל, זה לא רמה, זה לא כמו שהיינו בדרג A עם איטליה, עם אנגליה, שאתה אומר, וואי, אוקיי, זה גדול עלינו. פה זה לא היה גדול עלינו, זה עניין של גישה, של אחריות. אני רוצה להגיד משהו על החלון. השינוי הזה של 4 משחקים, כי בדרך כלל, עם הניסיון, אני לא משווה, אבל הניסיון שהיה לי מעט כמאמן נבחרת אנשים, אתה מקבל שחקניות מוכנות מהקבוצה, יש לך כמה ימים, זה מה שיש. אין ימי אימונים, אתה לא יכול לעשות אימונים עצימים, אתה לא יכול להישאר שעות על המגרש, אתה צריך לעשות הכל מדויק וקצר. פה יש יותר ימי אימון, יש זמן לצוות המקצועי לעשות תביעת יד, לחבר דברים, לתכנן תרגילים במצבים הנייחים, הרבה מאוד העבודה של הצוות של האנליסטים. אז ככה שיש עם מה לעבוד, אבל אנחנו רוצים גם לראות את הפירות ואת התוצאה של העבודה הזו. וכרגע זה לא מה שקיבלנו היום מנבחרת ישראל.
0: טוב, אז מבט קדימה ליום ראשון, נראה אולי הרכב אחר, מן הסתם גם חלוקת כוחות, לא בכל העמדות אפשר לרענן, קשרים אין לנו כמעט, מגן שמאלי יש לנו אחד, בחירת הסגל היא כזו, רן בן שמעון אולי שגע גם קצת, אני לא סגור על אם הוא יכול עכשיו פתאום להזמין שחקן, לדעתי ליום ראשון הוא כבר לא יכול, גם אין כל כך זמן להביא, אולי אחר כך כבר לקוסובו כן, גם האוסטרים הביאו את הורבט כמה ימים לפני המשחק, בגדול, זה משחק מס תופך להיות, אם רוצים לחשוב על משהו בקמפיין הזה מול אירלנד.
1: אם חושבים על להיות באחד משני המקומות הראשונים, אז אתה חייב לנצח את אירלנד, לתקוע אותם למטה, ולהשאיר את המאבק פתוח בינך לבין קוסובו.
0: גם מקום שני זה טוב בבית, אז נזכיר, זה מביא אותך לפלי אוף, כלומר, זה לא חובה להסתכל רק על המקום הראשון.
1: נכון, אני אומר, מביא

0: המשחק הזה ולא יעלה עם, עם טירוף להוכיח ולהראות להם, ולהראות להם שאנחנו פה ואנחנו לא הולכים לשום מקום ואנחנו נשאר בבמה ואנחנו נופיע ונעשה את זה בכבוד ונשאיר את, את התקווה, אז, אז מבחינתי, וואלה, מי שלא עושה את זה ולא נותן את הכל, עוד פעם, יכולת מקצועית זה משהו אחד, לתת את הכל או לפחות להראות שנתת את הכל, מי שלא עושה את זה לא ראוי לבוש את החולצה של הנבחרת.
1: טוב, אז סיימנו את המשחק הראשון של נבחרת ישראל בליגת האומות עם הפח נפש, עם הפסד במשחק הראשון. אתה רוצה עוד קצת תוצאות בליגת האומות? מעניין אותך, אז פורטוגל מנצחת את ווילס 1-0, כאשר... טוב, הפורטוגלים עדיפים על הוולשים בוודאי עם סגל השחקנים. אגב, רונלדו אמר שאולי זה יהיה, שזאת תהיה השנה האחרונה שלו, אז פורטוגל אולי גם תשנה את פניה אחרי המחויבות של ארוכת השנים לרונלדו.
0: אל תאמין לרונלדו, לא נראה לי שיש לו כוונות של פרישה.
1: גרמניה והולנד מסיימות, זה הכל בדרג א', אנחנו בדרג ב', אבל זה בדרג א', גרמניה והולנד מסיימות בטייקו אחת. זה בדרג א', עוד בדרג א', יוון מנצחת 2-1 את סרביה, זה גם מעניין, זה קורה הערב הזה. נורווגיה מנצחת 3-2 את דנמרק, צמד לארלינג הולנד, שלא מפסיק לכבוש, ישבור את צייה הכיבושים של כולם, נדמה לי בסופו של דבר. אלה המשחקים הבולטים של היום הזה, נזכיר שבשבת יש לנו סופר משחק בין הנבחרות המעניינות של ספרד ואנגליה, אלופת העולם והמקום השלישי, אנגליה. מחר בדרג א' יש איטליה מול בלגיה, של נבחרות שפגשנו בליגת האומות הקודמת. יש גם טורקיה מול צרפת עם זינדין זידאן כמאמן. בקיצור, ליגת האומות מספקת רגעים יפים, חבל שלא גם רגעים שמחים מבחינתנו. ניסו אביטן, תודה רבה.
0: תודה רבה, נהניתי.
1: נקווה שיהיו לנו בשורות טובות ביום ראשון, נשדר יחד ביום ראשון, באותה שעה, 9:45, את המשחק של ישראל מול אירלנד. בשאיפה גם תוצאה יותר טובה, גם משחק יותר טוב של נבחרת ישראל. נודה גם לשימון דורקרקר, הטכנאי שלנו כאן, לגלית אמירה באולפן בירושלים. נודה למשה מזרחי על העזרה בניתוב השידור הזה אליכם, גם לקובי נוסבאום על הפקת השידור הזה. ליאן וילדאו, מודה לכם המאזינים, בשורות טובות, סוף שבוע נעים, חג שמח, תתראות.
0: חג שמח.

0: אנחנו כאן.
1: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
2: ואיתנו יושב ראש בעל עצמי אבו שחאדה, בראיון ראשון אחרי הפסילה, שלום לך. פעם השישית שאני שואל את השאלה, חמאס הוא ארגון טרור?
3: אני אומר שמה שנעשה בשביעי באוקטובר, אלה

0: פשעים, טבח, זוועות שאני מתנגד אליהם.
1: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
0: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
1: ארגון טרור?
0: שלו, ואני לא מקבל אני את המדיניות שלו ולא את הפעילות שלו.
1: ארגון טרור, סמי אבו שחאדה, תגיד את המילים, הנה תחזור אחריי. ארגון טרור, למה זה כל כך קשה?
0: את זה אתה עושה עם הילד שלך בכיתה א'.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
13: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
14: אבל למה בלילה?
13: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
16: אמינך, להתעורר לנגד חדשות.
17: מתחדשים לחג באמינך. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
16: אמינך, להתעורר
18: לנגד חדשות. קלמן, תגיד מי אחרון?
19: לדעתי מספר 1,600,000.
18: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
7: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
4: 600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב, עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו ציין בנאומו בעצרת האום את עמידתה של ישראל אל מול ציר הטרור האזורי. נשיא איראן, פזשטיאן, אומר כי המנהיג העליון חמינאי בריא לחלוטין. בנתיבות נפצע רוכב אופנוע פצעים קשים מבדיעת רכב. כדורגל בלידת האומות, אוסטריה ניצחה את ישראל 3-1. התחזית, מחר דומה. בבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
2: ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. ראש הממשלה נתניהו ציין בנאומו בעצרת האום את עמידתה של ישראל אל מול ציר הטרור האזורי.
1: For the past 3 years, our heroic soldiers have fought day in and day out in a 7-front war. You know,
14: any other country the size of New Jersey capable of fighting a seven front war?
11: האם אתם מכירים עוד מדינה בגודלה של ניו ג'רזי שמסוגלת להילחם בשבע חזיתות לאורך שלוש שנים? אמר נתניהו, פנה למיליה ומנה את חמאס, חיזבאללה, החותים, איראן, המיליציות בעיראק ובסוריה והמחבלים ביהודה ושומרון. כולם חברו יחדיו כדי למחות אותנו מעל פני האדמה והם נכשלו. במקום לתרוס, הנחתנו מכות מוחצות על כולם. תושבנו רם ברנדס מוסר כי כשעלה ראש הממשלה אל דוכן הנואמים בעצרת האום, נשמעו קריאות בוז, ומשלחות נטשו בהבדנתיות את האולם. מנגד, המשלחת הישראלית לאום ותומכים בישראל פתחו בשירת עוד אבינו חי, ונשיא העצרת קרא אותם לסדר. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מבקר בחריפות את נאומו של ראש הממשלה נתניהו בעצרת הכללית ואומר כי נתניהו נותן לקטר את המפתחות לעזה ולכן הוא לא מסוגל להכריע את חמאס כבר שלוש שנים.
20: לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח 7 באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כל רגע שבו נתניהו מסרב לקרוא לאויב הקטרי בשמו, הוא פוגע בביטחון הלאומי שלנו, הוא פוגע במעמד ישראל בעולם והוא פוגע בזכרם של נרצחי הטבח.
11: כתבתנו יערה שפירה מוסרת, ראש הממשלה לשעבר בנט הוסיף ואמר כי נתניהו מדבר על חמאס, אבל הוא מנסה להסתיר את האמת. בלי קטר אין חמאס. מלחמת ארצות הברית ואיראן, הסנאט האמריקני דחה הלילה הצעת החלטה לעצירת המלחמה באיראן. 50 סנאטורים התנגדו, 49 הצביעו בעד. מדובר בהצעת החלטה לפי חוק סמכויות המלחמה, שנועדה לעצור את המערכה הצבאית שמוביל הנשיא טראמפ באיראן, עד לקבלת אישור מפורש מהקונגרס. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי ההצבעה באה על רקע זינוק במחירי הדלק בעולם לקראת בחירות האמצע בארצות הברית. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי בריא לחלוטין. בריאיון בלעדי לרשת פוקס ניוז שישודר בעוד כשעה, הוסיף ואמר נשיא הרפובליקה האסלאמית כי הוא נועד עם האייתולה חמינאי לפני כחודש עד חודש וחצי, לפגישה ממושכת של כשבע שעות. תושבנו רם ברנדס מוסר כי פזשקיאן הסביר כי חמינאי לא נראה בציבור ולא פרסם סרטון כבר זמן רב, בשל חשש לפעולות תוקפניות נגדו של גורמים זרים. בנתיבות נפצע רוכב אופנוע בן 22, פצעים קשים מפגיעת רכב, צוות מדע פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הלווייתו של הסופר והמשורר יהודה אטלס, שהלך הערב לעולמו בן 89, תתקיים ביום ראשון בשבוע הבא בבית העלמין קרקור עין עירון בשעה אחת בצהריים. כתבנו אלון פוכטר מוסר כי אטלס מזוהה יותר מכל עם סדרת הספרים והילד הזה הוא אני. במוסד הקריירה הענפה שלו זכה בפרסים רבים. כדורגל בלידת האומות, אוסטריה ניצחה 3-1 את ישראל במשחק פתיחת הקמפיין. לישראל השווה זמנית סייד אבו פחי, שכבש שער בכורה בנבחרת בדקה 55, אך מיד לאחר מכן הורחק בכרטיס אדום בשל ספיגת כרטיס צהוב שני, בעקבות שליפה אסורה של דגל הקרן במקום בזמן חדידת השער. כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים כי ישראל תשחק את משחקה השני בליגה ביום ראשון נגד אירלנד בהונגריה. המשחק הערב שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
21: עכשיו, כאן תחזית.
11: מחר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף על דשא מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התקררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים דשא מקומי קל בצפון ובמרכז. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: עכשיו, קרן מוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.
23: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
24: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן מוזן.

0: טוב, בסדר, נו, כמה, כאילו, לא? מה נשמע?
1: בסדר, הבנו, מה?
0: מה, כמה?
1: כמה, זה ארוך.
0: ארוך.
1: האות הזאת. נכנס שבת.
0: בוקר טוב, יגאל עדיקה.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, גברת אוזן.
0: אני,
1: היקרה.
0: היקר, אני יום אחרי כיפור. איך שנגמר כיפור, הצום של כיפור, אני כבר בלחץ. על הצום הבא של כיפור.
1: כן, אני הפוך, אני מקבל את סוכות באהבה.
0: מה קשור סוכות? דילגת חג.
1: לא, בגלל שלא אוכלים.
0: בגלל שיש לך פטור.
1: ואז, כן.
0: יש לך פטור מתור. פטור, לא... פטור לבקשות. אתה לא צם. מחסיר.
1: כן.
0: לא, אתה לא צם כי אתה לא יכול.
1: נכון, אני לא יכול
0: כן. לצום. אבל אתה מבקש סליחה, כאילו, נגיד אם אתה צריך לבקש סליחה.
1: בטח. אני מבקש, קודם כל אני מבקש סליחה מעצמי.
0: למה?
1: כמה פעמים את אמרת לעצמך, אני לא אסלח לעצמי. איך פספסתי? אני לא אסלח לעצמי.
0: וואלה.
1: אז זהו, אז עכשיו אני סולח לעצמי על כל מה שפספסתי וכל דברים שאמרתי, יאח, פספסתי, יאח.
0: הרבה פספוסים.
1: כל הזמן זה קורה לנו.
0: כמעט קרה בקופה ראשית, אבל בסוף לא.
1: כן, כן, כן, גם בקופה, אבל לא, כן, נכון, למזלי.
0: נכון.
1: אבל אתה כל הזמן אומר את זה, וגם מבקש סליחה מהילדים.
0: על מה?
1: שאני מתעצל ללכת אליהם, שאני לא מבקר אותם מספיק. הם באים אליי והכל, והם מבקשים אני לבוא בחגים, ואני לא תמיד הולך, ואני מאוד אוהב אותם. סליחה מהילדים, מאביתר ומגיליה, אני מבקש סליחה.
0: יואו, איזה חמוד אתה.
1: כן.
0: אני גם רוצה לבקש סליחה.
1: כן.
0: רוצה לבקש סליחה. תשמע,
1: כן.
0: לא פשוט לי הווידוי הזה. אני באמת כן. מתרגשת. אני רוצה לבקש סליחה.
1: כן.
0: מהסופר.
1: אפשר מוזיקה?
0: כן.
1: מוזיקה ברקע?
0: אני רוצה...
1: לא, לא זאת. מוזיקת...
0: כינורות הוא רוצה.
1: כינורות. כינורות.
0: די, אני פה פותחת את הלב.
1: כן, כן.
0: אני רוצה לבקש סליחה מהסופר.
1: כן.
0: לא, כינורות עצובים. אני רוצה לבקש סליחה מהסופר. די, זה לא מצחיק, זה קשה.
1: כן.
0: מול כל מאזיני ישראל.
1: כן.
0: יש רגעים שבהם הקופאית שואלת אותי, כמה שקיות את צריכה? ואני אף פעם לא מדייקת.
1: אף אחד לא מדייק.
0: כאילו, אם חטאתי במשהו, זה לא גניבה, זה היעדר דיוק.
1: אבל משלמים על זה גם.
0: נכון, אבל נכון, אתה עושה קנייה כאילו ממש ענקית של 100,000 שקלים, ואז באים אומרים לך, כמה שקיות? מרגיש לי כאילו שעשיתי את העסקה של החיים אם אני מורידה לפחות שקית אחת. אתה מבין?
1: להחזיר.
0: כן. ובמיוחד שזה קופה עצמאית. כי אז אני אומרת, יאללה, מידה, תוריד שתיים. אז אני חושבת
1: לא, ש... לא, בקופה עצמאית, את צריכה את להגיד לקופה כמה את לוקחת שקיות.
0: יאו, בא לי להזיל דימה. אני חייבת להגיד לך שבחג, הייתה לנו ארוחת חג ממש כיפית כזאת, לא היינו מיליון איש, ואז העמקנו בשיחות, ואז אבא שלי זרק פצצה לשולחן החג ואמר, תשמעי, סיפור הזה שמבקשים ממני 10 אגורות על שקית?
1: נכון, זה
0: אבא. ואיזה קטע? כתוב שם את השם של הסופר, נגיד שפע יששכר. הם צריכים לשלם לי.
1: נכון.
0: אני מסתובב עם השקית שלהם.
1: את צודקת.
0: ועושה פרסום, ואני לא מקבל על זה כלום.
1: את צודקת, אבל זה לא הם...
0: מה?
1: החוק לא שלהם, של... איך זה...
0: מה זה משנה? אז תביאו שקית שקופה, בלי לוגו.
1: כן, כי אסור.
0: ראית? טוב. אני גם מבקשת סליחה באמת מכל מי שפגעתי בו.
1: גם אני מבקש סליחה מכולם.
0: ברצינות עכשיו. לפעמים אנחנו קצרים, לא שמים לב, על המשימה, בדרך, להשגתה. יכול להיות כן. שאני קצת לא חמודה. אז סליחה מעומק הלב.
1: סליחה מכולם.
0: מי, זהו? יש עוד מישהו שאתה רוצה?
1: לא, תודה, אני חושב שאני בסדר.
0: כן?
1: אני, כן, אני חושב שאני בסדר. לא סתם ביקשתי סליחה מעצמי.
0: סליחה מעומדתה. אתה רוצה שמישהו אחר, נגיד?
1: מי?
0: צריך לבקש ממך סליחה, ואתה רוצה
1: לעזור? כן, אני, כן, יש מישהי, יש מישהי, קציעה. כן, היא צריכה לבקש ממני סליחה.
0: יאללה, בוא נעשה לטלפון.
1: יאללה, תעשי לטלפון.
0: קציעה?
1: קציעה.
2: הלו.
1: כן, היא צריכה לבקש ממני סליחה.
0: על מה?
1: קציעה
2: צריכה... לא הבנתי, אני פשוט לבקש ממך סליחה?
1: כן, כן, כן, כן, אני לא חצוף.
2: לא, בואי, אתה
1: התחלת. לא, לא, לא.
2: אני עדיין את כל
1: הדרך... לא, לא, לא, תקשיבי, תקשיבי. לא ייתכן שככה תעזבי אותי. ככה נטשת אותי, תתביישי.
2: אוי.
0: לא, ברצינות, יש לך פה הזדמנות.
1: את לא יכולה לעשות את זה. זה תגלי אחריות, את לא מגלה אחריות.
2: יגאל, עכשיו אתה הורשתי את הלב, אתה
1: מרצה אותי עכשיו. כן, מה זה אתה ככה נוטשת אותי?
2: לא, אני לא נוטשת אותך, אני יו, אתה יודע שאני הבטחתי לך, אתה יודע שהבטחתי לך זריקה עד הבית, נכון?
1: זה גם נכון.
2: איפה תקבל שירות כזה, זריקה עד הבית, פליק
0: בטוסי?
1: רגע, עד כאן. עשו, זה רשת בית, יום שישי, לפני כיפור.
0: רגע, מה קורה איתך? צירה, רגע, בואו. אני צריכה להשתלט על העניינים. רגע. חכי רגע, בלתי ניתנת לעצירה. בואו נסביר במי מדובר. קציה. היא גם חברה שלך.
1: נכון.
0: אבל היא במסגרת עבודתך בקופת חולים. אתה כבר נחשב עובד בקופת חולים?
1: אני כן, אני
0: רוצה לפנסיה. קיבלת מתנה לחג?
1: כן.
0: יופי. אז היא האחות שלך, היא הייתה האחות.
1: כן.
0: ואז היא גדלה ונהייתה סטארית, ובאו לאכול איתי וריאליטי, והיא גם סקסולוגית, ומזמינים אותה לארצות. אתה רוצה שהיא תתנצל על זה שהיא כבר לא עושה מה שהיא הייתה צריכה לעשות.
1: נכון.
0: שעלה לה, עלה לה.
1: היא אחת היחידות בעולם שאני נותן לה להחדיר לגופי מחט.
0: והיא עושה את זה על ה...
1: כן, והיא בסדר מהבחינה הזאת.
2: כי אני טובה בלהחדיר דברים.
0: אוקיי, בואי, לא נפתח את זה.
1: כן, בדיוק.
2: בסדר, לא נפתח. לבדיקות דם מתכוונת.
1: בדיקות דם.
2: לא יודעת לאן אתם הולכים, אני דיברתי על בדיקת דם.
0: לא. עורכת צועקת לי באוזניה, בזהירות. היה לנו תקרית כזאת לא מזמן. בזהירות, זו תוכנית רוחנית לפני כיפור, תשתדלי להתחבר לווייב.
2: לא, אבל מתחברת, פשוט יגאל, יש לו ורדים מאוד קשים. אז כאילו, אתה יודעת, בעדינות.
1: נכון, לא רואים אותם.
2: כמו שאומרים, לא רואים אותם, מאוד קשים. על זה מדובר, שלא לבין חס. אני רוצה לבקש סליחה.
1: עכשיו רגע.
2: אז עכשיו אני תורי לבקש סליחה, הנה, אני מבקש סליחה.
1: אה, יופי, מבקש סליחה.
0: אם זה לא גס, תגידי ממי.
2: לא, לא, אני מדבר, לא, אני מדבר, סליחה מיגל שאני משגעת אותו, מה את חושבת שרק הוא משגע אותי? קודם כל אתה משגע אותי, נכון? הוא משגע אותי.
1: קצת.
2: הוא רוצה תשובות מהר, הוא שולח וואטסאפ, עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו, אני הייתה צריכה לעצור את הכל, ואני עונה לו. כן, למה הוא חרדות שלו, מה זה?
0: כמה הוא היפוכונדר באמת, מאחד עד עשר, הוא היפוכונדר?
2: הוא השתפר, הוא השתפר, ואז שהוא יודע שאני לידו, נראה לי הוא השתפר, אני גם נותנת לו קטט, מאזנת אותו.
0: אני שמעתי, אני נותנת לו קטטר.
2: זה, לא, אני אמרתי להיות עדינה, אז אני רוצה לתת לו כאפה. לתת לו כאפה לפעמים, שהוא יהיה, יתעבר לסנטר, לא כל יום מתים. לא כל הם יכולים למות,
1: את יודעת. תני לנו טיפ לצום.
0: כן.
2: לא, טיפ לצום. משום עמוק, אני יכולה לצומות, אני מתה על צום.
1: אז זהו, תסבירי לנו איך אני יכול לשרוד את הצום. איך אני יכול לשרוד את הצום?
2: אתה לוקח את הספר שלי וקורא.
1: בכיפור לא, אני קורא רק סליחות. אני קורא סליחות. אני בבית כנסת, אני יושב. אני כל היום בבית כנסת.
2: ברצינות, יגאל.
0: ברור, צדיק, יסוד עולם.
2: צדיק, אני חושבת לעצה.
1: למשל,
0: את צריכה כמה צומות, קציה.
1: כן, את צריכה. את צריכה 30 יום ו-30 לילה.
0: צריכה להרחיב, לקחת על
2: עצמך. ללכת לכומר ולעשות כומר ולעשות בידוי.
0: לא יעזור לך, אגב, לא משנה. במה תדבקי? מצבך? זהו.
2: אני סיימתי פה, זהו.
0: אנחנו אוהבים אותך, קציה, ואת האנרגיה שלך. ווואלה, תודה שאת שומרת על יגאל, וזה באמת... זאת הייתה הדרך שלו להגיד לך תודה.
1: בדיוק, להגיד לך תודה.
2: אני אוהבת אותו, הוא יודע. אני love you.
1: I love you.
0: גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה לכם. נשיקות.
1: ביי. נשיקות, ביי.
0: נשיקות, ביי.
1: ביי.
0: טוב, אני גם רוצה לבקש סליחה. נכון שאתה מזמין מונית בגט?
1: כן. ואתה מבטל?
0: לא. אתה מזמין מונית באפליקציה. ואז כתוב לך מה התחביבים של נהג המונית.
1: כן.
0: ועד לא מזמן, מה זה, לפני בערך שבועיים, הזמנתי מונית, והיה נדמה לי כאילו נהג המונית שהזמנתי קצת מצ'קלף.
1: מצ'קלף.
0: מפברק. כאילו לא האמנתי, הטלתי דופי בתחביביו, כי היה נראה לי מוגזם. הזמנתי מונית, והיה כתוב, התחביבים שלי הם, שים לב, רקדן פלמנקו, גרפולוג, ומנחה בארץ ישראל הטובה והישנה, משהו כזה.
1: מנחה בארץ ישראל הטובה.
0: אז אמרתי כזה, העליתי את זה לסטורי, עשיתי דחקה, וכתבתי, טוב שהוא לא אמר שהוא גם... סיאן גינס בידע כללי. סתם כזה, רציתי עליו דחקה. ואז הוא בא, והנה הגמונית חייכן כזה חמוד, מאלה שמפתחים שיחה, בוקר טוב, בוקר טוב. והייתה לו אנרגיה טובה כזאת, אז אמרתי, אני עיתונאית חוקרת. זה הזמן שלי לבדוק. אם זה אמיתי. והוא איתנו עכשיו כדי שאני אבקש ממנו סליחה, שהטלתי דופי באופר יובל סולמי, נהג המונית. שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: אופר, מה נשמע?
1: סולמי, סולמי זה תימנים, לא?
0: תימני, אסלי.
1: סולמי זה תימני.
3: כן, כן, כן.
0: אז במסגרת הנסיעה שלנו, אני איששתי את כל הדברים שהיו כתובים בתחביבים.
1: איששת?
0: כן, זה אני עיתונאית חוקרת.
1: איששת.
0: ואז אמרתי לו, תגיד, אופר, למה כתבת שאתה נהג פלמנקו? אופר, למה כתבת?
3: שאני רוקד פלמנקו.
0: נו.
1: נו, אתה רוקד? איפה אתה רוקד פלמנקו?
3: לא, כשבאנו להירשם לגט טקסי, אז אני לא רציתי להגיד את העיסוקים שלי. צנוע, אני חושב. ואז הם שאלו את הילדים, באו בדרך הפוכה, מה אבא אוהב, מה הדברים שאבא אוהב לעשות. ואז ככה זה הגיע להם, הם רשמו דברים שאני בכלל לא אמרתי להם, זה הגיע בדרך עקיפה.
0: אבל אתה באמת רקדן פלמנקו, בוא, הראית לי סרטונים, זה לא שלא בדקנו את זה לעומק.
3: כן, אני רקדן פלמנקו מ-96 בערך. הייתי רוקד אצל, הייתי מופיע את שלמה ממן בהרבה מקומות בעולם, שלמה ממן בריקודי עם, ריקודי פולקלור. ואז באחד הימים היה לילה חופשי והיינו בצרגוצה והלכתי חיפשתי אקשן וראיתי איזה מופע, קניתי כרטיסים למופע הזה, מופע באולם קטן וכולם מחכים, הזמרים המבוגרים שם וזה עם הטבלאו שמתופף על הארגז והגיטריסטים והרקדנית והזמר לא מגיע, הרקדן לא מגיע.
1: נו.
3: ואז הקהל התחיל להבט סבלנות, והתחילו לצעוק ולקום. ואז אני זוכר שנכנסתי, עמד בפתח סדרן, שמן, כמו בזמנו ראובן בריותם, עם דבר כשפם, עם מקל, והוא קרא את...
1: ראובן בריותם.
0: שחקן אהוב לי בזה. ואז הוא אמר לך, תעלה לבמה ותיתן מועד.
3: לא, לא, ואז הוא החזיק את המקל ביד וקרא את הכרטיסים, ואז הוא בא ישב על ידי ועל יד אשתו. והקהל ליבד סבלנות, ואז כולם הסתובבו פתאום לעברו, ואשתו הסתובבה לעברו, ודיברו בספרדית, לא הבנתי בדיוק, אבל הבנתי שרוצים שהוא יעלה, ונראה הוא רקדן עבר. עכשיו הוא היה בן, אחרי זה בררתי, הוא היה בן 83, הביאו לו נעליים, בגלל שהרקדן הראשי לא הגיע. הביאו לו נעליים, והוא לא יכול אפילו
1: סיפור אמיתי?
0: כן.
3: כן, כן.
0: הוא רקד או לא, אופר, אנחנו פה שעה על הרקדן.
3: הביאו לו נעלי ריקוד מאחורי הבמה, הביאו לו.
1: במידה שלו גם זה היה, כן.
3: הוא לא יכל להתכופף אפילו בשביל לסרוך את הסרוכים מרוב הבטן שלו.
0: והוא רקד?
3: ואז פתאום הוא עלה לבמה. הוא החליף את ה...
0: מדהים.
3: כאילו שכנעו אותו ואשתו, והוא עלה לבמה.
1: אני פעם החלפתי את ברשניקוב.
0: בפליקלקים, כן.
1: ברשניקוב, בבלט קלאסי.
0: תגיד, רגע, ושם התאהבת בזה והתחלת ללמוד פלמנקו?
3: כן, הוא עלה לבמה ונתן 20 דקות. שאתה מאמינה, את רואה אותו בכלל לא קשור לריקודים, אבל בסוף התברר שהוא רקדן ותיק, והוא בא בצרפה כל הסדרן שקורא את הכרטיסים.
0: איזה נחמד. רגע, אז משם עברת מצעד תימני לרקדן פלמנקו, אז יש לנו וי על הפלמנקו. קודם כל, עכשיו, רקדן פלמנקו. אני רוצה להגיד שאני ראיתי אותו רוקד פלמנקו, כי כשהטלתי דופי במסגרת בקשת הסליחה עכשיו,
1: כן.
0: אז הוא הראה לי סרטונים, והוא רקדן okay. פלמנקו, ואני חותמת על זה. עכשיו היה כתוב גם בתחביבים שלך, שאתה גרפולוג.
1: אופה.
3: כן,
0: אז
3: כן,
0: אמרנו, נשלח לך את הכתב יד של איגן.
1: שלי.
0: ותעשה לו ניתוח גרפולוגי.
1: יאללה.
3: אוקיי, אז הכתב הוא מעט מאוד, אבל אני יכול להגיד הכל, יגאל?
0: בטח. חופשי. לא דברים איזה, כסים, אני ממקודם.
3: אוקיי, בסדר. במעט הכתב שהוא נתן לי, רואים פה אדם עם שורשים עמוקים. קשור מאוד, יגאל קשור מאוד למקום הולדתו. אדם פשוט, ללא מניירות, המון עצב יש בו, אבל בפנים יש בו המון עצב, אולי לא כולם יודעים, אבל יש בו המון עצב פנימי. הוא רגיש ביותר, חברותי, הוא יודע להקשיב, זה אחת התכונות הטובות שלו. שהוא מקשיב, הוא מקשיב, הוא לא מזיז את הראש לצדדים ולא עושה דברים אחרים, הוא מקשיב. בטבעו הוא איש מצחיק גם, למרות כל העצב שלו הוא איש מצחיק. יש פה איזה משהו, איזה טרגדיה, איזה עצב שהוא עבר, אני לא יודע מה, בסביבות שנות 2000, הוא יודע לשמור סודות, אמין ביותר, הוא ישר ביותר.
0: וואו, ממש.
3: הוא אדם ריאלי, הוא אדם ביצועיסט. כל מה שנותנים לו, הוא מבצע, הוא לא מתלונן, לא חם לי, לא קר לי, קשה לי, אין לו את הדברים האלה, לא מתלונן. הוא מעט בורח מעבר, מאחר בכתב שלו, יש לו זוויות ימניות גדולות, וזוויות שמאליות גם גדולות. הוא כדאי לעשות איתו עסקים,
0: כדאי,
3: ישר ביותר.
0: בטח.
3: הוא לא ירמה ולא יבלף אף אחד.
0: זה נכון.
3: הכושר, אחד מהדברים, יש לו כושר ענק לשכנע. אם הוא מדבר עם בן אדם, הוא יכול לשכנע אותו. הוא כל כך אמין, ובדיבור שלו אמין, השכנוע זה...
0: כל זה מארבעה משפטים. בוא נראה.
1: כן,
3: הוא חושב עכשיו. הוא חושב הרבה לפני מה שהוא עושה. הוא מתכנן מאוד.
0: כן.
3: הוא אוהב לדבר בקול רם.
0: כן.
3: יש לו יד רחבה מאוד.
0: נכון.
3: רחבה מאוד.
0: נכון.
3: הוא לבבי.
0: נכון.
3: יש לו שפתנות. השמיים הם הגבול אצלו.
0: הלוואי היה לו שפתנות.
1: זה לא...
3: הוא כנה.
0: כן.
3: הוא מסור, הוא חמיר, והוא מסתגל מהירות. במהירות, בצורה חברתית.
0: נכון.
3: זה מה שרואים בארבע שורות.
0: תשמע, אתה חבל על הזמן. מי שמזמין מונית של עופר יובל, עופר יובל.
1: עופר יובל.
0: סולמי.
1: סולמי.
0: מקבל גם ניתוח גרפולוגי.
1: גם ניתוח גרפולוגי.
0: עופר, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: גמר חתימה טובה.
0: אנחנו פה ממסדים עכשיו את פינת נהג המונית שלנו, אז אם יש נהגי מוניות חמודים, דברו איתנו, אנחנו רוצים לדבר איתכם.
3: בכיף קרב, ויגאל, תודה רבה, חתימה טובה.
0: תודה, חתימה טובה. איזה שיר בחרת, יגאל?
3: ביי, ביי.
0: היא בחרה לנו.
1: היא בחרה.
0: יאללה, סלחתי לך. של שימי מזרחי. סלחתי לך, יגאל. סלחתי.

0: שהיא ביקשה שתקשיבו לטקסט.
1: כל המותגים שקניתי לך בקניון.
0: כל המותגים שקניתי לך בקניון.
1: לקחת מובן מאליו.
0: לקחת את כל המותגים כמובן מאליו, אתה מבין?
2: כן.
0: והוא סלח לה בסוף.
2: אני מכיר אותה. בזבזה לו את החיים.
0: גמרה.
1: את תצטערי.
0: וואי, איזה טקסט עמוק. באמת, איזה ליריקה.
1: מבטיח לך בחור יפה כמוני.
0: בחור יפה כמוני. איגן, תעמור.

0: אין, אין, אין מילים כאלה עמוקות.
1: כן, סלחתי לך.
0: סלחתי לך. אנחנו רוצים להפסקה פיצית, מיד חוזרים.
1: יופי, יופי.
0: טוב, בחג... רגע, יגאל, אם תדליק את המיקרופון, תלחץ על הכפתור, זה יעזור.
1: את רואה? זה איתן אתמול היה לו יום הולדת.
0: כן.
1: והוא עשה את זה על שקית של איזו חברה מסוימת.
0: של חטיף, אחד האהובים בישראל.
1: וזה איתן, תסתכלי.
0: איזה איתן.
1: איתן, כן, הוא עשה את זה.
0: מזל טוב, איתן.
1: מזל טוב, איתן.
0: אתה לא רוצה לבקש מאיתן סליחה?
1: לא, שהוא יבקש ממני. כן.
0: טוב, עכשיו ברצינות, בוא נדבר קצת, בוא נהיה באמת עכשיו רציניים. נכון, תקופת החגים היא מחזירה אותנו לנוסטלגיה המשפחתית של כל אחד מאיתנו, לשורשים, לנוף ילדותנו, לבית, לאנשים שכבר לא איתנו, להורים, לכל אחד מישהו איבד בדרך, והזיכרונות הם מאוד מאוד חזקים בימים האלה. למי אתה הכי מתגעגע בחג?
1: לאבא שלי.
0: תספר קצת עליו.
1: אבא שלי היה חזן, פייטן, שליח ציבור. וביום הכיפורים, כמעט בכל שנה, מה שזכור לי, הוא היה קורא את הפטרת יונה בתפילת מנחה ביום הכיפורים. והיינו מחכים לזה כולם, וכולם ידעו שרריב עדיקה הולך לקרוא...
0: לא, לא, אני רוצה להתעכב על השם.
1: רריב עדיקה.
0: רריב?
1: רריב בערבית זה זר.
0: אה, וואו.
1: כן. אז כשכל השכונה ידעו שהוא יקרא, הוא... יקרא את הפטרת יונה, היום מגיעים ומתקבצים בבית כנסת של סבא שלי, ומגיעים כולם, והיה קורא את זה, והיה מזעזע את אמות הסיפים.
0: עם הקול שלו, היה לו קול יפה?
1: כן, והאנשים היו בוכים.
0: וואו.
1: מזה למדימה, וזה אני, לרגע הזה...
0: היית חוזר?
1: כן, אני מתגעגע.
0: כאילו, היית חוזר לרגע שאתה בבית הכנסת, שומע את אבא שלך קורא את ההפטרה.
1: בדיוק.
0: כן, האמת ש... כן, יום הכיפורים זה כזה יום מאוד, מאוד מחבר, מאוד עמוק, כאילו. כן, גם
1: יש הרבה, יש לי הרבה זיכרונות, אתה יודעת, כולנו, כאלה שלפחות בגילי, זוכרים את 73, את הזעקות ביום הכיפורים.
0: את המלחמה ההיא.
1: את המלחמה וג'יפים שנוסעים במדינסים.
0: אתה זוכר את זה?
1: כמו אתמול.
0: וואו.
1: כן.
0: אז רצינו לדבר עם מישהי שממש ריקשה אותנו בהדסטארט. בדרך כלל יש, אתה יודע, יוזמות עסקיות, אנשים שחולמים, אבל התרגשנו כי... אתה בוכה כאילו?
1: לא, לא, אני שפשפתי את העין.
0: הבנתי.
1: אני קצת, לא נורא.
0: איזה חמוד, I love you. יואו, יגאל, כמה לב יש בך?
1: כן, נשמה בזה.
0: תתקדמי כאילו?
1: כן, כן.
0: אז חיבוק.
1: חיבוק, תודה.
0: והתרגשנו מויקי סקר, שהיא כתבה...
1: ויקי סקר?
0: כן, איתנו, ויקי שלום.
2: שלום.
0: סקר, סקר.
2: סקר, נכון, שלום.
0: ויקי סקר, שלום לך. ראינו את המיזם שלך בהד סטארט, ואת יודעת, התרגשנו, התרגשנו, תספרי עליו.
2: אז קודם כל, איזה כיף. אז באמת קוראים לי ויקי סקר, את ה... ספר כתבתי ממש קצת אחרי שסבא שלי נפטר, היום זה השנה שלו גם, אז יצא ככה שהרעיון ביום
0: וואו,
2: מאוד מאוד
0: מס, סתם.
2: וגם זה המולדת שלי, אז יצא ככה באמת יום מרגש. סבא שלי היה אדם, אני לא יודעת מאיפה להתחיל, הוא היה כל כך הרבה דברים מעבר לסבא, הוא היה באמת אדם מיוחד, והוא היה אדם ש... רואה אור בכל דבר, ואופטימי, ושמח, ותמיד מדבר רק טוב, והסיפור הזה באמת נולד מזה שהוא היה אוסף דברים ישנים, אם זה גלגל, אם זה מדף, והוא היה מוצא בהם אור, הוא היה בונה מהם, בנה מהם שולחן, ומדף תכשיטים, ואולי דברים שחלק מהאנשים היו חושבים פשוט...
1: אני מאוד אוהב את זה.
2: אני גם.
0: אני אגיד לך מה היה מיוחד במיזם שלך, ש... הסתכלנו על זה ואמרנו, וואו, איזה יופי זה, איזה קשר מיוחד בין נכדה לסבא, שזה פחות או יותר מה שיש כמעט בכל בית, הקשר הזה, האהבה למשפחה, לסבא, לסבתא, ואמרנו, בוא ניתן על זה, זה רקור. לא מישהו מוכר, לא מישהי מוכרת, ובעצם את רוצה לעשות מזה ספר ילדים, כי מה המסר שאת רוצה בסוף שהילדים יקבלו?
2: אני חושבת שהמסר הוא קודם כל הקשר בין הסבא לנכדה, וכמה זה לא מובן שיש עוד דמות שהיא כל כך גדולה בחיים, וגם אני חושבת שדווקא היום, בעידן של היום, כל העניין של השימוש חוזר, של היצירתיות, של באמת לראות דברים ולדעת שאפשר להשתמש בהם עוד הפעם, למצוא בכל דבר את האור, את האופטימיות.
1: נכון.
2: ודווקא בדברים הישנים והפשוטים, לא בלהחליף אייפון חדש כל שנה, או לקנות איזה בגד הכי יקר, דווקא בדברים הישנים, לפעמים יוצאים הדברים הכי יפים והכי מרגשים, וגם את האור של סבא שלי, שהוא היה אור כל כך גדול, והוא היה בן אדם ממש ממש ממש קרוב אליי. ובשבילי הוא היה, מעבר לדמות אהב, עד הרגע האחרון, באמת, שהוא חי, הוא כל כך חי, והיה לי חשוב להעביר את זה, דווקא את האופטימיות, את האור, את המסר הזה גם לילדים, שבכל דבר אפשר למצוא עוד שימוש, וכל דבר אפשר להסתכל עליו נכון. בפעם השנייה, ולהגיד, וואו, אולי נעשה מזה משהו.
1: את עושה? את כאילו אוספת, עושה דברים?
2: אני פחות האמת אוספת ועושה דברים, אבל אני אגיד שאמת רוב הבית שלי מדברים שסבא שלי הכין לי, אז אולי בגלל זה לא.
0: מה הדבר שהכי מיוחד בעינייך, שהכי קשורה אליו, שסבא שלך בעצם מחזר משהו בשבילך?
2: אני חושבת שממש הדבר האחרון גם שהוא הביא לי זה מנורה. הוא פשוט הכין ממלא דברים שהוא מצא מנורה, שגם זה קצת משהו קצת סימבולי, כי זה בסוף הוא השאיר לי את זה כמה חודשים לפני שהוא נפטר, וזה משהו גם מבחינת להעיר שמנורה אותה,
0: כן.
2: וגם היא ממש נמצאת בחדר שינה ממש לידי, אז כל פעם היא מזכירה לי אותו, וגם יש משהו במנורה שתמיד זה קצת שחשוב.
1: אור, זה אור מנורה.
2: בדיוק, כן, זה אור לגמרי.
0: כמה את מתגעגעת אליו?
2: וואו, אין מילים. האמת, כמה אני מתגעגעת אליו.
1: אז מה יש בספר
0: למעשה? תספרי מה יש בספר, מה העלילה?
2: אז העלילה זה באמת נכדה, מה שגם השתמשתי באיורים שלי ושלו, נכדה שהולכת עם סבא שלה כל הזמן למחסן, לטיילת איתו, מה שחלק
1: מהילדות... המחסן של סבא?
2: כן, המחסן של סבא אהרון. אז העלילה היא באמת על זה שלכל אחד יש תחביב, אבא אוהב לקרוא עיתון, אמא אוהבת לשיר, ולסבא יש תחביב שהוא קצת מוזר לאסוף דברים. והילדה מסתובבת איתו ברחובות, ברחובות בת ים, ברחובות חולון, והיא לא מבינה למה הוא אוסף דברים שהם נראים כמו גרוטאות. ובסב מסוים, ככל שהספר מתקדם, אז היא פתאום מבינה שהנה, מזה הוא בנה הגנה של בובה, ומזה הוא בנה מדף תכסיתים, ואגב, זה גם באמת דברים שהוא בנה לי, כל הדברים האלה שאני הבאתי בספר כדוגמה. וגם אני, בתור ילדה, לא הבנתי למה סבא שלי לוקח אותי אחרי בית ספר לאסוף דברים. ואז ראיתי שהוא בונה מזה דברים מקסימים, לא רק לי, למשפחה, לשכנים. אז זה מדבר באמת על יצירתיות, על לראות רגע, וואו, בסוף מצא לזה עוד שימוש, הוא מצא לזה עוד אור.
0: כמה כסף את צריכה בשביל המיזם וכמה כבר אספת?
2: אספתי קרוב ל-11.5, אני צריכה כ-30 אלף שקל.
0: 11.5.
1: 11.5.
0: 1,000 שקלים?
2: ואני צריכה בערך 30 אלף שקלים.
0: ומה מקבלים מי שהם, זה כאלה לקנות מראש את הספר?
2: אז קודם כל, כן, ה-Head Start הוא לא עובד על תרומות, הוא עובד על תשורות. כל הקטע שבאמת מי שרוכש כרגע ברכישה המוקדמת, הוא מקבל ספר או יש כל מיני תשורות, אם זה מארזי בצק של פיצה, או כל מיני מארזים נחמדים, או באמת כל מיני תשורות של סימניות, של חוברות צביעה בהמשך שיהיו לספר. אז ככה שכל מי שתומך בספר, הוא באמת מקבל גם משהו.
0: מקסים. ראיתי שעשית עוד משהו שאמר לי תקשרי אליה, בואו נסגור אותה לשיחה הזאת. את השתתפת במיזם אחרי השבעה באוקטובר שמתחבר לשירות הצבאי שלך, שהיית תצפיתנית, ספרי גם על זה.
2: נכון, אני הייתי תצפיתנית בעזה בחמל כרם שלום, אחר כך הייתי סמלת בחמל כיסופים, ובשביעי לאוקטובר באמת ככה קיבלתי הרבה הודעות מחיילות ומחברות. החלטתי לפתוח קבוצת וואטסאפ, שתוך כמה שעות כבר נכנסו אליה כמה מאות של תצפיתניות. ובאמת התחלנו בהתחלה רק לדבר, לשתף, לפרוק. ואז לאט לאט הגיעו לנו יוזמות, אם זה
1: מערך פסיכולוגי. את היית בשביעי לאוקטובר?
2: אני לא הייתי בשביעי לאוקטובר. לא הייתי בשביעי. הגיעו לנו באמת הרבה יוזמות של פסיכולוגים, של אנשי מקצוע, ריטריטים לבנות. והחלטנו להקים מיזם.
0: כן.
2: החלטנו להקים מיזם, אני ועוד שתי חברות, באמת מיזם שעד היום גם פועל עם משרות הצפיתניות, קוראים לו אחות שלי. אנחנו עוסקות גם בהנצחה של התצפיתניות שנרצחו, וגם אנחנו עוסקות, אם זה בדור העתיד, אם זה הלכת לבקום, לגיוסים, להוציא את מסעות לחול, נגיד היינו איתם בתאילנד, דרך חברת הולינה, שיוצאנו איתם שיתוף פעולה, שזה מסע ריפול וטיפול לבנות שהיו בשביעי באוקטובר. באמת ככה נהיינו מעין קהילה ממש חזקה, שאנחנו עד היום עושות, אם זה פעילויות, אם זה יוזמות של פסיכולוגים, תרומות, מפגשים בינינו.
0: יפה. ויקי, אנחנו מאחלים לך לגייס, כי זה מיזם מקסים.
1: תגייס.
0: ואת יודעת, בחגים זה הזמן להתחבר למשפחה, סבא, סבתא, הורים, חיבוק. נחמד. תודה שדיברת איתך.
1: תודה רבה. תודה רבה.
0: וזה מדהים שזה יצא ביום שלו. כן. וביום הולדת שלך. תודה רבה. הנה השיר שרצית.
1: כן, שלום לבן דודי. כי זה מה שכתבתי לגרפולוג.
0: אה, כן?
1: תמילים של השיר. וזה זה.

0: ג'ו אמר. איזה יופי. איזה יופי.
1: מדהים, מדהים, מדהים. מדהים.
0: זה ככה, בגלל שכתבתי לגרפולוג את ה...
1: וככה נזכרת שאתה רוצה את השיר הזה.
0: לא, כתבתי את המילות השיר.
1: אבל אתה שם לב שכאילו גם מילות השיר האלה הן מאוד מאוד נוסטלגיות, ויום הכיפורים, ואבא שלך, והחזנות. זה ימים כאלה שחוזרים, חוזרים לשורשים.
0: צריכים את זה.
1: ואני לא יודעת איך הפיט שלך, בלי קשר לזה שאנחנו בימים של סליחות, יש איזה טרנד מטורף ברשתות החברתיות של זמרות מאוד מאוד מוכשרות, שמתחברות לטקסטים של המקורות ושרות שירים שמאוד מחוברים גם לרוחניות, גם לדת, גם לכתבי הקודש. ואני עוקבת אחרי נויה הערבה הרבה מאוד זמן, עוד לפני שהיא הגיעה לדבויס.
0: ערבה זה שם יפה.
1: נכון,
0: ערבה, ואיתנו... יש לנו ערבה בסוכות גם.
1: נויה ערבה, שלום.
0: זה זה?
2: שלום, בוקר טוב.
1: בואי תתקרבי קצת למיקרופון שנשמע אותך, מעבר לזה שאת...
2: התקרבתי.
0: רגע, באמת אני שואל, זה ערבה של ה...
1: זה שם משפחה, האמא
0: של
1: פה.
0: של ארבעת המילים?
2: לא.
0: לא?
1: ערבה.
2: זה המקור שלו, אגב. בדקתי את זה, זה לא מעוברת. כאילו, בדקתי עם סבא שלי וזה, המשפחה של אבא שלי, זה ככה הם היו מתאמן.
0: משפחה שלי, כמוני.
1: כן, יגאל. על מה אתה רוצה לדבר?
0: אני מרגיש איתך טוב.
2: יש, איזה כיף.
0: אני מרגיש איתך טוב.
1: בגלל החטא?
0: בגלל החטא, איזה יופי.
1: הבנתי, נו, מה זה, באמת מגיל צעיר יש לך את זה, את ה...
2: כן, כן.
1: כאילו, את על זה.
2: נכון, כן. זה, בעיקרון זה ההורים שלי, כאילו מגן חובה הם הקפידו איתנו על הגיעה.
1: באמת? אמא שלך כן. פה? זאת אומרת שאם היא לא היה יוצא לך חיית, היית נוזפת?
2: כן.
3: לא הייתי נוזפת, הייתי חוזרת על זה עוד פעם.
1: די.
2: לא הבנתי, לא שמעתי, לא שמעתי.
0: כל הכבוד.
2: כן.
1: זה קטע.
0: אחים והחיות גם?
2: כן, כולנו.
0: בחטא.
2: בקטנה, בהכי קטנה קצת התרופף, אבל כולנו, כן.
1: ואת משמרת את זה מתוך רצון לשמר את זה.
2: בטח,
1: מדי. כי זה חלק מהמסורת.
0: תגידי, מה? את משמרת את זה? בטח, היא אמרה.
2: בטח.
1: לך יש חטא?
0: לי אין, ממש.
1: בוא נראה, תגיד.
0: בטח.
2: עדין, עדין.
0: בטח.
1: עשית מיליונים על החטא הזאת, אה?
0: בטח, המון כסף. אוי ואבוי לי אם הייתי שוכח חטא ועין.
1: נכון.
0: אוי, וגם עין יש לי.
2: וואו, עין יוצא לי בעצבים בעיקר.
0: גם עין.
1: טוב, התכנסנו באמת כדי לדבר קצת מוזיקה, וזה ימים של סליחות ופיוטים, ואנשים הולכים למופעי סליחות. ואת התחלת את זה הרבה לפני הימים האלה, מי שעוקב אחרייך ברשתות, והחיבור לטקסטים ולמוזיקה הזאת, ואחר כך ראיתי אותך ב-The Voice, אז לא הופתעתי ואמרתי, רגע, אני מכירה אותה, היא, וואו.
2: לא ידעתי שעקבת לפני The Voice, את יודעת?
1: כן, כן, לא רק אני, אני חושבת שזה היה, יש לך את הקהל שלך.
2: נכון.
0: ראי, בת כמה, סליחה, מותר לשאול?
1: מותר, בטוח. זה הגיל שמותר.
2: 25.
1: היא בת 24, אבל היא אמרה בחמש בשביל שיהיה חמש.
0: 25. חשבתי תלמידה תיכון.
2: ייי, זה כיף.
0: כן, כן.
2: מחמיא, אני לוקחת את זה כמחמאה.
0: מה זה?
2: לוקחת כמחמאה.
1: זה בדיוק, זה... בואו נתמד עוד קצת לסטריאוטיפים, אבל יש את זה לתימנים.
0: מה, נכון.
1: הם נראים יותר צעירים.
0: התימנים?
1: בטח. יש להם את הסוד, זה מהלחוח.
0: מהלחוח.
1: כן.
0: לחוח.
1: תספרי על ההחלטה שלך דווקא כאילו להתחבר לטקסטים האלה, לסגנון המוזיקלי הזה, למרות שאת עושה עוד דברים, אבל זה הבסיס.
2: נכון. אני אגיד את האמת שאני לא גדלתי ספציפית על רק על המקורות, כאילו זה חלק מאוד משמעותי, אבל זה אחד מהשורשים שלי, ובאמת זה משהו שנולדתי לתוכו, גם ברמה הדתית וגם ברמה כאילו של כאילו תימנים, יש להם איזשהו שורש חזק בלי קשר ליהדות או דת. אז כן, זה לגמרי משהו מהילדות שלי, ומשהו שהעיר לי לעשות את זה, זה באודישן שלי, שעידן רייכל אמר לי, תקחי משהו מסורתי מאמא שלך וזה. ופתאום, גם כששרתי את האמני ללו, שהוא אמר, משהו בי נפתח. הרגשתי איזושהי...
1: וואו.
2: משהו בנשמה כזה, זה חלק מהבית, אין מה לעשות, זה חלק מאיתנו, מהיהודים. אז לקחתי את זה, ולקחתי לשלב הבא, מה שנקרא, והיברנו את זה עם עוד משהו יהודי. טוב,
1: כשאת שרה, אם ננעלו, הכל נפתח. באמת, ננעל, אבל הכל נפתח. עכשיו, בוא נעשה את... נעשה. בואי...
0: היא תעשה.
1: היא תעשה. אנחנו נמחא כפיים, זה גם תפקיד.
0: הנה.
2: אוקיי.
1: יאללה. רגע, נעשה מההתחלה. הוא ייתן לך.
2: אוקיי, יש לי את זה. יש לך.

0: יואו, איזה יופי.
1: איזה
0: יופי.
1: לא תשמעי.
0: עופרה חזה עכשיו בקברה מתמוגגת.
1: וואו.
0: כן.
2: תודה רבה.
1: אימא, אני בא לי לבקש את זה עוד פעם.
0: עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
1: קודם כל, אני כולי צמרמורות, מעזרת עד הראש.
0: רגע, את שילבת עוד משהו שם, נכון?
2: זה של בן צור.
1: בן צור. שיר מקסים.
0: אה, אוקיי.
1: בא לך לעשות את זה עוד פעם? מה אני אעשה? אני בטוחה שהאנשים ברכב, בבית, רוצים לשמוע את זה עוד פעם. תשתי, רגע, תנוח, סליחה שאני מבקשת עוד פעם, זה מתבקש. מה אתם אומרים, מתבקש? מתבקש, יש פה החלטה. מסתכלת על משי בחרדות, מתבקש משי? מתבקש, העורכת.
2: סבבה?
0: כן, למי שלא הספיק, עכשיו
1: כן,
0: הצטרף.
1: כן, גם זה ביצוע בחי, כן?
0: מי שהצטרף לשידור, מי שהצטרף כן. לשידור.
1: נמצאת איתנו נויה ערבה,
0: כן.
1: שהיא זמרת, בת 24 מיהוד, ואנחנו מתחברים ככה לצלילים.
2: 25. באמת, 25.
1: אוקיי, מזל טוב.
2: כן, זה אחרי האודישן, מה זה היה כזה.
1: יאללה.
2: אז לא ברור.

0: מדהים, מדהים.
1: מדהים, מדהים, מדהים. יש לנו עוד שיר.
0: יש עוד שיר.
1: שמעי, רציתי רק את הקפלה של הנה, זה יצא בול.
2: יאי, איזה כיף.
1: היי, אז מה תכננת בקריירה? מה, לאן את רוצה להגיע? מה החלומות שלה?
0: השמיים עם הגבול.
1: וואו, אתה רוצה להיות הסוכן?
0: אני באהבה. אני משקיע בה.
1: וואי, מדהים.
0: כן, מה?
1: גדולה אני אעשה ממך. גדולה.
0: לא, זה אני לא יכול להגיד. להשקיע אני מוכן.
1: האמת, את מדהימה, יש לך כל מדהים. מה החלום?
2: מה החלום? להגיע ללבבות של כל עם ישראל, בארץ, בעולם. להגיע לעשות את ה... להגיע לסגנון שלי שהוא משלב גם את המקורות וגם עוד מקורות שלי שגדלתי עליהם.
0: איזה עוד מקורות?
2: ויטני יוסטון, סלין דיון.
1: וואו, בא לך לעשות איזה הקפלה קטנה של ויטני יוסטון?
2: וואו.
1: בואי, הקפלה, מה שבא לך.
2: אני אשמח ממש.
1: תשמעו, זה בוקר, להוציא כל כזה בבוקר. האמא, תקשיבו, זה בוקר.
2: שומעים?
1: בוקר, בוקר, היא שומעת, היא שרה כאילו 22:00, הכל בסדר.
0: אבל בקטע של המוזיקה השחורה.
1: היא בקטע של הסול. זה יכול להיות שורשים מסורתיים.
0: יפה שאת...
1: אני...
0: כן, מתקנת אותי, סול, נכון.
1: סול, יאה.
0: כן.
2: מה נעשה של וויטני? אוקיי, נעשה את הבית?
0: אוקיי. יש פה עוד זמרת.
1: נכון. את לא רוצה לשיר גם? טוב, אחרי זה תספרי לנו על אימא.
2: בוודאי. אוקיי.

0: הוא שרת ברמות. אין דבר יותר קשה מלשיר בלי ליווי.
1: אתה מניסיון, אתה אומר.
0: כן, אין, באמת, זה... כן, את מופיעה לפעמים, את עושה דברים.
2: מופיעה בעיקר עם אימא ועובדת על הופעה משלי.
1: ספרי לנו על אימא, ספרי לנו על אימא, בדיוק.
0: איפה את, את זמרת?
2: איפה להתחיל, בוודאי. היא הזמרת, כאילו ממנה הכל התחיל.
1: ספרי.
2: אבא שלי גם יש לו שמיעה מוזיקלית מטורפת, אז ביחד יצא ילדים מוכשרים, ברוך השם.
1: זה הג'קסונס, זה הרווקסונס.
0: כן.
2: הרווקסונס. כן. אז אמא ממש מגיל קטן הכניס אותי, קודם כל מגיל 5 הכניס אותי לאולפן, לשיר שיר שלה.
1: מה, שיר שהוא יום מקורי?
0: בואי, איך קוראים לה?
2: אופרי סלם.
1: אז בואי, קחי מיקרופון, אופרי.
0: רגע, שם מוכר לי, אופרי סלם.
1: פתאום אתה מגיע עם הידע.
0: רגע, נכון?
1: רגע, בוא נראה אם שומעים את אופרי, אופרי שומעים אותך? יאללה, שומעים.
0: אופרי, את מוכרת, נכון?
1: הכל פה ספונטני. שעה שכנענו אותך לפני התוכנית, בואי תדברי. לא, אני לא רוצה, אבל הנה זה קורה, הקסם קורה.
3: אני אופרי סלם, אני שרה כבר 44 שנים. ליוויתי את כל האומנים שאתם מכירים.
0: אני מכיר אותם.
1: מי למשל?
3: בועז שרעבי.
1: די.
3: אבי ומדינה.
1: איזה הפתעה, מקסימה.
3: אתניק, סייל גולנד, שימית אבו, כל, פשוט כולם.
1: ואיך זה מתחבר עם ה...
3: שנים, אבל באיזשהו שלב עברתי לצד של קצת יותר, הלכתי לקדושה.
1: זהו.
3: ואני שרה לנשים.
1: אז היה שלב בקריירה שאת חזרת בתשובה, כאילו, והחלט שאת לא שרה?
3: תמיד, אני באה מבית דתי, כמו הילדים שלי, אבל...
0: גם אני.
3: כן, בדיוק, שומעים. כן. ומאז עברתי איזה, ככה, טלטלה מעניינת, ומשם פשוט החלטתי שאני שרה, אבל רק לנשים. יש משהו בנשים שזה כוח אדיר וזה נורא נקי. זה השיר רק ל... נקי, אין מה לעשות.
1: תראי, זה עניין של...
3: בדיוק, בדיוק.
0: תתעלמי ממני ותשאירי משהו.
3: כאילו אתה לא פה.
0: לא, לא פה.
1: יש לך שתי נשים. איגל גם ככה לא פה, תראי.
0: שתי נשים.
1: הוא קטן כזה, לא רואים אותו.
0: ואני רוצה להגיד לך שהצד הנשי אצלי יותר דומיננטי.
1: יותר חזק.
3: ואני רוצה להגיד לכם שקודם כל נויה, היא לא סיפרה, אבל סבא שלה, שזה אבא שלי, הוא מורי.
2: היי, שלי.
3: ממש מורי.
1: ספרי לנו
0: אפרים. מורי,
3: המורי הזקן, הוא לא זקן, הוא בן פורת יוסף עליו, הוא מלמד עד היום.
0: זה השיר.
3: והוא הקפיד עליי, על הילדים, על החטא והעין, ועל לדבר בשפה העברית תקינה, וככה זה עבר לילדים שלנו.
1: מקסים.
3: אבל נויה באמת מגיל צעיר מאוד, הושבתי אותם כשהייתי מנגנת על הפסנתר, הושבתי אותם איתי,

0: וואו, אני נרגש מאוד.
1: כן, מאוד, באמת. מאוד מאוד מרגש.
0: זה פיוט שאנחנו אומרים אותו בערב יום כיפור בכל נדרי, לפני התפילה, בקהילות ספרד זה נהוג להגיד את זה, אני לא יודע אם אצל אשכנז. גם קהילות ספרד, כן, גם תימנים. אני לא יודע אם אצל אשכנז, אבל אצלנו בירושלים זה פיוט ירושלמי, ואני מכיר את זה אבל בסגנון הירושלמי.
1: איך זה הולך באמת? אני לא יודעת. הם שרים את זה? את לא רוצה שהוא ישר.
0: כן, לא, לא, לא כדאי.
1: את לא רוצה.
0: לא כדאי, לא, כן, כן.
1: אנחנו הבאנו את התוכנית לשיא של רגש.
0: סגנון ספרדי, ירושלמי, הוא
1: קצת שלו. את לא רוצה.
0: זה תימני.
1: חבל להרוס, עד עכשיו התרגש.
0: זה, אני חושב של... של גדסי, אחי ו...
2: יאיר גדסי.
0: יאיר גדסי, אני חושב שזה לחן שלו.
1: נכון.
0: זה לחן של יאיר גדסי. את צריך להזכיר את זה.
1: כל הכבוד.
0: לתת לו את הקרדיט.
1: נכון. זה אתה פה, כל אחד בתפקיד שלו.
0: כן, יאיר גדסי.
1: מה נאחל לכן לשנה החדשה? מה נאחל לך, נויה?
3: מה נאחל? הצלחה, שמחה, סיפוק, הגשמה, בריאות.
1: טוב, תזכרי שהיית אצלנו בתחילת הדרך.
0: אני רוצה עוד, עוד, נו, מה?
1: עוד, אבל זהו.
0: עוד כאן, לקראת סיום, נו.
1: מה אתה רוצה?
0: עוד שיר.
1: איזה שיר? לא תכננו.
0: אה, לא תכננו?
1: יש לך משהו שאת רוצה להיפרד באיזה אקפלוש קטנה? אנחנו מתקילים אותה, בוא.
3: הישנה? כן, קצת.
1: יאללה.
3: מה יש לך רעיון?
2: השיר של זה, של ישי ריבו.
1: ישי ריבו.
3: אוקיי.
0: יאללה.
3: נעשה פזמון כזה?
1: יאללה.

0: זו הקטנה תהיה גדולה, גדולה, גדולה.
1: כן, מקסים, מקסים. אני חושבת שיצא לנו בול שבאת אלינו לפני יום הכיפורים. וזה כל כך מתאים וכל כך רוחני. ואת מדהימה והרבה הצלחה.
2: זה כיף, תודה רבה לכם, תודה.
1: תודה.
2: תודה
1: גם לך, חופרי.
0: ריגשת אותנו, ריגשת אותנו.
1: שנה טובה.
2: כן.
1: כן, יגאל.
0: זה היה הרבה יותר טוב
1: ממה?
0: עם מליווי, את מבינה שזה הקפלה וזה.
1: הכל בלייב, באופן. כן, זה יפה. והיית...
0: יפה.
1: נחמד. טוב, יש לנו עוד שעה.
0: עוד שעה, כן.
1: בשעה הבאה אנחנו נחגוג יום הולדת לקובי אוז, עם קובי אוז, ויש לנו עוד הפתעות מיוחדות שמחכות.
0: נבקש מקובי גם הקפלה.
1: כן? בהצלחה עם זה. טוב, עורכת משל מקייס, עדן לנדר וטל דויניאס, אילי בן שבת הוא הטכנאי שלנו. תודה אילי, זה היה מדהים. אנחנו מיד חוזרים לעוד שעה אחרי החדשות.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קפה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. בחירות 26, צעיר ככל הנראה חרדי, נעצר לאחר שעל פי החשד ניסה לתקוף את ראש הממשלה לשעבר בנט, שהגיע למסעדה בבני ברק. מהמשטרה נמסר כי עובר אורח שעבר במקום השליך חפץ אל עבר יושב ראש מפלגת ביחד בנט, אולם החפץ לא פגע בו. עוד נמסר כי החשוד במעשה הוא ועל החקירה. כתבתנו ירה שפירה מוסרת כי ממפלגת ביחד נמסר בתגובה. ראש הממשלה לשעבר בנט הגיע הלילה לבני ברק וקיים שיח עם כמה תלמידי ישיבה. המפגש התנהל בצורה טובה ועניינית. לאחר כחצי שעה הגיע למקום חבורת פעילים פוליטיים ומפלגת. ושני חפצים שנזרקו אל עבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו. היא טופלה במקום בידי צוות מדע ושוחררה בלי קבלת טיפול רפואי נוסף. היא חשה בטוב, נכתב בהודעת מפלגת ביחד. האלימות בחברה הערבית ביפיע ירו למוות שוטרי המחוז הצפוני בחמוש שירה לעבר מבנה בכפר. החשוד בירי פונה לבית החולים כשמצבו אנוש, שם נקבע מותו. הרקע לאירוע פלילי. כדורגל בלידת האומות, אוסטריה ניצחה את ישראל במשחק פתיחת הקמפיין.
2: והנה שריקת הסיום ברקע. הסתיים לו במפח נפש, המשחק הראשון שנבחרת ישראל בליגת האומות. המחזור הראשון זה 3-1 לאוסטריה על ישראל, כאשר קיווינו, רצינו, היינו שם במשחק ניסו, אבל גם צירוף נסיבות, אבל גם חוסר משמעת בחלק מהמקרים הללו, גורם לנו לסיים משחק עם הפסד מאכזב מאוד בפתיחת קמפיין.
1: לישראל ישבה זמנית סייד אבו פחי שקבע שער בכורה בנבחרת בדקה 55, אך מיד לאחר מכן הורחק בכרטיס אדום בשל ספידת כרטיס צהוב שני בעקבות שליפה אסורה של דגל הקרן מהמקום בזמן חדידת השער. כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים כי ישראל תשחק את משחקה השני בליגה ביום ראשון נגד אירלנד בהונגריה. המשחק הערב שודר בכאן חדשות ברשת ב'. וכדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב מפסידה בצרפת לווילרבן 74-84. המאמן עודד טאטה שיביע מורת רוח מתוצאת המשחק.
3: מן הסתם משחק לא טוב שלנו. ידענו שאנחנו הולכים לשחק נגד אגרסיביות ואטלטיות. לא היינו מספיק מרווחים ובמקומות הנכונים התקפית. היינו מאוד מבולבלים התקפית. לא היינו מספיק רגועים, אני חושב, התקפית. המון איבודי כדור שהובילו להמון נקודות קלות מבחינתם. וקצת שיבש אפילו את התוכנית ההגנתית שלנו.
1: משחק היורוליג הבא של מכבי תל אביב יתקיים ביום רביעי נגד בשיקטש, הטורקית.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: בבוקר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות. ייתכן טפטוף, הדשא מקומי קל לאורך מישור החוף. בשבת התעררות קלה, ביום ראשון דומה. ביום שני צפוי לפרקים, דשא מקומי קל בצפון ובמרכז. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו קרן מוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.
6: קפה שישי עם יגאל עדיקה וקרן מוזן.
7: לא לא לא לא לא לא
8: אוקיי, תשמע, מלא תגובות על הוידוי שלי ליום הכיפורים, שבו אני ביקשתי סליחה מהסופרים. אז יש לי לפעמים, אני לא סופרת טוב את השקיות. אני, אתה תקבל קמפיין.
7: תקבלי קמפיין עכשיו.
8: אז כתבו לי, את לא צריכה לעודד שימוש בשקיות, וזה ברור שאני מגיעה עם שקיות מהבית. כן, אבל לפעמים, אני שוכחת, זאת האמת. אז אני גם מתנצלת בפני הסביבה. אבל תבואו עם השקיות של הבית, עם העתיקים האלה. זה אחד. ומישהו נוסף כתב, שאולי צריך לחוקק את החוק אחרת, שצריך שכל מי שיביא שקית לפח ולזרוק יקבל 10 אגורות, וככה ישראל תהיה נקייה יותר. דיון שלם פתחנו.
7: נו, על השקיות.
8: על סתם, אתה יודע, בקטנה.
7: את יודעת כמה שקיות יש לי בבית?
8: מלא, אתה מאלה שזה?
7: אוגרים, אוגר שקיות.
8: מה אתה עושה איתם?
7: אני גם לא... צריך שקית.
8: נו.
7: להכניס משהו, אז יש לי שקיות.
8: של בגדים או של
7: כל דבר.
8: סופר?
7: השקיות גם של גם וגם וגם, גם של סופר.
8: יש לי, אני אביא לך.
7: וגם לא של סופר. אני לא זורק תמיד. אני לא זורק את השקיות בגלל איכות הסביבה. אני לא רוצה לזהם את...
8: והנה, קיבלת קמפיין.
7: את כדור הארץ.
8: האמת שכן, חשוב. יש לנו מדינה כזאת יפה, בואו נשמור עליה, נקייה. ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו.
7: עם מי עכשיו?
8: קודם כל, אחד היוצרים הישראלים האהובים עליי, אני חושבת שאחד האנשים החכמים שיש פה, מעבר לטקסטים,
7: נכון.
8: וליכולת שלו לעשות
7: גם,
8: קסמים,
7: גם אני.
8: עם
7: אני
8: המוזיקה,
7: מסכים.
8: אחד האנשים המחברים, קובי עוז כפרה עליו, יש לו יום הולדת.
7: כן.
8: קובי?
9: מה זאת אומרת?
7: שלום, שלום, אתם גם באותה עדה וגם אותה שם משפחה.
8: כן, אבל קובי...
9: כן, אבל אנחנו, אני אומר, טוניסאי שקית.
8: קובי היקר, איך אתה עם זה, עם היום הולדת שלך, עם כל סיפור רגיל? אתה בשולם, אתה בכלל, אי אפשר, אתה פיטר פן, אי אפשר לשים עליך גיל.
7: ילד נצחי.
9: האמת היא שה-57 הזה, היה לי איזה...
7: גם אתה נהיה לו כמו 57.
9: כאילו זה לא, 56 עבר חלק, 57 היה לי איזה מה...
8: בוא, אחר 60.
9: אבל הייתי סופר עסוק הזה, איכשהו העלמתי את זה. אני כאילו בכל הזמן האחרון עוסק ב... הקמנו תזמורת, שקוראים לה תזמורת החפלה והאורה. שזה תזמורת שיכולה לנגן גם את זה וגם את זה. מצד אחד מזרח אירופה, מצד אחד מימונה, כאילו. ואנחנו עולים עם זה עם פסטיבל ההוד, טיפקס ותזמורת של 11 נגנים שהצטרפו אלינו. אז אנחנו בתווים, ואני שולח לכולם את כל המילים, פה עושים ככה, פה מוחאים כפיים. עכשיו, כולם צריכים to master it, מה שנקרא, זה לא תזמורת שיושב כזה עם חליפה ואיזה מנצח. זאת אומרת, הם כולם... אנחנו מדרדרים אותם לרמת ביצוע שלנו, כאילו, שהם יהיו חיים וקיימים. בקיצור, אני בתוך חלום גדול כזה שאני תובע, אז היום הולדת זה כזה נקודה בזמן, אבל...
7: המופע הזה, זה מתנה.
8: זהו, כמו שאנחנו אומרים שמי שיכול לחבר, נגיד קובי הוא מהאנשים האלה שנולדו עם דבק ביד, והם עובדים בזה. הם עובדים בלספר את הסיפור של הפריפריה, הם עובדים בלערבב את המוזיקה של הקיבוצים והרוק עם המוזיקה של הבית ושל החצפתה. זה בא להם באוטומט, וגם קשה להם עם סכסוכים.
9: יש לך הזדמנות לטיפה להגדיל את זה, טיפה להדגיש כל מיני דברים. במקרה הזה של מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לייצר את האלמנט הפולקלורי הזה של טיפקס. זאת אומרת, זה לא רק המילים והלחנים, אלא... הריקודים והקצב וההחלפה של המקצבים, וזה משהו שהתגעגענו אליו, אנחנו אומה רוקדת. אומה רוקדת ו...
7: הלוואי
9: שנרקד. אני לא רוצה שהריקודים יהיו גזעניים, שנרקוד רק סוג אחד של ריקודים. אני רוצה שהמוזיקה תרקיד גם את הבטן, גם את הטוסיק, גם את הידיים, גם את הרגליים, שנרקוד כאילו כולנו.
7: את השירים שלך...
9: זה קורה ב-11, פסטיבל ההוד.
8: את השירים שלך.
7: את השירים שלו רוקדים בכל אולמות ריקודי העם.
8: אני חושבת שמה שקובי הביא למוזיקה הישראלית זה את ההיברידיות המוזיקלית. כאילו עד עכשיו היה סגנון כזה וסגנון כזה וכזה.
7: נכון.
8: ואז הוא אמר, סליחה, מי אמר? למה כל הגטו הזה? אני רוצה לערבב הכל ושכל אחד יתחבר בביט שלו ובשורה שלו ושכל אחד יכיר אחד את השני דרך המוזיקה. ואני חושבת שזאת מתנה שנתת למדינה הזאת. יש לך יום הולדת, אבל אנחנו קיבלנו את המתנה. כאילו, אתה המתנה. ואם עסקינן בגעגועים, אז אנחנו בטוחים שאנחנו רוצים לשמיע לך קטע עם חטא, שגרום לך להתגעגע לאחת האנשים, לאחת האנשים שהיו הכי משמעותיות בחיים שלך. צללנו לארכיון של כאן, ואנחנו רוצים להשמיע לך רעיון שהיה לך אצל מני פר.
10: מחונך כמו מלפור?
11: בטח, פרנסאווי כמו שצריך.
10: מי חינך אותך?
11: ההורים שלי. שזה...
12: אבא, אימא. ככה
11: שמירה טובה. הייתה לי דודה מאוד מאוד טובה. דודה רשל שהייתה בילדות שלי מאוד מאוד חזקה.
12: איך קראת לה? דודה רשל?
11: דודה רשל, כן. היא בטח מסתכלת עלינו עכשיו, אני מקווה.
12: היא מסתכלת עליך? הלו, רשל. אתה רוצה שהיא תסתכל עליך?
11: בכיף.
12: מקרוב? אתה רוצה? כן. רשל.
11: שלום, דודה רשל.
12: צאתי רשל, תסתכלי עליו בקרוב. בבקשה.
11: אופה. אופה.
7: מפתיע, מפתיע.
8: עכשיו היא מצטרפת. כן.
12: היה תלמיד טוב, נכון?
13: תלמיד נהדר.
12: איזה תעודה הייתה לו?
13: הכי גרועה. תעודות שמקבל תעודה. קורא לי מהמדרגות, תתי, יש לי התעודה. והשכנות יוצאות מהבתים שלהם. תביא, תביא, תביא. לוקחים אותה. ומה קרה? בכל החומרים אתה...
12: עשר.
11: חוץ מחינוך גופני.
7: גדול.
8: כמה אתה מתגעגע, קובי?
9: וואו, איזה מתנה, איזה מתנה. לשמוע את הודרה שלי כבר, וואו. תראו, אני מבשל בסירים שלה עדיין.
8: מדהים.
7: וואלה.
9: וכן, והיא נוכחת ממש בחיים שלנו. לנו, כאילו, במשפחה שלנו יש לנו... יש לנו מין שומר מסך של המחשב המרכזי בבית, שהוא מראה תמונות גם מאוד ישנות. אנחנו רואים אותה כל הזמן, הילדים מכירים אותה, למרות שהם נולדו הרבה אחרי שהלכה לעולמה. דודה רשל. והיא לימדה אותי כל כך הרבה דברים.
7: לימדה אותך לבשל?
9: לא רק. היא לימדה אותי כל העניין של הצרפתיות הזאת, איזה תרבות צרפתית כזאת. היא הייתה כזה מין אזרחית העולם, היא הייתה קוראת עיתונים על המלוכה במונקו, ואת המלוכה בזה, כל הזמן הייתה מקבלת עיתונים כאלה צבעונים, וזה היה, מה זה פותח עיניים לילד בן יחיד, הוא יושב, מסתובב, מסתכל על כל הדברים, והבישולים והטעמים, והיא באמת הייתה אישה מיוחדת, מיוחדת במינה הדודרה שלו, אז... עשיתם לי צמרמורת, אז השתתם אותי ברמה קיצונית ממש.
8: יום הולדת, אנחנו צריכים להזיז אותך קצת. באמת אתה מדבר על זה שהייתה...
9: לא, זה ברמה של יום הולדת 60 הייתם צריכים לעשות את זה.
8: לאט תדאג, נפתיע אותך ברמה 60. חכה, רק התחלנו. קובי, הסיפור הזה של ילד יחיד, זה סיפור מאוד משמעותי. הרבה מאוד אהבה, ואולי זה מה שגרם לך להוציא ממך כל כך הרבה אהבה?
9: גם ילד יחיד, גם אמא שלי ואבא שלי ודודה רשל, ושדרות. ההורים שלי בולטים בשדרות, אמא שלי בעיקר הייתה אישה בולטת בשדרות. אז קיבלתי הרבה אהבה גם משדרות. זאת אומרת, באמת באמת סוללה של אהבה קיבלתי בילדות שלי, ואני חי על העדים של זה.
7: עכשיו אני אשאל לך שאלה, מה יש בשדרות שכל כך הרבה מוזיקאים ומוזיקאים מוצלחים יש שם? מה יש בעיר הזאת?
9: אני חושב שזה קשור למנהיגות מקומית ולאפשרויות. אנחנו הדור השני של הלהקות. זאת אומרת, אני התחלתי בלהקת שפתיים, ולהקת שפתיים גדלו הלהקות שלא התפרסמו. זאת אומרת, אנחנו הכרנו מוזיקאים שעבדו במפעל, והם כבר לא ניגנו, אבל הם היו באים לחזרות שלנו. וואלה. זאת אומרת, סדרות זה העניין הזה שאתה מנגן בפסנתר, במתנס, ובא איזה מישהו, זה מקשיב לך, הוא יושב לידך, אתה לא יודע מי זה. ולתוך ההקשבה של האנשים אתה מתחיל לנגן, וזה דבר, זה השיעור המיוחד. אגב, עוד מעט יעלה באמת בכאן, יעלה...
8: נכון, יש כבר פרומו.
9: זה להקת שפתיים, שכן, התחלתי לראות את הפרומו, זה מאוד מרגש, זה יהיה בחג. ולהקת שפתיים, אתם, מי שלא יודע על מה אני מדבר, זה אחת הלהקות הכי חשובות שהיו כאן בארץ. אני זכיתי בתור נער לנגן איתם ולהקליט איתם, ו... וזה חיים אוליאל כמובן, וסמי לזמי, וחיים אוחנה, ואלי אוליאל, זכרונו לברכה. כל האנשים האלה עשו ממש מהפכה, וזה גם, אסור לנתק מזה גם את אמיר פרץ, אסור לנתק מזה, כאילו, אני, הילדות שלי, היו לוקחים אותנו באוטובוס לראות הצגות בהבימה.
8: מדהים.
9: במוצאי שבת היינו נוסעים, חכה אוטובוס, היינו נוסעים. זאת אומרת, היה לנו תיאטרון, היינו מציגים אוליאל, זאת אומרת, זה האווירה.
8: מדהים.
9: מולייר במבטא מרוקאי כבד וחצי בצרפתי. דוד אוחיון, אני אומר לך, השחקן קומי הכי טוב שראיתי בחיים.
7: מולייר זה תפור על תיאטרון קהילתי, על תיאטרון
9: סביב. וואו, ואנשים היו רואים עוד פעם ועוד פעם, וזה שבע פעמים עוד הצגה, עוד הצגה, מדהים.
8: איזה יופי. קובי, מה הזיכרון הראשון שלך שמחבר אותך למוזיקה? זאת אומרת, מנגן כבר או שר, וכשכולם במשפחה מוחאים כפיים, אתה זוכר את הרגע הזה?
9: כן, היה לי תקליט קטן, מהירות 45 כזה, בספרדית או באיטלקית. למדתי אותו בעל פה, הייתי מריץ אותו בהילוך מהיר, ועושה ליפסינג של כל התקליט הזה. Muchachita do Brasil, tú me dices lo que peso, esta noche yo te quiero, vene. Muchachita do Brasil,
8: wow.
9: Bésame, amore, bésame, quiero restar, déjame tocar de Ponti, ¿eh? Wow. זה ממש, והייתי ילד קטן על שולחן, שם את הדבר הזה ושר. וקרה לי משהו מאוד מגניב בברבי האחרון של טיפקס, הבן שלי, נגב. עלה איתנו על הבמה, ניגן טופים בשיר אחד שלם, ושר איתנו זמנים, ניגן איתנו את זמנים קטנים, כזה המתופף עמד לידו, והוא החזיק את זה כמו מלך, והכי יפה והכי מרגש, זה שאחר כך הוא בא לקדמת הבמה, הסתכל על הקהל, קיבל את הכפיים שלו, באומץ רב, בלי לראות ובלי כלום.
7: בן כמה הוא? בן כמה
9: הוא? הוא בן 11.
7: וואלה, איזה יופי.
9: ומתופף מגניב, כאילו...
8: קובי, פרס ישראל, אין
9: לך. אני עומד על השולחן, פתאום אני רואה את הבן שלי עומד על הבמה בברבי. זה מרגש מאוד.
8: אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו מאחלים לך רק טוב, ורוצים להגיד לך תודה. אתה המתנה, באמת, אתה המתנה גדולה למדינה הזאת. באמת, כל הקסם שאתה מביא, כל הייחוד שלך מהעולם שלך שנתת לנו.
7: תורם, תורם, תרם ותורם ותורם.
8: יאללה, בוא נשים משהו של טיפקס בתוך נייר עיתון.
9: כן, אני רק אומר, 12-11 פסטיבל אהוד, זה הכי מיוחד של טיפקס ever.
8: יאללה. איפה זה רק?
7: בירושלים, לא?
9: זה בשרובר, בירושלים.
8: יאללה. קובי יוז, גמר חתימה טובה.

0: תוך נייר עיתון, מגולגלים, מגולגלים. מה אוכלים אצלכם ביום כיפור, יגאל?
1: יש מרק אדום ויש במחרת מפסקת אורז.
0: לא, לפני שהם מתחילים את הצום.
1: כן, זה לפני, ארוחת מפסקת, מרק אדום.
0: מרק?
1: אדום בדרך כלל.
0: נו.
1: עופות?
0: כן, גם אצלנו.
1: שלא מטובלות.
0: אתה יודע למה? כי אז היו עושים כפרות. כן, באורז. ובפתיחת הצום?
1: אחרי הצום.
0: נו. זה אחרי?
1: לא, זה היה לפני.
0: מה אחרי?
1: אחרי הצום.
0: איך הייתם פותחים?
1: כן, מרבה אוכל, מרבה, קודם כל ספריטו.
0: סופריטו.
1: סופריטו שהיא...
0: לא, לא ידעתי שיש לקורדים סופריטו.
1: הם המציאו את זה, מה קרה לך?
0: זה לא הם.
1: הם?
0: כן?
1: אמא שלי המציאה את זה.
0: לא יודעת, יש לנו מומחית פה לאוכל. סמדי בומבה.
1: סמדי, מה שלומך?
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אצל סמדי זה הכל, אתה יודע, מתוכנן, מראש, מוקפד, היא מתחילה להכין את הבצק של ההוגיות, כמה זמן לפני שבועיים?
2: שבוע וחצי, כן.
0: בקשוש.
1: וואו.
0: אתמול היא הראתה לי את כל סוגי ההוגיות, ויש לומר, התעלפתי. איזה הוגיות יש בקולקציה, סמדי?
2: יש את השבקיה, ויש את הטרפה שזה הבוטנים, ויש את הבוטנים עם השוקולד, ויש את הנשיקות, ויש את הריבה. ואמרתי לך מיליון פעם, תבואי, קרן.
0: לא יודעת, אני באה. הפעם אני חייבת.
1: שבקיה?
0: שבקיה. איך אומרים?
2: שבקיה.
0: שבקיה, במילאל.
1: איך נראית ההוגיה הזאת?
0: מה? מתוגנת, עם הרעש.
2: מתוגנת, עם צורסום ועם דבש.
1: כן, כן.
0: מה יש לך?
1: זה שאחר כך הולכים לצינטור. הולכים לצינטור.
2: ממש לא, ברוך השם, חמתה, חמתה.
0: סמדי, תקחי אותנו קצת למסורת של היום הזה, של הצום, של לפני הצום, ואיך פותחים את הצום, ובאמת, איך כל החגים האלה בתשרי מקבלים את החיבור למנות המיוחדות שיש לכל חג.
1: אל תגידי פותחים את הצום.
0: למה?
1: כי פותחים זה לפתוח שולחן, וצמים, צמים, מתענים.
2: צמים. אבל אצל מי, כפרה?
0: אצלנו פותחים, אני האמת לא.
1: ברור. פותחים צום,
0: פותחים,
1: פותחים שולחן.
0: זה הביטוי, כך אומרים.
2: ברור.
0: ככה זה אצלנו בפריפריה, אנחנו אומרים.
2: ברור. אני אומרת שתמיד כיפור קרן, קודם כל, בוקר טוב חמוד שלי.
1: כן, בוקר טוב, בוקר טוב חמודה שלי.
2: יופי.
1: כן.
2: אז אני אומרת שאצלנו באמת, כשאת מדברת על הפריפריה, אני חושבת שנשארו עוד ככה ניצוצות מהדברים שההורים שלנו הכינו לנו. זה הפתיחת צום, זה מימונה שנייה, אני קוראת לה. כי למה? כי אתה פותח את הצום, קודם כל, עם מבחר עוגיות שהאימהות היו מכינות בבית, לא קונות בקונדטוריה, ולא מזמינות, זה היה עבודה.
0: רגע, יגאל, נכון.
1: שובר את הצום.
0: שובר את הצום אצלו.
1: שובר את הצום.
2: שובר.
0: שובר, ושובר, שובר,
2: פותח. שובר, פותח.
1: שובר.
2: שובר את הצום.
0: שובר, בסדר.
1: אגב, גם היינו, שנייה, כשאבי היה חוזר מבית כנסת, אני גם שובר בקבוק.
0: באמת?
1: למזל טוב, שנה חדשה וזה, ואז שוברים את הצום.
0: בקבוק של מה?
1: בקבוק, לוקחים בקבוק כלשהו.
0: מה, של יין?
1: של יין, של וויסקי.
0: לא שמעת, את מכירה את זה, סמדי? לא שמעתי את זה.
2: ממש לא.
1: אנחנו הקורדים בירושלים, זה מה שעשינו, שוברים בקבוק למזל טוב.
0: יאללה, מגניב. יש פה נחמד. אז מה את אומרת?
2: אז אני אומרת שאנחנו שוברים את הצום, פותחים את הצום במבחר עוגיות. בינתיים, האימהות שלנו היום מעמידות את הסיר, שהיו בעוד מועד מכינות אותו, כי זה הרבה עבודה, את המרק חרירה, שהוא, כמו שאמרתי לך, הוא מלך מלכי המרקים של החורף, ובזה כאילו הסימן שפותחים את החורף. עכשיו, במרוקו היה מאוד, את יודעת, האימהות היו עושות מכל דבר, מכל לימון לימונדה, אז היה מין מרק כזה שהוא מזין, שהוא מכיל בתוכו את חורף, כל העלים, את הקרפס, את הכוסברה, את הפטרוזיליה, בצל, עדשים, חומוס, עגבניות, והוא מתבשל, צריך לבשל את זה המון המון זמן. ואז האימהות היו מכינות את הסיר, כמובן מניחות את הסיר, והסוד, היו עושות את הרוויחה האחרונה, והצחיטת לימון האחרונה.
0: זהו,
1: וואו,
0: נכון.
2: זהו.
0: אז רגע, בואי ניתן את המתכון. עכשיו יש זמן. קחי את הזמן.
2: כן. דרך אגב, מי שמפספס או משהו, העליתי אותו באינסטגרם, והוא שמור, ובאמת אפשר, אני מהבוקר צילמתי אותו אחד לאחד.
0: את המרק חרירה של סמדי בומבה, שידוע.
1: וואו, איך אני רוצה?
0: כן, באחר מרק חרירה.
1: כן, שאלה, אבל שאלה.
0: של סמדי.
1: של סמדי.
0: צריך לבוא לדרום. כן. סמדי, לכי על זה. בוא נתחיל במה צריך. מה לקנות, יש עוד זמן, לכו לקניות.
2: צור כוסברה רגילה, צור כוסברה פרחים. הכוסברה פרחים יש לה טעם שונה מהכוסברה הרגילה.
0: אני חייבת להגיד, אהוב עליי ביותר הכוסברה עם הפרחים.
2: נכון, את עושה, אני רואה את הבישולים שאת עושה עם הדגים, וזה קרן, את אלופה.
0: וגם הטעם
1: שלו. בגלל הקיץ יש את הפרחים.
0: כן, אבל זה, אתה לא מבין איזה טעים זה כוסברה עם פרחים, שווה ללכת לשוק רק בשביל זה.
2: בדיוק, מוצאים את זה רק בשווקים, דרך אגב, לא בסופרים, ובגלל זה אתמול חרשתי את שוק מחנה יהודה וקניתי את כל היריק. ואז אנחנו צריכים קרפה, שזה הסלרי. לצערי, הקרפס כרגע הוא עוד לא גדול, אז כדאי לקחת שני ראשים קטנים. אני מדברת על ציר ממוצע של 10 סועדים, בסדר?
0: אוקיי.
2: אז צור, צור, צור, שני קרפסים קטנים, שני בצלים גדולים, 4 עגבניות, חומוס, כמובן שקרן המליצה לא לעבוד קשה, ואפשר לקנות אותה חומוס מושרה, וזה בסדר גמור.
0: מי שרוצה שישרה לילה לפני. יש היום כל מיני פתרונות.
2: תראי, קרן, אנחנו עוד משרות את החומוס ושמות במקפיא, כי אנחנו, לפי המסורת, מורידים את התרמיל הלבן, אבל בסדר, זה לא חובה, זה בסדר.
0: וואי, איזה עבודה קשה הזאת.
2: אבל אני כל כך נהנית מזה, כי אני אומרת שזה, כי אם אנחנו, הדור שלנו, לא נשמור על המסורת, הנכדים שלי לא יזכרו שום דבר, אז כאילו, אני מאמינה שהבת שלי, הנה, אני אומרת לך, קרן, עומד פה סיר של הצבא, כי במוצאי שבת זה יחולק לאביב לקיבוץ כפר עזה, ולנוי ולנוי לאשקלון, וכל אחד עכשיו בבתים שלו, ושיר בכפר עזה, שני ילדים שמחזרו לגור בכפר עזה.
0: מרגש, סמדי.
1: כן, מרגש אותנו עכשיו.
2: אז את מבינה? אז אני אומרת, מה שאני נותנת זה לעשרה צועדים, ודרך אגב, אפשר לעשות את השלב הראשון, ולאחר מכן להקפיא בקופסאות, כל פעם להוציא, ויש לך מין ציר כזה של מרק חירה.
0: אז רגע, היינו בחומוס, אחרי החומוס, אם אתם רוצים להשרות או לזה, עדשים שחורות.
2: עדשים ירוקות.
0: ירוקות.
2: קורות, כן. לשטוף אותם, לא צריך להשרות אותם, לשטוף אותם טוב, לסנן, וברגע, ואנחנו מתחילות, אנחנו לוקחות ציר, לוקחות את הבצל, קוצצות אותו קצוץ, ביחד עם העגבניות, אנחנו לא שמות עוד שמן בציר, מניחות את זה בסיר. לאט לאט הוא מפריש את הנוזלים שלו, הוא והעגבניה, הבצל והעגבניה. לאחר מכן...
1: עגבניה מקולפת?
2: לא, לא, לא, אין צורך.
1: אין צורך. אוקיי,
2: עכשיו מי שרוצה לעשות את זה בשרי, שאני לפעמים זורקת גוש בשר, אז אני זורקת ולאחר מכן מוצא את הגוש בשר וקוצצת אותו קצוץ, ואז גם המרק הוא עשיר. ואז אנחנו נותנים לזה עם העדים, ככה מערבבים, בינתיים אנחנו קוצצים את הקרפס, את הפטרוזיליה, את הכוסברה. קוצצים קצוץ, קצוץ, מוסיפים. מוסיפים את החומוס, מערבבים הכל ביחד. מוסיפים מים ונותנים לזה להתבשל קרוב ל, הייתי אומרת, חצי שעה. לאחר חצי שעה אני לוקחת תלוחית ושמה קורקום, נגיד לכמות הזאת, כפית. אני שמה שתי כפות גדושות של מרק עוף. את יודעת, אצלנו המרק עוף זה הציר המרוקאי שמלווה אותנו כל חיינו, שימותו כל מי שמדבר עלינו.
0: לא, לא, שישארו לחיות כולם, אבל אני ללא מונוסודיום גלוטמט, יש היום יותר טוב.
1: אני מחזיק את זה בבית גם.
0: את המרקוף.
2: כן, אני כנסיתי לפינות האלה, בואי תני לי להישאר במקום שלי.
0: לא, לא, לא, סבבה, מוכרים גם בלי.
2: שתי כפות.
0: חרדות, אפשר גם בלי המונוסודיום, זה לא בריא פשוט.
2: בקיצור, של אוסם הוא מעולה דרך כלל, ושל ויטה הוא מדהים.
1: יופי.
2: בקיצור, איזה פרסומת. בקיצור, שתי כפות קדושות של מרק עוף. אני שמה חצי כפית פלפל שחור. אני שמה ממש רבע כפית של כמון. אני אגיד לכם למה, תשאלו למה.
1: למה?
2: כי עכשיו אני שמה שני שיני שום. ותדעו בחיים, בצל זה קורקום, שום זה כמון. אז אני משלבת בטעמים. אני מערבבת את הכל עם שמן, אני עושה שתי סיבובים, לא יודעת, תגידו, סיבוב של קילומטר? לא. סיבוב של חצי קילומטר, רבע קילומטר, שתי סיבובים של שמן מערבבת, יוצרת מין תרמילה כזאת טובה, פותחת את ה...
1: תרמילה. שמן, תרמילה.
2: תרמילה זה רוטב, כן.
0: תרמילה. איך על את המילים שלה? היא לימדה אותי תקליה. אתה יודע מה זה?
1: לא.
0: אז סמדי, את רוצה לשמוע שאני אומרת לאנשים את המילה הזאת, ואז הם שואלים אותי מה זה? מה אני אומרת להם? אני אומרת שזה הרגע שבו קורה הקסם בסיר.
2: ממש.
0: שהכל מתחבר, זאת נקודה כימית כזאת.
1: אז בואו נחזור על המילים.
0: תקליה.
1: תקליה זה הכל הקסם.
0: זה הרגע שכאילו המים הצטמצמו, ופתאום אתה רואה את הקרום הזה למעלה, והכל נהיה תרכיז כזה.
2: והכל מתבשל, אז כאילו הכל מתבשל בתוך שמן. שהשמן יוצר את הטעמים, ואז אתה תובל את הלחם.
0: אימא, אימא, להתעלף, אני רבה.
2: זה פשוט מדהים. בקיצור, אנחנו יוצרים את הצרמילה הזו, שופכים אותה, קרן, לתוך המרק, נותנים ערבוב, ובזה הרגע מוסיפים לפי דעתי עוד איזה 2-3 כוסות מים חמים, מכסים את הסיר, נותנים את זה לאהבה נמוכה, לבישול של עוד שעה. שהטעמים, שהכל יתחבר. כי אנחנו לא רוצים
0: להאבד את... תגידי, אתם לא שמים מטריות? כי אני מכירה חריה של סמים.
2: רגע, חיים שלי. אחרי שעה שאני מבשלת את זה טוב, אני מחבת הלהבה, אני לוקחת חופן של יטריות. צריך את היטריות השקופות. יש יטריות ביצים, ויש איזה... מי שרוצה לעשות את זה באורגנל, האמהות שלנו, קרן, היו לוקחות ביצה, טורפות אותה טוב, טוב, טוב, טוב, ולקראת הסוף, מזלפות מלמעלה ומערבבות, וזה היה יוצר כזה. כאילו את ההרמוניה הזאת של היטריות. אנחנו בארץ כאילו השתכלנו, ואמרנו, מה נתעסק עם הביצה? הילדים לא אוהבים וזה, אבל באורגינל, אחרי האורגינלית, היא
0: ביצה.
2: לקחת ביצה, ולזלף אותה מלמעלה, מלמעלה, מעל הסיר שזה חם, ולערבב ולערבב, ואז הביצה נוצרים כאלה כמו היטריות
0: כאלה קטנות. כן.
2: ואז אנחנו... כן.
0: אז איך אנחנו רואים את המתכון? אמרת שהעלית את זה לדף האינסטגרם.
2: כן, אני עכשיו בשלבי סיום, כאילו אז הם הראו זה את הסיום, וגם שמרתי זה באיילייט שלי, ויש לי זה ביוטיוב, ויש את זה בפייסבוק.
0: יש את זה גם בגוגל, מרק חרירה, סמדי בדיוק, בומבה, יש את זה
2: ממש,
0: שם.
2: ממש, בדיוק קרן.
0: סמדי, איזה כיף, כל הקסם אצלך במטבע.
1: עכשיו אני נעשיתי רעי.
2: נדבר גם בסוכות, ואנחנו שם. נדבר על המרק בסרה. שמכינים אותו לגשם הראשון עם לחם פרנה.
0: תראה כמה מילים למדת היום. צ'רמלה, תקליה, בשרה. ממש רגע של עברית. בשרה. עם בשר?
2: אני חושבת שאנשים שומעים אותי עכשיו, יש להם צמרמורת בגוף, זה המרק של היום האחרון, שהאימהות מגישות אותו בסוכה, לקבל את החורף. הוא נקרא בשרה, הוא חריף, ועושים את זה עם לחם פרנה מהגריל, וטובלים את הלחם בתוך הבשרה,
0: איזה טעים
2: הלחם
0: פרנה. טוב, יש עוד מרק. אשו, אתה יודע מה זה?
2: אשו זה שלא נראה,
1: למה אתם מקללים את כל הזמן?
0: למה?
2: אשו זה לחולים.
0: כן, אשו. זה טעים גם, אשו טעים.
1: אשו.
0: טוב, טוב. סמדי בומבה, אוהבים אותך. גמר חתימה טובה.
1: סמדי, תודה. גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה.
1: עכשיו איך אפשר לצום עם אחרי כל המתכונים האלה?
0: זה בדיוק העניין. יש לי קטע כזה ששבוע לפני יום הכיפורים, אני הולכת לאכול את כל המאכלים שיש מצב שאני אחשוב עליהם ביום הכיפורים, ואז אני לא יהיה לי את הטעם. אז השבוע...
2: את יודעת, קרן, אני רק לתת לכם טיפ. אתמול מישהי באוטובוס, אחת הבנות אמרו, ואמרו, אם אתם רוצים שלא יהיה לכם קשה, שימו צרור ענבים. ממש, יש כל ענבים על השיש. תוך כדי שאתם מבשלות, כל פעם לנגוס ענב, ענב, ענב, וזה עושה פלאים.
0: יאללה, אני עושה את זה. אני אבדוק את זה.
1: מה, לא, אני עושה את זה. אני מכיר את הטיפ הזה.
0: כן?
1: כן, אני עושה את זה. גמרתי ככה קרם ענבים.
0: טוב, אני אעשה את זה. סמדי בומבה.
2: תקשיבו, אם לא נתייסר ונחפש חילופין על מה אנחנו חוטאים על האבונות שלנו, בואו נתייסר ונבקש סליחה, ואני מבקשת באמת סליחה, כל מי שפגע, פגעתי בו.
0: אין מצב, את לא פוגעת, סמדי.
2: והכל טוב. תודה רבה, וחג שמח.
1: תודה, סמדי, תודה.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: טוב, הפסקה מיד אצלנו באולפן, רום רוברטו כהן, סיפור מקסים של ילד מוכשר,
1: מאוד,
0: מיד איתנו.
1: מאוד מוכשר.
0: חזרנו ואיתנו באולפן, רום מגן. שלום רום.
1: שלום.
0: אתה בסדר עם המיקרופון? נראה לי תכוון אותו, תרגיש נוח להזיז אותו.
1: הוא בסדר, רום מגן.
0: בוא נראה. כן. איך אני אציג אותך, רום? מה את רוצה שאני אספר?
3: שאני בעצם מתמודד עם תסמונת טורט, וכשאני מנגן ושר זה מאוד עוזר לי להירגע זהו, סך הכל, אני טיפה מתרגש, אז אני לא יודע כל כך איך להתבטא.
0: אז אני אספר. קודם כל, אתה יודע להתבטא מהמם ונהדר, וקודם כל, אנחנו כבר נפגשנו, וגם ראיתי אותך ברשתות החברתיות לפני בערך חודש, אפילו שלושה שבועות. אלה את הסרטון, איגל גם ראה את הסרטון הזה, שבו אתה מספר על ההתמודדות שלך עם תסמונת הטורט, שבעצם התפתחה עם הזמן, היו לך טיקים, אבל בעקבות טראומה אישית,
3: נכון.
0: התפתחה התסמונת הזאת, ואתה משתף בקושי של ההתמודדות, ובאיך החברה שסביבך מגיבה, וכמה קשה באמת לעמוד מול חבר'ה שלא לא מודעים לזה, ולא מבינים מה עובר עליך, וכמה אתה... תספר. מה שיצא לך? למה החלטת לעלות לרשת את הסרטון שבו אתה משתף בקושי?
3: כי זה כבר די נמאס לי שמתייחסים לאנשים עם מוגבלויות כמו איזה, לא יודע, אנשים נחותים, וזה פשוט נמאס שמתעללים בנו ככה וצוחקים עלינו ומחכים אותנו, אז וזה קרה לי... צילמתי את זה באותו יום שקרה לי הדבר הזה שצחקו עליי וחיכו אותי, ואמרתי על עצמי, די, מספיק, אני חייב לעשות עם זה משהו, וצילמתי את עצמי ודיברתי.
0: מה קרה? לטובת מי שלא ראה את הסרטון, מה היה שם?
3: הלכתי למועדון נוער, אני הולך לפעמים למועדון נוער שיש שם אולפן, שאני יכול להקליט שם, לנגן ולשיר עם המדריך שנמצא שם, וקצת אחרי... הכניסה למועדון נוער, יש עוד פסנתר שאני הולך אליו בדרך כלל מנגן כשאני עם אוזניות, ואז באו קבוצת נערים, ואחד מהם פשוט ניתק לי את הפסנתר מהחשמל, את האוזניות ואת הכל, וחיכה אותי.
0: רוע לב, כן.
1: מה זה?
0: אבל כן. גם בורות אולי, גם חוסר הבנה.
3: אני לא מאשים אותו. זה יכול להיות שהוא חווה הרבה טראומות, ופשוט חיפש על מי להוציא את העצבים שלו.
0: אתה מבין למה אתה מקסים?
3: למה?
0: כי אתה מוצא מקום בלב שלך להבין מישהו שעשה לך רע, וזאת גדולה. זה כאילו נכון. כוח עצום שיש לך, שאתה אומר, הכי קל לי... זה לכעוס על הילד הזה שהוציא לי את הקבל של הפסנתר, וראה את הקושי שלי, והחליט להציק לי, וגם ככה מורכב לי ההתמודדות הזאת. ואתה אומר, אני לא כועס עליו, בטח הוא עבר משהו שהוא בוחר להתנהג ככה. מאיפה זה העוצמה הזאת?
3: אני... כי המועדון נוער הזה, זה... איך אני אגיד? זה מועדון נוער כזה לנערים בסיכון, לנערים ש... אני יודע, בפשע, דברים כאלה. אני לא כזה שייך למקום הזה, אבל אני בכל זאת אוהב ללכת לשם. ואני יודע, מה הם עוברים,
0: תגיד שמישהו...
1: זה בעייתי.
0: שמישהו מקנית אותך, כשמישהו פוגע בך, אתה מנסה לדבר ולהסביר, או ש...
3: לא, שם אין לי מי לדבר כל כך, אבל...
0: לא, אבל בשוטף. נגיד בשוטף... אתה עולה לאוטובוס, ויש לך טיקים...
3: לא. אני את... לא מסביר, ולא, אני לא חושב שאני צריך להסביר, לדפוק לחשבון למישהו.
0: לא, כן. לא, אז מה עובר עליך?
1: לא, הוא לא צריך להסביר, לא משהו יסביר.
0: לא יודעת, אני חושבת על זה, שאם זה
1: היה קורה לי... דווקא עם הנוער,
0: הייתי מתעמתת.
1: עם הנוער הוא צריך להסביר.
0: אבל אני כן. מנסה כאילו לא לשפוט, רק להבין
3: כן.
0: את החוויה.
3: מי שממש מסתכל, אז יצא לי לפעמים שכן דיברתי עם אותו בן אדם, ואמרתי לו שאני מתמודד עם תסמונת טורט, זה... זה אומר, אוקיי, עכשיו אני מבין למה אתה עושה את זה, ולמה... כאילו, חלק מהאנשים מבינים, וחלק מהאנשים פשוט מתאכזרים.
0: יש הרבה חוסר הבנה. זאת אומרת, או בורות, או שהמחלה והתסמונת הזאת לא מספיק חשופה, וזה גם חלק ממה שאתה עושה, וזה מצריך הרבה מאוד אומץ. אתה אומר, אני מוכן לחשוף את עצמי, להיות בחזית, שבני נוער וצעירים יכירו את התסמונת, ויבינו מה זה. מה זה התנועות שיוצאות לי, מה זה התיקים, מה זה לפעמים אני גם... פולט מילים שאולי לא מובנות, או לא בהקשר, או שאפילו מישהו יכול להיפגע מהם.
3: כן.
0: ואתה אומר, אני יוצא פה במסע שבו אני שם את עצמי בחזית כדי להסביר את זה.
3: כן. זה בעיקר... זה קשה... אני לא יודע, כאילו, אני ממש מתרגש, אז קצת קשה לי לדבר,
0: אבל... מה שאתה יכול? תרגיש בנוח.
3: למשל, ממש באוטובוסים, אפילו לא ברכבות, באוטובוסים, יש נערים שכן הם מתאכזרים עליי, ויש נערים שמבינים, וכן, זה מאוד קשה לי, פשוט ממה שאני מתמודד ביום-יום, אבל אין מה לעשות, צריך להמשיך הלאה.
0: אתה מרגיש שיש יותר חשיפה לתסמונת הזאת, שפתאום אנשים
3: כן,
0: קצת יותר...
3: כן, במיוחד בגלל דניאל מורס, בזכותו.
1: מי זה?
0: תספר עליו.
3: דניאל מורס הוא מישהו שמתמודד עם תסמונת טורט, והחליט לחשוף את עצמו לעולם, ולהסביר על ה... על הדבר הזה, והוא עושה גם הרצאות, ובן אדם מדהים. בן אדם מדהים.
1: יש לך חברים? חברים?
3: לא. כאילו, יש, אבל רחוקים, לא שאני מפגש איתם.
1: כאילו, איפה אתם גרים?
3: חריש.
1: ובחריש, בשכונה, יש שכונה? יש דבר כזה שכונה, לא?
3: כן, אבל אתה מכיר את הנוער של היום, והם לא...
1: שכנים, בית ליד, בבית ספר.
3: האמת שאני לא כזה מכיר את השכנים, ובבית ספר אני לא הולך, כאילו, אני לומד ברימון. אז
0: בוא נדבר על זה.
1: אז איך ברימון?
3: ברימון זה כבר לא ילדים, זה סטודנטים אחרי צבא, אז הם מקבלים אותי ממש משפחה.
1: אז עם כאלה אנשים אתה צריך להתחבר, ועם כאלה אנשים להיות. פשוט ככה, עם כאלה.
0: בוא נדבר על המוזיקה, שבעצם באורך כזה של קסם, שאנחנו מכירים את זה, אבל שאלתי אותך, איך אתה מסביר את זה שכשאתה שר ואתה מתעסק במוזיקה, אז התסמונת כאילו נעלמת?
3: זה דבר שמרפא את הנשמה, זה מרפא כל דבר, גם לאנשים שמגמגמים.
1: נכון, יש זמר כזה.
3: ומוזיקה זה חודר ללב. זה... לא יודע, זה כיף, לא יודע מה היינו עושים בלי מוזיקה.
0: נדים. כמה זמן אתה... בעצם מצאת את הדבר הזה שבו יש לך מרחב בטוח ואתה יכול לבטא את עצמך ולהתחבר, ונגיד שגם אני חייבת להגיד שיצא לי להיות בבית חולים שניידר השבוע ויש שם אנשים מדהימים וגם מחלקת הדוברות שגם מנסה לחשוף כל הזמן את התסמונת הזאת והכלי הזה של מוזיקה זה כלי שעוזר. מתי גילית את זה? שזה משהו שיכול להעצים אותך?
3: אני גיליתי את זה בגיל משהו כמו 8, אבא שלי הכריח אותי לשיר איתו באוטו.
1: כן.
0: איזה אבא.
3: והייתי בבית ספר יסודי שהמורה למוזיקה ראתה פוטנציאל, והיא מגיל 12 השיבה אותי על הפסנתר. קצת למדתי, אבל אחרי שכבר עזבתי את היסודי, למדתי בעצמי משמיעה ומאקורדים, כרגע אני לא יודע כל כך לנגן מיטבים, אבל זה גם משהו.
0: אז כן. הנה, מה זה הרבה, זה לא זה משהו. המון. קודם כל אתה אוטודידקט, וזה מדהים. ומה תשאיר לנו היום?
3: אני אשאיר את ועד של הראל סקאט, ואם יהיה אפשר לשאיר עוד, אז...
0: יאללה, בוא נתחיל. בוא תעבור לפסנתר, ותתפוס מקום של כבוד. בוא נדבר קצת גם עם האבא. לא? אתה מתרגש? חמוד. אני רק אגיד שאתה אבא נהדר ומדהים.
1: אבא מקסים.
0: וואו. משי ונראה צעיר. בואי. נכון. רומא יקר. ואת, הראל סקאט, בבקשה.
3: אני לא חושב שהפסנתר עובד.
0: פסנתר לא עובד. תדליק אותו. איפה מדליקים? הנה, בוא תנסה. עובד.

0: זה בסדר, זה היה מדהים. שום סליחה, בוא נעשה עוד שיר. עוד שיר. אז תעשה לנו עוד איזה בית ופזמון משיר אחר שאתה רוצה, כמו שרת מדהים. וזה מעמד מאוד מאוד מרגש. זה בשידור חי, זה ברדיו. אני לא רוצה עוד יותר להלחיץ אותך.
1: תלחיצי, תלחיצי, זה טוב.
0: אבל שומעים עוד קצת אנשים חוץ מאיתנו. אז לא נתרגש, זה לא הגיוני. עשית יפה ולא חבל.
1: עשית מצוין.
0: אתה צריך להיות... מה תשיר עכשיו?
2: תנו לי צ'אנס, תנו לו צ'אנס של מה קשור.
0: יאללה, תנו לו צ'אנס, הוא שר מהלב.
1: כן.
0: רום מגן שמתמודד עם תסמונת טורט, וכשהוא שר, התסמונת נעלמת, אז תתנו לו צ'אנס, אבל ענק.

0: מהלב, מהלב. מהלב שלך ללב שלנו.
1: אני רק באמת לא מבין דבר אחד.
0: מה?
1: אושר זה נעלם.
0: כן.
1: אז חייב להיות לזה פתרון.
0: זה קסם, זה קסם.
1: אבל חייב להיות לזה פתרון רפואי, לא יודע מה.
0: שולחת אותך למצוא.
1: כן, לא יכול להיות במצב מסוים שהוא שר ומנגן,
0: אבל זה כמו גמגום, איגל, גם בגמגום, יש אנשים שם גמגמים, וכשהם שרים, זה נעלם.
1: גמגום אפשר להתגבר.
0: כן, אפשר?
1: בטח.
0: אני לא...
2: אפשר. כאילו אם מישהו מתאמן מספיק.
1: עכשיו דבר איתי וסתם תנגן, ותראה שאין לך שום תורת.
0: זה חמוד את האיגל. רומגן,
1: כן,
0: שמתמודד עם תסמונת טורט, אתם יכולים לחפש אותו ברשתות החברתיות. תודה רבה שבאת לאולפן שלנו וריגשת אותנו.
1: מרגש.
0: ותודה, תודה.
1: תודה לך.
0: תודה.
1: תודה.
0: כן, הוא במעבר חד. אנחנו לפני סיום רוצים להספיק לדבר גם עם מאיה אלהרר, אל חלל, סליחה, מאיה אלהרר.
1: אל חלל.
0: בדיוק, שהיא מומחית ללונג'יביטי.
1: לונג'יביטי?
0: כי היום זה יום הוולנס.
1: עכשיו בעברית?
0: בעברית, היא תגיד לך.
1: בעברית, בבקשה.
0: היא תגיד לך. מאיה המאממת שאני גם אחריה כן. עוקבת ברשתות החברתיות, שהיא תופעה. שלום, כן. מאיה.
3: היי, איזה כיף להיות פה.
1: רגע, בעברית, אבל מה שהיא אמרה, תתרגמי לי. וולנס ולונג'יביטי. מה שקרן אמרה.
3: אז אנחנו מדברים על הערכה של החלק הבריא בחיים.
1: אוקיי.
3: ואפשרי לעשות את זה בעשורים.
0: זאת אומרת שאנחנו רוצים לחיות יותר, אבל לשמור על איכות החיים.
3: כן, ולא בהכרח לחיות הרבה יותר בשנים, אלא רק לצמצם את החלק שבו אנחנו חולים בסוף. זאת אומרת, לעשות אותו כמה שיותר קצר, ומרוכז ממש בישורת האחרונה של החיים. אז זה להרוויח עשורים באיכות חיים מאוד טובה. זו המטרה.
0: איפה חותמים? פה, פה ופה.
1: כן.
0: אז מאיה בעצם הקימה מעבדת לונג'יביטי, שזה מה שהיא אמרה, שזה לשמור על איכות חיים גם בגילאים יותר מתקדמים. וצפרי לנו מה זה אומר, ואיזה דרכים יש בעצם להגיע לזה.
3: אז מה שאנחנו מגלים ב-2026, זה שזה אוסף של הרגלים לאורך עשורים, ואני חושבת שמעניין להסתכל על זה מתוך מה שעלה מכנס הלונג'בטי שהיה ממש לאחרונה, שבו עירחתי 26 מומחים בתחום הזה, ואני חושבת שנושא שעלה שוב ושוב זה הנושא של הרכב גוף וזריקות ההרזיה, שבטוח שמעתם על זה.
1: אני צריך לקחת, אבל...
0: רגע, אז צריך לקחת?
3: אז... אני חושבת שההצלחה והכישלונות של הכלי המאוד מאוד חזק הזה שעובר עוד פריצת דרך עכשיו בספטמבר 2026, זה דרך מאוד טובה להסתכל על זה. אז אני אגיד קודם ממש ממש במילה, שבשנים האחרונות אנחנו עושים איזשהו מעבר, מהלך של התפתחות מהזריקות הראשונות שהיו, שבעצם רק השפיעו על תחושת הרעב והגבירו שובע, להתפתחות לקולטנים נוספים שמשפיעים עכשיו גם על
1: הם משפיעים על סוכרת גם.
3: בדיוק, שמשפיעים כן. עכשיו גם על ויסות הסוכר, והחדשנות של ממש החודש האחרון. אבל זה עדיין לא תרופה מאושרת, אלא זה בתהליכים.

0: נקבל את אותו אפקט. זה היופי, אני חושבת. לא לחפש את קיצור הדרך, כי אנחנו גם
1: מה,
0: רואים...
1: מה, אימוני כוח?
0: אז למשל, אז בואי ניקח את כל הדברים, ואגב, אני רק אגיד, האם התרופות האלה טובות או לא טובות? תלוי. תלוי למי ותלוי באיזה קצב הוא עושה את זה, כי הרבה מאוד אנשים עושים את הטעות של להעלות מינונים מהר מדי. וזה עולם שלם שצריך לעשות אותו.
1: ואת זה גם נשאיר לרופאים ולרפואה.
0: בדיוק, זה בליווי, אבל בגלל ש...
1: אבל זה מעניין הפריצה דרך הזאת שאת מדברת עליה, אבל אם את אומרת שזה דברים שאנחנו יכולים להשיג לבד, אם נאמץ אורח חיים ונשמור עליו במשך כמה שנים, אז לא נגיע לשם בכלל.
0: בדיוק, וזה היופי, אני חושבת, שאנחנו מחפשים את קיצור הדרך, אבל בעצם תוצאות הרבה יותר טובות שאפשר לשמר אותן, הם אם אנחנו עושים את זה לאורך עשורים. אז מה בעצם גילינו שמאריך חיים בבריאות טובה? מסת שריר משמעותית, ולטובת זה מספיק 2 או 3 אימוני כוח בשבוע, אבל שהם עם מה שנקרא progressive overload. זאת אומרת, שכל אימון מעלים את העצימות, ומגיעים ממש לכשל שריר, כי לא משנה מה ניקח, אם אין גירוי אמיתי לבניית שריר, כאדפטציה לכשל, זה לא יקרה.
1: כאילו לאתגר את עצמנו במשקלים ולא להישאר במקום הנוח.
0: בדיוק.
2: זה מה שאני מסרב לעשות.
1: עם המאמן שלך.
2: כן.
1: כן. אנחנו מוכרחות לסיים וזה מרתק, אז אנחנו נקבע איתך שיחה גם לשבוע הבא. תודה. כי יש לי עוד מלא דברים שאני רוצה לדבר איתך, אני מאוד ממליצה לעקוב אחריה ברשתות החברתיות.
2: אז לקחת הזריקה או לא?
1: לך לרופא ותתייעץ איתי.
2: לא, התייעצתי כבר.
0: אני אומרת, תתחיל בהרגלים בשגרה וסגנון חיים, ואני רק תגיד...
1: תקשיב למאמן שלך.
2: איך סגנון? אני צריך להוריד...
1: רק תגיד, מה רצית להגיד?
0: שבוא אליי למסע בריאות, ולדבר על איך משלבים את כל הדברים האלה בשגרה.
1: אם את לוקחת את הדיקה למסע בריאות, את הופכת לכהנת בינלאומית.
0: תגיד לי, עשה לי כרצונך, ושנה מהיום אתה באירוע אחר.
2: וואו.
0: בוא ניקח את זה אופליין.
1: מאיה, אלחלה.
0: יאללה, ביי, בינתיים, וחתימה טובה לכולם.
1: תודה. מה חתימה טובה? בוא נגיד תודה למי שעשה את התוכנית הזאת, משיל מקייס, העורכת, המפיקות, עדן לנדר, דנדו איניאס. אמרתי,
2: שנתקעה במעלית.
1: לא, זה טל דויניאס נתקלה. נתקעה במעלית, כן.
2: לא העורכת, טל דויניאס.
1: הטכנאי שלנו, אילי בן שבת, שעבד קשה היום, אבל כל הכבוד, התוצאות היו מדהימות. גמר חתימה טובה. יגאל עדיקה.
2: קרן אוזן.
1: צומו
2: אי. איזה כיף, תודה רבה.
1: Love you.
2: תודה רבה.
1: צורות טובות.
2: אמן, אמן.
3: האזנתם בשידור.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. מלחמת ארצות הברית ואיראן. הנשיא האיראני פזשקיאן טוען כי טהרן מוכנה להגיע להסדר מדיני עם וושינגטון על בסיס הבנות העבר. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר פזשקיאן כי מדובר בנכונות להתקדם על פי העקרונות והמסגרת שכבר הוסכמו עם הממשל האמריקני. כשבנו רם ברנדס מוסר כי נשיא איראן דחה את האשמות כי ארצו יזמה את חסימת מצר הורמוז. פזשקיאן ציין, לא בחרנו במלחמה, היא נכפתה עלינו, ואנו מחויבים להגן על עצמנו. מעולם לא פתחנו במלחמה, אך אם יבחרו להמשיך להילחם נגדנו, נגיב בעוצמה ובנחישות, דברי נשיא איראן פזשקיאן. בחירות 26, המשטרה ממשיכה בחקירת צעיר ככל הנראה חרדי, שעל פי החשד ניסה לתקוף את ראש הממשלה לשעבר בנט, שהגיע למסעדה בבני ברק. מהמשטרה נמסר כי עובר אורח שעבר במקום השליך חפץ אל עבר יושב ראש מפלגת ביחד בנט, אולם החפץ לא פגע בו. עוד נמסר כי החשוד במעשה נעצר. ממפלגת ביחד נמסר בתגובה, ראש הממשלה לשעבר בנט הגיע הלילה לבני ברק וקיים שיח עם כמה תלמידי ישיבה. המפגש התנהל בצורה טובה ועניינית. לאחר כחצי שעה הגיע למקום חבורת פעילים פוליטיים ושני חפצים שנזרקו לעבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות שלו. היא טופלה במקום בידי צוות מדה ושוחררה בלי קבלת טיפול רפואי נוסף. היא חשה בטוב, נכתב בהודעת מפלגת ביחד שהביאה כתבתנו יארה שפירה. דרמה דיפלומטית בדרום אמריקה, קולומביה הודיעה הלילה על ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם איראן. משרד החוץ בבוגוטה מסר כי ההחלטה התקבלה משיקולי ביטחון לאומי ועל רקע קשריה של טהרן עם ארגוני טרור ונרקוטרור, סחר בסמים. בהודעת המדינה הדרום אמריקנית הואשמה איראן גם בחסימת מצר הורמוז ובהפרעה לפיקוח על תוכנית הגרעין שלה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המהלך משלים תפנית חדה במדיניות החוץ של קולומביה, שרק לאחרונה חידשה את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל. עם זה, היחסים הקונסולריים בין בוגוטה לטהרן יישארו על כנם.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: בבוקר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות, ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בשבת התעוררות קלה, ביום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ערן זינגר, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית מרחבת.

0: כמעט חמש דקות עכשיו אחרי השעה שלוש. שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה. כאן חדשות ברשת ב', מרחבת. תודה שאתם איתנו. המפלגות הערביות שמתמודדות בבחירות לכנסת נפסלו בוועדת הבחירות המרכזית, נוסף על הפסילות האישיות של יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה ועופר כסיף מחדש. עכשיו, הכדור עובר למגרש של בגץ. מה ההשלכות של הפסילות הללו? האם הן ידרבנו את הערבים לנהור לקלפיות, או שדווקא יגרמו לערבים להחרים את ההצבעה? גם יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תמך בפסילתו של סמי אבו שחאדה. האם הצעד הזה ירחיק את הערבים מהמפלגה של גולן? תכף נשמע את הערכות השונות. עוד מעט יהיו איתנו שהירה שלבי מארגון יוזמות אברהם, העיתונאי מוחמד מג'דלה והפרופסור דורון נבות מאוניברסיטת חיפה. וגם נדבר עם פעיל חברתי מיפו שהקים דוכן לעידוד הצבעה, נאורס קוואס משמו. נשמע מה הוא רואה ושומע בשטח לאור ההתפתחויות האחרונות. מרחבת, אנחנו מתחילים מיד. אלה האורחת הראשונה שלנו היום במרחבת, שלום לשהירה שלבי, מנכ"לית שותפה ביוזמות אברהם, ולשעבר חברת מועצת עיריית חיפה, סגנית ראש עיריית חיפה מטעם חדש. שלום לך.
1: היי, מה שלום?
0: מה שלומך?
1: בסדר, תודה.
0: טוב, את כתבת אתמול אחרי מה שקרה עם ועדת הבחירות והפסילה של סמי אבו שחאדה, את התייחסת לפן מאוד מעניין ומסקרן לדעתי, לגבי השלכות של הפסילה הזאת, אחרי שיושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, תמך בפסילה של שחאדה, ואת שואלת את השאלה הבאה. לאן לדעתכם יעברו עשרות אלפי הקולות שהדמוקרטים הפסידו היום? את שואלת, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן זיהו בחברה הערבית ציבור בוחרים שאפשר לפנות אליו ברצינות. הם השקיעו בפנייה בשפה הערבית, דיברו על צרכים ואינטרסים ממשיים, והצליחו לעורר אמון גם בקרב מי שלא ראו במפלגה הציונית אפשרות להצבעה. התמיכה בפסילת סמי אבו שחאדה, את כותבת, חושפת את הגבול הפוליטי של הפנייה הזאת. מה בעצם ניסית להגיד בדברים שכתבת, שהירה שלבי, לגבי הדמוקרטים והאפשרות שהמפלגה הזאת הייתה יכולה להיות האלטרנטיבה למשותפת ולרעם?
1: אבל אני כתבתי עוד חלק שאני אפרסם אותו עוד מעט, אבל אני אשתף פה. אחד, אני חושב שהדמוקרטים בתקופה האחרונה, לא רק שזיהו את הפוטנציאל בחברה הערבית, אלא גם זיהו את עצמם כמפלגה בשמאל, של השמאל, לא מרכז, שמאל, שיכולה להוות אלטרנטיבה לכל אלה שמתלבטים, גם בציבור היהודי וגם בציבור הערבי. ותקשיב, קרה בחברה הערבית כמה דברים, וגם במפה הפוליטית הכללית קרו שני דברים מאוד משמעותיים. אחד, זה מקום לכולנו, השאו את ההתמודדות שלהם, כאילו ויתרו על ההתמודדות שלהם בכנסת, וזה משאיר ציבור רחב שיסתכל על הדמוקרטים כבית בעבורם, אם הם רוצים להצביע כאלטרנטיבה.
0: רגע, תרשי לתרגם את דברייך, הייתה פה הזדמנות מצוינת ליאיר גולן ולדמוקרטים לחבק את כל הקולות האלה שהיו יכולים ללכת למקום לכולנו, אבל מקום לכולנו פרשו מהמרוץ, נכון?
1: כן, ותקשיב, כל אלה שבעצם מתגעגעים למרץ של העבר בחברה היהודית, יכלו לראות בעצם בדמוקרטים כתובת עבורם. יש עוד נקודה, בחברה הערבית קרה משבר. אחד, לא קמה משותפת, אז יש את המוכזבים האלה שרצו משותפת, וגם כל השיח שהיה בהקמת המשותפת החלקית היום של שלושת המפלגות, גם היה שם משבר, והיו המון ויכוחים על כיסאות, ואחר כך גם כל התקרית שקרתה עם חדש. יש ציבור שלם שהתחיל לחפש כאילו שמוכזב. בוא נקרא לזה הציבור המוכזב, או הציבור שעדיין מחפש בית. ובאמת הדמוקרטים עבדו נכון בחודשים האחרונים, לאט לאט ובצורה מאוד שיטתית. ופרסימו סרטונים עבור כולם, ונהיו קצת, כאילו, התחילו לחצות את הקו של המרכז שמאלה, והתחילו לבנות את עצמם לא רק כאלטרנטיבה קטנה, אלא לבנות לשנים הבאות, להיות אפילו מפלגת שלטון, שתחליף את המפלגות הימין. אבל כנראה משהו בפרויקט שלהם לא שלם ולא מושלם. יש להם ציבור שמפחדים ממנו, וכל הזמן הם צריכים להזין אותו באיזה משהו ימני שהם עושים אותו. והמשהו הימני הפעם היה מאוד מאוד מאוד יקר, שיכול להרחיק מהם קולות מאוד יקרים להם, שבעצם הם היו יכולים פשוט להבטיח להם מקום ומעמד הרבה יותר משמעותי ממה שהם יקבלו עכשיו. ואני לא מדברת רק על הערבים, אני מדברת גם על יהודים מאוכזבים מהם. כאילו עשו את כל המסע הזה, ובסוף נפלו במלכודת של בן גביר.
0: אוקיי, אני אנסה עכשיו לצורך השיחה לדבר בשמו של יאיר גולן, למרות שאני לא מכיר את האיש, אולי פגשתי אותו פעם אחת, ולהגיד לך ככה, סליחה, את מפקפקת ברזומה של יאיר גולן בכל מה שקשור לפנייה לברחוב הערבי? הנה, הוא התייצב, לא היה עוד פוליטיקאי יהודי שהתייצב בנצרת, לא רק שהוא התייצב בנצרת, הוא התייצב בנצרת עם מפגן של כלי נשק בתוך אולם, ואמר, והציע, הציג תוכנית למלחמה בפשיעה, ואמר, הדבר הראשון שאני הולך לעשות זה להכריז על תוכנית לאומית למאבק בפשיעה ברחוב הערבי. אחד. שתיים, נאום התהליכים של יאיר גולן, שעלה לו ברמטכ"לות. שלוש, ואני שואל אותה עכשיו לגבי הציבור הערבי, שעיר השלבי. אין פה קצת זלזול באינטליגנציה של הערבים שבגלל מהלך, תרשי לי לפני שאת, שאת קוטעת, בגלל מהלך של פסילתו של X או Y, להחליט אנחנו לא הולכים, אנחנו לא נצביע לך. מה, מה את אומרת?
1: זה בדיוק, אני חושבת אני אזכיר לך עוד משהו, ואז נגיע לזה. בבחירות הקודמות, כאשר חדש ותעל, רצו לכנסת בלי בלד, ציבור רדום, קם והלך ותמך בבלד. ופעם ראשונה בלד קיבלה בסביבות 130 וקצת
0: 138 אלף.
1: בדיוק, כמעט 140 אלף.
0: כן. כמעט, כמעט, כמעט ישבו בכנסת, עם אחוז הצבעה.
1: בדיוק, כמעט 140 אלף.
0: עם אחוז החסימה היה שונה. נכון.
1: למה בעצם? בעצם חלק מהמצביעים שהצביעו לבלד, הצמיעו לסעדי אבו שחאדה, שלקח את הטיקט הזה ואמר, תקשיבו, יש פה פגיעה. פגיעה ביכולת שלי או בייצוג שלי. גם אותו דבר קורה פה. לדעתי, יאיר גולן, אני לא מפקפקת ולא רוצה לדבר אם הוא באמת מתכוון ברצינות למה שאומר או לא, אבל אני חושבת, לא היה מספיק חכם לבוא ולהגיד, תקשיב, יש פה ציבור שלם, כאילו אפילו כאילו לחשוב, לחשב קולות, בלי אינטרסים, לחשב אינטרסים פוליטיים, לא צדקנות ולא צדק ולא שוויון ולא ערכים. להיות חכם פוליטית. לשרוף את עצמך כמה שבועות לפני הבחירות, לשרוף איזה 60 אלף קולות
0: אבל, שהיו. אבל יבוגי, ישאלו אותך, איפה ההסתכלות על התמונה הרחבה? כי מי כמוך יודעת, או מי כמוך מכירה את הפחדים ואת החששות בחברה היהודית, מי כמוך יודעת ומכירה שהחברה היהודית היא לא אותה חברה אחרי 7 באוקטובר. אגב, אני לא בטוח שיהודי שהיה כותב את הדברים בצורה הזאת היה יוצר יותר בזול מסמי אבו שחאדה. איפה ההסתכלות לטווח הרחוק יותר שהעיר השלבי? זאת השאלה שלך.
1: אני אגיד לך גם לפני הטווח הרחוק, ואז נגיע לטווח הרחוק. גם, אני קראתי את המאמר סמי אבו שחאדה, וקראתי המון ביקורת, וגם קראתי ניתוח משפטי על הדברים של סמי אבו שחאדה, אין בהם שום עלילה משפטית, ואין להם קריאה, ולא תמיכה בחמאס, ולא תמיכה בטרור, ולא קריאה לאלימות. ולכן יאיר גולן, אם הוא היה רוצה להיות חכם, יכל היה לקחת גדוד של עורכי דין ושל משפטנים, שינתחו כל מילה, ולהגיד עמדה חריפה נגד, אבל גם לצאת עם הציבור.
0: אני חולק עליך. אני פה אני חולק עליך במציאות החברתית-פוליטית של ישראל, אחרי 7 באוקטובר, אני חולק עליך. אבל אופם, אנחנו חלוקים בצורה.
1: אנחנו רוצים עוד קולות, כמו כל הקולות שאנחנו מכירים אותם, בימין והשמאל, אז לא צריך עוד מפלגה. אז לא צריך מפלגת דמוקרטית.
0: את יודעת מה, שעיר שרבי, אני זורם עם ה...
1: אבל אני רוצה להגיד רק...
0: רגע, לא, אוקיי, בבקשה, ואז ניגש לה, בבקשה.
1: בסדר, אפשר. אני רוצה לדבר על נעמה לזימי. נעמה לזימי ישבה איתנו במועצת העיר בחיפה, והיא הייתה חברת כנסת כשסמי היה חבר כנסת. הם ביחד שיתפו פעולה והקומו מה שנקרא את המשלמה או מדרשה לערים מעורבות. הם שניהם היו שותפים, הקימו מפעל גדול בתוך הכנסת, שעשו מחקרים וניסו לקדם חקיקה, ותמכו בהחלטת ממשלה ייחודית לערים המעורבות בשביל לקדם שוויון. סמי אבו שחאדה היה שותף של נעמה לזימי, כי ראתה בו שותף שבאמת תומך בחברה המשותפת ובשוויון, וראתה בו אדם הוגן, הגון, שאפשר לעבוד איתו. ועכשיו היא אחת הנשים שיצאו על התקשורת ואמרה שהיא תומכת בפצילה של סמי אבו שחאדה. לכן לפעמים אני לא יודעת איפה הגבול נע בין פוליטי לבין זה באמת מה שהעמדה המוסרית של האדם. ופה אני חושבת שעשו טעות גדולה, שחייבים, אם הם רוצים באמת לשמור על הגוש, אני מודאגת לגוש, ולא לדמוקרטיה.
0: ברור שאני מודאגת לגוש, כל גוש מודאג לצד שלו, זה הרי הפוליטיקה הזאת היא מאוד, נקרא לזה, המשחק הזה מאוד ידוע. אבל אני עכשיו, בוא נדבר על ההשלכות. נניח שאת צודקת, נניח שמה שאת כותבת בניתוח שלך נכון, והערבים שראו בדמוקרטים אלטרנטיבה, יענישו את יאיר גולן ולא יצביעו לו. מה כן יעשו שיאיר השלבי? האם יחרימו את הבחירות ולא יצביעו בכלל, או שיש להם אפשרות אחרת בהנחה שבגץ לא יקבל את כל הפסילות שהוועדת הבחירות אישרה אתמול?
1: תראה, אני לא יודעת אם בגץ יקבל את הפסילה, אז אני חושבת שהמון אנשים שתכננו היום להצביע לדמוקרטים מהחברה הערבית, וגם חלק מאלה שהחליטו מהחברה היהודית, הם יפנו למשותפת או לרעם. רעם היום גם מהווה אלטרנטיבה עבור אנשים שרוצים לראות מרחב משותף יהודי ערבי בגלל ההצטרפות של סגלוביץ'. וגם חדש, יש בה גם אלטרנטיבה, כאילו גם המשותפת. לכן אני חושבת שהרבה מהציבור הערבי שהתפקד אפילו לדמוקרטים, יש היום חשיבה, ואני שומעת את זה בהמון מקומות, מדברים על זה, וגם כותבים על זה בסושל מדיה, שהם פשוט רוצים, לא רואים בצעד הזה של יאיר גולן כצעד חכם. לא יאיר גולן, אני מדברת על הדמוקרטים, זה לא יאיר גולן.
0: כן. את עדיין איתנו, שעיר?
1: כן, אני איתכם, כן.
0: אוקיי, עכשיו, אני חושב להתעכב על נקודה שלא מספיק מקבלת בעיניי סיכור בתקשורת העברית. תעזבי שנייה את הפוליטיקה, בוא נלך את הפוליטיקה בצד. מה זה עושה לאזרח ערבי בישראל, שהוא רואה שוועדת הבחירות המרכזית של בית המחוקקים הישראלי פוסלת רשימה ערבית ועוד רשימה ערבית?
1: לא, כן, עוד, כן.
0: מה זה עושה בשפה האזרחית? מה זה עושה?
1: תקשיב, כשאנשים מסתכלים ורואים שהם פוסלים מפלגה כמו רעם, מנסור עבאס עם סיגלוביץ, זה פשוט, זה משהו שאנשים לא יכולים לעכל אותו ולהבין אותו. כאילו, מה יותר מיינסטרימי מהדבר הזה? כאילו, מה יותר מיינסטרים ממה שבעצם רעם עושה היום? וגם זה לא מקובל. אבל זה נותן את התפיסה ואת ההבנה המאוד מאוד מדויקת שהכל פוליטי. כאילו, זה פשוט מעצב לאנשים את התודעה הפוליטית. אני חושבת לפעמים ככה, אם זה רע או טוב. זה רע מאוד מאוד מאוד מאוד, כי אי אפשר לחיות כאזרחית וכאזרח כל הזמן תחת התקפה של הימין, וששוללים ממך את הלגיטימציה להיות אזרח או אזרחית שווה. קשה מאוד, זאת חוויה מאוד קשה, אנחנו חווים אותה בשנים האחרונות, וכל פעם באה ממקום אחר. היום, סמוטריץ' אמר שהוא יקים את ישיבת הסיעה שלו במג'דל כרום, כי הוא רוצה להמשיך לתמוך בהקמת המאחד הלא חוקי על אדמות מג'דל כרום. בסדר? זה גם, זה עוד דבר ועוד דבר. כן. זה במצד אחד, אבל במצד שני, ככל שהממשלה הזאת לוחצת את החברה הערבית לפינה, זה מגביר את התודעה הפוליטית, זה מגביר תחושת האחריות בקרב הציבור הערבי לצאת ולהצביע.
0: כן, את חושבת?
1: כן, מאוד, אוקיי, מאוד. אני אספר לך משהו. זה מחדד את התודעה של הכוח. ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי משגעים את הרחוב היהודי היום. שמרגישים שהערבים לא רק מודעים למקום שלהם, מודעים לכוח הפוליטי שלהם. זה ציבור אחר. אנחנו עשינו סקר לפני שנתיים, שנה ותשעה חודשים, שאלנו בקרב הציבור הערבים, כאילו, על אחוזי הצבעה. זיהינו שרק 40% בערך מהנשים יצביעו, ופחות מ-40% מהצעירים יצביעו. בסקר שעשינו ביוני האחרון, האחוז האנשים שיצביעו ואחוז הצעירים שיצביעו עלה מ-40% ל-63%, אפילו 65%. כי ככל שמגביר את הלחץ, מגביר את הלחץ על החברה הערבית, ככל שיש יותר פשיעה, ככל שיש יותר דיכוי, אנשים יותר מודעים לכוח שלהם. וזה הימין קולט. ולכן הם מנסים ללחוץ עוד ועוד ועוד בשביל להוריד לגיטימציה מהרחוב הערבי.
0: אוקיי. טוב, בהחלט מעניין. תרחישים רבים יש, אבל רק אחד יודע בסופו של דבר מה יקרה. אתה יודע,
1: אם הוא יודע.
0: לא יודע אם הוא יודע, כן, מה הולך לקרות. אוטוטו, 40 יום לבחירות, אולי פחות, נכון? 27 באוקטובר הבחירות. שהילה שלבי, מנכלית שותפה ביוזמות אברהם, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה.
1: תודה לך.
0: אנחנו כאן, אנחנו מרחבת, עכשיו שניים איתנו, מוחמד מג'דלה, העיתונאי מוחמד מג'דלה, שלום מג'דלה.
2: שלום.
0: והפרופסור דורון נבות, ראש המרכז היהודי-ערבי, אוניברסיטת חיפה. חביר, נכון? חביר בשן אל-ערבי, בשן אל-ערבי דאחילי, כן? מומחה לחברה הערבית בישראל, שלום לשניכם. טוב, אני חייב לשמוע את הניתוחים שלכם. שמעתם? יצא לכם לשמוע את שהיר השלבי?
2: כן, אני שמעתי והקשבתי.
0: כמה אתה מסכים איתה?
2: אני מנסה לברר את זה גם בגלל הרעיון וגם כי באופן טבעי זה בדיוק מסוג הדברים שמעסיקים אותנו כחוקרים, כאזרחים. קשה מאוד להעריך מה דבר כזה יעשה. הדבר הבטוח שאפשר להגיד זה שזה פסילה מצערת שמלמדת אותנו משהו על המשטר. אבל אנחנו גם לא יודעים, אגב, מה יהיה המהלך הבא של יושב ראש בל"ד.
0: טוב, תכף נדבר. אתה יודע מה, בוא נשאל את מוחמד מג'אדלה. מה אתה שומע? כי שמעתי מוחמד מג'אדלה שאחת האופציות זה שסמי אבו שחאדה, אם אכן בית המשפט, בג"ץ, יקבל את הדרישה לפסול אותו, אחרי כל מה ששמענו אתמול, הוא ימשיך לנהל את ענייני בל"ד מחוץ לכנסת. זה היו תקדימים לזה, נכון? מה אתה שומע?
3: תראה, אני חושב שיש פה אירוע שהוא לא שגרתי, אבל יש גם במובן הזה, וזה מה שאני שומע גם בבלד וגם ברשימה המשותפת, ובכלל בהנהגה הערבית הפוליטית בישראל. אי אפשר פשוט מאוד לבוא ולקרוא לחרם כשאנחנו מדברים על בחירות גורליות כאלה. ולכן גם מה שבבלד אומרים, שגם אם הוא ייפסל, והם לא פוסלים את האפשרות הזאת, כי אנחנו ראינו אתמול את הדיונים, ראינו את התצועה של סולברג, וכמובן העניין שלו במיוחד הוא יהיה קשה מאוד בבגץ, אין פה בחירה, אין פה פריבילגיה, לא לרשומה משותפת ולא לבלד, לבוא ולקרוא לחרם לבחירות, או פשוט מאוד לדכא הצבעה, אלא ההפך. המשותפת תשתמש בזה ככלי להמרצת המצביעים הערבים, לבוא ולהגיד להם, אם בן גביר הוא זה שהגיש את הבקשה, כי הוא רוצה לראות אותנו מחוץ לכנסת, אז התשובה צריכה להיות שאנחנו צריכים לנהור לקלפיות ולהצביע יותר. זה אני אומר לא מתוך פרשנות, אלא מתוך ידיעה, זה מה שהולך להיות, זה הקו של בלד, ואני גם חושב שזה הקו האחראי של כלל המנהיגים בציבור הערבי, בטח כשאנחנו מדברים על בחירות קוגורליות כאלו.
0: תגיד לי, מג'אדלי, ואחר כך אני אשאל אותך גם פרופסור נבות, בוא נדבר שנייה על סמי אבו שחאדה, ועל מה שאני שמעתי, שאומרים איך התייחו בי אתמול, אתם היהודים לא מבינים מי זה סמי אבו שחאדה, או במה הוא שונה מקודמיו בתפקיד בבלד. מה המקור, נקרא לזה, הפופולריות שלו? למה הוא כל כך פופולרי בחברה הערבית, מג'אדלה? מה עושה אותו שונה נגיד מראשים קודמים של בלד?
3: תשמע, קודם כל אני לא יכול לטעון שהוא יותר פופולרי מראשי בלד הקודמים. אני לא מכיר נתונים כאלה, אבל אני בוודאות יכול להגיד לך שהוא לא פופולרי כמו עזמי בשארה, המייסד והאב של התנועה הזאת. אין ספק שסמי אבו שחאדה הוא אחד הדוברים הבולטים, הוא כמובן בלט מאוד בגלל הרעיונות שלו בתקשורת הישראלית בעיקר, גם בתקופה שבלד הולצה להתפצל ולרוץ לבד, הוא נתן הופעות תקשורתיות ויכל להגיע להישגים מרשימים גם אם בלד לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה. אבל במובן הזה גם צריך להגיד שיש עליו ביקורת שאי אפשר להתעלם ממנה בתוך החברה הערבית, ואני מתק את זה עכשיו מכל עניין הפסילה. יש כאלה שמייבב הפוליטים שאומרים שהוא היה אחראי לזה שהממשלה הזאת חזרה שוב לקהל בגלל שהוא שרף את הקולות עם בלד. כמובן שהאירוע הוא יותר מורכב, דעתי ישית שהוא לא באמת הלך לזה וגרם לזה בעיניים פקוחות ורצה את זה. היו אילוצים פוליטיים אחרים.
0: בוא נמסגר את זה בצורה אפילו יותר חדה. היו טענות כלפיו, או טענות כלפי בלד, והוא בראשה, שקיבלו הוראות מקטר תוך כדי תיאום עם נתניהו לפרוש מהמשותפת כדי להגדיל את סיכויה של נתניהו להיבחר, נכון?
3: זו תיאוריית קונספירציה.
0: אגב, זו תיאוריה מהממת בעיניי, שרק צריכה לה, אם היא אכן נכונה, אז נתניהו דווקא, נתניהו לא יכול לתמוך בפסילה של עזמי בשארה, נכון?
3: אתה אומר, סיפור יפה, הבעיה שהוא לא כל כך נכון. ולכן במובן הזה אני חושב שבסוף סמי אבו שחאדה הוא מנהיג את בלד בשנים האחרונות, הוא מקובל על המון גוונים בתוך החברה הערבית, גם בתוך הרשימה המשותפת, ובסופו של דבר אנחנו מדברים פה על אירוע שהוא חריג. סמי אבו שחאדה בעצמו אתמול התייצב ואמר שהוא מכה על חטא, שהוא חוזר בו מהמאמר הזה. הוא בעצמו אמר שהוא רואה במה שהיה בשביעי באוקטובר טבח, שהפשעים שחמאס עשו בלתי נסלחים. הוא בעצמו אפילו אמר, והייתי אומר, הרחיק לכת להגיד משהו שלא שמענו מאף מנהיג ערבי אחר, שהוא אומר שבעצם הטילים שנורו מעזה היוו סכנה אישית עליו ועל בני משפחתו, וכנראה שעדיין זה לא שכנע.
0: זה לא שכנע, לא את הפוליטיקה ולא את הציבור היהודי, כנראה התקשורת העברית. דורון נבון, פרופסור דורון נבון, מה אתה אומר? מה התובנות שלך?
2: קודם כל אני מסכים עם כל מילה שאמר קמת מג'אדלה.
3: אני יכול לפרוש.
0: זהו, תודה רבה חברים, נעבור לפרסומת.
2: אני מצטער מאוד, מה שאני יכול להגיד לכם גם זה שסמי אבו שחאדה, באופן מוזר, מסורתית, הוא נחשב מתון מאוד בבלד, ויש לו דווקא זיקה, והוא ידע לשתף פעולה באופן מאוד מאוד אמיתי עם כוחות ציונים בעיריית תל אביב יפו, והוא יפואי, והוא מכיר את הציבור של מרץ, והוא בכלל לא רדיקלי. וגם היום בבוקר, אגב, הוא התנצל והוא התחרט, והוא אמר בצורה מפורשת שמה שהוא כתב בשמונה באוקטובר, והיה טעות לדעתו, הוא בוודאי שהוא
0: נגד נבות, מהפך מזויין. לצורך השיחה, פרופסור נבות, אתה ואני יהודים, כן? כן? מוג'אדלה לא זכה כמונו להיות יהודי, ואתה ואני ערים לחברה, או לתוך העם שאנחנו חיים בו, תראה מה קורה ברשתות החברתיות, בקרב מי שנמנים על, על המחנה, נקרא לזה, של מתנגדי נתניהו. רוצים לצלב אותו. מה הסבר, גם אחרי שהבן אדם מביע או מודה בזה שהוא טעה, מה עומד פה בסיפור?
2: אז אני חושב שיש לך ולי תפקיד, וזה פשוט להגיד את האמת ולדייק. התגובות הרגשיות, אני מבין את התגובות הרגשיות, אבל צריך פשוט להגיד את האמת. יושב ראש בלד לא בעד מאבק מזוין, וגם המאמר שלו זה לא מאמר בעד מאבק מזוין. מה שקרה לציבור שלנו היהודי בעקבות השבעה באוקטובר, וזה טבעי, זה שאנחנו מה שנקרא איבדנו את זה. המכה הנוראית שחטפנו בשבעה באוקטובר גורמת לנו לא להבחין בין עמית לטורף, בין ערבי פלסטיני לגיטימי לחלוטין, לבין איש חמאס, בין איש חמאס לנוחבה. יש אצלנו, זה מסיבות רגשיות שאני מבין אותם לגמרי, אני יהודי, אני ציוני, אני משם. אנחנו מבולבלים לגמרי, וכשאנחנו קוראים טקסט כמו של סמי אבו שחאדה, אנחנו שמים שם דברים שלא קיימים. בלד, רגע, זה חשוב לי להדגיש, בלד מעולם לא תמכה בטרור, סמי אבו שחאדה ודאי לא תומך בטרור, הטקסט שהוא כתב זה טקסט מקומם, מרגיז, טקסט שהוא בעצמו מבין שהוא עשה טעות שהוא פרסם אותו, אבל, רק שנייה, מה שקרה בישראל מאז השבעה באוקטובר, זה שלערבים בישראל אסור לטעות. אסור להם לעשות טעות. שמישהו עושה טעות, מיד רוצים לזרוק אותו מהכנסת. עכשיו, אם ישראל היא מדינת חוק, וזה לא ברור שהם אנחנו במדינת חוק, אנחנו לא צריכים לרצות לפסול את סמי אבו שחאדה. אנחנו צריכים להתווכח איתו, אנחנו צריכים להגיד שאין מקום להתבטאויות כאלה, בטח לא בשמונה באוקטובר, הוא מסכים איתנו, אבל לא צריך ללכת למהלכים כל כך לא דמוקרטיים. עכשיו מה שעשה ברשותך יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, שאגב זה מעניין, כי ליאיר גולן בעצמו יש עבר של התבטאויות, שאם היו תופסים אותו על ההתבטאויות שלו ומוצאים אותם מהקשר כמו שעושים לסמי, אז גם את יאיר גולן היה אפשר לכאורה לפסול בתוך האקלים המטורף הזה. ואני מצטער, שמישהו שחרט על דגלות הכותרת דמוקרטים, ברגע הזה הוא לא מגלה מנהיגות. אגב, הם כנראה, יש סיכוי גם שהם ישלמו על זה. יש סיכוי
0: שמשמעו את זה מבחינה אקטורית. אוקיי, רגע, זה נקודה שמאוד מעניינת אותי, כי זו הייתה השיחה שלנו, נושא השיחה שלנו עם שהיר השלבי. מג'אדלה, מה, שמעת את הדברים מג'אדלה של שהירה, היא אומרת, מה שעשה אתמול יאיר גולן יעלה לדמוקרטים בקולות של עשרות אלפי ערבים שיראו בו אלטרנטיבה. מה דעתך?
3: אני ממליץ לו לקפל את הרולאפים ואת כל הפעילים שלו בחברה הערבית.
0: עד כדי כך?
3: כן, חד משמעית, זה כבר לא רלוונטי. עכשיו תראה, יכול להיות שהאירוע הזה ישקע, יכול להיות שבסוף סמי אבו שחאדה לא ייפסל, אבל מה שהדמוקרטים עשו תוך ידיעה מוחלטת שזה הולך לפגוע בכל הסיכויים שלהם ובשני מנדטים וחצי כמעט שיש להם בסקרים, הוא לא רק טעות אסטרטגית, אלא טעות לדעתי ערכית ומוסרית. תראה, לפני כמה דקות התייצב מעל הדוכן של ועדת הבחירות המרכזית, חבר כנסת אחמד טיבי, והוא אמר, למרות שאנחנו כועסים מאוד על הדמוקרטים, היה חשוב לנו להגיע היום ולהצביע נגד בקשת פסילת הדמוקרטים על ידי עוצמה יהודית, כי אנחנו לא יכולים להיות באותו צד של עוצמה יהודית. היינו מאוד רוצים לראות שהדמוקרטים גם הם לא יכולים להיות באותו צד של איתמר בן גביר שמורשע בתמיכה בטרור והסתה לגזענות. יאיר גולן עשה אתמול טעות שאין עליה כפרה בחברה הערבית, וזה לא העניין של סמי אבו שחאדה. תקשיב, יש המון אנשים שחולקים על סמי אבו שחאדה, שלא מסכימים עם הרשימה המשותפת, אבל אתה לא יכול להגיד שאתה האלטרנטיבה השפויה לגזענות ולהסתה נגד הערבים, שאתה הדגל של השותפות האמיתית בין יהודים לערבים, ובסוף ברגע האמת בגלל לחצים פוליטיים ובגלל קוצר ראייה, להיות באותו צד אתה ואיתמר בן גביר, מי שהורשע בגלל שהוא הדביק סטיקרים של מוות לערבים. אין מכילה על דבר כזה, לא בחברה הערבית, גם לא בבייס שלו לדעתי, וזה רק מוכיח עד כמה יש שם עיוורון. עיוורון א' למילה הדמוקרטים שהם באמת שמו לעצמם כשם למפלגה הזאת, אבל יותר מזה, יש עיוורון לשותפות הפוליטית הערבית היהודית. הם חושבים כנראה בדמוקרטים, כן, שהערבים הם העבדים שלהם, הם צריכים להצטרף אליהם מתי שהם רוצים ולזרוק אותם מתי שהם לא עוצרים, ולזה לדעתי אין עליו מחילה וכפרה בחברה הערבית.
0: כן, מעניין שאנחנו עוסקים בו מחילה וכפרות, שמצד הצד היהודי אומר לסמי אבו שחאדה אין מחילה וכפרה על מה שאתה עשית, והצד הערבי מטיח ביאיר גולן אין מחילה וכפרה פרה על מה שאתה עשית, ואנחנו בימים הנוראים, או אחרי הימים הנוראים. אוקיי, עכשיו ממש לסיום, רבותיי, בלערבי בנעול סנריוהת, בערבית אנחנו אומרים תרחישים, בוא נדבר על התרחישים, על, עזבו שנייה את הדמוקרטים, עד כמה הסיפור הזה יש לו אימפקט בכלל על שיעורי הצבעה, מה או שמוקדם בכלל לדבר, או שאני סתם זורק עכשיו משהו להעביר כמה שבועות לפני הבחירות, שאין מה להתעסק בזה כרגע. כמה למשל הזרם שמחרים את הבחירות יצליח להתחזק בימים כאלה, דורון אבות?
2: אני קודם כל חושב שהמערכת המפלגתית לא תתמוך בהחרמה. אני חושב שהמערכת המפלגתית, ואני חושב שבלד והמשותפת ורם, מפלגות ינסו להפוך את כל הדבר הנוראי הזה לעוד סיבה להצביע. אני לא בטוח. אני לא בטוח מה יקרה בציבור, אני לא בטוח אם הציבור, אני לא בטוח שהציבור יגלה את הבגרות ויבין שהתשובה לדבר הזה זה הצבעה. אני מקווה שזה מה שיקרה.
0: מג'אדלה?
3: אני חושב שבסופו של דבר זה מאוד תלוי בתוצאה. זאת אומרת, זה מאוד תלוי במה שיקרה בסוף בבגץ,
0: okay.
3: עד כמה זה ישפיע על התוצאה, אבל אני חושב שבשני המקרים אנחנו לא נראה ירידה משמעותית בשיעור ההצבעה, אלא ההפך, יכול להיות שאפשר לנצל את המצב הזה כדי להמריץ יותר את המצביעים הערבים להגיע לקלפיות.
0: אז אתם יודעים מה עושים במצב כזה? אנחנו קובעים, תפתחו יומנים, פרופסור דורון אבות, העיתונאי מוחמד מג'אדלה, אחרי הפסיקה של בגץ, בדרישה לפסול גם את סמי אבו שחאדה ואת עופר כסיף ואת המשותפת ואת רם, אנחנו ניפגש שוב כדי לראות מה החליט בגץ ואיך זה, או איך זה עשוי או עלול להשפיע על צורת הבחירות של הערבים ב-27 באוקטובר. תודה רבה לכם רבותיי, היה מאוד מעניין, תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.
0: עכשיו 21 דקות לפני 4, מרחבת. שלום לנאורס קוואסמי.
4: שלום וברכה רואי, מה נשמע?
0: איראן שמי.
4: איראן.
0: אבל זה לך אני מרשה, אתה עדיין שיחה ראשונה, אולי אתה קצת מתרגש. נאורס קוואסמי, פעיל ומארגן חברתי מיפו, נכון?
4: נכון, באזור יפו, דרך עומדים ביחד.
0: בן כמה אתה?
4: אני בן 26.
0: אוקיי, ואתה, יש לך מודעות פוליטית מאוד רחבה, אני שומע, אני יודע.
4: כן, אתה יודע, זה פוגש אותי במציאות, אז
0: מאיפה זה, איך זה התחיל? למה אתה כל כך, למה פוליטיקה כל כך מעניינת אותך, או למה, אם פוליטיקה מעניינת אותך עד כדי כך שפתחת מטעם עומדים ביחד דוכן ביפו לעידוד הצבעה?
4: תראה, קודם כל, אני חושב שבציבור הערבי ובחברה הערבית באופן כללי, יש המון המון בורות בכל נושא הבחירות והזכויות. ואני כל חיי האמנתי כאילו בדו-קיום, בסובלנות מסוימת, אפילו סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה זמר, מוחמד בלם קראו לו, והוא רצה פעם לעשות שיר לשלום, ולא היה לו תקציב, אז הוא פנה לשמעון פרז, זיכרונו לברכה, ובעצם פרז נענה לעתירה שלו, וסיבסד לו בעצם אולפן והקלטות דאז כדי לעשות את זה. אז אולי זה משהו גנטי, ואולי בגלל שאני חי ביפו, בגלל שזה מקום מאוד מעורב וידוע בדו-קיום שלו, ומאוד ממיד בשותפות, אבל כדי לעשות את השותפות יותר פרקטית ולא רק בדיבורים, צריך לדעת איך חותרים לשם בצורה נכונה יותר. אז אולי בגלל זה אני מניח.
0: אז כלומר, אתה בא מבית שמאמין בשלום, מאמין בשותפות, מאמין בדו-קיום, ואני אקשב ושאל אותך, אתה עדיין מאמין בשלום אחרי מה שקורה בין יהודים לערבים כל כך הרבה זמן?
4: תראה, אין לי ברירה. הרי בסופו של יום החברה הערבית מונה כמעט, אפילו אם לא קצת יותר, 20% מהאוכלוסייה הישראלית. ואין להם לאן ללכת באמת. אז אני חושב שאין לנו ברירה, וזה די נכפה עלינו לחיות בשלום ובשותפות, ובלי קשר, ובלי קשר. אני בן אדם שקצת יותר הומני. אז אני תמיד בעד שלום והידברות ותקשורת נכונה מאשר מלחמה, כי א', ניסינו מלחמות וראינו לאן זה הוביל אותנו, וב', זה יותר נעים ופחות פחות קשוח ופחות זוועות, אז אני חושב שזה הפתרון. כך לדוגמה את מה שעשינו עם מצרים, שהיום ישראלים, יהודים וערבים כאחד, הולכים לשם, נהנים לשם,
0: בואו לא נגזים, אין מלחמה בין ישראל למצרים, ולהגיד שיש שלום חם זה הדבר האחרון שאפשר להגיד. אני מאחל ליהודים ולערבים, לישראלים ולפלסטינים, שיהיה להם שלום הרבה יותר טוב מאשר השלום שיש בינינו לבין מצרים. אני מאחל את זה ככה, אפרופו. אבל בואו נתקדם. השבוע שודרו בכאן 11, במהדורה המרכזית, שני הפרקים של פרויקט מאוד מעניין שהכנו עמיתי רועי אטינגר ואני, שנקרא סורט אל ערבי, הקול הערבי, ואחת הדמויות שמופיעה בפרק הראשון היא אתה, אנאוס קוואסמה, אתה יורד לשטח, מקים דוכן, איך זה נקרא, בפארק המדרון ביפו. מה אתה עושה? מה אתה בעצם עושה בשטח עם הדוכן שלך? מה הפעילות שלך שם?
4: תראה, אני קודם כל רוצה להתחיל למה בחרתי את המדרון ביפו, בגלל שרוב האוכלוסייה שם היא לא רק ערבית יפואית, היא ערבית מכל הארץ. יש שם מאנשים מהדרום, מהצפון, מהנקב, מהבדורה הבדואית, יפואים גם. ובעצם אני עומד שם עם רולט שרשום עליו, במידה ואתה לא מתכוון לעצמי, בוא תסביר לנו למה. עוצרים אנשים, זה לא פשוט, אני חייב להגיד לך. אבל אני רוצה לקחת את זה דווקא למקום של מה אני פוגש בעצם בשטח. אני עומד בדוכנים ומדבר עם הרבה אנשים בחברה הערבית על השתתפות פוליטית ועל הצבא. ושמעתי פחדים שבהתחלה, אני מודה, ערן, נשמעו לי הזויים לחלוטין. אישה אמרה לי שהיא מפחדת שאם היא תצביע למפלגה הערבית, ייקחו לבעלת האישורים. הוא כנראה מהגדה המערבית והם התחתנו, אז היא מפחדת על האזרחות שלו. אחרים אמרו לי שהם פחדים שיקבלו מכות. חלק מפחדים שיסתכחו עם המשטרה, או אפילו שיכנסו לכלא בגלל הבחירה הפוליטית שלהם. והתגובה הראשונה שלי, אתה יודע, כאחד שחי כביכול בבועה היפואית התל אביבית, אני קורא לה, שכן יש מודעות פוליטית וכן יש מודעות של מה הקשר? אתם נכנסים בכלל במקום שהוא סודי לחלוטין. זאת זכות דמוקרטית בסיסית. אף אחד לא אמור לפגוע בכם בגלל מה שהצבעתם, וגם אין להם את היכולת לדעת מה הצבעתם. אבל אני אגיד לך את האמת, אבל כשאני מסתכל על מה שקורה מסביבי, נגיד על הפסילות של התנועות הערביות, המפלגות הערביות, אני מתחיל להבין משהו אחר. אני לא אומר שהפחדים האלה נכונים עובדתית, ואני בטוח לא אומר שמישהו יעצר בגלל פתק שהוא שם בקלפי, אבל אני כן מבין יותר מאיפה התחושה הזאת מגיעה. אתה מבין?
0: כן.
4: כי כשאדם מהחברה הערבית רואה ויכוח ציבורי ומשפטי סביב השאלה מי רשאי להתמודד ומי לא רשאי להתמודד, ומה כן נכון להגיד ומה לא נכון להגיד, ואיפה עוברים הגבולות, הוא ירגיש לפעמים, אתה יודע, שהשתתפות הפוליטית שלו נמצאת תחת סימן שאלה ענק, ואני עכשיו רוצה כן לחדור לסימטריה, למרות שלא רציתי לדבר על זה, אבל אני חייב לדבר על זה.
0: כן.
4: יש שרים בממשלה, בחברי כנסת בממשלה, לפחות אחד מהם, אני לא אזכיר את שמו, שחשוד באונס. אחד הוא מוגדר כתומך טרור, הורשע בבית משפט. אחרים עושים דברו אפילו יותר גרועים, אבל אני לא רוצה עכשיו לגעת באחד ואחד. וכשסמי אבו שחאדה אומר אמירה, ואני שוב אומר וחוזר, אני לא מתומכיו הגדולים של סמי אבו שחאדה בלשון המעטה, למרות שהוא מיפו, למרות שהוא מערבי, יש לי המון חילוקי דעות איתו. אבל כשהוא אומר משפט, כשהוא נתון למחלוקת ואפשר לפרש את זה כזה או אחרת, להעיף אותו ולסלק אותו ולהשבית לגמרי את המחשבה הביקורתית שלנו כבני האדם וכאזרחים במדינה דמוקרטית, אני באמת, באמת, באמת שואל את עצמי כמה המדינה הזאת היא באמת דמוקרטית, כי הסימטריה מתחילה לאבד.
0: אוקיי, אז טוב שציינת את העניין של סמי אבו שחאדה, כי זאת הייתה השאלה הבאה שלי. אחרי שהוחלט, החליטה ועדת הבחירות המרכזית לפסול את סמי אבו שחאדה, מה אתה שומע בשטח? מה אנשים שאתה מבקש או מנסה לעודד אותם להצביע, מה הם אומרים לך אחרי שהוחלט שסמי אבו שחאדה לא יוכל להתמודד, וזה הולך עכשיו לבגץ? מה אנשים אומרים לך?
4: תראה, אירן, אני אגיד לך את האמת. אם אתה שואל אותי לגבי הדוכנים, מחר יש דוכן. בדיוק מחר, בכוונה, דחינו אותו למחר כדי לשמוע מה אנשים אומרים. מה אני שומע בסביבה שלי, בחברה שלי? צר לי להגיד לך, כלום ושום דבר, כי אין מודעות פוליטית, וזה מה שאני מנסה להעביר. סותמים לנו את הפיות באופן סיסטמטי, וזה התוצאה. אנחנו רדומים. אבל שוב, אני לא מאשים את החברה הערבית. למה? כי מנסה לשרוד. כלכלית, מנסה לשרוד ביטחונית וכדומה. אז אני לא מצפה מהם עכשיו שיעצרו את הכל ויתעסקו בשם אבו שחאדה, כי בסופו של דבר מדובר עם אזרחים, עם משפחה, עם ילדים שרוצים לגדל ולהתפתח ולגדול, וזה התוצאה.
0: אוקיי, אז ומה הערכות שלך? אתה יודע, אתה בנם שחי את השטח. אני עד עכשיו ראיינתי אנשים שהם מאוד מלומדים, שהם חוקרים את זה הרבה שנים, שהם עוסקים את זה גם ברמה האקדמית וגם ברמה העיתונאית, אבל אתה איש שטח, אתה פוגש אנשים ביום-יום, נאורס קוואסמה. מה הערכה שלך, אם אכן סמי אבו שחאדה ייפסל, מה זה יגרום לפחות לערבים באזור שלך, זה ידרבן אותם להצביע, או שזה יגרום להם להחרים את ההצבעה?
4: תראה, הייאוש ברחוב הערבי הוא מאוד מאוד מאוד מאוד גדול. כמובן שלהחרים זה לא הפתרון, כי אנחנו יודעים מה יקרה במידה ונחרים מבחירות קודמות. להגיד לך את האמת, אני באמת לא יודע, כי זה הרבה יותר מורכב ממה שחושבים. אם אתה שואל אותי, כמובן שזה, אתה יודע, זה כאילו תלוי בן אדם, אבל חלק זה ידרבן אותם, וחלק מן הסתם ישימו פתק לבן כאות מחאתי, כי כבר שמעתי את הדברים האלה מתחילים כזה ניצוצות שאנחנו מתכוונים כחות מחאה לשים פתק לבן. אני שוב קורא ואומר לציבור הערבי, זה לא נכון, זה יעשה לנו המון המון בעיות, ואתלעו סאוטו, סודקו מכתיר, כתיר, כתיר מוהם.
0: כן, אגב, זה אני אומר גם בעברית. לכו תצביע, לכו להצביע, ולא משנה מה, תצביעו, תממשו, אף אחד לא יתאה פה, אנחנו לא אומרים לכם למי להצביע, אבל ממשו את הזכות הדמוקרטית שלכם להצביע.
4: בדיוק. אני יכול לחיפות משהו קטן?
0: בתפדל.
4: מבחינתי גם שתצביעו לביבי נתניהו, יכול להיות, אני אומר באמת, ביבי נתניהו, לא משנה מי אתם, תצביעו לכל מישהו, העיקר שהקול הערבי ישמע. יכול להיות שבאמת הקול הערבי מעדיף את מה שיש עכשיו, וזה בסדר וזה תקין, אבל תגידו את זה, תצביעו את זה. זה מה שחשוב.
0: כתיר, כתיר, כתיר מוהם. חשוב מאוד.
4: לא משנה למי, העיקר להצביע.
0: נאורס קוואסמה, פעיל מארגן חברתי. תשמע, הייתה לנו שיחה מרתקת, אני מרגיש שיהיו לנו עוד שיחות מעניינות איתך. איך אומרים בפולנית? בנג'ח טופיק.
4: שיהיה לך. זה פולנית קצת מוזרה, אבל אני...
0: בהצלחה שיהיה. נאורס.
4: ביי ביי, רן, תודה לך.
0: תודה, תודה רבה. תודה. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על החברה הדרוזית בישראל. בשבוע שעבר שודרה התוכנית הראשונה במגזין שבועי חדש שנקרא צליל הנחושת. זה קורה אצל הקולגות שלנו ואחותינו מכאן, ברדיו מכאן, ומי שמגיש את התוכנית הזאת הוא בן העדה הדרוזית, איש תאגיד השידור הישראלי, וסים קיוב. שלום וסים.
5: שלום לך אירן, מה שלומך?
0: מה שלומך הוא? הרבה זמן לא דיברתי איתך, מה קורה?
5: הכל טוב, אחלה.
0: מה זה צליל הנחושת? למה בחרתם בשם צליל הנחושת, ואיך אומרים את זה בערבית?
5: אז בואו נדייק ברשותך, זה לא צליל הנחושת,
0: ההד הנחושת. סודה, הנה, רואה, ניסיתי פה לזה. לבנות, סודה
5: לנחס. בערבית זה סודה נוחס, אנחנו פשוט ניסינו כך הרבה, חיפשנו בתוך ימים רבים את הביטוי הכי מתאים, במיוחד לגבי העדה הדרוזית, בישראל ובכל המזרח התיכון וגם בכל העולם, ומצאנו את המושג הזה של הד הנחושת, צד הנוחס. זה פשוט ביטוי היסטורי שורשי של כל בני העדה הדרוזית, אם זה בארץ, אם זה בכל העולם. אנחנו מדברים על הצליל הזה שכל בן עדה דרוזית מכיר את המושג ואת הביטוי הזה, ואתה זוכר את המשבר שפקד את בני העדה הדרוזית גם כן בסוודה, ואת כל הטבח שהיה שם עם אל-ג'ולני, ראינו את כל בני העדה הדרוזית נכנסים לפני שנה וחודשיים, ופרצו את הגדר בדיוק ששמעו את המצוקה של אחיהם הדרוזים, אם זה בסוריה ואם זה בלבנון. זה ביטוי שמסמל את האיחוד של בני העדה הדרוזית ואת הסולידריות שהם מקנים אחד לשני בכל מה שקשור במתן עזרה וסיוע בכל משבר שעלול לפקוד אותם בכל מיני מדינות בעולם. בגלל זה אנחנו קראנו לתוכנית הזאת צד הנוחס, הד הנחושת, וזה ביטוי שמוכר וידוע לכל איש או בן העדה הדרוזית בישראל. אנחנו ננסה בתוכנית הזאת גם להתעמק בנושאים לוקליים מקומיים.
0: כמו, תן לי דוגמאות, כמו מה, כמו מה.
5: אנחנו גם, תשמע, ניתן זוויות אחרות, לא מה שמטפלים ביום יום, אתה יודע, באופן שטחי, עם כל הכבוד לכל המיינסטרים של ערוצי התקשורת הישראלים. אתה יודע שרק נזכרים בדרוזים, אם זה במישור הביטחוני גרדה, ואם זה גם כן ביום הזיכרון או בדברים אחרים, וכל מה שקשור גם כן לעניינים הביטחוניים. אנחנו פה מנסים לנפץ את המיתוס הזה, ננסה גם כן לעסוק ולהתעמק בכל מיני סוגיות שמעניינות את המגזר הדרוזי, אם זה מעמד האישה, ואם זה הצלחות, ואם זה כישלונות, ואם זה שטחי שיפוט, ואם זה בעיות אקוטיות בכפרים ובערים הדרוזיות. כל זה יהיה אצלנו על ה, בוא נגיד בתוכנית, וגם ניכנס לעומק הבעיות, אם זה במזרח התיכון. אתה יודע שבמזרח התיכון יש לנו כמעט 650 אלף דרוזים בסוריה, באזור סוודה, יש לנו גם בלבנון, יש לנו גם בירדן.
0: רגע, רגע, אתה אומר פה דבר מאוד מעניין. אתה אמנם מגיש תוכנית שפונה אל החברה הדרוזית בישראל, כי אתה עובד במכאן, ברדיו, בערבית של תאגיד השידור הישראלי, אבל אתה לא פונה רק לדרוזים בישראל, אתה פונה לדרוזים, לאחים שלכם, לאחים ואחיות שלכם בסוריה ובלבנון ובמקומות אחרים.
5: בדיוק, ובגלל זה שם התוכנית, מה שהדגשנו עכשיו, סוד הנוחה, אנחנו גם פונים וניכנס לכל מיני סוגיות שקשורות לבני העדה הדרוזית, אם זה בסוודה ואם זה בלבנון ואם זה בהרי השוף, וגם כן בכל רחבי העולם. יש גם דרוזים שמפוזרים בצפון אמריקה וגם במקומות
0: תגיד,
5: איזה, אחרים.
0: כמה עניין יש, הראשונה, תספר לנו, כמה אחים שלכם בסוריה ובלבנון מתעניינים, יודעים, מכירים את החברה הדרוזית בישראל ואת הבעיות שלה ואת הדברים הטובים והדברים הרעים שקורים בה? כמה זה דבר שהוא מוכר בסוריה ובלבנון?
5: זה מאוד מוכר וגם מעניין. למשל בתוכנית הראשונה אני הקדשתי כמעט בפרק הראשון של התוכנית לפני שבועיים כמעט 60% מהתוכנית לכל מה שקשור לסוודה ומה שקרה שם לפני שנה וחודשיים. היינו גם כן במרכז החירום בכפר ג'וליס, העלינו שם עדויות מהמקומות שחוו את הטבח הנורא של ג'ולני שם בסוודה, וגם שם יש קשר עכשיו יותר הדוק ועמוק בין בני העדה הדרוזית פה בישראל וגם כן בסוודה אחרי מה שקרה שם. אתה יודע גם כן רק מי שמסקר גם את כל העדה הדרוזית וגם את ערביי ישראל בכלל בכאן, שגם בג'וליס יש מרכז חירום שהוקם במיוחד על מנת לעקוב ומקרוב על כל מה שקורה בסוודה מבחינת מתן סיוע, מבחינת עזרה לוגיסטית, מבחינת דברים אחרים.
0: אתה יודע מה, הייתי צריך לשאול אותך, סליחה, לפני שאני בכלל מדבר על סוודה ולבנון, כמה, התוכנית הזאת משודרת בערבית, והיא פונה לקהל דוברי ערבית, כמה אתה מרגיש שהחברה הערבית הכללית בישראל, מוסלמים ונוצרים, באמת מכירים היטב אתכם הדרוזים, נגיד, לא ביישובים מעורבים, אבל במקומות שהם מרוחקים מהיישובים הדרוזים?
5: לצערי, אני גם, יש חלק גם כן בחברה היהודית וגם בחברה הערבית על כל גווניה.
0: החברה היהודית זה לא
5: כל כך, כן, לא כל כך מכירים הרבה דברים שהם, אתה יודע, אם אנחנו נכנסים לרזולוציה יותר עמוקה, לא כל כך מכירים את בני העדה הדרוזית מבחינת מנהגים, מבחינת השקפות, מבחינת התפלגות, אם אנחנו מדברים על פוליטיקה וכל מיני דברים אחרים, תלוי אם זה בצפון יותר מכירים, אם זה יותר רחוק, מרכז, דרומה, אתה יודע שזה פחות. אז גם, תשמע, התעניינות היא רבתי, וההד של הד הנחושת כמעט מגיע לכל מקום, אם זה במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי, וגם כן קיבלנו המון תגובות מסוודה וגם כן מהרי השוף בלבנון, הרבה התעניינות.
0: מעולה.
5: ורק אנחנו מחכים, אתה יודע,
0: לתוכנית הבאה.
5: לתוכנית הבאה.
0: הרגע, מתי זה משודר? מתי זה משודר?
5: כל יום שלישי באחת, אך ורק ברדיו מכאן. תרשיר רק פשוט להודות לתאגיד השידור הישראלי, שנתן לנו את הזכות פשוט לעלות תוכנית כזה, את התוכנית הזאת של הד הנחושת, וגם למנהל הרדיו, מיכאל דנה, שגם דחף את הרעיון הזה מתחילתו.
0: יופי, כל הכבוד ובהצלחה לך ולצוות, לחברים במכאן, אנחנו יושבים באותה קומה.
5: הרבה תודות לך, ערן, ויש לך אחלה תוכנית כרגיל, תודה.
0: תודה, תודה רבה, וסים כיוף. וזהו, עד כאן מהדורת מערכה בית לשבוע הזה. נודה לצוות שעמל על המלאכה, שושנה פורמן ערכה כרגיל את מרחבת, המפיקה רונית גור אריה, על הביצוע הטכני ולן סולומנקו. אני אירן זינגר, אחרינו ליאן וילדאו עם הספורט. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. מקווים שנהנתם, מקווים שלמדתם משהו. אנחנו לפחות מרגישים שניסינו. נאחל לכל המאזינות ומאזינים שלנו חג סוכות שמח. אנחנו נשוב בשבוע הבא, אינשאללה. כאן חדשות ברשת בית מרחבת. אלה לכה, שוקרן על הלסתימה. מעשה לנו, ביי.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. דובר משרד החוץ הקטרי אלן סארי דוחה את האשמות של ראש הממשלה נתניהו בעצרת הכללית של האום, ולפיהן דוחה מנהלת מסע השפעה נגד ישראל, וטוען כי מדובר בניסיון להסיט את תשומת הלב העולמית מההפרות הנעשות בשטחי יהודה ושומרון ומההשלכות ההומניטריות שלהן. לדבריו, השינוי בדעת הקהל העולמית, במיוחד בקרב צעירים, נובע ממה שהם רואים במו עיניהם בשטח ולא מקמפיין כזה או אחר. תושבנו רם ברנדס מוסר כי אלן סארי הוסיף וציין כי אם פוליטיקאים ישראלים קיצוניים הנועמים באולמות ריקים רוצים שישראל תתאפס אחרת בעולם, עליהם לשנות את המדיניות שלהם. תאונות הדרכים. בירושלים נפצע רוכב אופניים חשמליים בן 28, פצעים קשים, ככל הנראה בתאונה עצמית בסדרות ויצמן בעיר. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק. הלווייתו של הסופר והמשורר יהודה אטלס, שהלך אמש לעולמו בן 89, תתקיים ביום ראשון בשבוע הבא בבית העלמין קרקור עין עירון בשעה 1 בצהריים. כתבנו אלון פוכטר מוסר כי אטלס מזוהה יותר מכל עם סדרת הספרים והילד הזה הוא אני. במוצת הקריירה הענפה שלו זכה בפרסים רבים.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: הבוקר לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות, ייתכן טפטוף עד דשא מקומי קל לאורך מישור החוף, בשבת התעוררות קלה, יום ראשון דומה, ביום שני צפוי לפרקים גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עד כאן בחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.